0: mạnh để phát huy, nhân rộng người tốt việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới. Các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân.
1: Coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới và trong môi trường xã hội thuận lợi để sức tử tế được bảo vệ, được lan tỏa. Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng và toàn bộ môi trường xã hội. Cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, giả danh nhân ái làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
2: Sáng nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều qua có 1.208.968 thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt 98,79% số đăng ký. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh đến đúng giờ, chấp hành nghiêm quy chế. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
3: Các em là không mang điện thoại vào phòng thi cũng như điểm thi mà nên để ở nhà. Thì cái việc này chúng ta đã truyền thông rất mạnh và kể cả 34 tỉnh thành, kể cả BA03 cũng đã có những cái ví dụ rất điển hình cho việc này. Và đã nhắc nhở đó là đề thi là tối mật. Do vậy bất cứ vấn đề trong quá trình đang làm bài thi mà để lộ thì đều được xem đó là cái việc làm lộ đề thi tối mật.
0: Sau gần 2 tuần thực hiện việc khai quật lấy mẫu giám định ADN với hồ sơ liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã khai quật gần 288 phần mộ tại các nghĩa trang Phong Cốc, Đông Triều, Hồng Phong, Đức Chính, Nguyễn Huệ và Mão Khê, thu được 271 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, đạt gần 38% kế hoạch.
2: Tổ chức xếp hạng bãi biển có trụ sở tại Mỹ vừa công bố cẩm nang bãi biển toàn cầu thường niên năm 2026, lựa chọn 100 bãi biển nổi bật trên khắp thế giới. Phiên bản năm nay bổ sung thêm 27 địa điểm mới, đồng thời tích hợp hơn 300.000 trải nghiệm du lịch từ Chief Advisor và mở rộng các quỹ hỗ trợ bảo tồn biển trong khuôn khổ sáng kiến The Living. Giữa hàng loạt bãi biển nổi tiếng từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Đại Dương, Việt Nam có một đại diện góp mặt, đó là bãi biển Soi Sim thuộc Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.
0: Sáng sớm nay, tức chưa đầy một ngày sau màn đối đầu hỏa lực ác liệt giữa Mỹ và Iran, lực lượng Mỹ tại khu vực đã mở lại các cuộc tập kích vào Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại nhiều địa điểm khác nhau ở Iran, trong đó có thủ đô Tehran. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
4: Truyền thông Iran cho biết, hệ thống phòng không tại khu vực phía tây thủ đô Tehran đã được kích hoạt. Cùng lúc, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại các khu vực thành phố Sirik, tỉnh Hormuzgan và đảo Kish gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ không được đề cập. Hoạt động tấn công diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng Mỹ sẽ tấn công dữ dội vào Iran, bao gồm ném bom vào các cơ sở trọng yếu.
2: Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu Hàn Quốc diễn ra tại Bruxelles ngày 10 tháng 6, EU và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Kỹ thuật số, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác kinh tế giữa hai bên và khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại mở, minh bạch dựa trên luật lệ.
0: Chính phủ Hungary đã trình lên Quốc hội một gói biện pháp chống tham nhũng và minh bạch, nỗ lực trong việc thúc đẩy giải phóng khoản tiền 16,4 tỷ euro bị đóng băng từ Quỹ Liên minh châu Âu.
5: Theo các cải cách được đề xuất, cơ quan chức năng sẽ có quyền điều tra ở mức độ rộng hơn. Cơ quan này có thể xem xét các bản kê khai tài sản của các thành viên gia đình thân cận của các nghị sĩ. Trong một số trường hợp, cơ quan này có thể tìm cách bãi nhiệm người giữ chức vụ nhà nước thông qua các thủ tục pháp lý. Phạm vi những người phải kê khai tài sản cũng sẽ mở rộng đáng kể, bao gồm cả quan chức cấp cao của cơ quan nhà nước và các lãnh đạo đảng phái chính trị nhận tài trợ công. Do đó, các cải cách này có thể ảnh hưởng đến nhiều nhân vật chính trị, bao gồm cả những nhân vật có liên quan đến chính quyền do đảng Fidesz lãnh đạo trước đây.
2: Thụy Điển dự kiến cấm điện thoại di động trong trường học từ mùa thu năm học tới, trong bối cảnh nhiều nước đã siết việc dùng thiết bị thông minh trong lớp học. Đan Mạch cũng đang chuẩn bị biện pháp tương tự, trong khi Phần Lan đã áp dụng luật hạn chế thiết bị di động tại trường học từ năm ngoái. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Hôm nay là ngày đầu tiên các thí sinh bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thời tiết trong ngày hôm nay và ngày mai được Cơ quan Khí tượng Quốc gia nhận định. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào,
6: nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng gián đoạn, sáng và chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Ngày 12 tháng 6, ít mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông, nhiệt độ cao nhất từ 32.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
12: Công Lý đi à?
11: Vâng.
12: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
11: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
12: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
11: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
12: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Trùng chơi bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chơi bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chơi bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản,
1: em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi, sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Câu chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đang diễn ra. Đây cũng là phương thức xét tuyển đại học chủ đạo cho các thí sinh. Bước chân vào giảng đường đại học là mơ ước của nhiều học sinh, là kỳ vọng của các bậc phụ huynh và cũng là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
8: Tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp rất đáng chú ý. Giáo dục đại học không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia. Muốn đất nước bứt phá bằng khoa học công nghệ và tri thức, Việt Nam phải có những đại học đủ mạnh để dẫn dắt tương lai.
7: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt về trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, dữ liệu lớn hay là công nghệ xanh, vai trò của đại học đang thay đổi rất nhanh. Nhưng làm sao để Đại học Việt Nam thực sự trở thành động cơ chiến lược của phát triển quốc gia? Cần thay đổi những điều gì để tri thức từ giảng đường đi vào cuộc sống, doanh nghiệp và các quyết sách phát triển? Đó là nội dung câu chuyện thời sự ngày hôm nay với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội.
9: Trước hết xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
10: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, điều mà khiến dư luận đặc biệt chú ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó là cách nhìn rất khác về vai trò của đại học tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội. Không đơn thuần là yêu cầu của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm mà còn là thông điệp về một tư duy phát triển mới đối với các đại học nói chung. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, thông điệp lớn nhất được đặt ra trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay là gì?
10: Theo tôi, đó là định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam. Tức là đại học phải trở thành nơi sản sinh tri thức mới, công nghệ mới, tư duy phát triển mới và cả những con người có khả năng dẫn dắt tương lai đất nước. Không chỉ nói về giáo dục mà đặt giáo dục đại học trong trọng trách với quốc gia, với khát vọng của dân tộc. Tức là Tổng Bí thư đã nói rất rõ là Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Đây là một yêu cầu rất mở để cái cơ sở không chỉ là đảo quốc gia nhưng trước hết là đảo quốc gia và các cơ sở giáo dục đảo khác, từ cái nhiệm vụ của mình, từ cái nguồn lực của mình, từ những cái thế mạnh của mình để mà đặt ra những cái chiến lược phát triển cho nó phù hợp, làm sao đóng góp tốt nhất cho cái sự vươn lên của dân tộc trong cái giai đoạn phát triển của đất nước.
9: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì định hướng này không chỉ đối với Đại học Quốc gia mà đó là một cái định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục Đại học Việt Nam và đặc biệt là đặt trong cái bối cảnh vừa là trong cái khát vọng vừa là trách nhiệm của giáo dục đại học trong việc phát triển đất nước, đúng không ạ? Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa nghe ý kiến của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hoàng Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
11: Mạnh mẽ, quyết liệt định vị cái định hướng phát triển của giáo dục Đại học Việt Nam nói chung, trong đó cái sứ mệnh, cái vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng, trong cái chiến lược chung đó. Thế thì với tư cách là một trung tâm đại học lớn được Đảng và Nhà nước giao cái sứ mệnh đào tạo tinh hoa, Và riêng cái chữ đại học tinh hoa thôi đó đã gói trọn tất cả những các cái nội dung lớn ở trong đó rồi.
12: Những cái nhiệm vụ mà Đại học Quốc gia cũng đã nhận thức được, cũng đã tổng kết được và cũng đã bị triển khai, bởi vì trước đó nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị của Trung ương đấy nó cũng đã phản ánh cái tinh thần này, nhưng mà với 7 nhiệm vụ được giao đấy thì nó cụ thể hơn, xúc tích hơn, dễ hiểu hơn.
9: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi đều có nhận định là những cái 7 nhiệm vụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thì cụ thể hơn và xúc tích hơn, dễ hiểu hơn rất là nhiều khi mà định hướng không chỉ Đại học Quốc gia mà Đại học Giáo dục Đại học nói chung, và có một từ khóa cũng rất là quan trọng, đó là hướng tới Đại học Tinh Hoa. Trong bài phát biểu thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiều lần nhấn mạnh hai chữ quốc gia khi mà nói về Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trịnh Nghĩa thì điều này mang ý nghĩa như nào trong bối cảnh mà cạnh tranh tri thức và công nghệ hiện nay?
10: Tôi cũng nghĩ rằng hai chữ quốc gia ở đây là một cái từ khóa hết sức quan trọng, và nó không chỉ là đơn thuần là một tên gọi hành chính hay là vị thế của một cơ sở giáo dục, mà nó mang ý nghĩa về sứ mệnh. Một đại học mang tên quốc gia thì không thể chỉ đặt mục tiêu đào tạo cho riêng mình hay phát triển như một cơ sở giáo dục thông thường, mà đại học đó thì phải gắn với các vấn đề lớn của đất nước, phải có trách nhiệm tham gia giải những bài toán chiến lược quốc gia mà Tổng Bí thư gọi là túi khôn. Trở thành túi khôn để tư vấn, để tham gia góp ý kiến, và phải là cái nơi trả lời những câu hỏi khó khi mà đất nước, khi mà cần đến. Ví dụ như vấn đề bây giờ đang đặt ra như chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lõi, bán dẫn, an ninh dữ liệu, biến đổi khí hậu, phát triển xanh, hay là ví dụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao để mà cạnh tranh quốc tế, thì đó đều là những lĩnh vực mà đại học phải tham gia bằng nghiên cứu, bằng tri thức để có câu trả lời cho nó thỏa đáng. Và tôi cũng đặc biệt ấn tượng với yêu cầu của Tổng Bí thư khi nêu ra là Đại học Quốc gia Hà Nội là phải trở thành địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam. Thực ra đấy là cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trên một cái ảnh hưởng chung trên thế giới, mà thông qua con đường tri thức là cái cách thức thuyết phục nhất. Tất nhiên đấy là một nhiệm vụ không dễ dàng, và đòi hỏi Đại học Quốc gia và kể cả đại học khác cũng phải nỗ lực vượt lên chính mình rất nhiều, đổi mới, thay đổi rất nhiều trong cách quản trị, trong cách tư duy, trong cách định hướng chiến lược. Nhưng nó là cơ hội để bứt phá, để phát triển.
9: Vâng, có thể thấy là phía sau 7 nhiệm vụ được giao là yêu cầu là sứ mệnh đại học phải trở thành nơi mà tạo ra tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Và như ông nói là đây là một cái nhiệm vụ không hề dễ dàng gì. Khi mà nhìn vào thực tế hiện nay thì giáo dục đại học Việt Nam dường như là chưa thực sự thoát khỏi cái tư duy dạy học cấp bằng rồi cung ứng nhân lực. Đã ông bình luận như thế nào về một trong những cái yếu này của giáo dục đại học ạ?
10: Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà cần phải khắc phục, và chúng ta đang có cơ hội để khắc phục nó trong một cái tầm nhìn về giáo dục đại học từ lãnh đạo cao nhất, người đứng đầu của Đảng, Nhà nước đã nêu ra, và các trường đại học phải có một sự chuyển động mạnh mẽ đi từ cơ chế tài chính, từ nguồn lực, từ con người, từ cách vận hành. Khi đã đặt cái sứ mệnh quốc gia lên thì cái sự thu hút nhân tài như thế nào, vận hành ra làm sao, cái cách trả lương và cái nguồn thu của đại học sẽ từ đâu. Nếu mà nguồn thu chủ yếu vẫn tập trung vào học phí, thu hút số lượng đông người học theo học, thì nó sẽ rất khó, không thể đảm nhiệm được cái sứ mệnh mà chúng ta đặt ra. Thì phải có những cái cách vận hành nó đổi mới rất mạnh mẽ. Nhưng mà trước hết là các ngay đại học quốc gia cũng phải đổi mới, các cái trường thành viên phải đổi mới. Bởi vì chúng ta nhìn sâu vào đó thì mỗi trường có những thế mạnh riêng. Nhưng mà để mà vượt lên, để đạt yêu cầu này thì đấy cũng là một thách thức rất là lớn. Tôi nói ví dụ như là đào quốc gia phải có những cái tập trung, những cái nghiên cứu cơ bản. Những cái xưa là đào tổng hợp gốc của nó, thì bây giờ nghiên cứu cơ bản đất nước này ai lo? Thì cũng là việc của đại học quốc gia, chứ là đào quốc gia. Rồi những cái mũi nhọn khác nữa mà đất nước đang đặt ra, đang nêu ra, thì cũng lại cần những cái cơ sở đại học lớn phải tham gia gánh vác trước. Thế thì nếu mà cứ chạy cái con đường là dạy học và đào tạo người ra làm thuần túy thôi thì không có thời gian để nghiên cứu. Thầy giáo quá bận rộn với cái công việc sự vụ hàng ngày thì nó sẽ không có thời gian, không có cái nguồn lực để có những cái nghiên cứu thật chuyên sâu, thật xưng tầm để giải quyết những bài toán lớn mà như Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã yêu cầu.
9: Vâng. Đây là cơ hội nhưng mà thực sự cũng là thách thức đối với Đại học Quốc gia cũng như là các đại học nói chung như ông vừa nêu, đúng không ạ? Cũng cần phải định hướng lại cái mô hình hoạt động, lấy thế mạnh của những cái trường thành viên để có thể phát triển hơn nữa, ví dụ như là thiên về nghiên cứu khoa học hay là thiên về nghiên cứu ứng dụng cơ bản đấy ạ. Trong bài viết mới đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa có đăng trên báo Quân đội Nhân dân, ông cũng có viết là năng lực cạnh tranh quốc gia trước hết là năng lực trí tuệ quốc gia, và là nơi kết tinh năng lực trí tuệ ấy chính là đại học ạ. Vậy nếu như mà đại học không đủ mạnh thì theo ông Việt Nam sẽ đối diện với nguy cơ gì trong một cái kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ như hiện nay?
10: Tôi nghĩ nguy cơ lớn nhất là nếu mà đại học không đủ mạnh, không đủ dẫn dắt về tri thức thì nguy cơ lớn nhất chính là tụt lại phía sau. Đấy. Mà tụt lại phía sau trong cạnh tranh công nghệ và phụ thuộc tri thức người khác thì đấy là cái tụt hậu vô cùng lớn và rất khó khắc phục. Trong cái kỷ nguyên hiện nay, quốc gia nào làm chủ công nghệ dữ liệu AI, các cái nguồn nhân lực chất lượng cao thì quốc gia đó sẽ có ưu thế phát triển. Còn nếu đại học yếu thì chúng ta trông vào đâu để nghiên cứu, chúng ta trông vào đâu để mà có những cái tiếp cận khoa học công nghệ để vượt lên, để thậm chí là phải chiếm lĩnh những công nghệ lõi, mà chúng ta làm sao có những cái năng lực sáng tạo độc lập để tạo ra những cái sản phẩm của riêng mình, thực sự của mình. Và khi đó thì nền kinh tế có thể vẫn tăng trưởng nhưng nó sẽ tăng trưởng theo bề rộng và sẽ chủ yếu là gia công, phụ thuộc công nghệ nhập khẩu, phụ thuộc nền tảng nước ngoài. Nền kinh tế nó sẽ rất nhạy cảm khi mà những cái biến động bên ngoài dội vào một cái là nó khó khăn ngay, và khó khăn ấy phụ thuộc bên ngoài thì không dễ gì mà khắc phục được. Và đây không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, đến vị thế quốc gia, đến tương lai phát triển lâu dài của đất nước. Cho nên cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó tác động rất sâu đến những người trong ngành giáo dục và những người quan tâm đến giáo dục, cả những người quan tâm đến cái sự phát triển, chiến lược phát triển của đất nước. Cho nên Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói chuyện đại học nhưng chính là một cái tầm nhìn về cái tương lai phát triển của đất nước, dựa trên cơ sở tri thức, dựa trên cơ sở những cái trụ đỡ rất chủ chốt mà chúng ta phải tự mình xây dựng lên với cái chiến lược chúng ta và tầm nhìn của chúng ta.
9: Dạ vâng. Một cái điểm mà được nhấn mạnh trong bài phát biểu nữa đó là đổi mới quản trị đại học, mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Nhưng mà thấy cái thực tế hiện nay như ông cũng có thấy và rất là nhiều người cũng đã đưa ra nhận định rồi ạ, nhiều trường đại học thì vẫn phản ánh cái cơ chế xin cho, thủ tục hành chính và tài chính còn khá là nhiều ràng buộc nữa. Vậy theo ông cái điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
10: Theo tôi cái điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thể chế và cái tư duy quản trị, đặc biệt là tư duy quản trị, cái thói quen của chúng ta. Về thể chế thì chúng ta cũng đã gỡ được rất là nhiều với cái nghị quyết 71 đã gỡ được rất là nhiều, và trên cơ sở đấy thì chúng ta quốc hội của trong cái kỳ họp thứ 10 vừa rồi thì đã thông qua ba cái luật rất quan trọng với giáo dục, là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, luật giáo dục đại học sửa đổi, luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Và có những cái điểm gỡ mà tôi cho rằng là rất cơ bản, ví dụ như trong nghị quyết 71 chúng ta nêu rất rõ là cái mức độ tự chủ đại học thì không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Một cái câu rất là giản dị trong nghị quyết của Bộ Chính trị thôi, nhưng mà nó gỡ cho một cái tâm lý rất là lớn. Nhiều cơ quan quản lý vẫn còn cái tâm lý trước đây, vẫn còn cái tâm lý là tự chủ là tự lo. Hiểu cái nôm na như vậy. Và tự chủ đến đâu là cắt tài chính đến đấy, cắt kinh phí đến đấy. Thì nghị quyết 71 đã tháo gỡ rất cơ bản, thậm chí là tôi nghĩ là với cái tinh thần nghị quyết, nghĩa là triệt tiêu với tư duy quản lý đấy. Và trong các cái luật của chúng ta cũng đã nêu ra được rất là nhiều vấn đề, giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên cái chính hiện nay là phải cái tư duy quản trị, tức là trên cơ sở luật, trên cơ sở nghị quyết đấy thì các cơ quan quản lý và các nhà trường phải chủ động hơn nữa để mà giải quyết những cái bài toán của mình, để tháo gỡ theo cái cách riêng của mình trong một cái thể chế chung. Thì bây giờ rất cần cái sự sáng tạo, rất cần cái sự năng động, và rất cần cái những cái tìm tòi nghiên cứu phát huy để các nhà trường có thể vượt lên bằng những cái thế mạnh của mình. Bây giờ là lúc mà ai có cái khả năng sáng tạo, ai có tầm vóc tư duy thì sẽ tạo đà cho giáo dục vượt lên. Tất nhiên các cơ quan quản lý về mặt tài chính, về mặt nhân sự thì cũng sẽ phải chung tay tháo gỡ trên cơ sở các quy định của luật, trên cơ sở tinh thần của nghị quyết, các nghị quyết về giáo dục. Đấy, nhưng mà nếu đâu còn điểm nghẽn nữa thì phải tiếp tục đề xuất để sửa. Và tinh thần bây giờ là như Tổng Bí thư nói là luật không chỉ mở đường, mà luật còn không chỉ đi trước mở đường mà còn phải sửa đường nữa. Thì cái gì mà nó không phù hợp nữa thì mình sửa. Thì tôi nghĩ rằng là nó nằm ở trong tay các nhà trường, trong tay ngành giáo dục là chính.
9: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì cái điểm nghẽn lớn nhất và về thể chế và quản trị, và trong thời gian vừa rồi thì đã có 3 luật khá là lớn được sửa đổi bổ sung, đó là luật giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là nghị quyết 71 thì đã tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các trường. Và như ông phân tích cũng rất đúng ạ, quyền trong tay các trường và các trường có thể chủ động hơn, cũng như là Tổng Bí thư cũng có nói là luật thì mở đường nhưng mà cũng đồng thời sửa đường, vướng mắc đến đâu thì sửa đến đấy, và nếu như các trường đại học mà còn khó khăn vướng mắc gì thì cũng có thể đề xuất, đúng không ạ? Còn về phía các cơ sở giáo dục đại học thì Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Bình, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, từng là chủ tịch hội đồng trường Đại học Giao thông Vận tải, hiện nay là chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam, cho rằng như này:
13: chúng tôi sẽ cần phải tập trung vào những cái thế mạnh cốt lõi của mình để mà phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự nghiệp phát triển của đất nước. Chúng tôi cũng sẽ tái cấu trúc lại các cái hình thức, các cái phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo để làm sao đạt hiệu quả cao hơn nữa. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến cái chất lượng cả đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường cái mối quan hệ hợp tác, bởi vì là chỉ có sự hợp tác chúng ta mới giải quyết được những vấn đề lớn, không chỉ về mặt nghiên cứu khoa học mà cả về mặt đào tạo nữa.
14: Các quan điểm về giải pháp đột phá vượt trội sẽ là cái cơ sở phát triển bền vững trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có cái nhân lực cho các cái lĩnh vực như là kỹ thuật và công nghệ. Đây chính là cái điều mà mở ra một cơ hội lớn cho các cơ sở giáo dục đào tạo phát huy được tốt nhất cái nội lực, và đặc biệt là thu hút được cái nguồn lực quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.
9: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy là các cơ sở giáo dục đại học cũng đã nhận thức được cái sứ mệnh của mình trong phát triển trong cái bối cảnh mà cạnh tranh công nghệ như hiện nay. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trị Nghĩa thì khi mà đầu tư cho giáo dục thì đại học cần thay đổi ra sao để mà thực sự hình thành những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là công nghệ sinh học?
10: Đúng là cái việc đầu tư cho giáo dục phải có cái sự thay đổi mạnh mẽ. Và theo tôi thì cần chuẩn mạnh để đầu tư dàn trải sang đầu tư trọng điểm để hình thành các cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chiến lược. Ví dụ nếu mà Việt Nam xác định AI, bán dẫn, công nghệ sinh học hay chuyển đổi xanh là ưu tiên quốc gia, thì rõ ràng là chúng ta phải có những đại học được đầu tư đủ mạnh để nói những câu chuyện này. Từ con người, phòng thí nghiệm, cơ chế tài chính, hợp tác quốc tế để dẫn dắt. Và đại học không thể mạnh nếu thiếu cái hệ sinh thái nghiên cứu mạnh. Từ đại học không chỉ là giảng dạy mà quan trọng là phải nghiên cứu, nghiên cứu gắn với giảng dạy. Thì bên cạnh đó thì phải kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà nước, đại học, doanh nghiệp. Bởi vì nếu mà chỉ trong trường với nhau thì cái bài toán quay lại câu chuyện học phí thôi. Thì bây giờ phải có những cái đầu tư, phải có những cái tài trợ, phải có những cái đặt hàng. Và nhiều quốc gia thành công với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn, đặt hàng nghiên cứu đại học. Cái cơ chế nó rất trực tiếp, cái sản phẩm nghiên cứu đi thẳng ra vào trong thực tiễn và tạo ra cái lợi ích rất là rõ ràng, tạo ra cái giá trị gia tăng cho xã hội. Và đại học phải giải quyết bài toán thực tiễn cho doanh nghiệp nền kinh tế, tức là bản thân trường đại học cũng phải thay đổi, anh phải hướng ra bên ngoài. Thì ví dụ bây giờ cái công nghệ về xây dựng, về chịu lực nó đã thay đổi rất nhiều, rất tiên tiến rồi, thì các cái trường đại học đào tạo về xây dựng chúng ta có theo kịp không, có đi trước được không, những cái nguyên lý không, có đưa công nghệ vào không, hay là doanh nghiệp lại phải tự mày mò, phải tự chuyển giao. Đấy, thì nếu chúng ta có một cái sự nghiên cứu hợp tác sâu sắc như vậy và các trường đại học chuyển động mạnh mẽ như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái điểm nghẽn hiện nay, tức là đầu tư của nhà nước và sự vươn lên của các nhà trường trong cái việc kết nối với các nguồn lực khác của xã hội ngoài ngân sách nữa, thì sẽ giải quyết được.
9: Và với những cái điều như ông phân tích để có những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược ấy, thì vai trò của các trường đại học cũng rất là quan trọng, và muốn có đại học mạnh thì phải có nhà khoa học mạnh. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, chủ tịch câu lạc bộ mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Việt Nam thì đưa ra những nhiệm vụ để mà giáo dục Đại học Việt Nam hiện thực hóa các yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
15: Thứ nhất là giáo dục đại học phải chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về mặt chất lượng. Mặt chất lượng ở đây thứ nhất là phải hội nhập với lễ quốc tế để chúng ta có những trường đại học top 100 của thế giới. Cái thứ hai nữa là cái giáo dục đại học phải gắn với lại khoa công nghệ, bởi vì khoa công nghệ chúng ta nhiệm vụ trọng tâm đấy là chuyển đổi số, những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Mà những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược đấy là những điều rất khó, đòi hỏi những con người không như chỉ có chất lượng cao mà còn phải có trình độ cao. Thì cái nguồn lực công nghệ đấy từ giáo dục đại học mà ra, từ các phòng thí nghiệm, từ các nhóm nghiên cứu, từ các viện nghiên cứu, từ các cái trung tâm nghiên cứu mà ra. Chính vì thế cho nên là giáo dục đại học có sức mạnh rất lớn, đấy là cung cấp những nguồn nhân lực cho những lĩnh vực như thế, thì giáo dục đại học cũng phải có cái sự đổi mới về định hướng phát triển của mình.
9: Vâng, giáo sư Nguyễn Đình Đức vừa nêu ra những cái nhiệm vụ mà để giáo dục đại học Việt Nam thực sự bứt phá vươn lên ấy. Và từ ý kiến này thì cũng đưa ra những cái điều suy ngẫm khi mà bài toán thu hút và giữ chân nhân tài ở nước ta vẫn là điểm nghẽn, đúng không ạ? Theo ông thì cần thay đổi điều gì để Đại học Việt Nam có thể trở thành nơi hội tụ trí tuệ thay vì chảy máu chất xám?
10: Tôi cũng rất đồng ý với giáo sư Nguyễn Đình Đức. Đúng là muốn có nhà khoa, muốn có khoa học mạnh thì phải có môi trường học thuật mạnh, thì các cái cá nhân, các nhà khoa học mới phát huy được. Nhưng mà tôi xin nói thêm một ý là tôi không thích cái từ giữ chân. Bởi vì nếu mà mình giữ chân người ta nhưng mà cái đầu người ta nghĩ ở chỗ khác thì cũng không phát huy hiệu quả được. Tức là phải làm sao thu hút được, hấp dẫn được họ và họ thấy có thể đóng góp được. Mình có thể giữ chân người ta bằng cái mức lương cao, nhưng nếu mà cái môi trường ấy nó làm việc nó không tốt, nó không hiệu quả, không phối hợp ấy, thì người ta không phát huy được, người ta cũng không tập trung vào đấy được. Cho nên ấy, những cái nhân tài đặc biệt trong lĩnh vực khoa học thì họ không có thu nhập là cần, nhưng mà phải cả những cái còn có khi còn cao hơn thu nhập trong cái tư duy của họ. Đó là họ cần cái môi trường làm việc tử tế, cơ chế minh bạch, thực sự thực tâm tôn trọng chuyên môn và có điều kiện để sáng tạo, để phát huy. Và nếu một nhà khoa học mất quá nhiều thời gian cho thủ tục hành chính, giấy tờ hay những cái cơ chế cứng nhắc, là cái sự trọng dụng nó không thích đáng hoặc không thực chất, thì rất khó phát huy năng lực. Và như lúc đấy thì có khi là vừa tốn kinh phí, và nhà khoa học trong một cái cơ quan mà không được phát huy, không có sự hợp tác, không có sự hỗ trợ, thì trở thành cái ốc đảo, và lúc đó cũng mất thời gian để không phát huy được năng lực. Lúc đấy là giữ chân người ta nhưng mà cái đầu không phát huy được. Nên theo tôi ấy, phải có cơ chế đặc biệt để thu hút trọng dụng nhân tài, đúng như cái tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Là như vậy thì chúng ta phải có những cái cơ chế để làm sao kể cả người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những nhà khoa học ở nước ngoài đến làm việc ở Việt Nam, và quan trọng hơn là phải tạo dựng được niềm tin rằng là chúng ta đủ cái cơ chế để ghi nhận, để thúc đẩy, để trao cơ hội cống hiến, để các nhà khoa học làm việc ở Việt Nam có thể phát huy, có những phát minh, có những cái công trình xứng đáng với cái sự phát triển của đất nước, cũng như là đón trước được cái xu thế của thế giới.
9: Vâng, phải có cơ chế phù hợp, đúng không ạ? Để không phải là giữ chân đâu, mà là phải hấp dẫn và thu hút nhân tài để họ có một môi trường sáng
10: tạo, trọng dụng và phát huy.
9: Vâng ạ. Bây giờ thì rất là muốn ông nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, ủy viên Ủy ban Phát triển Nhân lực Quốc gia. Ông Phạm Hồng Quang thì có kỳ vọng như này.
16: Chắc chắn là sẽ mạnh hơn, chất lượng hơn, thương hiệu hơn và đóng góp cho xã hội vượt trội. Rõ ràng là cả hệ thống giáo dục đại học phải đi xa, phải vượt dậy. Chúng ta phải hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Như vậy là giáo dục đại học trở lại một cái nền tảng vô cùng quan trọng là dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Trong 5-10 năm tới, chúng ta sẽ kế thừa cái thành quả 50 năm giáo dục đại học Việt Nam hơn nửa thế kỷ. Chắc chắn chúng ta sẽ có một cái sức bật mới.
9: Vâng, từ kỳ vọng của giáo sư Phạm Hồng Quang và từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, và cũng nhìn từ thực tiễn giáo dục Đại học Việt Nam hiện nay, thì theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, điều quan trọng nhất để Việt Nam có thể nâng tầm đại học trong kỷ nguyên mới là gì ạ?
10: Theo tôi, và qua nghiên cứu cái bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng như là lắng nghe ý kiến từ các nhà khoa học, thì tôi nghĩ là cái thông điệp cũng rất là rõ rồi. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là phải thực sự coi giáo dục đại học là chiến lược quốc gia, chứ không chỉ là một lĩnh vực sự nghiệp công thuần túy. Khi một đất nước mà muốn phát triển bằng tri thức và công nghệ thì đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm. Và không có đại học mạnh thì rất khó có quốc gia mạnh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thậm chí không thể có, chứ không thể nói là rất khó nữa. Nhưng mà để làm được điều đó thì cần một hệ sinh thái đồng bộ. Đấy, ví dụ như là thể chế về cởi mở, đầu tư về dài hạn và trọng dụng nhân tài, kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là một tinh thần là dám nghĩ lớn, dám đi trước vào đường, như Tổng Bí thư đã nói. Và tôi nghĩ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước lần này rất quan trọng ở chỗ là đã đặt giáo dục đại học vào đúng vị trí của nó trong tương lai phát triển đất nước. Đầu tư cho đại học hôm nay thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là đây sẽ là một sự chuyển động, một cái kim để chúng ta nâng tầm đại học Việt Nam lên, cũng chính là nâng cái vị thế của đất nước, tạo cái nền tảng ổn định trên cơ sở tri thức để chúng ta phát triển vững chắc về sau.
9: Vâng, như phân tích của Phó Giáo sư Đỗ Chí Nghĩa thì có thể thấy là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy một tư duy rất rõ ràng, đó là muốn đất nước phát triển bằng tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì giáo dục đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược quốc gia. Và đầu tư cho đại học hôm nay vì thế không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình hôm nay.
17: Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo dòng thời sự hôm nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
20: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
21: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
20: Dùng cho cả gia đình á?
21: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
20: Để tôi đi mua về luôn.
21: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
22: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
23: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long.

0: 1 gam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Sau đây là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các dự án được xem xét tháo gỡ trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Thủ tướng yêu cầu hoàn thành loạt văn bản hướng dẫn ngay trong tháng 7 và tháng 8 để xử lý các dự án bất động sản sử dụng đất đai tồn đọng kéo dài.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3 chiều qua cho ý kiến về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ thực hiện việc giám sát quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp đơn vị hành chính, dự kiến thực hiện tại 5 thành phố và 7 tỉnh, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa tính từ thời điểm 1 tháng 3 năm ngoái.
1: Bộ Xây dựng vừa đưa ra một loạt các mốc thời gian cụ thể đối với việc vận hành hệ thống giám sát và thu phí trên các đoạn cao tốc Bắc Nam, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo vận hành đồng bộ theo kế hoạch ngay trong năm nay. Đối với 5 đoạn từ Bãi Vọt, tỉnh Hà Tĩnh đến Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Bộ Xây dựng yêu cầu phải hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 25 tháng 6, tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 7.
2: Nhằm khuyến khích hoạt động sáng tác, phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ tác giả viết kịch bản điện ảnh, đặc biệt là các tác giả trẻ, Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026. Cuộc thi gồm hai thể loại, kịch bản phim truyện điện ảnh và kịch bản phim hoạt hình điện ảnh, đều có thời lượng từ 90 đến 120 phút, thời gian tiếp nhận kịch bản kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9 năm nay.
1: Tại tỉnh Pusat, Campuchia ngày hôm qua đã diễn ra lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia. Đây là tượng đài thứ 19 được khánh thành tại Campuchia, có ý nghĩa sâu sắc về văn hóa và lịch sử. Văn hóa có giá trị nhắc nhở các thế hệ luôn ghi nhớ và tôn kính sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia trong cuộc đấu tranh chiến đấu chống kẻ thù chung vì sự nghiệp hòa bình, độc lập và tự do của mỗi nước.
2: Triển lãm quốc tế về quốc phòng hàng hải năm 2026 chính thức khai mạc hôm qua tại thành phố Kronstadt, Saint Petersburg, Liên bang Nga, mở đầu chuỗi hoạt động chuyên môn quy mô lớn của ngành công nghiệp quốc phòng hàng hải Nga và quốc tế. Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
3: Triển lãm quy tụ hơn 180 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong nước và nhiều đối tác quốc tế, trưng bày sản phẩm giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực như đóng mới và sửa chữa tàu, hàng không hải quân, bảo đảm y tế, hạ tầng cảng biển ven bờ, công nghệ thông tin, vật liệu mới, hệ thống không người lái, robot hàng hải và đào tạo nhân lực biển. Nhiều tập đoàn lớn giới thiệu các hệ thống phòng không radar, tên lửa hải quân, phương tiện không người lái và thiết bị bảo vệ cơ sở trọng yếu, thể hiện trình độ công nghệ ngày càng cao của công nghiệp quốc phòng Nga. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 14 tháng 6.
1: Số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ ngày hôm qua cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ trong tháng 5 tăng lên 4,2%, mức cao nhất trong 3 năm qua. Bên cạnh đó, giá dầu cũng tăng khoảng 35% kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Mặc dù giá xăng bán lẻ đã giảm so với mức đỉnh trong năm, người tiêu dùng Mỹ hiện vẫn phải trả mức giá cao gần so với trước khi xung đột bùng phát.
2: Hãng công nghệ OpenAI vừa chính thức nộp hồ sơ bảo mật để chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ. Bước đi này được kỳ vọng sẽ mở đường cho một trong những thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử ngành công nghệ toàn cầu. Động thái của OpenAI diễn ra ngay sau khi đối thủ Anthropic công bố kế hoạch lên sàn và một tên tuổi khác là SpaceX cũng dự kiến niêm yết vào ngày 12 tháng 6. Chuỗi sự kiện này được dự báo sẽ tạo ra sức hút vốn khổng lồ, đồng thời là thước đo chính xác cho niềm tin của giới đầu tư vào làn sóng trí tuệ nhân tạo AI. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
4: Tăng trưởng cao,

0: Thưa quý vị và các bạn, để thu hút vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ quy hoạch phát triển thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, theo các chuyên gia, cần phát triển thị trường tài chính đa dạng, chuyên nghiệp theo xu hướng gắn liền với sự phát triển hiện đại bền vững. Hoàng Minh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ, cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống, thì việc huy động nguồn lực từ nước ngoài là điều cấp thiết. Bà Hồ Thị Kiều Trang, Giám đốc nghiên cứu ngành bất động sản, chia sẻ.
2: Các quỹ nhà đầu tư đến từ châu Âu, họ rất quan trọng về ESG. Thì khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ mong muốn các nhà phát triển bất động sản phải phát triển những cái sản phẩm cho xã hội. Hoặc là các chủ đầu tư bất động sản đấy khi mà niêm yết thì phải có những cái tiêu chuẩn quản trị rất là cao và cũng phải phát triển nhà ở theo cái xu hướng xanh thì họ mới đầu tư. Nếu như mà mình không có những công ty mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế hoặc là mình có một, hai công ty thôi thì giới hạn lại cái dòng vốn của họ thì mình vẫn chưa có xếp hạng tín dụng, chưa có hệ thống hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
1: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Eagle Academy cho biết, sau khi thị trường trái phiếu xảy ra nhiều biến động lớn và có dấu hiệu suy giảm, đến năm 2025, trái phiếu đã phục hồi trở lại. Tuy vậy, thị trường tài chính vẫn có nhiều biến động khó lường. Vì vậy, doanh nghiệp bất động sản muốn phát triển bền vững cần cân bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, bao gồm huy động từ khách hàng, tín dụng ngân hàng, trái phiếu và cổ phiếu. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng lưu ý thêm.
3: Đầu tiên, cấu trúc vốn của mình cần phải đa dạng, bản thân doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào một kênh dẫn vốn nào, bởi vì khi mỗi lần có một cái sự biến động thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh những cái rủi ro thì thực tế là bản thân các cái doanh nghiệp khi mà hay là mỗi lần gặp trục trặc và cái sự chuẩn bị của chúng ta nó cũng đã tốt hơn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp, đặc biệt là cái sự quản lý của nhà nước, một loạt các cái cơ chế của nhà nước, của ngân hàng nhà nước ban hành các cái quy định về việc, ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu, nó sẽ chặt chẽ hơn.
1: Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao, trưởng bộ phận tư vấn chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam, với sự dịch chuyển của nhà máy, lao động, chuỗi cung ứng và việc làm chất lượng cao để phát triển nền sản xuất, xuất khẩu, công nghệ và dịch vụ toàn cầu là nền tảng để bất động sản phát triển bền vững.
4: Dòng vốn FDI mà theo Cushman & Wakefield quan sát thì là sẽ tập trung vào những cái lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong đó là công nghệ cao. Và mình sẽ thấy là cái dòng vốn mới nó sẽ tập trung vào việc là tạo ra cái giá trị dài hạn. Cái thứ hai nữa về phát triển hệ thống cảng biển và các khu mậu dịch tự do thì cũng tạo ra được cái việc là thúc đẩy phát triển cho bất động sản logistics và kho bãi. Đồng thời dòng vốn cũng sẽ tập trung vào các sản phẩm văn phòng, đặc biệt là trong cái khu vực trung tâm tài chính.
1: Theo thống kê, 3 năm qua, FDI vào lĩnh vực bất động sản phát triển đáng kể, chiếm tỷ trọng lớn. Hiện nay, khi đến Việt Nam, các nhà đầu tư quốc tế phải chờ chủ đầu tư trong nước phát triển các dự án khu đô thị lớn rồi chia nhỏ bất động sản để bán lại. Do đó, bà Ngọc cho rằng cần tháo gỡ vướng mắc pháp lý để chủ đầu tư nước ngoài tiếp cận được quỹ đất, tiếp cận được dự án.
4: Dòng vốn FDI mà theo Cushman & Wakefield quan sát thì là sẽ tập trung vào những cái lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong đó là công nghệ cao. Và mình sẽ thấy là cái dòng vốn mới nó sẽ tập trung vào việc là tạo ra cái giá trị dài hạn. Cái thứ hai nữa về phát triển hệ thống cảng biển và các khu mậu dịch tự do thì cũng tạo ra được cái việc là thúc đẩy phát triển cho bất động sản logistics và kho bãi. Đồng thời dòng vốn cũng sẽ tập trung vào các sản phẩm văn phòng, đặc biệt là trong cái khu vực trung tâm tài chính.
1: Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Ban Chiến lược và Tổng hợp, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế đã thiết kế những sản phẩm tài chính, trong đó có dòng vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng đô thị để tăng thêm sự lựa chọn cho các nhà đầu tư, hút dòng vốn vào Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải nói,
5: Trung tâm Tài chính Quốc tế có thiết kế một số cái sản phẩm như là trái phiếu công trình, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu xanh, cũng như các dòng vốn đồng tài trợ từ nhiều nguồn cũng như ODA từ những quỹ, những định chế tài chính phục vụ phát triển như World Bank, IMF và cả những cái vốn đầu tư cho fintech, crowdfunding để huy động vốn từ các cộng đồng quốc tế.
1: Việt Nam có tốc độ tăng GDP bình quân cao và đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng đô thị theo xu hướng hiện đại bền vững. Các chuyên gia cho rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ để dòng vốn đầu tư vào Việt Nam được sử dụng hiệu quả, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị trong cả nước nói chung.
6: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính của Viện Kinh tế và Hòa bình, nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục ở mức hiện nay, kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại khoảng 1.300 tỷ đô la mỗi năm. Và nếu xung đột bùng phát trở lại trên diện rộng, mức thiệt hại có thể lên tới 3.500 tỷ đô la mỗi năm. Trong đó, các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng, đặc biệt là những nước có mức nợ công cao và nền tảng kinh tế dễ tổn thương, có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng bất ổn kéo dài tại Trung Đông.
1: Từ giá năng lượng, chi phí vận tải cho tới tâm lý thị trường, nhiều yếu tố đang chịu ảnh hưởng từ những bất ổn kéo dài tại một trong những khu vực có vị trí chiến lược hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng, lạm phát và nợ công, thì câu hỏi đặt ra là liệu những cú sốc từ Trung Đông chỉ mang tính ngắn hạn hay đang tạo ra những thay đổi sâu sắc hơn đối với triển vọng kinh tế toàn cầu? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng, Viện trưởng Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ để cùng phân tích nội dung này.
2: Vâng, xin giới thiệu và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Xin chào quý vị thính giả của VOV.
2: Vâng ạ, thưa tiến sĩ, sau hơn 100 ngày diễn ra xung đột tại Trung Đông thì điều đáng lo ngại không chỉ là những biến động giá dầu mà còn là việc vùng đệm an toàn của thị trường năng lượng toàn cầu đang dần thu hẹp. Vậy theo ông thì nguy cơ này có thể làm gia tăng rủi ro đối với kinh tế thế giới như thế nào nếu mà bất ổn tiếp tục kéo dài?
3: Tôi đánh giá rất cao cái thuật ngữ vùng đệm an toàn. Và để đánh giá chính xác cái nguy cơ này, cần phải phân tích trạng thái của cái ba cái chân kiềng tạo nên cái vùng đệm an toàn cho thị trường. Cái chân kiềng thứ nhất, đấy là cái kho dự trữ chiến lược. Để đối phó với cú sốc về năng lượng và lạm phát trong cái giai đoạn trước, thì Mỹ và các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn đã phải tháo kho dự trữ chiến lược này với cái quy mô lớn, đưa cái lượng dự trữ của Mỹ xuống cái mức thấp nhất kể từ những năm 1980. Hiện tại thì các chính phủ cũng đã buộc phải dừng cái việc xả kho để chuyển sang cái thế phòng thủ, tập trung mua để tích lũy trở lại. Hệ quả là thị trường mất đi một cái công cụ điều tiết giá ngay lập tức. Cái chân kiềng thứ hai mà chúng ta cần phải nói tới ở đây chính là cái năng lực sản xuất dư thừa của cái khối OPEC hoặc là OPEC cộng. Một mặt thì cái khối OPEC cộng đang chủ động siết sản lượng để neo giữ giá ở mức cao nhằm bảo vệ cái ngân sách nội địa, biến cái năng lực sản lượng dư thừa của họ trở thành một cái quân bài chiến lược. Mặt khác thì các công ty năng lượng của Mỹ đã phản ứng tức thì bằng cách là đẩy công suất lên cái mức cao kỷ lục để xuất khẩu một cách khẩn cấp sang thị trường châu Âu và châu Á. Tuy nhiên cái vùng đệm này vẫn tương đối căng thẳng do hai cái giới hạn. Thứ nhất là Mỹ gần như là đã chạy hết công suất rồi. Thứ hai đấy là cái dầu đá phiến của Mỹ là cái loại dầu ngọt nhẹ và nó không thể thay thế một cách hoàn hảo cho loại dầu trung bình và nặng từ Trung Đông, vốn là cái khẩu vị rất quen thuộc của phần lớn các nhà máy lọc dầu ở trên toàn cầu. Cái chân kiềng thứ ba mà chúng ta cần phải đề cập đến ở đây, đấy chính là cái sự thông suốt của hải trình. Khu vực eo biển Hormuz bất ổn, nó đã buộc các tàu chở dầu và tàu chở khí hóa lỏng thì sẽ phải đi vòng qua cái mũi Hảo Vọng. Hàng thì vẫn đến nơi, nhưng mà hành trình thì kéo dài thêm khoảng 10 đến 14 ngày, đã làm tắt chặt cái năng lực vận tải biển toàn cầu và đẩy chi phí logistics, chi phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh lên một cái mặt bằng mới. Khi cả ba cái vùng đệm này nó mỏng đi ấy, thì cái rủi ro lớn nhất là áp lực bào mòn cách âm thầm nhưng dai dẳng ở chi phí vận tải và năng lượng cao ngấm dần vào từng chuỗi cung ứng, khiến cho lạm phát lõi trở nên rất khó để đối phó. Để đối phó một cách hiệu quả thì các ngân hàng trung ương lớn như là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hay là Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ buộc phải duy trì lãi suất ở mức cao trong một cái khoảng thời gian dài hơn. Cái mức lãi suất cao kéo dài này mới là cái tác nhân bóp nghẹt cái dòng vốn đầu tư, gia tăng rủi ro suy thoái và kìm hãm với đà hồi phục của nền kinh tế thế giới.
2: Vâng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vốn đã phải chịu nhiều sức ép từ lạm phát, nợ công cũng như là xu hướng phân mảnh thương mại, thì theo ông, xung đột Trung Đông đang làm gia tăng những điểm yếu nào của nền kinh tế thế giới hiện nay ạ?
3: Cuộc xung đột ở Trung Đông không tạo ra những cái điểm yếu mới, nhưng nó lại đang đóng vai trò như là mối sát thêm vào những cái bệnh nhân đã có những cái bệnh nền rất nguy hiểm. Cái bệnh nền đầu tiên của nền kinh tế thế giới mà chúng ta thấy rằng là nó đang bị trầm trọng hóa hơn, đấy chính là lạm phát và nguy cơ rơi vào cái bẫy đỉnh lạm. Sau 2 năm thắt chặt tiền tệ một cách quyết liệt thì lạm phát toàn cầu vừa mới có cái xu hướng đi ngang thì lại bị bồi thêm một cái cú sốc lạm phát chi phí đẩy từ giá năng lượng và vận tải biển. Điểm yếu lớn nhất ở đây chính là cái thế tiến thoái lưỡng nan của các nhà hoạch định chính sách. Nếu họ giảm lãi suất để cứu tăng trưởng thì lạm phát sẽ bùng phát trở lại. Còn nếu mà giữ lãi suất cao để dập cho lạm phát hạ xuống thì nền kinh tế sẽ suy thoái. Cái trạng thái bệnh nền thứ hai của nền kinh tế thế giới mà chúng ta cần phải chú ý ở đây chính là nợ công. Mức nợ công của thế giới đang ở mức đỉnh của lịch sử do các gói cứu trợ của đại dịch. Khi khủng hoảng năng lượng ép lãi suất phải neo cao thì chi phí dịch vụ nợ trả lãi vay của các chính phủ tăng lên một cách chóng mặt. Cái thứ ba mà chúng ta cần phải đề cập ở đây chính là cái xu hướng phân mảnh thương mại. Trước đây thì toàn cầu hóa được vận hành dựa trên cái nguyên tắc là vừa vặn tối ưu chi phí, nhưng mà sự mất an toàn tại các eo biển chiến lược ở Trung Đông đã chứng minh cái mô hình này nó rất mong manh. Các quốc gia và các tập đoàn đa quốc gia đang phải chuyển sang mô hình phòng ngừa rủi ro, thúc đẩy cái xu hướng lập các khối kinh tế và chuyển dịch những cái chuỗi cung ứng về những cái nước thân cận, về những cái nước ở gần.
2: Và nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài thì liệu đây chỉ là một cú sốc mang tính chu kỳ hay là có thể thúc đẩy những thay đổi dài hạn trong các dòng thương mại, đầu tư cũng như là trong cấu trúc kinh tế toàn cầu, thưa ông?
3: Nếu căng thẳng tại khu vực Trung Đông được kiểm soát và hạ nhiệt nhanh chóng thì thị trường sẽ tự sửa sai, và đây thuần túy chỉ là một cú sốc mang tính chu kỳ. Nhưng nếu bất ổn an ninh kéo dài tính bằng năm thì nó sẽ trở thành cái động lực tái định hình sâu sắc cấu trúc kinh tế toàn cầu dựa trên hai phương diện lớn. Phương diện thứ nhất, đấy chính là việc tái cấu trúc lại bản đồ logistics và dòng vốn đầu tư toàn cầu. Tuyến đường qua kênh đảo Suez sẽ không còn được mặc định là cái mạch máu độc tôn cho cái trục thương mại Âu nữa. Các doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận đầu tư dài hạn vào các giải pháp thay thế tốn kém hơn nhưng an toàn hơn, từ việc thiết kế lại cái độ tàu chuyên dụng cho các tuyến đường đi vòng qua khu vực mũi hảo vọng ở châu Phi, cho đến việc dịch chuyển dòng hàng sang những cái hành lang hỗn hợp hay là các sử dụng đường sắt xuyên Á Âu. Song song với đó thì dòng vốn FDI toàn cầu sẽ có sự sàng lọc khắt khe, tiền sẽ rút dần khỏi những khu vực chịu rủi ro địa chính trị cao hoặc là những nước có lập trường mập mờ. Phương diện thứ hai mà chúng ta cần phải đề cập tới đây là sự hình thành của thị trường năng lượng hai tầng và xu hướng phi đô la hóa ở một mức độ nào đó. Cuộc khủng hoảng kéo dài sẽ đẩy nhanh sự phân cực trong cấu trúc quyền lực kinh tế. Một mặt, Mỹ và khối các nước phương Tây sẽ tăng tốc tự chủ năng lượng nội địa thông qua năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân thế hệ mới và thắt chặt việc kiểm soát các tuyến hàng hải do họ bảo trợ. Mặt khác thì những nước đang nổi lên và thách thức cái trật tự kinh tế thế giới do phương Tây dẫn dắt sẽ tận dụng cái cơ hội này để xây dựng những cái mạng lưới giao thương song phương song song. Bản chất của sự chuyển dịch cấu trúc này là thế giới đang bước vào một cái thời kỳ toàn cầu hóa kiểu mới, một cái hệ thống mở, phẳng, tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên chi phí sang một cái hệ thống phân cực, tối ưu hóa sự sinh tồn dựa trên hệ thống an ninh.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, những biến động tại Trung Đông thường không chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực mà có thể tạo ra những tác động sâu rộng tới kinh tế thế giới. Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn vẫn đang tìm cách củng cố đà phục hồi tăng trưởng, khả năng ứng phó với những cú sốc từ bên ngoài sẽ tiếp tục là một trong những phép thử quan trọng đối với triển vọng kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
6: Chưa.
5: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
6: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
5: Miễn phí hết.
6: Thì à?
5: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, loa thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
6: Ôi quá đã. Còn muốn làm ăn thì sao?
5: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
6: Đúng cái tôi cần rồi. Để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
5: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: À, tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Bây giờ là 8 giờ. Phần còn lại của chương trình theo dòng thời sự sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thời sự toàn cảnh, mời quý vị và các bạn nghe phần cuối của loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh.
1: Vàng SJC giảm mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng bắt đáy thị trường. Thông tin cụ thể sẽ có trong trước giờ mở cửa.
0: Phần cuối chương trình là câu chuyện về các vũ công trẻ ở Uganda với giấc mơ trình diễn ở World Cup trong mục Hành tinh chuyển động. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, chiều qua tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước. Bộ trưởng khẳng định quan hệ hợp tác an ninh thực thi pháp luật Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của đại sứ đối với nhiều dự án hợp tác quan trọng. Đại sứ cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ và khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
0: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư 60 nhằm tạo cơ sở pháp lý để áp dụng sớm khung giờ điện mới theo quyết định 963. Theo đó, giờ cao điểm dự kiến chuyển sang từ 17h30 phút đến 22h30 phút các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Đại diện Điện lực Việt Nam cho biết ngành điện đã chuẩn bị nhân lực, thiết bị để cập nhật hệ thống công tơ ngay khi có quy định có hiệu lực. Việc điều chỉnh chủ yếu tác động đến khách hàng sản xuất kinh doanh, hộ sử dụng điện sinh hoạt vẫn áp dụng biểu giá bán lẻ điện bậc thang hiện hành và không bị ảnh hưởng bởi khung giờ cao điểm mới.
1: Tại hội thảo khoa học mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ thúc đẩy liên kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, cùng với khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo sẽ là một trong những trụ cột quan trọng của mô hình tăng trưởng mới, góp phần xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững và trở thành trung tâm động lực của vùng.
2: Thành phố đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu thành lập Hội đồng Tư vấn Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ để khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, các tập đoàn thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Cần Thơ.
0: Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay với môn ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đề thi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, sử dụng ngữ liệu sách giáo khoa, bảo đảm vừa phục vụ xét tốt nghiệp, vừa tạo sự phân hóa cho tuyển sinh đại học. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chiều nay thí sinh dự thi môn toán, sáng mai hoàn thành các môn tự chọn. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 1 tháng 7.
1: Liên quan đến vụ việc khách hàng bị nghi lấy cắp hàng hóa tại Aeon Mall Long Biên, Hà Nội, đơn vị này đã tạm đình chỉ các nhân viên an ninh liên quan để rà soát xử lý vụ việc. Qua kiểm tra ban đầu, Aeon Mall xác định là nguyên nhân xuất phát từ những bất cập trong công tác quản lý, đào tạo và giám sát quy trình nghiệp vụ. Trước đó, một nữ khách hàng phản ánh bị chặn lại, bị kiểm tra khi rời trung tâm thương mại vào tối ngày 7 tháng 6, dù đã thanh toán đầy đủ hàng hóa. Và kết quả rà soát nội bộ của Aeon Mall xác nhận là không có sản phẩm nào chưa thanh toán. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
0: Tin thế giới, truyền thông Iran sáng nay đưa tin, lực lượng nước này và Mỹ đã xảy ra đụng độ tại Vịnh Ba Tư, đồng thời ghi nhận nhiều vụ nổ tại một số địa phương ở miền nam Iran. Trong khi đó, trang tin Axios của Mỹ dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở quân sự của Iran. Sau khi giao tranh bùng phát, Bộ Chỉ huy quân sự chính của Iran Khatam Abiya thông báo đóng cửa eo biển Hormuz đối với mọi tàu thuyền vì lý do an ninh.
1: Các cuộc tấn công của Israel tại Liban trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
3: Hãng thông tấn nhà nước Liban đưa tin về ít nhất 4 cuộc không kích của Israel tại thị trấn Tây Diba và 2 cuộc vào khu vực Dekanun, Anna. Các nguồn tin y tế Liban cho biết các cuộc không kích tại khu vực này khiến tổng cộng 12 người thiệt mạng. Máy bay không người lái của Israel cũng nhằm vào một chiếc xe ở Sidon, một thành phố tương đối ít bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công lớn của Israel và là nơi sinh sống của một lượng lớn người tị nạn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do vụ tấn công gây ra. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào binh lính Israel hoạt động tại miền nam Liban.
0: Liên minh châu EU quyết định chấm dứt cơ chế miễn phí đối với hàng thương mại điện tử giá trị dưới 150 euro nhập từ ngoài khối. Từ ngày 1 tháng 7 tới, mỗi mặt hàng trong các bưu kiện giá trị thấp sẽ chịu mức phí 3 euro. EU cho biết biện pháp này nhằm kiểm soát lượng hàng nhập khẩu giá rẻ ngày càng tăng, bảo đảm cạnh tranh công bằng và nâng cao tiêu chuẩn về an toàn sản phẩm, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng.
1: Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết dịch Ebola đã lan sang khu y tế Chomia thuộc tỉnh Ituri, nâng tổng số khu y tế bị ảnh hưởng lên 26. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 37 ca mắc mới và 12 trường hợp tử vong. Từ đầu đợt dịch đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 635 ca mắc Ebola được xác nhận và 127 ca tử vong tại 3 tỉnh miền Đông là Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu. Giới chức y tế cảnh báo virus vẫn đang lây lan mạnh và tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, khu vực này có nắng nóng cục bộ. Riêng khu vực Đồng Bằng từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 6 có nắng nóng diện rộng. Khu vực vùng núi từ khoảng ngày 13 đến ngày 14 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng đêm 15 tháng 6, Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
11: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
10: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
12: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
15: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
13: đi. Đi mua ngay đi.
15: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Chị My ơi,
14: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
16: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
17: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
16: sao hả chị?
17: Là u xơ tử cung.
16: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
17: Ôi thế à?
16: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
17: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
18: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Trước giờ mở cửa.
1: Thưa quý vị và các bạn, vàng SJC giảm giá mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng bắt đáy thị trường. Doanh nghiệp khuyến mại nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu lần đầu. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa ngày hôm nay.
20: Thưa quý vị và các bạn, thị trường vàng Việt Nam đang chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh nhất từ đầu năm 2026, khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm hàng chục triệu đồng mỗi lượng. So với mức đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng một lượng vào cuối tháng 1 năm nay, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm gần 50 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng nếu muốn bắt đáy thị trường lúc này.
21: Giai đoạn này là giai đoạn đang điều chỉnh mạnh về giá vàng nên thận trọng lướt sóng vàng ngay lúc này. Nếu lướt sóng thì hạn chế tối đa hoặc là xem xét cái thị trường nó bình ổn như nào. Còn trường hợp mà tích sẵn lâu dài từ 3 đến 5 năm có thể là trung bình giá ngay lúc này được, có là mua từ từ nha. Hôm nay mua một ít để xem cái thị trường như nào, mua một ít một nha. Và đặc biệt nhất là không dùng đòn bẩy để mua vàng ngay lúc này nha. Phải dùng tiền mặt là một, tiền tích lũy là hai, tiền tiết kiệm là ba. Và có tư duy đầu tư dài hạn.
22: Nhà đầu tư đăng ký mua từ 10.000 đến 100.000 cổ phiếu điện máy xanh sẽ nhận ngay voucher mua sắm lên đến 20 triệu đồng tại chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và Top Zone. Thông tin này được nhiều công ty chứng khoán quảng bá đến nhà đầu tư trong tuần qua. Bên cạnh những thông tin về các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp này, cho thấy nỗ lực thu hút nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO đang được Điện Máy Xanh tiến hành. Đây là thương vụ IPO tỷ đô đầu tiên của năm nay và là một thương vụ đáng chú ý vì Điện Máy Xanh là mảng đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận cho công ty Thế Giới Di Động, mã chứng khoán là MVKG.
20: Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1392 công bố hai thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán. Các thủ tục này được ban hành nhằm triển khai Nghị định số 200 năm 2026 của Chính phủ quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo quy định, thời gian giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Các quy định mới được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.
23: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
24: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
23: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
22: Thưa quý vị và các bạn, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến nay đã có 5 doanh nghiệp được thông báo đủ điều kiện để thực hiện các bước góp vốn và chuẩn bị cơ sở hạ tầng triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Về phía nhà đầu tư, cơ quan quản lý xác định đây là thị trường tài chính công nghệ có độ rủi ro rất cao, nên tất cả các hoạt động giao dịch sẽ phải thực hiện tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép của Việt Nam. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa cho biết, trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu của thị trường sẽ có hạn chế với nhà đầu tư để kiểm soát rủi ro.
25: Nhà đầu tư hoàn toàn có thể là giữ tại ví cá nhân, nhưng nếu khi phát sinh giao dịch thì sẽ phải thực hiện thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, gọi tắt là VAS của Việt Nam. Thì nhà đầu tư nước ngoài thì được mở tài khoản tham gia giao dịch tại thị trường của chúng ta. Còn với nhà đầu tư trong nước thì chỉ có những nhà đầu tư nào đang có sẵn tài sản mã hóa thì mới được tham gia. Và trong giai đoạn này thì chúng tôi chưa cho phép mở mới và chưa cho phép các cái nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.
20: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tuần vừa qua, thị trường ghi nhận 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 5.900 tỷ đồng, nâng giá trị phát hành từ đầu năm lên hơn 147.190 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp thực hiện mua lại trước hạn gần 1.430 tỷ đồng trái phiếu trong tuần đầu tháng 6, nâng giá trị mua lại trước hạn từ đầu năm đến nay đạt gần 82.740 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.
22: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index lấy lại mốc 1.800 điểm khi chốt phiên hôm qua với dòng tiền lan tỏa tại nhiều nhóm cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Nổi bật là cổ phiếu bất động sản CII và NVL đồng loạt tăng kịch trần, cổ phiếu ngân hàng ABB tăng 5% và thiết lập đỉnh lịch sử mới. Nhóm năng lượng, bảo hiểm và hàng tiêu dùng ghi nhận diễn biến kém tích cực hơn khi phần lớn cổ phiếu điều chỉnh nhẹ quanh 0,5%. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.803,71 điểm, HNX Index bắt đầu ở 301,15 điểm, còn Upcom Index là 125,73 điểm.
0: Thời sự toàn cảnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, phần 2 của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh, chúng tôi đã đề cập tình trạng áp lực ở tuyến đầu. Không chỉ việc nhiều, mà rất nhiều việc khó, việc mới được phân cấp phân quyền về xã, phường, đặc khu, trong khi đó trình độ kỹ năng của cán bộ công chức cấp cơ sở nhiều nơi còn hạn chế. Lực lượng mỏng, nhưng để tuyển người có chuyên môn sâu không dễ, bởi áp lực công việc lớn, trách nhiệm giải trình cao, nhưng cơ chế chính sách đãi ngộ chưa tương xứng.
1: Thực tế là trong gần một năm qua thì không ít xã phường đặc trong sử dụng bố trí phân bổ cán bộ hợp lý, chuyển mạnh sang yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng cán bộ. Vậy đâu là bài học kinh nghiệm sắp xếp cán bộ công chức trong bối cảnh tinh gọn bộ máy? Và cần làm gì để có đội ngũ cán bộ vừa tinh vừa mạnh? Làm gì để giữ tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và thu hút được người giỏi về cấp cơ sở? Đây là nội dung được nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung, Lại Hoa đề cập trong phần cuối của loạt bài này.
3: Sắp nhập cô đi từ 7 giờ sáng tới 12 giờ là về là mấy buổi như vậy đó. Chưa có làm được đông lắm, tôi gửi xe đi là cả trăm lần nữa
4: đó là chia sẻ của bà Huỳnh Thị Út Nhỏ, 77 tuổi, ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, khi kể về hành trình đi làm thủ tục trợ cấp bảo trợ xã hội một năm trước. Không chỉ đông đúc, quy trình thời gian đầu còn khá phức tạp, bà đã trải qua 4 tháng để thực hiện xong hồ sơ nhận tiền trợ cấp xã hội.
5: Cô giữ cái hồ sơ đó đi, để con hướng dẫn nộp hồ sơ online nha. Dạ.
4: Trở lại trung tâm vào tháng 5 năm 2026 để điều chỉnh lại thông tin bảo hiểm y tế bị sai sót tại bệnh viện, bà Huỳnh Thị Út Nhỏ không khỏi bất ngờ.
3: Làm hồ sơ chút xíu thôi, làm chữ tiếng hồ rồi cô về rồi bắt đầu là tiền trợ cấp vô tài khoản thôi, nó ngọn lẹ.
4: Sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Từ khi vận hành Trung tâm Hành chính công phường Mỹ Tho, ông Nguyễn Tấn Đạt, giám đốc trung tâm không ngồi chỉ đạo trên giấy mà thành lập đội phản ứng nhanh, cùng cán bộ phường trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục qua máy tính, điện thoại. Làm nhanh, giải quyết tận nơi, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
6: Lĩnh vực hộ tịch nhưng bảo trợ xã hội rất là nhiều khi làm tới 8-9 giờ tối là chuyện bình thường. Mình muốn đảm bảo hồ sơ đúng và trước hạn thì phải xử lý nhưng lại trả hồ sơ cho người dân trước và đúng hạn thì tự bản thân tự nguyện để làm.
4: Phân công cán bộ theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Điều động 346 lượt cán bộ giữa các địa phương ở các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, kế toán, tài chính, công nghệ thông tin. 7.867 vị trí việc làm của cán bộ, công chức xã phường, đặc khu được phê duyệt. Đó là những cách làm của thành phố Hải Phòng trong một năm qua. Đáng chú ý, Hải Phòng ban hành nghị quyết về thu hút trọng dụng nhân tài vào làm việc nhằm hỗ trợ thêm cho các xã phường. Bà Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng cho biết.
26: Chúng tôi cũng trên cơ sở là rà soát vị trí còn thiếu chuyên môn sâu. Khi Trung ương giao biên chế chính thức cho địa phương thì thu hút bù đắp cái nguồn nhân lực còn thiếu khi mà thực hiện vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
4: Từ thực tiễn khảo sát, tỉnh Quảng Trị hiện đang rà soát số lượng lãnh đạo cấp phó để xây dựng phương án điều động số phó giám đốc sở dôi dư về công tác tại cấp xã nhằm tăng cường chất lượng cho cán bộ cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đưa cấp phó về cơ sở là bước chuyển dịch lớn,
23: tạo ra nền công vụ thực chất hơn.
7: Hiện nay cấp sở ngành Tây chỉ xây dựng nông nghiệp văn phòng nó còn 8 đến 9 phó, từng bước một thuyết phục vấn đề. Sau khi mà làm rồi thì người ta phải hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nếu như quyết tâm làm, đánh giá từng người một, năng lực sở trường để liên đấu thì họ phát huy được hiệu quả.
23: Sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đã tạo ra thay đổi mạnh mẽ trong năng lực, tư duy quản trị, từ phục vụ sang kiến tạo phát triển. Tuy nhiên, những đổi mới không đồng đều, những điểm nghẽn trong công tác cán bộ đòi hỏi bổ sung và ban hành mới các chính sách. Trong đó, cần làm rõ việc phân cấp phân quyền từ trung ương xuống tỉnh và từ tỉnh xuống cơ sở đã đúng theo năng lực và bố trí đủ nguồn lực để thực thi. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng
8: không nên phân cấp một cách đồng loạt, cơ học mà cần phải căn cứ vào năng lực thực thi của từng cấp, từng địa bàn. Việc giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã thì phải đi kèm nguồn lực về con người, tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và hướng dẫn nghiệp vụ.
23: Để sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở xã phường trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá lại năng lực, trình độ và tổ chức thực thi. Theo tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, thì giải pháp căn cơ là phải rà soát lại vị trí việc làm để cơ cấu tổ chức lại bộ máy của các phòng chuyên môn.
9: Ban hành ngay quy định trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trước hết là phải quy định được cái vị trí việc làm các xã phường, đặc khu để thực hiện thống nhất, và căn cứ vào danh mục vị trí việc làm thì các xã phường đối chiếu với khối lượng công việc, phạm vi quản lý của mình để đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định biên chế phù hợp để giảm tải được cả sức ép về công việc.
23: Bài học kinh nghiệm trong sắp xếp cán bộ là bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn. Ưu tiên người có tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm, khả năng chịu áp lực, chuyên môn sâu cho các lĩnh vực phức tạp. Bên cạnh đó, phải tạo môi trường để đội ngũ cán bộ công chức làm việc có động lực, nâng cao được trách nhiệm và yên tâm công tác. Đây là điều mà nhiều cán bộ công chức ở xã, phường, đặc khu mong mỏi.
10: Cần có một cái chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ tận tâm, tận huyết, dồn hết thời gian, công sức cho công việc.
11: Có thể là đề xuất về tiền lương, nâng mức lương cao hơn để cho bản thân mình và các bạn công chức khác đủ cái trang trải.
23: Trong bối cảnh tinh giản biên chế và khó bổ sung nhân lực mới, việc tập huấn cho cán bộ cơ sở đóng vai trò là chìa khóa cốt lõi. Đây là giải pháp bù đắp sự thiếu hụt về số lượng bằng cách tối đa hóa chất lượng và hiệu suất.
12: Cái chuyên đề ngày hôm nay á, muốn các đồng chí sẽ lắng nghe.
23: Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những lớp tập huấn nâng cao năng lực, phương pháp xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở được mở là một đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Mai, Học viện Chính trị Quản trị Công là giảng viên, và bà Phạm Thu Trang, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội là học viên, cho rằng
15: với khóa tập huấn thông qua các tình huống thực tiễn thì đây là một phương pháp bồi dưỡng rất là mới theo hướng đồng kiến tạo tri thức, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của chính quyền cấp xã hiện nay.
27: Các thầy cô giáo vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về công tác bây giờ không phải quản lý nữa, nó là quản trị, tư duy mới để cho cái cán bộ công chức có một cái nhìn nhận mới để giải quyết công việc.
23: Khi chức năng, nhiệm vụ của cấp cơ sở ngày càng mở rộng, khi mục tiêu tăng trưởng hai con số được đặt ra, thì cấp xã phường không còn chỉ làm công việc hành chính thông thường, mà phải trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương phát triển, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Những yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi cán bộ cơ sở phải có tư duy đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì trách nhiệm cộng đồng. Đặc biệt, áp dụng công nghệ chuyển đổi số để phục vụ cho các phương tiện quản lý với năng lực trình độ quản lý của cán bộ ngày một cao và hiệu quả quản lý thực tế gần dân. Năm 2026 được Đảng ta xác định là năm cán bộ cơ sở. Thông điệp quan trọng này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và chỉ đạo quyết liệt nhằm đổi mới toàn diện hệ thống chính trị từ gốc. Tinh thần cốt lõi của năm cán bộ cơ sở đòi hỏi từng xã phường phải chủ động thay đổi tư duy, nâng cao năng lực ra quyết định và tự chịu trách nhiệm. Toàn bộ bộ máy chính trị được cải cách để hướng tới thông suốt, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ tối thượng.
28: Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống. Cấp cơ sở là rất quan trọng. Năm 2026 này, năm cán bộ cơ sở rất tập trung vào để bị bồi dưỡng, xây dựng định hướng cho cán bộ cơ sở. Từ cơ sở lên nó phải thay đổi.
13: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại trong công tác cán bộ sau quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa mang tầm chiến lược lâu dài nhằm củng cố sức đề kháng từ bên trong hệ thống chính trị. Khi thể chế được vận hành đồng bộ, cơ chế chính sách thỏa đáng và mỗi cán bộ cơ sở chuyển đổi tư duy từ báo cáo khó khăn sang tham mưu giải pháp, chính quyền cấp xã, phường sẽ thực sự trở thành mắt xích quan trọng trong bộ máy quản trị quốc gia hiện đại, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Đây cũng là bài cuối trong loạt 3 bài chúng tôi đề cập đến công tác cán bộ ở cơ sở và đề xuất những giải pháp để giải quyết những vướng mắc sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
14: Hành tinh chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột tại Uganda, các thành viên nhóm nhảy thiếu nhi Ghetto Kids đang tiến gần đến giấc mơ được biểu diễn tại sự kiện chung kết World Cup 2026. Nhóm vũ công nhí này vừa nhận được lời mời đặc biệt từ nữ ca sĩ Sakura tham gia biểu diễn trong chương trình giữa giờ trận chung kết World Cup diễn ra tại Mỹ vào ngày 19 tháng 7 này. Đây được xem là một cột mốc lịch sử và là cơ hội để hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới biết đến tài năng cũng như nghị lực của nhóm nhảy thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn này ở Uganda.
16: Được thành lập vào năm 2014 bởi Dauda Kavuma, Ghetto Kids là một tổ chức phi chính phủ sử dụng nghệ thuật múa và biểu diễn để giúp những trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thủ đô Kampala của Uganda. Dù có xuất phát điểm khắc nghiệt, các em đã dùng chính niềm đam mê nhảy múa để mang lại hy vọng và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Nhóm bắt đầu gây tiếng vang toàn cầu khi các video vũ đạo đường phố của họ lan truyền trên mạng xã hội và từng xuất hiện trong MV ca nhạc Unforgettable của French Montana. Và mới đây, một video nhảy theo nhạc phim Zootopia kết hợp với ca khúc World Cup của nhóm nhảy nhí này đã thu hút sự chú ý của nữ ca sĩ Shakira, người sẽ trình diễn ca khúc của World Cup 2026. Nữ ca sĩ người Colombia sau đó đã trực tiếp gửi lời mời đến các em tham gia nhảy cùng trong chương trình giữa hiệp của trận chung kết World Cup 2026 trước hàng tỷ người. Hiện nhóm nhảy Ghetto Kids đang luyện tập những động tác vũ đạo tràn đầy năng lượng. Ông Ronald Santogo, giám đốc sáng tạo của nhóm nhảy Ghetto Kids, chia sẻ.
17: Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ thức dậy và biểu diễn cùng một trong những nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu như là ca sĩ Shakira. Chúng tôi sẽ biểu diễn tại đêm chung kết trong chương trình giải lao giữa hiệp ở Mỹ. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này, vì vậy đây thực sự là giấc mơ đã thành hiện thực. Mọi thứ thật kỳ diệu.
16: Các thành viên của nhóm trong độ tuổi từ 4 đến 16, phần lớn là trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đã tạo dựng được lượng người hâm mộ toàn cầu nhờ niềm đam mê với bộ môn nhảy. Nhóm nhảy Ghetto Kids từng gây ấn tượng khi lọt vào vòng chung kết chương trình Britain's Got Talent. Và giờ đây, nhóm nhảy Ghetto Kids đều rất hào hứng trước cơ hội được xuất hiện trên một trong những sân khấu lớn nhất thế giới. Em Daniel Josephine, thành viên của nhóm nhảy Ghetto Kids, cho biết các em đang rất mong chờ được đứng chung sân khấu với Shakira và giới thiệu tài năng của mình với khán giả toàn cầu.
17: Em vô cùng hào hứng khi được đứng chung sân khấu với một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng trên toàn cầu là ca sĩ Shakira. Mặc dù em có chút hồi hộp, nhưng em rất vui được biểu diễn cùng cô ấy.
16: Ngoài những màn vũ đạo ấn tượng, nhóm nhảy Ghetto Kids cho biết họ còn muốn thể hiện một hình ảnh khác về châu Phi. Em Segerinia Madwana, thành viên nhóm nhảy Ghetto Kids, nói:
17: với việc tham gia trình diễn cùng ca sĩ Shakira, chúng em muốn mọi người biết đến châu Phi là một lục địa của hạnh phúc. Mỗi lần chúng em nhảy, chúng em đều dồn hết năng lượng của mình, trình diễn những động tác nhảy thuần thục và nở nụ cười rạng rỡ.
16: Nhóm nhảy Ghetto Kids không chỉ là một nhóm biểu diễn nghệ thuật mà còn là mái nhà của nhiều trẻ em mồ côi vô gia cư. Thông qua âm nhạc và vũ đạo, các em có cơ hội học tập, phát triển kỹ năng sống và tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Và khi nhóm nhảy Ghetto Kids bước lên sân khấu vào đêm chung kết World Cup diễn ra vào tháng 7 tới ở Mỹ, họ đang chứng minh rằng tài năng và sự chăm chỉ có thể thay đổi cuộc sống và truyền cảm hứng vượt ra ngoài biên giới Uganda.
2: Đến đây thời lượng của chương trình Theo Dòng Thời Sự đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Thanh Huyền, Bùi Chuyên, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của các kỹ thuật viên Tạ Trúc và Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
18: chính xác,
1: sinh động,
18: hữu ích.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
19: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Hơn 1 triệu sĩ tử bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ dịp 27 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy nhà ở giá phù hợp cho gần 1 triệu lao động. Phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026. Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây không chỉ là kỳ thi khép lại 12 năm đèn sách mà còn mở ra những lựa chọn về học tập và nghề nghiệp cho các em. Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh kiến thức thì sự đồng hành của gia đình rất quan trọng, giúp thí sinh giữ tâm lý ổn định và tự tin bước vào phòng thi.
20: Sức nóng của mỗi mùa thi luôn luôn là những cái áp lực đến từ phía học sinh, các em mong muốn có thể có kết quả tốt nhất, nó đến từ phía gia đình với những kỳ vọng, với những khát khao, và đến với cả xã hội nữa, bởi chúng ta đang chờ đợi một cái lứa các bạn trẻ Gen Z có thể có được cái năng lực hay là có những cái tài năng gì đóng góp cho đất nước.
19: Để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho kỳ thi này, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống. Trong khi các sĩ tử lớp 12 bước vào kỳ thi quan trọng, tại Đà Nẵng, nhiều học sinh lớp 9 và phụ huynh cũng đang quan tâm tới kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học mới. Thành phố vừa công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Dù có hơn 7.300 học sinh không trúng tuyển vào các trường công lập, tuy nhiên, ngành giáo dục địa phương khẳng định các em vẫn còn nhiều lựa chọn học tập phù hợp. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết,
21: ngoài trung học phổ thông công lập á, thành phố Đà Nẵng có rất nhiều cái cơ sở giáo dục ngoài công lập, trường ngoài công lập chất lượng cao để cho các em có thể là lựa chọn. Tuy nhiên là khi mà vào ngoài công lập thì các em vẫn được hỗ trợ học phí theo quy định. Ngoài ra một số em từ sớm đã đăng ký vào các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
19: Từ câu chuyện học tập và cơ hội phát triển của người trẻ, một vấn đề khác đang được nhiều địa phương quan tâm là bảo đảm điều kiện an cư cho người lao động và người thu nhập thấp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu của gần 1 triệu người dân cần mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Thành phố sẽ ưu tiên quỹ đất sạch, nghiên cứu các cơ chế ưu đãi để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư. Không chỉ chăm lo đời sống hiện tại, nhiều địa phương cũng đang nỗ lực thực hiện các hoạt động tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tỉnh Quảng Ninh đang tăng tốc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu giám định ADN vào dịp 27 tháng 7 năm nay, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Chuyển sang những thông tin văn hóa đáng chú ý. Nhằm khuyến khích hoạt động sáng tác điện ảnh và phát triển, bồi dưỡng đội ngũ tác giả trẻ, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026. Cuộc thi gồm hai thể loại là kịch bản phim truyện điện ảnh và kịch bản phim hoạt hình điện ảnh với thời lượng từ 90 đến 120 phút. Ở lĩnh vực ẩm thực, tạp chí Time Out vừa công bố danh sách những thành phố ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 6 trong top 20 thành phố được lựa chọn, vượt qua nhiều điểm đến ẩm thực nổi tiếng trên thế giới. Theo đánh giá của Time Out, sự kết hợp giữa ẩm thực đường phố, món ăn truyền thống và các xu hướng hiện đại đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho thành phố. Trong khi đó, Côn Đảo đang hướng tới mục tiêu trở thành khu du lịch đẳng cấp trong khu vực và quốc tế vào năm 2030. Theo định hướng phát triển mới, địa phương tập trung phát triển du lịch xanh, du lịch chất lượng cao gắn với bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ môi trường. Trong 6 tháng đầu năm nay, Côn Đảo đã đón hơn 410.000 lượt khách. Cũng thông qua các hoạt động văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đang được quảng bá tới bạn bè quốc tế. Bộ phim Đào, Phở và Piano vừa được trình chiếu tại tuần lễ phim Pháp ngữ 2026 diễn ra ở Islamabad, Pakistan. Buổi chiếu đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Pakistan, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ

0: tam thảo thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 18002828 để được tư vấn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Mười phút sự kiện luật bản.
4: Thưa quý vị và các bạn, kết quả công bố mới đây cho thấy tỉnh Vĩnh Long đã vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công. Đây là kết quả đáng chú ý bởi Vĩnh Long không phải là địa phương có quy mô kinh tế lớn hay điều kiện đặc biệt thuận lợi. Kết quả này phản ánh những chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Điều gì đã giúp Vĩnh Long tạo nên bước đột phá? Những kinh nghiệm nào có thể tham khảo cho các địa phương khác và làm thế nào để duy trì chất lượng phục vụ khi bộ máy hành chính đang tiếp tục được sắp xếp tinh gọn? Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Hữu Hiền, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
5: Cảm nhận chiều sâu thông tin.
4: Xin chào phóng viên Hữu Hiền ạ.
6: Xin chào quý vị thính giả, chào biên tập viên Đức Hưng.
4: Trước tiên mời quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp sau.
7: Theo kết quả đánh giá mới nhất trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Vĩnh Long đứng đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công. Tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đạt 97,05 trên 100 điểm, dẫn đầu 34 tỉnh thành phố. Trong các tiêu chí đánh giá thành phần, tỉnh đã đạt điểm tuyệt đối ở hai nội dung quan trọng là công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân cùng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chỉ số về thanh toán trực tuyến cũng ghi nhận kết quả tối đa, trong khi tiến độ giải quyết hồ sơ và số hóa hồ sơ đều đạt mức rất cao. Riêng lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến ở mức 10 trên 12 điểm. Đây được xem là dấu mốc nổi bật trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.
4: Vâng, thưa anh Hữu Hiền ạ, việc Vĩnh Long vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công có ý nghĩa như thế nào và đâu là những yếu tố nổi bật tạo nên kết quả này ạ?
6: Có thể nói việc Vĩnh Long đạt 97,05 điểm và đứng đầu cả nước về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến là một dấu mốc rất đáng ghi nhận. Kết quả này thì cho thấy những nỗ lực của tỉnh trong xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đáng chú ý là Vĩnh Long đạt điểm tuyệt đối ở các tiêu chí về công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Các chỉ số về thanh toán trực tuyến, giải quyết hồ sơ đúng hạn

0: hay số hóa hồ sơ cũng đạt kết quả rất cao. Theo tôi thì cái thành công này đến từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở đều thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những tồn tại, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó mà chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên.
1: Qua ghi nhận thực tế, người dân và doanh nghiệp đang cảm nhận những thay đổi cụ thể nào từ quá trình cải cách hành chính ở Vĩnh Long ạ?
0: Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại ở Vĩnh Long thì vẫn còn không ít khó khăn. Thì trước hết là khoảng cách về khả năng tiếp cận công nghệ số giữa các nhóm dân cư, như ở khu vực nông thôn, nhất là người cao tuổi hoặc những người ít sử dụng công nghệ, thì việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra thì cái việc kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống của trung ương và địa phương thì đôi lúc vẫn phát sinh lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ. Một số thủ tục chuyên ngành còn liên quan đến nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, nên cái việc liên thông chưa thật sự thông suốt. Bên cạnh đó thì yêu cầu về chuyển đổi số ngày càng cao cũng đặt ra cái áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở trong việc cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.
1: Thưa anh Hữu Hiền, bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn những khó khăn hay thách thức nào trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân?
0: Điều dễ nhận thấy nhất là thủ tục hành chính hiện nay đã thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như trước kia thì người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ hoặc chờ đợi giải quyết, thì nay phần lớn quy trình này đã được công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý. Người dân thì có thể nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết trên điện thoại, thanh toán lệ phí thì không dùng tiền mặt và nhận kết quả điện tử mà không cần đến cơ quan nhà nước nhiều lần. Bên cạnh yếu tố công nghệ thì một thay đổi rất quan trọng là cái thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Nhiều nơi đã chuyển từ cái tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, chủ động hướng dẫn người dân ngay từ đầu để hạn chế việc đi lại hoặc là phát sinh thủ tục không cần thiết. Đây cũng là lý do giúp cho Vĩnh Long đạt điểm tuyệt đối về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
1: Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, Vĩnh Long đang tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể nào trong thời gian tới ạ?
0: Trong thời gian tới thì mục tiêu của Vĩnh Long không chỉ là giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn tiếp tục nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến bộ chỉ số hàng tháng, hàng quý để kịp thời khắc phục những nội dung còn hạn chế. Đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị vận hành hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, ký số, rồi trả kết quả điện tử và bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ người dân để việc thực hiện thủ tục hành chính ngày càng thuận tiện hơn.
1: Từ câu chuyện của Vĩnh Long, theo anh đâu là bài học kinh nghiệm đáng chú ý đối với các địa phương trong cải cách thủ tục hành chính hiện nay ạ, thưa anh Hữu Hiền?
0: Theo tôi thì từ thực tiễn của Vĩnh Long là có thể rút ra nhiều bài học đáng tham khảo cho các địa phương trong quá trình cải cách hành chính hiện nay. Trước hết, cải cách hành chính muốn đạt được kết quả thực chất thì phải có sự chỉ đạo quyết liệt thường xuyên của người đứng đầu. Khi lãnh đạo mà theo sát từng chỉ tiêu, kịp thời tháo gỡ khó khăn thì cả hệ thống sẽ vận hành đồng bộ và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì chuyển đổi số cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm bao nhiêu phần mềm hay là nền tảng số, mà là giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh hơn, thuận tiện hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Một kinh nghiệm đáng chú ý nữa là phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Thực tế thì ở Vĩnh Long cho thấy là bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, sự thay đổi trong tác phong và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức đã góp phần quan trọng nâng cao niềm tin của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra thì việc thường xuyên theo dõi, đánh giá các chỉ số cải cách hành chính cũng là yếu tố rất quan trọng. Nhờ kịp thời nhận diện những tiêu chí còn hạn chế để có giải pháp khắc phục, chất lượng phục vụ được cải thiện liên tục chứ không mang tính thời điểm. Và một bài học không kém phần quan trọng là trong quá trình chuyển đổi số phải bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Người cao tuổi, người dân ở khu vực nông thôn hay những người chưa thành thạo công nghệ vẫn cần được hỗ trợ để tiếp cận các dịch vụ công một cách thuận lợi.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Hữu Hiền. Thưa quý vị và các bạn, việc Vĩnh Long vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công không chỉ là một con số xếp hạng mà còn cho thấy hiệu quả của chương trình đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng nền hành chính hiện đại, kinh nghiệm từ Vĩnh Long cho thấy cải cách hành chính chỉ thực sự thành công khi mỗi thủ tục được đơn giản hóa, mỗi cán bộ nâng cao trách nhiệm phục vụ và mỗi người dân cảm nhận rõ những tiện ích trong cuộc sống hàng ngày. Tới đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng, các phóng viên Tranh Tuy và Hữu Hiền thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phối hợp sản xuất và thực hiện. Chỉ đạo nội dung Lê Phúc.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chuẩn bị cho mùa Tết yên vui. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Những ngày cuối năm lịch chạy xe của anh dày đặc hơn bình thường, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
6: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà công việc tăng cao. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
5: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
6: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
5: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
6: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
5: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
6: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
5: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã sát cánh cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
6: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagast 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yumanzel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
7: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
8: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
7: Tôi chết.
8: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
7: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Yumanzel, thuốc dạ dày chữ Y.
8: Thuốc dạ dày chữ Y.
7: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Yumanzel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
8: Thế hả?
7: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1 gram, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
8: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
7: Yumanzel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
8: Yumanzel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Yumanzel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CFKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu Apex Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư Apex Holding mã số 01058241-56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH2123001 và AEC CH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH2124001 do công ty cổ phần phát triển giáo dục E-Garden mã số 01076454 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH212401 do công ty cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610194 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục mã số 01025428 90 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao, ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
13: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế. Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến nghị giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình chính phủ với người dân. Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển động thực chất, kiến tạo phục vụ. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc của phát triển, chuyển đổi số đang diễn ra tại các địa phương vùng cao của tỉnh Lào Cai. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, công an tỉnh Thái Nguyên chủ động đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, gia hóa dân số, thị trường và nguồn lực mới. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 chương trình xây dựng đảng, những vấn đề đặt ra tại đặc khu Cô Tô một năm sau sáp nhập. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, vải thiều Bắc Ninh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, quỹ vì biển đảo Việt Nam lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết hướng về Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 vào danh mục ngày nghỉ lễ Tết hàng năm và người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với môn ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất. Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với những diễn biến đặc biệt căng thẳng tại khu vực vùng vịnh. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 143.000 thí sinh có mặt tại các điểm thi từ sớm, tâm lý khá thoải mái và tự tin trước giờ làm bài. Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Khoảng 6 giờ 15, hầu hết thí sinh đã có mặt tại các điểm thi theo quy định. Sau khi gửi túi xách và vật dụng cá nhân tại khu vực riêng, các em tập trung chờ gọi tên vào phòng thi. Trước giờ làm bài thi, giám thị tiếp tục nhắc nhở thí sinh rà soát kỹ, tuyệt đối không mang các thiết bị cấm vào phòng thi. Điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong bố trí 25 phòng thi với khoảng 600 thí sinh. Khu vực giữ đồ được sắp xếp cách xa phòng thi để đảm bảo an toàn quy chế. Có mặt tại điểm thi từ sớm, thí sinh Ngọc Khang cho biết em đăng ký dự thi các môn ngữ văn, toán, vật lý và thuộc diện được miễn thi môn tiếng Anh. Khang dự định dùng tổ hợp toán, vật lý, tiếng Anh để xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Ngoại thương. Với Khang, môn ngữ văn không quá áp lực vì mục tiêu là đạt điểm số đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
4: Dạ, em thấy bình thường thôi. Tại môn văn em thi, em chỉ cố gắng không có rớt là được. Sẽ cố gắng em biết càng nhiều càng tốt. Em mong là em biết được 2 tờ.
3: Kỳ thi năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô rất lớn với 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm gần 8.000 thí sinh tự do. Toàn thành phố thiết lập 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi. Bên cạnh hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, thì tiếng Anh và vật lý là hai môn tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất.
2: Tại Lai Châu, các phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh trước nguy cơ mưa lớn đã được các lực lượng chức năng triển khai. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Những ngày qua, trên địa bàn Lai Châu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đã xây dựng phương án ứng phó từ sớm. Các tuyến đường dẫn đến các điểm thi được rà soát thường xuyên. Thầy giáo Phạm Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phong Thổ, Phó trưởng điểm thi Mừng So cho biết, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp xã, chủ động nắm bắt tình hình từng thí sinh, nhất là học sinh ở vùng có nguy cơ bị cô lập khi mưa lũ xảy ra. Tại điểm thi Mừng So, hiện có 124 thí sinh được bố trí ăn ở tại ký túc xá.
6: Về cơ sở vật chất của nhà trường đã đảm bảo các điều kiện cho các cháu tham gia thi để các cháu có cái thời gian thi đảm bảo nhất. Đối với công tác tiếp sức của mùa thi thì đã được đoàn xã, điện lực và nhà trường có cái kênh thông tin, số điện thoại của tất cả các cháu ở ngoài và số điện thoại của trưởng bản để cùng với lại ban chỉ đạo xã trong công tác hỗ trợ đưa các cháu đến trường trong cái điều kiện xảy ra thiên tai lũ lụt.
5: Không chỉ chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, đoàn viên thanh niên cũng đã đồng loạt vào cuộc với chương trình tiếp sức mùa thi. Những học sinh nội trú, bán trú được đảm bảo nơi ăn ở trong suốt thời gian thi. Đối với thí sinh tự do hoặc ở xa điểm thi, lực lượng tình nguyện đã có kế hoạch sẵn sàng hỗ trợ đưa đón khi cần thiết. Trung tá Triệu Quang Hùng, chính trị viên phó, đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàn nói.
7: Đơn vị đã chủ động liên hệ với trường Trung học phổ thông Phong Thổ, với đoàn xã Phong Thổ để xây dựng cái kế hoạch phối hợp tổ chức cái chương trình hoạt động tiếp xúc mùa thi, đồng thời để dự kiến cho những tình huống xấu hơn với cái diễn biến phức tạp của điều kiện thời tiết thì chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn phương tiện về quần áo mưa, áo phao để trong những cái tình huống cấp thiết có thể xảy ra cố gắng bằng một cách an toàn nhất, nhanh nhất đưa các cháu đến điểm thi đảm bảo an toàn.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số luật, trong đó đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 vào danh mục ngày nghỉ lễ Tết hàng năm và người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Nếu được thông qua, người lao động sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương trong năm. Dự thảo cũng đề xuất Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cụ thể lịch nghỉ lễ Tết hàng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Được xác lập từ tháng 1 vừa qua, chuyên án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng và nhiều đơn vị địa phương triển khai. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 403 đối tượng, thu giữ hơn 88 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, hàng nghìn viên thuốc lắc, nhiều vũ khí, phương tiện và gần 4,5 tỷ đồng. Đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động tinh vi, khép kín, sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội và các phương thức thanh toán điện tử để điều hành, che giấu hành vi phạm tội. Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen 9 đơn vị tham gia phá án. Bộ Công an khen thưởng 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Trong quá trình góp ý dự thảo luật đô thị đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần có những cơ chế đột phá để mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng cho cả vùng. Đáng chú ý, đại diện doanh nghiệp đề xuất mở rộng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, gọi tắt là TOD, sang lĩnh vực công nghiệp, logistics và cảng biển, thay vì chỉ giới hạn quanh các tuyến metro nội đô, qua đó khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế và nguồn lực hạ tầng liên vùng. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
0: Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BKMS cho rằng, trong bối cảnh xây dựng luật đô thị đặc biệt, việc thiết kế lại không gian phát triển chung và hình thành vùng đô thị đặc biệt không chỉ dừng ở tái thiết hay sắp xếp lại địa giới hành chính, mà thực chất là tái cấu trúc chuỗi giá trị của toàn khu vực, toàn vùng. Theo ông, dù đã có nhiều điểm mới kế thừa tinh thần luật thủ đô, nhưng đối với thành phố Hồ Chí Minh, TOD không nên chỉ được hiểu là phát triển đô thị quanh các ga metro nội đô, mà nên mở rộng TOD sang các tuyến đường sắt liên vùng, ngoại ô, kết nối công nghiệp, logistics, cảng biển, đặc biệt là các tuyến kết nối Bình Dương, Đồng Nai, khu vực phía nam thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Ông đề nghị bổ sung cơ chế khai thác nguồn thu từ vùng phụ cận các tuyến đường sắt liên vùng, chẳng hạn như tuyến Bầu Bàng, An Bình, Cái Mép, để tạo nguồn lực tái đầu tư cho hệ thống đường sắt, logistics, khu công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái và khu thương mại tự do. Theo ông, mục tiêu cuối cùng không chỉ tạo giá trị cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn lan tỏa động lực phát triển tới các địa phương lân cận.
8: Theo chúng tôi, đây là một cái điểm rất là quan trọng. Nếu TOD chỉ dừng ở trong nội đô thì nguồn lực tạo ra chưa đủ lớn. Nhưng nếu TOD được mở rộng thành TOD công nghiệp logistics, thành phố có thể khai thác giá trị tăng thêm từ các hành lang đường sắt, các nút logistics, các khu vực chuyển đổi công năng để tạo nguồn lực đầu tư cho hạ tầng vùng.
0: Ngoài ra, ông cũng góp ý một số vấn đề như bổ sung cơ chế phối hợp giải phóng mặt bằng liên vùng, cho phép các địa phương thống nhất ủy quyền cho đô thị đặc biệt hoặc một địa phương đầu mối tổ chức thực hiện dự án giải phóng mặt bằng độc lập trên toàn tuyến nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng đồng bộ, bổ sung cơ chế hợp đồng BT xây dựng chuyển giao, đặc biệt là thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách hoặc các mô hình hợp tác đầu tư kinh doanh phù hợp.
2: Phóng viên Thành Trung đưa tin, 5 tháng qua cả nước có 142.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nhưng cũng có 129.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại Hà Nội, số doanh nghiệp giải thể tăng 29%, trong khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 15%. Đó là bức tranh không đẹp của cộng đồng doanh nghiệp tại một thành phố phát triển năng động với mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% trong năm nay. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng
9: hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp ba cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, rồi chưa minh bạch về tài chính. Đây là những cái rào cản mà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và khó tham gia vào chuỗi cung ứng và khó phát triển bền vững. Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải tập trung đào tạo và quản trị thực chất.
2: Bộ Công Thương đang đẩy nhanh các bước chuẩn bị để triển khai đồng bộ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước, tập trung đảm bảo nguồn cung, hoàn thiện cơ chế chính sách, kiểm soát chất lượng và tăng cường truyền thông. Các đơn vị chức năng được giao theo dõi chặt chẽ nguồn cung ethanol và xăng nền, đảm bảo không để xảy ra thiếu hụt hoặc là gián đoạn thị trường, đồng thời tăng cường kiểm tra chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại và tăng giá bất hợp lý. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Hôm nay, khu vực Tây Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hóa đến thành phố Huế duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng gián đoạn, đến chiều và tối có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Mưa rào và dông cũng xuất hiện rải rác ở khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ. Lượng mưa dao động từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này dao động từ 32 đến 34 độ, cục bộ một số nơi nắng nóng 35 độ. Các thí sinh và phụ huynh khi ra khỏi nhà đến địa điểm thi cần chuẩn bị cả phương tiện che nắng và che mưa trong điều kiện thời tiết nắng mưa đan xen như hiện nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với những diễn biến đặc biệt căng thẳng tại khu vực vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
10: Theo các nguồn tin chính thức của Iran, nhiều địa điểm ở khu vực phía nam nước này đã bị tập kích. Nổ lớn được nghe thấy tại cảng Bandar Abbas, thành phố Minat, thành phố Sirik, đảo Kesh cùng một số khu vực khác trên vịnh Ba Tư. Đồng thời, hệ thống phòng không cũng được kích hoạt tại khu vực phía tây thủ đô Tehran. Đặc biệt, một số nguồn tin Iran khẳng định giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa lực lượng Mỹ và Iran tại khu vực eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan không được đề cập. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã tập kích nhiều mục tiêu tại Iran nhằm đáp trả việc Tehran không tuân thủ cam kết và vi phạm ngừng bắn. Đây là đêm thứ hai liên tiếp Mỹ tấn công Iran. Đáp lại chiến dịch tập kích sáng sớm nay của lực lượng Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung ương Quân đội Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Cơ quan này cảnh báo sẽ tập kích tất cả các tàu, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại tiến vào khu vực này. Động thái của Tehran được dự báo sẽ khiến giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng vọt trong những giờ tới.
2: Về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mới đây tuyên bố Ba Lan nên tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời tái khẳng định vai trò của nước này trong việc viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
11: Thủ tướng Tusk mới đây đã bày tỏ sự không hài lòng khi các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Pháp gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại London và thống nhất ủng hộ các cuộc đàm phán hướng tới một lệnh ngừng bắn, trong khi loại trừ các đồng minh châu Âu khác của Kiev. Thủ tướng Tusk khẳng định, các thỏa thuận đạt được không có sự tham gia của Ba Lan sẽ không có hiệu lực ràng buộc đối với nước này, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của Ba Lan là cần thiết cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về tương lai của Ukraine và khu vực. Ông Tusk cũng thông báo một cuộc họp về vấn đề Ukraine sẽ diễn ra trong những ngày tới với sự tham gia của Ba Lan và Italia cùng với Anh, Đức và Pháp. Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, đây là bước đi cần thiết để mở rộng khuôn khổ thảo luận, đảm bảo rằng mọi thỏa thuận tương lai đều phản ánh đầy đủ lợi ích của các quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột tại Ukraine. Ba Lan là một trong những quốc gia dẫn đầu trong hoạt động viện trợ tài chính và quân sự cho Kiev, là một trong những thành viên NATO có mức chi tiêu quốc phòng cao nhất, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với an ninh khu vực và khả năng đóng góp thực chất vào các nỗ lực chung của châu Âu.
2: Một quan chức cấp cao của chính quyền thành phố Thượng Hải vừa bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Vụ việc khiến ông Trần Vũ Kiếm, phó thị trưởng Thượng Hải, trở thành con hổ thứ ba của thành phố lớn nhất Trung Quốc bị xử lý kể từ sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
12: Theo thông tin trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, ông Trần Vũ Kiếm hiện đang bị cơ quan này thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát do nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Năm 2019, ông từng bị tố cáo trên mạng về việc bảo kê cho một nhà cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến khi giữ chức phó quận trưởng quận Tùng Giang kiêm người đứng đầu nhóm đấu tranh chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp năm 2016. Nhà cung cấp này sau đó đã bị sụp đổ trong một vụ án huy động vốn bất hợp pháp, gây thiệt hại hơn 12,5 tỷ nhân dân tệ cho hơn 1,1 triệu nạn nhân. Và người điều hành công ty đã bị kết án tù chung thân vào năm 2021 vì tội lừa đảo huy động vốn. Như vậy, ông Trần Vũ Kiếm đã trở thành con hổ thứ ba bị điều tra ở Thượng Hải kể từ Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Dòng chảy kinh tế.
14: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến nghị giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng để doanh nghiệp nhỏ và vừa không bị loại khỏi cuộc chơi. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung: Hà Nội duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực những tháng đầu năm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng trong tháng 5 năm 2026 đã có hai đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện tăng rất cao, liên tục lập các đỉnh tiêu thụ mới. Riêng miền Bắc đã đạt kỷ lục cả về công suất và sản lượng. Công suất đỉnh cực đại đã chạm mốc 30.000 MW. Vào thời điểm 13 giờ 20 phút ngày 27 tháng 5, sản lượng tiêu thụ lên tới 630,8 triệu kWh, so với cùng kỳ năm trước đã tăng trưởng hơn 27,5% về công suất và hơn 25,7% về sản lượng. Nếu không có ngay các giải pháp hữu hiệu để quản lý phụ tải và tăng cường nguồn điện tại chỗ như điện mặt trời mái nhà, miền Bắc sẽ khó đảm bảo điện khi ngưỡng công suất đỉnh đã tới hạn. Ngành điện khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà để góp phần đảm bảo điện và giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
16: Miền Bắc chúng ta thì cái công suất cao nhất có thể chịu đựng được là khoảng 31 GW thì hiện nay đã lên tới là 30,5 GW. Và nếu chạm 31 thì tức là chúng ta không còn dự phòng cả về công suất, cả về điện lượng. Đây là vấn đề rất khó khăn. Và dự báo trong 7 tháng tới thì tiếp tục khó khăn.
17: Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chia sẻ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua. Đồng thời cho biết các đơn vị trong ngành điện đang triển khai các giải pháp đồng bộ ở cả phía cung và phía cầu nhằm đảm bảo điện cao điểm mùa nắng nóng năm nay. Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư số 60 về thực hiện giá bán điện nhằm tạo cơ sở pháp lý để áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới của hệ thống điện quốc gia theo quyết định số 963 ngày 22 tháng 4 năm 2026 ngay trong mùa nắng nóng năm nay. Đó là ở góc độ vĩ mô chính sách. Còn trong trước mắt, để đảm bảo điện với nguồn điện hiện có, các đơn vị trong ngành điện, đặc biệt là Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, đang đẩy mạnh các giải pháp truyền thông về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Đỗ Văn Năm, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc NPC cho biết, đơn vị đang cung ứng điện tới hơn 11,6 triệu khách hàng trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, không kể Hà Nội, khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao nhất cả nước. Trên cơ sở tính toán và cập nhật tình hình phụ tải thực tế, NPC dự báo công suất cực đại năm 2026 có thể đạt 21.500 MW, tương ứng mức tăng trưởng có thể lên tới hơn 13% so với năm trước. Đặc thù phụ tải miền Bắc phụ thuộc lớn vào yếu tố thời tiết, đặc biệt nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh trong các đợt nắng nóng cực đoan. Vì thế, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng điện mùa hè. Ông Đỗ Văn Năm khuyến nghị.
18: Để mà giảm được cái hóa đơn tiền điện thì chúng tôi khuyến nghị khách hàng tập trung vào mấy giải pháp. Thứ nhất là bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của mình, đặc biệt là điều hòa và bình nóng lạnh. Thì hai cái thiết bị này nếu như chúng ta được bảo dưỡng đúng cách và thường xuyên liên tục thì nó sẽ tăng cái hiệu suất làm mát và nó sẽ tiêu thụ điện ít hơn. Thế còn một giải pháp nữa thì nó vẫn là phụ thuộc vào cái ý thức của chúng ta trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Và chúng ta sử dụng các cái thiết bị đồng thời vào một lúc thì nó cũng tiêu tốn hơn. Rồi chúng ta sử dụng các thiết bị nhưng mà khi chúng ta không dùng nữa chúng ta vẫn để chế độ chờ, tức là chúng ta không tắt hoàn toàn thì nó cũng tiêu thụ điện.
17: Các chuyên gia khuyến cáo các hộ gia đình, nếu nhà có mái thì nên lắp đặt điện mặt trời mái nhà với quy mô công suất từ 3 kW đến 10 kW tùy theo nhu cầu sử dụng. Nhất là khi điện mặt trời mái nhà kết hợp với pin lưu trữ BESS sẽ cho hiệu quả rất cao, không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện cho gia đình mà còn giúp giảm phụ tải đỉnh hệ thống điện quốc gia. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh nhấn mạnh.
19: Chỉ thị 10 thì vừa rồi Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rất là rõ là cái việc khuyến khích thì không phải câu chuyện chỉ là khuyến khích về sử dụng điện tiết kiệm, mà chúng ta có cả khuyến khích các cái hộ gia đình rồi các doanh nghiệp rồi bản thân các cái công sở đầu tư cho các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà, rồi có nếu mà tích hợp thêm cả cái hệ thống pin lưu trữ thì nó cũng sẽ có những cái khác biệt rất nhiều trong cái câu chuyện về tiêu thụ điện rồi đảm bảo cái sự an toàn của hệ thống.
17: Xác định những lợi ích rất lớn từ điện mặt trời mái nhà, nên thời gian qua, ngành điện đã đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn các hộ gia đình, cơ quan, công sở, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Tại Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc MPC, đến hết tháng 5 năm nay, toàn Tổng Công ty đã có 5.770 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, theo Nghị định số 58 của Chính phủ, với tổng công suất gần 530 MW. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà đang ký hợp đồng mua bán điện toàn MPC hiện có 8.679 khách hàng với tổng công suất hơn 586 MW. Cùng với việc vận động khách hàng và cán bộ công nhân viên trong toàn tổng công ty phát triển điện mặt trời mái nhà, MPC cũng triển khai các dự án điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở của các đơn vị. Trong bối cảnh mới vào cao điểm mùa nắng nóng năm nay ở miền Bắc, phụ tải điện đã tăng rất cao. Đại diện Cục Điện lực Bộ Công Thương nhấn mạnh, tiết kiệm điện không còn là giải pháp tình thế, mà phải trở thành nguồn điện tại chỗ, quan trọng và ít tốn kém nhất.
20: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 129,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Những số liệu này cho thấy doanh nghiệp nước ta, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang đối diện với nhiều khó khăn, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
21: Thành phố Hà Nội trong 5 tháng qua đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 11.868 doanh nghiệp thành lập mới và thực hiện thủ tục giải thể cho 2.327 doanh nghiệp. Ngoài ra, còn 17.750 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến hết tháng 5, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn thành phố Hà Nội là 412.000 doanh nghiệp, nhưng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thủ đô chỉ còn 217.400. Đó là bức tranh không đẹp của cộng đồng doanh nghiệp tại một thành phố phát triển năng động với mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% trong năm nay. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
9: hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp ba cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, rồi chưa minh bạch về tài chính. Đây là những rào cản mà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và khó tham gia vào chuỗi cung ứng và khó phát triển bền vững. Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Cái giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải tập trung đào tạo quản trị thực chất.
21: Nhìn rộng trên cả nước, những khó khăn lớn mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối diện là khó khăn tiếp cận vốn, áp lực chi phí mặt bằng và thiếu hụt nguồn nhân lực chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tình trạng sụt giảm đơn hàng và biến động giá cả đầu vào vẫn đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh. Lãi suất vay tuy hạ nhiệt nhưng vẫn cao, khó vay do tài sản thế chấp bị hạn chế, đặc biệt với doanh nghiệp không sở hữu mặt bằng. Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực D Group chia sẻ.
22: Mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất là mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp thì vẫn còn tồn tại cũng không ít. Chính vì vậy nên là doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động là một minh chứng cho những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Thì tuy nhiên thì điều này thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái năng lực tiếp cận hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và cái mức độ liên kết chuỗi giá trị. Do đó thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh là khung pháp lý thôi chưa đủ, mà cần phải có người đồng hành, cần phải có các cái thể chế trung gian hiệu quả để có thể chuyển hóa các cái chính sách trở thành hành động cho doanh nghiệp.
21: Do tiềm lực tài chính và thương hiệu còn yếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với những sự cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong cùng lĩnh vực. Việc chiếm lĩnh thị phần gặp nhiều khó khăn khi không có chiến lược linh hoạt và sự khác biệt trong sản phẩm, dịch vụ. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được triển khai một năm nay, nhưng từ chính sách đến thực khoảng cách nhất định. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ mang đến cho doanh nghiệp những sự hỗ trợ nhanh hơn và trực tiếp hơn theo tinh thần của Nghị quyết 68. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, số doanh nghiệp tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ chưa nhiều. Và đây là ý kiến của tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam.
3: Đầu tiên là cái môi trường pháp lý phải ổn định để không có cái sự thay đổi đột ngột nữa. Cái thứ hai mà chúng tôi mong muốn đó là phải tăng cường tín dụng vốn đầu tư và phải làm sao đó để cho doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng với cái nguồn vốn. Cái thứ ba nữa là đổi mới chính sách hỗ trợ, cần cấp bách là chuyển đổi công nghệ và chuyển đổi số. Vì nhu cầu hiện nay chúng ta muốn cạnh tranh được, muốn phát triển được thì công nghệ ở đâu và chuyển đổi số như thế nào thì ta phải đổi mới cái chính sách hỗ trợ này.
21: Ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội khóa 15, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Vấn đề đặt ra là phải thiết kế được một chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, có tầm nhìn dài hạn và dễ triển khai thực hiện.
4: Nhanh chóng triển khai cái nghị quyết 68 và đưa cái nghị quyết này vào cuộc sống để cho kinh tế tư nhân cùng với lại cái đầu tư công đó, phát huy mạnh mẽ cái động lực và thúc đẩy tăng trưởng. Và cái thứ ba nữa đó là phải triệt để tranh thủ cái vấn đề là công nghệ, cái đổi mới sáng tạo và cái khởi nghiệp. Còn tất nhiên là chúng ta cũng phải có cái chính sách để khuyến khích những cái khu vực kinh tế mà hiện nay đang phát huy được tốt. Đấy, ví dụ như là vấn đề nông nghiệp chẳng hạn, rồi một số cái lĩnh vực xuất khẩu của chúng ta.
21: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế. Trong bối cảnh đó, khu vực kinh tế tư nhân đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy hợp tác công tư và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp. Việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng là yêu cầu cấp bách đang được đặt ra.
15: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Phóng viên Huy Nam phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
6: Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 369.000 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ đô la, trong đó có 258 dự án đăng ký mới và 149 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực, khi toàn thành phố thực hiện giải ngân gần 48.000 tỷ đồng, bằng 39,77% kế hoạch Thủ tướng giao. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết.
23: Đầu tư công là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026, cho nên những cái dự án trọng điểm từ vành đai 4, vượt các cầu, vượt quốc lộ 6, vành đai 2.5, các cái dự án đường sắt đô thị v.v. tập trung cao độ, đấy là tập trung vào giải ngân đầu tư công.
6: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó có áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để về đích kịch bản tăng trưởng 11% cho cả năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ban ngành, địa phương trong bối cảnh GRDP quý 1 năm 2026 tăng 7,87%. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
24: Thành phố Hà Nội cũng xác định là phải thực hiện đồng bộ những cái giải pháp và cũng phải có cái sự vào cuộc chỉ đạo hết sức quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành, các lãnh đạo, những người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Và để nhằm đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 11% đó, thì thành phố Hà Nội đã phân rã những cái mục tiêu cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ví dụ như là chúng tôi đã xác định là ngành công nghiệp, giao chỉ tiêu là ngành công nghiệp phải cố gắng phấn đấu đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng là 9,7%, xây dựng là 13,46%.
15: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong tháng 6 và cả năm 2026, thành phố Hà Nội đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị quyết văn bản hướng dẫn triển khai luật thủ đô năm 2026, nhằm sớm đưa các cơ chế đặc thù vào thực tiễn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm như khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội, khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 2,5, quốc lộ 6, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị, dự án chỉnh trang đô thị lớn. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Bản tin pháp luật.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
7: Bộ Công an đề xuất truyền trực tiếp hình ảnh khoang xe khách về Cục Cảnh sát Giao thông.
5: Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hơn 400 đối tượng.
7: Quảng Ngãi triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 600 tỷ đồng.
5: Bây giờ là thông tin chi tiết. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về thiết bị giám sát hành trình và camera trên phương tiện giao thông đường bộ. Theo đề xuất, toàn bộ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera, ghi hình người lái xe và khoang hành khách sẽ được truyền về hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông theo thời gian thực. Dự thảo cũng quy định lộ trình lắp đặt camera đối với các loại xe kinh doanh vận tải. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe chở khách dưới 8 chỗ, xe chở hàng và xe vận tải nội bộ phải lắp camera ghi hình người lái. Từ năm 2029, xe khách trên 29 chỗ phải lắp camera ghi hình khoang hành khách.
7: Bộ Công an vừa công bố kết quả đấu tranh chuyên án 126N, triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, hoạt động trên 11 tỉnh, thành phố. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 403 đối tượng, khởi tố 45 vụ án với 230 bị can. Tang vật thu giữ gồm 88,3 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, hơn 6.300 viên thuốc lắc, 416 gói ma túy dạng nước vui, 7 khẩu súng, nhiều phương tiện, gần 4,5 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô đặc biệt lớn. Lực lượng chức năng xác định Trần Ngọc Hoàng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu đường dây, sử dụng tài khoản cá độ cấp Super để xây dựng mạng lưới gồm 9 đại lý tổng, 9 đại lý trung gian và 104 tài khoản người chơi hoạt động trên nhiều tỉnh thành. Từ đầu năm 2026 đến nay, đến khi bị triệt phá thì tổng số tiền giao dịch qua hệ thống này lên tới 600 tỷ đồng.
7: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố, khởi tố 27 bị can, trong đó 18 bị can về tội rửa tiền và 9 bị can về tội đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn, trú Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu, sử dụng trang web Sunwin tổ chức đánh bạc, sau đó chỉ đạo các đối tượng chuyển dòng tiền sang mua tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã rửa số tiền gần 2,9 triệu đô la, tương đương trên 75 tỷ đồng.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi sản xuất mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Trong đó, Hoàng Liên Sơn, quê Lào Cai được xác định là đối tượng cầm đầu. Sơn đã chế tạo thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại can thiệp vào hệ thống giám sát hành trình của xe taxi điện, giúp tài xế thu tiền cước ngoài hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho nhiều lái xe tại các địa phương, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.
7: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Xuân Hải, trú tại thôn Lộ Vị, xã Thiên Hưng, và Tạ Vương Anh Tuấn, trú tại thôn Lại Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Theo điều tra, trong quá trình dựng lại hiện trường một vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, hai đối tượng đã chuẩn bị đơn đề nghị không khởi tố cùng 20 triệu đồng để tác động đến tổ công tác, đồng thời nhờ điều tra viên can thiệp nhằm giúp Hải không bị xử lý hình sự. Hành vi này đã bị kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hai bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.
5: Tòa án Nhân dân thành phố Huế vừa tuyên phạt Võ Nguyên Hoàng Nguyên 16 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, dù không còn làm việc tại văn phòng đăng ký đất đai, Nguyên vẫn mạo danh cán bộ của đơn vị nhận làm các thủ tục đất đai để chiếm đoạt tiền của người dân. Từ năm 2021 đến năm 2024, bị cáo đã lừa 37 bị hại với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, đồng thời sử dụng phiếu thu giả của cơ quan thuế để tạo lòng tin. Hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
7: Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Doãn Sơn và Linh Văn Hoàng, nhân viên trạm thu phí BOT km 93+160 quốc lộ 1A về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định các bị can được giao kiểm tra xác minh điều kiện miễn giảm phí đường bộ cho doanh nghiệp nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, vẫn xác nhận đủ điều kiện hưởng ưu đãi dù không đúng quy định. Hành vi này đã tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp được miễn giảm phí trái quy định, gây thất thoát khoảng 460 triệu đồng.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo điều tra, một đường dây đã chế tác tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan công an làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam, trị giá gần 10.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tăng vật liên quan.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
20: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
8: Quý thính giả thân mến, những ngày này các tỉnh thành trên cả nước đã bước vào những ngày nắng nóng, nhiều người nhập viện vì các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp trên, say nắng hay là say nóng. Đặc biệt đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền, nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
2: Bà Nguyễn Thị Hồng, 64 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội cho biết, thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho cơ thể của bà bị suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp nhiều ngày liền. Bà cảm giác uể oải, mệt mỏi, ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để thăm khám. Tuy nhiên, hơn 4 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm nên bà phải đến bệnh viện kiểm tra.
8: Lý giải về việc nắng nóng khiến cho nhiều người mắc bệnh như bà Hồng, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
10: Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, thường làm cho con người rất là mệt mỏi. Cái lý do là vì người bệnh thời tiết nắng nóng thì thường hay ra nhiều mồ hôi, dẫn tới tình trạng mất nước, làm cho người rất là mệt mỏi. Và đối với những người mắc bệnh về tim mạch như là tăng huyết áp hoặc bệnh lý về tim như một nhồi máu cơ tim vân vân cũng sẽ rất là mệt mỏi do cái tình trạng mà mất nước và dẫn tới là mất một số các điện giải nữa. Thứ hai nữa là đối với thời tiết nóng thì sẽ làm cho đồ ăn, thức uống rồi thực phẩm rất nhanh bị ôi thiêu, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cho nên khi chúng ta sử dụng mà không cẩn thận, không chú ý thì dễ gây bệnh tiêu hóa. Nên những các cái người mà mắc cái bệnh về đường tiêu hóa thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đối với cái nhóm bệnh đường hô hấp dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng lắm. Bởi vì khi thời tiết nóng ấy, người bệnh thường hay chủ quan thì hay bật quạt gió trực tiếp vào người, hoặc là nóng quá thì ngồi vào trong phòng điều hòa để mở nhiệt độ nó quá thấp. Điều này rất dễ gây nên cái tình trạng là bệnh lý đường hô hấp như là viêm phổi hoặc là viêm phế quản.
2: Những ngày nắng nóng, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, cần uống tối thiểu từ 1,5 cho đến 2 lít nước một ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và chống chịu của cơ thể.
8: Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham khảo và sử dụng thêm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược tự nhiên. Trong số các sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường,

0: Viên nang Banica được đóng gói dưới dạng lọ 30 viên hoặc là 60 viên, rất thích hợp để mang theo và sử dụng bên mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914 001080.
1: Quý vị cũng có thể gọi tới số 0914 001080 để tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và yến Thiên Phúc.
2: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ. Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy. Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
3: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
2: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
3: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
2: Đúng rồi. Đông trùng hạ thảo, hiệu Banica, nghiên cứu quốc gia, an toàn đảm bảo, nguyên liệu tuyệt hảo, tốt sức khỏe ngay, bồi bổ quá hay, Banica nhé.
3: Ok, chốt, cơ mà mua ở đâu được hả bà?
2: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
3: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica, Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VTV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: tập viên Thu Thảo xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình Chính phủ với người dân. Thưa quý vị, từ thực tế gần một năm vận hành, có thể khẳng định mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ tăng tính chủ động cho cấp cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, mà còn tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Tuy vậy, thực tiễn vận hành cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nhằm bảo đảm mô hình hoạt động đồng bộ, hiệu quả và phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây gần một năm, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đưa chính quyền đến gần dân hơn. Đến nay, hiệu quả của mô hình này đã dần được khẳng định từ thực tiễn.
1: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, từ sáng sớm đã có khá đông người đến thực hiện các thủ tục hành chính. Người dân đến giao dịch được hướng dẫn tận tình. Các thủ tục được giải quyết ngay tại cơ sở, mà không phải qua cấp trung gian như trước.
2: Cán bộ cũng nhiệt tình, làm vui vẻ giúp đỡ dân, cũng yên tâm.
3: Cán bộ làm việc ở đây thì vui vẻ, vướng mắc thì giải quyết rất nhanh, không đợi lâu như ngày xưa. Một ngày là không xong nữa, gần về, nếu sao về cũng đi mất một buổi thôi.
1: Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Trùng Khánh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công. Đúng với tinh thần chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Bà Hoàng Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch xã kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trùng Khánh cho biết.
4: Khi mà thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp thì cái mục tiêu là thành lập cái trung tâm hành chính công ấy là để phục vụ người dân, và tất cả mọi người dân đều sẽ chỉ đến một cái điểm thôi, và đây là gần như sẽ là bộ mặt của cả xã, vì đây là nơi thực hiện tất cả mọi hoạt động tiếp xúc với người dân, thì tất cả cái nội dung như năm biết năm thể hiện này đều cần, mỗi cán bộ công chức đều cần phải thực hành rõ.
1: Thực tế ở các tỉnh thành phố cho thấy khi tầng lớp trung gian được cắt giảm, bộ máy cũng sẽ linh hoạt hơn, hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ông Vũ Văn Ba, một doanh nghiệp đang thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Gia Lai cho biết, thủ tục đầu tư từ khi có chính quyền địa phương hai cấp đã được rút ngắn rất nhiều, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí.
5: Chưa có cái dự án được pháp lý không nó cũng phải mất khoảng 2 năm trời. Thế nhưng mà bây giờ hồ sơ mà không phải sai sót gì thì nó tầm khoảng độ 6 tháng mới thực hiện một cái dự án từ đầu tháng 1 tới hôm nay đã đang làm giấy phép xây dựng rồi.
1: Theo ông Phan Trung Tuấn, vụ trưởng vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, việc giảm bớt tầng nấc trung gian không chỉ làm gọn bộ máy về mặt cơ học mà còn tạo ra một cú hích mạnh mẽ làm thay đổi tư duy quản lý từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ.

0: và kiến tạo.
1: Trước đây là chúng ta chờ người dân đến với chính quyền để chúng ta giải quyết khi mà những người dân có yêu cầu. Nhưng bây giờ trong cái mô hình vận hành mới thì đấy chỉ là một bước thôi. Còn một cái yêu cầu nữa là chính quyền, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, kể cả lãnh đạo, phải trực tiếp đi đến từng địa bàn, đến người dân để xem là yêu cầu của người dân, các ý kiến nguyện vọng của người dân như thế nào. Vừa là để mà xây dựng cái thể chế chính sách để và cũng là ban hành các cái quyết sách để mà giải quyết các yêu cầu thực tiễn từ người dân và cũng kịp thời xử lý các cái công việc của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Tức là hành chính phục vụ chứ không phải chỉ hành chính là giải quyết công việc truyền thống thông thường như trước đây.
0: Qua quá trình nghiên cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị Công, đúc kết 4 hiệu quả rõ nét sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
2: Tôi cho rằng có mấy cái điểm sáng nổi bật như sau. Trước hết thì cái sự chuyển đổi tư duy sang tư duy kiến tạo phát triển rõ nét hơn. Thứ hai là cái tư duy phục vụ nhân dân sâu sắc thực chất hơn. Và điểm sáng thứ ba, chính quyền cấp xã thì chủ động hơn với công việc, chủ động sáng tạo hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn, kịp thời hơn. Và cái điểm sáng cuối cùng thì tôi cho rằng là công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ hơn.
0: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp là xu thế tất yếu của một nền hành chính hiện đại, kiến tạo và phục vụ. Giai đoạn một năm vừa qua mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài. Để mô hình này thực sự phát huy tối đa hiệu quả bền vững, các địa phương vẫn đang vừa vận hành, vừa phục vụ dân, vừa liên tục rà soát, điều chỉnh những điểm chưa tương thích. Mục tiêu cuối cùng là nụ cười hài lòng của người dân và sự thịnh vượng của doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, mục tiêu lớn nhất của việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn. Khi giảm bớt một cấp trung gian trong quản lý, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian xử lý, giảm khâu phối hợp, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan. Thế nhưng quá trình vận hành cũng đang bộc lộ không ít khó khăn vướng mắc. Phóng viên Kim Thanh ghi lại một số ý kiến về nội dung này.
4: Bà Nguyễn Thị Nắng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Tựu, Hà Nội cho biết, mặc dù tổng biên chế của phường là 161 người, nhưng nhiều phòng ban đang phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn. Ban xây dựng Đảng phụ trách 22 mảng nhiệm vụ, phòng kinh tế hạ tầng và đô thị đảm nhiệm 14 nhiệm vụ chung, lĩnh vực xây dựng và công thương thực hiện 10 nhiệm vụ, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường phụ trách 12 nhiệm vụ. Trong mỗi nhiệm vụ lớn lại bao gồm nhiều đầu việc chuyên môn khác nhau. Áp lực gia tăng khi hàng nghìn nhiệm vụ quản lý nhà nước được chuyển giao về cơ sở.
5: Về phân cấp phân quyền và ủy quyền, chúng tôi có hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp cho ủy ban theo quy định của các văn bản pháp luật. Thành phố thì ủy quyền về cấp phường là 87 nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước và 61 thủ tục hành chính. Như vậy thì có thể nói rằng là cái sự quá tải là vô cùng to lớn. Và cái chuyện mà chúng tôi phải làm việc nhóm đến 10 giờ đêm cho đến thời điểm này là chuyện bình thường.
4: Ông Trịnh Xuân An, đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, ví dụ tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai. Đây là phường có quy mô dân số hơn 200.000 người nhưng chỉ có hơn 100 biên chế. Trong khi nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp tỉnh, cấp thành phố, nay được phân cấp trực tiếp xuống cấp phường. Theo ông Trịnh Xuân An, quá trình vận hành mô hình mới đang bộc lộ nhiều hạn chế cả về thể chế lẫn tổ chức thực hiện.
6: Thứ nhất đó là thực trạng pháp luật thì còn chưa đồng bộ với cái mô hình tổ chức chính quyền hai cấp. Thứ hai là phân cấp phân quyền chưa thực sự triệt để ở một số lĩnh vực. Nhưng mà có những nội dung đó là phân cấp phân quyền thì chúng ta lại quá mức mà nó không gắn với điều kiện, chức năng, vị trí. Và xuất hiện cái sự mất cân đối giữa thẩm quyền và năng lực thực thi. Thì nó gắn với cái việc là tổ chức các cơ quan chuyên môn của địa phương, nhất là cấp cơ sở, cấp xã, phường chưa phù hợp và đáp ứng yêu cầu của cái mô hình quản trị mới này. Vấn đề thứ năm đó là các cái quy định về quản lý, về ngân sách, về đầu tư, về tài chính, chính sách công thì chưa theo kịp yêu cầu, nhất là về quy trình thủ tục.
4: Bên cạnh áp lực, chất lượng nguồn nhân lực cũng đang trở thành điểm nghẽn đáng chú ý. Theo bà Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, nhiều cán bộ cơ sở được đào tạo và làm việc theo mô hình cũ nên gặp không ít khó khăn khi phải đảm nhiệm các lĩnh vực chuyên môn sâu sau khi thực hiện phân cấp. Qua khảo sát tại các cơ sở, nhiều phòng chuyên môn hiện phải thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhiều sở ngành trước đây.
5: Qua khảo sát thì chúng tôi nhận thấy ở cấp xã đấy có 3 cái phòng chuyên môn, trong đó thì 2 phòng chính đó là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội. Chỉ có 2 phòng nhưng mà đảm nhận tất cả các nhiệm vụ của 14 sở ngành ở tỉnh về. Chính vì vậy, đối với các phòng chuyên môn đòi hỏi là ví dụ tài chính, kế hoạch, xây dựng, rồi giao thông, tài nguyên môi trường, rất nhiều các lĩnh vực. Nhưng mà thực tế cán bộ làm ở các cái phòng này rất là thiếu về mặt chuyên môn. Tức là số lượng cán bộ có, trình độ đại học thì có, thế nhưng mà về chuyên ngành thì lại không có. Chính vì vậy khi mà chúng ta thực hiện cái phân cấp về thì rất là lúng túng.
4: Từ việc nghiên cứu và xây dựng chính sách, Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam cho rằng một số quy định hiện nay vẫn mang dấu ấn của mô hình chính quyền địa phương ba cấp trước đây. Việc chuyển giao nhiệm vụ xuống cơ sở chưa đi kèm với đánh giá đầy đủ về năng lực thực hiện, tổ chức bộ máy và nguồn lực đảm bảo. Việc thiết kế cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn ở cấp xã hiện nay còn nhiều điều cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.
6: Về vấn đề tổ chức bộ máy cấp huyện, trước đây tổ chức các phòng ban theo quy định là có 9 phòng, riêng Hà Nội, Hồ Chí Minh là thêm một phòng. Bây giờ cấp xã gồm có chức năng nhiệm vụ của cả cấp huyện trước đây, cấp xã trước đây và một số nhiệm vụ cấp tỉnh chuyển xuống. Thế nhưng mà Nghị định 150 và sau này có sửa đổi bổ sung thêm cái Nghị định 370 thì vẫn chỉ quy định là có 3 phòng mà không luận giải được vì sao lại thiết kế 3 phòng. Mà phòng là cơ quan chuyên môn tham mưu về mặt chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi yêu cầu kiến thức sâu. Nhưng mà lại đa ngành đa lĩnh vực ở trong phòng thì làm sao mà sâu được.
4: Những vướng mắc phát sinh trong năm đầu tiên là điều khó tránh khỏi đối với một cuộc cải cách quy mô lớn. Việc kịp thời nhận diện rõ các bất cập từ thực tế cơ sở chính là cơ sở dữ liệu quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhận diện được những khó khăn, lực cản đang hiện hữu, các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Ghi nhận của nhóm phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Trung tâm Hành chính công phường Phú Lợi, trước đây thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, kể từ khi sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ nơi đây đã tiếp nhận và xử lý 49.710 hồ sơ các loại. Áp lực dồn dập nhất nằm ở lĩnh vực tư pháp hộ tịch với 36.826 hồ sơ và lĩnh vực kinh doanh với 4.423 hồ sơ. Anh Nguyễn Đức Mạnh, 28 tuổi, cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, là người đứng mũi chịu sào sau khi thủ tục này được phân cấp từ cấp huyện về cấp xã. Dù bỡ ngỡ ban đầu nhưng anh đã nhanh chóng bắt nhịp nhờ các lớp tập huấn. Đứng trước núi hồ sơ phát sinh, anh chủ động sắp xếp thời gian làm thêm giờ. Thay vì ra về lúc 17 giờ, anh bám trụ đến 18, 19 giờ hàng ngày để giải quyết dứt điểm hồ sơ, quyết không để tồn động sang ngày hôm sau.
8: Dù cho việc làm thêm giờ đó nó cũng mất nhiều thời gian cá nhân, nhưng mà cũng để tạo thuận lợi cho người dân và cũng để hoàn thành trách nhiệm của một công chức thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả. Thì cái việc đó thì cũng phấn đấu, nỗ lực. Đối với mình thì người dân, mình đặt người dân hàng đầu. Việc người dân hoàn thành được cái thủ tục của họ thì là niềm vui đối với bản thân mình. Do đó thì mình cũng cố gắng phấn đấu, mình sắp xếp thời gian thôi.
7: Sức ép tương tự cũng diễn ra tại phường Bình Dương. Phường được sáp nhập từ 4 phường của thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Tân Uyên của tỉnh Bình Dương cũ với 59.000 hồ sơ tiếp nhận chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Đặc thù là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, người lao động thường phải xin nghỉ làm để thực hiện các thủ tục như sao y, chứng thực, chiếm gần 70% lượng hồ sơ. Để tháo gỡ bất cập này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương đưa ra sáng kiến 60 phút ngoài giờ, bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, Trung tâm Hành chính công phường mở cửa thêm từ 17 đến 18 giờ vào chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, ứng dụng cơ chế ủy quyền ký hồ sơ tại chỗ để trả kết quả ngay. Anh Nguyễn Tấn Phi, cán bộ lĩnh vực kinh doanh và công thương, tâm sự.
9: Sau sáp nhập thì lãnh đạo thành phố thì cũng luôn quan tâm chia sẻ, mà đặc biệt ở hành chính công thì sẽ có những chế độ đặc thù riêng và bản thân thì làm việc theo hết khả năng của mình, phục vụ hết sức mình và còn làm theo xứng đáng với cái quan tâm mà lãnh đạo giao phó. Bản thân tôi thì cũng rất là vinh dự khi có một số lời khen cho rằng là phường Bình Dương cũng là một trong những phường mà công chứng chứng thực hỗ trợ người dân cũng sớm nhất, nên là bản thân cũng rất là vinh dự được ở làm trong một trong những phường mà mang tên tỉnh.
7: Không chỉ dừng ở giải quyết thủ tục hành chính, chính quyền địa phương hai cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa triết lý lấy người dân làm trung tâm. Ngày 19 tháng 5, phường Thủ Đức phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc, hệ thống tiêu chí bám sát đời sống hàng ngày. Từ đây chính quyền biết chính xác người dân kỳ vọng điều gì. Bí thư phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết khẳng định đây là kênh lắng nghe ý kiến người dân khách quan nhất.
10: Tất cả các cái mục tiêu, chỉ tiêu của văn kiện đại hội các cấp đều nói về sự hạnh phúc. Nên chúng tôi có một bộ tiêu chí đánh giá về cái mức độ hạnh phúc của người dân với cái quan điểm mà lấy người dân làm trung tâm, và từ cái sự đánh giá thật lòng và khách quan đó sẽ là cái cơ sở để chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh cách quản trị làm sao những cái chính sách của phường đưa ra nó phục vụ tốt nhất và đúng nhất những cái mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ được đo bằng chính sự hài lòng của người dân, bằng số giờ công lao động được tiết kiệm và bằng sự thông thoáng trong dòng chảy kinh tế xã hội. Và chỉ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được nhận thức đúng, định vị đúng và được trao các điều kiện cần thiết để vận hành, mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân mới có thể đạt được như kỳ vọng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng thưởng thức một số bài dân ca bài chòi về tình yêu quê hương. Mở đầu, nghệ sĩ Phương Nga sẽ đến với chúng ta qua bài Nhớ Thương, lời của Trung Nguyên.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa phượng nở, ký ức về những rung động đầu đời lại trở về theo cách rất riêng. Mỗi tình đầu thường là như thế, không phải ai cũng còn nhớ ngày tháng năm bắt đầu, chỉ nhớ mang máng về một mùa hè nhiều nắng, một góc sân trường đầy tiếng ve hay một con đường quen thuộc từng đi qua mỗi ngày. Giữa những điều bình thường ấy bỗng xuất hiện một người khiến trái tim biết chờ đợi. Ngày đó mọi cảm xúc đều rất thật. Buổi sáng đến lớp chỉ mong được nhìn thấy người ấy. Giờ ra chơi cố tình đi ngang qua lớp học bên cạnh. Tan trường lại đạp xe thật chậm phía sau một bóng áo trắng. Những chuyện nhỏ bé đến mức bây giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Vậy mà đã từng khiến một trái tim trẻ tuổi thao thức suốt đêm. Có những mối tình đầu bắt đầu bằng một lời tỏ tình vụng về. Có những mối tình đầu chưa kịp nói đã trở thành kỷ niệm. Có người thương nhau vài tháng, có người thương thầm suốt cả những năm tháng học trò. Nhưng dù bắt đầu theo cách nào, mối tình đầu vẫn mang một màu sắc rất riêng mà những cuộc gặp gỡ sau này khó có thể thay thế. Có lẽ bởi đó là lần đầu tiên người ta biết thế nào là nhớ nhung. Nhớ một nụ cười, nhớ một ánh mắt, nhớ cả những điều chẳng đâu vào đâu, như màu áo hôm nay, kiểu tóc hôm qua, hay câu nói vu vơ trong giờ ra chơi. Tình cảm tuổi trẻ không có nhiều toan tính, đôi khi chỉ cần được đi cùng nhau dưới một hàng cây, được ngồi cạnh nhau trong một buổi sinh hoạt lớp cũng đủ thấy vui. Hạnh phúc khi ấy giản dị đến mức nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy lòng mình dịu xuống. Rồi thời gian trôi đi, mùa phượng năm ấy khép lại, những người bạn cùng lớp tỏa về nhiều hướng khác nhau. Người ở lại quê nhà, người đi học xa, người bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Những cuộc gặp gỡ thưa dần rồi mất hẳn. Người từng là cả bầu trời của một thời tuổi trẻ cũng dần trở thành một cái tên nằm yên trong ký ức. Có những cuộc chia tay được nói bằng lời, có những cuộc chia tay diễn ra trong im lặng. Chỉ là một ngày nào đó không còn gặp nhau nữa, chỉ là một ngày nào đó những câu chuyện chung không còn được nhắc tới, chỉ là một ngày nào đó nhận ra cả hai đã bước sang những ngã đường khác. Người ta thường tiếc vì mối tình đầu không đi đến cuối cùng. Nhưng nghĩ cho cùng, có lẽ điều đẹp nhất của mối tình đầu không nằm ở chuyện còn hay mất. Điều đẹp nhất là nhờ có những rung động đầu đời ấy mà mỗi người hiểu được thế nào là yêu thương, là chờ đợi, là nhớ nhung và cả những tiếc nuối. Nhiều năm sau, khi vô tình nghe lại một bài hát cũ, bắt gặp sắc phượng đỏ bên đường hay nhìn thấy một tà áo trắng đi ngang trong chiều muộn, ký ức lại khẽ mở ra. Không còn những xao xuyến của tuổi đôi mươi, không còn những đêm dài mong ngóng, chỉ còn một nụ cười nhẹ. Bởi ở một góc rất sâu trong tâm hồn, ai cũng dành riêng một chỗ cho mối tình đầu, nơi cất giữ những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, nơi thời gian đã đi qua nhưng ký ức vẫn còn ở lại. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ Chút Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân.

Đầu của tôi có gì? Chỉ một cây đàn nhỏ, rất vu vơ, nhờ bài hát nói dùng.

Thưa quý vị và các bạn, bài thơ Hoa sữa của Nguyễn Phan Hách là một thi phẩm giàu chất hoài niệm, gợi lại những rung động đầu đời trong trẻo mà mong manh của tuổi trẻ. Từ hương hoa sữa mùa thu Hà Nội, bài thơ mở ra một câu chuyện tình yêu dịu dàng, say mê rồi lặng lẽ tan đi như một kỷ niệm xa xăm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm bài thơ này.

khổ nhiều nhưng éo le thay. Không phải thời Romeo và Juliet.

Thưa quý vị và các bạn, từ những vần thơ đầy xúc cảm, bài thơ Hoa Sữa của Nguyễn Phan Hách đã được phổ nhạc thành các ca khúc nổi tiếng như Mối Tình Đầu hay Hoa Sữa Tình Đầu, góp phần đưa hình ảnh hoa sữa và câu chuyện mối tình đầu đi xa hơn khỏi trang viết, trở thành giai điệu quen thuộc trong đời sống âm nhạc. Nhờ đó, thi phẩm không chỉ được đọc mà còn được ngân lên, sống lại trong ký ức nhiều thế hệ người yêu thơ và yêu nhạc. Sau đây mời quý vị nghe ca khúc Mối Tình Đầu, thơ Nguyễn Phan Hách, nhạc Thế Duy, do nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh trình bày.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, trong hành trình cùng cả nước nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, Gia Lai đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác chống khai thác IUU. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành chức năng, yếu tố quan trọng tạo nên kết quả này chính là sự thay đổi trong nhận

0: thức của ngư dân. Từ chỗ xem việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác hay truy xuất nguồn gốc là những quy định bắt buộc, nhiều ngư dân nay đã chủ động thực hiện và coi đó là trách nhiệm đối với nghề biển. Thực tế cho thấy sự đồng thuận từ người dân đang trở thành nền tảng quan trọng giúp công tác chống khai thác UUU ở Gia Lai đạt hiệu quả ngày càng thực chất và bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Thế Vương sẽ đề cập về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày này, tại các bến cá ven biển Gia Lai, hình ảnh ngư dân tất bật chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi vẫn diễn ra như thường lệ. Tuy nhiên, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu hay nhu yếu phẩm, nhiều chủ tàu giờ đây còn đặc biệt quan tâm đến một công việc không thể thiếu trước khi xuất bến, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác điện tử và hoàn tất các thủ tục khai báo trực tuyến. Việc chuẩn bị thêm nội dung ấy phản ánh rõ nét chuyển biến trong nhận thức của ngư dân về công tác chống khai thác IUU. Nếu như trước đây, nhiều người xem đây là những quy định mang tính bắt buộc, làm phát sinh thêm thủ tục trong quá trình đánh bắt, thì nay phần lớn ngư dân đã hiểu rằng việc tuân thủ các quy định không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là giải pháp bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình. Tại phường Hòa Nhân Đông, địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn của tỉnh với hơn 650 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên. Công tác tuyên truyền chống khai thác IUU được triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức đa dạng. Không chỉ tổ chức các hội nghị tập trung, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng, hội nông dân và các đoàn thể còn trực tiếp đến từng hộ dân, từng chủ tàu để vận động giải thích các quy định liên quan đến khai thác thủy sản hợp pháp. Đặc biệt, mô hình đảng viên phụ trách tàu cá đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tại nhiều khu dân cư ven biển, mỗi đảng viên được phân công theo dõi từ 7 đến 10 tàu cá, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời nhắc nhở chủ tàu chấp hành các quy định về khai thác thủy sản. Chính cách làm gần dân sát dân này đã giúp chủ trương chống khai thác IUU đi vào thực chất hơn. Ngư dân Trần Chiến, phường Hòa Nhân Đông chia sẻ.
2: Cái bà con cũng nghe rõ là cái bị tỉ vàng là mấy năm nay rồi. Thì có, nói chung ra thì bà con cũng thực hiện là khi đi biển là phải là báo trước 1 giờ, rồi đi theo là phải giám sát hành trình, là phải mở ra là 24/24, là không được vi phạm của vùng biển nước ngoài. Và đồng thời là mình đi phải là báo cáo để cho các địa phương, các cơ quan biết trước khi mà mình đi xuất bến, đi vào là cũng vậy, phải thực hiện theo cái chính sách của nhà nước đưa ra.
1: Một trong những giải pháp đang nhận được sự đồng thuận cao từ ngư dân Gia Lai trong công tác chống khai thác IUU là chính sách hỗ trợ giải mã tàu cá gắn với chuyển đổi nghề nghiệp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, chi phí nhiên liệu, nhân công tăng cao, nhiều tàu cá hoạt động không còn hiệu quả, thậm chí phải nằm bờ kéo dài. Chính sách này không chỉ góp phần giảm áp lực khai thác trên biển, mà còn tạo điều kiện để ngư dân ổn định sinh kế và tìm hướng phát triển phù hợp hơn. Sau nhiều năm gắn bó với nghề biển, anh Nguyễn Hữu Đạt ở phường Quy Nhân Đông cũng quyết định đăng ký giải mã tàu cá để chuyển sang công việc mới. Chiếc tàu mang số hiệu BD61373TS từng là nguồn thu nhập chính của gia đình anh, nhưng gần 2 năm nay phải neo đậu tại bến do hiệu quả khai thác ngày càng giảm. Sản lượng đánh bắt không còn như trước, trong khi chi phí cho mỗi chuyến biển liên tục tăng, khiến việc tiếp tục bám nghề trở nên khó khăn. Sau nhiều lần cân nhắc, anh Đạt lựa chọn giải mã tàu và chuyển đổi nghề nghiệp. Với chiếc tàu dài gần 9 mét, anh dự kiến nhận được hơn 70 triệu đồng tiền hỗ trợ từ chính sách của tỉnh. Khoản hỗ trợ này không chỉ giúp gia đình có thêm nguồn vốn ban đầu mà còn tạo động lực để anh bắt đầu một công việc mới hướng tới cuộc sống ổn định hơn trong thời gian tới. Anh Nguyễn Hữu Đạt chia sẻ.
3: Nghe có nhà nước hỗ trợ tiền hỗ trợ giải bản thì rất vui. Cái số tiền này có thể là mở kinh doanh nhỏ, buôn bán nhỏ để kinh tế ổn định hơn. Và về theo đăng ký học nghề theo hỗ trợ nhà nước.
1: Trong quá trình triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, điều khó khăn nhất không nằm ở việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hay tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Thách thức lớn hơn là làm sao để ngư dân hiểu, đồng thuận và tự nguyện thực hiện các quy định. Bởi với nhiều người dân vùng biển, con tàu không chỉ là tài sản có giá trị lớn mà còn là phương tiện mưu sinh gắn bó suốt hàng chục năm, là thành quả tích góp của cả gia đình qua nhiều thế hệ. Khi một con tàu phải dừng hoạt động hoặc giải mã, đó không đơn thuần là việc chấm dứt một phương tiện khai thác mà còn kéo theo những trăn trở về sinh kế và tương lai của cả gia đình. Chính vì vậy, Gia Lai xác định muốn chống khai thác IUU hiệu quả thì trước hết phải giải quyết được bài toán đời sống của ngư dân. Thay vì chỉ áp dụng các biện pháp quản lý mang tính hành chính, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như giải mã tàu cá gắn với chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ an sinh trong thời gian chuyển đổi sinh kế. Nhờ cách làm này, nhiều ngư dân đã chủ động đăng ký giải mã những tàu cá hoạt động kém hiệu quả hoặc không còn đủ điều kiện khai thác để chuyển sang ngành nghề phù hợp hơn. Từ tâm lý lo lắng e ngại ban đầu, nhiều chủ tàu nay đã xem đây là cơ hội để ổn định cuộc sống và thích ứng với thực tế mới của ngành thủy sản. Thực tế cho thấy, khi quyền lợi và sinh kế của người dân được quan tâm bảo đảm, các chủ trương chính sách của nhà nước cũng dễ dàng nhận được sự hưởng ứng. Chính sự đồng thuận ấy đã trở thành nền tảng quan trọng giúp công tác chống khai thác IUU ở Gia Lai đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, thông tin.
4: Là tỉnh tiên phong trong việc xả bản tàu cá và đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 27 năm 2025 ngày 9 tháng 12. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì ngành nông nghiệp môi trường đã tham mưu nghị quyết này. Và trên cơ sở đó, chúng tôi vừa xả bản tàu cá, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho người dân, chuyển đổi nghề và hỗ trợ đời sống việc làm cho ngư dân để đảm bảo trong công cuộc phòng chống IUU của toàn quốc.
1: Con đường hướng tới một nghề cá hiện đại, minh bạch và bền vững vẫn còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của ngư dân đang cho thấy hướng đi đúng đắn mà Gia Lai đã lựa chọn. Khi chính quyền và người dân cùng chung mục tiêu, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích, công tác chống khai thác IUU sẽ không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn vi phạm mà còn trở thành động lực để tái cấu trúc ngành thủy sản, bảo vệ nguồn lợi biển một cách bền vững. Bà con và các bạn vừa nghe bài Đồng thuận từ ngư dân, nền tảng nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới để nâng cao giá trị gia tăng, nhiều nông dân ở Gia Lai đã mạnh dạn tìm kiếm những hướng đi mới. Không chỉ làm ra nông sản sạch, chất lượng, họ còn biết biến chính những khu vườn trang trại của mình thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách, từng bước mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương, đồng thời góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh ghi nhận những tín hiệu tích cực từ hướng đi mới này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Gần như quanh năm, nông trại dâu tây của gia đình chị Nguyễn Thị Kim Loan ở thôn Trâm Rông, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai luôn đón những đoàn khách đến tham quan và trải nghiệm. Giữa không gian xanh mát của vùng nông thôn yên bình, du khách được tận tay hái những trái dâu đỏ mọng, thưởng thức ngay tại vườn và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè. Đối với nhiều người, đây không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà còn là dịp để tìm lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, tạm rời xa những áp lực của cuộc sống thường nhật. Chị Đinh Tú Quyên, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, nói:
5: Tới vườn mà hái rau sạch và được ăn rau sạch thì điều đó là điều tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất. Nhưng mà đặc biệt nhất là rau vừa ngon ngọt mà lại vừa sạch sẽ. Thì đó cũng là cái điểm đến của gia đình trong những ngày cuối tuần và rất cần trong cuộc sống của chúng ta bây giờ.
0: Ít ai biết rằng để có được nông trại dâu tây như hôm nay, chị Nguyễn Thị Kim Loan đã trải qua không ít khó khăn. Khởi nghiệp ở tuổi ngoài 40, khi nhiều người lựa chọn sự ổn định, chị và chồng lại quyết định rời bỏ công việc văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi một hướng đi hoàn toàn mới. Hai vợ chồng đầu tư trồng dâu Nhật theo hướng hữu cơ, đồng thời xây dựng mô hình nông trại mở cửa đón khách tham quan. Những ngày đầu thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc dâu tây lại đòi hỏi rất khắt khe, nhưng bằng sự kiên trì học hỏi và quyết tâm theo đuổi nông nghiệp sạch, từng luống dâu đã bén rễ và mang lại những mùa quả ngọt. Từ những vị khách đầu tiên đến tham quan rồi giới thiệu cho bạn bè người thân, nông trại ngày càng được nhiều người biết đến. Chị Nguyễn Thị Kim Loan, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai nói:
6: Từ lúc mình trồng dâu Nhật Hana đến giờ thì khi ăn nó ngọt, vị nó ngọt nên là rất được các bé và các bạn rất là thích ăn vì nó ngọt, nó thơm nữa. Nên là từ đó trở đi là mình có cho các bạn tham quan và check-in tại vườn và hái dâu tại vườn. Thì từ đó cứ dần dần người nọ người kia giới thiệu nên là cái mô hình của mình ngày càng phát triển hơn. Và mình thấy là cái đường hướng đi của mình khởi nghiệp thì nó rất là thành công cho tới tận bây giờ. Nó với một cái không khí ở ngoại ô và ở trên cao như thế này thì nó thoáng đãng và nó trong lành hơn nhiều. Nên là cuối tuần thì các gia đình thường đến tham quan và trải nghiệm và thưởng thức cái không khí ở đây.
0: Hiện nay với diện tích khoảng 1 hecta, nông trại dâu tây không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình chị Loan sau khi trừ chi phí sản xuất mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương. Đáng chú ý, trong số đó có những lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ có việc làm ổn định mà đời sống từng bước được cải thiện. Chị Kali, xã Gia Băng, tỉnh Gia Lai phấn khởi nói:
7: Ngày thì 200, sáng thì 7 giờ làm, trưa thì 11 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi lên làm, chiều thì 4 giờ về, cũng được lo được trong gia đình mua đồ ăn vặt thì cũng được.
0: Từ mô hình trồng dâu tây trải nghiệm ở xã Gia Băng có thể thấy nông nghiệp ngày nay không chỉ dừng lại ở việc sản xuất và bán sản phẩm. Khi được kết hợp với du lịch, mỗi khu vườn, mỗi nông trại đều có thể trở thành một sản phẩm kinh tế đa giá trị. Đó cũng là hướng đi đang được nhiều địa phương ở Gia Lai quan tâm phát triển. Như tại xã Cửu An, những năm gần đây, nhiều hộ dân đã mạnh dạn phát triển các loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương như quýt đường, cam, nhãn, vải hay dừa. Không chỉ tập trung nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, người dân còn chú trọng xây dựng cảnh quan vườn cây xanh đẹp để phục vụ khách tham quan. Một trong những điểm đến thu hút du khách là vườn nhãn của ông Lương Thành Công ở thôn An Điền Nam. Cách đây khoảng 4 năm, ông Công bắt đầu trồng thử nghiệm giống nhãn lồng Hưng Yên. Từ những giống cây ban đầu đến nay, vườn nhãn với khoảng 150 gốc đã phát triển tốt và cho năng suất ổn định. Ngoài nguồn thu từ việc bán trái cho thương lái, ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn đến tận vườn để tham quan, thưởng thức và mua sản phẩm ngay tại chỗ. Bước vào mùa thu hoạch, những chùm nhãn sai chữ cành tạo nên khung cảnh hấp dẫn, thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnh và trải nghiệm. Ông Lương Thành Công, thôn An Điền Nam, xã Cửu An, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
8: Năm nay là năm thứ tư, đang là trong bước đầu để coi như mình đi vào thu hoạch trái. Thì lượng trái nó ra rất là sai, nên mình cũng tỉa bỏ bớt rất là nhiều rồi. Mà thời gian gần đây thì bà con có như là ở xa cũng có, ở gần cũng có, đến tham quan chụp hình. Nói chung là cũng gia đình cảm thấy cũng rất là vui.
0: Hiện nay xã Cửu An có khoảng 20 hecta cây ăn trái các loại. Cùng với đó, mô hình nông hội trồng cây ăn quả và ươm cây nguyên liệu với 32 thành viên đã được thành lập nhằm hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thị trường và mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Đối với du khách, đây là cơ hội để tận mắt chứng kiến quá trình sản xuất nông nghiệp. Còn với nhà vườn, đây là cách quảng bá sản phẩm hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Chị Trương Thị Mỹ Xuân, phường An Bình, tỉnh Gia Lai nói:
9: Hôm nay là tôi và các bạn trong nhóm rủ nhau đi ra được tham quan cái vườn trái cây ở ngoài xã Cửu An. Thì đi ra được tham quan cái mô hình là nhìn cây ăn trái thì nhìn thấy rất là đẹp và sai. Thì trong thời gian tới thì tôi cũng chở các đứa con đi xuống là tham quan các cái vườn trái cây này, nhìn mà các con đấy sẽ rất, tôi nghĩ là các con sẽ rất là thích.
0: Dù vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng, dịch vụ và kỹ năng làm du lịch, nhưng những tín hiệu tích cực từ thực tế cho thấy đây là hướng đi phù hợp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện nay. Khi người nông dân không chỉ là người sản xuất mà còn trở thành người làm du lịch, người kể câu chuyện về chính sản phẩm và vùng đất của mình để góp phần nâng tầm giá trị của nông nghiệp. Du lịch canh nông vì thế không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn góp phần gìn giữ cảnh quan, văn hóa nông thôn và xây dựng những vùng quê đáng sống. Đó cũng là con đường để nông nghiệp Gia Lai phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và đa giá trị trong tương lai.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương mục do biên tập viên Quốc Linh Thế Vương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Diện và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh tổ chức lại bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phát triển ngày càng cao ở cơ sở, vai trò của bí thư đảng ủy xã phường không còn dừng ở việc điều hành hành chính mà phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện với năng lực thực chiến. Thực tiễn tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cho thấy năng lực thực chiến trong thực thi nhiệm vụ, tức khả năng hành động, xử lý tình huống, kiến tạo phát triển đang trở thành thước đo rõ nét nhất đối với người đứng đầu cấp ủy ở cơ sở. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Bí thư đảng ủy xã với yêu cầu thực chiến trong bối cảnh mới.
1: Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và kết thúc hoạt động cấp huyện, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mở ra một không gian mới cho cấp xã. Không còn là cấp dưới trực tiếp của huyện, cấp xã giờ đây vừa là cấp thực thi, vừa là cấp quyết định nhiều vấn đề sát dân nhất. Vì thế, bí thư đảng ủy xã không chỉ giữ vai trò chính trị mà còn là trung tâm điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Thống kê cho thấy, toàn khu vực miền Trung Tây Nguyên hiện có 1.099 bí thư đảng ủy xã phường, trong đó có 95 bí thư là người dân tộc thiểu số, chiếm 8,64%. Sau quá trình sáp nhập, đội ngũ này bước đầu bảo đảm yêu cầu ổn định tổ chức và duy trì sự lãnh đạo liên tục ở cơ sở. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
2: Qua cái đánh giá một năm qua, năng lực các đồng chí bí thư cấp ủy xã phường đều có khát vọng đổi mới để xây dựng và phát triển địa phương hướng tới giàu mạnh, đáp ứng được yêu cầu không chỉ là kinh tế, xã hội mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng của một cái khu vực trọng yếu của đất nước. Chúng tôi cũng thấy rằng là các đồng chí có rất là nhiều cách đổi mới sáng tạo trong cái lãnh đạo, chỉ đạo từ cái việc phát triển kinh tế xã hội cho đến là xử lý các cái khủng hoảng.
1: Theo kết quả khảo sát từ các công trình nghiên cứu trình tại Hội thảo khoa học cấp bộ tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai về nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên, thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới cho thấy năng lực phát huy dân chủ, dân vận, giao tiếp chính trị, đối thoại và tạo đồng thuận xã hội của đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên được đánh giá ở mức tốt nhất trong 4 nhóm năng lực khảo sát, với điểm trung bình chung đạt 4,39 trên 5. Bên cạnh đó, các tiêu chí liên quan đến hoạt động dân vận trực tiếp như gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân, tổ chức đối thoại với người dân hiệu quả và phát huy dân chủ ở cơ sở, cho thấy đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường đang từng bước chuyển từ phương thức lãnh đạo hành chính đơn thuần sang mô hình lãnh đạo dựa trên đối thoại, thuyết phục và tạo sự đồng thuận xã hội. Kết quả khảo sát cũng cho thấy năng lực xây dựng đảng, xây dựng cấp ủy và điều hành hệ thống chính trị cơ sở của đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường được đánh giá ở mức khá với điểm trung bình chung đạt 4,01 trên 5. Các tiêu chí được đánh giá cao chủ yếu tập trung ở nhóm năng lực điều phối vận hành bộ máy chính trị cơ sở theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đặc biệt, có tới 98,8% ý kiến đánh giá tích cực đối với khả năng phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, cho thấy vai trò trung tâm điều phối của bí thư đảng ủy cấp xã đang từng bước được phát huy rõ nét hơn trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, một số tiêu chí có điểm trung bình thấp hơn cho thấy vẫn tồn tại những khoảng trống đáng chú ý trong năng lực lãnh đạo tổ chức đảng và điều hành hệ thống chính trị cơ sở. Cụ thể, tiêu chí giữ vững kỷ luật kỷ cương trong tổ chức có mức thấp nhất. Tiếp theo là tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Điều này phản ánh một bộ phận bí thư đảng ủy cấp xã vẫn còn lúng túng trong việc siết chặt kỷ luật tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị cơ sở. Đáng chú ý, tiêu chí giải quyết tốt mâu thuẫn nội bộ chỉ đạt điểm trung bình 3,99. Điều này cho thấy sự khác biệt tương đối lớn giữa các địa phương trong kỹ năng xử lý xung đột nội bộ, điều hòa lợi ích và duy trì sự đoàn kết trong hệ thống chính trị cơ sở. Thực trạng này trở nên rõ nét hơn trong bối cảnh sau sáp nhập đơn vị hành chính, khi quy mô xã lớn hơn, cơ cấu nhân sự đa dạng hơn và xuất hiện tình trạng ghép cơ học giữa cán bộ từ nhiều địa bàn khác nhau. Các nghiên cứu cũng cho thấy hạn chế không nằm ở tinh thần trách nhiệm, mà chủ yếu xuất phát từ khoảng trống về kỹ năng điều phối tổ chức, phân công quyền lực và quản trị bộ máy trong bối cảnh nhiệm vụ ở cấp xã ngày càng phức tạp sau sáp nhập. Qua đó cho thấy, đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường không chỉ cần năng lực lãnh đạo tổ chức đảng theo phương thức truyền thống, mà còn phải có năng lực điều hành hệ thống chính trị theo hướng liên thông, phối hợp nhiều chủ thể và xử lý tình huống phức tạp ở cơ sở. Tiến sĩ Lê Thị Tình, Phó trưởng khoa xây dựng đảng, trường chính trị tỉnh Gia Lai khẳng định rằng.
3: Trong cái bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, và đặc biệt là sau cái bối cảnh là chúng ta đổi mới tổng thể lại cái phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là trong cái việc đó là cơ chế vận hành hiện nay của hệ thống chính trị cấp xã, thì yêu cầu đòi hỏi đặt ra đối với bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay là rất lớn. Và cái yêu cầu này nó xuất phát từ những cái yêu cầu đặt ra của bối cảnh mới, đặc biệt là cái năng lực quản trị địa phương hiện nay của người đứng đầu của các địa phương. Do vậy cho nên là đòi hỏi đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay thì không ngoài việc là phải có cái tư duy lý luận chính trị, có khả năng, có tầm nhìn dài hạn trong tư duy chiến lược, mà đòi hỏi là họ cần phải có một cái năng lực quản trị thực thi, thực chiến hiện nay ở cấp cơ sở một cách rất là cao, và đặc biệt đó là gắn với cái hiệu quả quản lý về kinh tế xã hội hiện nay. Và đặc biệt thì vừa qua thì chúng ta biết là đối với cái mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra cho các địa phương hiện nay là rất là lớn. Do vậy cho nên là những cái yêu cầu mà hiện nay giữa tỉnh với xã để mà trong cái câu chuyện là thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng hai con số này thì nó đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn được một đội ngũ, những người đứng đầu, đó là cái vị trí bí thư phải là thật sự là những người mà có năng lực, có trình độ, và đặc biệt là họ phải là những cái người thật sự là phải có khả năng tổ chức quản lý và đặc biệt là quản trị và kiến tạo phát triển ở tại địa phương.
1: Đối với các tỉnh có địa bàn rộng, áp lực quản trị cơ sở càng gia tăng khi nhiều xã mới hình thành có quy mô lớn hơn trước cả về diện tích, dân số và số lượng nhiệm vụ phải triển khai. Trong bối cảnh đó, bí thư đảng ủy xã phường không thể tiếp tục điều hành theo phương thức thủ công, kinh nghiệm cá nhân hoặc xử lý công việc theo từng vụ việc riêng lẻ. Thay vào đó, đòi hỏi đội ngũ này phải có khả năng xây dựng chương trình hành động khoa học, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức thực thi, theo dõi tiến độ, kiểm tra giám sát và kịp thời điều chỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực thi, kiểm tra và giám sát của đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường trong bối cảnh mới. Tiến sĩ Lê Thị Tình, Phó trưởng khoa xây dựng đảng, trường chính trị tỉnh Gia Lai bày tỏ thêm.
3: Dư địa và cái không gian quản lý của chính quyền cấp xã hiện nay của chúng ta là rất là lớn. Và chúng ta có rất là nhiều những cái điều kiện đặc thù và đòi hỏi là chúng ta cần phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ người đứng đầu phải theo cái yêu cầu đó là phải am hiểu địa bàn, có khả năng quản trị, có khả năng quản lý. Và từ những cái yếu tố đặc thù của chúng ta, ví dụ như là nội lực của chúng ta chẳng hạn. Thứ hai là những cái yếu tố về cái kinh nghiệm quản lý cũ của chúng ta chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta trước đây là cái kinh nghiệm quản lý truyền thống hành chính, giấy tờ và báo cáo mệnh lệnh chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta phải chuyển cái phong cách làm việc đấy sang một cái góc độ mới, đó là phải sắm tay vào công việc và phải tổ chức thực hiện. Do vậy cho nên là từ những cái yêu cầu đặc thù của dư địa quản lý của chúng ta này, thứ hai nữa là liên quan đến cái yêu cầu đặt ra hiện nay cho năng lực thực chiến của đội ngũ cán bộ cấp xã.
1: Bên cạnh đó, hội thảo cũng chỉ ra năng lực cụ thể hóa chủ trương thành nghị quyết và chính sách ở các địa phương chưa thực sự đồng đều. Mặc dù đội ngũ bí thư cơ bản nắm vững chủ trương của cấp trên, nhưng các tiêu chí về xây dựng nghị quyết sát thực tiễn và bảo đảm tính khả thi của chính sách vẫn thấp hơn các nội dung khác. Thứ hai, năng lực lãnh đạo nội bộ và điều phối hệ thống chính trị cơ sở chưa thật sự toàn diện. Một bộ phận bí thư vẫn còn gặp khó khăn trong việc duy trì kỷ luật tổ chức, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thứ ba, năng lực thích ứng với quản trị hiện đại và chuyển đổi số còn hạn chế. Thứ tư, chất lượng đội ngũ còn có sự chênh lệch giữa cán bộ tại chỗ và cán bộ luân chuyển. Sự khác biệt về kinh nghiệm thực tiễn, địa bàn và tư duy hoạch định chiến lược đang tạo ra khoảng trống nhất định trong chất lượng lãnh đạo ở cấp cơ sở. Thưa quý vị thính giả, năm 2026, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là dấu mốc 78 năm kể từ khi người ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Trải qua thời gian, tư tưởng thi đua của Bác vẫn giữ nguyên giá trị, trở thành động lực tinh thần to lớn, dẫn dắt các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển sâu rộng và thiết thực. nhân kỷ niệm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mời quý thính giả nghe bài Gia Lai phát huy tinh thần từ lời kêu gọi thi đua ái quốc.
0: Trong suốt 78 năm thực hiện lời kêu gọi của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực cụ thể hóa bằng những việc làm sát thực tiễn. Nhận thức rõ thi đua ái quốc không phải là khẩu hiệu mà là hành động, là nền tảng tư tưởng của mọi phong trào cách mạng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo gắn việc thi đua với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. Mỗi năm các chi bộ duy trì ít nhất 4 kỳ sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên đề học tập theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Qua đó, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên được nâng lên, góp phần ngăn chặn suy thoái, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Từ đây, nhiều mô hình thi đua đã lan tỏa mạnh mẽ như hành chính công phục vụ nhân dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin, ngày thứ năm không hẹn, không viết, thanh niên cùng địa phương trong chuyển đổi số, chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng. Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang. Các cuộc vận động của mặt trận tổ quốc như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nông dân với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thực sự trở thành điểm tựa cho nhiều hội viên, các tầng lớp nhân dân vươn lên thoát nghèo. Anh Tô Vũ Thành Tín, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Vạn Đức chia sẻ.
4: Hồ cũng từng có câu là công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua. Vậy nên là theo tôi thì phong trào thi đua trong cái thời điểm nào á, bất cứ thời kỳ nào á, cũng xuất phát từ tinh thần thực tế, từ công việc thực tế của mỗi người, mỗi ngành và mỗi nghề, và vai trò vị trí của từng người trong xã hội. Bản thân là một người nông dân trong thời đại mới, tôi luôn cố gắng học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật và đổi mới phương thức sản xuất để tạo ra các sản phẩm có giá trị đến khách hàng.
0: Trong lực lượng vũ trang, các phong trào thi đua được triển khai gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân. Những mô hình như bếp ăn tình thương, con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em đến trường không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới. Đại tá Roman Tuân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói rằng thi đua là để tạo ra nguồn lực để phát triển đất nước, làm ấm lòng nhân dân cũng như là bảo vệ Tổ quốc. Thì đối với chúng tôi là người chiến sĩ bộ đội biên phòng ở biên cương với cái nhiệm vụ bảo vệ cái chủ quyền an ninh biên giới, chúng tôi bao giờ cũng hướng đến một cái nhân văn với bà con, nhân dân để tạo cái đoàn kết quân dân và những cái hoạt động, những cái mô hình nhân văn đó để nâng cao cái đời sống, để xây dựng cái nền biên phòng toàn dân.
0: Từ các phong trào thi đua, hàng ngàn tập thể cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương khen thưởng. Thi đua làm theo lời Bác đã được bắt đầu từ những việc làm cụ thể, mỗi ngày một việc tốt, góp phần tạo nên vườn hoa người tốt việc tốt trong đời sống xã hội. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phong trào thi đua tiếp tục được Trung ương quan tâm phát động. Tại lễ phát động phong trào lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đồng thời khẳng định yêu cầu xây dựng đội ngũ công nhân có tri thức, kỹ năng, tác phong trong công nghiệp và khát vọng cống hiến. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhấn mạnh.
6: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua, gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
0: Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa ở từng địa phương, trong đó có Gia Lai, nơi phong trào thi đua không tách rời thực tiễn đời sống mà gắn với từng công việc, từng con người. Đó cũng là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục cho biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
7: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, sau một năm học chăm chỉ, đây là khoảng thời gian để các em được nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá thật nhiều điều thú vị. Có bạn tham gia sinh hoạt hè cùng bạn bè, có bạn học bơi, học vẽ, đọc sách hay theo gia đình về thăm ông bà. Mỗi ngày hè đều có thể trở thành một kỷ niệm đẹp để chúng ta biết tận hưởng và học thêm những điều mới mẻ. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời các em cùng đến với ca khúc Hè Mong. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Gia Hân, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi gửi tặng tất cả các bạn đang háo hức đón mùa hè.

Mùa hè không chỉ là những ngày nghỉ ngơi, mà còn là dịp để rèn luyện sức khỏe và học thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Một buổi tập bơi, một giờ đạp xe hay những trò chơi vận động cùng bạn bè đều giúp chúng ta có một mùa hè thật năng động và vui khỏe. Và tiếp theo chương trình, mời các em cùng nghe ca khúc Cho tôi đi làm mưa với. Giai điệu trong trẻo của bài hát sẽ mang đến cảm giác mát lành như những cơn mưa mùa hè tưới mát tuổi thơ.

Các em thân mến, Gia Lai của chúng ta có biết bao điều thú vị để khám phá trong những ngày hè. Đó có thể là những hàng thông xanh lộng gió, những dòng suối mát lành, những cánh đồng bát ngát, những buôn làng đậm đà bản sắc văn hóa và cả biển cả bao la. Mỗi chuyến đi cùng gia đình đều giúp các em hiểu và yêu hơn quê hương mình đang sống. Ngay sau đây là ca khúc Em yêu quê hương. Bài hát là món quà mà bạn Trần Minh Đức ở phường Pleiku gửi tặng các bạn trên khắp tỉnh Gia Lai.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả sẽ được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Sáng nay, hơn 37.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những năm qua, phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đoàn viên thanh niên tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất và mang lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh hiệu quả chiến dịch tuổi trẻ công an tỉnh Gia Lai tiên phong chuyển đổi số phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng nền tảng công dân số, chính quyền số ngay từ cấp cơ sở.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 11 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ trước kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới và kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh thời gian qua. Sau khi nghe báo cáo, cử tri xã Phù Mỹ kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Trong đó, cử tri phản ánh việc thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn nhiều bất cập khi người dân vẫn phải bổ sung các loại giấy tờ như giấy khai sinh, giấy khai tử, giấy đăng ký kết hôn. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh khai thác dữ liệu đã được tích hợp trên ứng dụng VNEID nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí cho người dân. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng một số diện tích tại nghĩa địa Gò Độ, thôn An Lạc Đông 2 bị lấn chiếm để trồng keo, ảnh hưởng đến nhu cầu mai táng của người dân, trong khi khu vực này đã được địa phương quy hoạch làm nghĩa địa tập trung. Ngoài ra, cử tri kiến nghị sớm khắc phục tình trạng sạt lở bờ suối tại khu vực Trung Hiệp và Trung Thuận, gây ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và đời sống của người dân, đồng thời xử lý điểm mất an toàn giao thông trên tuyến đường qua thôn Trung Thứ do bị che khuất tầm nhìn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính và đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, bước đầu đã bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò phục vụ nhân dân theo hướng gần dân, sát dân hơn. Công tác chỉ đạo điều hành cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như cử tri đã phản ánh. Vì vậy, chính quyền cấp xã cần nghiêm túc rà soát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương và các sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị khẩn trương kiểm tra, xem xét và giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.
0: Hôm qua ngày 10 tháng 6, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra động viên các lực lượng đang tham gia hỗ trợ thi công xây dựng trường nội trú liên cấp tại hai xã biên giới Gia Mơ và Gia Bút. Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ từ các cơ quan đơn vị tham gia cùng đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khối lượng công việc lớn, nhưng cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực lao động, góp phần bảo đảm tiến độ đề ra. Tại các nơi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe chỉ huy các bộ phận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ thi công cũng như những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai. Phát biểu động viên cán bộ chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết trách nhiệm và những nỗ lực của các lực lượng tham gia xây dựng công trình, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, chấp hành nghiêm kỷ luật quy định, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công trình và an toàn tuyệt đối.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, từ hơn 6 giờ sáng nay, khu vực trước cổng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2 tỉnh Gia Lai đã đông hơn thường ngày. Tiếng xe máy nối nhau dừng lại, cha mẹ dặn dò con, bạn bè gọi nhau vào phòng thi, tất cả hòa vào không khí đặc biệt của một buổi sáng tháng 6. Tại điểm thi, các thí sinh nhanh chóng kiểm tra giấy tờ làm thủ tục ổn định tâm lý trước giờ làm bài. Đúng 7 giờ 35 phút, đề thi ngữ văn được phát đến từng phòng thi. Bên trong, các sĩ tử tập trung cao độ cho 120 phút làm bài. Bên ngoài, các bậc phụ huynh vẫn lặng lẽ chờ đợi. Dưới tán cây ven đường, trên hàng ghế đá hay trong quán nước gần điểm thi, câu chuyện duy nhất được nhắc đến là kỳ thi của con em mình. Sự hồi hộp ấy dường như không kém gì các sĩ tử. Có mặt tại điểm thi từ rất sớm, chị Lê Thị Hồng Linh, phường Pleiku, không giấu được tâm trạng lo lắng khi con bước vào môn thi đầu tiên. Chị Lê Thị Hồng Linh nói:
2: "Rất là cảm thấy lo lắng, các con và đặc biệt là cho các thí sinh của 28 năm nay. Ba mẹ cũng như là tất cả các thầy cô của trường luôn đồng hành cùng các con trong kỳ thi để các con cảm thấy tự tin hoàn thành bài thi của mình một cách tốt nhất. Ba mẹ luôn động viên, cổ vũ và ở bên cạnh các con.
1: Chính sự đồng hành thầm lặng của cha mẹ đã tiếp thêm cho các em sự tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Sau 120 phút làm bài, đúng 9 giờ 35 phút, tiếng trống báo hiệu kết thúc môn thi đầu tiên vang lên. Không khí trước các điểm thi lập tức trở nên sôi động. Những bước chân nhanh hơn, cuộc trò chuyện rôm rã hơn và trên nhiều gương mặt thí sinh là sự nhẹ nhõm sau khi hoàn thành bài thi mở màn. Tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2 tỉnh Gia Lai, nhiều thí sinh cho biết đề thi khá gần gũi vừa sức, đây là một khởi đầu thuận lợi để bước tiếp vào các môn thi còn lại. Em Lan Lan Minh Khang cho biết.
3: Em thấy đề năm nay nó dài hơn so với các đề của năm ngoái, nhưng thì cái mà mức độ hiểu đề của em thì lại nhiều hơn. Em làm được khoảng đâu đó khoảng 70-80%, khá chắc chắn với bài thi của mình. Thì sau đó thì để chuẩn bị cho phần thi toán chiều nay thì em sẽ về ôn lại những cái dạng bài cơ bản, những cái công thức và những cái bài tập cho buổi thi chiều nay.
1: Còn tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Lê Thánh Tông, phường A Xuân Ba, không khí sau giờ thi cũng đầy lạc quan. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi năm nay bám sát định hướng ôn tập, có tính mở và khuyến khích khả năng liên hệ thực tiễn. Em Quỳnh Trần Anh Kha chia sẻ trong niềm vui.
4: Dạ, em cảm thấy là đề này ra nghị luận văn học nó sẽ hay hơn những cái đề khác. Đề này thì tuy là nó đơn giản, nó chỉ có hai khổ thôi, nhưng mà cái ý nghĩa của hai khổ thơ đó thì em thấy là khá là hay. Một phần là nó miêu tả về bốn mùa xuân hạ thu đông, và là những chiếc lá thì về mặt ẩn dụ thì nó ẩn dụ về bài học về con người trong đó.
1: Không chỉ thí sinh, các giáo viên trực tiếp giảng dạy cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến đề thi năm nay. Theo đánh giá của các giáo viên,

0: nhập một tác phẩm thơ thì khá là khó, cho nên là cái phần đó là sẽ là cái điểm để phân hóa giữa học sinh khá và giỏi trung bình.
1: Còn tại khu vực phía đông tỉnh, các giáo viên và thí sinh cho rằng cấu trúc định dạng đề thi năm nay giữ nguyên như đề thi năm 2025 và đề minh họa đã được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố trước đó. Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, lớp 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ Giáo dục Đào tạo, gồm có các cấp độ tư duy, biết, hiểu, vận dụng. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Quốc học Quy Nhơn, sau khi rời phòng thi, đa số thí sinh đánh giá đề thi vừa sức và có đôi chút bất ngờ trong cấu trúc đề thi khi phần nghị luận với 6 điểm, có phần nghị luận phân tích bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi chiếm 4 điểm. Thí sinh Lê Hoàng Tâm Như đăng ký môn ngữ văn để xét tuyển đại học sau khi hoàn thành bài thi chia sẻ:
2: Em thấy là cái đề văn này thì khá là khác so với dự đoán chung của mọi người. Thì đa số các bạn và những thông tin trên mạng là đều đoán là ra nghị luận xã hội, nhưng mà nay thì nó lại ra là bài thơ, cho nên là em nghĩ là khá là khó với so với những cái bạn mà học thì không ôn nhiều. Đối với em thì cũng tập trung ôn cái dạng mà nghị luận xã hội, cho nên là cái dạng viết bài thơ này thì em cũng không thể nào mà chắc chắn sẽ đạt được số điểm như mong muốn.
1: Với công tác chuẩn bị chu đáo, tình hình thi tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thông tin nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, trong buổi thi sáng nay, 91 điểm thi toàn tỉnh có 37.069 thí sinh dự thi môn ngữ văn, vắng 116 thí sinh so với số đăng ký. Trong buổi thi đầu tiên, có một thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi tại điểm thi 74, Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn. Điều đáng ghi nhận là trong suốt buổi thi đầu tiên, công tác tổ chức tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh diễn ra chặt chẽ, đúng quy chế. Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, ngành giáo dục và chính quyền địa phương đã phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ thí sinh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Không có thí sinh đến muộn vì ùn tắc giao thông, không xảy ra sự cố bất thường ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi. Một buổi thi an toàn đã tạo nền tảng thuận lợi cho những ngày thi tiếp theo. Buổi thi ngữ văn đầu tiên đã khép lại với những tín hiệu tích cực. Những nụ cười của thí sinh sau giờ làm bài, ánh mắt nhẹ nhõm của phụ huynh và cả sự yên tâm của các thầy cô giáo, tất cả đã tạo nên không khí phấn khởi trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Một khởi đầu thuận lợi là bước đệm quan trọng để các sĩ tử tiếp tục vững tin bước vào những môn thi tiếp theo với tâm thế tốt nhất. Và chiều nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, các em sẽ tiếp tục bước vào thi môn toán với thời gian 90 phút.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa ký ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo tổ chức năm lần tưởng Gia Lai 2026 nhằm chỉ đạo điều phối và triển khai các hoạt động trong chuỗi sự kiện khoa học công nghệ quy mô quốc tế diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2026. Theo đó, ban chỉ đạo do đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Các phó trưởng ban gồm các đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Lương Quang, Giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển tại VN Quantum. Ngoài ra, ban chỉ đạo còn có sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và đại diện các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công chuỗi sự kiện năm lượng tử Gia Lai 2026, xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động, bảo đảm các sự kiện được tổ chức đúng tiến độ, có quy mô quốc tế và chất lượng chuyên môn cao. Qua đó khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đưa khoa học và công nghệ lượng tử trở thành động lực quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững. Theo định hướng, năm lượng tử Gia Lai 2026 được xây dựng như một chương trình liên kết giữa 4 trụ cột, gồm khoa học cơ bản, công nghệ lượng tử, đổi mới sáng tạo và giáo dục truyền thông khoa học. Chương trình kế thừa phát huy các sự

0: kiện lượng tử quốc tế do Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASEAN tổ chức, đồng thời mở rộng sang các hoạt động ứng dụng thực tiễn. Các hoạt động trọng tâm dự kiến triển khai gồm chuỗi hội thảo khoa học và nghiên cứu về công nghệ lượng tử, cuộc thi Hackathon quốc tế tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội Quantathon, diễn đàn phát triển kinh tế sáng tạo từ công nghệ lượng tử siêu dẫn bán dẫn Việt Nam Quantum Roadshow, hội nghị điều phối viên lượng tử Đông Nam Á, triển lãm công nghệ lượng tử bán dẫn và siêu dẫn, cùng nhiều chương trình phổ biến kiến thức khoa học lượng tử dành cho học sinh, sinh viên và cộng đồng. Theo quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho trưởng ban và Ban chỉ đạo trong toàn bộ quá trình tổ chức, triển khai chương trình Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Ban chỉ đạo có trách nhiệm huy động điều phối các nguồn lực hợp pháp trong nước và quốc tế, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm nâng cao hiệu quả triển khai chương trình. Đồng thời theo dõi, kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc và định hướng phát triển các hoạt động nghiên cứu đào tạo, đổi mới sáng tạo về công nghệ lượng tử sau năm 2026.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành nghị quyết số 64 quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối tượng áp dụng của nghị quyết gồm lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh, thôn làng, bôn, buôn, lơi, play, gọi chung là thôn, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khu vực, gọi chung là tổ dân phố, và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan. Về tiêu chí, đội dân phòng được thành lập và hoạt động theo thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Mỗi thôn tổ dân phố được thành lập một đội dân phòng. Số lượng thành viên đội dân phòng tại các thôn tối thiểu là 5 thành viên và tối đa là 10 thành viên. Đối với thôn dưới 250 hộ gia đình thì thành lập đội dân phòng có 5 thành viên, từ 250 hộ gia đình trở lên cứ tăng 100 hộ gia đình, bố trí thêm 1 thành viên nhưng không quá 10 thành viên. Số lượng thành viên đội dân phòng tại các tổ dân phố tối thiểu là 10 thành viên và tối đa là 20 thành viên. Đối với tổ dân phố dưới 300 hộ gia đình thì thành lập đội dân phòng có 10 thành viên, từ 300 hộ gia đình trở lên cứ tăng 100 hộ gia đình thì bố trí thêm 1 thành viên nhưng không quá 20 thành viên. Nghị quyết này đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 6 này.
0: Tỉnh Gia Lai vừa quy định các tiêu chí để áp dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn nhằm tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc triển khai các dự án phát triển đô thị và khu dân cư. Các tiêu chí được áp dụng đối với Ủy ban Nhân dân các cấp, các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh và các tổ chức cá nhân có liên quan đến công tác quản lý tổ chức thực hiện đấu thầu, giao đất cho thuê đất thông qua lựa chọn nhà đầu tư. Về điều kiện thực hiện đấu thầu, các dự án phải thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định pháp luật. Trường hợp khu đất có phần diện tích thuộc diện thu hồi đặc thù, nhà nước thực hiện thu hồi toàn bộ để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho cả khu đất. Ngoài ra, dự án phải có quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phù hợp với chương trình phát triển nhà ở hoặc chương trình phát triển đô thị theo quy định hiện hành. Về quy mô, đối với dự án khu đô thị, diện tích phải từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch hoặc từ 20 hectare trở lên đối với trường hợp chưa xác định rõ đơn vị ở. Đối với dự án khu dân cư nông thôn, quy mô tối thiểu là 3 hectare. Các quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện chặt chẽ, minh bạch hơn, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất và phát triển hạ tầng đô thị nông thôn trên địa bàn tỉnh.
1: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ngành nông nghiệp và môi trường đã phối hợp các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu và vụ mùa năm 2026. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, bố trí cơ cấu giống phù hợp với điều kiện nguồn nước tưới. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi hơn 5.042 hectare diện tích cây trồng kém hiệu quả, chuyển sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, phù hợp với nhu cầu thị trường. Hiện lượng nước tại các hồ chứa phục vụ tưới cho cây trồng cơ bản đảm bảo trong vụ sản xuất hè thu và vụ mùa. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết.
2: Tổng cái dung tích mà nước trên các cái hồ chứa trên địa bàn toàn tỉnh thì còn khoảng 47%. Phía đông của tỉnh cái vụ hè thu và vụ mùa với tổng diện tích khoảng 58.000 hectare. thì đảm bảo cái lượng nước hiện nay còn khoảng trên 50% dung tích lượng chứa. Thì qua cái đánh giá rà soát của ngành thì sẽ đảm bảo cho cái vấn đề là tưới khu vực phía Tây, cái diện tích của vụ mùa thì khoảng hơn 240.000 hecta, với cái lượng nước hiện nay thì còn khoảng gần 50%. Các cái diện tích, các cái hồ chứa mà phục vụ tưới thì cơ bản là sẽ đảm bảo. Hơn nữa là hiện nay là khu vực phía Tây thì bắt đầu là mùa mưa, cái tình hình nước của khu vực phía Tây để phục vụ cho sản xuất vụ mùa cơ bản là sẽ đảm bảo.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đoàn viên thanh niên tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát huy tinh thần nghiên cứu sáng tạo trong lao động sản xuất. Từ thực tiễn công việc hàng ngày, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được nghiên cứu ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất và mang lại giá trị, làm lợi cho doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình lao động sản xuất, nhiều đoàn viên thanh niên đã chủ động tìm tòi nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm khắc phục những khó khăn bất cập phát sinh trong thực tế công việc. Một trong những sáng kiến tiêu biểu là máy tra keo do anh Nguyễn Hồng Thiện, đội sản xuất Japet, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả nghiên cứu và chế tạo. Xuất phát từ thực tế việc tra keo thủ công còn tốn nhiều nhân công, lượng keo không đồng đều và dễ thất thoát, anh đã tìm tòi nghiên cứu để tạo ra thiết bị phù hợp với điều kiện sản xuất tại đơn vị. Anh Nguyễn Hồng Thiện kể.
2: So với cái việc tra keo trước kia, thì tôi thấy là việc tra keo trước kia nó rất là tốn nhân công, vừa tốn keo, vừa là tốn công để đi tra. Và cái lượng keo thì nó không đều, dễ rò rỉ. Thì từ đó thì tôi đã suy nghĩ và phát minh ra cái máy tra keo này. Thì về cái việc mà cái máy tra keo này thì theo bản thân tôi cảm thấy thì nó rất là lợi, vừa lợi về mặt keo và vừa lợi về mặt nhân công.
1: Không chỉ tập trung vào việc cải tiến công cụ lao động, nhiều đoàn viên thanh niên còn nghiên cứu các giải pháp hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho người lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Từ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, nhiều sáng kiến đã được ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tiêu biểu như sáng kiến sử dụng nước chua để đánh đông mũ skim, thay thế việc sử dụng axit của anh Trần Duy Hùng, xí nghiệp chế biến vận tải, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Prong. Giải pháp này không chỉ giúp hạn chế hóa chất trong sản xuất mà còn góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả xử lý nước thải. Anh Trần Duy Hùng chia sẻ.
3: Tìm ra phương pháp đánh đông mũ skim thay thế cho việc sử dụng axit sulfuric. Theo yêu cầu của tập đoàn thì quy định là không được sử dụng axit để đánh đông mũ skim. Thứ nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Thứ hai là ảnh hưởng trong công tác xử lý nước thải cũng như là tiêu tốn nguyên liệu trước khi xả thải ra môi trường. Sau nhiều năm nghiên cứu và tìm ra được những phương pháp tối ưu thì tôi đã mạnh dạn sáng kiến làm phương pháp là sử dụng nước chua trên mương để đánh đông.
1: Từ những ý tưởng xuất phát trong lao động sản xuất, nhiều sáng kiến đã được hiện thực hóa và mang lại hiệu quả thiết thực. Riêng từ năm 2024 đến nay, đoàn viên thanh niên 4 công ty cao su gồm Chư Bả, Chư Sê, Chư Prong và Mang Giang đã có hơn 100 sáng kiến được công nhận và đưa vào ứng dụng, mang lại giá trị làm lợi trên 10 tỷ đồng. Những kết quả từ phong trào tuổi trẻ sáng tạo không chỉ góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất mà còn khơi dậy tinh thần nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ mới.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận những năm qua, phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đoàn viên thanh niên tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất và mang lại giá trị, làm lợi cho doanh nghiệp.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên công nghệ số, tinh thần xung kích tình nguyện vì nhân dân phục vụ của tuổi trẻ công an tỉnh Gia Lai lại càng được khẳng định rõ nét. Không chỉ giữ vững an ninh trật tự, những người chiến sĩ trẻ còn là những hạt nhân đi đầu cầm tay chỉ việc giúp người dân tiếp cận và làm chủ công nghệ. Đặc biệt trong đợt chiến dịch tuổi trẻ công an tỉnh Gia Lai tiên phong chuyển đổi số phục vụ nhân dân, cán bộ chiến sĩ trẻ công an tỉnh đã không quản ngại địa hình cách trở và rào cản ngôn ngữ phong tục, vẫn bền bỉ đi từng ngõ, gõ từng nhà để đưa các tiện ích số đến với đồng bào vùng sâu vùng xa. Đây là nỗ lực cốt lõi nhằm xây dựng nền tảng công dân số, chính quyền số ngay từ cấp cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền và Thanh Hương.
1: Khi đề án chuyển đổi số quốc gia được triển khai, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã nhanh chóng chuyển trạng thái, trở thành lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch lớn. Trong đó, trong chiến dịch Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai tiên phong chuyển đổi số phục vụ nhân dân năm 2026 diễn ra từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 này. Ban Công tác Thanh niên Công an tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác gồm 49 đoàn viên đồng loạt xuống các xã vùng sâu vùng xa, phối hợp cùng lực lượng cơ sở hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt VNEID và cấp căn cước công dân. Tại các địa bàn như các xã Gia Ma, Tây Sơn hay Công Tro, do ban ngày người dân phải lên nương rẫy, các chiến sĩ đã linh hoạt chuyển lịch làm việc sang buổi trưa và tối muộn. Nhiều đêm liền, trụ sở công an xã vẫn sáng đèn đến khuya để phục vụ bà con. Đối với những người lớn tuổi chưa từng sử dụng điện thoại thông minh, các chiến sĩ kiên nhẫn cầm tay chỉ việc từng thao tác nhỏ nhất. Còn tại những khu vực giao thông chia cắt đi lại khó khăn, anh em chiến sĩ phải dùng phương tiện cá nhân vào tận nơi để đón người dân sang điểm tập trung làm thủ tục kịp thời. Đại úy Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, phó ban thanh niên có mặt tại xã Tây Sơn, xã hạt nhân về chuyển đổi số của tỉnh, chia sẻ.
2: Với trên 20 đoàn viên thanh niên của công an tỉnh đã xuất quân và sẽ cùng với lực lượng công an xã và cùng với chính quyền địa phương cố gắng hoàn thành tốt nhất mục tiêu đề ra. Và trong thời gian tới, ngoài xã Tây Sơn là cái xã hạt nhân về chuyển đổi số do Ủy ban nhân dân tỉnh chọn, thì chúng tôi cũng sẽ xuất quân đến với những cái nơi có địa bàn xa xôi, vùng sâu vùng xa và có điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất để góp phần đồng hành cùng chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số do Ủy ban nhân tỉnh đặt ra.
1: Sự tận tụy của lực lượng công an cùng sự đồng hành của các đơn vị như Mobile Phone Gia Lai đã nhận được sự đồng thuận lớn từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Tại địa bàn xã Gia Ma, ngay trong ngày đầu tiên, tổ công tác đã hướng dẫn trực tiếp cho 29 công dân thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến và xác nhận thông tin cư trú qua ứng dụng VNEID. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã thu nhận 80 hồ sơ cấp căn cước công dân và đăng ký mới 11 tài khoản định danh điện tử. Đáng chú ý, có 20 tài khoản đã được kích hoạt thành công ngay tại chỗ để người dân có thể trải nghiệm và sử dụng ngay các tiện ích số. Chị Trần Thị Xuân ở xã Gia Ma chia sẻ.
3: Làm căn cước công dân cho con, nhờ các công an phường với lại các anh chị của Mobile Phone tặng cho thuê sim. Các anh thì làm rất là nhanh. Cảm ơn, hỗ trợ nhiệt tình.
1: Cùng thời điểm đó, tại xã Công Tro, công an xã đã chủ động phối hợp với ban nhân dân các thôn làng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ chức nhiều điểm hỗ trợ lưu động đến tận vùng lõi. Kết quả, trong ngày đầu sa quân tại địa bàn xã đã thu nhận được 22 hồ sơ cấp căn cước, tiến hành đăng ký và kích hoạt thành công 52 tài khoản định danh điện tử, trong đó có 13 trường hợp người dân được hỗ trợ hoàn thành kích hoạt trực tiếp tại điểm lưu động. Đồng hành cùng tuổi trẻ công an tỉnh đợt này có sự tham gia của đoàn viên Mobile Phone Gia Lai. Chị Đoàn Thị Minh Hiền, đoàn viên Mobile Phone Gia Lai cho hay.
4: Đoàn Mobile Phone kết hợp với tổ thanh niên xung kích chuyển đổi số của công an tỉnh và công an xã Tây Sơn thực hiện đăng ký sim chính chủ cho người dân và tặng sim cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một công tác rất là thiết thực. Và qua đó thì chúng tôi hỗ trợ cho người dân thuận lợi hơn trong làm định danh điện tử và đẩy mạnh chuyển đổi số.
1: Còn tại công an xã Canh Liên, cán bộ chiến sĩ công an xã cũng đã tập trung đến tận nhà để làm căn cước cho 16 người khuyết tật trên địa bàn xã. Thực tế cho thấy, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn gặp không ít rào cản do hạ tầng công nghệ và nhận thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Do đó, đợt cao điểm này chính là giải pháp chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các vùng miền. Điều đáng ghi nhận trong đợt chiến dịch này là bên cạnh việc hướng dẫn công nghệ, tuổi trẻ công an tỉnh còn tích cực tuyên truyền cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Người dân được trang bị kiến thức để tự bảo vệ tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân trước các bẫy lừa đảo trực tuyến. Việc bám cơ sở, đồng hành cùng nhân dân của tuổi trẻ công an Gia Lai không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp thân thiện vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ mới, mà còn là nền tảng vững chắc để địa phương đẩy mạnh tiến trình xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số bền vững.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả chiến dịch Tuổi trẻ công an tỉnh Gia Lai tiên phong chuyển đổi số phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng nền tảng công dân số, chính quyền số ngay từ cấp cơ sở. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Sự kiện hàng đầu thế giới về công nghệ hàng không, vũ trụ và quốc phòng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 800 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương, đại diện nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
6: Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo mang tính định hướng tư tưởng, nổi bật là việc khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, kiên định tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Nghị quyết cũng đề ra một số định hướng lớn trong thời gian tới, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Đại diện Quân ủy Trung ương nhấn mạnh vai trò tiên phong của đối ngoại quốc phòng, khẳng định đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế, là phương thức chủ động, hữu hiệu để bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần quan trọng củng cố và giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước. Đại diện Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh vai trò trọng yếu thường xuyên của công tác đối ngoại công an nhân dân, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng thời đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết số 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, khẳng định Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối liên hệ với khu vực và thế giới, do đó rất coi trọng vai trò của đối ngoại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đồng thời, đối ngoại là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn. Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước. Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh của nhân loại. Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ 21. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phương châm hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả. Đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ đạo cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết.
5: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
7: Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch JICA vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, thực chất trên tất cả lĩnh vực. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về hợp tác ODA và lao động, đứng thứ 3 về đầu tư, thứ 4 về thương mại và du lịch. Năm 2015, hợp tác ODA tăng hơn 600 triệu đô la Mỹ, kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ đô la, đầu tư tăng gần 4 tỷ đô la với gần 300 dự án đầu tư mới. Hợp tác giữa hai nước đang mở rộng sang các lĩnh vực mới như là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn, an ninh kinh tế. Thủ tướng đề nghị JICA phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành địa phương Việt Nam xây dựng danh mục hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó thúc đẩy ký thỏa thuận vay cho dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 trong năm nay, phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy tiến độ dự án Đại học Việt-Nhật, một trong những dự án biểu tượng trong quan hệ hai nước, và các dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai cơ chế tổ công tác ba bên, Bộ Tài chính, Đại sứ quán Nhật Bản, JICA để trao đổi về các dự án vướng mắc, đề xuất hướng xử lý cũng như thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược. Cũng tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi để tiếp tục thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt-Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo. Nhất trí cao với các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, Chủ tịch JICA đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo để JICA tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương lên tầm cao mới, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới và có thêm nhiều hơn nữa những dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương.
5: Sáng nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây cũng là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Để phục vụ kỳ thi, cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi và huy động khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu tổ chức. Tại Hà Nội, nơi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với hơn 129.000 em, không khí tại các điểm thi từ sáng sớm đã diễn ra nghiêm túc, trật tự. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
8: Ngay từ hơn 6 giờ sáng, tại nhiều điểm thi trên địa bàn thủ đô đã có đông thí sinh và phụ huynh có mặt. Thời tiết dịu mát hơn những ngày trước khiến việc di chuyển thuận lợi, Song không ít thí sinh vẫn lựa chọn đến sớm để tránh những tình huống phát sinh và có thêm thời gian ổn định tâm lý trước giờ làm bài.
9: 449.
8: Trước cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện liên tục hướng dẫn thí sinh kiểm tra giấy tờ dự thi, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi và nhắc nhở các em gửi điện thoại, thiết bị công nghệ cùng các vật dụng không được phép mang vào phòng thi tại khu vực quy định, cách phòng thi tối thiểu 25m. Ngữ văn luôn là môn thi nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây không chỉ là bài thi đầu tiên mà còn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Nhận định về đề thi ngữ văn năm nay, một số thí sinh chia sẻ.
10: Em tên là Vũ Khánh Linh, em học trường Trung học phổ thông Hồng Hà. Em cảm thấy đề khá là sát so với đề của các cô ôn ở trường và đề văn năm nay thì khá là hay. Nên là nếu mà vào đề này thì lúc đầu có hơi bỡ ngỡ một tí. Đề nghị luận xã hội năm nay về công nghệ khá là sát so với thực trạng hiện tại, như kiểu là nói về công nghệ hiện tại đang đổi mới như thế nào. So với mức ở trường cũng khoảng tầm 7 đến 8.
11: Em là Cao Hải Trang, em đang học ở Trung học phổ thông Việt Đức ạ. Đề văn vừa phải, khá là dễ tiếp cận, nó theo xu hướng của thế giới, là những cái vấn đề tồn tại hiện nay khá là dễ để phân tích. Nó định hướng nhiều về cách người trẻ gây dựng đất nước. Em làm được 3 tờ, em mong em sẽ phải tầm 9 ạ.
8: Đề thi ngữ văn năm nay vẫn gồm 2 phần, phần đọc hiểu 4 điểm và phần viết 6 điểm. Trong đó phần nghị luận xã hội yêu cầu với tư cách là người trẻ, thí sinh hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ, trả lời câu hỏi làm thế nào để có được những Steve Jobs Việt Nam. Còn phần nghị luận văn học, yêu cầu thí sinh viết bài nghị luận khoảng 600 chữ, phân tích bài thơ Những chiếc lá của tác giả Nguyễn Đình Thi. Tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết nhận xét, đề thi ngữ văn năm nay hay có những điểm mới nhưng cũng có độ lắng sâu, đặc biệt mang tính phân hóa cao.
12: Cái hay của đề là đảm bảo được sự cân bằng, sự kết hợp giữa cái mới và cái môn đời. Cái mới đó là những vấn đề về khoa học kỹ thuật, về kỹ thuật công nghệ, từ cái ngữ liệu đọc hiểu về sự ra đời, phát minh của máy in. Thì đề đã có những cái câu hỏi, có những cái yêu cầu giúp học sinh gắn với trí tuệ nhân tạo, với AI, với ước mơ là làm sao để Việt Nam có những Steve Jobs Việt Nam. Đề thi cũng có những khoảng lặng, và những cái khoảng lặng ấy chính là cái yêu cầu của cái bài nghị luận văn học ở câu số 2 phần viết. Đề yêu cầu học sinh phân tích bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Các em có thể suy nghĩ, có thể liên tưởng, có thể có những cái khoảng lặng xúc cảm sâu xa về vẻ đẹp của thiên nhiên và những niềm thương cảm cho những góc sáng tối trong số phận của con người.
5: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh cho biết là đề thi ngữ văn khá dài, đặc biệt là phần nghị luận văn học, khiến hầu hết các em không đủ thời gian hoàn thành.
13: Dạ, nghị luận văn học thì ban đầu em đọc thì em thấy hơi bị bất ngờ, bởi vì em chưa hình dung được là cái đề nó muốn em làm cái gì. Xong cái em ngồi cũng suy nghĩ mất tầm 10 phút thì em mới bắt đầu em viết được cái dàn ý. Thành ra là có những ý thì em chưa kịp đưa vô bài thì em đã phải kết bài rồi. Dạ, nhưng mà đến chung quy là vẫn ổn.
14: 400 chữ là phần khó với em nhất. Em tại em chia thời gian không có được tốt, còn có nửa tiếng mà em phải viết cái đoạn đó thấy nó áp lực.
5: Ở khu vực Tây Bắc, theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực này, mưa xuất hiện tại nhiều nơi đã gây khó khăn nhất định cho các thí sinh.
15: Để kỳ thi diễn ra an toàn, Sơn La đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án ứng phó với thời tiết bất lợi. Lực lượng công an, quân đội, y tế, đoàn thanh niên được huy động đồng bộ hỗ trợ thí sinh tại tất cả các điểm thi. Trong khi đó, tại Lai Châu, nơi những ngày qua liên tiếp xảy ra mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất và chia cắt giao thông luôn hiện hữu, công tác chuẩn bị được triển khai từ rất sớm. Toàn tỉnh có hơn 4.670 thí sinh dự thi tại 23 điểm thi chính thức. Đặc biệt, điểm thi xa nhất đặt tại trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Ca Lăng, xã Thu Lũng, cách trung tâm tỉnh khoảng 220 km. Các tuyến đường đến điểm thi được rà soát thường xuyên. Lực lượng chức năng bố trí trực tại những vị trí có nguy cơ sạt lở. Đề thi được vận chuyển đến các điểm thi vùng sâu, vùng xa trước thời điểm thi 2 ngày để phòng ngừa các tình huống bất lợi do thời tiết. Tại điểm thi Mường So, xã Phong Thổ, nhiều thí sinh ở xa đã được bố trí ăn ở để yên tâm bước vào kỳ thi. Thầy giáo Phạm Văn Thưởng, phó trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Mường So, xã Phong Thổ cho biết.
16: Tổng số thí sinh dự thi tại điểm thi là 306 em. Đến hiện tại thì nhà trường có 124 thí sinh ở xa ở trong ký túc xá của nhà trường trong những ngày thi. Đối với học sinh ở khu vực gần thì nhà trường đã phối kết hợp với lại ban chỉ đạo xã thực hiện công tác tiếp sức mùa thi. Hiện tại có 172 đầu mối để liên hệ và có cái công tác hỗ trợ.
15: Tại Lào Cai, hơn 19.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên trong điều kiện thời tiết có mưa rải rác tại một số địa phương. nhờ sự chuẩn bị chu đáo, việc đi lại và đưa đón thí sinh được đảm bảo an toàn. Nhiều nhà trường còn xây dựng hệ thống liên lạc nhiều tầng để kịp thời hỗ trợ khi phát sinh tình huống bất thường. Thầy giáo Hà Hữu Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng, Phó trưởng điểm thi này chia sẻ.
9: Thì nhà trường đã triển khai đồng bộ rất là nhiều giải pháp. Nhà trường lấy số điện thoại thứ nhất là của học sinh, thứ hai là lấy số điện thoại của bố hoặc mẹ học sinh. Bên cạnh đó thì lấy thêm số điện thoại của người thân, ngoài ra lấy thêm cả số điện thoại của người hàng xóm sát sườn với nhà học sinh và số điện thoại của cả đồng chí trưởng bản. Để nếu như thí sinh đến trễ qua thống kê thì nhà trường cũng sẽ có những cái phương án liên lạc, có những cái phương án tối ưu nhất để học sinh đến trường thi kịp giờ.
15: Còn tại Điện Biên, những cơn mưa nhỏ buổi sáng không làm giảm quyết tâm của các sĩ tử. Tại các điểm thi, lực lượng chức năng có mặt từ sớm để hướng dẫn, phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh.
5: Trước đó sáng nay, các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác thi tại tỉnh Hưng Yên, thành phố Cần Thơ để nhằm hạn chế tối đa các sai sót, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nhất. Tại Hưng Yên, đoàn do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn dẫn đầu tới kiểm tra công tác thi tốt nghiệp tại trường Trung học phổ thông, điểm thi Trung học phổ thông Kim Động. Tại Cần Thơ, đoàn do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh dẫn đầu đã đến kiểm tra động viên cán bộ coi thi và thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ô Môn. Và kết thúc môn ngữ văn sáng nay, các thí sinh sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào bài thi môn toán vào chiều nay với thời gian làm bài là 90 phút. Chương trình Thời sự trưa sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Sau một tháng triển khai cao điểm, toàn hệ thống hội đã huy động được gần 762 tỷ đồng, đạt 152 chỉ tiêu đề ra. Xin lỗi quý vị và các bạn, đạt 152% chỉ tiêu đề ra, trợ giúp gần 579.000 người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
7: Điểm nhấn của tháng nhân đạo năm nay là lần đầu tiên toàn hệ thống hội triển khai đồng loạt ngày hội nhân ái. Tổng nguồn lực vận động của các cấp hội đạt gần 436 tỷ đồng, vượt 145% kế hoạch đề ra. Để có được sự lan tỏa sâu rộng này, vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ hội tại cơ sở là vô cùng quan trọng. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ.
17: Muốn cái hoạt động của ngày hội nhân ái thực sự đi vào cuộc sống và các cái hoạt động này phải được hướng về cộng đồng, hướng về cơ sở phải làm, cơ sở phải thực hiện. Mỗi một phường xã, mỗi một trường học, một chi hội phải là một cái điểm kết nối yêu thương, thực hiện cái chương trình nhân ái. Mỗi cán bộ hội phải là một nhân vật quan trọng trong vấn đề vận động, kết nối vận động nguồn lực. Và cái quan trọng, cán bộ hội hay những người làm công tác hội phải nắm lấy những cái người có tâm huyết để người ta hỗ trợ cho mình.
7: Bên cạnh sự tận tụy của các cán bộ hội, hành trình nhân ái này không thể thiếu sự đồng hành, sẻ chia từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Những kết quả của tháng nhân đạo năm 2026 chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta. Dù vậy, hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhấn mạnh về định hướng tương lai, ông Vũ Trung Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định.
18: Phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhu cầu trợ giúp của người dân vẫn còn rất lớn. Những thách thức thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo. Điều đó đòi hỏi toàn hệ thống hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng cống hiến để xây dựng một nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và nhân văn hơn.
5: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương vừa phối hợp với tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội thảo khoa học xây dựng thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh. Hội thảo đã đúc kết những cơ sở lý luận và thực tiễn để định hình bộ tiêu chí chuẩn xác phục vụ việc thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai. Phản ánh của phóng viên An Kiên.
19: Việc Trung ương lựa chọn xã Trấn Yên đại diện cho nông thôn miền núi và phường Lào Cai đại diện cho đô thị cửa khẩu để làm khâu đột phá là một bước đi có ý nghĩa chiến lược. Bài toán khó nhất đặt ra tại hội thảo là làm thế nào để lượng hóa những đặc trưng vĩ mô của chủ nghĩa xã hội thành các chỉ số đo lường được trong thực tiễn địa phương. Đánh giá về khối lượng tri thức thu nhận được từ gần 60 tham luận tại hội thảo, ông Dương Đức Huy, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Lào Cai cho biết.
20: Chúng tôi chắt lọc được rất nhiều ý kiến, trong đó góp ý về các cái tiêu chí rất là cụ thể, đặc biệt là các cái tiêu chí xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng địa phương. Và những cái tiêu chí chung rất là phù hợp với tỉnh Lào Cai, đặc biệt là để cụ thể hóa các tiêu chí chung và tiêu chí riêng cho phường Lào Cai và xã Trấn Yên.
19: Khẳng định về cơ sở lý luận, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đây chính là sự tiếp nối những thành quả của công cuộc xây dựng đất nước nhưng được đặt trong một tư duy mới.
2: Đây không phải là một công việc gì hoàn toàn mới. Ta làm từ năm 1954, cho nên đây là một sự kế thừa và phát triển những gì chúng ta đã làm, đang làm, nhưng với một nhận thức mới, với cách làm mới, với quyết tâm chính trị mới.
19: Và để sự kế thừa và phát triển ấy đi vào thực chất, hệ tiêu chí của mô hình cần phải được xác lập đồng bộ. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ rõ, hệ tiêu chí của mô hình cần được lượng hóa cụ thể trên 7 lĩnh vực, bao gồm kinh tế, chính trị thể chế, văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng an ninh trật tự và môi trường quan hệ sản xuất. Giải tỏa băn khoăn của một số chuyên gia về việc đầu tư cho mô hình điểm có gây mất cân bằng với các địa phương khác hay không, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, đây là việc làm có trọng tâm trọng điểm để thí điểm và tiếp tục nhân rộng, chứ không hoàn toàn đơn lẻ, biệt lập mà quên đi các xã phường khác. Đặc biệt, chia sẻ chung tầm nhìn với địa phương về giá trị hạt nhân của toàn bộ đề án, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
21: Cốt lõi của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ cơ sở là xây dựng con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Xây dựng xã hội chủ nghĩa, phường xã hội chủ nghĩa, thực chất là xây dựng một cộng đồng dân cư phát triển toàn diện, mà trung tâm, mục tiêu và chủ thể đều là con người.
19: Sự thành công của mô hình thí điểm ngay trên một địa bàn biên giới đa dân tộc còn nhiều khó khăn như Lào Cai sẽ là minh chứng thực tiễn thuyết phục nhất cho sức sống của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
5: Tại hội thảo phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện thực trạng phát triển hệ thống logistics trên địa bàn thành phố và trong vùng, nhận diện các khó khăn, điểm nghẽn, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics nông sản, logistics đường thủy nội địa và kết nối đa phương thức. Tin của phóng viên Tấn Phong.
22: Sau sáp nhập, số lượng doanh nghiệp liên quan đến hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt trên 500 doanh nghiệp, tuy nhiên đa số vẫn còn ở quy mô vừa và nhỏ. Thành phố hiện có 4 trung tâm logistics đang hoạt động, gồm khu dịch vụ hàng hải, cảng biển Hậu Giang, cảng và trung tâm logistics Mekong, trung tâm logistics nông sản xuất khẩu Hậu Giang, trung tâm logistics công ty Number One và 2 trung tâm logistics đang xây dựng. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng tại Cần Thơ năm vừa qua đạt khoảng 12 đến 15 triệu tấn trên năm. Con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi khi các trung tâm logistics mới đi vào vận hành. Theo tiến sĩ Lê Thanh Hòa, quyền viện trưởng viện kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ, với vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long cùng hệ thống giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy và hàng không, Cần Thơ có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm logistics của vùng. Đây không chỉ là lợi thế về vị trí địa lý mà còn là cơ hội để thành phố trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kết nối sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu. Những năm qua, với sự quan tâm của Trung ương và nỗ lực của địa phương, hệ thống hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động thương mại dịch vụ của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng hệ thống logistics của thành phố và của vùng vẫn còn nhiều hạn chế. Hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, chi phí logistics còn cao, doanh nghiệp logistics phần lớn có quy mô nhỏ, liên kết vùng, chuyển đổi số và logistics xanh vẫn cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Đây là những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.
23: Phát triển logistics không thể là nỗ lực riêng của một địa phương hay một ngành, mà cần sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và các địa phương trong toàn vùng. Chúng tôi kỳ vọng những ý kiến, đề xuất và luận cứ khoa học tại hội thảo sẽ góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện chính sách, xây dựng chiến lược và thúc đẩy phát triển logistics trong thời gian tới.
5: Sáng nay tại trụ sở Đài Phát thanh Quốc gia Quán sứ Hà Nội, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội có sự tham dự của 185 đại biểu đại diện cho 760 hội viên ở 20 chi hội trực thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ.
24: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực thi pháp luật, quy định về hoạt động báo chí, nhất là công tác chuyên môn, chỉ đạo điều hành. Qua đó đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển đa phương tiện, đi đầu trong chuyển đổi số phát thanh, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Nhờ đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có sự bùng nổ các giải thưởng báo chí trong và ngoài nước với tổng số gần 650 giải thưởng. Giai đoạn 2026-2031, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam lần thứ 8 xác định rõ mục tiêu tiếp tục phát triển Đài Tiếng Nói Việt Nam trở thành cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Từ ngày 1 tháng 4 năm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hóa trên lĩnh vực phát thanh và truyền thông. Đây không chỉ là bước điều chỉnh về mô hình lãnh đạo, mà còn là sự chuyển đổi mang tính chiến lược về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo VOV nhiệm kỳ 2026-2031 với 21 thành viên, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Mạnh Hùng, tái đắc cử Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
5: Tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với mục tiêu tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phóng viên Hoàng Quy thông tin.
0: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 54.000 liệt sĩ hy sinh. Đến nay đã quy tập được trên 31.000 hài cốt. Qua khảo sát có gần 12.000 ngôi mộ tại 113 nghĩa trang thuộc 65 xã phường chưa có thông tin đầy đủ, cần lấy mẫu để giám định ADN phục vụ xác định danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, tỉnh Gia Lai được quân khu 5 giao tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời địa phương thực hiện việc lấy mẫu ADN đối với toàn bộ gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai cho biết, dù đối mặt với những khó khăn cố hữu do chiến tranh đã lùi xa, nhiều dấu tích mộ không còn, nhân chứng tuổi cao, địa bàn rộng và thời tiết khắc nghiệt, nhưng cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất.
1: Ngoài lấy mẫu ADN để gửi đi xác định, thì chúng tôi cũng tìm kiếm thống kê toàn bộ thân nhân các liệt sĩ để mà làm đồng bộ, tạo đến một cái ngân hàng ADN khi có đủ dữ liệu để chúng ta khớp nối và giúp phần nào đó tìm kiếm trong cái việc là xác định ADN liệt sĩ. Chúng tôi xác định làm một cách cẩn trọng, chắc chắn, thực chất để làm sao có được cái kết quả cao nhất, xác định được ADN liệt sĩ, tìm kiếm được thân nhân gia đình liệt sĩ để sớm đưa liệt sĩ về với thân nhân gia đình của mình. Và chúng tôi triển khai từng bước phân việc rõ ràng, cũng như là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng như dân dân để có kết quả tốt đẹp nhất.
5: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết.
3: Theo dự báo, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ cùng với Bắc Trung Bộ chiều nay còn nắng gián đoạn nhưng chưa đến mức oi nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ, khá thuận lợi cho các thí sinh di chuyển đến các điểm thi vào chiều nay. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều cũng có nắng gián đoạn nhưng khả năng mưa rông xảy ra cao hơn về cuối chiều và tối, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to vào chiều và tối, song chủ yếu diễn ra trong thời gian ngắn. Với điều kiện thời tiết nắng mưa đan xen như vậy, thí sinh và phụ huynh cần chủ động các biện pháp phòng tránh cả nắng và mưa để việc di chuyển thuận lợi, đảm bảo sức khỏe tốt trong những ngày thi. Lưu ý, ở những nơi có cảnh báo mưa dông và khung giờ tan thi buổi chiều, ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ có thể gây cản trở cho việc đi lại. Ở những khu vực đồi núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét sạt lở đất nếu mưa dồn dập trong thời gian ngắn.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế, những tiếng nổ mới tại Iran, các đòn không kích của Mỹ cùng tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz từ phía Iran đang đẩy Trung Đông vào một giai đoạn căng thẳng mới. Khi nguy cơ gián đoạn tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới hiện hữu, cộng đồng quốc tế cũng đồng loạt lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy khó lường nếu vòng xoáy đối đầu tiếp tục leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Theo truyền thông Iran, các lực lượng Mỹ và Iran đã bắt đầu đụng độ trên biển tại vịnh Bexic. Tiếng nổ lớn được ghi nhận tại khu vực phía nam Iran, trong đó có Bandar Abbas, Minab và Sirik. Hệ thống phòng không Iran cũng được kích hoạt tại nhiều địa phương. Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hệ thống phòng không, radar, cùng các cơ sở chỉ huy điều khiển thiết bị bay không người lái của Iran. Ngay sau khi giao tranh nổ ra, Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại, đồng thời cảnh báo mọi phương tiện đi qua khu vực này có thể trở thành mục tiêu tấn công. Trước những đòn không kích mới của Mỹ và nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng, lãnh đạo Iran phát đi thông điệp, vừa thể hiện mong muốn tránh chiến tranh, vừa khẳng định sẽ không nhượng bộ trước sức ép từ bên ngoài. Phát biểu ngày 10 tháng 6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng Iran cần chấm dứt tình trạng nửa chiến tranh, nửa hòa bình, kéo dài thời gian qua, song nhấn mạnh chủ quyền và phẩm giá quốc gia là những giới hạn không thể bị xâm phạm.
6: Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng nửa chiến tranh, nửa hòa bình này. Chiến tranh chắc chắn không có lợi cho đất nước. Nhưng nếu họ nghĩ rằng bằng cách xâm phạm phẩm giá, lãnh thổ và quê hương của chúng ta sẽ đầu hàng hoặc rút lui, hãy để họ chỉ mơ về điều đó thôi.
4: Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng các hành động quân sự hiện nay là nhằm gây sức ép, buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận mới liên quan đến chương trình hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với Iran, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công sẽ được duy trì nếu Iran không thay đổi lập trường.
6: Chúng ta sẽ tấn công họ, và tấn công họ rất mạnh. Iran nên ký một thỏa thuận. Họ không thể có vũ khí hạt nhân và sẽ không có vũ khí hạt nhân.
4: Những diễn biến mới lập tức làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, bởi khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt thương mại thế giới được vận chuyển qua tuyến đường biển chiến lược Hormuz. Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang. Dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại họp báo, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
6: Tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên liên quan ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công, kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động có thể làm tình hình thêm trầm trọng.
4: Nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các bên quay trở lại đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Không chỉ Liên Hợp Quốc, các nước vùng vịnh cũng đồng loạt lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy của cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Tại cuộc họp Bộ trưởng lần thứ 167 của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh diễn ra ở Bahrain, tuyên bố chung tái khẳng định sự cần thiết của các giải pháp ngoại giao, đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng.
5: Trong diễn biến liên quan tại phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề thúc đẩy các giải pháp chính trị ở Trung Đông, trung gian hòa giải và đối thoại vì hòa bình bền vững do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York của Mỹ, Công sư Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình phức tạp ở Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, giải Gaza, bờ Tây và Liban, nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng này đang gây đau thương lớn cho người dân, làm gián đoạn thương mại, nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm giảm lòng tin vào các cơ chế đa phương. Công sứ Nguyễn Hải Lưu khẳng định không thể có giải pháp quân sự cho các thách thức ở Trung Đông và hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp chính trị, đối thoại, trung gian hòa giải, xây dựng lòng tin và ngoại giao bền bỉ với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Triển lãm quốc tế về quốc phòng hàng hải năm 2026 đang diễn ra tại thành phố Kronstadt, Saint Petersburg của Nga. Triển lãm khẳng định vai trò trung tâm của Nga trong phát triển khoa học công nghệ biển hiện đại. Phóng viên Thu Hà thường trú tại Nga thông tin.
8: Triển lãm quy tụ hơn 180 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong nước và nhiều đối tác quốc tế, trưng bày sản phẩm giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực như đóng mới và sửa chữa tàu, hàng không hải quân, bảo đảm y tế, hạ tầng cảng biển ven bờ, công nghệ thông tin, vật liệu mới, hệ thống không người lái, robot hàng hải và đào tạo nhân lực biển. Nhiều tập đoàn lớn giới thiệu các hệ thống phòng không radar, tên lửa hải quân, phương tiện không người lái và thiết bị bảo vệ cơ sở trọng yếu, thể hiện trình độ công nghệ ngày càng cao của công nghiệp quốc phòng Nga. Điểm nhấn của triển lãm là khu trưng bày ngoài trời tại cảng Srednaya, nơi giới thiệu các tàu nổi, tàu thuyền và tàu ngầm. Bên cạnh đó là các màn trình diễn bay nhào lộn của những đội bay hàng đầu của Nga, góp phần tạo nên không khí sôi động cho ngày khai mạc. Triển lãm quốc tế về quốc phòng hàng hải năm 2026 diễn ra đến hết ngày 14 tháng 6.
5: Còn tại Đức, triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế ILA 2026, một trong những sự kiện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và quốc phòng khai mạc ngày hôm qua tại Berlin, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia từ nhiều quốc gia. Diễn ra trong 5 ngày từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế ILA giới thiệu những công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực hàng không dân dụng, hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh. Bên cạnh các khu trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên ngành và các màn trình diễn bay của máy bay quân sự và dân dụng. ông Trần Vũ Kiếm, phó thị trưởng thành phố Thượng Hải chính thức trở thành con hổ thứ ba của thành phố lớn nhất Trung Quốc bị điều tra kể từ đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
10: Theo thông tin trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, ông Trần Vũ Kiếm hiện đang bị cơ quan giám sát do nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Trong số các lãnh đạo của chính quyền Thượng Hải, ông Trần Vũ Kiếm xếp thứ 8, phụ trách nông nghiệp nông thôn, y tế, giao lưu hợp tác và xây dựng khu công nghiệp nông nghiệp hiện đại Hoành Sa Tân Châu. Năm 2019, ông từng bị tố cáo trên mạng về việc bảo kê cho một nhà cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến khi giữ chức phó quận trưởng quận Tùng Giang, kiêm người đứng đầu nhóm đấu tranh chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp năm 2016. Nhà cung cấp này sau đó đã bị sụp đổ trong một vụ án huy động vốn bất hợp pháp, gây thiệt hại hơn 12,5 tỷ nhân dân tệ cho hơn 1,1 triệu nạn nhân. Và người điều hành công ty đã bị kết án tù chung thân vào năm 2021 vì tội lừa đảo huy động vốn. Như vậy, ông Trần Vũ Kiếm đã trở thành con hổ thứ ba bị điều tra ở Thượng Hải kể từ Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022. Sau cựu chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại, tức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thượng Hải Đồng Vân Hồ và cựu Thường vụ Thành ủy Thượng Hải, Bí thư Khu ủy Khu mới Phố Đông Chu Chi Tùng, hai quan chức này lần lượt bị điều tra vào các năm 2023 và 2024.
5: Thành phố Atlanta của Mỹ đang siết chặt an ninh và kiểm soát giao thông trước thềm World Cup 2026. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
11: Thị trưởng Atlanta Andre Dickens cho biết thành phố sẽ tổ chức 8 trận tại sân Mercedes-Benz, gồm các trận vòng bảng, vòng loại trực tiếp và một trận bán kết. Thành phố đã sẵn sàng cho lượng lớn du khách và sự chú ý toàn cầu. Cảnh sát Atlanta cho biết sẽ huy động toàn bộ lực lượng trong 6 tuần diễn ra các hoạt động liên quan đến World Cup. Cảnh sát trưởng Darin Schaubom thông tin 1.800 sĩ quan cùng 500 nhân viên dân sự sẽ làm việc, một số người theo ca 12 giờ nhằm đảm bảo an ninh tại các địa điểm thi đấu, khu vực công cộng và trung tâm thành phố.
12: Trong 6 tuần tới, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là triển khai kế hoạch hành động phục vụ FIFA, bảo đảm tại mọi sự kiện, người dân và du khách đều có thể thấy sự hiện diện của lực lượng cảnh sát. Thứ hai, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ khủng bố cũng như các mối đe dọa có thể xuất hiện tại khu vực trung tâm thành phố và những địa điểm khác trên toàn Atlanta. Thứ ba, duy trì đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên của mình, tiếp nhận và xử lý mọi cuộc gọi tới số khẩn cấp 911, đồng thời chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Atlanta, bang Georgia.
11: Cùng với an ninh, công tác giao thông cũng được tăng cường. Sở Giao thông Georgia cho biết các chương trình hỗ trợ sự cố và an toàn đường bộ sẽ giúp xử lý xe hỏng, giảm ùn tắc và duy trì lưu thông trong thời gian diễn ra giải. Các kỹ sư sẽ theo dõi camera, dữ liệu giao thông và dòng người đi bộ để điều chỉnh phương án vận hành, bảo đảm di chuyển an toàn và hiệu quả khi Atlanta bước vào tâm điểm của World Cup. Lễ khai mạc và trận mở màn diễn ra vào chiều nay ngày 11 tháng 6 theo giờ Mỹ, tức khoảng rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược và các đô thị quy mô lớn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lên tới hàng triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn, việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính, đặc biệt là thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý và phát triển thị trường vốn, cần tạo thêm những kênh huy động hiệu quả để đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại có sức cạnh tranh trong khu vực. Bài viết của phóng viên Hoàng Minh đề cập nội dung này.
25: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ, cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống, thì việc huy động nguồn lực từ nước ngoài là điều cấp thiết. Bà Hồ Thị Kiều Trang, giám đốc nghiên cứu ngành bất động sản, công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HSC cho hay, các cổ phiếu trên thị trường bất động sản vốn hóa lớn, đa số không đủ tiêu chí, tiêu chuẩn của các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán của nước ta vẫn chưa phát triển đa dạng kênh dẫn vốn để mang tới nhiều lựa chọn.
7: Các quỹ nhà đầu tư đến từ châu Âu, họ rất quan trọng về ESG. Thì khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ mong muốn các nhà phát triển bất động sản phải phát triển những cái sản phẩm cho xã hội. Hoặc là các chủ đầu tư bất động sản đấy khi mà niêm yết thì phải có những cái tiêu chuẩn quản trị rất là cao và cũng phải phát triển nhà ở theo cái xu hướng xanh thì họ mới đầu tư. Nếu như mà mình không có những công ty mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế hoặc là mình có một, hai công ty thôi thì giới hạn lại cái dòng vốn của họ thì mình vẫn chưa có xếp hạng tín dụng, chưa có hệ thống hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
25: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Eagle

0: định về việc ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu nó sẽ chặt chẽ hơn.
1: Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Ban Chiến lược và Tổng hợp, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế đã thiết kế những sản phẩm tài chính, trong đó có dòng vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng đô thị để tăng thêm sự lựa chọn cho các nhà đầu tư, hút dòng vốn vào Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, hỗ trợ các chủ đầu tư bất động sản thúc đẩy quá trình xây dựng hạ tầng đồng bộ, đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Lê Thanh Hải nói,
2: Trung tâm Tài chính Quốc tế có thiết kế một số cái sản phẩm như là trái phiếu công trình, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu xanh cũng như các dòng vốn đồng tài trợ từ nhiều nguồn cũng như ODA từ những quỹ, những định chế tài chính phục vụ phát triển như World Bank, IMF và cả những cái vốn đầu tư cho fintech, crowdfunding để huy động vốn từ các cộng đồng quốc tế và chứng khoán hóa các dự án công trình.
1: Việt Nam có tốc độ tăng GDP bình quân cao và đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng đô thị theo xu hướng hiện đại bền vững. Các chuyên gia cho rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ để dòng vốn đầu tư vào Việt Nam được sử dụng hiệu quả, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị trong cả nước nói chung.
3: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 131 triệu đồng, bán ra là 136 triệu đồng một lượng, giảm 2,3 triệu đồng một lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.117 đô la Mỹ một ounce. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.153 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.130 đồng một đô la và bán ra là 26.410 đồng một đô la.
6: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 200 ngày 5 tháng 6, quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định rõ nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu. Theo đó, doanh nghiệp phát hành phải thực hiện theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng thanh toán nợ.
5: Hướng đến mục tiêu nâng chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình vận hành và thực hiện cam kết phát triển bền vững, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chính thức triển khai giải pháp giao dịch không giấy tại 100% mạng lưới phòng giao dịch và chi nhánh trên toàn quốc. Hoạt động này không chỉ mang đậm dấu ấn số hóa toàn diện mà còn giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng. Khách hàng thực hiện xác nhận thông tin giao dịch trực tiếp trên máy tính bảng, đặt tại quầy thông qua công nghệ xác thực sinh trắc học hoặc mã OTP Smart OTP trên ứng dụng VPBank Neo. Sau khi giao dịch hoàn tất, hệ thống sẽ tự động gửi chứng từ điện tử đã được ký số bảo mật đến email đăng ký của khách hàng. Quy trình này giúp khách hàng dễ dàng lưu trữ, quản lý và tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi mà không lo thất lạc hóa đơn giấy.
6: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, sau những phút đầu khó khăn, thị trường bắt đầu xuất hiện nỗ lực hồi phục. Tại nhóm bất động sản, sắc đỏ chiếm chủ đạo, trong đó có VIC và VHM. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.796,99 điểm, HN Index còn 300,2 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, dù nhập siêu gần 14 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2026 và đô la tiếp tục duy trì sức mạnh trên thị trường quốc tế, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ vẫn giữ được sự ổn định tương đối. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Thị trường ngoại hối những tháng đầu năm nay đang chứng kiến một diễn biến đáng chú ý khi đồng Việt Nam duy trì được sự ổn định trong bối cảnh nhiều sức ép từ bên ngoài. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, chỉ số giá đồng đô la Mỹ tháng 5 năm nay chỉ tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,99% so với cùng kỳ năm trước. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Tú Anh dự báo về tỷ giá.
8: Kim ngạch nhập khẩu nó bị tăng vọt, cái chi phí nhập khẩu tăng vọt thì có thể nó sẽ gây lên một cái áp lực lớn cho tỷ giá. Nhưng cho đến nay rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái phần đấy, chúng ta đang có cái phần xuất khẩu đã đủ thẳng dư, nên là tôi chưa nghĩ là cái áp lực lớn. đối với cái vấn đề

0: về tỷ giá. Thì nếu mà kịch bản hiện nay tiếp tục như thế này thì tôi không không đánh giá cái rủi ro nó quá cao, mà tôi nghĩ tôi vẫn nghiêng về phía lạc quan hơn là tỷ giá sẽ được giữ ổn định.
1: Đáng chú ý, trong khi nhiều đồng tiền trong khu vực chịu áp lực giảm giá khá mạnh, đồng Việt Nam vẫn duy trì được trạng thái ổn định. Theo dữ liệu của công ty chứng khoán MBS, đến cuối tháng 5 năm nay, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ liên ngân hàng ở mức 26.313 đồng, chỉ tăng 0,16% so với đầu năm. Theo báo cáo của MBS, đây là kết quả đáng chú ý khi thị trường phải đối mặt với áp lực từ thâm hụt thương mại lớn và lạm phát gia tăng. Bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán ACBS cho rằng:
2: chúng tôi duy trì cái quan điểm rằng tỷ giá năm nay cũng vẫn còn khá là nhiều sức ép, thì nhà đầu tư là cần phải nắm bắt thị trường và đi theo những cái câu chuyện mà mình thấy rằng là nó có những cái lợi thế rõ ràng về mặt được hưởng lợi. Ví dụ như là đối với một số những cái nhóm ngành liên quan đến đầu tư công này, rồi một số những cái nhóm ngành mà có những cái kết quả kinh doanh tốt và định giá tốt.
1: So với nhiều nền kinh tế trong khu vực, mức biến động của đồng Việt Nam được xem là tương đối thấp, trong khi đồng bạc Thái Lan, đồng rupee hay một số đồng tiền khác của châu Á ghi nhận mức mất giá đáng kể trước đô la Mỹ, đồng Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định tương đối nhờ các yếu tố hỗ trợ từ chính sách và nguồn cung ngoại tệ.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc vòng 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm Luxury Hạ Long 9-2, còn Sahako và Thái Sơn Nam hòa nhau 1-1. Khép lại giai đoạn lượt đi, Thái Sơn Bắc được 19 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp tiếp theo lần lượt là Sahako 16 điểm, Thái Sơn Nam 15 điểm. Giai đoạn lượt về sẽ khởi tranh từ ngày 21 tháng 6.
4: Sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, câu lạc bộ Hải Phòng đối diện với nhiều bất ổn về mặt lực lượng khi ông Chu Đình Nghiêm chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Ninh Bình. Một số trụ cột như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, hậu vệ Phạm Trung Hiếu, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Triệu Việt Hưng cũng đang có ý định đi tìm bến đỗ mới. Việc nhiều trụ cột có thể rời đi đang gây nhiều sức ép lên tân huấn luyện viên Đặng Văn Thành. Ban huấn luyện câu lạc bộ Hải Phòng đã tính đến phương án bổ sung lực lượng, tìm nhân sự thay thế. Huấn luyện viên Đặng Văn Thành bày tỏ:
5: thực tế rất khó khăn, nhưng sẽ có những cầu thủ mới đến, dù có thể là không là ngôi sao. Còn kết quả tất nhiên là mong muốn tốt, tuy nhiên là cái đấy không nói trước được.
3: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố Hồ Chí Minh mới không chỉ tăng quy mô về diện tích, dân số mà còn mở ra cơ hội phát triển đột phá về mọi mặt, trong đó có thể thao. Việc mở rộng không gian địa lý khi sáp nhập 3 tỉnh thành trước đây là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tạo điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh gia tăng thế mạnh, vươn lên thành trung tâm thể thao hàng đầu cả nước. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cũng giúp thành phố Hồ Chí Minh tăng diện tích địa lý lên hơn 6.700 km², đồng thời tăng quy mô dân số lên gần 15 triệu người. Ngành thể thao thành phố đã nghiên cứu và định hướng phát triển trong tình hình mới. Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
6: Bình Dương thì có nhiều tiềm năng để mà tìm kiếm nguồn nhân lực, còn Vũng Tàu lợi thế về có khí hậu, thời tiết và đặc biệt là các bờ biển thì có thể phát triển các môn thể thao biển. Còn thành phố Hồ Chí Minh là một cái đô thị đặc biệt và là phát triển kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật và sẽ áp dụng các cái công nghệ mới để phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực thể thao.
4: Sáng nay, đội tuyển Anh đã giao hữu với Costa Rica ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, nước Mỹ. Sau 90 phút thi đấu, đội bóng xứ sở sương mù thắng đối thủ đến từ khu vực Trung Mỹ 3-0 bằng các pha ghi bàn của Declan Rice, Anthony Gordon và Ollie Watkins. Tại vòng bảng World Cup sắp diễn ra, tuyển Anh chung bảng tờ với Croatia, Ghana và Panama. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng:
7: We play against strong and physical teams like today.
3: Hôm nay, chúng tôi đã đấu với một đội bóng mạnh và có thể lực tốt. Tôi nghĩ là chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho World Cup. Chúng tôi có lực lượng mạnh và đồng đều ở các tuyến. Tôi rất hài lòng. Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện được phong độ cao và cần duy trì được như vậy ở các trận đấu vòng bảng sắp tới.
4: Ở trận đấu khác diễn ra trên sân Magallanes Feyenoord ở Liria, Bồ Đào Nha. Chủ nhà vượt qua Nigeria 2-1 nhờ các pha ghi bàn của Pedro Neto và Francisco Conceição. Trận này Cristiano Ronaldo ra sân từ đầu và được cho ra nghỉ ở phút 64. Người vào sân thay anh là Gonçalo Ramos. Tại World Cup năm nay, Ronaldo là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Roberto Martinez đánh giá rất cao vai trò và tầm ảnh hưởng của chân sút năm nay đã 41 tuổi.
3: Cậu ấy xứng đáng là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Cậu ấy là tấm gương cho nhiều cầu thủ noi theo. Ronaldo đã có 20 năm cống hiến, đá hơn 200 trận, ghi hơn 140 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Cristiano Ronaldo là cầu thủ độc nhất vô nhị. Thật khó có thể tìm ra người thay thế cậu ấy.
4: Sáng sáng mai, World Cup 2026 chính thức khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi ở bảng A. Màn đọ sức giữa hai đội bắt đầu lúc 2 giờ trên sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico. Sân đấu này có sức chứa hơn 87.000 chỗ ngồi. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Club America và đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico. Huấn luyện viên Javier Aguirre của đội tuyển Mexico cho rằng
8: De que no he tenido mejor emoción.
3: Nam Phi là đối thủ không dễ chơi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để đánh bại họ. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua thử thách và giữ vững tinh thần chiến đấu trước khoảng 90.000 khán giả. Nam Phi không thực sự chơi bóng theo kiểu châu Phi, cũng không phải kiểu châu Âu. Huấn luyện viên Hugo Bru, người Bỉ, đã xây dựng cho Nam Phi lối chơi pha trộn và ông ấy am hiểu rất nhiều về chiến thuật.
4: Về phần mình, huấn luyện viên Hugo Bros bên phía đội tuyển Nam Phi nói
9: We'll play the opening game against Mexico in Azteca Stadium.
3: Chúng tôi đá trận mở màn gặp Mexico trên sân Azteca. Có hàng tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi trận đấu này. Mexico là đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng đối đầu với họ. Hầu hết các cầu thủ Mexico đều nguy hiểm. Họ đề cao lối chơi tập thể và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi cần thể hiện phong độ tốt nhất để giành được kết quả tốt.
4: Cùng bảng A còn có Hàn Quốc và Cộng hòa Séc. Hai đội bóng này sẽ gặp nhau trong trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ sáng mai. Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, từ mai chuyển dần gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
11: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đồng thời, đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của đất nước. Sau một tháng triển khai cao điểm tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, toàn hệ thống Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam huy động được gần 762 tỷ đồng, đạt 152% chỉ tiêu đề ra, trợ giúp gần 579.000 người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Sáng nay, thí sinh cả nước hoàn thành môn thi đầu tiên môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn toán với thời gian làm bài là 90 phút. Các lực lượng Mỹ và Iran bắt đầu đụng độ trên biển tại vịnh Ba Tư. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại các khu vực phía nam Iran. Hệ thống phòng không Iran cũng được kích hoạt tại nhiều địa phương. Còn Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hệ thống phòng không, radar cùng các cơ sở chỉ huy điều khiển thiết bị bay không người lái của Iran. Đêm nay, rạng sáng mai, World Cup 2026 bắt đầu khởi tranh với trận đấu mở màn giữa Mexico và Nam Phi. Đến đây, chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
12: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
13: Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ đến hotline miễn cước 1800 1799.
14: Quý vị thân mến, sức khỏe răng miệng tốt không chỉ đơn thuần là có hàm răng trắng sáng mà còn bao gồm việc chăm sóc nướu. Nướu khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với sức khỏe răng miệng mà còn đối với sức khỏe tổng thể. Do đó mà việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp cho nướu nhạy cảm góp phần đáng kể vào việc phòng ngừa các bệnh như viêm nướu và viêm nha chu. Hiện việc chuyển hướng sang các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu đang là giải pháp được nhiều người ưu tiên. Vậy giữa rất nhiều sản phẩm hiện nay, tại sao kem đánh răng dược liệu lại được nhiều người tin dùng trong việc chăm sóc nướu nhạy cảm? Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
15: Khi sử dụng các cái kem dược liệu ấy thì rất là hiệu quả, nó vừa có tác dụng phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám, và nó giữ cho răng trắng sáng tự nhiên nhưng lại không gây bào mòn răng như là kem đánh răng thông thường.
13: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng việc sử dụng kem đánh răng dược liệu là giải pháp tối ưu để làm sạch mảng bám, vừa bảo vệ men răng khỏi sự bào mòn. Tuy nhiên, hiệu quả này phụ thuộc rất lớn vào việc các thành phần trong sản phẩm tương tác với nhau như thế nào để mang lại tác động thực tế. Điển hình nhất là việc ứng dụng công nghệ nano bạc cùng với các hoạt chất quý từ cây lược vàng. Vậy cụ thể, cơ chế của nano bạc và cây lược vàng diễn ra như thế nào để vừa đảm bảo vệ sinh, vừa hỗ trợ phục hồi những vùng nướu lợn nhạy cảm một cách an toàn? Chúng ta cùng lắng nghe tư vấn đến từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
15: Hai thành phần chính là nano bạc và cây lược vàng thì nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, và cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm đau, kháng viêm. Như vậy nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mồ hôi ở miệng.
14: Sản phẩm kem đánh răng dược liệu Thái Dương hiện là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường, có đầy đủ cả hai thành phần là nano bạc và cây lược vàng. Nano bạc với kích thước siêu nhỏ giúp tiêu diệt vi khuẩn màng bám ở những vị trí khó tiếp cận nhất. Kết hợp với tinh chất lược vàng tinh khiết, tác động trực tiếp vào vùng nướu bị sưng tấy, hỗ trợ giảm nhanh tình trạng chảy máu trên răng và nhiệt miệng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm chính là khả năng làm sạch sâu nhưng tuyệt đối không gây bào mòn men răng hay kích ứng niêm mạc miệng. Điều này giúp cho kem đánh răng dược liệu Thái Dương trở thành giải pháp chuyên biệt, an toàn và hiệu quả cho những người đang gặp vấn đề về nướu hoặc là có nướu nhạy cảm.
13: Hãy gọi đến hotline miễn phí 1800 1799 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám, gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
17: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay.
16: Đi mua ngay đi.
17: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Bản tin nông nghiệp.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 với những nội dung chính sau. Hơn 18.000 sản phẩm đã tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Gỡ thẻ vàng EU, Thành phố Hồ Chí Minh tính phương án phạt tại chỗ tàu cá vi phạm. Lâm Đồng xử lý nghiêm hành vi bán chạy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bây giờ là thông tin chi tiết. Đến nay, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đã cập nhật được khoảng hơn 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm, 919 lô hàng với sự tham gia của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh thành phố. Một số mặt hàng chủ lực như lúa gạo, thịt, sữa, trái cây, chè đang được chuẩn bị triển khai trên diện rộng. Giai đoạn 2020-2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng từ 545 tỷ đô la Mỹ lên hơn 930 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp đôi sau 5 năm. Trong khi đó, Philippines tăng từ 191,6 tỷ đô la Mỹ lên khoảng 219 tỷ đô la Mỹ. So với Philippines, quốc gia nổi tiếng với các nông sản như chuối, dứa và dừa, thì Việt Nam có lợi thế ở cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn và mạng lưới thị trường rộng lớn hơn. Đặc biệt, vị trí địa lý giúp Việt Nam có nhiều loại trái cây tươi, thuận lợi khi tiếp cận các thị trường lớn như Trung Quốc. Ông Phùng Văn Thành, nguyên tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines cho biết.
19: Đối với những cái thay đổi chính sách của những nước lớn, ví dụ như là thay đổi của Mỹ, của Trung Quốc hay là một số những cái thị trường truyền thống như của Philippines, thì các doanh nghiệp cần phải có những cái năng lực thích ứng tốt hơn nữa trong những trường hợp có sự thay đổi đó để đảm bảo cái lợi ích xuất khẩu nói chung và mặt hàng nông sản nói riêng.
18: Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mặn xâm nhập trên sông Vĩnh Điện tại thành phố Đà Nẵng thuộc hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn vẫn duy trì ở mức cao. Có thời điểm mặn lên tới 4 phần nghìn, ảnh hưởng đến công tác vận hành một số trạm bơm. Do độ mặn tại nhiều thời điểm vẫn vượt ngưỡng cho phép để lấy nước tưới, nên các trạm bơm, công trình thủy lợi chưa thể vận hành ổn định, gây nhiều khó khăn cho công tác cấp nước phục vụ sản xuất vụ lúa hè thu trên địa bàn.
12: Tin tức nông nghiệp,
14: kết nối nông sản vùng miền.
18: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin nông nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 390 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động. Đối với nhóm tàu này, dù đang neo đậu trong hay ngoài địa bàn, thành phố đều tiến hành lắp đặt thiết bị định vị GPS. Giải pháp này giúp lực lượng chức năng theo dõi giám sát và kịp thời phát hiện nếu có phương tiện cố tình di chuyển ra khơi khai thác trái phép. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
20: Chúng ta đang được Bộ Chính trị giao cho tham mưu xây dựng cái luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh. Được rồi, chúng ta cam chỉ phải tính cái chỗ này. Cơ chế gì đó phải chỗ này kia được hay không? Rồi kèm với những cái quy định chế tài, rồi những quy định khác làm như thế nào để những cái hành vi vi phạm đó không còn tái diễn nữa.
18: Trong 2 tuần qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát sinh thêm 2 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 2 xã Đạ Tẻ 2 và Đức An. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy 959 con lợn với tổng trọng lượng gần 52 tấn. Trước nguy cơ dịch tiếp tục lây lan, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các hành vi giấu dịch, bán chạy vật nuôi mắc bệnh hoặc vứt xác động vật ra môi trường. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu hơn 95% số hộ, hội viên, hội nông dân tham gia sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản, thực phẩm, được trang bị kiến thức và thực hành đúng quy định về an toàn thực phẩm, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, thân thiện. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cho biết.
21: Cần nâng nội dung an toàn thực phẩm và sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ nông dân, tuyên truyền thường xuyên trên các nền tảng số, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông, vận động hội viên nông dân ký cam kết sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn.
18: Giá nông sản hôm nay ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các mặt hàng chủ lực, giá hồ tiêu trong nước tăng nhẹ tại nhiều địa phương, cà phê tiếp tục lao dốc xuống dưới mốc 85.000 đồng 1 kg. Trong khi thị trường lúa gạo vẫn duy trì ổn định với một số loại gạo nguyên liệu tăng giá. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp, bản tin do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
12: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi hiệu quả. Vải thiều Bắc Ninh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế là những nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về người dân Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đồng lòng hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đứng trước áp lực về ô nhiễm môi trường sản xuất, thiên tai, dịch bệnh, đòi hỏi ngành chăn nuôi nước ta phải đổi mới phương thức sản xuất theo hướng an toàn sinh học, tuần hoàn, khép kín. Việc đẩy mạnh chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học trở nên cấp thiết trong bối cảnh nhiều dịch bệnh động vật nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm, long móng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp quan trọng để ngành chăn nuôi trong nước vượt qua thách thức về thiên tai, dịch bệnh và hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu.
3: Trang trại chăn nuôi gia súc của gia đình anh Nguyễn Tuấn Ngọc ở phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có quy mô trên 1.000 con. Để chăn nuôi hiệu quả, việc phòng chống dịch bệnh luôn được gia đình đặc biệt quan tâm và tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chăn nuôi, thú y địa phương. Châu bò được tiêm phòng đầy đủ, thức ăn chế biến phù hợp với từng giai đoạn phát triển, giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, sinh trưởng ổn định và đảm bảo chất lượng thịt khi xuất bán. Nhờ thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi, trang trại của gia đình anh Ngọc đã được cấp chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Theo anh Nguyễn Tuấn Ngọc, việc xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh đem lại nhiều lợi ích cho người dân.
4: Tất cả cơ sở được an toàn dịch bệnh thì chúng ta mới có tạo ra vùng an toàn dịch bệnh. Bởi vì ngay cả cơ sở tôi an toàn dịch bệnh nhưng mà bên cạnh có một cơ sở không an toàn dịch bệnh thì đó chính là cái nguồn lây nhiễm cho cơ sở chúng tôi. Nên là mong muốn mọi người làm đúng theo cái cơ sở an toàn dịch bệnh. Và đó mới là phát triển chăn nuôi bền vững. Thì nhà nước cũng sẽ không mất cái chi phí để mà phải đi dập dịch hoặc là đi phòng bệnh.
3: Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, chăn nuôi tuần hoàn, bổ sung chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng ưu đãi cho cơ sở đăng ký tham gia xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, dễ tiếp cận cho từng loại hình chăn nuôi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi gắn với chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm, đào tạo kỹ thuật chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho người dân và cán bộ thú y cơ sở. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó trưởng phòng khuyến nông chăn nuôi và thú y, Trung tâm khuyến nông quốc gia cho rằng xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch đem lại lợi ích kinh tế bền vững.
5: Đối với các cơ sở mà xây dựng và được chứng nhận về an toàn dịch bệnh ấy, thì họ cũng có được cái thuận lợi là cái việc mà họ được miễn kiểm dịch vận chuyển ngoại tỉnh và hai nữa là khi mà hồ sơ thì họ cũng được xét duyệt nhanh hơn. Và ngoài ra thì khi cái việc mà họ được chứng nhận cái cơ sở an toàn dịch bệnh ấy, thì cái sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh thị trường của họ tốt hơn so với các cái cơ sở khác.
3: Những năm qua, ngành chăn nuôi có đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho đất nước. Mặc dù tổng đàn vật nuôi lớn, nhưng chủ yếu là hình thức chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún và chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh. Ông Phạm Thành Long, cán bộ Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng chăn nuôi theo mô hình nông hộ, gia trại gặp nhiều khó khăn về phòng bệnh và rủi ro cao khi thị trường biến động. Vì thế, cần xây dựng và nhân rộng mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã với doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu về an toàn dịch bệnh. Khi thực hiện tốt chuỗi liên kết thì sản phẩm chăn nuôi quy mô nông hộ, gia trại mới có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ông Phạm Thành Long nhấn mạnh.
6: Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung thì việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học sẽ phòng ngừa được nhiều mầm bệnh xâm nhiễm từ bên ngoài vào khu vực chăn nuôi. Do vậy thì việc thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi cần được ưu tiên là biện pháp số 1 hiện nay để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời kết hợp đồng bộ với những cái biện pháp phòng bệnh khác như tiêm phòng hoặc là giám sát phát hiện mầm bệnh để xử lý kịp thời.
3: Những năm gần đây, nhiều loại dịch bệnh động vật nguy hiểm diễn biến phức tạp nên việc xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh là hết sức cần thiết. Chỉ khi sản phẩm vật nuôi được sản xuất trong vùng an toàn dịch bệnh có truy xuất nguồn gốc đầy đủ thì mới xây dựng được uy tín thương hiệu vững chắc ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
2: nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các vùng trồng vải trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh, người dân đang bước vào cao điểm thu hoạch. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân, trái vải thiều Bắc Ninh còn tiếp tục khẳng định thương hiệu tại nhiều thị trường quốc tế. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tại thôn Đìa, xã Phúc Hòa, không khí thu hoạch vải thiều diễn ra khẩn trương. Dù sản lượng năm nay giảm do ảnh hưởng của thời tiết, nhưng bù lại, giá bán ở mức khá cao, từ 35.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi kg. Chị Nguyễn Thị Trinh, một hộ trồng vải ở thôn Đìa, xã Phúc Hòa, cho biết, việc áp dụng quy trình sản xuất Việt Gáp cùng sự hỗ trợ xúc tiến thương mại của địa phương đã giúp trái vải đến được nhiều thị trường xuất khẩu.
8: Được sự quan tâm của các cấp chính quyền xúc tiến thương mại tiêu thụ giúp người dân chúng tôi. Cho nên là cái giá của vải thiều của chúng tôi năm nay thì cũng dao động từ 35 đến 50 nghìn một kg. Đưa cái khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất an toàn để nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm. Vì thế mà cái quả vải thiều ấy của chúng tôi được đến những cái thị trường rất là khó tính đấy.
3: Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có gần 30.000 ha vải thiều, trong đó hơn 17.500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hàng trăm ha đạt chứng nhận Global Gáp. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, Bắc Ninh còn đẩy mạnh xây dựng thương hiệu. Đến nay, vải thiều Bắc Ninh đã được bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tại 8 quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, địa phương cũng tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử. Theo ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, địa phương đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong khâu logistics, thông quan và kết nối.
9: Trong kết tạo mọi điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính, tối ưu hóa hạ tầng logistics, kho bãi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nước bạn Trung Quốc để thiết lập những luồng xanh ưu tiên giúp thông quan nhanh chóng tại các cửa khẩu trọng điểm như Bằng Tường, Hà Khẩu. Mục tiêu duy nhất làm sao để từng trái cây khi đến tay người tiêu dùng phải giữ được độ tươi ngon nhất, trọn vẹn nhất.
3: Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Bắc Ninh đang có nhiều lợi thế để phát triển thương hiệu vải thiều theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Quy mô sản xuất lớn, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao cùng hệ thống mã số vùng trồng được quản lý chặt chẽ đang tạo nền tảng vững chắc để trái vải Bắc Ninh nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
10: Tôi thấy Bắc Ninh có 3 nền tảng chiến lược, quy mô đủ lớn để tổ chức thị trường theo hợp đồng và theo chuỗi. Chất lượng, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện để nâng cấp xuất khẩu. Và dư địa thị trường trong nước còn rất lớn để phát triển các kênh bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử, tiêu dùng, quà tặng, du lịch, trải nghiệm và chế biến sâu.
3: Trong số các thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ vải thiều lớn nhất của Việt Nam. Với nhu cầu lớn, khoảng cách địa lý thuận lợi và hệ thống cửa khẩu ngày càng được nâng cấp, đây tiếp tục là thị trường quan trọng đối với vải thiều Bắc Ninh. Ông Vương Quần, đại diện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đánh giá cao chất lượng nông sản Việt Nam và tin tưởng triển vọng hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.
11: Tôi tin rằng các mặt hàng nông sản và sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh sẽ trở thành nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam ngày càng thuận lợi hơn. Qua đó, người tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc sẽ có thêm cơ hội tiếp cận rộng rãi với các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Việt Nam. Với những lợi thế đó, các mặt hàng nông sản Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục được mở rộng và thuận lợi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc.
3: Đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế là minh chứng cho những nỗ lực của Bắc Ninh trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Từ những vườn vải trên vùng đất Kinh Bắc, trái vải thiều hôm nay đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành công đó không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho người nông dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Việt Nam chất lượng cao trên thị trường quốc tế. Với sự đầu tư bài bản từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu, vải thiều Bắc Ninh đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.
1: Nhịp sống nông thôn. Quý vị và các bạn, từ chủ trương đúng sát thực tiễn của chính quyền cơ sở, người dân xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ hàng rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Những con đường mới không chỉ giúp việc đi lại vận chuyển nông sản thuận lợi hơn mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân trong xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên có bài đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Những ngày này, thôn Kim Môn, xã Trà Thai rộn ràng tiếng cười nói, xen lẫn tiếng máy móc thi công tuyến đường liên thôn đang được mở rộng lên 8 mét. Không khí khẩn trương, phấn khởi, lan khắp thôn khi bà con cùng chung sức làm con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và hàng hóa. Để công trình sớm hoàn thành, nhiều hộ dân đã tự nguyện lùi hàng rào, hiến đất. Gia đình ông Phạm Văn Hùng là một trong những hộ tiên phong tháo dỡ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 mét vuông đất trong căn nhà nằm sát tuyến đường đang mở rộng. Ông Hùng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay.
12: Gia đình hiến đất coi như là từ mét đường cũ là vào trong sân là hiện là 3 mét. Thế chúng tôi đã đồng ý để cùng với nhà nước tham gia con đường để cho nó sạch làng nghĩa xóm để mình giao thông và nó thuận tiện mọi phần. Đi lại thì về nông sản thì nó cũng tiện cho mọi cái cho người dân. Tất cả những người quanh quanh đây là cũng tất cả cùng theo cả để mà hiến đất để cùng với nhà nước làm.
2: Sự đồng thuận hiến đất làm đường cũng xuất phát từ thực tế đời sống người dân đã gắn bó nhiều năm với những con đường liên thôn chật hẹp được làm từ lâu đời. Trước đây, vào mùa thu hoạch, xe tải không thể vào tận nơi thu mua nông sản vì đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Người dân phải chở lúa, khoai lang ra tận tỉnh lộ 662B để bán cho thương lái. Ông Đỗ Văn Lời, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Kim Môn cho biết, khi chủ trương mở rộng đường được triển khai, các hộ dân đều nhanh chóng hưởng ứng.
13: Chỉ đạo của trên mở rộng và hiến đất làm đường bê tông nông thôn mới là rộng thì nó lợi ích cho dân. Bà con với nhất trí cao với cái tinh thần là làm cho mình đi, là mình được hưởng, mà được biết là mình làm nên phúc lợi của nhân dân rất là lớn.
2: Xã Trà Thai hình thành sau sáp nhập các xã A Dun Hạ, Gia A Ke và Trà Thai, huyện Phú Thiện cũ, trở thành vùng sản xuất lúa trọng điểm phía Tây tỉnh Gia Lai. Xác định giao thông là động lực phát triển, địa phương đã đầu tư 18 tuyến đường liên thôn với tổng vốn hơn 17,4 tỷ đồng. Trong đó, người dân đã tự nguyện hiến gần 5.000 mét vuông đất làm đường, đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Thai cho biết, xã đang tiếp tục triển khai thêm 7 tuyến đường mới và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.
14: Triển khai các tuyến đường thì được sự đồng thuận cao của người dân, giúp chính quyền triển khai nhanh các cái dự án. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã thành lập tổ vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng và đã tổ chức vận động tuyên truyền và các thôn, cả hệ thống chính trị của các thôn vào cuộc tiến hành vận động tuyên truyền bà con hưởng ứng cuộc vận động hiến đất làm đường.
2: Từ những phần đất người dân tự nguyện hiến tặng, những con đường mới ở Trà Thai đang dần hình thành. Đường rộng hơn, việc đi lại và vận chuyển nông sản cũng thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, trên mỗi tuyến đường ấy là sự đồng lòng của nhân dân cùng chính quyền địa phương trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hữu Hưng, Tuấn Nam cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
15: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo. Do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện. Cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần. Và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
3: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
16: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Rồi tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35 gram. Bắt bắt đầu nghĩ thì toàn bí đấy. Tức có hôm là phải cố đi được. Cái tiểu giác tiểu xón nó nói cái chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024 tôi khám một bác sĩ bảo ở 2, ban đầu là 32 thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại ở ban thứ 3.
3: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
15: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu dễ dẫn đến làm sao tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu, do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
3: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
15: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
3: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng phương bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
16: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nữa nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt cũng có ổn định. Còn tiểu dắt, tiểu xón của tôi bây giờ cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ buồn đi tiểu. Đặc biệt, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Cứ một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
3: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
17: Nhịp sống của đất nước,
18: bước chuyển mình của thế giới
19: được ghi nhận trung thực
17: và phản ánh kịp thời
18: trong các chương trình
17: trên kênh Thời sự VV1
19: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Dòng chảy kinh tế.
21: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến nghị giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng để doanh nghiệp nhỏ và vừa không bị loại khỏi cuộc chơi. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung: Hà Nội duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực những tháng đầu năm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
22: Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng trong tháng 5 năm 2026 đã có hai đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện tăng rất cao, liên tục lập các đỉnh tiêu thụ mới. Riêng miền Bắc đã đạt kỷ lục cả về công suất và sản lượng. Công suất đỉnh cực đại đã chạm mốc 30.000 MW. Vào thời điểm 13 giờ 20 phút ngày 27 tháng 5, sản lượng tiêu thụ lên tới 630,8 triệu kWh. So với cùng kỳ năm trước đã tăng trưởng hơn 27,5% về công suất và hơn 25,7% về sản lượng. nếu không có ngay các giải pháp hữu hiệu để quản lý phụ tải và tăng cường nguồn điện tại chỗ như điện mặt trời mái nhà, miền Bắc sẽ khó đảm bảo điện khi ngưỡng công suất đỉnh đã tới hạn. Ngành điện khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà để góp phần đảm bảo điện và giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
4: Miền Bắc chúng ta thì cái công suất cao nhất có thể chịu đựng được là khoảng 31 GW thì hiện nay đã lên tới là 30,5 GW. Và nếu chạm 31 thì tức là chúng ta không còn dự phòng cả về công suất, cả về điện lượng. Đây là vấn đề rất khó khăn và dự báo trong 7 tháng tới thì tiếp tục khó khăn.
5: Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chia sẻ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua, đồng thời cho biết các đơn vị trong ngành điện đang triển khai các giải pháp đồng bộ ở cả phía cung và phía cầu nhằm đảm bảo điện cao điểm mùa nắng nóng năm nay. Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư số 60 về thực hiện giá bán điện nhằm tạo cơ sở pháp lý để áp dụng khung giờ cao điểm, thất điểm và giờ bình thường mới của hệ thống điện quốc gia theo quyết định số 963 ngày 22 tháng 4 năm 2026 ngay trong mùa nắng nóng năm nay. Đó là ở góc độ vĩ mô chính sách. Còn trong trước mắt, để đảm bảo điện với nguồn điện hiện có, các đơn vị trong ngành điện, đặc biệt là Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, đang đẩy mạnh các giải pháp truyền thông về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Đỗ Văn Năm, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc NPC cho biết, đơn vị đang cung ứng điện tới hơn 11,6 triệu khách hàng trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, không kể Hà Nội, khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao nhất cả nước. Trên cơ sở tính toán và cập nhật tình hình phụ tải thực tế, NPC dự báo công suất cực đại năm 2026 có thể đạt 21.500 MW, tương ứng mức tăng trưởng có thể lên tới hơn 13% so với năm trước. Đặc thù phụ tải miền Bắc phụ thuộc lớn vào yếu tố thời tiết, đặc biệt nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh trong các đợt nắng nóng cực đoan. Vì thế, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng điện mùa hè. Ông Đỗ Văn Năm khuyến nghị.
6: Để mà giảm được cái hóa đơn tiền điện thì chúng tôi khuyến nghị khách hàng tập trung vào mấy giải pháp. Thứ nhất là bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của mình, đặc biệt là điều hòa và bình nóng lạnh. Thì hai cái thiết bị này nếu như chúng ta được bảo dưỡng đúng cách và thường xuyên liên tục thì nó sẽ tăng cái hiệu suất làm mát và nó sẽ tiêu thụ điện ít hơn. Thế còn một giải pháp nữa thì nó vẫn là phụ thuộc vào cái ý thức của chúng ta trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Và chúng ta sử dụng các cái thiết bị đồng thời vào một lúc thì nó cũng tiêu tốn hơn. Rồi chúng ta sử dụng các thiết bị nhưng mà khi chúng ta không dùng nữa chúng ta vẫn để chế độ chờ, tức là chúng ta không tắt hoàn toàn thì nó cũng tiêu thụ điện.
5: Các chuyên gia khuyến cáo các hộ gia đình nếu nhà có mái thì nên lắp đặt điện mặt trời mái nhà với quy mô công suất từ 3 kW đến 10 kW tùy theo nhu cầu sử dụng. Nhất là khi điện mặt trời mái nhà kết hợp với pin lưu trữ BESS sẽ cho hiệu quả rất cao, không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện cho gia đình mà còn giúp giảm phụ tải đỉnh hệ thống điện quốc gia. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh nhấn mạnh.
23: Chỉ thị 10 thì vừa rồi Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rất là rõ là cái việc khuyến khích thì không phải câu chuyện chỉ là khuyến khích về sử dụng điện tiết kiệm, mà chúng ta có cả khuyến khích các cái hộ gia đình và các doanh nghiệp, rồi bản thân các cái công sở đầu tư cho các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà, rồi có nếu mà tích hợp thêm cả cái hệ thống pin lưu trữ thì nó cũng sẽ có những cái khác biệt rất nhiều trong cái câu chuyện về tiêu thụ điện rồi đảm bảo cái sự an toàn của hệ thống.
5: Xác định những lợi ích rất lớn từ điện mặt trời mái nhà, nên thời gian qua, ngành điện đã đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn các hộ gia đình, cơ quan, công sở, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Tại Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc NPC, đến hết tháng 5 năm nay, toàn Tổng Công ty đã có 5.770 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, theo Nghị định số 58 của Chính phủ, với tổng công suất gần 530 MW. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà đang ký hợp đồng mua bán điện toàn NPC hiện có 8.679 khách hàng với tổng công suất hơn 586 MW. Cùng với việc vận động khách hàng và cán bộ công nhân viên trong toàn tổng công ty phát triển điện mặt trời mái nhà, NPC cũng triển khai các dự án điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở của các đơn vị. Trong bối cảnh mới vào cao điểm mùa nắng nóng năm nay ở miền Bắc, phụ tải điện đã tăng rất cao. Đại diện Cục Điện lực Bộ Công Thương nhấn mạnh, tiết kiệm điện không còn là giải pháp tình thế, mà phải trở thành nguồn điện tại chỗ, quan trọng và ít tốn kém nhất.
17: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
22: Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 129,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Những số liệu này cho thấy doanh nghiệp nước ta, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang đối diện với nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
21: Thành phố Hà Nội trong 5 tháng qua đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 11.868 doanh nghiệp thành lập mới và thực hiện thủ tục giải thể cho 2.327 doanh nghiệp. Ngoài ra, còn 17.750 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến hết tháng 5, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn thành phố Hà Nội là 412.000 doanh nghiệp, nhưng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thủ đô chỉ còn 217.400. Đó là bức tranh không đẹp của cộng đồng doanh nghiệp tại một thành phố phát triển năng động với mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% trong năm nay. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
8: Hiện nay là phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, trong đó là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, đang gặp 3 cái điểm nghẽn lớn. Một là thiếu vốn, yếu quản trị, rồi chưa minh bạch về tài chính. Đây là những rào cản mà khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và khó tham gia vào chuỗi cung ứng và khó phát triển bền vững. Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Cái giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta phải tập trung đào tạo và quản trị thực chất.
21: Nhìn rộng trên cả nước, những khó khăn lớn mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối diện là khó khăn tiếp cận vốn, áp lực chi phí mặt bằng và thiếu hụt nguồn nhân lực chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tình trạng sụt giảm đơn hàng và biến động giá cả đầu vào vẫn đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh. Lãi suất vay tuy hạ nhiệt nhưng vẫn cao, khó vay do tài sản thế chấp bị hạn chế, đặc biệt với doanh nghiệp không sở hữu mặt bằng. Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực D Group chia sẻ:
9: Mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất là mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp thì vẫn còn tồn tại cũng không ít. Chính vì vậy nên là doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động là một minh chứng cho những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Thì tuy nhiên thì điều này thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái năng lực tiếp cận hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và cái mức độ liên kết chuỗi giá trị. Do đó thì tôi vẫn muốn nhấn mạnh là khung pháp lý thôi chưa đủ, mà cần phải có người đồng hành, cần phải có các cái thể chế trung gian hiệu quả để có thể chuyển hóa các cái chính sách trở thành hành động cho doanh nghiệp.
21: Do tiềm lực tài chính và thương hiệu còn yếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với những sự cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong cùng lĩnh vực. Việc chiếm lĩnh thị phần gặp nhiều khó khăn khi không có chiến lược linh hoạt và sự khác biệt trong sản phẩm, dịch vụ. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được triển khai một năm nay, nhưng từ chính sách đến thực tế vẫn còn khoảng cách nhất định. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ mang đến cho doanh nghiệp những sự hỗ trợ nhanh hơn và trực tiếp hơn theo tinh thần của Nghị quyết 68. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, số doanh nghiệp tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ chưa nhiều. Và đây là ý kiến của tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam.
10: Đầu tiên là cái môi trường pháp lý phải ổn định để không có cái sự thay đổi đột ngột nữa. Cái thứ hai mà chúng tôi mong muốn đó là phải tăng cường tín dụng vốn đầu tư và phải làm sao đó để cho doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng với cái nguồn vốn. Cái thứ ba nữa là đổi mới chính sách hỗ trợ, cần cấp bách là chuyển đổi công nghệ và chuyển đổi số. Vì nhu cầu hiện nay chúng ta muốn cạnh tranh được, muốn phát triển được thì công nghệ ở đâu và chuyển đổi số như thế nào thì ta phải đổi mới cái chính sách hỗ trợ này.
21: Ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội khóa 15, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Vấn đề đặt ra là phải thiết kế được một chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, có tầm nhìn dài hạn và dễ triển khai thực hiện.
11: Nhanh chóng triển khai cái nghị quyết 68 và đưa cái nghị quyết này vào cuộc sống để cho kinh tế tư nhân cùng với lại cái đầu tư công đó, phát huy mạnh mẽ cái động lực và thúc đẩy tăng trưởng. Và cái thứ ba nữa đó là phải triệt để tranh thủ cái vấn đề là công nghệ, cái đổi mới sáng tạo và cái khởi nghiệp. Còn tất nhiên là chúng ta cũng phải có cái chính sách để khuyến khích những cái khu vực kinh tế mà hiện nay đang phát huy được tốt. Đấy, ví dụ như là vấn đề nông nghiệp chẳng hạn, rồi một số cái lĩnh vực xuất khẩu của chúng ta.
21: đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế. Trong bối cảnh đó, khu vực kinh tế tư nhân đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy hợp tác công tư và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp. Việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng là yêu cầu cấp bách đang được đặt ra.
22: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Phóng viên Huy Nam phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
1: Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 369.000 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ đô la, trong đó có 258 dự án đăng ký mới và 149 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực, khi toàn thành phố thực hiện giải ngân gần 48.000 tỷ đồng, bằng 39,77% kế hoạch Thủ tướng giao. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
12: Đầu tư công là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026. Cho nên những cái dự án trọng điểm từ vành đai 4, vượt các cầu, vượt quốc lộ 6, vành đai 2.5, các cái dự án đường sắt đô thị vân vân, tập trung cao độ đấy là tập trung vào giải ngân đầu tư công.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó có áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để về đích kịch bản tăng trưởng 11% cho cả năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ban ngành, địa phương. Trong bối cảnh GRDP quý 1 năm 2026 tăng 7,87%, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết:
13: Thành phố Hà Nội cũng xác định là phải thực hiện đồng bộ những cái giải pháp và cũng phải có cái sự vào cuộc chỉ đạo hết sức quyết liệt của tất cả các cấp các ngành, các lãnh đạo, những người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Và để nhằm đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 11% đó thì thành phố Hà Nội đã phân rã những cái mục tiêu cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ví dụ như là chúng tôi đã xác định là ngành công nghiệp, giao chỉ tiêu là ngành công nghiệp phải cố gắng phấn đấu đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng là 9,7%, xây dựng là 13,46%.
22: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong tháng 6 và cả năm 2026, thành phố Hà Nội đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị quyết văn bản hướng dẫn triển khai luật thủ đô năm 2026 nhằm sớm đưa các cơ chế đặc thù vào thực tiễn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm như khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội, khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 2.5, quốc lộ 6, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị, dự án chỉnh trang đô thị lớn. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
24: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
25: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
26: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
25: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe và ngủ được, là phấn khởi.
24: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan, Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
0: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trong ngực dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày.

0: vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược, và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc đác và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Biển đảo Việt Nam.
9: Biển đảo Việt Nam.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Quỹ vì Biển đảo Việt Nam lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết hướng về Tổ quốc. Trường Sa, điểm tựa vững vàng nơi đầu sóng. Quảng Ninh, nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ những phần quà gửi ra đảo xa, những công trình nơi đầu sóng ngọn gió, đến sự đồng hành của hàng triệu người dân, doanh nghiệp và kiều bào, Quỹ vì Biển đảo Việt Nam đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một kênh vận động nguồn lực để trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về biển đảo quê hương. Mỗi đóng góp không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân nơi tuyến đầu, mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bài viết của phóng viên Hà Phương.
10: Được hình thành trên cơ sở kế thừa Quỹ vì Trường Sa thân yêu, Quỹ vì Biển đảo Việt Nam mang theo sứ mệnh huy động nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội nhằm chăm lo cho quân và dân trên các vùng biển đảo, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò chiến lược của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua quá trình hoạt động, Quỹ không chỉ tạo dựng một cơ chế huy động nguồn lực mà còn trở thành một phong trào xã hội có sức lan tỏa rộng lớn. Nhiều địa phương đã thành lập ban vận động Quỹ, tạo nên mạng lưới kết nối từ trung ương tới cơ sở, với sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài. Nguồn lực từ quỹ cùng các chương trình xã hội hóa đã góp phần hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, đầu tư công trình dân sinh, văn hóa, hỗ trợ cải hoán, đóng mới phương tiện, nâng cao điều kiện sinh hoạt.

0: mặt cho quân và dân trên đảo, đồng thời tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Ở các địa phương ven biển, việc đồng hành cùng biển đảo ngày càng được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thực chất. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
1: Thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển đảo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo quê hương.
0: Thông điệp ấy cho thấy một nhận thức ngày càng rõ hơn, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền không phải hai nhiệm vụ tách rời mà bổ trợ cho nhau. Tại Khánh Hòa, địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng gắn với Trường Sa, việc huy động nguồn lực xã hội cho biển đảo cũng được xác định là nhiệm vụ chiến lược. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chia sẻ:
2: Đối với hoạt động hướng về Trường Sa rất thuận lợi, các doanh nghiệp luôn ủng hộ với những cái chương trình, những cái hoạt động của tỉnh.
0: Trong quá trình hoạt động, Quỹ vì biển đảo Việt Nam đã tiếp nhận hơn 41 tỷ đồng nguồn thu. Đáng chú ý, cùng với nguồn lực trực tiếp của quỹ, hiệu ứng lan tỏa đã góp phần huy động hơn 1.100 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ quân và dân Trường Sa, nhà giàn JK1. Hàng chục chương trình quy mô lớn đã được triển khai như Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Tổ quốc bên bờ sóng, Em yêu biển đảo quê hương. Tuy nhiên, điều giá trị nhất không nằm ở những con số, mà là những ngôi nhà giữa đảo xa, những công trình văn hóa giữa biển khơi, những thiết bị được chuyển tới nơi làm nhiệm vụ, là niềm tin của ngư dân khi tiếp tục vươn khơi, là cảm nhận của những người lính rằng phía sau họ luôn có đất liền đồng hành. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, nếu nguồn lực vật chất tạo nên những công trình hữu hình thì giá trị lớn hơn mà quỹ đang góp phần vun đắp chính là sức mạnh tinh thần và sự đồng thuận xã hội.
3: Gắn tuyên truyền về quỹ với các hoạt động hướng về biển đảo để giáo dục cái truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm công nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Vấn đề này thì cùng chúng ta làm thường xuyên rồi, tuy nhiên thì cần phải tiếp tục làm tốt hơn, không được nghỉ ngơi mà cần phải đánh mạnh hơn nữa.
0: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo quỹ nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của quỹ không chỉ là tạo ra nguồn hỗ trợ vật chất mà còn là xây dựng sự đồng thuận xã hội để bảo vệ biển đảo trở thành trách nhiệm chung của toàn dân. Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức vận động, mở rộng ứng dụng công nghệ số, nâng cao tính công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực, đồng thời hoàn thiện cơ chế để quỹ phát huy hiệu quả hơn trong điều kiện mới.
4: Cái được nhiều nhất của chúng ta ở đây là chúng ta tuyên truyền cho mọi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài thấy được cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tôi đề nghị là đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức chính trị xã hội thành viên và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, thành phố phát huy hơn nữa cái vai trò trong việc kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ cái nguồn lực xây dựng quỹ. Thế rồi là đẩy mạnh cái tuyên truyền về chủ quyền biển đảo gắn với tuyên truyền vận động xây dựng quỹ.
0: Biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn và phát triển mà còn là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi vậy, mỗi sự đóng góp của Quỹ vì biển đảo Việt Nam, dù lớn hay nhỏ, đều không đơn thuần là sự sẻ chia vật chất mà là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và ý chí của hậu phương với tuyến đầu, cùng vun đắp thế trận lòng dân vững chắc để quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió tiếp tục kiên cường giữ vững biển trời Tổ quốc.
5: Thưa quý vị và các bạn, giữa ngư trường Trường Sa rộng lớn, mỗi con tàu vươn khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng hành cùng ngư dân trên hành trình ấy là cán bộ, chiến sĩ hải quân, các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá luôn ngày đêm bám biển, hỗ trợ ngư dân khai thác đúng pháp luật, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phóng sự của Thu Lan.
6: Sau hơn một tháng đánh bắt trên ngư trường Trường Sa, ngư dân Lê Tịnh ở tỉnh Quảng Ngãi đưa tàu vào âu tàu đảo Đá Tây A để tiếp thêm nhiên liệu, nước ngọt, đá lạnh và nhu yếu phẩm cho chuyến biển tiếp theo. Đối với anh Tịnh, đây không phải là lần đầu tiên gặp âu tàu Đá Tây. Nhiều năm bám biển, anh đã quen thuộc với hình ảnh những cán bộ chiến sĩ và nhân viên hậu cần, nghề cá luôn sẵn sàng hỗ trợ ngư dân bất kể ngày đêm.
7: Nói này mà ở Trường Sa mình mà có nhiều đảo như Đá Tây này là bà con ngư dân hoạt động để bám biển, bám Trường Sa giữ đảo. rất là dễ dàng.
6: Những âu tàu, làng chài trên quần đảo Trường Sa hôm nay đã trở thành điểm tựa quen thuộc của hàng nghìn lượt tàu cá mỗi năm. Không chỉ là nơi tránh trú an toàn khi biển động, nơi đây còn cung cấp nước ngọt, nhiên liệu, lương thực, hỗ trợ sửa chữa tàu thuyền và chăm sóc y tế cho ngư dân. Ngư dân Nguyễn Quang Thạch, thuyền viên tàu cá ở tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Ở đây rất là tốt, cũng nhờ các anh em ở âu tàu đằng xa tụi tôi là có những cái chỗ trú ẩn an toàn, hay là những lúc mà mình đi gặp sự cố đồ đó, là mấy anh đưa tàu đồ ra là dẫn dắt mình về nơi trú ẩn rồi an toàn. Nói chung là vô là tuyên truyền chỉ dẫn hướng dẫn cách làm hay kia nọ đồ của những các, nói chung là những cái gì nên đánh bắt và những cái gì là không nên đánh bắt, là những cái vùng mà cấm thì mình không tới.
6: Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn xác định hỗ trợ ngư dân là nhiệm vụ thường xuyên. Mỗi năm, quần đảo Trường Sa phải hứng chịu hàng chục cơn bão, áp thấp nhiệt đới tràn qua. Việc chủ động phòng chống bão gió, thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ ngư dân là nhiệm vụ thường trực hàng ngày của cán bộ chiến sĩ. Cứ có lệnh là cán bộ chiến sĩ sẵn sàng đến ứng cứu ngư dân bất chấp hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân.
9: Khi tiếp nhận thông tin ngư dân gặp nạn, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng quân y tổ chức cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu, hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Dù trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực hết mình với tinh thần cứu người là trên hết.
6: Giữa biển khơi mênh mông, những âu tàu, làng chài, sự hiện diện của bộ đội hải quân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa chính là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển dài ngày. Tại đảo Đá Tây, nơi được xem là một trong những trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất của quần đảo Trường Sa, mỗi ngày đều có nhiều tàu cá ra vào tiếp nhiên liệu, lấy nước ngọt, sửa chữa máy móc hoặc tránh trú khi thời tiết xấu. Anh Phạm Văn Cường, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần nghề cá đảo Đá Tây cho biết.
10: Tất cả những gì bà con cần trên trung tâm đều có thể hỗ trợ được. Cung cấp nhu yếu phẩm bà con ngư dân và phục vụ sửa chữa tàu thuyền bà con hỏng hóc. Tuyên truyền bà con là không được đi đánh bắt trái phép, cũng có loa tuyên truyền và bắt được rồi.
6: Không chỉ tiếp sức cho ngư dân vươn khơi, những hoạt động hỗ trợ thiết thực ấy còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy hải sản. Mỗi lần tàu cá cập âu tàu hay vào đảo cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ tuyên truyền cho bà con về các quy định khai thác bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường biển. Thượng tá Nguyễn Ngọc Khánh, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết.
11: Cùng với chống yếu u thì đảo cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai rất nghiêm túc các hướng dẫn chỉ thị của trên. Đặc biệt khi có tàu bè của ngư dân vào thì đảo đã tổ chức lực lượng xuống tại chỗ gặp gỡ bà con ngư dân để tuyên truyền các quy định để chống khai thác yếu u.
6: Từ những can nước ngọt, bao gạo, viên thuốc đến những lần cứu hộ, cứu nạn trong mưa bão, tất cả đã góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi đầu sóng ngọn gió. Chính sự gắn bó ấy đã tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản trên các ngư trường truyền thống của Tổ quốc. Và mỗi chuyến biển đúng pháp luật không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng, mà còn là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi.
5: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh đang thí điểm phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm tại Vân Đồn. Nhiều doanh nghiệp cá nhân nuôi trồng thủy sản đã đưa các khu nuôi trồng, lồng bè nuôi biển thành điểm tham quan, trải nghiệm, thưởng thức hải sản, chèo thuyền kayak. Mô hình này giúp nâng cao giá trị kinh tế, quảng bá hình ảnh địa phương và đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo, thú vị. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập.
12: Gần đây khi đến với đảo Quan Lạn, Minh Châu, du khách được trải nghiệm những chuyến đi cào ngao bắt cá tại những khu sú vẹt, kéo lưới tại khu vực biển nông ven bờ. Những con ghẹ mực tươi vừa đánh bắt sẽ được nướng ngay trên bờ biển. Những trải nghiệm này đã để lại ấn tượng đối với du khách. Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm cũng là mong muốn của hầu hết các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản ở khu vực đặc khu Vân Đồn, như lời của ông Phạm Hùng Văn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nuôi trồng Kinh doanh Chế biến Thủy hải sản Quan Tiến, đảo Quan Lạn.
13: Liên Hợp tác xã cũng mong muốn là làm thêm cái mảng của du lịch trải nghiệm để kết hợp cùng với nuôi trồng để cho những du khách đến với đảo Quan Lạn Minh Châu được trải nghiệm những cái sản phẩm của nuôi trồng thủy hải sản. Ví dụ như một ngày làm ngư dân này, được đánh cá này, được câu mực này, được đánh vó này, được đi cào ngao bắt xiếc này.
12: Quảng Ninh đang đề xuất xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nuôi trồng thủy sản tại vùng đệm Vịnh Hạ Long, trong đó có một phần phục vụ du lịch. Dự án kết hợp công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa thiên nhiên.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa du lịch hè của phóng viên Thế Vương. Cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Hữu Lanh về nguy cơ mất an toàn giao thông khi bước vào cao điểm của mùa mưa bão. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, bước vào cao điểm mùa du lịch hè, lượng khách đổ về các khu điểm du lịch, đặc biệt là các điểm đến ven biển Gia Lai liên tục gia tăng, kéo theo nhu cầu đi lại và vận chuyển hành khách tăng cao. Trước áp lực đó, các cấp các ngành và địa phương trong tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và an toàn trong mắt du khách.
2: Vốn sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hệ thống bãi biển đẹp cùng hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, Gia Lai từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng địa phương chủ động xây dựng phương án bảo đảm giao thông ngay từ đầu mùa du lịch. Nhiều tuyến đường trọng điểm, các nút giao thông có nguy cơ ùn tắc và những khu vực tiềm ẩn mất an toàn giao thông được rà soát, đánh giá để kịp thời bổ sung các giải pháp khắc phục. Song song với đó, lực lượng cảnh sát giao thông duy trì thường xuyên các tổ công tác lưu động, tập trung kiểm tra vào những khung giờ có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là buổi tối cuối tuần và các dịp lễ. Không chỉ chú trọng bảo đảm an toàn giao thông liên quan đến chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, đi sai làn đường, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm hay dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, các địa phương còn kiên quyết xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch từng tồn tại ở một số khu vực, qua đó góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện. Để mỗi du khách khi đến với Gia Lai không chỉ ấn tượng bởi cảnh đẹp mà còn cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý và phục vụ. Nói về điều này, Trung tá Đỗ Thanh Triêm, Phó trưởng Công an phường Quy Nhân Đông thông tin.
3: Trong dự báo trong năm nay là cũng một năm mà gọi là năm du lịch quốc gia của tỉnh, phường cũng đã ra quân thực hiện rất là quyết liệt về vấn đề là trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Từ ngay từ đầu năm đến nay đã tổ chức để mà tuyên truyền cho bà con các nhà hàng, và hiện tại phường cũng đã tham mưu cho Ủy ban phường về cái áp phích về vấn đề là dán trên các cái trục điện này, rồi là dán trên các cái điểm du lịch về việc là không được chèo khách.
2: Mùa hè cũng là thời điểm các hoạt động du lịch biển đảo bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Với xu hướng lựa chọn các điểm đến ven biển để nghỉ dưỡng, trải nghiệm, lượng du khách sử dụng phương tiện đường thủy đến các điểm tham quan như Nhân Châu, Kỳ Co, Hòn Khô tăng mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phải được đặt lên hàng đầu. Để chủ động phòng ngừa rủi ro, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các tàu cano vận chuyển khách du lịch, từ điều kiện kỹ thuật của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu hộ đến số lượng hành khách trên mỗi chuyến đều được kiểm tra chặt chẽ. Mới đây qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản và xử phạt một số chủ phương tiện hoạt động trên tuyến Nhân Châu vì hành vi tự ý cải tạo, lắp đặt động cơ không đúng quy định và chở quá số lượng hành khách cho phép. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các chủ phương tiện mà còn tạo thêm lớp lá chắn bảo đảm an toàn cho du khách. Qua đó giúp mỗi chuyến tham quan biển đảo trở thành những trải nghiệm trọn vẹn, an toàn, đồng thời hạn chế thấp nhất những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trên các tuyến du lịch đường thủy. Nói về điều này, Thiếu tá Đỗ Quốc Thành, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Đội cảnh sát đường thủy kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo đôn đốc cho cán bộ chiến sĩ của đội thường xuyên tuần tra kiểm soát tuyến đường thủy nội địa, qua đó đã làm việc với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, bà con nhân dân tham gia trên các phương tiện này nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, và đồng thời qua đây thì đã cho các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện cũng như người tham gia trên các phương tiện này thực hiện cam đoan cam kết để nhằm đảm bảo cái công tác trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
2: Nếu công tác tuần tra kiểm soát là giải pháp xử lý trực tiếp các hành vi vi phạm, thì tuyên truyền, nâng cao nhận thức lại được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng văn hóa giao thông bền vững. Bởi suy cho cùng, một môi trường giao thông an toàn không chỉ được tạo nên từ những chế tài nghiêm khắc mà còn bắt nguồn từ ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân và du khách. Chính vì vậy, trong mùa du lịch hè, các hoạt động tuyên truyền đã được các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tại những khu vực tập trung đông người như sân bay, bến xe, bến cảng, các điểm du lịch, cơ sở lưu trú và những tuyến đường trọng điểm. Nhiều hình thức tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống pano áp phích, màn hình điện tử, phát thanh lưu động và các thông điệp cảnh báo về an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp du lịch, các đơn vị kinh doanh vận tải cũng siết chặt việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đối với đội ngũ lái xe. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng đang góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Trường Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Thì để phục vụ cho cái năm du lịch và phục vụ khách vào dịp hè, mùa cao điểm, thì công ty cũng triển khai hai kế hoạch. Thứ nhất là về phương tiện, thì sẽ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để mà đảm bảo xe vận hành là không bị trục trặc. Cái tiếp theo nữa là công ty đã tăng cường thêm 2 xe trung chuyển, là nâng 4 xe trung chuyển miễn phí cho khách trong nội thành Quy Nhơn để nhằm phục vụ tốt cho hành khách. Thứ hai nữa là về vấn đề công nghệ, thì công ty đã triển khai cái phần mềm app bán vé và website đặt vé cho khách để tăng sự lựa chọn của hành khách trong cái mùa cao điểm.
2: Từ những tuyến đường bộ nhộn nhịp đến các hành trình trên biển, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang được Gia Lai triển khai quyết liệt và đồng bộ. Những giải pháp hôm nay không chỉ hướng đến mục tiêu phục vụ mùa du lịch hè năm nay mà còn góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, bền vững trong tương lai. Để mỗi du khách khi rời Gia Lai không chỉ mang theo những bức ảnh đẹp về biển xanh cát trắng mà còn lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp về một điểm đến an toàn, văn minh và trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên đang bước vào cao điểm của mùa mưa. Địa bàn của tỉnh Gia Lai cũng có nhiều khu vực chịu tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và an toàn giao thông. Trời mưa, đường đèo dốc và trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao, đặc biệt với người điều khiển mô tô, xe gắn máy. Điều đang nói là hiện nay, tại nhiều tuyến đường và những điểm nút giao thông đang được sửa chữa hoặc thi công chưa hoàn thiện, thì nguy cơ mất an toàn giao thông càng cao. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để sớm đưa vào sử dụng, thì cũng cần chủ động có phương án đảm bảo cho phương tiện tham gia giao thông và người dân sống cạnh công trình đang thi công được an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc.
1: Với người dân ở xã Gia Tun, mỗi mùa mưa bão tới thì không chỉ mang theo nỗi lo thiên tai mà còn gợi lại cho họ nỗi bất an về việc các tuyến giao thông ở vùng trũng thấp ven sông Ba này sẽ tiếp tục bị tàn phá. Đơn cử như tuyến đường lưu thông chính của địa phương dài hơn 21 km từng bị bão số 13 tàn phá trong tháng 11 năm 2025, thì đến mùa mưa bão năm nay vẫn còn hơn 1,3 km chưa được khắc phục sửa chữa. Ông Rơ Ô Ngát, làng Bia Bê, xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai, nói.
6: Từ khi lũ lụt đến bây giờ, đường coi như là không những không khó khăn mà là không đi được. Nhất là xe cộ lớn thì không thể đi được. Chỉ cả máy thì như mấy chú coi đây thì người ta cũng ráng đi, rất là khó khăn. Đề nghị cấp trên quan tâm giúp đỡ thật sự nhanh để giúp bà con thuận tiện trong mạch máu lưu thông để đi lại.
1: Theo tính toán, để khắc phục hơn 1,3 km đường này thì phải cần tới khoảng 15 tỷ đồng. Nhưng đây là con số kinh phí vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Vì vậy, trước mắt chính quyền xã Gia Tun đã huy động máy móc thu dọn đất đá, san gạt mặt bằng và tận dụng vật liệu tại chỗ để tạo lối đi tạm, phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển nông sản của người dân. Song đây chỉ là giải pháp tình thế, trong khi đó cao điểm của mùa mưa bão trong năm 2026 đang tiến gần. Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
7: Vận chuyển nông sản cũng như là tất cả những cái hàng hóa lưu thông trên địa bàn đi qua cái tuyến đường này thì đều không đi được. Còn vận chuyển hàng hóa lớn thì đều phải đi một cái con đường vòng rất xa. Về phía xã thì cũng đã làm việc với đơn vị tư vấn giao thông về, cũng đã khảo sát sơ bộ. Thì dự toán, khai toán ban đầu thì cái đoạn đường này dự toán là khoảng 15 tỷ. Mà cái nguồn ngân sách của xã thì rất là eo hẹp. Một năm thì thu ngân sách khoảng 3 tỷ thôi. Nên là chưa có cái nguồn nào để đầu tư để làm con đường này. Cũng mong là sớm được tỉnh quan tâm để làm con đường này.
1: Mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với xã Gia Tun ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản và giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng cùng Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trạng thiệt hại, đánh giá tính cấp bách và tham mưu phương án xử lý khắc phục hạ tầng giao thông của đoạn đường này. Với chỉ đạo kịp thời của tỉnh và sự vào cuộc của các ngành chức năng, người dân xã Gia Tun đang kỳ vọng con đường sớm được khôi phục. Để đảm bảo tiến độ thi công cũng như đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trước thời gian cao điểm của mùa mưa bão năm nay, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khắc phục và sửa chữa các công trình. Ngoài các dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm cao để đảm bảo đúng tiến độ, khối lượng theo kế hoạch, thì đối với những tuyến giao thông cần sửa chữa khắc phục cũng được tỉnh yêu cầu những đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn đó những tuyến đường và các công trình dự án chưa triển khai hoặc đang triển khai vì nhiều lý do mà không thể xong trước thời gian cao điểm của mùa mưa bão. Dự án thi công cống thoát nước suối Hội Phú nằm trên đầu đường Nguyễn Viết Xuân, địa điểm giáp danh giữa hai phường Pleiku và Hội Phú, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Pleiku làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai từ đầu tháng 4 năm 2026, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thi công xong một nửa phần cốt sắt hộp cống để tiến hành đổ bê tông. Trên phần mặt đường, hơn nửa không gian lưu thông đã được rào chắn để phục vụ công tác thi công và đảm bảo an toàn cho người cùng phương tiện qua lại. Tuy nhiên, điều đáng nói là người dân đang rất lo lắng nếu việc thi công không kết thúc sớm thì sẽ rất nguy hiểm vì nơi đây thường xuất hiện lượng nước rất lớn nếu có mưa to trên địa bàn. Chia sẻ về những trăn trở của mình, bà Võ Thị Có ở số nhà 06 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, một trong những hộ dân sống cạnh công trình cống thoát nước đang thi công cho biết, gia đình bà và các hộ dân tại đây rất vui mừng và hy vọng dự án thi công cống thoát nước này sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt hàng năm khi địa bàn có mưa bão, đồng thời cải tạo, mở rộng không gian lưu thông cho phương tiện tham gia giao thông ở đầu đường Nguyễn Viết Xuân giao nhau với đường Hồ Vương. Nhưng nếu thi công kéo dài và không kết thúc trước thời gian cao điểm của mùa mưa năm nay, thì rất có thể nước lớn sẽ đe dọa tới an toàn của công trình, gia đình và nhiều hộ dân khác. Bà Võ Thị Có ở số nhà 06 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú nói.
8: Mà khi nước ở trên này nó mưa mà nó chảy xuống cái đình luôn á, sẵn cái dốc của nó tuôn xuống là con tôi làm cái một cái lỗ cống vậy là nước nó tuôn ra ngoài. Mà khi dừng mưa rồi là nó tuôn trở lại vô. Đó, bây giờ con tôi nó cho cái thằng bán giò là thuê. Thằng giò thuê nó chỉ để đồ thôi, rồi nó bán giò cho nó bỏng quá ở. Đó, dân họ nói làm gì đâu, mà có mấy người lần quần được quần cái đóng mấy cái thế kỷ này thì sao dân họ nói vậy. Họ tới họ cứ tắp chay tắp lít giòm giòm vậy. Họ nói chung chưa kiểu là thôi nguy hiểm với chị. Thì nói giờ nhà nước họ ra lệnh sao thì làm vậy chứ mình dân mà mình biết cái đâu mà nguy hiểm chứ nguy hiểm. Bây giờ em chỉ có ý kiến một cái là em ước sao mà làm nhanh lại em mừng. Để mưa nó khỏi tuôn ở nhà vậy rồi. Ở dưới lùi nó có âm cống á, họ đục cái âm cống này nè. Mà mỗi lần mưa lớn quá là nó vô vào âm lùi á, tuôn vô nhà. Nó tuôn vô nhà rồi mà khi dừng vào mưa là nó tuôn ra. Mà tuôn vô nhà là ngập cái con em ở dưới hầm này, nó ở dưới hầm này, tuôn như một con sông nghe. Là mỗi lần mưa lớn là nó nhảy lên đây. Rút cái nước là bùn nó làm cả nửa mét luôn anh. Chua nổi cái mưa người ta xúc cái bùn ra là coi như không còn chỗ thở nữa.
1: Với quyết tâm phải tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án giao thông, tỉnh Gia Lai đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn để các nhà thầu thực hiện đạt tiến độ các công trình dự án đang triển khai, đồng thời tập trung chỉ đạo các sở ngành, các địa phương đơn vị phải có phương án chủ động trong đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Mới đây, việc khắc phục sửa chữa những hư hỏng tại nhiều đoạn của quốc lộ 19 tiếp tục được tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục khắc phục. Được biết, từ khi triển khai thi công, dự án đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điển hình nhất là tình trạng hư hỏng mặt đường trên tuyến quốc lộ 19. Dù đơn vị đã khắc phục sửa chữa nhiều lần, song sau một khoảng thời gian, đặc biệt là khi Tây Nguyên sắp bước vào mùa mưa, nhiều vị trí trên tuyến lại xuất hiện tình trạng sình lún, mặt đường bê tông nhựa bị bong chóc rạn nứt, hình thành các hố lớn. tỉnh Gia Lai cũng đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng và thiếu sót của dự án, đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng của công trình, nhất là các vị trí hư hỏng trên đèo An Khê, các đoạn tuyến qua khu vực đô thị của phường An Phú, xã Đắc Đoa và xã Mang Giang, khơi thông hệ thống rãnh dọc, cống ngang, bảo đảm thoát nước tốt, không gây đọng nước mặt đường, báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 6. Theo yêu cầu của tỉnh, thì Ban Quản lý Dự án 2 chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông, gây mất an toàn giao thông trong việc chậm trễ khắc phục các hư hỏng mặt đường, các bất cập về hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
0: Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
9: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự phát hiện nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy qua công tác rà soát người nghiện. Phần cuối chương trình là bài Nữ phó công an xã gần dân. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
10: Mới đây, công an xã Giạc Rên, Gia Lai cho biết đã bàn giao người phụ nữ đi lạc vào địa bàn xã cho người thân ở xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai. Khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2026, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác của công an xã Giạc Rên phát hiện một phụ nữ người dân tộc thiểu số đi lang thang, có biểu hiện không bình thường, không xác định được phương hướng và không biết đường về nhà. Qua tiếp xúc, cán bộ công an xã thấy người phụ nữ có dấu hiệu tâm lý không ổn định, không đem theo giấy tờ tùy thân và gặp khó khăn trong giao tiếp, nên việc xác minh nhân thân gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ công an xã đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xác minh. Người phụ nữ đi lạc được công an xã bố trí nơi tạm nghỉ, hỗ trợ thức ăn, nước uống và thường xuyên thăm hỏi để ổn định tinh thần. Sau thời gian kiên trì tìm kiếm thông tin, lực lượng công an xác định đây là chị Đinh Thị Brinh, sinh năm 1975, dân tộc Ba Na, trú ở làng Brun, xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai. Ngay sau đó, công an xã Giạc Rên đã phối hợp với công an xã Chơ Long liên hệ gia đình đến đón chị Brinh trở về nhà. Người nhà chị Brinh cho biết, chị Brinh bị mất trí nhớ, bỏ nhà đi từ ngày 26 tháng 5 năm 2026. Gia đình đã lo lắng tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Được đoàn tụ với người thân, gia đình chị Brinh vô cùng xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ chiến sĩ công an xã Giạc Rên đã tận tình giúp đỡ, bảo vệ an toàn cho chị Brinh.
9: Mới đây, chị Quỳnh Thị Kim Yến, trú phường A Xuân Ba, đã làm một video đăng lên trang cá nhân để cảm ơn công an xã Chư Xê, công an phường A Xuân Ba và một người dân đã giúp chị nhận lại tài sản bị mất. Video này sau đó được lan tỏa mạnh trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt người tương tác, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, trách nhiệm tận tụy vì nhân dân. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 6, chị Yến vận chuyển 3 thùng xốp chứa 34 kg yến thô, trị giá khoảng 300 triệu đồng bằng xe khách 16 chỗ theo hướng từ xã Chư Xê về phường A Xuân Ba. Trong quá trình di chuyển, số hàng trên không may bị rơi dọc đường. Phát hiện tài sản có giá trị lớn bị thất lạc, chị Yến đã trình báo công an xã Chư Xê để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Chư Xê đã khẩn trương triển khai lực lượng rà soát, xác minh các tuyến đường và khu vực liên quan. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm trên quốc lộ 25, đoạn qua thôn Phú Cường, lực lượng công an xác định ông Phan Đình Hanh, trú thôn Phú Cường, xã Chư Xê, là người đã nhặt được 3 thùng xốp màu vàng nói trên và chủ động bàn giao cho cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận tài sản, công an xã Chư Xê nhanh chóng xác minh, liên hệ với chị Quỳnh Thị Kim Yến để hoàn tất thủ tục trao trả.
10: Ngày 8 tháng 6, công an xã Chư Rông, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhị, sinh năm 1993, trú thôn An Hòa, xã Chư Rông, tạm trú tại phường Pleiku để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 6, công an xã Chư Rông tiếp nhận tin báo của anh N, sinh năm 1991, trú thôn Hợp Thắng, xã Chư Rông, về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản, gồm một máy tính xách tay hiệu Dell, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ thông minh dành cho trẻ em và khoảng 4 triệu đồng tiền mặt. Chỉ 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Chư Prông đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và xác định Nguyễn Văn Nhị là đối tượng liên quan. Và lúc 10 giờ cùng ngày, công an xã Chư Prông và công an phường Pleiku phối hợp bắt giữ Nhị tại một phòng trọ ở tổ 1 hội thương phường Pleiku, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, Nhị khai vào rạng sáng ngày 6 tháng 6 đã trèo vào cửa bên hông nhà anh N, thấy cửa không khóa, đối tượng này đột nhập vào 3 phòng và trộm cắp toàn bộ số tài sản trên. Được biết, Nguyễn Văn Nhị từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
9: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, từ những trường hợp dương tính với ma túy được phát hiện trong quá trình rà soát, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại cơ sở, lực lượng công an Gia Lai đã xác minh các mối quan hệ, truy nguồn ma túy, làm rõ các đối tượng bán lẻ và từng bước bóc gỡ các mắt xích cung cấp ma túy phía sau.
10: Thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và các đối tượng liên quan đến ma túy, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở các xã biên giới, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Một trong những địa bàn ghi nhận nhiều kết quả nổi bật là xã biên giới Gia Nan. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, trong quá trình gọi hỏi đối tượng theo kế hoạch, công an xã Gia Nan tiến hành test nhanh ma túy đối với Lê Công Quý, sinh năm 1998, trú làng Nú, và phát hiện đối tượng này dương tính với methamphetamine, tức ma túy đá. Tại cơ quan công an, Quý khai nhận trước đó đã cùng Lưu Công Ty, sinh năm 1992, tạm trú tại xã Gia Rờ Sai, tỉnh Gia Lai, và Rơ Lan Điệp, sinh năm 2001, trú tại làng Tung, xã Gia Nan, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Từ lời khai của nhóm đối tượng sử dụng ma túy này, lực lượng công an tiếp tục xác định được nguồn ma túy cung cấp cho nhóm là do Rơ Lan Điệp mua từ một đối tượng trên địa bàn xã Gia Pnôn. Chiều cùng ngày, công an xã Gia Nan phối hợp với công an xã biên giới Gia Pnôn và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắt đối tượng bán ma túy cho nhóm của Quý là Siêu Rát, sinh năm 2003 tại nơi ở của Rát, làng Bua, xã Gia Pnôn, thu tăng vật là 2 gói ni lông chứa ma túy đá. Tương tự, vào ngày 18 tháng 5 năm 2026, thông qua công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa công an xã Gia Nan và công an xã Gia Tom, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Vũ Xuân An, sinh năm 2002, trú thôn Gia Chía, xã Gia Nan, dương tính với ma túy đá. Quá trình đấu tranh, An khai nhận đã bàn bạc với Nguyễn Bảo Khánh, sinh năm 2002, trú tại thôn Gia Mút, xã Gia Tom, để góp tiền cùng mua ma túy về sử dụng. Sau đó, An đã gặp Khánh tại nhà của Hoàng Minh Huệ, sinh năm 2003, trú tại thôn Gia Mút, xã Gia Tom, sử dụng ma túy và sau đó mua lại một phần ma túy đá từ Khánh với giá 450.000 đồng đem về nhà sử dụng. Từ lời khai của An, công an xã Gia Tom tiến hành làm việc với Nguyễn Bảo Khánh và Hoàng Minh Huệ. Các đối tượng khai nhận đã cùng góp tiền mua ma túy từ một đối tượng có biệt danh Thắng Cá Chép tại khu vực xã Đức Cơ. Ma túy được giao nhận theo hình thức cất giấu tại điểm hẹn rồi thông báo vị trí cho người mua đến lấy. Sau khi mua được ma túy, các đối tượng đã nhiều lần tụ tập sử dụng tại nhà riêng. Có thể thấy hai vụ việc trên đều được phát hiện từ việc test ma túy tại cơ quan công an theo kế hoạch tổng rà soát. Trung tá Nguyễn Văn Thuyên, trưởng công an xã Gia Nan cho biết.
11: Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện thường xuyên liên tục thông qua việc lập danh sách, rà soát địa bàn, nắm di biến động đối tượng, răn đe và kiểm tra khi có dấu hiệu nghi vấn. Từ lúc thực hiện cao điểm cho đến nay, các đối tượng cơ bản được lập hồ sơ quản lý theo quy định. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, giáp biên giới Campuchia, một số đối tượng có biểu hiện tái sử dụng gây khó khăn cho công tác quản lý. Trong thời gian tới, công an xã Gia Lan tiếp tục tăng cường công tác rà soát quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tố giác tội phạm tệ nạn ma túy.
10: Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2026, tại tổ dân phố 2 xã Đức Cơ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an xã Đức Cơ phát hiện bắt quả tang NNV, sinh năm 2011, đang cất giấu trong lòng bàn tay phải 6 đoạn ống nhựa chứa ma túy đá. Về đã tự nguyện giao nộp 5 đoạn ống nhựa và số tiền mặt 8,5 triệu đồng. Về khai nhận đây là số tiền bán ma túy từ trước đó có được. Tại cơ quan điều tra, Về khai nhận trong thời gian sống cùng Võ Hữu Thắng, còn gọi là Thắng Cá Chép, sinh năm 1999, trú tại tổ 2 xã Đức Cơ, tại một căn nhà thuê ở xã Đức Cơ. Về nhiều lần được Thắng giao ma túy để bán cho người sử dụng trên địa bàn. Chỉ trong 2 ngày từ 21 đến 23 tháng 5, Về đã bán được 41 gói ma túy cho nhiều người, thu về 8,5 triệu đồng. Khi chưa kịp tiêu thụ hết số còn lại thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Ngày 26 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với NNV về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi biết tin V bị bắt, khởi tố, biết bản thân không thể trốn tránh được nên ngày 27 tháng 5 năm 2026, thằng cá chép đã đến cơ quan công an đầu thú. Thắng khai nhận đã đưa ma túy cho V bán, đồng thời vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, Thắng đã bán ma túy cho Nguyễn Bảo Khánh ở xã Gia Tom một gói ma túy với giá 1 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục xác định nhiều người đã mua ma túy của V để sử dụng, qua đó làm rõ thêm các mắt xích trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng cho thấy một thực trạng đáng lo ngại khi các đối tượng mua bán ma túy đang tìm cách lôi kéo, lợi dụng thiếu niên tham gia vào hoạt động phạm tội. Trong vụ việc tại xã Đức Cơ, đối tượng có biệt danh Thắng Cái Chép đã giao ma túy cho V khi V còn là một thiếu niên để bán lại cho các đối tượng sử dụng nhằm hưởng lợi bất chính. Điều này cho thấy ma túy không chỉ len lỏi vào đời sống của một bộ phận thiếu niên mà còn từng bước đầu độc biến các em thành mắt xích trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Thượng tá Phạm Đức Trọng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, qua thực tiễn đấu tranh cho thấy, phần lớn các đối tượng mua bán ma túy hiện nay đều tìm cách xây dựng mạng lưới tiêu thụ từ chính những người nghiện hoặc người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây vừa là người mua, vừa có thể trở thành người trung gian giới thiệu, tiêu thụ hoặc cất giấu ma túy cho các đối tượng tuyến trên. Thượng tá Phạm Đức Trọng nói.
12: Lực lượng công an tỉnh Gia Lai cũng đang thực hiện các cái đợt cao điểm tháng hành động về ma túy, rồi là cao điểm về tháng hành động phòng chống ma túy tại các tuyến biên giới để đảm bảo công tác sàng lọc, đấu tranh và phân loại đối tượng đạt hiệu quả, tiến tới xây dựng xã, phường không ma túy cũng như tỉnh không ma túy cho đến năm 2030. Thì bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ triệt phá các đường dây tụ điểm, thì chúng tôi đã lên kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật phòng chống ma túy tại các trường học, gia đình, rồi là quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan, sàng lọc và tuyên truyền nhấn mạnh người chưa thành niên dù bị lôi kéo vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy.
10: Qua các vụ việc nêu trên cho thấy một thực trạng đáng lo ngại là đối tượng lợi dụng người trẻ tuổi, thậm chí thiếu niên tham gia vào quá trình cất giấu, vận chuyển và bán lẻ ma túy. Đây là vấn đề nhức nhối bởi ma túy chính là tác nhân hủy hoại sức khỏe, tương lai của giới trẻ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Do đó bên cạnh công tác rà soát, phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này của cơ quan chức năng, các bậc cha mẹ cần quan tâm quản lý con em mình, nhất là trong dịp hè để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo vào con đường nghiện ngập, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục hôm nay là bài phản ánh nữ phó công an xã gần dân. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
13: Ở những buôn làng của xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai, Trung tá Siêu Hơ Thanh được bà con người Sarai biết đến như một người chị, người bạn, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Chính sự tin yêu của bà con đã trở thành cầu nối giúp nữ cán bộ công an kịp thời nắm bắt tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Có mặt trong buổi phát động ở thôn 7, xã Bầu Cạn vào tối 16 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chú ý một nữ cán bộ có tác phong nhanh nhẹn, tháo phát và tuyên truyền cho bà con trong buổi phát động bằng tiếng Sarai, thu hút sự chú ý và quan tâm của hầu hết bà con trong làng. Cuối buổi tuyên truyền, bà con trong làng, nhất là chị em phụ nữ, đều vây quanh chuyện trò với sự trìu mến và tin cậy. Chị là Trung tá Siêu Hơ Thanh, Phó trưởng Công an xã Bầu Cạn. Qua công tác bám địa bàn, Trung tá Siêu Hơ Thanh, một trong những cán bộ đầu tiên nắm tình hình và phát hiện nhóm đối tượng lén lút hoạt động theo cái gọi là Plung Hello, một biến tướng của Tin lành Dega từ đầu năm 2026 đến nay. Ngày 29 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố tạm giam hai đối tượng Siêu Suối, sinh năm 1958, và Siêu Dốc, sinh năm 1986, cùng trú thôn 6 xã Bầu Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Bùi Diếp ở thôn 7 xã Bầu Cạn là một trong những trường hợp nghe theo Siêu Dúi nhóm họp theo Lung Hơ Lâu. Xét thấy hành vi của Bùi Diếp chưa đến mức phải xử lý hình sự, Trung tá Siêu Khơ Thanh đã hướng dẫn gia đình Diếp viết đơn xin nhà nước khoan hồng để Diếp được về với chồng và ba con nhỏ. Cảm kích trước tấm lòng của cán bộ Khơ Thanh, tại buổi phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, Bùi Diếp đã tự nguyện nhận lỗi và khuyên bà con những ai còn cầu nguyện theo Lung Hơ Lâu thì từ bỏ. Ngày tối hôm đó, một số bà con còn mơ hồ, theo cái gọi là Lung Hơ Lâu, đã nhận thức được lẽ phải và quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại nhà thờ Tin Lành Việt Nam miền Nam. Bùi Diếp nói:
14: chị Thanh là có tình yêu và rất quan tâm mà nghiền trong làng bên em này, em rất là vui. Chị ấy góp ý đó, giúp em là thuyền em đó, sau này đừng có làm chuyện xấu hay chuyện gì đó. Chị Thanh muốn em là chị em, là chị em thì có chuyện gì nhưng mà em sẽ gọi chị Thanh góp ý.
13: Trung tá Khơ Thanh là sinh viên học chính quy tại trường Đại học An ninh Nhân dân. Sau khi ra trường, chị Khơ Thanh trải qua nhiều vị trí công tác. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sau sáp nhập tỉnh, chị được phân công về công tác tại Công an xã Bầu Cạn tỉnh Gia Lai với nhiệm vụ chỉ huy phụ trách lĩnh vực an ninh, đồng thời là chi hội trưởng chi hội phụ nữ Công an xã Bầu Cạn. Từ đó đến nay, chị tích cực tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở như hoạt động phục hồi Phun Rô, Tin Lành Đê Ga, khiếu kiện đất đai, mâu thuẫn giữa các hộ gia đình người dân tộc thiểu số. Đồng thời với khả năng nói viết tốt, chị đã tham mưu kiện toàn các ban chỉ đạo, kiện toàn các mô hình về công tác an ninh của xã. Trung tá Siêu Hờ Thanh chia sẻ:
15: tôi cũng thấy mình rất là may mắn là tôi cũng là người Gia Rai. Đó là cái thuận lợi rất lớn, mình biết được tiếng Gia Rai, nói được tiếng Gia Rai và biết được phong tục tập quán của chính đồng bào mình. Khi mà xuống thôn làng là bà con rất là tin tưởng, khi mà tiếp xúc với mình là họ sẽ có những cái vấn đề họ ta cởi mở hơn trong cái vấn đề mà trao đổi các cái khó khăn vướng mắc của người ta trong cái đời sống cũng như là trong cái hoạt động của chính quyền địa phương. Có những cái vấn đề gì bất cập thì người ta vẫn trao đổi với mình. Rồi chị em phụ nữ ở các thôn làng cũng rất là mến, khi mà xuống tiếp xúc gặp gỡ các chị em đều quan tâm tạo điều kiện hết mức để cho tôi trong các cái vấn đề liên quan đến tiếp xúc với dân làng là thứ nhất, thứ hai là đánh giá tình hình tại địa phương, đánh giá được cái tâm tư nguyện vọng của bà con như thế nào để mà đánh giá hệ thống chính trị sau khi sáp nhập có những cái vấn đề nào còn khó khăn vướng mắc từ góc độ chính trị thôn làng cho tới đời sống của bà con. Chúng ta có cái đường hướng để tác động để cho bà con không nghe không tin theo các cái đối tượng phản động bên ngoài.
13: Đêm ở thôn 7 xã Bầu Cạn, sau buổi tuyên truyền, nhiều người dân vẫn nán lại chuyện trò cùng Trung tá Siêu Hơ Thanh. Những câu chuyện bằng tiếng Gia Rai vang lên dưới ánh đèn sân nhà văn hóa thôn. Có lẽ từ những cuộc gặp gỡ bình dị ấy chính là chiếc cầu nối để lực lượng an ninh đến gần hơn với nhân dân và cũng từ nhân dân thêm sức mạnh để giữ bình yên buôn làng.
10: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, có những thời điểm trong năm mà thiên nhiên dường như đang cất lên một bản nhạc của riêng mình. Và tháng 6 chính là khoảnh khắc ấy. Ngay lúc này đây, bạn có thể ngước nhìn lên bầu trời xanh trong, cảm nhận ánh nắng vàng óng đang lan dần trên những mái nhà, hay nghe thấy tiếng gió mang theo vị mặn từ biển khơi, để biết rằng tháng 6 đã về. Đó là mùa mà thiên nhiên trở nên rộng mở hơn, khoáng đạt hơn, và cũng dễ chạm vào những rung động trong tâm hồn của con người. Có lẽ vì thế mà mỗi khi tháng 6 đến, biển luôn trở thành nơi để thỏa thích vùng vẫy và tận hưởng mùa hè. Không đơn thuần là một điểm đến du lịch, biển giống như một không gian cảm xúc, nơi mỗi người có thể tìm thấy một phần của chính mình. Đứng trước biển, người ta thường ít nói hơn. Không gian mênh mông của trời và nước khiến những lo toan thường nhật bỗng trở nên nhỏ bé. Tiếng sóng đều đặn như nhịp thở của đất trời. Từng lớp sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ cát, mang theo cảm giác bình yên rất khó gọi thành tên. Giữa khung cảnh ấy, con người có cơ hội đối diện với chính mình, lắng nghe những suy nghĩ sâu thẳm nhất và cảm nhận rõ hơn giá trị của hạnh phúc đang có. Với những người sinh ra ở miền biển, đó là ký ức tuổi thơ gắn với những bãi cát dài, những chiều chạy chân trần trên bờ biển, những lần theo cha ra bến cá từ khi mặt trời còn chưa thức giấc. Đó là hình ảnh những tấm lưới phơi đầy nắng, là mùi muối biển đọng lại trên mái tóc, là tiếng còi tàu vọng về từ phía khơi xa một buổi chiều. Còn với những người chưa từng lớn lên ở bên biển, biển lại là miền khám phá của những trải nghiệm đầu tiên, là lần đầu được nhìn thấy đường chân trời trải dài bất tận, là cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, và là khoảnh khắc bất giác nhận ra quê hương mình đẹp đến nhường nào. Có lẽ cũng bởi vậy mà biển luôn là một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của âm nhạc Việt Nam. Nhưng điều khiến biển hiện diện bền bỉ trong âm nhạc không chỉ bởi màu xanh của đại dương, mà bởi những con sóng ấy luôn có bóng dáng của ai đó đã khắc sâu. Có những người đàn ông dành cả cuộc đời lênh đênh trên những con tàu, đối mặt với sóng gió để mang lại nguồn sống từ biển trở về đất liền. Có những người mẹ, người vợ lặng lẽ đứng nơi cửa biển, gửi theo những chuyến tàu ra khơi cả niềm tin và nỗi nhớ. Cũng có những người lính biển ngày đêm canh giữ nơi đầu sóng, ngọn gió để giữ bình yên cho biển trời tổ quốc. Mỗi ca khúc về biển giống như một lát cắt của cuộc sống, nơi người nghe có thể bắt gặp hình ảnh của quê hương, của gia đình và của chính mình. Khi những chuyến đi đưa con người đến gần biển hơn, mỗi người lại có cơ hội nhìn biển bằng một góc nhìn khác. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, biển còn là một phần máu thịt của tổ quốc. Mỗi hòn đảo ngoài khơi xa không đơn thuần là một địa danh trên bản đồ, mà là nơi những lá cờ đỏ sao vàng vẫn kiêu hãnh tung bay trước gió. Đó là nơi có những người lính đang làm nhiệm vụ, có những ngư dân đang bền bỉ bám biển, có những con người đang sống và lao động để khẳng định sự hiện diện của Việt Nam trên từng vùng biển quê hương. Tháng 6 rồi sẽ đi qua như bao tháng ngày khác trong năm. Những chuyến đi rồi sẽ khép lại. Những dấu chân trên cát rồi cũng sẽ bị sóng biển xóa nhòa. Nhưng những miền cảm xúc mà biển để lại trong lòng người thì vẫn còn ở đó. Những giai điệu về biển vẫn tiếp tục ngân vang như tiếng sóng không bao giờ ngừng nghỉ. Để mỗi khi tháng 6 trở về, khi nắng lại trải dài trên mặt nước và gió biển lại mang đến những hương vị mặn mòi của quê hương, mỗi người
lại có dịp lắng nghe những thanh âm quen thuộc được cất lên từ chính trái tim mình. Đó là thanh âm của ký ức, của tình yêu thiên nhiên, của lòng biết ơn đối với một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc luôn hiện diện trong những giai điệu đẹp nhất của âm nhạc Việt Nam.

Các bạn thân mến, với những ai sinh ra và lớn lên ở nơi có biển, thì vị mặn của gió và cát nơi này nhuốm vàng cả một khoảng trời tuổi thơ. Để rồi khi bước vào một hành trình mới giữa những con phố đông người và ánh đèn không bao giờ tắt, họ mới nhận ra có những điều tưởng chừng bình dị lại là những miền ký ức không thể nào quên. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với những dòng tâm sự của bạn thính giả giấu tên có số điện thoại cuối là 3795 nhé. Xin chào chương trình. Lâu lắm rồi em đã không được nghe giọng của chị Thanh Thủy. Tối nay khi ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ giữa thành phố, em vô tình nghe được một ca khúc về biển mà lòng em bỗng chùng xuống. Ngoài kia vẫn là những con đường đông đúc, những ánh đèn kéo dài đến tận khuya. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, điều em nghĩ đến lại là quê nhà. Em là một người con của xã Nhân Châu, rời quê để học đại học đã gần 2 năm. Vậy mà đến bây giờ em vẫn chưa quen được cái cảm giác đông đúc, tấp nập người xe của hiện tại. Ngày còn ở nhà, biển là điều bình thường đến mức em chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ. Mỗi sáng mở cửa là nhìn thấy màu xanh của nước. Mỗi chiều tan học là nghe tiếng sóng vọng từ xa. Những ngày nắng đẹp, mặt biển trong veo dưới ánh mặt trời. Những hôm gió lớn, cả đảo như chìm trong tiếng sóng vỗ không ngừng. Tất cả hiện diện trong cuộc sống hàng ngày tự nhiên như hơi thở. Chỉ đến khi xa rồi, em mới hiểu có những điều tưởng chừng rất đỗi quen thuộc lại là những điều khó quên nhất. Em nhớ nhất là những buổi chiều khi mặt trời dần nghiêng về phía biển. Cả không gian như được phủ lên một màu vàng dịu dàng. Em thường cùng bạn bè đi dọc những bãi cát trắng, ngồi nhìn sóng nối nhau vào bờ và kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui trên lớp. Khi ấy chẳng ai nghĩ rồi sẽ có ngày mỗi người một nơi. Cũng chẳng ai biết xa quê lại mang nhiều nhung nhớ đến như vậy. Em vẫn nhớ rất rõ ngày rời quê để nhập học. Ba mẹ tiễn em đi từ sáng sớm. Mọi thứ trước mắt mờ dần. Đó là lần đầu tiên em biết thế nào là nhớ nhà ngay khi còn chưa đi xa. Cuộc sống sinh viên mang đến cho em nhiều điều mới mẻ. Em được học những điều mình yêu thích, được gặp gỡ nhiều bạn bè đến từ khắp nơi. Nhưng có những đêm học bài đến khuya, em lại nhớ già diết cái cảm giác nằm nghe tiếng sóng ngoài cửa sổ. Nhớ những đêm trên đảo bình yên đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua hàng cây. Nhớ những buổi tối cả nhà ngồi trước sân hóng mát, nghe ba kể chuyện biển, nghe mẹ hỏi han những điều rất đỗi giản dị. Ở thành phố, mọi thứ đều rất đủ đầy, nhưng đôi khi em vẫn thấy thiếu một điều gì đó. Có lẽ là mùi gió biển cùng khoảng trời rộng của quê hương. Hôm nay, khi nghe bài hát về biển, em thấy lòng buồn khó tả. Em nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ không khí ở nhà, nhớ cả những bữa cơm chiều rộn ràng tiếng nói cười. Ừ thì lớn của thực tại vẫn muốn bé xíu cùng ước mơ trở về quá khứ nằm nghe sóng ru của những đêm trăng hè.

Có bao giờ bạn bất chợt nhớ về chính mình của nhiều năm trước chưa? Chỉ đơn giản là nhớ về mình của những ngày từng mang trong lòng rất nhiều ước mơ, từng tin rằng chỉ cần cố gắng thì mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến. Rồi một ngày nào đó giữa bộn bề cuộc sống, bạn chợt nhận ra mình đã đi rất xa khỏi những dự định năm xưa. Không phải vì quên, mà bởi trên hành trình trưởng thành, ai rồi cũng có những điều phải đánh đổi. Hôm nay, chương trình đã nhận được một lá thư như thế. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Xin chào chị Thanh Thủy. Xin chào chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Đêm nay tôi ngồi một mình rất lâu trước màn hình máy tính. Có nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ vì đã quá lâu rồi, tôi không còn thói quen kể cho ai những chuyện trong lòng của mình. Càng lớn, người ta càng quen với việc giấu cảm xúc sau những nụ cười xã giao, quen trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, dù trong lòng đầy những khoảng trống không gọi được thành tên. Chiều nay trên đường đi làm về, tôi dừng lại ở một ngã tư đông người. Dòng xe vẫn nối nhau đi qua, những khuôn mặt xa lạ lướt ngang trong vài giây ngắn ngủi rồi biến mất. Giữa khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và lạc lõng đến lạ. Không hiểu vì sao tôi lại nhớ đến cô gái năm 18 tuổi của chính bản thân mình. Thuở ấy, tôi từng nghĩ tương lai là một vùng trời rộng mở. Khi đó, chỉ cần thích một điều gì là có thể dành hết tâm sức để theo đuổi. Tôi từng tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều thì mọi cánh cửa đều sẽ mở ra. Tôi từng viết rất nhiều lời hứa cho tương lai, từng háo hức nói về những nơi mình sẽ đến, những công việc mình sẽ làm và cuộc sống mà mình mong muốn có được. Hồi đó tôi sống bằng những ước mơ nhiều hơn những nỗi lo. Thế rồi thời gian trôi đi, cuộc đời không dữ dội như những cơn bão, nó chỉ âm thầm thay đổi con người bằng những điều rất nhỏ, từng chút một, từng ngày một. Cho đến khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã khác rất xa cô gái năm nào. Tôi không còn dành hàng giờ để nghĩ về những điều mình thích. Tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những khoản chi tiêu mỗi tháng, những trách nhiệm cần hoàn thành và những người thân đang già đi từng ngày. Có những buổi tối trở về nhà sau một ngày dài, tôi ngồi cạnh bố mẹ và bất chợt nhận ra mái tóc của họ đã bạc thêm rất nhiều. Cảm giác ấy khiến tôi hiểu rằng có những điều quan trọng hơn cả những giấc mơ tuổi trẻ. Vậy là tôi đã lựa chọn một công việc an toàn hơn thay vì điều mình từng khát khao. Lựa chọn gác lại những dự định còn dang dở để ưu tiên cho gia đình. Lựa chọn trở thành một người trưởng thành đáng tin cậy, dù đôi khi trong lòng vẫn còn nguyên những tiếc nuối. Tôi không hối hận về những lựa chọn ấy, nhưng sẽ là không thật nếu nói rằng mình chưa từng buồn. Có những đêm như đêm nay, tôi nhớ lại mình của những tháng năm cũ. Tôi nhớ cảm giác được sống hết mình cho một điều gì đó. Nhớ sự vô tư của những ngày chưa biết áp lực là gì. Nhớ cả niềm tin rất đổi hồn nhiên rằng tương lai nhất định sẽ tốt đẹp. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu gặp lại tôi của năm 18 tuổi, cô ấy sẽ nói gì? Liệu cô ấy có buồn khi thấy tôi không còn rực rỡ như ngày trước? Hay cô ấy sẽ hiểu rằng trưởng thành vốn dĩ là hành trình phải đi qua rất nhiều đánh đổi? Có lẽ điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là công việc, cũng không phải những khó khăn của cuộc sống, mà là cảm giác đôi khi mình phải mạnh mẽ quá lâu, mà mẹ đến mức không còn nhớ lần cuối mình được yếu lòng là khi nào. Tôi viết những dòng này không phải để than phiền về cuộc sống. Tôi chỉ muốn được thành thật với cảm xúc của mình, rằng tôi cũng có những ngày rất buồn, rằng tôi cũng có những lúc hoang mang trước tương lai, rằng đằng sau vẻ bình thản mà mọi người vẫn thấy là một người đang cố gắng từng ngày để không gục ngã. Nếu được gửi một lời nhắn cho chính mình của những năm tháng tuổi trẻ, tôi sẽ nói rằng cảm ơn vì đã từng sống nhiệt thành đến thế. Cảm ơn vì đã để lại trong tôi những ký ức đủ đẹp để mỗi khi mỏi mệt,
còn có điều mà nhớ, có một nơi để quay về trong tâm tưởng. Cảm ơn chương trình đã cho tôi một nơi để gửi gắm những tâm sự này. Hy vọng ngày mai tôi sẽ nhẹ lòng hơn một chút và đủ bình yên để tiếp tục đi qua những tháng ngày phía trước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong vài năm trở lại đây, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống hiện đại. Không còn là không gian dành riêng cho giới trẻ, ngày càng nhiều phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau bắt đầu bước vào thế giới số, từ việc kết nối với người thân, chia sẻ cuộc sống thường ngày, đến học hỏi kiến thức, xây dựng công việc hay tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Thế nhưng hành trình tiếp cận với mạng xã hội của phụ nữ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đó có thể là những bỡ ngỡ trước công nghệ, những e ngại khi xuất hiện trước cộng đồng mạng, hay cả áp lực để thích nghi với nhịp thay đổi rất nhanh của thời đại số. Nhưng cũng chính từ đó, nhiều câu chuyện truyền cảm hứng đã được mở ra về sự mạnh dạn thay đổi tinh thần học hỏi và cách phụ nữ từng bước khẳng định mình trong một thế giới đang kết nối mỗi ngày. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Thời đại số hiện nay, ngày càng có nhiều phụ nữ không chỉ giữ vai trò tạo ra sản phẩm, mà còn chủ động tìm cách đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với thị trường. Từ những mô hình kinh doanh truyền thống vốn quen thuộc nhiều năm, không ít người đã bắt đầu học cách sử dụng mạng xã hội, tiếp cận thương mại điện tử và từng bước mở rộng cơ hội phát triển. Đối với chị Trần Thị Vị, thôn Vân Hội 2, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, khởi nghiệp từ những nguyên liệu quen thuộc của địa phương như sả và cây ngải dược liệu, chị đã xây dựng hướng đi riêng với các dòng sản phẩm nhang thảo dược hướng tới sự tự nhiên và thân thiện với người sử dụng. Từ những ngày đầu chủ yếu bán trực tiếp, khách hàng còn giới hạn trong khu vực, đến nay sản phẩm của chị đã được nhiều người biết đến hơn thông qua Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử. Không chỉ thay đổi cách bán hàng, việc tiếp cận mạng xã hội còn mở ra cho chị một cách làm mới, nơi những buổi live stream trở thành cầu nối để kể câu chuyện về sản phẩm, kết nối với khách hàng ở nhiều tỉnh thành khác nhau và đưa đặc sản địa phương đi xa hơn. Hiện nay, chị đang kết hợp bán hàng truyền thống với bán hàng qua Facebook, TikTok và sàn thương mại điện tử. Chị Trần Thị Vị cho biết.
2: Hiện tại giờ này thì tôi cũng đang thông qua trang Facebook, Zalo bán trên sàn điện tử. Trên Facebook của tôi là Trần Thị Vị. Tôi cũng đang live stream bán hàng trên Facebook và TikTok với trên trang mạng hàng điện tử nữa. Ưu điểm bán hàng qua mạng thì được mọi người biết đến nhiều. Còn bán truyền thống thì chỉ có ở trong tỉnh hoặc là ngoài tỉnh lân cận. Còn bán live stream thì mình bán được nhiều hơn. Các như chẳng hạn như tôi live stream thì Sài Gòn cũng mua được và Hà Nội vẫn mua được.
1: Mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử đã mở ra nhiều cơ hội để những sản phẩm địa phương tiếp cận khách hàng ở xa hơn. Nhưng cùng với cơ hội ấy cũng là không ít thử thách, đặc biệt với những người lựa chọn theo đuổi dòng sản phẩm sạch tự nhiên. Khác với các mặt hàng phổ biến trên thị trường, những sản phẩm làm từ nguyên liệu tự nhiên thường cần thời gian để người tiêu dùng hiểu, trải nghiệm và tạo niềm tin. Trong môi trường bán hàng trực tuyến, khi khách hàng chưa thể trực tiếp cầm trên tay, cảm nhận mùi hương hay kiểm chứng chất lượng, việc thuyết phục họ lựa chọn lại càng trở nên khó khăn hơn. Chị Trần Thị Vị chia sẻ.
2: Tại vì cái sản phẩm sạch của mình bây giờ ra thị trường thì họ chưa quen, họ rất là căng đo. Thành bây giờ họ cứ dùng sản phẩm, những cái sản phẩm hồi xưa giờ là dùng hương, dùng hóa chất rất là nhiều, thành họ không có cảm nhận được cái sản phẩm tự nhiên. Bây giờ mình làm sản phẩm tự nhiên mình bán trên trang mạng thì rất là hơi khó. Đây là cũng là một cái nhược điểm của bán online, bởi vì khách hàng không nhìn thấy trực tiếp sản phẩm được, không sử dụng được.
1: Sau hành trình từng bước đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội và các nền tảng số, chị Trần Thị Vị không chỉ dừng lại ở việc mở rộng kênh bán hàng mà còn hướng đến việc xây dựng sự kết nối lâu dài với người tiêu dùng. Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và sự minh bạch của sản phẩm, việc chia sẻ nhiều hơn về quá trình sản xuất đang trở thành một hướng đi được nhiều người lựa chọn. Với những sản phẩm sạch làm từ nguyên liệu tự nhiên, việc để khách hàng nhìn thấy từng công đoạn cũng là cách để truyền tải giá trị và tạo dựng niềm tin. Chính vì vậy, bên cạnh hoạt động kinh doanh hiện tại, chị cũng đang ấp ủ những kế hoạch mới để đưa hình ảnh quy trình sản xuất đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua các buổi live stream trong thời gian tới.
2: sắp tới thì tôi cũng phải live stream lúc mà đang những công đoạn mà cắt, đi cắt rồi phơi những công đoạn mà tôi làm ra cho mọi người đều biết. À, thành ra là mọi người thì sẽ chú ý nhiều hơn.
1: Từ câu chuyện của chị Trần Thị Vị có thể thấy, chuyển đổi số đang mở ra thêm nhiều cơ hội để người dân đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Nhưng để mỗi cá nhân mạnh dạn bước vào môi trường số, bên cạnh sự chủ động học hỏi, còn cần có sự đồng hành từ chính quyền địa phương thông qua những mô hình hỗ trợ thiết thực. Tại xã Giai Hao, tỉnh Gia Lai, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, mà còn được triển khai gắn với phát triển kinh tế địa phương. Một trong những điểm nhấn là việc xây dựng phòng live stream cộng đồng, nơi hỗ trợ người dân, đặc biệt là phụ nữ và các hộ sản xuất kinh doanh tiếp cận kỹ năng bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm và kết nối với khách hàng trên nền tảng số. Chị Bùi Thị Liễu, Bí thư đoàn xã Gia Hiao chia sẻ.
3: Thời gian qua thì xã Gia Hiao cũng rất chú trọng phát triển công nghệ số, chuyển đổi số, trong đó có việc phát triển mạng xã hội để quảng bá và buôn bán các sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông sản tại xã. Thì như ở xã Ai Heo thì cũng đã xây dựng một phòng live stream cộng đồng cho toàn thể bà con nhân dân tại trên địa bàn xã. Tại phòng live stream này thì đã có trang bị các thiết bị để phục vụ cho live stream, để người dân đến là sử dụng miễn phí buổi live stream này. Và người dân đã cũng rất là tích cực tham gia và quảng bá các sản phẩm, trong đó có các sản phẩm ốc cốp như là gạo, trứng, rồi yến. Thì hiện tại thì đã cũng rất nhiều các hộ dân và hợp tác xã đã sử dụng cái phòng live stream này để quảng bá sản phẩm và cũng bán các sản phẩm của tại địa phương. Tiêu biểu như là hợp tác xã nông nghiệp ở xã là có bán các sản phẩm gạo, sản phẩm ốc cốp của gạo như là gạo Hương Châu, rồi Đài Thơm. Số lượng bán thì cũng đã được rất là lớn. Thì bà con nhân dân thì cũng đang rất là phấn khởi và cũng đang nhận được cái phong trào mà sử dụng chuyển đổi số trong sự bán hàng để tăng thêm thu nhập.
1: Qua những câu chuyện trên, có thể thấy chuyển đổi số không chỉ mở ra cách làm mới mà còn tạo thêm niềm tin để họ mạnh dạn thay đổi. Từ những buổi live stream còn nhiều bỡ ngỡ đến việc chủ động đưa sản phẩm lên mạng xã hội, hành trình ấy không chỉ là thay đổi cách bán hàng mà còn cho thấy sự chuyển biến trong tư duy làm kinh tế ở nông thôn hiện nay. Chuyển đổi số đang dần trở thành một công cụ để người dân mở rộng cơ hội kết nối thị trường và đưa những sản phẩm địa phương đi xa hơn. Khi công nghệ không còn là điều quá xa vời, những mô hình như phòng live stream cộng đồng hay các hoạt động hỗ trợ kỹ năng số đang tạo thêm động lực để nhiều phụ nữ mạnh dạn bước vào môi trường kinh doanh mới. Tại xã Giai Hao, ngày càng có nhiều phụ nữ bắt đầu tiếp cận công nghệ, học cách quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng trên nền tảng số. Đó không đơn thuần là câu chuyện bán được nhiều hơn, mà còn là hành trình học hỏi, thích nghi và từng bước khẳng định giá trị của sản phẩm làm ra bằng sự tâm huyết và sáng tạo. Và từ những thay đổi ấy, chuyển đổi số đang được nhìn nhận như một cánh cửa mới để phụ nữ tự tin kết nối, phát triển kinh tế và lan tỏa những giá trị của địa phương trong thời đại số.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình giao lưu Gia đình nơi yêu thương và chia sẻ với chủ đề Gia đình 4.0 kết nối yêu thương. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, mà còn là không gian để các gia đình cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ ấm hạnh phúc trong thời đại số. Các hoạt động năm nay được tổ chức với nhiều nội dung phong phú thiết thực, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Nổi bật là cuộc thi thiết kế video clip với chủ đề Gia đình 4.0 kết nối yêu thương. Thông qua chuỗi hoạt động này, chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp trong nhịp sống hiện đại và kỷ nguyên số hôm nay. Gia đình vẫn luôn là nơi yêu thương bắt đầu và là điểm tựa để mỗi người cùng sẻ chia, đồng hành và kết nối bền chặt hơn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Cuộc thi năm nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của 105 video clip dự thi đến từ các xã phường và các đơn vị lực lượng vũ trang. Mỗi thước phim ngắn 60 giây là một câu chuyện chân thực sinh động về cách các gia đình cùng nhau học tập, sẻ chia và giữ gìn yêu thương trong thời đại số, đồng thời gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tình thân, sự kết nối và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Đằng sau mỗi video không chỉ là những hình ảnh được ghi lại bằng điện thoại hay những ý tưởng sáng tạo, mà còn là những câu chuyện rất đời thường về cách mỗi gia đình gìn giữ sự gắn kết giữa nhịp sống hiện đại hôm nay. Có gia đình chọn kể bằng những khoảnh khắc xuân vầy, có gia đình mang đến những trải nghiệm ứng dụng công nghệ để kết nối yêu thương. Chị Nguyễn Thị Hồng Ngân ở phường Hoài Nhân Nam chia sẻ.
2: Tôi tham gia cuộc thi thiết kế video Gia đình 4.0 kết nối yêu thương với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình trong thời đại công nghệ số. Thông qua tác phẩm Kết nối bằng công nghệ, gắn kết bằng yêu thương, tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng công nghệ không chỉ phục vụ học tập, làm việc và giải trí, mà nó còn là cầu nối giúp các thành viên trong gia đình gần gũi, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng góp phần nâng cao nhận thức về việc sử dụng công nghệ một cách an toàn, văn minh và có trách nhiệm, đặc biệt đối với trẻ em. Tôi cũng hy vọng video sẽ truyền cảm hứng để mỗi gia đình biết tận dụng những tiện ích của công nghệ, đồng thời luôn giữ gìn và vun đắp tình yêu thương, sự quan tâm và đồng hành giữa các thành viên để gia đình mãi mãi là tổ ấm hạnh phúc trong thời đại số.
1: Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình giao lưu Gia đình nơi yêu thương và chia sẻ, với mong muốn tạo không gian để các gia đình cùng gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi và nhìn lại những giá trị đang được gìn giữ trong mỗi mái ấm. Không chỉ tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống hiện đại, chương trình còn khuyến khích mỗi thành viên chủ động thích ứng với thời đại số, nhưng vẫn giữ được sự quan tâm, sẻ chia và kết nối giữa các thế hệ. Mỗi gia đình đến với chương trình hôm nay đều mang theo những câu chuyện, những trải nghiệm và cảm xúc riêng. Và với gia đình chị Phan Thị Thu Hiền, giáo viên trường tiểu học Nhân Hậu ở phường An Nhơn, việc tham gia chương trình lần này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với các thành viên trong gia đình. Chị Phan Thị Thu Hiền cho hay.
3: Hoạt động của phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hôm nay thì chị thấy rất là ý nghĩa. Thì tạo cái cơ hội cho nhiều gia đình, như gia đình chị thì gắn kết nhiều hơn. Thì trong thời đại công nghệ số hiện nay thì cái việc sử dụng các thiết bị công nghệ số thì làm cho gia đình thấy xa cách hơn, như vợ chồng, con cái rồi ít có thời gian nói chuyện với nhau hơn như gia đình chị cũng vậy. Cho nên là cơ hội này thì làm cho các thành viên hiểu nhau nhiều hơn và cũng nhận ra những cái tác dụng tích cực và tiêu cực của công nghệ số hiện nay.
1: Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, khi mỗi người đều có những guồng quay riêng của công việc, học tập và những kết nối trên không gian số, việc dành thời gian cho gia đình đôi khi trở thành một thử thách không nhỏ. Thế nhưng nhiều người vẫn cho rằng điều giữ cho một gia đình bền vững không nằm ở việc luôn ở cạnh nhau, mà là ở cách các thành viên cùng lắng nghe, đồng hành và chia sẻ với nhau trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Gia đình hạnh phúc cũng không phải là gia đình không có áp lực hay những lúc bận rộn, mà là nơi mỗi người luôn tìm được sự thấu hiểu, sự động viên và cảm giác được cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Đặc biệt trong thời đại số, việc cân bằng giữa công việc, cuộc sống cá nhân và thời gian dành cho gia đình càng trở thành điều được nhiều người quan tâm. Để xây dựng và gìn giữ một gia đình hạnh phúc trong cuộc sống hiện đại hôm nay, đâu là điều quan trọng nhất của người phụ nữ? Chị Rơ Ma Pun ở xã Giặc Rái cho hay.
4: Theo cá nhân của gia đình em thì muốn gắn kết với nhau thì luôn luôn phải đồng hành và chia sẻ. Đó cũng là một cách để mà luôn giữ vững được cái về gia đình, về công việc, luôn luôn tạo cái môi trường về gia đình cũng như là về môi trường công việc luôn luôn phải gọi là gắn kết với nhau, luôn luôn giữ cho làm sao mà có thể vừa gia đình vừa công việc luôn ổn thỏa nhất.
1: Gia đình, nơi bắt đầu của yêu thương, là điểm tựa để mỗi người trưởng thành và cũng là nơi gìn giữ những giá trị tốt đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dù cuộc sống ngày càng hiện đại, nhịp sống ngày càng nhanh và công nghệ đang làm thay đổi cách con người kết nối, thì gia đình vẫn luôn giữ vai trò đặc biệt trong việc nuôi dưỡng hạnh phúc và xây dựng một xã hội bền vững. Thông qua chuỗi hoạt động lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trẻ em. Tích cực tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng nếp sống văn minh. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta thêm trân trọng những khoảnh khắc xuân vầy và cùng nhau vun đắp để gia đình luôn là nơi yêu thương được giữ gìn và lan tỏa mỗi ngày.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2026 cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện Phái Đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, một không gian trưng bày tư liệu đặc biệt được tổ chức tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai. Từ những tư liệu được giới thiệu, câu chuyện về một hành trình dài tìm đường giải phóng dân tộc được tái hiện qua các giai đoạn cuộc đời của người, từ quê hương làng Sen đến bến Nhà Rồng và những năm tháng bôn ba khắp thế giới. Không gian trưng bày không chỉ giúp nhìn lại lịch sử mà còn mở ra những suy ngẫm về giá trị của độc lập tự do và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của biên tập viên Quý Thanh về không gian trưng bày đặc biệt này.
1: Trong không gian trưng bày của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai, câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện như một hành trình ký ức sống động, nơi từng hình ảnh, tư liệu lịch sử và những dấu tích còn lưu lại của một thời đại được sắp đặt dẫn dắt người xem trở về hơn một thế kỷ trước. Đó là thời điểm ngày 5 tháng 6 năm 1911 tại bến Nhà Rồng, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc, bắt đầu hành trình dài tìm đường cứu nước, mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ông Lâm Trường Định, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai, cho biết mục đích của lần trưng bày này.
2: Năm nay là năm 2026, gắn với sự kiện là kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Có thể nói rằng hành trình của 30 năm tìm đường cứu nước của Bác, một hành trình hết sức vĩ đại. Đó là hành trình mà dân tộc Việt Nam tìm ra được một cái chân lý, với việc gắn liền là tìm ra chân lý chủ nghĩa Mác Lênin, tìm được con đường cứu nước giải phóng dân tộc, và đồng thời là đưa đến người dân Việt Nam chúng ta ấm no hạnh phúc. Và đặc biệt là nó có ý nghĩa vô cùng to lớn khi mà toàn đảng, toàn quân và toàn chúng ta bước vào một cái vận hội mới, đưa đất nước vươn mình vào kỷ nguyên mới. Thông qua hành trình đó, trung tâm muốn giới thiệu những tư liệu, hình ảnh, những thông tin về hành trình tìm đường cứu nước của Bác để cho nhân dân, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là giới trẻ biết được về ý chí, nghị lực và cái sứ mệnh cao cả của Bác đối với dân tộc, và thông qua đó giáo dục truyền thống lịch sử tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ chúng ta, cái việc sống, chiến đấu và học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức vĩ đại của Hồ Chí Minh.
1: Trưng bày tài liệu với chủ đề Từ làng Sen đến hành trình vĩ đại không chỉ tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người mà còn gợi mở một không gian ký ức sâu sắc, nơi lịch sử không đứng yên trong sách vở mà được kể lại bằng những dấu ấn cụ thể của cuộc đời, bằng những chặng đường đi qua nhiều châu lục, nhiều nền văn hóa và những trải nghiệm thực tiễn đã góp phần hình thành một con đường cách mạng mang tính thời đại. Toàn bộ không gian được tổ chức thành 3 lớp nội dung nối tiếp nhau, tạo nên một dòng chảy thống nhất. Mỗi lớp trưng bày không tách biệt mà đang xen như 3 giai đoạn của một cuộc đời lớn, từ cội nguồn quê hương đến bước ngoặt ra đi tìm đường cứu nước, và tiếp đó là quá trình hình thành tư tưởng, chí hướng cách mạng. Không gian đầu tiên mở ra bằng hình ảnh làng Sen, nơi tuổi thơ của Nguyễn Tất Thành được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Những dấu ấn về quê hương Nghệ An hiện lên bình dị nhưng sâu sắc, với mái nhà tranh, nếp sống làng quê và môi trường văn hóa giàu tinh thần hiếu học. Trong dòng ký ức ấy, hình ảnh cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc hiện lên như một điểm tựa quan trọng, không chỉ trong đời sống gia đình mà còn trong việc khung đúc ý chí và nhân cách của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Từ những năm tháng tuổi thơ ấy, một chí hướng lớn dần hình thành, không ồn ào nhưng bền bỉ, gắn với khát vọng tìm con đường giải phóng cho dân tộc. Không gian trưng bày tiếp tục mở ra bến Nhà Rồng, nơi tái hiện thời khắc ngày 5 tháng 6 năm 1911 bằng những hình ảnh tư liệu mang tính biểu tượng. Người xem như được trở lại không khí của một thời điểm lịch sử đặc biệt, khi Nguyễn Tất Thành bước lên con tàu rời tổ quốc mang theo khát vọng tìm đường cứu nước cho dân tộc đang chìm trong ách đô hộ. Những hình ảnh về con tàu, về bến cảng, về hành trình ra đi đã gợi lại một bước ngoặt không chỉ của một con người mà của cả lịch sử Việt Nam hiện đại. Từ khoảnh khắc ấy, hành trình 30 năm bôn ba qua nhiều châu lục của Nguyễn Tất Thành được tái hiện như một quá trình hoạt động thực tiễn liên tục. thông qua những hình ảnh về lao động trong nhiều môi trường khác nhau, cùng các tư liệu phản ánh việc người tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và các phong trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Người xem có thể nhận thức rõ hơn quá trình hình thành tư duy cách mạng. Đó là một hành trình tìm kiếm không ngừng, từ thực tiễn cuộc sống đến nhận thức, lý luận, từ quan sát hiện thực đến lựa chọn con đường cách mạng phù hợp với Việt Nam. Không gian thứ ba đưa câu chuyện trở về chiều sâu của những ảnh hưởng ban đầu, đời gia đình và quê hương tiếp tục được nhìn nhận như nền tảng quan trọng trong việc hình thành chí hướng lớn. Những dấu ấn liên quan đến cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc trong thời gian làm quan tại huyện trường Bình Khê được tái hiện, qua đó cho thấy môi trường giáo dục và nhân cách trong gia đình đã góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của Nguyễn Tất Thành từ rất sớm. Song song với đó, không gian trưng bày còn khắc họa tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, qua đó làm nổi bật tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, một giá trị xuyên suốt trong toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Nói về quá trình sưu tầm tư liệu và những hoạt động trong thời gian tới, ông Lâm Trường Định, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Để tìm được tư liệu và khắc họa về những cái hình ảnh chân thực nhất về cái con đường hành trình tìm đường của nước Pháp và dân tộc, trung tâm cũng phải nghiên cứu nhiều nguồn tư liệu. Có thể thấy rằng tác phẩm về Bác rất là nhiều, tuy nhiên là để lựa chọn chắt lọc những cái tư liệu nào tiêu biểu nhất và gắn bó nhất với cái hình ảnh của Bác về những năm tháng, từ những năm tháng ấu thơ ở làng Sen cho đến những năm ở Huế và những hành trình đến với huyện Đường Bình Khê khi mà Bác gặp người cha ở mình huyện Đường Bình Khê trước khi trên con đường hành trình của nước. Và thông qua đó thì chúng tôi lựa chọn những tư liệu khắc họa cho hành trình của nước từ năm 1911 đến năm 1941 để làm sáng tỏ lên ý chí nghị lực và cái sự vươn lên và cũng như là cái khát vọng độc lập dân tộc của Bác trong những năm tháng đi tìm đường cứu nước. Điển hình là trong dự kiến là vào ngày 13 tháng 6 này, trung tâm sẽ phối hợp với chi nhánh của Trung tâm Hùng Vương tổ chức một cái tọa đàm Bác Hồ với Văn hóa Hùng Vương, thông qua đó để tập trung những cái bài viết, những tư liệu của Bác Hồ với nhằm phát huy được cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với thời đại Hùng Vương, một trong những cái nền văn minh tiêu biểu của nước ta. Đồng thời thì trong thời gian tới thì trung tâm tiếp tục tổ chức những sự kiện, những hoạt động đặc biệt là cho giới trẻ, để thông qua đó giúp cho giới trẻ tìm hiểu được văn hóa lịch sử của vùng đất Gia Lai và cũng như đất nước và con người Việt Nam, và cũng như là tuyên truyền về những đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kỷ nguyên vương mình vùng dân tộc.
1: Bạn Nguyễn Quý Khoan Lam, sinh viên trường Đại học FPT Quy Nhơn cho biết cảm nhận của mình sau khi xem trưng bày.
3: Không gian trưng bày giúp em hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử và càng thêm tự hào về dân tộc, đồng thời cũng nhắc nhở thế hệ hôm nay phải trân trọng hơn độc lập, tự do đang có.
1: Với hệ thống tư liệu, hình ảnh, không gian để lại cảm nhận về một dòng lịch sử liền mạch, nơi mỗi giai đoạn cuộc đời không tách rời mà gắn kết thành một chỉnh thể thống nhất. Từ làng Sen bình dị, qua quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, đến khi trở thành lãnh tụ dẫn dắt dân tộc giành độc lập, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện như một biểu tượng của ý chí, niềm tin và khát vọng giải phóng dân tộc. Không gian trưng bày vì thế không chỉ kể lại lịch sử mà còn khơi dậy trong mỗi người xem niềm tự hào dân tộc và những suy ngẫm sâu sắc về giá trị của độc lập tự do hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, ven biển Gia Lai, hệ thống đầm phá Thị Nại, Trà Ổ, Bà Đề Di không chỉ là không gian sinh thái đặc trưng mà còn chứa đựng những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử và sinh kế của cư dân miền biển qua nhiều thế hệ. Trước yêu cầu phát triển mới, việc nhìn nhận, bảo tồn và khai thác giá trị các vùng đầm phá này đang được đặt trong hướng tiếp cận kinh tế di sản bền vững. Sau đây là bài viết của tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Võ Minh Hải có tựa đề Bảo tồn không gian văn hóa đầm phá ven biển Gia Lai gắn với phát triển kinh tế di sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong không gian Gia Lai mới, vùng ven biển Bình Định trước sáp nhập không chỉ có biển xanh, cát trắng, mà còn có một hệ thống đầm phá giàu giá trị sinh thái, lịch sử và văn hóa. Ba không gian tiêu biểu là đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ và đầm Đề Di không chỉ nuôi dưỡng sinh kế cư dân ven biển qua nhiều thế hệ, mà còn lưu giữ ký ức thương cảng, tín ngưỡng, sông nước, làng nghề, ẩm thực và tri thức bản địa. Bảo tồn phát huy giá trị vùng đầm phá vì thế cần được nhìn nhận như một hướng phát triển kinh tế di sản bền vững của địa phương. Vùng đầm phá ven biển Bình Định là một cấu trúc tự nhiên, văn hóa đặc biệt. Đó không chỉ là mặt nước, bãi bồi, cửa biển, rừng ngập mặn hay nguồn lợi thủy sản, mà còn là nơi hình thành làng chài, bến nước, chợ cá, miếu thờ, lễ tục và ký ức cộng đồng. Đầm Thị Nại là không gian tiêu biểu nhất cho sự giao thoa ấy. Tài liệu cho biết đây là đầm nước mặn lớn nhất Bình Định, diện tích khoảng 5.000 ha, trải dài qua Quy Nhơn, Tuy Phước và Phù Cát, phía nam tiếp giáp vịnh Quy Nhơn, gắn với cảng Quy Nhơn về hệ sinh thái rừng ngập mặn, cồn chim bán đảo Phương Mai. Tên gọi Thị Nại còn được liên hệ với Kribanoi, một cảng biển của Vương quốc Champa cổ, cho thấy chiều sâu lịch sử của vùng cửa biển này. Nếu Thị Nại là không gian của thương cảng, đô thị biển và ký ức Chăm, Việt, Hoa, thì Trà Ổ lại mang vẻ đẹp tĩnh lặng của một vùng đầm lợ chuyển hóa từ vịnh biển xưa. Tư liệu ghi rằng Trà Ổ còn gọi là Châu Trúc, Bầu Bàng, xưa vốn ăn thông với biển qua cửa Hà Ra, từng có tàu bè qua lại buôn bán tấp nập. Đến nửa cuối thế kỷ 19, vẫn được nhà Nguyễn xem là một hải tấn có đặt trạm thu thuế. Quá trình bồi lấp làm đầm dần tách khỏi biển tạo nên môi trường nước lợ đặc trưng, sinh ra các nguồn lợi thủy sản riêng như cá trình mun, trình bông. Trong khi đó, Đề Di là không gian cần được nhìn nhận như một vùng đệm quan trọng giữa đầm phá cửa biển, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối và sinh kế cộng đồng. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, địa phương đã triển khai nhiệm vụ điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp đầm Đề Di theo hướng phát triển bền vững từ giai đoạn 2009 đến 2010, tạo cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của khu vực này. Ba đầm phá, ba sắc thái khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đây là những không gian sống chứ không phải chỉ là điểm đến. Nếu chỉ khai thác theo hướng ngắm cảnh, check-in và tiêu thụ hải sản, địa phương sẽ bỏ lỡ phần giá trị sâu nhất, ký ức lịch sử, tri thức sinh kế, văn hóa tín ngưỡng và khả năng giáo dục môi trường. Phát triển kinh tế di sản vùng đầm phá không có nghĩa là thương mại hóa di sản bằng mọi giá. Ngược lại, kinh tế di sản phải dựa trên nguyên tắc bảo vệ hệ sinh thái, tôn trọng cộng đồng dân cư bản địa và biến tri thức địa phương thành giá trị trải nghiệm. Với đầm Thị Nại có thể phát triển các sản phẩm trải nghiệm sinh thái văn hóa như tham quan cồn chim, tìm hiểu rừng ngập mặn, trải nghiệm nghề chài, câu cá, dở lưới, khám phá tháp Thầy Bói, kết nối với cầu Thị Nại, đồi cát Phương Mai, Nhân Lý, Eo Gió, Kỳ Co. Những sản phẩm này cần được thiết kế theo hướng đi để hiểu, không chỉ đi để chụp ảnh. Du khách cần được nghe câu chuyện về cảng Thị Nại, cửa giã, cồn chim, về những mùa chim di cư, về cách cư dân sống cùng với vùng nước lợ. Với đầm Trà Ổ, hướng phát triển phù hợp là du lịch chậm, du lịch sinh thái và giáo dục di sản. Không gian này không nên bị bê tông hóa hay tổ chức đại trà. Giá trị của Trà Ổ nằm ở buổi sớm trên mặt đầm, ở những chiếc thuyền nhỏ, ở nghề đánh bắt truyền thống, ở câu chuyện từ Hoa Ổ, Trà Ổ đến Châu Trúc, ở dấu tích cửa Hà Ra và ký ức hải tấn xưa. Đây có thể là nơi tổ chức các tuyến trải nghiệm, một ngày làm cư dân ven đầm, giới thiệu ẩm thực cá trình, sản phẩm thủy sản bản địa, kết hợp kể chuyện địa danh và thư tịch cổ. Với đầm Đề Di cần phát huy lợi thế của mô hình quản lý tổng hợp vùng bờ. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, việc quản lý đầm Đề Di đã từng được đặt trong định hướng phân vùng chức năng, gồm vùng bảo tồn nguồn giống, vùng nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối, vùng phục hồi rừng ngập mặn. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình kinh tế di sản gắn với bảo tồn nguồn lợi, phục hồi sinh thái và phát triển sinh kế cộng đồng. Đáng chú ý, trên địa bàn Bình Định trước đây đã có 12 xã phường tham gia mô hình đầm quản lý đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ, đầm Đề Di và vùng ven biển Quy Nhơn. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng hướng tới các tiêu chí như nuôi trồng thủy sản tốt, bảo vệ hệ sinh thái, quản lý khai thác, tuyên truyền vận động nhân dân và xây dựng tổ nhóm bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây chính là cơ sở thực tiễn để phát triển kinh tế di sản theo hướng cộng đồng cùng làm, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Vùng đầm phá ven biển Gia Lai trở thành động lực phát triển bền vững cần một chiến lược tích hợp. Trước hết cần nhận diện ba đầm thị nại, trà ổ, đề di như một tam giác di sản đầm phá của Gia Lai Đông, thay vì quản lý rời rạc theo từng điểm. Trên cơ sở đó, xây dựng bản đồ số di sản đầm phá, tích hợp dữ liệu về sinh thái, địa danh, di tích, tín ngưỡng, làng nghề, ẩm thực, tuyến trải nghiệm và vùng bảo vệ nghiêm ngặt. Thứ hai, cần phát triển sản phẩm kinh tế di sản có chiều sâu. Mỗi đầm nên có một định vị riêng, thị nại là không gian thương cảng, sinh thái, đô thị biển. Trà ổ là không gian ký ức, thư tịch, làng đầm, du lịch chậm. Đề di là không gian đồng quản lý, phục hồi sinh thái, sinh kế ven đầm. Cách làm này giúp tránh trùng lập sản phẩm và tạo thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn. Thứ ba, phải đặt cộng đồng ở trung tâm. Người dân ven đầm không chỉ là người cung cấp dịch vụ mà phải là chủ thể kể chuyện, hướng dẫn trải nghiệm, bảo vệ nguồn lợi và giám sát môi trường. Khi cộng đồng được hưởng lợi từ di sản, họ sẽ có động lực bảo vệ di sản. Không gian đầm phá ven biển Gia Lai là nơi hội tụ tài nguyên, sinh thái, ký ức lịch sử và tri thức bản địa. Bảo tồn thị nại, trà ổ, đề di không chỉ là giữ lại những mặt nước đẹp, mà là giữ một cấu trúc văn hóa sống của cư dân miền biển. Khi được quy hoạch đúng kể, chuyện hay và quản trị bằng dữ liệu, vùng đầm phá này có thể trở thành nền tảng cho kinh tế di sản, vừa tạo sinh kế, vừa bảo vệ môi trường, vừa làm giàu bản sắc Gia Lai mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, những dấu ấn của Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn và Yến Lan đã tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt gắn với vùng đất Bình Định cũ, Gia Lai mới, nơi thi ca và ký ức vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Từ những giá trị văn học ấy, di sản Bàn Thành Tứ Hữu đang được nhìn nhận như một phần quan trọng trong đời sống văn hóa địa phương. Sau đây là bài viết Dấu ấn văn hóa của Bàn Thành Tứ Hữu trên địa bàn tỉnh Gia Lai của tác giả Trần Thị Tú Nhi. Chúng ta cùng nghe.
1: Bàn Thành Tứ Hữu, Tứ Linh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan và Quách Tấn là nhóm bút văn chương có sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng ở quốc gia. Từ nhóm bạn yêu văn thơ, họ tập hợp lại trở thành những cái tên tạo nên những bước ngoặt lớn cho phong trào thơ mới. Mỗi người một phong cách, nhưng họ đã mang đến sức sống mạnh mẽ cho thơ ca hiện đại. Việc nghiên cứu hệ thống hóa dấu ấn văn hóa của các thi sĩ Bàn Thành Tứ Hữu giúp làm rõ tiềm năng khai thác các giá trị văn học trong việc xây dựng không gian văn hóa, hình thành các tuyến tham quan hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật gắn với di sản văn chương. Bên cạnh đó, khảo sát sự hiện diện của Bàn Thành Tứ Hữu trong đời sống văn hóa địa phương cũng góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tinh thần của cộng đồng. Các tác giả Bàn Thành Tứ Hữu hiện diện và tạo nên giá trị trên mảnh đất Gia Lai tương đối sâu rộng ở cả phương diện văn hóa vật thể lẫn văn hóa phi vật thể. Kể từ khi nhóm bút được hình thành 1936 đến khi tan rã sau cái chết của Hàn Mặc Tử 1940 cũng được tầm hơn 4 năm. Sau đó các thành viên vẫn tiếp tục sáng tác đến năm thành viên cuối cùng của nhóm qua đời. Đó là Yến Lan, mất năm 1998. Như vậy, sự hiện diện của họ gần trọn vẹn thế kỷ 20 và sức ảnh hưởng có lẽ không thể dừng ở mốc thời gian nào. Mỗi người một phong cách không thể lẫn, nhiều bài thơ của họ trở thành cột mốc cho thế hệ sau phấn đấu vươn theo.

có 28 năm, nhưng đã có 14 năm ông gắn bó với mảnh đất Gia Lai này. Qua Tấn sinh tại Tuy Phước, Bình Định. Ông lớn lên đi học và suốt thời tuổi trẻ không xa rời Gia Lai. Sau năm 1945, Qua Tấn làm việc ở nhiều nơi nhưng tâm hồn không xa rời mảnh đất Quy Nhơn. Chính Lăng Viên đến Gia Lai và sống tại An Nhơn vào năm 1927. Nơi đây ghi dấu cuộc đời Chính Lăng Viên gắn liền với hoạt động của các nhóm bút văn chương ở Quy Nhơn như Thái Dương Văn Đoàn, nhóm thơ Bình Định và Bàn Thành Tứ Hữu. Những ký ức đặc biệt của nhóm Bàn Thành Tứ Hữu gắn liền với Gia Lai đã làm phong phú cho vùng đất thi ca này. Nhìn từ phương diện văn hóa vật thể, các di tích tưởng niệm, địa điểm ghi nhận sự hiện diện của Bàn Thành Tứ Hữu thời xa xưa có khả năng tái hiện lại giá trị văn chương cũng như ghi nhận ký ức tập thể về các thi sĩ này. Các thi sĩ nhóm Tứ Linh cùng nhau sinh sống và hoạt động văn chương ở nhiều địa điểm tại Quy Nhơn như Trường Quốc học Quy Nhơn, tọa lạc tại Trần Phú, là nơi học tập giao lưu văn chương của các thành viên trong nhóm từ khi Thái Dương Văn Đoàn thành lập ở ngôi trường này với các danh sĩ như Nguyễn Minh Vĩ, Hoàng Diệp, Nguyễn Viết Lãm, Phú Sơn, Hằng Mặc Tử, Quách Tấn, Yến Lan, Chính Lan Viên. Bãi biển Quy Nhơn, nơi sinh hoạt văn chương, cũng là nơi ươm mầm cho tâm hồn thơ ca bay bổng của các thi sĩ, cũng để lại nhiều hoài niệm trong thơ ca. Thành Đồ Bàn, di tích Hai Vương Triều, vừa để lại dấu ấn trên cái tên nhóm và cũng là nơi Chế Lăng Viên thường xuyên đưa bạn văn đến chơi khi ông còn sinh sống với người thân ở nơi này. Thành Đồ Bàn gợi nhớ rất nhiều về không gian trầm mặc cổ kính điêu tàn trong thơ ca của các thi sĩ Bàn Thành. Chùa Ông, Chùa Ông Núi, Linh Phong Tự, nơi gặp gỡ đầu tiên của Bàn Thành Tứ Hữu, theo tư liệu nghiên cứu, đây là nơi Yến Lan từng gặp gỡ Hàn Mặc Tử, Quách Tấn và Chính Lan Viên trong những năm đầu tuổi trẻ. Những địa điểm di tích gắn bó với Hàn Mặc Tử như khu mộ Hàn Mặc Tử ở gần Ráng Tiên Sa, đồi Thi Nhân, nhà thương Quy Hòa, khu mộ Hàn Mặc Tử ở Quy Hòa, nơi gợi nhắc nhiều ký ức về thi sĩ tài danh Hàn Mặc Tử, có sức thu hút mạnh mẽ đối với hoạt động du lịch địa phương. Cụm di tích này luôn là điểm đến có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với du khách thập phương trong và ngoài nước khi trở về với vùng trời văn chương Gia Lai. Quê nhà của Yến Lan hiện nay còn lưu giữ khá nhiều dấu tích và không gian tưởng niệm gắn với cuộc đời thơ ca của ông tại An Nhơn. Dù không có nhiều di tích cấp quốc gia quy mô lớn, nhưng đây là những địa điểm có giá trị văn hóa, văn học rất quan trọng đối với người yêu thơ Bình Định. Đó là nhà lưu niệm Yến Lan ở phường An Nhân Đông, Gia Lai. Công trình được gia đình xây dựng mới từ năm 2020 và khánh thành năm 2022. Bên trong hiện lưu giữ hàng nghìn đầu sách, tạp chí liên quan đến Yến Lan, nhiều bút tích, ảnh tư liệu và kỹ vật của nhà thơ, không gian thờ tự và trưng bày các tác phẩm nổi tiếng như Bến Mi Lăng, khu vực tượng chân dung thi sĩ được khánh thành năm 2023. Không gian Bến Trường Thi, nơi Yến Lan xúc cảm thành thơ với tác phẩm trứ danh Bến Mi Lăng, cũng có khả năng khai thác hoạt động du lịch một cách hữu hiệu. Ngôi nhà cũ ở phường Bình Định cũng để lại nhiều ký ức khó quên. Nhìn ở phương diện văn hóa phi vật thể, các tác giả Bàn Thành Tứ Hữu đi vào sinh hoạt đời sống của người Gia Lai ở các hoạt động văn hóa tưởng niệm trên các ấn phẩm vẫn gìn giữ giá trị văn chương và đóng góp lớn lao của họ. Các câu lạc bộ yêu thơ lấy tên của các thi sĩ, hoạt động ngoại khóa văn chương trong nhà trường luôn gắn với thơ văn của Bàn Thành Tứ Hữu. Tại Thư viện Pleiku hay Thư viện tỉnh Gia Lai, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo, seminar, tưởng nhớ ngày sinh và ngày mất của các thi sĩ. Hoạt động viết chữ, vẽ tranh thư pháp ở ngày hội của trường học hay hội chợ địa phương vẫn đưa thơ văn của các thi sĩ vào bức họa. Ở lĩnh vực sân khấu, Phiển Châu với vở, Chuyện tình Hàn Mặc Tử, cùng việc vận dụng các thi ảnh như Bến Vắng, Trăng Lạnh đã góp phần kịch tính hóa và đại chúng hóa thi ca, trong khi các nghệ sĩ địa phương tại Gia Lai tiếp tục dàn dựng các kịch bản ngắn từ Điêu Tàn hay Bến Mi Lăng, thể hiện tính kế thừa trong thực hành diễn xướng. Nhiều ca khúc hay lấy cảm hứng từ Chuyện tình Hàn Mặc Tử hay Bến Mi Lăng của Yến Lan. Nhìn chung,

0: Sự hiện diện của các tác giả trong từng lĩnh vực cho thấy di sản Băng Thành Tứ Hữu không chỉ được bảo tồn mà còn liên tục được tái tạo thông qua các hình thức sinh hoạt nghệ thuật khác nhau. Đối với những con người đã từng có thời gian sinh sống ở mảnh đất Gia Lai, thật khó có thể rời đi. Họ luôn ở lại theo một cách nào đó, gần gũi, thân quen hoặc lan tỏa vấn vương trong lòng người dân xứ Nẩu. Với những bậc tài danh như các thành viên nhóm Băng Thành Tứ Hữu, họ đều đã về miền mây trắng, nhưng những ký ức họ để lại chưa bao giờ phai phôi trên đất và trong lòng người. Những đường xá, xã phường, trường ốc mang tên của họ vẫn luôn gợi nhắc cho người đời sau tưởng nhớ về đóng góp của họ đối với nền văn hóa tỉnh nhà.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Quang Lợi, phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Trọng Khôi ở xã An Lương và bà Võ Thị Thanh Hà ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 228 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Trọng Khôi ở xã An Lương hỏi, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 28 Nghị định số 15/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm, trong đó quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau. Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 điều 19, khoản 1 điều 20, khoản 1 điều 21 luật an toàn thực phẩm và những quy định sau đây. Phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình sản xuất và lưu thông phân phối nhằm bảo đảm mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố và an toàn đối với người sử dụng cho đến hết hạn sử dụng. Đủ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao và được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP, về an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn liên quan. Trưởng bộ phận sản xuất và trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng phải là nhân sự chính thức, làm việc toàn thời gian cho cơ sở và độc lập với nhau. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành y dược, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, công nghệ thực phẩm và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Hệ thống nhà xưởng, thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế, xây dựng, lắp đặt phù hợp với mục đích sử dụng, theo nguyên tắc một chiều, dễ làm vệ sinh, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn, tránh tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩm và thực hiện duy trì hoạt động vệ sinh hàng ngày. Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất được lịch sử mọi lô sản phẩm và hồ sơ ghi chép toàn bộ các hoạt động khác đã được thực hiện tại cơ sở. Mọi thao tác sản xuất phải thực hiện theo quy trình hướng dẫn, áp dụng các biện pháp kiểm tra giám sát trong quá trình sản xuất để phòng tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo. Ghi chép kết quả ngay khi thực hiện thao tác hoặc ngay sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất và hồ sơ. Có bộ phận kiểm soát chất lượng để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện, quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập. Các phép thử cần thiết đã được thực hiện. Nguyên vật liệu không được duyệt xuất để sử dụng. Sản phẩm không được duyệt xuất bán khi chưa được đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu. Sản phẩm phải được theo dõi độ ổn định. Trong trường hợp kiểm nghiệm hoặc sản xuất theo hợp đồng, thì bên nhận hợp đồng phải có đủ nhà xưởng, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng yêu cầu bên giao và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điều kiện kiểm nghiệm hoặc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Có quy trình quy định giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm, hoạt động tự kiểm tra, thực hiện theo quy trình và ghi chép lưu giữ đầy đủ hồ sơ đối với các hoạt động này. Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe để các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe triển khai áp dụng. Bà Võ Thị Thanh Hà ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai hỏi, việc vi phạm quy định về quản lý điểm du lịch, khu du lịch được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 16 Nghị định số 45/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, trong đó quy định việc xử phạt vi phạm về quản lý điểm du lịch, khu du lịch như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức cá nhân quản lý điểm du lịch hoặc khu du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không có biển chỉ dẫn, thuyết minh hoặc biển báo về giao thông, các cơ sở dịch vụ, các điểm tham quan theo quy định. Không có nội quy theo quy định. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không có bộ phận thông tin hỗ trợ khách du lịch theo quy định. Không có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày. Không có bộ phận cứu hộ cứu nạn theo quy định. không cung cấp dịch vụ thuyết minh hướng dẫn du lịch theo quy định, không có biện pháp quản lý kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý theo quy định, không bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường theo quy định. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không có kết nối giao thông, thông tin liên lạc theo quy định, không có hệ thống điện theo quy định, không có hệ thống cung cấp nước sạch theo quy định, không có dịch vụ ăn uống hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định, không có dịch vụ mua sắm hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định, không có hệ thống cơ sở lưu trú du lịch theo quy định, không bảo đảm nhà vệ sinh công cộng theo quy định, không có đủ phương tiện thiết bị thu gom chất thải đáp ứng yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định, không thu gom xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động du lịch theo quy định, không có các biện pháp phòng chống cháy nổ theo quy định, kê khai không trung thực hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: sử dụng các biện pháp cản trở việc tham quan của khách du lịch ở những nơi được phép vào tham quan theo quy định, không phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 228 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, mở rộng số lượng doanh nghiệp thực chất thông qua chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hình thành nhóm doanh nghiệp tiên phong hướng tới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Về mục tiêu cụ thể, trong năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu thành lập mới 7.000 doanh nghiệp, trong đó chuyển đổi 3.200 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và 3.800 doanh nghiệp thu hút mới để đạt mục tiêu năm 2026 toàn tỉnh có 26.000 doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân khoảng 10 đến 10,5%, đóng góp khoảng 80% GRDP địa phương và đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, kinh tế tư nhân góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 92 đến 93% số lao động trên địa bàn tỉnh, năng suất lao động tăng bình quân khoảng 12 đến 12,5%. Để thực hiện đạt các mục tiêu, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, giải pháp trước hết là đổi mới tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu quả, bền vững trong kinh tế tư nhân, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI, hình thành và phát triển nhanh các doanh nghiệp lớn và vừa, các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu, hỗ trợ thực chất hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh, đề cao đạo đức kinh doanh, phát huy trách nhiệm xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân tham gia quản trị đất nước. Về thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Trung ương giao, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục ứng dụng triệt để chuyển đổi số nhằm cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật và điều kiện kinh doanh trong các quy định về gia nhập, rút lui khỏi thị trường, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Triển khai cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Trong năm 2025-2026, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và lộ trình quy định tại Nghị quyết số 66 ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025-2026. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh để sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi nhằm chuyển toàn bộ các điều kiện kinh doanh giấy phép chứng nhận sang thực hiện công bố và hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế. Tiếp tục rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh để sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi nhằm chuyển toàn bộ các điều kiện kinh doanh giấy phép chứng nhận sang thực hiện công bố và hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế. Các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân, các xã phường xây dựng chuyên mục riêng tại trang cổng thông tin điện tử của đơn vị để tiếp thu kịp thời giải quyết các vướng mắc phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi ngành lĩnh vực địa bàn quản lý. Xây dựng công bố tại trang cổng thông tin của đơn vị công cụ giải pháp cảnh báo sớm cho doanh nghiệp hộ kinh doanh về các nguy cơ vi phạm pháp luật trên cơ sở tích hợp dữ liệu quản lý cảnh báo từ các cơ quan quản lý nhà nước. Chỉ để ứng dụng chuyển đổi số để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026 phải đồng bộ, khả thi, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, ủy ban nhân dân các phường xã, xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, gắn với các chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, không chồng chéo. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 228 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đại lễ mông bồ đông hiệp tới lễ chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ đại rụp gia lai.
4: Đại lễ mông bồ đông hiệp tới lễ chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ đại rụp gia lai.
5: Các câu niệm việt bị chốt, các câu niệm việt bị chốt tham sự cả tập mới mông bồ đông hiệp tới lễ chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ đại rụp gia lai. Anh niệm việt bị chốt, âm ra tùy bậc lá. Hát tâm cổ rút trầm cơ nèm tụ chè, hát tâm ảnh ảnh nghệ bà chinh bộ nghệ cơ bà rùi kẹo bà rùi đạc mời trẻ, bố bà tê hạt đá tà lây tụ chè, mừng bộ nạ tụ mẹ, phun bà rác, bà chàn cung chú rù ảm ảnh chà xa lai. Hàng bộ nọ trầm mừng ngân hàng chi sách lần chà, hàng tâm cơ chân khổ đạc mời, phun bà rác bà chàn cung bà rùi lào, kết bà chinh tân, ảnh cơ nèng kê chép, tọ tùy tân, tụ đáo hàng phun bà rán, bà rùi đạc mời chà xa lai. Bất lưng đấy, nghe po amang tre tiếp, bắc cấp chân bắc cấp bắc chiên bảy bà bắt đầu trời chèk giặt đấy, chân binh ta làm kẹp bắt trường mặt núi muông đồng nhấp ra này, binh mười cao bảy bắt đầu niêm mật bảy bị chốt tre chật về, tàu tây thăng phồn pran cỡ đa cả mười bắt lượt đấy, ông plung lao lấy tre phèn phao trúc bắt tàu, hạ tưng bùa kẹt trúc màu bơi cột nằm chân sải, hang tre chật về, ta tiếng phồn prác tuỳ bùa bắp bấu dịu mệt, bây giờ lấy chân tre trở về, ra con mật bảy bị chốt làm sạ tới bao mới.
6: មកគាត់ក្នុងប្លូសាព្រះនាមរំហងរពេះកសាកត្រេចទួក្លែងបដួយប៉ប្លងអបាំងតារលនយ៉ារពេះផ្លោប្រជុំរពងបែរតោះបដួយប៉ប្លងមឹងចារចលាយសិតមុតនៅរៃប៉ប្លងប្លងមឹងតាប៉ប្លងហែមគៀងទុងហកបថងធុងទរពើទួប្រនាមជីបថងមឹងអលូបដួយជារ៉ាប់ហេងអបាំងមុងប៉ប្លងមកគាត់ក្នុងប្លូសាព្រះនាម បើបបែអានេះប្រឡងបីគាល់អានេះគួយញើនហដាប់ព្រៃបោព្រោះរក់បកកត្រុសមកតបាត់ដែរបើជាងតលប្រមែនមកអាកកហទឹមមនុស្សប្រឡងបីហទឹមអានេះប្រឡងអាម៉ាំងគាល់អណំគួយញើនហដាប់មឹងអ្នកមួងមកគែលូមនុស្សប្រឡងត្រុសបើអានេះពោះប្រប្រែមុតណែវតាលប្រឡងយំផានហទឹមខ្នងហកគុំប្រឡងប្រត្រងងាក់ក្លាហទឹមមរេចគុំយឺរុមនុស្សប្រឡងរមដូនប្រលែប្រំកចាប់ហាងតពលគ្រប់ហមមកតលីទៅ ពីហដងកចាប់តាលប្រឡងត្រុសមកយឺចៅបកាម្ពុងមួងមកគួយហ្នឹងខ្វាកងប្រយ៉ាប់បតោបច្ចាត់ចារចលៃផាំវណ្ណំត្រុសកសំលៀងប្រយ៉ាប់បកបើបបែក្នុងហគុំប្រឡងអាម៉ាំងគាល់អណំគួយញើនរកែវកសំលៀងសិតនេះខ្វាគិតគេទាំងប្រក្លាត់លួងទៅលើកចាំងបែបពតបរណឿមឹងហទឹមតពលគ្រប់រមដូនលេបតានហទឹមកាន់បោវេលៀងប្រឡងគៀងបច្ចិងហត្រប្រមែនមកអាកភ្យកើចដៃរែងប្រាហដងកចាប់តាប្រឡងត្រុសមករណាមអាក យុជាបកាសម្បើបុពជិងកត្រោហាងមនុស្សប្រឡងធូនអណៃតាប្រឡងបកកអភិបាលទូចរាំប្រយ៉ាប់បតោបច្ចាត់ផលថងប្រងធូនត្រពើប្លុសបាន
3: យើទៅជុះមងផ្លោប្លោះមែម្នេតមងងាក់បាយតលៃហែមងើវ៉ាន់ប្លុងទិសម៉តេងនៃលិសាតលៃប្លង់ចៃអបាំងតាប្លង់ហាងមងងាក់បាយសារតោទួយប្លោះម្នេតទួរប៉ាន់មងផ្លោប្លោះមែអមរេតបើយើអពីតលៃប្លង់ប្លុងលោកមនុស្សប្លង់ប្រេថោតលៃប្លង់ងើវ៉ាន់ធនអានេះបូតណាប់ដីអាចបូអមូនកណាំងណែវតលៃប្រមៃរួយបច្ចរងហាងតលៃថោស៊ីដនីតលៃទីបមងចដែររំប្រា
6: ច្ដៃប្រប្លងលេហ្វាងតំយើអានេះប្រប្លងត្រុងហកពោធងគុកហកគ្វីញ៉ុនប្រេថោ
3: បូតលៃប្រប្លងវ៉ាន់អានេះលេផារ៉ាហាងលងតេងក្រំមងរីមនុយកះតណាល់ជ័យលេលូរដងហតឹមកយុទ្ធហាងហតឹមតលៃប្រហេងអមងម៉ាក់លងតេងលេតប៉ាក់រួយបច្ចរងលនចារសំបងរណៃលេបត្រូនតប៉ាក់តលៃពោះរៈបតើយន់អូនអត់ទើយប្រមែនលេចេតនាបខាងអត់ទើយខាងអត់ទឹមកយុទ្ធបុទះរែមបតបលូកះតលៃនេះ
6: ចដែរប្រប្លងហ៊ុញថាញ់ធុយអានេះប្រប្លងទុំហកបោថងគុកហកគួយញ៉ិនប្រេថោ
3: តទាំងអត់ទើយរែមបតបលេអត់ទើយបោអាតុកតោយោបុពបៃត្រោលេកងប្រក់បតបជាតអំប្រាប្រេរៈប្អារប្រហេងលេអត់ទើយរែមបតបលូកះតលៃប្រប្លងមឹងទុនឡោឡោលេទុនអានេះយោអនូនអត់ទើយអតុកតោហាងអត់ទើយលេញាក់បាយអត់ទើយ
6: ចដែរប្រប្លងលីវិញហួងអានេះប្រប្លងទុំហកបោថងគុកហកគួយញ៉ិនប្រេថោ
3: តើប្រប្លងវ៉ាន់ទុនអានេះបូតណាប់ដែរអត់ទើយចេះអាត់ប្រូហាងមួងមរិតអត់ទើយប្រមែនអត់ទើយម៉ោរ៉ាពេទៅជុះពាន់ទើលេបថោតាញ់មឹងកងប្រាក់បតោបជាត់យ៉ាឡៃអាម៉ាំងមួងប្រប្លងតលៃរ៉ែមងើវ៉ាន់មកគះកណោលប្លុសាព្រះណាមហមោសាមបដួយប្រប្លងបើអានេះប្រប្លងជុះប្លុសប៉ាទុំហកពោថងតនគុកទួនសោះលេចៅបកាប្រប្លងឡាំអានេះហើទុំចដែរប្រប្លងអំប្រាមុតណែវប្រប្លងតាទឿលេតលៃរ៉ែមតាន់ទួយបណ្ដេចរវះយឹកលេហាងមួងងាក់បាយទ្របានប្លុសមរិត
7: មងរ៉ែប្លែនយ៉ាឡៃក្លាក់លេបតុតកយ៉ារដីកងងៀបពោះបការាត្រាមប្លែព្រមហាងគាល់នេះប្លាហតឹមគាល់នេះកងងៀបមង្ចារជីងតងអានេះចុះមើងលូប៉ោទូភ្លៀនមួងកោធូនទោះករៈណៃម៉ោលេះប្លោះត្រពានត្រៈពភោជិះកលកាទូសភ្លៀនអមាំងគាល់នេះកងងៀបមឹងចារហាងភ្លៀនភូនប្រាក់ទូសភ្លៀនកែមសារពោសបានរតោណែមប្លោះទីប្រាក់ម៉ាំងដនប្លោះទើត្រៈពភោទួយតុគឺត្រៈចលានទូសភ្លៀនហាងភូនប្រាក់ជិះកលការិពេះកសារពោលេះប៉ប្លោះណែមទីប្រាក់តិជុះត្រៈពភោប្រកនក្លៀកគៀងជីងហតឹមរៈប្អារទូសភ្លៀនហាងភ្លៀនភូនប្រាក់រិពេះកបានបតោប្លោះទីប្រាក់ពៈលេច្រន្តណាល់ហាងលេហតុមត្រៈពភោប្របុតម៉ាងគាល់នេះបក្រាត្រាមដាំងម៉ាកកិហាងកងងៀបបកនអណៃទួយលៀងលេហត្រៈចលានយុសិតហាងត្រៃទួយមងចារតទាំងបនលៀនមកគាល់នេះប្លាប្រងហាងហតុមភូនប្លាភូនកងរົບហាងកភេទៀវតពែវភូនបងពោះហាងលូមតាត្រាមដាំងម៉ាបកនព្រះរយបុតអណៃមត្រូទូភ្លៀនម៉ងគាល់នេះកងងៀបបុយុកណងក៏ប្រគប់ច្រានបដិធ្លួងរត់នោះអានេះនាំទួយទូភ្លៀនដូចអស់មកទួកប៉ក្រែតឡើយទួយបដិធ្លួងនឿមតាត្រាមដាំងម៉ាបនលៀនថោរកែវបក្រាត្រាមកជាប
5: ់ប្រពកធនជក់ងួយលន្យាធនទរពោទួកប្រតាមហាងណាន់តឡើយកំរងក្លែត្រុសប៉អេរស៊ីមតាក្លឹកបជីងប្រាន់ក្លែតយោកជាប់កតាងប្រកបច្រានបតតថាទឹមប្រកែស៊ីមត្រូហាងចោគួយអមចារស្លែរបៀបព្រិនកោធុនព្រិនត្រុយពែម្នែដេះបតើយហាងបងខ្វាអមចារប្រកាសពេប្លុសទួតពោស្ប៉ាន់តូទួលប្លុសស្ប៉ាន់ទីប្រាក់បដិរពេប្លុសស្ប៉ាន់ច្រានតូបច្រាស់មទុះឡោអមងនូនរនោះរុយពែដេះបតើយប្រកាសពេសារពោប៉តូឡោប្លុសទាំទីប្រាក់បដិប្លុសច្រានតូរនោះរុយពែបោះខ្វាក់ប្រជុំប្រកាសប្លុសសារពោឡោតូត្របានប្លុសទួទីប្រាក់បដិកែមទួប្លុសច្រានតូកណកបងប្រពែរុយពែមត្រូដេះបតើយហាងបោះប្រជុំប្រកាសពេទួរពោស្ប៉ាន់តូប្លុសពែទីប្រាក់បដិរពេណាំច្រានតូបច្រាស់ទូឡោតឡៃណៃប្រឡាប់ណតាមហាងច្រានគ្រូយ៉ាមបតាប្រចាំត្រិចានហាងជក់គួយទួយបកតកតរអមងចារបីយកនូនហតឹមប្រក់កែអទុសាងងួយម្អាក់ខាងជិះបោះតើ រត់នោះប្តីហត់រពគ្រូទៅទាំងរត់នោះក្រៃប្រាក់បកាសារពើស្បន្ទោសផ្លោះរពះទីប្រាក់ប្តីទួតោសផ្លោះរពះបច្ច្រាក់បទុតឡោអ្នកអាត់លេបុះប្រទេក៏ប្រាន់ត្រួយប្របូតហើយជិលលូមើងទឹមមតាត្រាំចុកគួយគ្រូខ្ញុំហាងម្នាមុតទៅតាមអាម៉ងចារទៅទួយមើងអាយុទេទួយគីអាត់ដេបករហេះហាងតលៃទួយកត់លងបុយយកណោះក្លែប្រកបច្រាំងគីអាត់ដេគាត់នេះម្នាដូចអស់មកទូមកបច្ចិញប្រកែប្តីលងទោះរិពះក៏ដាប់លើហាងនេះស៊ីមត្រោះម៉ងប៉លិចុហួយរិបលានប៉ណាប់ចាន់ស្លែហាទោះមាក់មកទូជឿតលៃទួយក្លែហាងអ៊ីរស៊ីប៉តុតកតាំងក្លែបថោរូបបបោបៃនីត្រោប្តីលងតលៃទួយច្រាត់ថ្នល់ប្រែហាងក្យាត់ដីមតាត្រាំចុគួយផាត់រះចានប៉លេះប្នោះត្រាំចុគួយគ្រូហៀមប្លែប្លាចុគួយខុលតពលហាងចុគួយអាយុអាទិបនៅត្រាំហាងតលៃបកាពេលចុគួយជីងកងប្រាក់ត្រាំក្នាំយំផានបជា
7: គៀងប្តីលួងមកទុយាប្រកណោះវេលៀងមរួគាល់ប្លាមរួនេះពៀសលេអាម៉ាំងរុះហាងលេប្រកណោះកសែមលៀងត្រាំងាក់ដាំងម៉ាអាម៉ាំងចារចុតិក្នុងប្រាក់ណាក់ប្លាយចារគៀងកើទឹមកងប្រាក់បុនលៀនហាងខងនេះជីកែមប្របូតបតុះងាក់ហទឹមប្រាក់បជាវយឺកះវេអានេះទុយបជាវតូចលៀងបកាមើងកណងប្រាក់ណាក់ប្លៃចាររ៉េប្លែនរកែលប្រកណោះវេលៀងមរួគាល់ប្លាមរួនេះនំពៀសម៉ៅអមាំងរុះត្រាំងាក់ដាំងម៉ាពវិព្រួយប្រសិទ្ធបៈម៉ងចារទួយបតោះងាក់ទឹមកណារហាងបកាម៉ៅតលៃទួយសិតកជាបប្រគប់ច្រានប្តិតលងតលៃថាវកសែមភូនខាបតុតកយ៉ាដីងាក់បជីងបតលែព្រមហាងប្រសិទ្ធបៈត្រាំងាក់ដាំងម៉ាត្រុសរះណៃតារចារទួយបឹកហមោក្លោរតោលេនាមមរួគាល់ប្លាបែសិទ្ធិភៈហាងភ្លេនឡាលនហមោផ្លោះសារពើហិកតាហាងរមៀផ្លោះទឿមរួអានេះនាំពៀសអម៉ាំងរុសត្រាំងាក់ដាំងម៉ាបែសិទ្ធិភៈហាងភ្លេនប្រានប្ដ້ອຍពៀសអម៉ាំងរុសមោទើរពើនាមតោទិជុះផ្លោះត្រុសក៏ទើរពើស្ប៉ាន់តោស្ប៉ាន់ផ្លោះរមៀតិនពុំតាសះរយវត្តហាងទុយនន់ត្លៃទួយបកៈមោអាកាទួយបញ្ញាប់ត្លៃកៀងកយ៉ារដីញាក់បិជីងហាងប្រសិទ្ធិភៈត្រាំងាក់ដាំងម៉ាបិចាររនោះមរួគាល់ប្លាមរួអានេះនាំពៀសអម៉ាំងរុសទុអសេតបច្រាហាងទាំងបកៈងាក់បិជីងហាងត្លៃកៀងប្រសិទ្ធិភៈប្រងាក់បិជីងណេតឡៃបិជួយអាកាកជាបហាងរយប្របូតតាត្រាំរងាវគាល់មរួជីងលេមតាប្រែកៀងទួយប្រភ្លេះតាញ់ម៉ារកជាបពៀសលេត្លៃទៅដៅហាងត្រាំងាក់ដាំងម៉ាខ្លះងាក់សាទុះក៏ប្រែពេលសិទ្ធិពេលត្រាំងាក់ដាំងម៉ាពែញូលេសោរៀងម៉ាំងរៃប្លៀនរកែវទោះលោយណូនចូលតិចកណងប្រែអណាប្លៃចារកៀងហទឹមកងប្រែងាក់ដាំងម៉ាហាងយូទីបកងធឿងខោះកងងេកងអានចារហាងកណងប្រែអណាប្លៃហទឹមបាវហ្វឿងហាងហទឹមកងបកោប៉ោះចានមោមរូកលប្លាមរូអានេះនំពៀសអមាំងរុះបតុះងាក់ក្លាកជាបតឡៃបច្ចរុះពោះបហៀបមឹងទិញជុំចិញ្ចោកេះបបែប្រពជាវហាងបត្រុតងាក់បជីងពែសិទ្ធពៈសៅរៀងដដងកជាបហាងកុលជូនមឹងកៀងទិញជុំចិញ្ចោហោគុកយងកេះហតុំតឡៃបត្លាស់ក្លេះតណាប់ដំគុនបងពេលៀងមរូកលនេះប្លាអានេះនំពៀសអមាំងរុះហាងប្រកសែមលៀងត្រាំងាក់ដាំងម៉ាអកានតៀងពវិបែសិទ្ធពៈ
5: បើយាតលត្រាក់នេះមកផ្លោះញាំធនប្លៃហាងប៉រពើមែតោផ្លោះរពៈកសាងទួផ្លោះពើតឡតោជូផ្លោះស្បាន់ចំនុយតយហត្រៈពពោតតឿមងាក់គៀងប្រតបតើមបើយាតលទួផ្លោះធនប្លៃបរោញាំកងនេះបច្ច្រាហាងត្រាក់នេះទឹមកណារបរោក្លោផ្លោះទជុះគ្រេចមែច្រន្តោប្រតបតើមធនប្លៃពៀសគៀងប្ររកួតប្រវេតលៀងបើគាត់ដំណេព្រីតលោកមកទូយគិតគេហាងប្របុតពន5ទុះប្លែនគៀតដីគាត់ដំណេរំហងតើបតើមកងនេះអណាប្លេសទីផ្ទះរត់នោះសាងគ្រូហាមសាងប្របុតជំនុំព្រឹសតពលបីគាត់ដំអាត់លេអមរាកសិមលៀងបច្ចោក្លេតុយចិលិតនៅយឺត្រមករពាំងប្រងធនប្លៃប្រៅហាទឹមអណាប់នេះអមរាតលេទុយមកកសិមលៀងកជាវេតលៀងហាងកសែមក្លៀងតឡៃប្រប្លេះប្រៅទុយម៉ោពពិះព្រឺតឡៃកៀងប្របុតជំនុំក៏ព្រឹសតពលគួយម្អាកបតាប្រចាំងត្រីចានហាងទឹមក៏តឡៃកៀងប្រកែកប្រកាន
7: ច្រានប្រែកយ៉ាដីសាងតុលនចារបីចារយឡាយក្លាក់ប្រក្លែតឡៃតុយាក្លាទទាំងមុងបនលែនតាញ់ម៉ារបកាទុយហាងរកែវតឡៃបកាទុយម៉ោចិញ្ចោបច្ចោទុក៏ទន្ទ្រពតឡោប្លោះ tôi còn bỏ mẹn bà kra chà rà lại trong bên mẹ thôn trở bộ tập lưu nèm ta chà rẹ này lê hàng lẹc bật đồ nghe kèm lúc nèm rà bộ tự chủ rà tốt lúc lào bố sang tụ lên chà rà kèo tà lại bà kà lúc nèm rà bộ nèm rà tốt bố sang mỡ tình chùm chính phủ bà chèo cậu bọn lèn trúc thôn trở bộ lào bố anh này tùy lèn lễ phôn con dùm phàn bèo bà xếp bởi tà lại kèng sang tụ con núi mò rì mẹ bè con nhân núi nghẹ bà hàng tùm lộ núi dự kè chính sách mang rà bèn bà náp mang bà lên rà nô này chà rà kèng chinh lễ sàpàn hà trẻ bà phò mò xà chàn tà nàl mang lào trẻ bà phò hàng rà mẹ rà bèo lễ bà bà rà mẹ bù sang kèk mẹn bà kà mẹ rà bò mẹ rà tố trà bàn bà nèm bù sang dự kè lù chàn tà nàl ram hang non bật đầu nghe rạ bà ạt bà bè tu plin bèo bật đầu nghe hà trẻ mẹn bà kà tôi thương nèm rà bèo lễ tự chú bảo tuệ bố sang bởi tự chú hạ trẻ bà phô bèo rạc nghèo cơ ảnh ồn bọn lèn kliếc bật đầu nghe tùm rạp bà ảnh vẹp bò tú plin kà xa hạ trẻ bà phô tiếng bà cạp rong hàng kèm xa bò nèm rà tố sắp bàn bảo bố sang tà thèng tênh plin tùm hạ trẻ bà phô lê hàng mà rà bật đầu nghe rà nông bố sang thuộc lần chàr âm ăn chàr luông bà cạp kèm bố sắp bàn bà phô lào tố thuộc bàn bố lào bố sang tại bậc cả tuy anh ấy bồi bố kiri cơn mương chà giải lại âm bằng bữa cùng bật lại tân áp kẻ rạ bà ar tu plin bắp rè phồn lon hàng rồi bà bốt anh em tru mút tam kẻ giải đi sang tụ lần chà mang quen trần thôn trập bộ tập niệm trập bộ lọp lố chà bậc lạ thường bữa kẻ giải đi sang tụ lần chà lễ sáp mang tum bữa bây giờ phồn còn béo đằng kẻ chép tay lại tiếp nuôi nghe bữa hàng bồi bít bữa tay lại kèn kẻ giải đi bon lên từ tươi mương và mốt ram chà
8: kèng bà chú dù kìr bà kèng cơ trần tố cũng dù bà hàng tâm cơ cổ sang bà nữ đạp lời dù nè xét bèng dự dù ở thế xét kèng đồng cơ chấp tới lại tiếp họ đồng bàn cho kẻ bà chiên hàng cơ giá trị trầm cơ nèm bà kèng anh ấy tụ bà băng thủ tuần bộ tụ bà lột nèm chả xa lại mô bà trôn trời nèm hà trẻ họ đồng cơ chấp qua lãnh hình đạp lời hàng kẻ chú tội nột lễ hà trẻ tập bà họ đồng cơ chấp bột lèn hàng qua anh ấy dự dù thế xét bởi bà từ bừng bảo đắc xong mau đi lần tập biết cờ lao cờ chết tru pan plok tuệ ta keng cờ play play pro play mau pạ plok ở cổ sang hàng plain bro praga cờ biết cờ pạ plok tuệ cờ chết pạ tì prag hạt rẻ bờ té bờ tưng bơi lần nghệ bị chìng bớt lên phao hàng bờ bớt bơi bữa kẹ bơi qua đi dự dụ tê sát bơi bao ya heo hàng mau lật lần tập biết plok bè chết đem ta hàng tiếp bờ tưng bờ biết cờ sát tố span plok ở cổ sang hàng plain bro praga cờ biết cờ sát tố tua bờ sát tì prag hạt rẻ tê bơi keng cờ đòn cờ chép cờ qua bớt lên nạp lời ayu tê sát thôn bồn tơ khé bao ya tôl mau đi lần kèm tuốt đôi tuổi ta kèm cả tiếp từ một bếp cả tuổi tốt lại từ chú ở cọ sang hàng plin mua prak cặp lá hạt bếp cả tuổi tốt plus lau tì prak hạt rẻ tiếp rồi họ đang cái chấp bột len bao qua yêu dự sát thôn sông ba bao yên sai mau bắt đầu trời bộ kẹ đi lần đôi bếp cả plus ta kèm cả tiếp rồi đôi bếp tru pan plus cọ sang hàng plin mua prak cặp bếp sát tốt chú plus tì prak hạt rẻ tiệp rời họ đang cái chép cả nạp lời qua ayu tê sát bởi bồn nù bảo oar mau anh ấy lần kèm lào plo bạch ta keng cái tiếp rời pê lào tố mè plo ở cổ sang hang plin mồ prak rời pê sát tố tru pan plo chú tì prak hạt rẻ bắt tùm rời họ đang cái chép bồn len qua chú ayu tê dự sát bồn black bảo yà tê bữa kẹ rời pao keng lần kèm nèm ta keng cái tiếp tùm rời pê cả span plo cổ sang plain bro prak karpe satu tua prachuh ti prak rek nai po phun tu plain prak le chit ma keng ka pakra proy kle keng ching men pakra kem hatum ka plai pla yop rut na plei po pruy sang pakra ngak sang to kwal to bai plei phrau hlau ka chi truh pyan chen yeling kanang pruy na plei chen slai phrau to kert កកងប្រាក់វេតលាំងទឹមហត្រៈបពោទុបលិនប្រកបជីងចារមេជឿភុនប្រាក់ទុយបយ៉បទុយពឹមស៊ីតមរោណាំតោះប្លោប៉ាកៀងកបរកែមេតបេតជុះត្រៈបពោហត្រៈមនិចបទឹមម្ដងកជាបនេះទីផ្ទះតាញ់ម៉ារគាល់ជុអទេសាត់គាល់នេះកេះយុបយ៉ាទុយលែកនូនព្លិនប្រាក់បត្រុកែហត្រៈបពោណៃរពេក្លោតោះជុះប្លោះប្រះទីប្រាក់ម៉ងទួរតោះទីប្រាក់យឿកណងប្រាក់ណាប់លើយប៊ុនប្រងហាណូ
5: cùng dù hàng bế xa tốt chú bớt bè tì bác, mừng phôn bác cùng bởi chú mừng tìm gồm bà gọ bồ chàng. Các đồng bước nạp lê chàng, kèng gồm bước quệt lèng tìm trẻ bồ tù bình, bà gọ bà chinh chàng tanh mà, nghĩa kiêng hạ nàn, bất trốt tanh mà, bước mẹ tà bé, họ đồng kết chấp mẹ chùa phôn bác dự tà lạp bác. Hâm nôn, bà chào gồm bước bác cát, bà đáp nọt râm chú bộp lèng. Các xem lèng, bước là phôn bác tôi dự cho bác, bác cướp chân bác rốt tanh mà, cùng chú hạ trẻ bác phô đoàn kết chép, cỡ nạp lời tiếp tè. Họ đoàn kết chép bác đèn lá, cỡ nạp lời bởi tươm quả ní, chuột dự sát mừng yếu tê.
7: Ấn ịp mệt về hàng bình kỳ dút, hàng lưu sàng nọ rin bay qua nạp lời cho nạ xét. Cập bác bong bộ tụ lễ tay bằng ngất nè nèo, xa mỡ nghệ hiểm bác, biếu chạy đài, tui bong hóa giáp ea chùm mèn, kê dạy đấy, trươi chèn, lễ tay rẻ rê phà rè. Sì tạc đá, bởi bố, qua tư tư chùm vèn chạy đài nét, bù dụ cơ nòng cơ mẹ mừng cập bác, phôn pran mỡ tụ mừng tay đồng cuồn, mang tay thảo lô, hạt nét về hàng chèm ruông chạy đài, bởi bao lờ bang chà rơi lại, cụ rúp, คุมยูปรากมตาปัตเลพรอมเอจแมนเปียตรเลสัมเนจิเกมเปลวบุยเยอะกนองก็เปียปเจวปรากเมื่อตัวเปลยตลายเท่าลูกห่างเปลือปเจวตะเตียงมืองปรากตุ้ยปเจวยืมเนจตลายยมเปียกเละบุยเยอะกนองกะเละฮะตื้มมืองบังหวะยับเอจแมนเมื่อตัวเละตลายปุ๊บลิมั่งตลายปมินห่างเปลือแงเมืองสังโนតោតយមងបដងហេបប្រៃណៃលេតឡៃជិរវេតទៀងមឿងប្រាក់ទុយបជាយយមនេចរកៅគនេះមិតវាំងបិងកយុទ្ធរំចកាទុយបោះមើហតុមងត្រុសបថាអកេះអេជមែនរនិកវេចដៃណេតទុយបកកកជាប់បៃទឹមផ្លៃមឹងបាវលបាំងជីងជាត់លេហាងលូពោមេចដៃបៃណៃគញូទុយច្រៅប្រប្លែងនេចរងណាហាងអេតសោបមេរយៈពេលត្រឹមបងយ៉ាប់អេជមែនរនឹកពេលដាស់កម្ើយបាក់ខៀមប្រកាំងកបាស់អេជមែនហាក់អ្នកប៉កេះអានេះហេតិមតែអានេះលេសាចរានម៉ាងគ្រូរូបគុំជ្រូប្រកតាបតិភ្រមអេជមែនយុគេះត្រមែនពពោកយុទ្ធកយោច្ដែកណេតយឿយូនីស៊ីបតិភ្រមហាងចារ្យាល័យបតុងែបៃអែវទុំប្រងែប្រុសបថាវទរតុបប្លោះមែដាស់កម្ើយបាក់ខៀមហាងច្ដែកណេតយុរពែធូនយុអកុសាំងរៀនជីកែមរៀនទួយគុំជ្រូសាកតិទួយក្លៃប្រាក់រិមផ្លែនបរមែផ្លែនពៀសប្រយ័ត្នត្រឹមបងហាងប៉ប្លិះត្រឹមបងរិមរើយម៉ៃយុផ្លៃជប់បោលលប៉ាំងចារ្យាល័យព្រឺថាវតទួយមឿងមួតតមត្រៈមែនពផណៃកញ្ញូច្រៅកកោធម្មនិចរួងណាប៉មូនាមផ្លែនប្លូងព្រឿមេមៃនាមផ្លែនបងប្រយ័ត្នយុត្រៈព្រួយបងហាងមានតឹងតទៀងមឿងកោទួយគុំជ្រូប្រកតាព្រួយអេតសោរមូអញ្ញាមអកានកណៈទួយមុតតមត្រៈមែនពផណៃកញ្ញូច្រៅកកោមនិចរួងណាពិសណាដិត្រជាញហាងខ្លួនតាំងជីវកោណាតើកណងក៏គុំយូរប្រកតាដូចតលៃតុយឿបោះដងកជាបអស់តលៃផារែមុងគ្រូរូបលេបតលៃព្រមក្ប្លាស់ប្រកាខាងត្រុសបថាពប្លិះប្រងែកកសែមលៀងប្រាំងជឿហាងបថាអេជមែនហទុំពោមេទួយច្រោបប្លៀងនេះបកុបជីងត្រាំបងប៉គ្រុបអេជមែនកសែមលៀងកត្រោក្លងមុងច្ដាយហាងបោះតាញ់ហុយយវត្តទូយូរវៀងពៀកកតងប្រកាំងតាញ់ម៉ារគេអៀងយោសឺទៀនស៊ីត្រឿងទៀតម៉ៃគេអៀងខွာកងនេះអេជមែនលឿនអែព្រះថោបិញតាប្របុតបតោបជ្ជត់ទោសបថាវពលិព្រះងាក់មឹងទឹមពោមេអមរវៀងច្រានរៀបវេច្ដែណេតមាក់មឹងច្ដែសារពោរំភ្លូងម៉ាំងឡុងមេទោសក៏ច្ដែព្រុតមឹងតែនរូងណាហាងអែតសោមេហាងបងប្រយ័តហាងអែតសោមេអណៃលិហទឹមរវៀងច្រានពំសិតទោសក៏តារយ៉ាដីត្រាចានមឹងច្ដែតទៀងមឹងបិញតាប្របុតភូនប្រានបីអែព្រះបតោបជ្ជត់ទោសបថាពពលិប្រងែកពោមិលេះនូនលេបិញតាទុគុំជ្រូប្រដាប់មឿងហទុមត្រៈជ្រូមើលគ្រប់កណារົບផាងបដិអេជមែនប្រដាប់អេជមែនកពោមិបាក់កែមអត្រុមច្ដែកណេតគាត់ទទូយុរវែងធម្មជីងលេហទុមប្រយតទាំងបិញតាប្រមុតធម្មតងអនុនលេបិញតាមេយោភូនប្រានអនុនលេយោប្រកំតាពីគុំជ្រូពោមិមឿងតាទុយជាកែមព្រួយត្រឹមបងគុំជ្រូត្រឹមបងក៏ច្ដែកលុះឡោះ ตะตุ้ยกับแม่แปลนปะตุ้งเนี้ยครูรูปเปลือยบุหะตึมตะลายถุยกละบุยุกนองก็จะได้ถุยปะปลีเอจแมนหะตึมโปไม่ปะดิลวงตะลายถาวโลเนกเวนะตุ้ยปะลายูนิซีฟเวียดนามព្រះងែខាងជើងមឿងច្រានព្រះស៊ីដនីក្លេកលកាមឿងកលប៊ុនលែនហាងព្រះបជាប្រកាសមឿងហទុំព្រះកណោយុហាងតឡៃកៀងសិរដាមឿងខុលតពលពលេណាក់ផ្លើយរិះសេតនេះអានចាណេតេសាគូសាក់ប្លាយូនីសិបវៀតណាមព្រះថាវព្រះបតុងែសិរដាត្រុសម៉ោខាងជើងវគ្គ3ចាឡៃបិញ10លៀងបុសតឡៃកលកាប្រងកេះចារយាឡៃណៃសិតលេព្រះផូនងាក់ត្រុសតឡៃខាងជើងណៃព្រះជីខែមហទុំគ្រប់យ៉ែនអសេតលេតឡៃតណាពៈយូកកយុតកៀងស៊ីដនីម៉ោតឡៃកៀងម៉ាក់ទុំព្រះកណោះជីខែមខុលតពលហរំហងណូនព្រួយតេងបកាហទុំព្រះកណោះគុំជ្រូយឺត្រាពៀសយឺតឡៃកៀងមឹងកញោយោនូនបិញ10ប្រមេនតឡៃខៀងជីងណៃទុយម៉ោសិតលេយោម៉ោកលកាអត្រុផាងបតិប្រមកជាបមឹងអពិពេងទឹមកងកណងព្រះផារែ3យាឡៃមឹងទឹមត្រាំបងយ៉ាប់អែចមែនលោះទឹមចោចដាយបឌិត្រេជិនកណារលោះត្រុសកោះទឹមពោមិលោះដាស់លោះនេជរនិកវេណាម៉ាងទឹមធនព្លានព្លុងអនុនលេបបុរដាស់អម៉ាងព្រះកណោអត់ទូយុរវែងច្ដែតណែតត្រៃយមផានបុយកណងកលេផូនប្រានទុយបច្ចោប្រយមកទុលេនេចផូនប្រានណូនទុយមេយឿពះបជិងរេត្រៃពពលិះដងកជាបគ្រូរូបគុំជ្រូប្រកំតាបតលេព្រមអេជមែនបៃលើប៉ាំងលេអនេះផូនគៀងកចារយាឡៃកសែមលៀងបកករហៃម៉ងរ៉ែប្លែនផ្ដាប់យឿកសារនុកច្ដែសោះប្រាលហាងកយ៉ាដីយ៉ាប់ជុំលោះ
5: នេះមិត្តវាបិជុតលក្ខសកទុយមើមួងបដងហាបត្រៃត្រៃមឹងរៈភេងហាងបដងហាបប្រទេសរូបស្លែអរិមិត្តវាបិជុតមឹងទឹមផលប្រាក់គុំជ្រូលទុយម៉ោបិជាវយឺហរ៉ៃប្លែនលូហុយពៀនដាក់កមឿអាម៉ងចាន់ស្លែគិនតៃទុះប្លេនក្យាដីកែបជាងហរ៉ៃជ័យបឌីក្រុងរុយពែហដងកចាប់ត្រៃទីបបុយឺកណងកគុំជ្រូលកែពុពិបងផលប្រាក់គុំជ្រូលតបកបច្រានរុតកុតឡៃបមិនពលលិនដីបកចាប់តុដោណោធម្មដាក់កមឿអមរ៉េប្លែនបកកបជីងសាក់ណូត្រេបដៅយឹមអាកច្រានបិញតាធម្មកែបត្រងមួងបដងហៀបប្រណៃម៉ោតលិចពេបជីងកងតលៃទុដៅក៏ដាស់ក្មួយពលន្តីរកានមិត្តភ័ក្ដិបិជុតធម្មស្កាទេបមើមួងភុនប្រាក់គុំយូរទុយម៉ោមេតពៈយឹករ៉េប្លែនលូដាស់ក្មួយម៉ោតលិទុយទុះប្លេនបករ៉ៃប្រកែបជីងកាដីពពិបងហដងកចាប់តលៃទីបបជីងកងប្រកែក៏ព្រុះកែប្រែបើគាត់បុតានបៃថនណាងអានបោបាត់ដឹកអមៃលេតិមែនជីងលេសាម៉ងទឹមហួយពេនអំប្រាក់ឃើញមេជឿម៉ោតលៃទុយផុនប្រាក់ចានពោះអំប្លុងងាក់ពីងហាងប្រក់កែកពីងប្រុសកដុសបដងមឹងទឹមតលៃក្លេះត្នាប់អំប្លុងមឹងផុនប្រាក់កងកែអមៃមែនហើយជ័យនរកោយោក៏តលៃគុំជ្រូមឹងទឹមផុនប្រាក់គុំជ្រូពះបកខែទាំងបកាប្រក់កែពីងហាងកាចិបញាំតាត្រាំប្រោតកោមៃមែនចាន់តងផុនប្រាក់ភ្លឺត្រឹមក្ដាមយោនូនត្រណែរឹមក៏ប្លែនអនុបនេះមឹងអម៉ៃពុពិសប្រេក៏នេះស៊ីមត្រួតពេសារពោគ្រប់រុយសហាងបះហាមត្រឹមកែវហាងសារពោកសាក់កសែបដងពុពិសប្រេក៏កែវប្លាបះហាមហាទឹមតាត្រាំកែបជីងត្រេលេងក៏ទុយមកនេះស៊ីមត្រោសកមេស៊ីមត្រោដងកាជាបពាក់ញុតលេនេះស៊ីមត្រោកែតនុងអម៉ៃលេតិបែនប្រថោអានេះណែអំពលងាក់ពីបឹងធនទរពោប្រពែខ្លាក់ដូនភូនប្រាក់មើងពោចានដូចសមើពាក់ញុតលេប៉ះរេសានេះតែពុះភ្លូត្រាក់លេះត្រាប់ខាងកៀងក៏មកភូនប្រាក់អំពលងលេអត់ទេបែកចានមើងកណ្ហាគីសាច់មែប្លោកខ្លែប្រាក់ភ្លុយប៉ាក់ណេតងាក់ប្រេខាងកៀងក៏ភ្លុយតងទឹមក៏ត្រាប់ប៉ាក់ប្រកលកៀងក៏ភូនប្រាក់ភ្លូយួរដូនអត់ទេបិទ្វាយតរំហកណ្ហាគីសាច់ខាងទុយមកគុំជ្រូប្រេចានតងរាក់ណេតអត់ទេទុយចានទួតោទួប្រុសខ្លែខាងប្រាប់ប្រេភ្លុយម៉ៃប្រោខាងមេជឿបយបកែភូនប្រាក់តងសារតោមឹងមកទុជាកែបជីងស៊ីមត្រោអនុមនេះមឹងបៃបែនបុយយឺក៏ណងក៏លេបឌីក្លងហើយពាក់ក៏សាក់ណោមើទុមកទាំងតឡៃប ព្រោះកែនៅនៅកើតពេះចោលព្រះកែព្រះបើគាត់បតែនហើយពេះទុយមកដល់កាចាប់បុជកណងក៏គុំជ្រូមនុស្សងាក់ព្រះប៉ះទីតែទីមកទូបិជីងភូនបតតបតណត្រាំសឿរើយមឹងព្រោះកែអាម៉ៃបុយតិជួយងាក់ព្រះបីអណំនេះមឹងអាម៉ៃមែនលេបតោ
9: ឡោទីអតីតកែប្រកកងទេបីបនប្រងតើទើយបិជិងសាំងណោះអតីតក្លេកប៉ប្លែប្លាហាងយឺតតាកែប្រកក្លេនកូវីដប្លុសត្របានតើទើយនអតីតរេប៉ណៃងាក់ពីរវ៉ៃកែប្រករដឹកបីណាប៉ែត្រៃប្រកកែបីណាប់នេះដល់កែចាប់មកត្រៃពងប៉ែចកាអណាយោតរត់ពើកោកែសួយប៉ត្លេបណោះត្រាំបីណៃទុយម៉ោប៉ថុនច្រានត្រៃប៉ែអាចដល់កែចាប់
5: បុយកណងកបសេរកែប្រកាសភូនប្រកគុំជ្រូទូគុំជ្រូទលូអមៃទើហុយពៀនដកមើយយ៉ាឡៃប៉ប្លិះត្លេបមិនណិកែអមងប្រកែបជីងស៊ីមត្រូមឹងអានេះទូហុយលេណេម៉ោលូកត្លៃប្រទឹមប្លងលូកអមៃទើខិនហតៃប្រកែទុយទុះប្លេងងែបជីងកចាំមែប៉ោជីកែមអានេះស៊ីមត្រូហាងប្រិកលងត្លៃថោកបៃតាំងរៃចេប៉កោបជីងគ្រូទុបត្រឹមគ្នាមកទុយា បីគាត់នេះតៃលឹងសាធ្វើងវៃយិនអម៉ៃងឿនទីតាហ្លោទីតលេអកោសាំងមកតលេទីព្រះតាយួយជីកែមភុនប្រាក់គុំព្រះឡោមឹងកណ្ហាគិសិតលិនចារហ្វៃយិនអម៉ៃទុះព្លិនបកក្រៃអណំនេះតចោះសុំអោសាំងណោរ៉ាណៃអណំនេះតចោះសុំអោមឹងអម៉ៃបុយយឺកណងគុំយឺរូសាំងណោដងកាចាប់ត្រឹមក្រាមមើទុះមកបិជីងទងប្រកែណណោក៏លុះមនុស្សកែប្រែដាក់ក្មៃបីគាត់បុតលែនអម៉ៃងឿនទីតាលេបតោ កៅចាន់ប្រាក់មើងកណ្ហាគីសាច់របៀកកភូនប្រាក់ផ្លេតងលេភ្នែលហៃប្រេត្រាំយួតចោកៅកែពីបច្ចិញតលៃទួយកអមៃទើយមកប្រកែហាត់ទឹមអមៃមកអណាក់ណែត្រៃទីព្រះតណាប់បូតដោកែប្រាក់កងទីទួយកៅអៀមធើរអមៃទើយបច្ចិញតលៃទួយកអមៃទើយងាក់តងប្រាក់មកទៅបែតទៅទេមកតលៃទួយគុំយូរតងលែកៅអាត់កៀងចាន់តងយួតលៃប្រាក់ចាន់ប្រាក់អាត់មួយយ៉ាងខ្វែហៃប្លែនក្លាណឹកលេសុចរ៉ៃ
9: ព្រះមកយឹកគុនកានលេត្រាប់រ៉ាក់ណៃតាចាន់ស្លៃម៉រពេនាមទុះនាមប្លុសស្បាន់ពើស្បាន់ទុះហុយពេនដាក់ក្មៃក្លឹកជំនុំបេះទឹមកលចរានខុលបកឡាដាស់តែព្រះគុំជ្រូដាក់ក្មៃក្យាត់ដីត្រឹមក្រាំជីងលែសាបអង្ទឹមតែព្រះជោភុនកងខុលដាក់ក្មៃហត់ទឹមកលចរានកចាស់មែប៉ោប៉ត្លេបណត្រាំហាងកណ្ហាងគិសិតលិនចានប៉តុះកែព្រះតុចែទឹមកសរានព្រះគុំជ្រូ ភុនប្រាក់ទុយម៉ោមេតាប៉ែតាញ់ម៉ារយឺពោះចានលេតលៃទុយក៏ដាក់កម័យទេហាក់ទឹមក៏ពោះចានចេញសាច់ម៉ោតងភុនប្រាន់ទុះភ្លេងងាបជីងស៊ីមត្រូប៉ប្លេះត្រៃទេបៃអែលភុនប្រាក់មើងកណ្ហាគិសិតលិនចារខុលគ្រុបដាក់កម័យចារទុខៀរកតិនបច្ច័យដល់លូកភុនប្រាក់គុំយឺរូបកានគុំយឺរូរពេ សាតោះប្លុសសារពោះហុយពៀនទុយមកជីកែមផ្ទឹមកភុនប្រាក់ចានក្យាដីត្រឹមក្នាមហាងប្លេនប្រពេះទៅរពេជួរបងទីប្រាក់បុយយកកណងក៏ដោះតាមអំងប្រាក់ជីកែមភុនប្រាក់ហើយទឹមកើចរានខុលដាក់ក្មើទុបប្រាប់ណត្រាំទឹមកកនេះកណ្ហាងបតុតកតាំងបតោប្រប្លែងហាត់រកគុំជ្រូច្រាប់ប្រប្លែងហុយពៀនងាក់គៀងហ្រាប់អារចានប្រាក់តាញ់ម៉ាររហ៉េរំដូនលូអានេះត្រាំបតាប់កេះគេធួតប្រាក់គេបជីងអំពលុង អានេះស៊ីមត្រូហៅពេលទាំងប្រាក់សាក់ដោទុយមកប្រកបដដែលប្រកបច្រានប្រិកលោះមកទុយជាភុនប្រកានមឹងនូនលុះហុយពេនគិនហតៃប៉ករ៉ៃគ្រុបរូបញាក់បជីងប្រិរុយពេហើយចេះប្រិកលងកាចាប់ភាំតលេះទីផាងបត្លឿនដីកែបត្រងយឺតម៉ងប្លាអាម៉ៃងឿនតិមួយគៀនយុតិខុលគ្រុបដាក់កម៉ើយហ្វឹងហួយចិនប្រថោ ពោះបច្ចិញតលៃទួយប្រកមៃទើហុយពៀនគៀមភុនប្រាក់ទុះព្លិនកាយ៉ាដីត្រឹមក្រាំសាក់ណោះឡេអមរព្រិនកើខូលអាត់បកោហត់ទឹមកមុងជំនុំបតោប្រប្លែងហត់ទឹមតលៃប្រាក់គុំយឺរមើងកាន់ហាគីសែត្រោះប៉ហុយពៀនដាក់ក្មៃពោះមុខដូនលេយកបតតមៃទើខិនតៃចាន់ប្រាក់ពោះទុះព្លិនកាយ៉ាដីកែបច្ចិញហាងប្រិនោះរិបៈកសាក់ណោះចោយ៉ាដិន អមរាប្រក្លាដាហត់ទឹមគ្រូទ្រុបត្រឹមក្រាំមកទុយាហត់ទឹមនេះនាំងាកបច្ចិងបច្ចិងប្រកែក៏ព្រួយកែប្រាក់ដាក់ក្មើលេបបុះរដាគឺមកទុយាប្រកែទុយាទុក្រងភូនប្រាក់ចានគុំជ្រូហាងតលៃនោះតាមមើងកណ្ហាងគីសិតលិនចារហាងទឹមគឺច្រានខូលគ្រប់ដាក់ក្មើលភូនប្រាក់គុំព្រះឡោក្លាក់បច្ចិងតងអានេះគ្នាងកាចាប់បច្ចិងត្រេតលៃទុយទុដោភូនបតរត់ពះកែដាក់ក្មើលបត់លឿនដីងាកបោះតលៃទីបប្រកបច្រានប្រកបជីងផ្លែផ្លាហើយចេះក
10: Thank you. មុខប្រងញាប់ត្រៃត្រៃមឹងរៈភីងហាងប្រងញាប់ប្រទេសរុបស្លែតកោប្រជិកបេណៃប៉នីនពិតពះបិជុតហតរស្កៈទៅប្រមឹងរកោកកុះបួតពើបក្លេម៉ងមុខប្រងញាប់រិទ្ធទេណូរជីវរតបុណរបណារដឹងបោប៉ងរជីវបតារុបយ៉ាឡៃណូរជីវរតបុណរបណារដឹងបោប៉ងរជីវបតារុបយ៉ាឡៃ កុកកាន់ប្លេប៉ាំងដេពូលក្រាបុយកាន់ប្លេប៉ាំងដេពូលហើយដោយមឹងត្រង់រដ្ឋបុណរបណារដឹងបោប៉ាំងរជីវបតារូបជាឡៃកាន់ប្លេប៉ាំងដេពូលគឺក៏ចិត្តទីនត្រង់ចាងគិញទេដូចនេះទីមនីពើមចាងចាក់ត្រង់ចាងអានបងឯពើមចាងកត្យងនោះរដ្ឋបុរដាអានដូចនេះដឹងទីនត្រង់ពើមចាងតាំងម៉ាត់អសងតកយកជាងជីងសាច់បត់ចារជាឡៃប៉ាំងឌីហើយដោយដឹងហាងជីងសាច់ចាហួយប៉ាំងរៀមកឹបគុលម៉ែអកត្យងជាងបញ្ញោតបកអឌីនជាងអានីកនឹមស ตกับปจิงตรีงไรนารไรอัตกยุงตดังไรปุนหันไตปมปตรังลำหัตุยตดังไรตะบุนาเตายนกูปตรุอันคอนปลีปังในปูลเมืองใบตรุทีมตดังเฮงเสดึงอันกตยองอัตกยุงอรอลดีมีบาตตดังเปิมจางลำจารยาไลปังใบบัดจินดีปยาตรอเปลียตดังจางเอกราอปคอนปลีปังในปูลหัตยเมือง
11: เพื่อนาจินมุ่งเขตเราหัวใจปังลอยมิงเพชรบาทเจียวปังไงที่จับลำแต่ดังลอยเป็นจีเปอร์ฮาวดำแรงปังไงเลวจาร์จะไล่รถตะปะมดลำนาทีปลงอาดังมังทีต้นเงียบตรงหอกผัวทองชนะบาราโปบาจิโตรตุกัดยักดังคุลพองเวียนเธอสื่อลำมังทีเพื่อนาจินมุ่งเขตเราบดมิงสุอันิทีตะตริงกุยเงินซอได้โบตรองปักเกอร์เสดังตะปะตะปัดพร้อมจะงับดอนฮิวกอันจิมปังไงทีบัดเจมอนิธีลำตรีงกุยเงินซอดังตรอยเจอปกเกแก่เลอปังไงทีลอยได้มัดฝะเม็ดมัดลำบางทีเกตกลริมหดดองทีลอยปมลึงริมตรองตะกมปังไงทีดังนอกหัวใจตะกวาดขจับปังคุลปมจางได้เบิ่มบัดเสดังบางทีแบบกุยจัดบลงเจอปกเกนาจินมวยเคตรอโนปกเกอร์อันิเวลังปะทอปังปารามจาจะไลผ่ามฟันนำลอยตรุปงเงินลังตรองจางปกเกอร์บัดมันโซหดดองทีบัดตรีงกุยเงินดังปีนลังตะปะปกระนิเวลังปะทอปังปะรำกระจัดกระจุงได้แม่ตะปะตะปัดดังริมคุลดังนอกอเทยริมกลางโบลังทีอเทยปมจะงับดอนหิวคลออันปังไงทีเสดังมังทีแบบกระจัดสมะเออปมตะนาบตาอันปังไงทีเสนำโอมังทีปกระปมเกะตรองปะทอนาวบาร์ปมจิตงามเบิดเปิดเจอเปลี่ยนจิตดำมณิตปยันปมใบมนเงือวันวะเดติงลังนอกใบทีปมกระติมะมิงลำมังทีปยันปมใบมีแรงบาดจิตมนิตเส้นเจอเป็นจิตดำมนิตประตูทีปลงอาเลือกปังไงทีคันเดทีมูลเงือวันชนะเอาอือเตนางตะนับตาบกงอือบุญเกะดังไปจังปมใบปังปัดโลตะปะชนะอริดังหอกสิงปังไงทีเลหวางเติมยืออันนี้ทีตรงหอกหัวทองควกหอกควีเงินอันปัดเดฟันนูแกพาราประเติงเกติงลังดังเชียนปังไงกาตรองจีใบทีเลอปุลปังทีมตรองเตมักเนาะเลียงติงลังนอตรองหิลวนสาหุยสมะเรียวนอใบเธอกะนาอิงกิเจงแกตนาตาประเติงเชียนปุลตาอือปารำฮัลึกเลือตรองนูปังไงทีหุ่นแทงทวีอันนี้ทีจุงหอกผัวทองกวกหอกควยเงินประมาบัดอิงปารำและอิงโบกุงเติร์ปเลลยอือเดียกระจังนกอันนี้เติมปะทอกูอันทรายปะอารอยตะโบและอิงลอยปะรำกะเดย์สนำรอกีลอนอกสนำโอขณะอิงกุงแกเติร์ปเลลปังอิงนอกใบปะรำเก้อปังไงทีลีวิงฮวงอันนี้ทีจุงหอกผู้ทองควกหอกกุยเงินอันพัดเดวันสนำโอเสดงอือเตะนางตะนับตาอิงโบอิงจีกุงตอมปะยันอิงจังกุงได้ลอยเปิดเดียมเกี่ยรอยตัวแตงกวางดึงอันนี้จางไฟลังปะทอปังปารามซาไลเล่มบางทีมูลเงือวันปะกีนาจิตมูลเคโตรก็โซปังไงทีเก็บประกับทีเนาะเป็นยิปเปอร์ฮาโปมีแรงงามจะดำก็โซปังไงทีเนาะเป็นยิปเปอร์ฮาโปโตรจินได้มีแรงจิตโตรปังไงอือทีเด đây mình bằng ngày thì bật anh đi thi bởi chụp quan trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn bằng lại nơi bật gặp thi. Cơ sở nạt trên môn khe trâu riêng bằng ngày thi cô mật lâm môn thi bởi gọi mạ bạc nó môn toán thi kia tròn chạy bằng bởi gian bởi bài xin dịch mờ nít.
7: Lâm của Plaza Lai tại bậc tuần quan ở tộc công nghiệp bơm tơ lịch tâm mâm tộc quạt bằng tơ riêng tâm mâm nên tơ riêng công nghiệp bật chà ở tên chinh anh đi trụ đừng lơ nam tơ lịch chín bơm chàng đừng luôn sẽ nằm trụ hệ ô lội đây chỉ xin được tròn chàng kỹ sự cất tơ lịch chín bơm chàng bật tơ riêng công nghiệp lâm chà ra phang chỗ công chín bơm chàng vậy chứ mấy bộ ngắm đèn tàu chỉ tích là chín lâm nói chỉ ba tròn chàng lội đây bơm kia tròn có lòng tơ lịch chín bơm chàng phang chỗ công chín bơm chàng kỹ sự cất lo มีปอปวนจิตรติลาจินปอตรองจังนายตะปอกเปิมเกดางเรียมลาปอาระตะลิจินเปิมจังปังจุกอมจินเปิมจังลอยงามเร่งมจิตติลาจินแกลังคิดนอตรองเติมจิมตรองจังอกอมบัตตรองจังเปิมตะลิตะมัมจำจอจังตะมัมปะชัยปังกองเงียบวางตะกุมนอได้ลังนอตรองกลองนำตรอบเล็บฮัมละจัวเดกตะลำจานบัตตรีคริโอยอกยอกตะริงตะมัมติฮัมจิมตรองปะตำเติมเงินเละกาเพตโนมองดักติวกระตาวลองสับลีปังเลออนันตมังจอจางในตรองตรุปตรอมดปจริงบัตริงกองเงียบเอกสิตกอบตกจุงกสุเปิมตุมตโนอันนี้ลุยได้ตะลิกเจนเปิมจางมาอุยได้เปิดตะลิกตกมตกจะอันตมังจอจางตริงรอยตะบุเปิมตะลิกตมามลึง
10: ดองปกระสนันตมังงวยหลังเตะดักบาร์โปบาจิตรอปังอนันตดองรอยกงจงตรุดักกสิยึกลึงตะบอกเปิมตรองหลังสะปรังกระตังตะกอบตะตุนตีนตะดองจางมันรอมาจันติกมันรอปังอันนี้ตมังงวยหลังบัจจัดกิไลดำขี้ประตึงปลุงยูอากอมดีดังถูยกจีนติกมันรออีกประตึงงวยปังเอชาบัจจัดเรียบจิตบาร์โปงามเร่งบริยงามเพชรดำติหลักจีนอาตอกจิตงามเพชรเปลือกหลักเร่งประเทศกฮตัยปยานสนามอัตรอลลำนอถูยกบิประตึงงวยเปลบมินิโรปวันเร่งปิญญาโรเพชรดำติหลักจีนอาตอกมินจิตหลักเร่งถูยกเอชาเปลบจิตมูญิโรปเป่งเร่งสิบาติหลักจีนตอกจิตสินเพชรสินหลักเร่งกระตุ้ลมเขดำถูยกติกมันรอบิประตึงงวยปังซาเอเพลาบาร์โบงามเร่งจิตดำติหลักจินอาตอกเราเฟิร์ดเปิดหลักเร่งประเทศกฮตอยปยันดิจินีนอตะควาดฮตอยเปิมจางฟันฮวาประตบอากาศอากาศปังตะมังงวยดีปกรฮือชายบดจารฮันเตยนอริมตะดองจางจอกสว่างเปิมงวยเปิมเจิดกุ้งลอยดีอันนี้รอยตะบุหลังยินอาตับติงควังลังเลมบดทุยอกเพลาะมีระบบงามเร่งจิตดำติหลักจินอาตอกบาร์ยมุนกลักเร่งประเทศกฮตอยปยันนอรอยตะบุอันตะดองปลุรอยนัดรอยติดังริมตะมามตะมางวยหลังฟันหวะปังติกมันรอไปยินหลังบัดจารดังร่องระวังอาตอกกระจุงได้หลังสะได้จะในลอยอึกสิตะกอบตะตุนอาตอกติงกวางอันติกมันรอมะวีได้เปิมทีนตะดองจังอาตอกกระจุงถูยกอันก่อนปลีปังอันนี้มันรอเปิมจังลมตะดองจังตะมางวยลมไปยันอนุยลายอันดินเปิมจังย่อยกได้จะในเลยโยเดกตะบรีปังดากุสิตะตุนปราณรอยตะบุรูปอันนี้ตรุอัตกุจุงเลิงเลมติกมัตรออัตกุจุงริมตะมามตะมังงวยหลังเลิงเลมกระตุตะกวัดปังวันหวะบัตริงตะมังงวยตะปูก่อนเปลปังอันนี้ตะมังลุงงวยหัดอยเลอตะมามเลิงเลมหลังตรุกระยำบาตะมังงวยจิงอันนี้อย่างเก่งเต๋เติมเลิมจาร
7: ว่าอากอมเปิมจางจะเนตรองไฟลังมะสุตริงประตำมะสุอนิตาตะมามปังตะตรองปัญญลังตะมามตำบดจาระกระตราอุยบานเยจาระอัตยทิมอันิไฟลังอันิจางตริงปังอันิจางได้เปิมอากอมทะเลเปิมเกือดริมตรองกาตรองได้ประจาวอันเปิมเกือกระจัดดังอุยบานเยจาระลังพยานตรองตรองเปิมจางไฟลังมะสุตริงประตำมะสุตาตะปูตะมามตำเสดงเปิมจางเต็มตรอเตะเตะดักเดบดจาระได้ทะเลเปิมจางหอมหอมปังได้ช่วยยักจะเนยตะกอบอตอกปัญญลังเติมกุญยงตอกปมจางตกัดปังเต็มมัตรอตะมามตำเตะเตะดักเดดูตั้งเอจำเลวจารุดเดไปเจ้าเป่งเร่งโตรมะสุตริงพระตามอกอมปมจางเดจินมุญฮาโบเฮตา

0: ปิงเบิ่มมีหลักดักติปลีนูสะวาสะดีวะเจเป็นญี่ปุ่นเฮกตาวะฮาเมนมิงอันเป็นเฮงดำยึดอุ่นนำปังจุออกอมดึงจีนเติมเปิ่มจังลอมีเฮงสิงเปิดติหลักจีนตะดองเปิ่มจังฮาเมนมิงลึงสะดึงก่อนปลีอุ่ยอริตรีงเบิ่มมีหลักดักติบดปลีบลักสะยาตรีดีตะลิกเปิ่มจังปังปรีเตสะดีวะเจตราเฮกตาวะฮาเมนมิงอันงามยึดอุ่นนำออกอมดีดังจีนตะลิกเปิ่มจังลอยมีเร่งบาดกิจเปิดติหลักจีนริโอตั้งลาตลิจีนเปิมจังตะบอกติงควังตะตุนเปิมจังปังเกะดังตะนอกอันนี้วะริมตะเรียงกระเวินก่อนปลียุยปุกวีตะอันนี้ในเปิมนำวีตะอันนี้วีอริแนวอรัลเกิดมีหลักดักติวีบานยันยันจารยไหลแนวตรึงกระยัดอันคุลวีลังริมตะนอกอันนี้ตะยุงปะยิงจารยะยกจีนลอยดีปะยาวเกี่ยวกระยัดสู่ดาวเร่งจิตปันวะตะลิกลังแยกเปิดตะดองเปิมจังให้เม็ดอันนี้วีอริสดังติงควังตรียงเบิมดักลึบกาบมดดังจารเกี่ยนอยู่กอมจีนเปิมเกี่ยริมตะดองจางโนดีไหลเป็นเร่งปะยิดดำติหลักจีนดีบาเร่งตีหลักจีนจากวิบานเย็นๆกระโปฮานอยฟังตะกุมปังลอยมีเร่งปยเปงตีหลักจีนดิตะกอบดึงทีมคนตะปูลกดรุวิบานเย็นจารอาทิคุลฟีลังดินตะนอนี้ทะยุงปยิงจาติงควังเปิมเกดังหลับอาร์ติงควังลังใหญ่จีนสะดึงจากยอกจีนตอบเล็บเล็บปจิตหาตัยเนาะปยาวอันอันนี้เฮวีลังจีนหาตัยปะทอทะบุปยินลังตะดองปยาวจีนเกือกจิตตะกอบตะยุงเปิมจางติงควังดินตะนอนี้สะดึงเปลปลาสะดึงอันก่อนเปลบัดดินตะเรียงลิงเปิมประดำดังมีหลักดักติเออก่อนเปลี่ยปังในปูลปังเลืออุ่นน้ำตะนุตะตะริงปังกอนกุงเออกระตุ้มซาเออกระปะตะตำเพลียงแรงสมะเปิมทอยเยอวะหะยอดีซาตุ้มกุจิตยังปรันนอตะดองพาราตะปะได้บุหะเวียนหะวอตะหะยอเออกระสิดังเออกระตุ้มตะมามมาอึกปัดดึงตะดองปีรองปังรองหยอบดซาเลปางจารยไลตะนออันนี้ตะกุมเตียนมัดตะวัดสายยามลุยจิปามินตะดองตะจิแนวอึกสิปะเจ้าเจนมาอีปะเจ้าปัดลุปังตะดองจังบดเจนดีปะเจ้าตรอบเล็บกะจะจิปาอึกสิติมมังซาตุมตะหมามลึงมาอีตะปริลำดอนกะจิงปังตะดองปวมจังดึงอุ่นนำกิดึงรองเอาดึงนาใบบดเจนดีปะเจ้าตรอบเล็บกระอปุยกอนปลีปังในปูลหะตอยมึงดิมังระตบุกะสายามฟีลังหะยอดีปะกรหะนึงบดนาดิมปลีลึมซะเลปังลุยิงจวดจีปังเลือปงายเมหะมูหะมองตะเอาซื่อดีปะทอรองกอนปังดักตอเมไปซาปนันสายามฟีลังไมออดิหะนับตางกันอึกตูมกะจิตปังฟีลังระกออะปงปริงเตนอมินลึมตะนออันนี้ตะกุมเย็นมัดตะวัดสายามลึมตะดองยังปูลหะยอจ่ายยูนิเซฟเขาต่อยจารยไลตลิกเปิมจังเขาต่อยดินตะดองจังจัดจีบาเร่งปนยดดำไม่อดีหันับปังหยออลาดำสนำเริ่มอุ่นนำตะนุจีตะนุดีตะกุมมิงเฟตบาร์เดอุลักจีนมิงคีเริ่มปยานดำคีวะฮามิทีมปนันซาปังตะปลีมังซาริมนาร์ไม่ยุปลีจืบซาเลปังจารยไลอันปัดดึงรองตะดองจางเนาซื้อบัวอันกระบุนปัดตะดองรองก่อนปฏิญาตราคีปลุงอันก่อนมอมเมดึงตราคีตักตะกระปาลอันสาตรอบริบปังอันมอมทิมบดีตะกุมเทียนมัดอิงนัดลายหยอดกาอันก่อนดีเปิมเกี้ยลืมตะดองจางเนาซื้อปะทออันกระอินรองก่อนวะก่อนตักกี้ปังกระยุง
1: ตั้งจิ้วก้าวนะ
0: ยาลับตะกุมเจียนมัดไทยมะยะยกอึกเสดึงตะดองพาราดังตะนออันนี้เนาะตะกวัดดีตะกุมกาเจียนปังรอยตะบุกกาเปิมจังปัญญลังจะเงิมปรันปังรอยตะบุกสายยำริมปังไงเมดีปะทอตะยุงบังสาตุมวันคุลกะจิตปัญญลังกองกี้กะยุงดังหะยอปังตอมบุริมหมึดฮะเวนฮะวอวะอาตอมต่างกันพอเจ้าซื้อตินสีจึงติดไม่เพราะปะเกลวิ่นสายยำเตะดักอันปัดปุ่นอากรรมอันปะทอตะดองจดจีตะปรีตะดองอันจีมเมลำกับลาฟ้าฟีรองก่อนหะยอดึงฮัลโลมินิโปนาร์บลุงลำดักงาต่อลำกลากเมตรูก่อนงีรองปังดักต่อเมปังงามองตึงดักต่อเมนาวดีมจัลกิจตู้หัวตีเวอันเดะยอกเป็นรอยอากรรมตะนออันนี้เปิมจังรอยตะบูตะปลีอันปังไงเมลีเปิลดีตะกุมทีมดังริมจริงเซ็ดดังเตะดักไทเกอร์เ hai mệt thêm cứ chợt ăn bằng ngày mẹ đi hành nạp cùng thầy cử hợp dọc về hà vò lì bằng tất đồng bình ở cầm thêm nó bình dọa dọc tên nọ anh hiện nọ dọa dọc chiến mắt và tự cùng ăn bằng ngày mẹ rất tâm tâm mạm trầm tự cùng bằng xà ăn cả hợp dọc lực lọ đừng rằng đam khê tại lịch bẩm chàng tên nọ anh lôi bố tất đồng chợt dục bằng cả tăng ư cứ sĩ hãy do đề tập lìa trải nhằm riêng mẹ bạ cùng ở đọc bật lúc bằng vì rong còn kiểu tăng mặt UNICEF Việt Nam tập trung ăn đi chân này làm tập trung chàng nó kịp bậc cặp làm tập riêng bằng tập quát riêng tập trung chàng trọng đếp bằng mấy vạ tập bạ đừng còn bì mạng gần lại bằng ngày còn cùng dạ anh cha nết đi xa quê sang tăng mặt UNICEF Việt Nam ăn bắt tập trung tập lịch bơm chàng tập bạ lôi đi chân này bật giờ lại nhún lôi bộ kỵ bậc cấp ti đừng già lại bằng nâu từ trong tôm bơm trụ để chân này nâu từ trong từ chị tìm khuôn bằng ngay còn cùng nó họ kể từ nạp táp do bồ a thế đi lăng kít lầm từ chị còn lì đừng nó a thế tự dùng tìm từ trong chàng trọng đếp và bạn nhỏ trọng đếp mẹ và đừng sư cho thầy nhân cái trình bị chân này nâu tập bạ đi vang bơm chàng kỵ bậc cấp cùng thầy cơ hai tay bơm chàng ăn cái chấp đừng tìm anh bơm chàng về lăng anh đi chàng parabol bật chà đừng tìm bằng xà tùm của chật lo, tìm mẹ do tọc kỹ hơn nừng, lo tìm bằng ngày mẹ bật lộ lo. Vì lăng con lầm tìm khi nạp lùng, nó tự đoàn tự buộc bồm chàng tự chùa hai viên. Hạ kỵ tự hạ do tự đoàn cái cầu ư cử sĩ tự đoàn bởi giàu ăn, mà vì tự đoàn cho ai dọc tầm mạm ý, và bơm thập lì sợ đừng, tự nọ anh ấy tự cùng trên mặt tự quạt, ăn xa nhàm bật lờ bàng, nó tự nọ anh ấy và ai chả gì lại, bởi nhìn lăng lăng xa lầm bởi giàn ẩn nụ, do mình chân nơ hà mù hà mong chàng bàn, bằng á tóc đi đằng lọ.
1: Con play bằng đại bộ tốc mừng trọng rồi tập bộ nơi bản hà đừng bá bá rơi châu bà thả rụp giả lại. Ơ con play bằng đại bộ đừng riêng trên ăn tạo yọc trên sách để bà chào trọng lẹp lờ hộ viên khi chọn lâm cha giả lại lời bơn ở tóc yung bơm chàng xa nét nét tóc chung sửa yọc sẽ đừng chân nợ ả rí. Ơ chị ta rụ cả trọng bơm chàng trên bà nhọc quê tự gọp tự yung trường ngậm đòn bà chinh ôi nam phê tân nọ chợt hiếu. Trong phần hợp phẩm và trọng mang ra nội nà trâu để bay, trâu thêm ngân phút ăn bằng ngạc trường ở thọc yung, cả phơi con bê bằng đẹp bồ, dục bàl có mừng. Đừng trên tội ọc chính sách đầy lang xa thật tòm, lơ bằng ngạc trường lùi đầy được trọng, tự yung lang xa phẩm chàng xa sẽ đừng trên nợ ả rít, vang tự cung trọng chàng ăn bằng ngạc chàng bật riêng. Bật thôn năng an xa vạn đức, mai lê thị mến, mình làm riêng hội viên giặc lầu, dựa dắt chân này trên tỏ dốc và tự dùng bơm chàng tài bằng tròn, bơm tịch lòng chrui, lòng prui, đừng sờ gào, đừng riêng tận nạp tạp và tầm lùng ca trên, con nghệ mai mến, lời nét nét lịch lại dùa tròn, và tự cùng đừng trên tỏ dốc trên sách. Vợ lăng xạ trong trang bằng lưng liềm tầm mầm, nào âu mài mến, để thợ dọc trên tự dùng rật thêm tầm mầm trầm. Dù thật nó tăng ấy xìm khay anh ấy chàng đường mai, bơm tà linh ăn anh ấy tình mật rò lời. Mình hiệp bộ tỏ lòng bùi, bơm liê rơ tầm mầm lòng, bằng mình hiệp bộ bào đợt cao, phụ nhọ lòng bà tầm bơm bà rõ. Riêm tầm mầm bơm tà linh, linh đệ anh ấy mật rò sừng dọc tìm tình, tình mật rò sẽ đừng mặc loài anh ấy tình mật rò gà tù. Mai lê thị mến và mà. Anh ấy chàng nâu, tất lịch đường sinh năm bà rà bò chết đầm, bất ế chiên phơm chàng địa đăng, liên kỳ tì mang kỳ tình. Sẽ mạng thất bạc vợ làng xã anh ấy phơm chàng lệ tập bập lừa tàn nạp táp, bằng ở thay đây lờ chiên. Blog A in tại giọt chiên, ngân hàng trên sạch đầm chết triệu, vợ rạch cơ mẹ yẹ, phơm rọi nạt rọi tì, lệ bộ cọ ở thay rạch thêm cơ mẹ tì lọ. Thay đây chiên lờ lọ, cân A in lôi trù tợ ngân hàng trên sạch, bằng đây vang thủ cùng, an tại giọt thêm chiên. Đang A in lôi tợ giọt ba hai ba triệu bằng đặt cả mệnh nào cái nạn in để tài học thêm trên marketing bom trang mười hai triệu đừng chân này bom trang sàn trầm chăn ni trang đừng mai mến ước sĩ tóc chung thụ yọc ăn ôi nam mà ôi vang thu công tròn trang linh lang ăn đâm bằng ngài trang lâm tring do yọc đây về phía ước sĩ thu công bằng ngài trang tập luyện trên nạn ari mà ôi trụ thu quật đùn đài tòi bằng tròn trang mai bùi thì vui bom trang bật ni trang đừng mai mến rồi
2: trước em cũng làm ở
1: trong khi in bơm chàng ăn công ty bậc cấp hộ đừng rong phải chiên uyên om in vi tập lê pla bằng bẹp bayan chị prang covid chín cân in mật tàu trang và lờ rùa lâm tròn rong còn hạ yếu hạt rong trang tàu sẽ đừng đề bayan và sợ yếu còn cân in pom trang đột đầy tàu quạt tàu đề puan sẽ nằm trên thu yếu cùng sẽ đừng ước sĩ làm giải bài toàn trên dân tình sách ôi tôi gồm lơ mại ở hội viên của trong xa lại tập lý đoàn chanh trong trang xa mà trò mẹ chan đừng ôi ơ cơ bần ơ khơ ngân bụt bụng à lơ mại ở lôi bần làng xã tự dùng bầm chàng ảnh tình tự chế ảnh tình tình mà trò bằng tọc của chung chứng hâm đoàn vây lăng nét nét bình chinh trong trang kinh tế trên này bất khu phô ô tài lương mồnh phương hoài nhơn mai nguyên thị tá Atraki cùng ủy nam để kinh tế tận nạp táp. Nhớ đây tại đặc trình vụ nhọn đường ngân hàng trên sai xã hội Hoài Nhơn. Mai lôi tụi ung làng xã anh ý cho cho bên ao đường ủy nam. Đăng ấy anh ý cho bên ao đường mày. Ư sĩ tư cùng ủy nam sẽ đường kinh tế. Mà ủy bông tròn trang liền làng. Ăn lơ bằng ngày trang khởi trọng bật riêng. Mai Nguyễn Thị Tá rồi. In tại yong đừng ngân hàng tiền sạch minh sội trên vạn rật thêm jack bry tam mâm xít in phơm phang thu gom ăn mai o để từ rong chàng rem mai o để còn ịa chín hạ rì tân nạp táp ư cơ cơ nằm chàng tợ công ty in crow com mai o phang thu gom ăn mai o phơm chàng thêm vạn để thu yok dạ để trong phang thu gom đừng lệ in me tọ yok thêm do trong tọ yok cùng lời rùa với gian từ đầu trên đế bơm tạt lạc tạt nạt ta hệ ô chụp lầm trả trở lại đây loi tro hình tro chẳng hào hà bồ ngầm hình hội viên cửa chồng tập hợp bằng bật rìm cặp khul cơ chất phang thu gom bằng ngài cửa chồng ở tòa kinh tế mi lầm rìm tròn tôm khuôn mặt ốc chồng rìm cấp loi tay lấy tờ bằng ngân hàng trên sai xã hội lấy trên đây chỉ một tròn ăn thợ yong bận nhọ trên đây là sai thợ tòm bẹp bằng ngài văng thu gom và bằng ngài cửa chồng tần nút bằng trên bằng ngài chính sách để thêm tròn phẩm trang xa mà tròn bạch chăn tập lý trên nợ ả rì. Ngoài trên đường ngân hàng trên sách xã hội, khuôn mặt ốc tròn trả trở lại ủy tin tục quạt bằng lời trên marketing vàng thực gồm này, thực gồm lời mình hình ảnh trên môn hợp bầu hội viên tư trị riêng trên tỏ yọc ở tòa kinh tế đại bằng cầm trên hệ lời bởi hợp bầu tí. Ở các sĩ tòi lâm tròn tư trị trên, riêng cấp khuôn mặt ốc tròn ủy tòi bằng trên ảnh đi trang ngân hàng. Thế tuần bàn rồi tự bố chính sách, ăn tại ọc chiên bởi nhọ, bởi thò hội viên bầm kế đàng lạp à tỏ ọc tên quăng, lơ dùa, tợ nọ lơ lơ bàm, các kỹ thuật bầm trang xa, tự yung trông, mơ trò mà chan bằng phê làng chiên, ôi nam đầy bực gờ liền làng, tự góp tóc chung chiên này dùa ọc chiên. Đừng nọ lơ hội viên, lôi bân làng xạ trông bầm trang, tóc chung dùa ọc, nét nét tóc chung lưng liềm chiên nợ ả rí, bằng ả thiên bầm trông trọng lẹp lầm lẹp la. Mai Nguyễn Thị Mỹ Quyên, bác gái khuôn mại ở trong phường Hoài Nhân, An Bát. Vợ vang tôi cùng ăn mại ở hội viên cửa trong đề tại ọc trên, ở thọ cái ương kinh tế ôi nam, lệ lâm bây giờ ta rong, khuôn lôi bác gái rìm mang rồi tự bộ rìm chính sách bệnh nhọ, đất ngân hàng chính sách, hôn tài bằng hội viên cửa trong, vợ đừng nó cả đã công, cả vân mại ở bên tọ ọc trên, và tự ương bầm trang xa, tông thụ ọc ăn ôi nam. Gơ cái chất rim trong kinh tế chỗ này rim tận nọ anh ít bom chàng phang tụ cùng tròn chàng ăn bằng ngạc chòng nó cái chất đa ăn chỗ này đừng tròn tàng mặt ăn tại ốc chiên trên sách đây bằng tròn tại chàng đừng ngân hàng trên sách xã hội bằng rim cập khuôn mại ốc chòng nhiên bị nhọ tập bọc chiên anh ít cơn nơm à cái chấp tự độ thêm người phụt và bằng ngạc chòng ở tóc bom là chỗ này ở đi tự góp chiên ple ple nào rất na rồi ở tóc yung thật rong ra tự bùa nơi bà nà đừng báo bà rơi chêu bà ta rụp ra lại. Đôi thằng ấy lùi đi, bà nê con bà lê bằng đà bù lùi dục bà lạc của mừng. Cơ cú bằng bà gạ tự bập lâm mang lại rồi đừng rong từng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều nay 11 tháng 6, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Itonaki. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những nỗ lực đồng hành hỗ trợ của lực lượng đoàn viên thanh niên đã góp phần tiếp thêm động lực giúp thí sinh tự tin hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Mục chống khai thác IUU hôm nay, thông tin chi tiết về vấn đề tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực tế để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại Gia Lai. Mục du lịch chiều nay có phóng sự đề cập đến vấn đề du lịch tuần hoàn tối ưu hóa tài nguyên di sản đang mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch tỉnh Gia Lai, nơi có văn hóa phong phú và nhiều di sản đặc sắc. Phần cuối chương trình là mục thông tin kinh tế sẽ đề cập đến nội dung phát triển nhà cho thuê thành phân khúc chiến lược dài hạn. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều nay 11 tháng 6, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Itonaki. Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Itonaki đến thăm và làm việc tại Gia Lai, đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như những tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương và doanh nghiệp của Nhật Bản trong thời gian tới. Theo đó, sau sát nhập, Gia Lai là địa phương có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước, với nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, nhiều thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đầu tư, đã được cắt giảm, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đình Ngọc nhấn mạnh, trong quá trình thu hút đầu tư, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng mà Gia Lai mong muốn thúc đẩy hợp tác lâu dài, thực chất và hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngài đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Gia Lai tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng xanh, logistics và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh cũng mong muốn Nhật Bản hỗ trợ trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên giữa các trường đại học. Ngài Itonaki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là những nỗ lực của tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của Nhật Bản trong thời gian tới. Trên cơ sở những kết quả hợp tác tích cực đã đạt được, ngài đại sứ mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục có những chính sách cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư hoạt động hiệu quả tại địa phương, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Qua thực tế khảo sát tại một số doanh nghiệp, ngài đại sứ đề nghị tỉnh có phương án nâng cấp mở rộng cảng Quy Nhơn nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu cụm công nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
0: Trong khuôn khổ chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026 từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, sáng nay 11 tháng 6 tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Cùng đi có trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ và lãnh đạo một số sở ngành doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có đồng chí Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, chuyến công tác của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc lần này nhằm quảng bá tiềm năng lợi thế của địa phương và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới trên các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và công nghiệp giải trí, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch biển. Tỉnh Gia Lai hiện nay hội tụ đầy đủ lợi thế của cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với hạ tầng giao thông cơ bản thông suốt, với hệ thống sân bay, cảng biển, cao tốc mang tính kết nối cao. Cùng với đó, với diện tích đứng thứ hai cả nước, còn rất nhiều dư địa để phát triển. Trong những năm qua, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, công nghiệp, dịch vụ và giao lưu nhân dân. Thông tin về nội dung chuyến công tác của tỉnh Gia Lai khi sẽ gặp gỡ nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như KBIS, Hanatour, Blooming Sky và nhất là diễn đàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng mời đồng chí đại sứ và các thành viên tham gia và mong muốn đại sứ quán quan tâm hỗ trợ quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư và hỗ trợ tỉnh kết nối với các hiệp hội tổ chức xúc tiến đầu tư thương mại để quảng bá tiềm năng lợi thế của Gia Lai một cách hiệu quả hơn tại thị trường Hàn Quốc. Trước mắt là nghiên cứu khai thác chuyến bay charter Seoul Quy Nhơn trong quý 3 để thu hút du khách Hàn Quốc đến Gia Lai. Về phía tỉnh Gia Lai cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi khi các doanh nghiệp Hàn Quốc đến nghiên cứu, tìm hiểu và hợp tác đầu tư. Phát biểu tại buổi tiếp, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Gia Lai trong việc quảng bá, xúc tiến, tìm kiếm và mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, đến tìm hiểu hợp tác đầu tư, nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh ở địa phương. Với chức năng nhiệm vụ của mình và các bộ phận chuyên trách ở từng ngành lĩnh vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, quảng bá giới thiệu và là cầu nối để có thêm các doanh nghiệp của Hàn Quốc đến Gia Lai tìm hiểu thị trường, tiềm năng và nghiên cứu đầu tư. Đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến công tác của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc lần này sẽ thành công tốt đẹp, quảng bá được hình ảnh địa phương, giới thiệu môi trường đầu tư, xúc tiến du lịch và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc.
1: Tiếp tục chuyến công tác tại Hàn Quốc, chiều nay 11 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã làm việc với một số tổ chức doanh nghiệp của Hàn Quốc để quảng bá, giới thiệu tiềm năng và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp của Hàn Quốc trên các lĩnh vực thế mạnh, tiềm năng của tỉnh Gia Lai. Tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, KBIS, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Minh Tuấn đánh giá KBIS là tổ chức giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với đất nước Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chiếm phần lớn và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng thông tin về những tiềm năng thế mạnh của Gia Lai hiện nay và bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, chuyển đổi số và sản xuất vật liệu mới. Tỉnh cũng khuyến khích phát triển chế biến sâu nông sản, logistics và chuỗi cung ứng xuất khẩu gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và thủy sản. Cùng với đó là các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf. Về tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành trong suốt quá trình nghiên cứu, đầu tư và vận hành dự án để thu hút nguồn vốn FDI từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp của KBIS bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sang thăm làm việc. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ ấn tượng rất tốt đẹp khi tháng 3 vừa qua đã được đến Quy Nhơn. Đối với các lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai nêu ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc cũng rất quan tâm và đây là thị trường mà KBIS đang ưu tiên đầu tư tại thị trường Việt Nam. Dịp này hai bên đã cùng nhau trao đổi sâu về bữa ăn cho học sinh và trong khu công nghiệp nhằm nâng cao thể chất, thể lực cho trẻ em và công nhân. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc với đại diện của công ty Glassdome là nhà cung cấp giải pháp quản lý dữ liệu phát thải carbon và giám sát sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc. Qua trao đổi, thảo luận, giữa tỉnh Gia Lai với Glassdome đã đạt được những thỏa thuận ban đầu trong quản lý, mua bán tín chỉ carbon và đầu tư phát triển công nghiệp xanh. Trong tháng 6 này, Glassdome sẽ đến Gia Lai để thảo luận, trao đổi làm rõ hơn những nội dung dự kiến trong hợp tác đầu tư. Tỉnh Gia Lai hiện có gần 693.000 ha rừng tự nhiên và hơn 295.000 ha rừng trồng. Những năm gần đây, tỉnh đẩy mạnh việc trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC. Đây là dư địa lớn trong cung ứng tín chỉ carbon. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến làm việc với công ty Blooming Sky là nhà đầu tư đang quan tâm, nghiên cứu và triển khai dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch tại xã Cát Tiến.
0: Chiều nay 11 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ số 4 đã tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ Nam trước kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thời gian qua. Tiếp đó, cử tri xã Phù Mỹ Nam kiến nghị sớm chi trả hỗ trợ thiệt hại do bão số 13, khắc phục sạt lở trên sông La Tinh, đồng thời có giải pháp hỗ trợ trước tình trạng giá vật tư nông nghiệp tăng cao, gây khó khăn cho sản xuất. Cử tri cũng đề nghị tỉnh quy hoạch mỏ cát phục vụ nhu cầu xây dựng công trình dân sinh, đầu tư hệ thống nước sạch cho các thôn Vạn Phước Đông, Bình Long, An Trinh. Quan tâm nạo vét công trình thủy lợi tại thôn Phú Mỹ Hội 1 nhằm bảo đảm nguồn nước tưới trong mùa khô, đồng thời xử lý tình trạng lấn chiếm dòng chảy, hành lang giao thông tại một số khu dân cư trên địa bàn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính và đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, bước đầu đã bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò phục vụ nhân dân theo hướng gần dân, sát dân hơn. Công tác chỉ đạo điều hành cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như cử tri đã phản ánh. Vì vậy, chính quyền cấp xã cần nghiêm túc rà soát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương và các sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị khẩn trương kiểm tra, xem xét và giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.
1: Ngày 11 tháng 6, tại Lữ đoàn 573, Cục Phòng không Lục quân, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không Toàn quân tổ chức bế mạc hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh, thành phố năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Phó Chủ nhiệm Phòng không Toàn quân, trưởng ban chỉ đạo hội thi dự và phát biểu chỉ đạo. Sau 3 ngày diễn ra nghiêm túc, hội thi quy tụ 33 chủ nhiệm phòng không các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia tranh tài ở nhiều nội dung sát với chức trách nhiệm vụ như kiểm tra lý thuyết chuyên ngành, xây dựng văn kiện chiến đấu, thực hành thao tác, nhận dạng mục tiêu và bảo vệ kế hoạch tác chiến phòng không. Theo ban chỉ đạo, hội thi phản ánh khá toàn diện trình độ, năng lực tham mưu, chỉ huy điều hành của đội ngũ chủ nhiệm phòng không cấp tỉnh, thành phố. Đây cũng là dịp để cán bộ phòng không địa phương trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy chính quyền và cơ quan quân sự địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý vùng trời, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu phòng không nhân dân. Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy biểu dương ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo đã điều hành hội thi chặt chẽ, khách quan, đúng kế hoạch. Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các thí sinh trong suốt quá trình tham gia hội thi. Đồng thời đánh giá cao Lữ đoàn Phòng không 573 Quân khu 5 đã chủ động khắc phục khó khăn, đảm bảo tốt mọi mặt để hội thi diễn ra an toàn, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo sát tình hình, kịp thời cập nhật những phương thức tác chiến mới, nhất là hoạt động của các phương tiện bay không người lái, đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến phòng không các cấp, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không. Song song với đó, để mạnh tuyên truyền, phổ biến luật phòng không nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quản lý hoạt động bay, đảm bảo an toàn phòng không. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho lực lượng phòng không quân khu 3, giải nhì toàn đoàn thuộc về lực lượng phòng không quân khu 2 và quân khu 5, giải ba toàn đoàn được trao cho lực lượng phòng không quân khu 4 và quân khu 7. Ở nội dung cá nhân, Trung tá Nguyễn Đạt Huỳnh, Chủ nhiệm Phòng không Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3 đạt giải nhất. Trung tá Trần Văn Lực, Chủ nhiệm Phòng không Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đạt giải nhì.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang yêu cầu các chủ đầu tư cùng các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tạo động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2026. Theo danh mục các dự án đã cam kết, trong năm 2026, toàn tỉnh dự kiến khởi công 39 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 2.971,6 MW. Trong đó, nhóm điện mặt trời có 10 dự án với tổng công suất 751,8 MW. Nhóm điện gió gồm 24 dự án với tổng công suất 2.150 MW, cùng 5 dự án thủy điện với tổng công suất 69,8 MW. Để bảo đảm tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ, xây dựng lại kế hoạch triển khai chi tiết và cam kết thực hiện đúng mốc thời gian đã đăng ký. các đơn vị chức năng được giao tăng cường theo dõi, kiểm tra thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn hoặc đề xuất xử lý đối với các trường hợp chậm trễ. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo không chỉ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Gia Lai trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quy định mức hỗ trợ bằng hình thức đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất bị thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Theo quy định, đối tượng được hỗ trợ gồm người thuộc hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi theo quy định của Luật Đất đai và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc các khóa đào tạo dưới 3 tháng được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại theo quy định hiện hành. Đối với đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, người học được hỗ trợ chi phí một khóa học với mức tối đa không vượt quá trần học phí của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Ngoài ra, người học còn được tiếp cận các chính sách vay vốn tín dụng học sinh sinh viên theo quy định của chính phủ. Bên cạnh hỗ trợ đào tạo nghề, người có đất thu hồi còn được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tỉnh hỗ trợ giáo dục định hướng, đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ và tiếp cận các nguồn vốn vay theo quy định.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thanh lý cây cao su và bàn giao đất để triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp số 2 xã Đắc Đoa và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Giác Rai tại xã Giác Rung. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, mặc dù đã nhiều lần có văn bản đề nghị phối hợp thực hiện, đến nay phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam mới bàn giao khoảng 1 hectare đất tại cụm công nghiệp số 2 xã Đắc Đoa phục vụ công tác khởi công dự án, trong khi phần lớn diện tích còn lại vẫn chưa được bàn giao. Để bảo đảm tiến độ các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sớm thống nhất chủ trương, chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Mang Giang và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Chư Bả đẩy nhanh việc thanh lý cây cao su, hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho địa phương chậm nhất trong tháng 6 năm 2026. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, địa phương sẽ giao cho các nhà đầu tư triển khai thi công các dự án theo kế hoạch.
1: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm. Theo đó, thanh tra tỉnh đã triển khai 36 cuộc thanh tra, gồm 26 cuộc theo kế hoạch và 10 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay đã kết thúc và ban hành kết luận đối với 25 cuộc thanh tra, trong đó có 4 cuộc được thực hiện từ giai đoạn trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 chuyển sang. Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng cùng hơn 106.000 m2 đất các loại. Trong đó, quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 15,9 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế hơn 1 tỷ đồng thông qua các biện pháp như ghi thu, ghi chi, giảm trừ thanh quyết toán và hoàn chỉnh hồ sơ, chứng từ liên quan. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân có liên quan đến sai phạm, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ việc với 5 đối tượng để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Sáng nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với 2 cơ sở với tổng số tiền phạt 6 triệu đồng. Theo đó, đoàn kiểm tra đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Phúc, địa chỉ 1035 đường Hùng Vương, phường Quy Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, do bà Nguyễn Thị Hồng Phúc làm chủ hộ kinh doanh. Qua kiểm tra thực tế, đoàn phát hiện cơ sở đang hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không duy trì điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Cụ thể, tủ lạnh chứa đựng thực phẩm bị rỉ sét, chưa được vệ sinh sạch sẽ. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm A, khoảng 1 điều 15, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tiếp đó, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại dịch vụ Tăng Phong, địa chỉ 1020 đường Hùng Vương, phường Quy Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, do ông Nguyễn Đình Độ làm giám đốc. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở không duy trì điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tại khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm xuất hiện nhiều kiến, Hành vi này vi phạm quy định tại điểm C khoảng 1 điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử phạt đối với hai cơ sở theo quy định của pháp luật với tổng số tiền 6 triệu đồng. Thông qua hoạt động kiểm tra, cơ quan chức năng tiếp tục nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
1: Trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại xã Hoài Ân đã kịp thời hỗ trợ một thí sinh tự do đến điểm thi đúng giờ. Theo đó, thí sinh TIV đăng ký dự thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Hoài Ân chưa có mặt trước thời điểm đóng cổng. Qua liên hệ, lực lượng chức năng xác định thí sinh có tâm lý dao động và không muốn tiếp tục dự thi. Các cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp đến nơi ở để động viên, đồng thời dùng phương tiện chuyên dụng đưa thí sinh đến điểm thi kịp thời, đảm bảo quyền lợi dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại điểm thi trường trung học phổ thông Hoài Ân có 474 thí sinh đăng ký dự thi. Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, lực lượng công an và các đơn vị liên quan còn phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại của Việt Nam thể hiện sự đổi mới tư duy, thể hiện rõ bởi các luận điểm lớn mang tính định hình tư tưởng. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách. Nhấn mạnh phương châm hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký quyết định 185 của Bộ Chính trị về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026. Theo quyết định của Bộ Chính trị, tổng biên chế được giao cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể địa phương năm 2026 là 1.878.362 biên chế, trong đó các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là 12.818 biên chế. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội hai cấp ở địa phương là 1.865.544 biên chế. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay cho biết trong tháng 5 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 6,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 1% so với tháng trước và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu của năm 2026, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam với thị phần chiếm 44%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 21,3% và 15,1%. Sau một tháng triển khai, tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng đã huy động được gần 762 tỷ đồng, trợ giúp hơn 578.800 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước, vượt các chỉ tiêu đề ra. Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị Tổng kết Tháng Nhân Đạo năm 2026 do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Một dấu ấn nổi bật trong Tháng Nhân Đạo năm 2026 là lần đầu tiên toàn hệ thống hội triển khai đồng loạt Ngày Hội Nhân Ái tại các địa phương. Các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp thiết thực. Nổi bật là việc hỗ trợ sinh kế cho 5.701 hộ gia đình khó khăn, xây dựng, sửa chữa và hỗ trợ 1.444 công trình, phần việc nhân đạo.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thông báo lực lượng không gian vũ trụ và hải quân nước này đã tập kích lực lượng Mỹ trong khu vực, đánh trúng 18 cơ sở tại các căn cứ do binh sĩ Mỹ đồn trú ở Trung Đông. Ngay sau đó, quân đội Kuwait thông báo đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an toàn. Cơ quan hàng không dân dụng Kuwait tuyên bố đóng toàn bộ không phận như một biện pháp phòng ngừa trước các hành động gây hấn của Iran. Bộ Chỉ huy quân sự trung tâm Iran đã tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz sau cuộc tấn công mới nhất của Mỹ, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua tuyến đường thủy huyết mạch này đều sẽ bị nhắm mục tiêu tấn công. Trước đó cùng ngày, theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào mục tiêu ở Iran để đáp trả những hành động gây hấn vô cớ và liên tục. Duma Quốc gia Hạ viện Nga hôm qua đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Cuba, gọi đây là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Cơ quan lập pháp Nga thúc giục Washington ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp cấm vận toàn diện từ thương mại, kinh tế, tài chính cho đến năng lượng, đồng thời nhấn mạnh rằng chính sách siết chặt này vi phạm trực tiếp các nguyên tắc và chuẩn mực của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chỉ trích từ phía Nga diễn ra trong bối cảnh chính phủ Cuba cùng ngày lên tiếng cáo buộc lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ đã khiến nước này rơi vào tình trạng tê liệt. Chính phủ Hungary đã trình lên Quốc hội một gói biện pháp chống tham nhũng và minh bạch nỗ lực trong việc thúc đẩy giải phóng khoản tiền 16,4 tỷ euro bị đóng băng từ quỹ Liên minh châu Âu. Gói luật được chính phủ Hungary đệ trình được thiết kế để đáp ứng các mốc quan trọng trong việc giải ngân gắn liền với quỹ phát triển khu vực RRF của EU đã bị giữ lại do lo ngại về pháp quyền và tham nhũng ở Hungary. Truyền thông địa phương cho biết thêm, Đảng Tisza đang thực hiện các cam kết xuất phát từ một thỏa thuận chính trị đạt được vào cuối tháng trước giữa Thủ tướng Peter Magyar và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc giải ngân quỹ EU. Dự thảo luật này sẽ siết chặt chế độ kê khai tài sản của Hungary, mở rộng quyền hạn của cơ quan liêm chính, tăng cường tính minh bạch trong đấu thầu công và các giao dịch tài chính. Cảnh sát Thái Lan hôm qua 10 tháng 6 cho biết đã phát hiện thu giữ 500 kg ma túy đá tại khu vực đông bắc nước này, chỉ một ngày sau khi triệt phá kho tiền chất ma túy quy mô đặc biệt lớn và thu giữ hơn 50 tấn hóa chất. Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường điều tra và đẩy mạnh truy quét tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, trong phiên họp ngày hôm qua, nội các Thái Lan đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường trấn áp và mở rộng điều tra nhằm xác định triệt phá các mạng lưới vận chuyển, cơ sở sản xuất cũng như bắt giữ xử lý những đối tượng cầm đầu đứng sau các đường dây ma túy xuyên quốc gia. Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh quyết tâm không để tội phạm đứng chân hoạt động hay lợi dụng lãnh thổ nước này để trung chuyển ma túy. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, hơn 37.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai cùng đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đồng hành cùng các sĩ tử là 1.365 tình nguyện viên tại 91 điểm thi trong chương trình tiếp sức mùa thi. Sự đồng hành hỗ trợ của lực lượng đoàn viên thanh niên đã góp phần tiếp thêm động lực giúp thí sinh tự tin hoàn thành kỳ thi quan trọng này, ghi nhận của phóng viên Bình Nhi. Thưa quý vị và các bạn, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, từ sáng sớm ngày 11 tháng 6, các tình nguyện viên chương trình tiếp sức mùa thi đã có mặt để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tạo không khí thuận lợi trước giờ làm bài. Các tình nguyện viên đảm nhận nhiều phần việc như hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, phát nước uống, phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết như bút viết, thước kẻ, tẩy để hỗ trợ những trường hợp phát sinh trước giờ thi. Qua đó góp phần tiếp thêm động lực, đồng hành cùng các sĩ tử trong kỳ thi quan trọng này. Em Huỳnh Ngọc Minh Khuê, đội trưởng đội tiếp sức mùa thi, điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, chia sẻ.
2: Bản thân là một đội trưởng thì em sẽ có nhiệm vụ là sẽ phân công công việc cho các bạn. Và thì công việc của tiếp xúc cuộc thi thì nó sẽ có rất là các nhiều mục. Ví dụ như là bọn em sẽ set up chỗ cho các bé lấy nước, hoặc là hướng dẫn các bé vào phòng thi, hoặc là chúng em sẽ nhận giấy nháp sau khi mà các kỳ thi đó. Bản thân em cũng từng là một học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp thì em biết rõ là vai trò của tình nguyện viên là rất là quan trọng. Bởi vì chúng em khi tham gia kỳ thi sẽ cảm thấy rất là lo lắng. Nếu có người mà tiếp thêm năng lượng cho mình thì mình có thể thôi làm bản thân rất là tốt.
0: Không chỉ hỗ trợ thí sinh, các bạn đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện còn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng phụ huynh. Từ việc hướng dẫn, cung cấp nước uống, hỗ trợ thông tin đến động viên tinh thần, các tình nguyện viên đã góp phần giúp phụ huynh yên tâm hơn trong thời gian chờ con em dự thi. Ghi nhận sự tận tình của lực lượng thanh niên tình nguyện, ông Huỳnh Tiến Duật, một phụ huynh ở phường Quy Nhơn, bày tỏ.
3: Đưa này là cháu thứ ba đi thi, hầu như là năm nào cũng thấy các bạn sinh viên đã ra trường rồi, với các bạn động viên rất là nhiệt tình ủng hộ, là lo thứ nhất là lo cho các bạn thí sinh, thứ hai là nước nôi với phục vụ cho quý phụ huynh này rất là ân cần chu đáo, thì mình cũng chân thành cảm ơn và cũng muốn những cái động tác này thì các bạn cố gắng phát huy để giúp cho xã hội và cho các bé đã có cái niềm tin để đi thi mạnh mẽ vào cuộc sống.
0: Năm nay, tỉnh Đoàn Gia Lai thành lập 7 đội hình tiếp sức mùa thi cấp tỉnh tại các điểm thi thuộc các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc. Từ sự điều phối của tỉnh đoàn, nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực để mỗi điểm thi thực sự trở thành nơi lan tỏa tinh thần sẻ chia và tiếp thêm động lực cho thí sinh trong suốt kỳ thi. Đặc biệt năm nay, nhiều đội hình còn tăng cường ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ cập nhật thông tin, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh nhanh chóng, thuận tiện hơn. Chia sẻ về những điểm nổi bật trong chương trình tiếp sức mùa thi năm nay, anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức tập huấn trước về những cái kỹ năng, kiến thức cho các bạn đoàn viên thanh niên tham gia vào chương trình tiếp sức mùa thi. Đặc biệt là cái việc ứng dụng AI, ứng dụng chuyển đổi số vào trong hỗ trợ cho các bạn sĩ tử. Cái thứ hai là những cái danh sách của các cái dãy nhà trọ, rồi danh sách của các cái xe ôm chuyến xe không đồng để hỗ trợ cho các bạn. Cũng là một cái phương thức, một cái cách mà các cấp bộ đoàn hiện nay đang sử dụng để mà chuyển đổi số dần trong cái việc hỗ trợ cho các bạn đoàn viên thanh niên.
0: Chương trình tiếp sức mùa thi không chỉ hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong những ngày diễn ra kỳ thi, mà còn lan tỏa tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai. Sự đồng hành của lực lượng đoàn viên thanh niên tại các điểm thi sẽ tiếp thêm động lực, giúp các sĩ tử tự tin hơn để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những nỗ lực đồng hành hỗ trợ của lực lượng đoàn viên thanh niên đã góp phần tiếp thêm động lực giúp thí sinh tự tin hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Quý vị và các bạn thân mến, được nhạc sĩ Vũ Hoàng sáng tác vào những năm 1990, Khát vọng tuổi trẻ là ca khúc khơi dậy tinh thần cống hiến và lý tưởng sống đẹp của thanh niên Việt Nam. Lấy cảm hứng từ bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1955, bài hát mang giai điệu sôi động, thể hiện khát vọng vươn lên và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Ca khúc từng là nguồn động viên mạnh mẽ trong các phong trào tình nguyện và gần đây được giới trẻ yêu thích khi lan tỏa trên TikTok với nhiều clip được công phu về hình ảnh thanh niên xưa và nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe ca khúc Khát vọng tuổi trẻ.

Vâng, bây giờ là 17 giờ 38 phút quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng đến với mục chống khai thác IUU.

Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản giao các sở ngành địa phương ven biển triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để các tồn tại hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong đó, giải pháp được chú trọng là tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực tế để xử lý các vấn đề còn tồn tại. Bài trong mục này ngày hôm nay sẽ đề cập chi tiết về nội dung này. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo kết quả kiểm tra xử lý các tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của các tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai đợt 1 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 180 tàu cá hết hạn hoặc chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản, chiếm 3,12% tổng số tàu cá đã đăng ký, ảnh hưởng đến công tác quản lý và hoạt động khai thác thủy sản theo quy định. Việc tuân thủ quy định lắp đặt và kết nối thiết bị giám sát hành trình có đôi lúc còn chưa nghiêm. Toàn tỉnh có khoảng 30% tàu cá thường xuyên hoạt động di chuyển ngư trường, đặc biệt là các ngư trường ở phía Nam, vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngư dân đưa tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, gây khó khăn cho công tác phòng chống khai thác IUU. Đối với tàu cá có chiều dài dưới 6 mét, hầu hết các địa phương chủ yếu mới dừng ở việc rà soát, thống kê, lập danh sách tàu cá chưa cấp giấy xác nhận tàu cá có chiều dài dưới 6 mét và mã số để theo dõi quản lý theo quy định. Để xử lý khắc phục những tồn tại hạn chế này, ngày 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển tiếp tục tổ chức các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tăng cường kiểm tra thực tế tại các địa phương có tàu cá hoạt động khai thác thủy sản nhằm đánh giá đúng thực trạng, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp chỉ đạo xử lý hiệu quả. Chi cục thủy sản tổ chức triển khai đồng bộ hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý theo dõi và kiểm soát tàu cá, thực hiện chặt chẽ công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản và quản lý tàu cá theo quy định. Thường xuyên rà soát cập nhật đầy đủ chính xác thông tin tàu cá vào cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá của tỉnh, bảo đảm kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishSpace. Các lực lượng chức năng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển và tại các cảng cá. Tập trung giám sát các tàu cá có nguy cơ vi phạm hoặc không chấp hành đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU. Tăng cường kiểm tra đối chiếu nhật ký khai thác thủy sản với dữ liệu giám sát hành trình VMS, dữ liệu bốc dỡ sản phẩm qua cảng và các nguồn thông tin liên quan. Đặc biệt đối với các tàu khai thác cá ngừ đại dương, cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các trường hợp ghi chép nhật ký chưa đúng thực tế, ghi nhận sản lượng bất thường hoặc có dấu hiệu tổng hợp nhiều mẻ khai thác vào một lần ghi chép. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm phải lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về ghi nộp nhật ký khai thác thủy sản, sử dụng nhật ký khai thác điện tử, thực hiện thủ tục xuất nhập bến trên phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT và các quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nghề cá và thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác IUU. Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6 mét, giao Ủy ban Nhân dân xã thống kê, phục vụ công tác quản lý, không để phát sinh thêm. Đồng thời, mỗi xã phường khẩn trương triển khai cấp giấy xác nhận quản lý tàu cá có chiều dài dưới 6 mét, có mã số quản lý riêng cho từng tàu.

0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, du lịch tuần hoàn với đặc trưng là tái sử dụng tài nguyên du lịch trong chu trình khép kín đang mở ra cơ hội lớn cho tỉnh Gia Lai, nơi có văn hóa phong phú và nhiều di sản đặc sắc. Phát triển loại hình này cần tái cấu trúc mô hình du lịch theo hướng bền vững hơn. Bài trong mục du lịch ngày hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề phát triển du lịch tuần hoàn, tối ưu hóa tài nguyên di sản. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, du lịch tuần hoàn là mô hình hướng đến việc khai thác hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu chất thải và gia tăng giá trị từ các nguồn lực sẵn có tại địa phương. Tại xã đảo Nhân Châu, định hướng phát triển du lịch xanh đang từng bước được hiện thực hóa thông qua việc khai thác các sản vật bản địa như dứa rừng, hải sản, các sản phẩm thủ công và trải nghiệm gắn với đời sống ngư dân. Những hoạt động này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn từng bước hình thành mô hình du lịch tuần hoàn, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa nâng cao ý thức bảo tồn tài nguyên và môi trường biển đảo. Nói về vấn đề này, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân xã chúng tôi xác định phát triển hai mũi nhọn kinh tế, đó là kinh tế biển và du lịch gắn với trải nghiệm. Thì hiện nay chúng tôi đã cho một số cái sản phẩm như mang thương hiệu của Cù Lao Xanh như bột bột nắng, rồi cá cơm, rồi vừa rồi là cái bánh tráng mực. Rồi sắp tới sẽ có một số cái sản phẩm mà đặc trưng. Thì đồng thời đối với ngư dân trên đảo thì chúng tôi vừa qua cũng khuyến khích nuôi trồng theo công nghệ mới, đó là nuôi trồng cá bóp, cá chim và nuôi mực. Rồi đồng thời chúng tôi cũng kiện toàn xây dựng lại hợp tác xã để là vận động bà con vào hợp tác xã. Sắp tới sẽ thành lập cái tổ giấy thúng đi trải nghiệm là ăn mực, rồi giấy thúng đi là ngắm san hô. Đồng thời có một cái tổ nữa là về hợp tác xã về cái dứa rừng để có cho ra cái nước dứa rừng, và cái này cũng là trong cái định hướng năm 2026 chúng tôi sẽ đăng ký cái sản phẩm này là sản phẩm OCOP.
0: Tương tự, xã Canh Liên cũng đang từng bước khai thác những lợi thế sẵn có để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Với cảnh quan núi rừng còn giữ được nét hoang sơ, cùng các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương chú trọng bảo tồn và phát huy các nguồn lực bản địa gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đây không chỉ là hướng đi nhằm tạo sinh kế cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và cảnh quan tự nhiên của địa phương. Chia sẻ về định hướng này, ông Đinh Văn Mực, Phó Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên thông tin.
2: Thời gian tới thì chúng tôi trước hết là sẽ huy động tối đa cái nguồn lực của địa phương. Xong thì cũng mong muốn là các cấp, các ngành, rồi là các doanh nghiệp quan tâm đầu tư về mặt cơ sở hạ tầng, nhất là vấn đề là giao thông đến các cái địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch, cũng như là cái vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng cho cái dịch vụ du lịch tại các cái địa điểm suối thác.
0: Còn tại xã Vùng Mỹ Đông, định hướng phát triển du lịch tuần hoàn đang dần được cụ thể hóa thông qua việc xây dựng các chuỗi liên kết giữa tài nguyên du lịch, sản phẩm OCOP và các làng nghề truyền thống. Cùng với việc phát huy tiềm năng của mũi vi rồng, địa phương định hướng kết nối với các điểm đến lân cận như Hòn Đụng, Hòn Tranh, Bãi Bàng, Hải Đăng, Hòn Nước, Làng Chài Tân Phụng, Gành Mỹ An. Đồng thời xây dựng các tour trải nghiệm gắn với sản phẩm OCOP và các làng nghề truyền thống nhằm đa dạng hóa hành trình khám phá, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Ông Nguyễn Kim Trắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vùng Mỹ Đông cho biết thêm.
3: Trên địa bàn của xã thì có những cái điểm đến mà có thể là phát triển về cái du lịch trong thời gian đó. Ví dụ như là Đầm Trà Ổ, rồi di tích Thôn Mừ, rồi khu vực Nguyễn Đa Bàn, Hòn Nước Hải Đăng, Hòn Tranh, Hòn Đụng, Hòn Nhà. Biệt nhất là mũi vi rồng vừa rồi đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh là phê duyệt là di tích của tỉnh. Trên cơ sở đó thì đối với các cái sản phẩm OCOP được cảm nhận thì ví dụ như là rượu Việt Cường, rồi bí đao khổng lồ của xã Mỹ Thọ, rồi nếp bào Chánh Trạch cũng phục vụ được cho khách du lịch. Đặc biệt thì trên cơ sở thì tỉnh đã quy hoạch cái khu công nghiệp Phú Mỹ cũng như là cái bến cảng của Phú Mỹ, thì có cái sự kết nối mở rộng, mở máu và mở rộng là các tuyến đường. Đây là cái điều kiện là giao thông để rồi là tạo cái điều kiện cho khách du lịch.
0: Du lịch tuần hoàn đang mở ra hướng đi mới cho Gia Lai trong việc khai thác hiệu quả tài nguyên di sản và các giá trị văn hóa bản địa. Khi nguồn lực địa phương được kết nối thành những sản phẩm

phẩm du lịch đặc sắc, không chỉ tạo sinh kế cho người dân mà còn góp phần bảo tồn môi trường, gìn giữ bản sắc và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững. Vừa rồi là mục du lịch. Với phóng sự vừa đề cập đến vấn đề du lịch tuần hoàn tối ưu hóa tài nguyên di sản đang mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch tỉnh Gia Lai, nơi có văn hóa phong phú và nhiều di sản đặc sắc. Và liên tục chương trình thông tin và âm nhạc chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với mục thông tin kinh tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá nhà ở không ngừng tăng cao, việc phát triển nhà ở cho thuê là giải pháp căn cơ để bảo đảm an cư cho người lao động. Vấn đề đặt ra lúc này là làm thế nào để chủ trương ấy trở thành hiện thực? Bài trong một thông tin kinh tế chiều nay, thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì đối thoại với các đại biểu dự Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam ngày 5 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ cá nhân Thủ tướng cũng như lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành rất chia sẻ với việc phần lớn người lao động hiện đang chưa có nhà ở phải thuê nhà trong dân với điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, chật hẹp, giá thành cao. Người đứng đầu Chính phủ cho biết đã khẩn trương triển khai rất quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cụ thể về phát triển nhà ở cho thuê dài hạn, ổn định, giá cả hợp lý, nhất là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân. Không chỉ nhà nước bỏ tiền ra xây, vận hành, quản lý nhà ở cho thuê mà có thể thuê doanh nghiệp, vận hành, quản lý và mua lại các khu nhà ở xã hội để cho thuê ngay lập tức, đáp ứng nhu cầu cấp bách. Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho biết, nhà ở cho thuê đã được quy định trong Luật Nhà ở 2023, cùng với nhà ở để bán và nhà ở cho thuê mua. Tuy nhiên, phân khúc này thời gian qua phát triển còn hạn chế, trong khi nhu cầu ngày càng lớn do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, đặc biệt tại các đô thị lớn. Trước chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê, Bộ Xây dựng được giao triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là hoàn thiện thể chế chính sách. Theo đó, Bộ sẽ đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới đây. Định hướng sửa đổi là chuyển từ tư duy chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Theo ông Hoàng, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang nghiên cứu các cơ chế ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất, nguồn tín dụng để đầu tư dự án nhà ở cho thuê. Bên cạnh nhà ở để bán, cơ quan này đề xuất ưu tiên phát triển chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Đi kèm với đó là phối hợp xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhà ở cho thuê. Trong đó chú trọng các yêu cầu về an toàn và phòng cháy chữa cháy đối với các mô hình quy mô vừa và nhỏ. Theo Bộ Xây dựng, đến đầu tháng 6 năm 2026 mới có 21 tỉnh thành phố thành lập quỹ nhà ở địa phương. Nhiều nơi vẫn chưa hoàn thành việc rà soát điều chỉnh quy hoạch quỹ đất dành cho phát triển nhà ở cho thuê. Thậm chí có địa phương quy hoạch cấp tỉnh và cấp cơ sở chưa đồng bộ, khiến nhà đầu tư không thể triển khai dự án. Trong khi đó, muốn phát triển nhà ở cho thuê trước hết phải giải quyết bài toán quy hoạch. Bởi nếu không có quỹ đất được xác định rõ từ đầu, không có hạ tầng đồng bộ và không có định hướng phát triển dài hạn, sẽ rất khó hình thành những khu nhà ở cho thuê quy mô lớn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, quy hoạch mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là phải tạo ra một cơ chế đầu tư đủ hấp dẫn để doanh nghiệp tham gia. Từ góc độ chính sách, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản thay vì chỉ là phần mở rộng của nhà ở xã hội. Điều đó đòi hỏi hệ thống pháp luật phải được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn. Nhà ở cho thuê không phải là giải pháp thay thế việc sở hữu nhà ở, nhưng với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, đây có thể là lối mở quan trọng để hàng triệu người lao động có nơi ở để an cư, yên tâm làm việc và sinh sống. Vừa rồi là một thông tin kinh tế đã đề cập đến vấn đề phát triển nhà ở cho thuê thành phân khúc chiến lược dài hạn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý Hậu bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, ruồi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: Vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vé G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vé G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vép S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

gian ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp gian ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh gian miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
1: Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Minh Diện, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 14 của Đảng và chủ trì hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã. Hơn 1.200.000 thí sinh hoàn thành hai môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong khi đề toán được đánh giá là vừa sức, thì đề văn được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao. Trong phần tin thế giới, Iran phản công, hàng loạt căn cứ Mỹ tại vùng vịnh bị tập kích. Mexico sẵn sàng cho lễ khai mạc World Cup 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và 800 đại biểu là lãnh đạo các ban bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương, đại diện nhiều địa phương, cơ quan và đơn vị. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày các nội dung chính của nghị quyết và một số nhóm nhiệm vụ để triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe tham luận của các ban đảng, Đảng ủy bộ ngành địa phương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo

0: Tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết số 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn. Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước. Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh của nhân loại. Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ 21. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phương châm hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả. Đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác, đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan ngay sau hội nghị có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và nội dung của nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao nhanh chóng triển khai hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện rõ lộ trình, tiến độ nhằm đưa nghị quyết số 06 nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tạo sức lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương từ khi thành lập đến nay và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp.
2: Kể từ khi được thành lập ngày 2 tháng 1 năm 2002 đến nay, trải qua 24 năm hoạt động, Ban chỉ đạo đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, ban hành kịp thời đầy đủ các chương trình kế hoạch công tác toàn khóa và hàng năm. Nhìn lại chặng đường hoạt động qua các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định Ban chỉ đạo đã hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nhấn mạnh, theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương được kiện toàn sắp xếp trong cơ chế mới, hợp nhất với Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức thật rõ, kết thúc hoạt động của Ban chỉ đạo theo mô hình cũ không có nghĩa là kết thúc nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ngược lại, đây là bước chuyển sang một mô hình lãnh đạo chỉ đạo mới với tầm nhìn rộng hơn, yêu cầu cao hơn, phương thức đồng bộ hơn và trách nhiệm rõ hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
3: Tư duy mới là phải đặt cải cách tư pháp trong cái chu trình pháp quyền thống nhất, xây dựng pháp luật tốt, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm, hoạt động tư pháp liêm chính, công lý được bảo vệ, quyền lực được kiểm soát, quyền con người, quyền công dân được bảo đảm, phát triển đất nước được phục vụ bằng thể chế thông suốt, minh bạch và hiệu quả. Cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách đối với các cái cơ quan tư pháp mà phải là nâng cao năng lực vận hành của nhà nước pháp quyền, không chỉ là xử lý vụ việc mà phải bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trong đó, pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, khoa học, điện tử, dữ liệu. Công tố, kiểm sát phải chặt chẽ, khách quan. Xét xử phải đảm bảo độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, nâng cao tính thuyết phục của bản án. Thi hành bản án phải được coi là khâu quyết định hiệu lực thực tế của công lý.
3: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý

0: các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, huân chương lao động hạng nhì tặng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án tồn đọng. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, GDP quý 1 tăng 7,87%, cao hơn mức bình quân cả nước nhưng chưa đạt kịch bản đề ra là 10,23%. Dự kiến quý 2 GDP tăng từ 9%. Những kết quả là bàn đạp tạo đà để thành phố quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 5, lũy kế giải ngân thành phố đạt gần 48.000 tỷ đồng. Hà Nội đã khởi động 8 công trình dự án trọng điểm để nhanh triển khai nhiều dự án chiến lược quy mô lớn. Triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 35% GDP vào năm 2026. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đến nay đã đi vào quỹ đạo hoạt động chuyên nghiệp, thông suốt, hiệu suất giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở đạt 95% hồ sơ đúng và trước hạn. Các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng khối lượng lớn các dự án hạ tầng chiến lược của Hà Nội đang được triển khai đồng thời đã tạo áp lực lớn đối với công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề xuất tập trung nguồn lực triển khai các tuyến đường sắt đô thị để giảm ùn tắc giao thông.
4: Cần đầu tư nguồn lực và rất muốn là Hà Nội nếu như giải quyết được cái ách tắc giao thông trong từ nay đến 2035 thì gần như 18 tuyến đường sắt phải nên là kêu gọi đầu tư và thực hiện đầu tư để làm sao là trong từ nay đến 2035 Hà Nội phải là đi đầu của cả nước để hoàn thành hết tổng tuyến đường tàu điện ngầm, như thế thì mới có thể giải quyết được cái ùn tắc giao thông.
3: Nếu các nền tảng để Hà Nội phát triển khoa học công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân chỉ rõ, nền tảng về thể chế với luật thủ đô vừa được Quốc hội thông qua, sự quyết tâm của thành phố, nguồn lực tài chính, nguồn lực con người và không gian phát triển.
5: Mục tiêu chính là làm thế nào mà có các cái dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hòa của ba cái dòng vốn tài chính từ Bộ Khoa học và Công nghệ, tức là Trung ương, cái dòng vốn từ Hà Nội và cái dòng vốn từ doanh nghiệp. Nếu mà chúng ta cứ đi mà riêng lẻ thì là tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó để tập trung nguồn lực để làm ra được những cái dự án mang tính chất đột phá.
3: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả của thành phố đạt được thời gian qua. Mặc dù vậy, Thủ tướng chỉ rõ
4: là dư địa cho phát triển của thủ đô còn tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết và chưa được khai thác một cách có hiệu quả. Đây là vấn đề rất lớn. Chúng ta phải khai thác lợi thế sẵn có và tạo thành nguồn lực. Quan trọng là chúng ta phải biến được những cái dư địa, những cái cơ hội, những cái thuận lợi đó thành nguồn lực thực tế để hỗ trợ, để tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển.
3: Nhấn mạnh vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, Thủ tướng đề nghị thành phố cần xác định mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu chung của cả nước.
4: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản gọi tắt là JICA, đang thăm và làm việc tại nước ta.
1: Thủ tướng đề nghị

0: Để JICA trao đổi cụ thể với Bộ Tài chính và các cơ quan phía Việt Nam để lựa chọn những chương trình dự án khả thi để triển khai, ra soát để sớm ký kết hiệp định tạo thuận lợi cho các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản. Đề nghị JICA nghiên cứu một số định hướng hợp tác ODA trong thời gian tới như hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, ưu tiên trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam, cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA thế hệ mới với điều kiện vay ưu đãi hơn, thủ tục linh hoạt hơn trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, lượng tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vũ trụ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, chuỗi cung ứng. Thúc đẩy nghiên cứu, sớm triển khai khoản vay hỗ trợ ngân sách trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, lãnh đạo, quản lý. Thủ tướng cũng đề nghị JICA phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành và địa phương Việt Nam xây dựng danh mục hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó thúc đẩy ký thỏa thuận vay cho dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 trong năm 2026. Phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy tiến độ dự án Đại học Việt-Nhật, một trong những dự án biểu tượng trong quan hệ hai nước, và các dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai cơ chế tổ công tác ba bên Bộ Tài chính, Đại sứ quán Nhật Bản, JICA để trao đổi về các dự án vướng mắc, đề xuất hướng xử lý cũng như thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược. Cũng tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi để tiếp tục thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo. Thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2. Nhất trí cao với các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, Chủ tịch JICA đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ chỉ đạo để JICA tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương lên tầm cao mới, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới và có thêm nhiều hơn nữa những dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương.
1: Trong khuôn khổ Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31 tại thủ đô Tokyo, hôm nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có bài phát biểu nêu 3 bài học lớn, 3 ưu thế chiến lược và 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong thời gian tới. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng có thể rút ra 3 bài học lớn gồm tự cường là nền tảng của phát triển bền vững, hợp tác là sức mạnh kiến tạo tương lai, phát triển ổn định và mở rộng. Cải cách và đổi mới là động lực giúp các nền kinh tế thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển của thời đại. Trên tinh thần đó, Việt Nam đề xuất 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong giai đoạn tới. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy các cơ chế liên kết nội khối theo chiều sâu. Thứ hai là tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các mục tiêu phát triển. Thứ ba là thúc đẩy liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phổ cập kiến thức, năng lực sử dụng công nghệ, trong đó tập trung đầu tư vào hạ tầng nghiên cứu dùng chung, định hình các tiêu chuẩn, quy chuẩn và thúc đẩy hợp tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
1: Bộ Chính trị vừa ban hành quyết định tổng biên chế các cơ quan ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan mặt trận Tổ quốc ở Trung ương, cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm nay là gần 1.900.000 biên chế. Cụ thể như sau.
0: Các cơ quan ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là gần 13.000 biên chế. Các cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương cấp tỉnh, cấp xã là hơn 1.865.000 biên chế. Ban tổ chức Trung ương căn cứ quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm nay cho các cơ quan đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý sử dụng biên chế, lãnh đạo chỉ đạo triển khai giao biên chế, điều chuyển biên chế giữa các cơ quan đơn vị trong phạm vi lãnh đạo quản lý, bảo đảm không tăng tổng biên chế và cơ cấu biên chế cán bộ công chức viên chức được cấp có thẩm quyền giao. Ban chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị, Ban tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mô hình đô thị thông minh với mục tiêu xây dựng chính quyền điều hành dựa trên dữ liệu số, sống sạch thay vì báo cáo thủ công. Thông tin được công bố tại hội nghị triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay.
0: Các địa phương thí điểm là phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo. Sau một tháng, mô hình sẽ được đánh giá lại, hướng tới hình thành mô hình quản trị đô thị thông minh để nhân rộng toàn thành phố. Mô hình đô thị thông minh cấp xã ứng dụng nền tảng như trung tâm điều hành thông minh và bản sao số, hệ thống giúp số hóa quản lý, tập trung dữ liệu và giám sát theo thời gian thực các lĩnh vực như an ninh trật tự, giao thông, quy hoạch, đất đai và kinh tế xã hội. Nhờ đó, lãnh đạo địa phương có thể đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn dựa trên dữ liệu thực tế thay vì báo cáo thủ công. Ba địa phương thí điểm theo hai nhóm mô hình phù hợp với hiện trạng hạ tầng số, dữ liệu và nhu cầu quản lý tại cơ sở. Nhóm thứ nhất là mô hình chuyển đổi số toàn diện đặc khu Côn Đảo, đặc khu thông minh do Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam, thành viên tập đoàn BKMX phối hợp thực hiện. Toàn bộ dữ liệu quản lý được tích hợp trên nền bản đồ số, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình và điều hành tập trung. Nhóm thứ hai được triển khai tại hai phường Phú Nhuận và Vũng Tàu với sự tham gia của tập đoàn Viettel. Hai địa phương sẽ thí điểm hệ thống dashboard là hệ thống tập hợp các biển biểu đồ, số liệu trực quan giúp theo dõi chỉ đạo điều hành và giải pháp bản sao số giám sát đô thị, cho phép theo dõi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thời gian thực, tự động tổng hợp báo cáo, cảnh báo các chỉ tiêu chậm tiến độ và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định trên nền dữ liệu số. Phường Phú Nhuận dự kiến theo dõi 45 chỉ tiêu, trong khi phường Vũng Tàu theo dõi 42 chỉ tiêu. Hệ thống bản sao số sẽ kết nối các camera hiện hữu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện biển số xe, phát hiện vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè, tập kết rác sai quy định, nhận diện đám đông bất thường hoặc các hành vi bạo lực để cảnh báo sớm. Riêng tại phường Vũng Tàu, mô hình còn được mở rộng để cảnh báo người dân và du khách khi bơi vào khu vực biển nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu mở rộng thêm bài toán về môi trường, du lịch, hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội, cảnh báo ngập, quản lý tài nguyên và các lĩnh vực chuyên ngành khác.
1: Phóng viên Thừa Xuân đưa tin, chiều nay tỉnh ủy Lào Cai phát động phong trào xây dựng thôn số và khai trương hệ thống theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy. Đây là hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Phong trào xây dựng thôn số được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, hướng tới đưa chuyển đổi số đến từng thôn bản, tổ dân phố, lấy người dân làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn triển khai trực tiếp, góp phần hình thành chính quyền số, kinh tế số, xã hội số từ cơ sở và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hệ thống theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy chính thức được vận hành thử nghiệm, cho phép quản lý theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên một nền tảng thống nhất, hỗ trợ lãnh đạo các cấp nắm bắt tình hình theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành. Hệ thống tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong bóc tách văn bản, tra cứu thông tin, phân tích dữ liệu và cảnh báo các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý. Việc phát động phong trào xây dựng thôn số và đưa vào vận hành hệ thống giám sát, nhiệm vụ thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền số và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
1: Lễ động thổ dự án nhà máy điện gió đầu tiên tại khu vực miền núi phía Bắc diễn ra hôm nay tại tỉnh Sơn La. Tin của phóng viên Trần Long.
0: Dự án nhà máy điện gió Risen Phú Yên có công suất thiết kế 80 MW, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn các xã Phú Yên, Mường Cơi của tỉnh Sơn La. Không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, dự án còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong quá trình triển khai, đặc biệt là phục vụ vận chuyển các thiết bị siêu trường siêu trọng như cánh quạt và thân trụ tua bin gió, nhà đầu tư sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng một số tuyến đường kết nối đến khu vực dự án. Các công trình hạ tầng này không chỉ đáp ứng yêu cầu thi công mà còn góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch của địa phương trong tương lai. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho ngành năng lượng tái tạo tại Sơn La, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh bền vững của tỉnh cũng như khu vực miền núi phía Bắc.
1: Cũng liên quan đến phát triển năng lượng xanh và giảm chi phí sử dụng điện, nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
3: Từ ngày lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng không còn lo chi trả tiền điện khi sử dụng máy điều hòa trong mùa hè. Bà Nhi cho biết, gia đình bà sử dụng 3 máy điều hòa quạt, bếp điện, các phương tiện sinh hoạt, nhưng chi phí tiền điện không đáng kể, bởi từ năm 2023, gia đình bà Nguyễn Đế Nhi đã lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo bà Nhi, chi phí đầu tư một lần 50 triệu đồng, nhưng bù lại, tiền điện mỗi tháng giảm hơn một nửa.
4: Lúc đầu thì mình thấy cái chi phí nó cao thì mình cũng phân vân không có muốn lắp, nhưng mà sau mình tham khảo

0: nhiều thì mình thấy bạn bè họ lắp và người ta nói là giảm chi phí đến 50%, với lại thời gian sau này thì cái chi phí mà lắp đặt rẻ cũng giảm đến 50%, cho nên mình cũng mạnh dạn mình đầu tư vào đó và mình thấy thực tế là nó là đúng như cái những gì mà người ta đã chia sẻ là mình cảm thấy rất là hài lòng. Với lại mình cũng góp phần dùng một năng lượng xanh để bảo vệ môi trường, là mình cũng cảm thấy đó là một cái hữu ích vừa gia đình vừa với lại xã hội.
1: Ông Đàm Văn Hương ở phường Hải Châu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho gia đình hết hơn 100 triệu đồng.
2: Trước khi tôi bắt điện năng lượng mặt trời, tôi nghiên cứu rất là kỹ, mình thấy rất là tiện lợi, do đó tôi quyết định bắt hệ thống điện năng lượng mặt trời vào tháng 6 năm 2024. Hiện bây giờ tôi có 2 căn nhà, tôi đều lắp điện năng lượng mặt trời. Hệ thống điện mặt trời là nó sạch sẽ, với lại mình bảo vệ môi trường được nữa, do đó tôi rất là thích.
1: Để khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện. Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết,
3: điện mặt trời mái nhà có cái vai trò quan trọng trong cái việc hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt là vào ban ngày, cái thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và khi mà khách hàng mà sử dụng được cái hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thì cái lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia là sẽ giảm áp lực, góp phần là giảm được công suất phụ tải giờ cao điểm, cũng như là hạn chế được cái nguy cơ là quá tải lưới điện cục bộ. Nguồn điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp chủ động được cái nguồn điện tại chỗ mà còn góp phần thực hiện cái mục tiêu là chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như là kinh tế carbon thấp, bảo đảm được an ninh năng lượng.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Với chủ đề tiên phong xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 diễn ra thành công tốt đẹp hôm nay. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
7: Phát biểu khai mạc tại đại hội, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định, việc chuyển về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng là dấu mốc quan trọng thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng và quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia.
8: Điều đó đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bản lĩnh chính trị, chất lượng nội dung, năng lực quản trị, khả năng đổi mới sáng tạo và hiệu quả hoạt động của Đài trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 vì vậy không chỉ là dịp để tổng kết đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua mà còn là trách nhiệm xác định những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo tiếng nói Việt Nam vừa hồng vừa chuyên, làm chủ công nghệ, thích ứng với môi trường truyền thông số, nhưng đồng thời giữ vững cốt cách, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh của người làm báo cách mạng.
7: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, Hội Nhà báo luôn đánh giá Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những liên chi hội hoạt động và phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam rất hiệu quả. Bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao với Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống hơn 80 năm qua và nhiệm kỳ qua để tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ yêu cầu Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn đầu trong xây dựng cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, đa loại hình, góp phần cùng Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực quốc gia hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.
9: Chúng ta phải nhất quán một điều, trong cái bộn bề các cái loại hình báo chí, thì Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn phải xác định phát thanh là trọng tâm, trọng hướng và phải đi theo hướng đó. Cái này là sứ mệnh của chúng ta, tiềm năng chúng ta đã có. Chúng tôi cho rằng là Liên chi hội sẽ phải tăng cường hơn nữa cái tính kết nối của các thành viên và vẫn phải tiếp tục đúc rút chuyên môn. Cái điểm thứ hai nữa, phải đi sâu vào chuyên môn. Cái sứ mệnh rất quan trọng của Liên chi hội Nhà báo giúp cho đồng chí Bí thư Đảng ủy trong công tác lãnh đạo và phối hợp cùng đồng chí Tổng Giám đốc để thực hiện tốt hơn các cái nhiệm vụ chuyên môn của Đài.
6: Với tuyệt đại đa số đại biểu nhất trí, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 thành viên. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Mạnh Hùng tái đắc cử chức

0: Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031. Vào chiều nay tại tỉnh Thái Nguyên diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn từ nay đến năm 2030 giữa tỉnh ủy Thái Nguyên và 5 cơ quan thông tấn báo chí trung ương, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Đào.
1: Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tăng cường thời lượng nội dung thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ và toàn diện về công tác xây dựng đảng, chính quyền và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giới thiệu sâu rộng về những tiềm năng, thế mạnh, thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội và những nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, quảng bá hình ảnh, thương hiệu tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn.
2: Mong muốn ấy, thì thực sự nó sẽ là cái cầu nối để lan tỏa lại các cái tiềm năng thế mạnh của tỉnh, không phải là chỉ ở trong vùng mà phải ra cả thế giới, cả toàn quốc. Thế rồi là kết hợp để làm sao để không phải là cái không gian phát triển của Thái Nguyên nó chỉ bó buộc ở trong cái phạm vi của tỉnh Thái Nguyên hiện nay, mà thông qua các cơ quan thông tin báo chí thì lại có cái cơ hội để mở rộng được cái không gian phát triển mới, và nó đáp ứng được cái yêu cầu mong mỏi, và nó tạo ra một cái sức mạnh mềm, và từ đó nó củng cố cái niềm tin cũng như là cái sức hút đối với lại các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược.
0: Chiều nay khoảng 1.200.000 thí sinh trong cả nước đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán với 22 câu trắc nghiệm trong 90 phút. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Em Tô Thủy Anh và Hoàng Anh Tú, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Điện Biên Phủ cho biết các dạng bài xuất hiện trong đề thi tương đối quen thuộc với quá trình ôn luyện. Những câu hỏi khó chủ yếu nằm ở phần trả lời ngắn, đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức và tư duy sâu hơn.
4: Với người học không quá giỏi như em thì cũng làm được trên trung bình, nên là em nghĩ là các bạn sẽ làm được nhiều. Em thấy thì là thấy cô đều ôn cho sát hết rồi. Chỉ là những cái dạng mà khó quá thì em không nhớ công thức thì không làm được thôi. Chứ em nghĩ là tương đối các bạn đều làm tốt.
5: Không có quá nhiều câu phân hóa, chỉ có khoảng 1 đến 2 câu gần sát với năm ngoái luôn. Đúng trách nhiệm em làm được hết, đúng sai em chắc làm được 5 điểm mà.
3: Em Nguyễn Đăng Thành, học sinh trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, Sơn La nói:
6: "Đề năm nay em cảm giác là khá vừa sức làm được, em nghĩ năm nay sẽ nhiều 8 cộng. Đề thi thì vừa sức với em."
3: Hôm nay tại một số địa phương xuất hiện mưa rải rác, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo của các địa phương và các điểm thi, việc đi lại đưa đón thí sinh được đảm bảo an toàn.
0: Theo nhận xét của thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên môn toán, đề thi toán năm nay có cấu trúc hợp lý. Các câu hỏi đầu ở mức độ cơ bản giúp học sinh nắm chắc kiến thức, có thể đạt điểm khá. Còn những câu hỏi cuối có độ phân hóa cao, đòi hỏi khả năng tư duy và vận dụng kiến thức linh hoạt.
7: Chúng tôi thấy là đề giữ đúng định dạng, cấu trúc và mức độ phân hóa tương tự như năm 2025. Thứ hai là đề cũng đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là tập trung vào đánh giá các năng lực của học sinh, trong đó tăng cường cái tính ứng dụng thực tế. Theo cái đề này thì phổ điểm cỡ khoảng với học sinh trung bình, học sinh khá thì 7 điểm rưỡi quay đầu. Các học sinh giỏi có thể được từ 7 điểm rưỡi cho đến 8 điểm rưỡi và điểm 9 trở lên thì vẫn không nhiều.
0: Trước đó vào sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành môn thi ngữ văn, môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Đề văn được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao, nhất là ở câu hỏi làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc tại Hà Nội.
8: Em tên là Vũ Khánh Linh, em học trường Trung học phổ thông Hồng Hà. Em cảm thấy đề khá là sát so với đề của các cô ôn ở trường, và đề văn năm nay thì khá là hay, nên là nếu mà vào đề này thì lúc đầu có hơi bỡ ngỡ một tí. Đề nghị luận xã hội năm nay về công nghệ khá là sát so với thực trạng hiện tại, như kiểu là nói về công nghệ hiện tại đang đổi mới như thế nào, so với mức ở trường cũng khoảng tầm 7 đến 8.
9: Em là Cao Hoài Trang, thì em đang học ở Trung học phổ thông Việt Đức ạ. Đề văn vừa phải, khá là dễ tiếp cận, nó theo xu hướng của thế giới, là những cái vấn đề tồn tại hiện nay khá là dễ để phân tích. Nó định hướng nhiều về cách người trẻ gây dựng đất nước. Em làm được 3 tờ, thì mong em sẽ về 89 ạ.
10: Tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết nhận xét:
11: cái hay của đề là đảm bảo được sự cân bằng, sự kết hợp giữa cái mới và cái muôn đời. Cái mới đó là những vấn đề về khoa học kỹ thuật, về kỹ thuật công nghệ, từ cái ngữ liệu đọc hiểu về sự ra đời, phát minh của máy in, thì đề đã có những cái câu hỏi, có những cái yêu cầu giúp học sinh gắn với trí tuệ nhân tạo, với AI, với ước mơ là làm sao để Việt Nam có những Steve Jobs Việt Nam. Đề thi cũng có những khoảng lặng. Đề yêu cầu học sinh phân tích bài thơ Những Chiếc Lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Các em có thể suy nghĩ, có thể liên tưởng, có thể có những cái khoảng lặng xúc cảm sâu xa về vẻ đẹp của thiên nhiên và những niềm thương cảm cho những góc sáng tối trong số phận của con người.
10: Liên quan đến công tác chấm thi môn ngữ văn, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng.
12: Có 3 giải pháp quan trọng nhất. Một đó là đề thi và có tính phân hóa, kể cả môn văn học. Và như vậy giúp cho việc là các thầy cô chấm nó thuận lợi hơn. Thứ hai là hướng dẫn chấm phải đầy đủ và đảm bảo cho việc là cách hiểu của bao tiêu thần như nhau. Và thứ ba là cái nâng cao trách nhiệm ý thức của thầy cô chấm thi để đảm bảo được sự công bằng chung.
0: Theo tin nhanh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên, có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi đã bị đình chỉ. Môn ngữ văn có 16 thí sinh, môn toán có 11 thí sinh, trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các giám thị chủ động kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế. Hầu hết các thí sinh đều bình tĩnh, tự tin và làm bài thi nghiêm túc. Sáng mai các thí sinh sẽ làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút. Những thí sinh đăng ký thi một môn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi. Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á năm nay. Trong đó, Phong Nha của nước ta được đánh giá là điểm đến lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, phục hồi sức khỏe tinh thần và tái tạo năng lượng.
1: Phong Nha nổi bật với hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ thống hang động kỳ vĩ thuộc di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Nơi đây mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm như khám phá hang động, trekking xuyên rừng, du lịch sinh thái và các hoạt động gắn với thiên nhiên. Agoda đánh giá Phong Nha ngày càng được biết đến rộng rãi nhờ cảnh quan núi đá vôi đặc sắc và hệ thống hang động quy mô lớn, trong đó có hang Sơn Đòn nổi tiếng thế giới. Với vẻ đẹp tự nhiên cùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, Phong Nha là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên và du khách ưa thích các hoạt động khám phá trải nghiệm.
0: Lần đầu tiên, cơ quan chức năng nước ta điều tra khởi tố một vụ án xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính, làm rõ hành vi cài hệ điều hành Windows và ứng dụng Office bằng công cụ kích hoạt lậu. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Hôm nay, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của người liên quan về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Thời gian qua, tình trạng sử dụng trái phép các phần mềm có bản quyền như hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office diễn ra khá phổ biến. Nhiều cá nhân tổ chức quảng cáo mua bán hoặc chia sẻ phần mềm lậu trên website, diễn đàn công nghệ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Quá trình điều tra, công an xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn. Các máy này được cài sẵn Windows và Microsoft Office bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như Crack, Keylogger và Activator. Kiểm tra một cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số thiết bị này do công ty hệ thống thông tin Antenna Việt Nam và công ty giải pháp công nghệ Tech Solution cung cấp. Từ các tài liệu thu thập được, công an khám xét nơi làm việc và cơ sở lắp ráp máy tính của Lại Hoàng Dương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng. Đây là đơn vị cung cấp máy tính và phần mềm có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép để cài đặt cho Antenna Việt Nam và Tech Solution. Công an cũng khám xét nơi làm việc của Khuất Tiến Minh, giám đốc công ty giải pháp công nghệ Tech Solution tại Hà Nội để phục vụ điều tra. Giá bản quyền hợp pháp của Windows và Microsoft Office hiện dao động từ 4 đến 9 triệu đồng cho mỗi máy tính. Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính thiệt hại trực tiếp đối với chủ sở hữu bản quyền lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, thiệt hại thực tế còn lớn hơn nhiều bởi hành vi sử dụng phần mềm lậu không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu mà còn tác động lâu dài đến hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm của các chủ thể quyền.
0: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
13: Dự báo tối và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước có cảnh báo mưa dông. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực vùng núi, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu vực đô thị. Sang ngày mai, ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Huế vào đến khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ khá thuận lợi. Buổi sáng trời mát mẻ dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 30 độ, mưa xảy ra ở diện rải rác. Đến trưa chiều trời có nắng, nền nhiệt sẽ tăng nhanh, cục bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ buổi sáng có mưa rào nhẹ rải rác, có thể gây bất lợi cho việc di chuyển. Đến chiều và tối, mưa rông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Các thí sinh và phụ huynh cần chuẩn bị dụng cụ che mưa, che nắng trước khi ra khỏi nhà đến các điểm thi trong ngày mai.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ gọi tắt là CENTCOM cho biết quân đội nước này đã hoàn tất thêm một đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang quanh khu vực eo biển Hormuz. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
14: Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump nhằm vào các hệ thống giám sát quân sự, liên lạc và phòng không của Iran. Hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công các mục tiêu mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải quốc tế trong khu vực. CENTCOM cho biết đây là hành động đáp trả các hoạt động mà Mỹ gọi là gây hấn liên tục từ phía Iran trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với các quan chức cấp cao Iran và khẳng định Tehran đã đề nghị Mỹ chấm dứt chiến dịch không kích. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo các cuộc tấn công có thể tiếp diễn nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận do Washington đề xuất. Căng thẳng gia tăng sau khi Hải quân Iran tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran trước đó đưa tin tuyến hàng hải chiến lược này đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, CENTCOM đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, bất chấp tuyên bố từ phía lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
0: Để đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và phá hủy 18 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ tại khu vực. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
15: Tuyên bố vừa công bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp vùng vịnh. Các đòn tập kích đã phá hủy 18 cơ sở quan trọng tại các căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Ahmed Al Jaber tại Kuwait và căn cứ không quân Sheikh Issa đặt tại Bahrain. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả máy bay không người lái và các tài sản không quân khác. Ngoài xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Mỹ bên trong các nước vùng vịnh, truyền thông Iran cũng khẳng định đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa Hải quân Iran và Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm nay, ngay sau khi lực lượng Mỹ phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hoạt động giao tranh này chưa được các bên công bố. Trên mặt trận ngoại giao, Iran sáng nay đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó, trong đó nói rằng các quan chức cấp cao Iran đã liên lạc với ông Trump để xin ngừng bắn.
0: Hôm nay, Kuwait tuyên bố tạm thời đóng cửa không phận từ 4 giờ 50 phút theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, và chuyển hướng các chuyến bay đến các sân bay dự phòng sau khi xảy ra các cuộc tấn công của Iran trong khu vực.
1: Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait và những rủi ro tiềm ẩn đối với ngành hàng không dân dụng trong khu vực. Kuwait sẽ mở trở lại không phận và khôi phục hoạt động hàng không ngay sau khi những rủi ro tiềm tàng và nguyên nhân gây nguy hiểm được loại bỏ dựa trên đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền. Trước đó cùng ngày, quân đội Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn các mục tiêu trên không theo đúng các quy trình tác chiến đã được thiết lập sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Quân đội Kuwait cũng kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn chỉ thị về an ninh và an toàn do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, đồng thời chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy.
0: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các nước G7, Trung Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế cùng một số đối tác quốc tế để thảo luận các giải pháp ứng phó với tình trạng mất cân bằng thương mại và kinh tế toàn cầu. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
16: Theo Điện Élysée, cuộc họp sẽ thảo luận về xu hướng mất cân đối ngày càng gia tăng trong nền kinh tế thế giới, với trọng tâm là sự chênh lệch về thương mại, đầu tư và tiêu dùng giữa các nền kinh tế lớn. Nước chủ nhà Pháp kỳ vọng cuộc đối thoại thượng đỉnh này sẽ thúc đẩy các biện pháp phối hợp nhịp nhàng nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính quốc tế. Sáng kiến được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại thành phố Evian của Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Trong vai trò là chủ tịch G7 năm 2026, Paris xác định việc xử lý các mất cân bằng kinh tế toàn cầu là một trong

0: 47 người và 31 người vẫn còn mất tích.
1: Bộ trưởng Lao động Tolentino cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ đồng thời khi các hoạt động cứu hộ và cứu trợ vẫn đang tiếp diễn. Người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất có thể nhận được khoản hỗ trợ tài chính 15.000 peso, tương đương 6,5 triệu đồng. Chương trình việc làm khẩn cấp cũng sẽ cung cấp cơ hội việc làm ngắn hạn và mức lương tương ứng cho người lao động bị mất việc trong thời gian phục hồi sau thiên tai. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp diễn. Bộ Lao động Philippines cũng đã thành lập đội cứu hộ và phản ứng nhanh chuyên trách để tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó thảm họa.
0: Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng sinh học có tỷ lệ pha trộn ethanol từ 22 cho đến 30% nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch và giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu. Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng nhiên liệu sinh học hướng tới tăng cường an ninh năng lượng và giảm phát thải. Trước đó, Ấn Độ đã giới thiệu nhiên liệu E85, loại xăng chứa 80 cho đến 85% ethanol và khuyến khích phát triển phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt như là một phần trong lộ trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. Chiếc máy bay vận tải quân sự C-295 đầu tiên được sản xuất tại Ấn Độ đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại thành phố Vadodara, bang Gujarat, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp hàng không quốc phòng Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Tập đoàn Airbus cho biết chuyến bay được thực hiện từ dây chuyền lắp ráp cuối cùng tại Vadodara và là một phần trong quá trình kiểm tra sau sản xuất trước khi bàn giao cho không quân Ấn Độ. Đây là chiếc đầu tiên trong tổng số 40 máy bay C-295 được chế tạo tại Ấn Độ theo chương trình hợp tác giữa Airbus và tập đoàn Tata. Theo Airbus, thành công của chuyến bay thử nghiệm đưa chương trình C-295 tiến gần hơn mục tiêu bàn giao chiếc máy bay sản xuất tại Ấn Độ đầu tiên cho không quân Ấn Độ ngay trong năm nay. Chương trình C-295 là dấu mốc quan trọng đối với sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ, đồng thời là lần đầu tiên một máy bay quân sự được sản xuất trong nước bởi một doanh nghiệp tư nhân. Dự án cũng huy động sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp Ấn Độ trong chuỗi cung ứng linh kiện hàng không. Chương trình được xem là một trong những dự án quốc phòng trọng điểm của Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng nội địa, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng không hiện đại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn ít giờ nữa, trái bóng World Cup 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động ATK huyền thoại tại thủ đô Mexico City, nơi được chọn làm điểm khởi đầu cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với Mexico thì đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là khoảnh khắc lịch sử khi đất nước này trở thành quốc gia đầu tiên 3 lần đăng cai World Cup. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Những ngày này, thành phố Mexico City đang sống trong bầu không khí đặc biệt. Trên các tuyến phố, quảng trường trung tâm, khu mua sắm và cửa hàng thể thao, màu xanh trắng đỏ của đội tuyển Mexico xuất hiện khắp nơi. Người dân địa phương cùng đông đảo du khách quốc tế đang tranh thủ mua áo đấu, cờ và các vật phẩm lưu niệm để chuẩn bị hòa mình vào ngày hội bóng đá, để chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt này. Chính quyền thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực lên hạ tầng đô thị khi hàng chục nghìn người dự kiến đổ về khu vực sân vận động. Chính quyền Mexico đã yêu cầu các cơ quan công quyền tại thủ đô chuyển sang hình thức làm việc từ xa trong ngày khai mạc. Khu vực tư nhân cũng được khuyến khích áp dụng hình thức làm việc trực tuyến. Đối với những hoạt động không thiết yếu, các trường học, công lập và tư thục tại Mexico cũng được tạm dừng hoạt động trong ngày diễn ra lễ khai mạc. Bên cạnh không khí bóng đá đang lan tỏa khắp thành phố, chính quyền Mexico cũng đang phải đối mặt với sức ép từ các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trước thời điểm trái bóng lăn. Một số nhóm xã hội đã lên kế hoạch xuống đường tại nhiều khu vực ở thủ đô, trong đó có các cuộc biểu tình của giáo viên nhằm yêu cầu cải thiện chế độ lương hưu và các quyền lợi liên quan. Một số nhóm tài xế xe tải, nông dân và thân nhân những người mất tích cũng dự kiến tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự chú ý tới các vấn đề xã hội. Chính quyền kêu gọi các hoạt động diễn ra trong hòa bình và khẳng định mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Phát biểu trước báo giới trước giờ khai mạc World Cup 2026, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói:
4: mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Người dân được khuyến nghị rời đi sớm hơn, nhưng mọi người sẽ đến sân vận động. Đây sẽ là một lễ khai mạc rất tốt và chúng tôi cũng gửi tới tất cả sự ủng hộ tới đội tuyển quốc gia.
3: Mexico đang đứng trước một thử thách lớn, vừa bảo đảm an ninh, giao thông cho một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, vừa giải quyết những vấn đề xã hội đang hiện hữu trước giờ khai mạc. Dù còn nhiều sức ép, chính quyền và người dân Mexico vẫn kỳ vọng lễ khai mạc tại sân ATK an toàn và trở thành màn mở đầu đáng nhớ cho World Cup 2026.

0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 sẽ diễn ra rạng sáng mai tại Mexico City, ngay trước trận mở màn bảng A giữa đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi. Ngay từ ban đầu, World Cup 2026 đã khác biệt so với các kỳ giải trước khi tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho 3 quốc gia.

0: thử thách và giữ vững tinh thần chiến đấu trước khoảng 90.000 khán giả. Nam Phi không thực sự chơi bóng theo kiểu châu Phi, cũng không phải kiểu châu Âu. Huấn luyện viên Hugo Bru, người Bỉ, đã xây dựng cho Nam Phi lối chơi pha trộn và ông ấy am hiểu rất nhiều về chiến thuật.
1: Về phần mình, huấn luyện viên Hugo Broos bên phía đội tuyển Nam Phi nói:
0: Tôi đá trận mở màn gặp Mexico trên sân Azteca. Có hàng tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi trận đấu này. Mexico là đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng đối đầu với họ. Hầu hết các cầu thủ Mexico đều nguy hiểm. Họ đề cao lối chơi tập thể và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi cần thể hiện phong độ tốt nhất để giành được kết quả tốt.
1: Lễ khai mạc và trận đấu khai mạc giữa đội tuyển Mexico gặp đội tuyển Nam Phi được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 30 phút rạng sáng mai trên sóng VOV2. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trong khi đó, sân vận động New York, New Jersey đã sẵn sàng cho các trận đấu tại World Cup 2026. Hiện tại, các hạng mục từ an ninh, vận hành, trang trí, khán đài đến quầy dịch vụ đều gần như hoàn tất. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là quá trình cải tạo toàn diện mặt sân. Thay vì bề mặt cỏ nhân tạo thường dùng trong môn bóng bầu dục, sân được thay thế bằng lớp cỏ mới, đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA. Ông David Graham, phụ trách quản lý mặt sân tại FIFA World Cup 2026, cho biết.
2: Thông thường, sân vận động tại Mỹ sử dụng mặt sân cỏ nhân tạo. Ban tổ chức đã lắp đặt một lớp cỏ tự nhiên tạm thời cùng hệ thống thoát nước, thông gió và chiều sáng hiện đại. Sự kết hợp giữa công nghệ chăm sóc mặt sân tiên tiến và lớp cỏ được vận chuyển từ bang Washington sẽ tạo nên điều kiện thi đấu lý tưởng cho các cầu thủ tại World Cup 2026.
1: Bên cạnh công tác chuẩn bị sân bãi, World Cup 2026 còn là cơ hội tuyệt vời để các thành phố quảng bá sự đa dạng văn hóa độc đáo tới bạn bè quốc tế. Dù bóng chưa lăn, không khí lễ hội đã ngập tràn khắp các tuyến phố, khu nghệ thuật và những khu chợ địa phương. Tiêu biểu tại khu chợ của cộng đồng Mexico ở Houston, Mỹ, những món đồ truyền thống đã trở thành nhịp cầu kết nối. Với Houston, World Cup không chỉ là sự kiện bóng đá mà còn là dịp tôn vinh một đô thị đa sắc tộc, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa đáng nhớ cho người hâm mộ toàn cầu. Một tiểu thương Mexico sống ở Houston nói.
3: Đây không chỉ là những đôi giày hay chiếc mũ, đây là văn hóa và cả phong cách sống của đất nước chúng tôi. Khi khách quốc tế tới đây, nhìn thấy, thử và hỏi về những sản phẩm này, chúng tôi cảm thấy mình cũng đang giới thiệu Mexico với thế giới.
1: Trở lại với các sự kiện thể thao trong nước. Hôm nay, U19 Việt Nam đã về nước, khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Dù không tiến vào bán kết, giải đấu vẫn được xem là bước đệm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm, vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 29 tháng 7 với một vài điều chỉnh nhân sự. Tiếp đó, đội sẽ có chuyến tập huấn nâng cao chuyên môn tại Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 8, trước khi tranh tài tại vòng loại U20 châu Á bảng C trên sân Việt Trì Phú Thọ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ mai chuyển dần gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, Đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
5: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king, giá này giảm nửa.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều nay 11 tháng 6, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki. Ngày 11 tháng 6, hơn 37.500 thí sinh của tỉnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề thực hiện theo lời Bác dạy về thi đua yêu nước tại Gia Lai, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước. Phần cuối chương trình là phản ánh ghi nhận mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Lai đang vận hành thông suốt hiệu quả, ngày càng thu hút nhiều dự án đầu tư lớn.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều nay 11 tháng 6, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki. Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki, đến thăm và làm việc tại Gia Lai. Đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như những tiềm năng cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương và doanh nghiệp của Nhật Bản trong thời gian tới. Theo đó, sau sáp nhập, Gia Lai là địa phương có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước, với nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, nhiều thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đầu tư, đã được cắt giảm, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, trong quá trình thu hút đầu tư, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng mà Gia Lai mong muốn thúc đẩy hợp tác lâu dài, thực chất và hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Gia Lai, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến năng lượng xanh, logistics và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh cũng mong muốn Nhật Bản hỗ trợ trong việc chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên giữa các trường đại học. Ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đánh giá cao những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là những nỗ lực của tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của Nhật Bản trong thời gian tới. Trên cơ sở những kết quả hợp tác tích cực đã đạt được, Ngài Đại sứ mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục có những chính sách cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư hoạt động hiệu quả tại địa phương, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Qua thực tế khảo sát tại một số doanh nghiệp, Ngài Đại sứ đề nghị tỉnh cần có phương án nâng cấp mở rộng cảng Quy Nhơn nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu cụm công nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
0: Trong khuôn khổ chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026 từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, sáng ngày 11 tháng 6 tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Cùng đi có trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ và lãnh đạo một số sở ngành doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có đồng chí Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, chuyến công tác của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc lần này nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới trên các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và công nghiệp giải trí, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch biển. Tỉnh Gia Lai hiện nay hội tụ đầy đủ lợi thế của cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với hạ tầng giao thông cơ bản thông suốt, với hệ thống sân bay, cảng biển, cao tốc mang tính kết nối cao. Cùng với đó, với diện tích đứng thứ hai cả nước còn rất nhiều dư địa để phát triển. Trong những năm qua, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, công nghiệp, dịch vụ và giao lưu nhân dân. Thông tin về nội dung chuyến công tác của tỉnh Gia Lai khi sẽ gặp gỡ nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn ở Hàn Quốc như Canbit, Hanatour, Blooming Sky và nhất là diễn đàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng mời đồng chí đại sứ và các thành viên tham gia và mong muốn đại sứ quán quan tâm hỗ trợ quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư và hỗ trợ tỉnh kết nối với các hiệp hội, tổ chức xúc tiến đầu tư thương mại để quảng bá tiềm năng lợi thế của Gia Lai một cách hiệu quả hơn tại thị trường Hàn Quốc. Trước mắt là nghiên cứu khai thác chuyến bay charter Seoul Quy Nhơn trong quý 3 để thu hút du khách Hàn Quốc đến Gia Lai. Về phía tỉnh Gia Lai cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi khi các doanh nghiệp Hàn Quốc đến nghiên cứu, tìm hiểu và hợp tác đầu tư. Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Gia Lai trong việc quảng bá, xúc tiến, tìm kiếm và mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, đến tìm hiểu hợp tác đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh ở địa phương. Với chức năng nhiệm vụ của mình và các bộ phận chuyên trách ở từng ngành lĩnh vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, quảng bá giới thiệu và là cầu nối để có thêm các doanh nghiệp của Hàn Quốc đến Gia Lai tìm hiểu thị trường, tiềm năng và nghiên cứu đầu tư. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng chuyến công tác của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc lần này sẽ thành công tốt đẹp, quảng bá được hình ảnh địa phương, giới thiệu môi trường đầu tư, xúc tiến du lịch và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc.
1: Tiếp tục chuyến công tác tại Hàn Quốc, chiều nay 11 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã làm việc với một số tổ chức doanh nghiệp của Hàn Quốc để quảng bá giới thiệu tiềm năng và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp của Hàn Quốc trên các lĩnh vực thế mạnh tiềm năng của tỉnh Gia Lai. Tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc KBIS, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá KBIS là tổ chức giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với đất nước Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chiếm phần lớn và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng thông tin về những tiềm năng thế mạnh của Gia Lai hiện nay và bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số và sản xuất vật liệu mới. Tỉnh cũng khuyến khích phát triển chế biến sâu nông sản, logistics và chuỗi cung ứng xuất khẩu gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và thủy sản. Cùng với đó là các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf. Về phía tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành trong suốt quá trình nghiên cứu đầu tư và vận hành dự án để thu hút nguồn vốn FDI từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp của KBIS bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sang thăm làm việc. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ ấn tượng rất tốt đẹp khi tháng 3 vừa qua đã được đến Quy Nhơn. Đối với các lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai nêu ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc cũng rất quan tâm và đây là thị trường mà KBIS đang ưu tiên đầu tư tại thị trường Việt Nam. Dịp này, hai bên cùng nhau trao đổi sâu về bữa ăn cho học sinh và trong khu công nghiệp nhằm nâng cao thể chất, thể lực cho trẻ em và công nhân. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc với đại diện của công ty Glassdom là nhà cung cấp giải pháp quản lý dữ liệu phát thải carbon và giám sát sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc. Qua trao đổi thảo luận giữa tỉnh Gia Lai với Glassdom đã đạt được những thỏa thuận ban đầu trong quản lý, mua bán tín chỉ carbon và đầu tư phát triển công nghiệp xanh. Trong tháng 6 này, Glassdom sẽ đến Gia Lai để thảo luận trao đổi làm rõ hơn những nội dung dự kiến trong hợp tác đầu tư. Tỉnh Gia Lai hiện có gần 693.000 hecta rừng tự nhiên và hơn 295.000 hecta rừng trồng. Những năm gần đây, tỉnh đẩy mạnh việc trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC. Đây là dư địa lớn trong cung ứng tín chỉ carbon. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến làm việc với công ty Blooming Sky, là nhà đầu tư đang quan tâm nghiên cứu và triển khai dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, kết hợp thương mại dịch vụ du lịch tại xã Cát Tiến.
0: Chiều ngày 11 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ số 4 đã tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ Nam trước kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thời gian qua. Tiếp đó, cử tri xã Phù Mỹ Nam kiến nghị sớm chi trả hỗ trợ thiệt hại do bão số 13, khắc phục sạt lở trên sông La Tinh, đồng thời có giải pháp hỗ trợ trước tình trạng giá vật tư nông nghiệp tăng cao gây khó khăn cho sản xuất. Cử tri cũng đề nghị tỉnh quy hoạch mỏ cát phục vụ nhu cầu xây dựng công trình dân sinh, đầu tư hệ thống nước sạch cho các thôn Vạn Phước Đông, Bình Long, An Trinh, quan tâm nạo vét công trình thủy lợi tại thôn Phú Mỹ Hội 1 nhằm bảo đảm nguồn nước tưới trong mùa khô, đồng thời xử lý tình trạng lấn chiếm dòng chảy, hành lang giao thông tại một số khu dân cư trên địa bàn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính và đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, bước đầu đã bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò phục vụ nhân dân theo hướng gần dân, sát dân hơn. Công tác chỉ đạo điều hành cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như cử tri đã phản ánh. Vì vậy, chính quyền cấp xã cần nghiêm túc rà soát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương và các sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị khẩn trương kiểm tra, xem xét và giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.
1: Ngày 11 tháng 6, tại Lữ đoàn 573, Cục Phòng không Lục quân, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không Toàn quân, tổ chức bế mạc hội thi chủ nhiệm phòng không tỉnh, thành phố năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Phó Chủ nhiệm Phòng không Toàn quân, trưởng ban chỉ đạo hội thi dự và phát biểu chỉ đạo. Sau 3 ngày diễn ra nghiêm túc, hội thi quy tụ 33 chủ nhiệm phòng không các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia tranh tài ở nhiều nội dung sát với chức trách nhiệm vụ như kiểm tra lý thuyết chuyên ngành, xây dựng văn kiện chiến đấu, thực hành thao tác, nhận dạng mục tiêu và bảo vệ kế hoạch tác chiến phòng không. Theo ban chỉ đạo, hội thi phản ánh khá toàn diện trình độ năng lực tham mưu chỉ huy, điều hành của đội ngũ chủ nhiệm phòng không cấp tỉnh, thành phố. Đây cũng là dịp để cán bộ phòng không địa phương trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy chính quyền và cơ quan quân sự địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý vùng trời, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu phòng không nhân dân. Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy biểu dương ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo đã điều hành hội thi chặt chẽ, khách quan, đúng kế hoạch, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các thí sinh trong suốt quá trình tham gia hội thi. Đồng thời, đánh giá cao Lữ đoàn Phòng không 573 Quân khu 5 đã chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt mọi mặt để hội thi diễn ra an toàn, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo sát tình hình, kịp thời cập nhật những phương thức tác chiến mới, nhất là hoạt động của các phương tiện bay không người lái. Đồng thời, rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến phòng không các cấp, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không. Song song với đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật phòng không nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quản lý hoạt động bay, bảo đảm an toàn phòng không. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho lực lượng phòng không quân khu 3, giải nhì toàn đoàn thuộc về lực lượng phòng không quân khu 2 và quân khu 5. Giải ba toàn đoàn được trao cho lực lượng phòng không quân khu 4 và quân khu 7. Ở nội dung cá nhân, Trung tá Nguyễn Đạt Huỳnh, chủ nhiệm phòng không Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, quân khu 3 đạt giải nhất. Trung tá Trần Văn Lực, chủ nhiệm phòng không Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đạt giải nhì.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước, hơn 37.500 thí sinh của tỉnh Gia Lai cũng đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự trong ngày thi đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc môn ngữ văn buổi sáng ngày 11 tháng 6, phần lớn thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn phía Tây Gia Lai rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Đề thi được đánh giá vừa sức, tạo điều kiện cho thí sinh phát huy kiến thức đã được trang bị. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm kỷ luật phòng thi được các điểm thi đặc biệt chú trọng. Theo thông tin từ Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, trong buổi sáng có một thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện vi phạm quy định do mang điện thoại vào phòng thi. Vì vậy, trước giờ làm bài môn toán buổi chiều, các điểm thi đã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở thí sinh. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, từ khu vực cổng trường đến nơi tập trung thí sinh, lực lượng tình nguyện, giáo viên và cán bộ làm nhiệm vụ liên tục hỗ trợ kiểm tra giấy tờ dự thi, rà soát vật dụng cá nhân, đồng thời lưu ý những quy định quan trọng nhằm tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra. Anh Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Đoàn xã Phú Thiện cho biết.
1: Đoàn xã và các em học sinh của đoàn trường đã phối hợp với nhau và hướng dẫn các em học sinh khi vào phòng thi đã không mang theo bất cứ những cái dụng cụ mà nhà trường không cho phép như điện thoại, máy tính và một số tài liệu khác mà các bạn cầm theo.
0: Việc nhắc nhở kỹ lưỡng trước giờ thi không chỉ giúp thí sinh tránh vi phạm quy chế mà còn góp phần ổn định tâm lý để bước vào môn thi thứ hai. Toán là môn thi theo hình thức trắc nghiệm, đồng thời cũng là môn thi được nhiều thí sinh quan tâm bởi có ý nghĩa quan trọng trong xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Với tâm lý ổn định, kết thúc 90 phút làm bài thi môn toán chiều nay, nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng phấn khởi. Theo đánh giá của các em, tuy đề thi vẫn có những câu hỏi vận dụng phân hóa năng lực, song phần lớn câu hỏi nằm trong chương trình học, giúp thí sinh thuận lợi trong quá trình làm bài. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, xã Công Chơ Ro, em Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
2: Em nghĩ là cảm xúc mà chủ đạo nhất trong em thì em nghĩ là chắc là vỡ òa. Em đã hai lần với bài thi của mình rồi, bởi vì dù sao thì mình cũng đã làm cố gắng hết sức rồi. Tại vì em có nói chuyện với một số bạn thì các bạn đánh giá là dễ, em làm được khoảng 80% được.
0: Nhiều thí sinh cho biết đã hoàn thành phần lớn số câu hỏi và tự tin đạt kết quả cao. Em Lê Trọng Hoàng Phúc tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện bày tỏ đề thi môn toán không quá khó và phù hợp với khả năng của các thí sinh. Theo em Lê Trọng Hoàng Phúc, đề thi toán năm nay thang điểm khá sẽ nhiều. Hiện tại bản thân cảm thấy rất vui và bớt đi phần nào lo lắng khi hoàn thành tốt cả hai môn toán văn trong ngày thi đầu tiên. Em Lê Trọng Hoàng Phúc nói.
1: Đề thi năm nay thì em thấy là cái câu xác suất là nó sẽ dễ hơn năm ngoái. Và em ôn hai cái đề và nó trúng nguyên cái hai cái dạng đấy. Còn cái phần trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 12 toàn là những câu cơ bản. Theo nhận định của em thì cái đề thi này phổ điểm từ 6 cho đến 8 là sẽ rất là nhiều. Nhưng mà từ 8 thì đến 9 đã bắt đầu hiếm dần.
0: Còn khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, sau khi hoàn thành bài thi ngữ văn vào buổi sáng với đề thi được cho là không quá khó, chiều 11 tháng 6, các thí sinh tiếp tục thi môn thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là toán theo hình thức trắc nghiệm. Sau 90 phút, các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái và tự tin sẽ đạt kết quả khá ở môn toán. Theo đánh giá của giáo viên và học sinh, đề thi toán đảm bảo yêu cầu xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học bởi có cấu trúc mức độ hợp lý và đặc biệt không quá khác với đề minh họa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Với tổng cộng 22 câu, đề thi đã bám sát định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng phát triển năng lực vận dụng kiến thức và tư duy giải quyết vấn đề. Đáng chú ý, đề có tính phân hóa cao, dự báo học sinh học lực trung bình khá sẽ đạt điểm 7 ở môn thi này. Và khả năng điểm 10 chỉ dành cho những bạn học sinh có khả năng xử lý tốt bài toán xác suất tô màu đồ thị. Tại điểm thi số 1, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, hai thí sinh Phan Trung Kiên và Nguyễn Anh Phương sau khi hoàn thành bài thi môn toán đánh giá.
3: Đề năm nay gọi khó đánh đố thì không có câu nào gọi là quá đánh đố. Sự phân hóa thì rất là cao luôn, rất là khó. Nhưng mà đề không có quá dài so với những năm trước, đề vừa phải. Thì em thấy nó khá là vừa phải so với học lực của em.
4: Đề năm nay là có 6 câu trả lời ngắn, em thấy có cũng khá là dễ. Nó có độ phân hóa cũng chia ra nhiều, thì có một câu em làm không được, còn lại thì em thấy là em làm tốt. Em thấy đề dễ hơn nhiều so với đề 2025, thì em nghĩ em được 9 điểm.
0: Trong buổi thi môn toán chiều nay, Toàn tỉnh có 36.831 thí sinh dự thi, vắng 120 em so với tổng số đăng ký ban đầu. Như vậy, ngày thi tốt nghiệp đầu tiên tại 91 điểm thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong phòng thi, các giám thị tuân thủ quy chế coi thi nhưng cũng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh một số việc theo phạm vi được quy định, tạo tâm lý thoải mái nhất cho sĩ tử làm bài. Thí sinh Huỳnh Thanh Thúy dự thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn bày tỏ.
5: Em thấy là thầy cô thì làm công tác thi rất là tốt và luôn hỗ trợ học sinh hết mình. Và cái việc mà xin giấy hay là gì thì cũng rất là ổn.
0: Bên ngoài các khu vực thi, nhiều hoạt động tiếp sức cho thí sinh và phụ huynh được tổ chức chú đáo. Việc ứng trực xuyên suốt của lực lượng chức năng đã mang lại sự an tâm lớn cho các bậc phụ huynh trong ngày thi đầu tiên. Cái nóng gay gắt của mùa hè không ngăn được bước chân những người cha, người mẹ bồn chồn dõi theo bóng con khuất sau cánh cổng trường, cũng không che giấu được những ánh mắt lo âu, mong con được bình tĩnh, vững vàng và làm tốt nhất có thể. Ông Võ Thanh Tòng ở phường Quy Nhơn Nam đưa con đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông chia sẻ.
6: Kỳ vọng của tôi là cháu nó thi, cũng mong thế nào là cháu nó thi đạt được kết quả tốt, rất là mừng. Không biết thời tiết thế này, không biết trong đó thế nào mình chẳng hiểu, nhưng mà thấy rất là khi mà cháu đi thi thì thấy nó phấn khởi.
0: Như vậy, khép lại ngày thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn Gia Lai diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Từ công tác tổ chức đến tâm lý thí sinh đều cơ bản ổn định. Nhiều em đánh giá đề thi phù hợp và hoàn thành bài làm với kết quả tốt. Những tín hiệu tích cực trong ngày thi đầu tiên đang tạo thêm sự tự tin cho các sĩ tử trước chặng cuối của kỳ thi. Sáng ngày 12 tháng 6, thí sinh sẽ bước vào buổi thi cuối cùng với hai môn tự chọn gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục, kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

0: Thưa quý vị và các bạn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 78 năm vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Nhiều tập thể và cá nhân đã ra sức làm theo lời Bác Hồ dạy về thi đua yêu nước, ghi nhận của phóng viên báo chí.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp. Trên vùng đất ấy, những nông dân đã học Bác bằng tinh thần lao động cần cù sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết vượt khó để làm giàu chính đáng và giúp người khác cùng vươn lên. Ông Nguyễn Xuân Ánh, nông dân ở thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn, là một điển hình như thế. Ghi nhớ lời Bác dạy, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ông đã kiên trì khai phá vùng đất bán sơn địa còn nhiều khó khăn, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả. Từ năm 2019 đến nay, sau khi trừ chi phí, gia đình ông đạt thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng mỗi năm. Đáng chú ý hơn là không chỉ biết làm giàu cho gia đình, ông Ánh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, tạo việc làm cho 12 lao động, giúp gần 10 hộ thoát nghèo. Cùng với đó, ông cũng tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương Hội Sơn. Với những đóng góp ấy, ông Nguyễn Xuân Ánh được tặng nhiều bằng khen của tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Ông Nguyễn Xuân Ánh chia sẻ.
2: Tôi đã thấm nhuần lời dạy của Bác là thi đua yêu nước là phải thi đua, cùng nhau phát triển. Tâm đắc nhất là lời Bác dạy là đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau. Từ cái khó vượt lên, khi mình đã có điều kiện rồi thì mình giúp đỡ một số bà con. Chưa nắm bắt được tiến bộ khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, giúp cho một số bà con trong địa phương. Một mình thì không có thể mà dân giàu mà nước mạnh được. Toàn dân phát triển thì dân mới giàu nước mới mạnh được.
1: Làm theo lời Bác dạy về thi đua yêu nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thi đua xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Một trong những điểm sáng của phong trào là mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển. Tại thôn An Nhuệ, xã Đề Di, bà Lê Thị Mười sống độc thân, là người khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà cũ xuống cấp nặng, mùa mưa bão luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Trước hoàn cảnh ấy, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cát Khánh đã đóng góp tiền lương ngày công lao động, đồng thời vận động các hội đoàn thể và người dân cùng chung tay giúp đỡ. Từ sự sẻ chia ấy, bà Mười đã có căn nhà mới vững chãi, ấm áp. Cán bộ chiến sĩ cũng thấy mình hạnh phúc hơn khi được giúp dân. Trung úy Nguyễn Trung Tín, cán bộ đồn biên phòng Cát Khánh thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trong quá trình đi công tác ở địa bàn, tôi lại thấy được nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Tôi cũng mạnh dạn đề xuất sáng kiến là mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển để tham mưu chỉ huy triển khai thực hiện trên tuyến biên giới biển mà đơn vị phụ trách.
1: Chỉ tính trong 2 năm thực hiện, mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã giúp đỡ 360 hộ nghèo, hỗ trợ xây 35 căn nhà, trao 80 phương tiện sinh kế, đóng góp gần 1.800 ngày công lao động, vận động 2,8 tấn gạo, 450 suất quà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh còn nhận đỡ đầu hơn 70 lượt học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường. Trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14 và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực theo lời Bác dạy sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước.
0: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề thực hiện theo lời Bác dạy về thi đua yêu nước tại Gia Lai, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 145 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch cả năm và tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Lai đang vận hành thông suốt, hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 6, ông Vũ Văn Ba, một nhà đầu tư đến từ tỉnh Đồng Nai có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Gia Lai, tỉnh Gia Lai để hoàn thiện thủ tục cho dự án chăn nuôi heo công nghệ cao thứ 7 của mình trên địa bàn tỉnh. Thủ tục đầu tư từ khi có chính quyền địa phương hai cấp đã được rút ngắn rất nhiều, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí. Ông Vũ Văn Ba cho biết.
2: Chưa có cái dự án ở Chư Bờ Rông thì được pháp lý không nó cũng phải mất khoảng 2 năm trời. Thế nhưng mà bây giờ hồ sơ mà không phải sai sót thì nó tầm khoảng độ 6 tháng mới thực hiện một cái dự án từ đầu tháng 1 tới hôm nay đã đang làm giấy phép xây dựng.
1: Gia Lai là xã có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lưu Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Lai cho biết, trong một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã hoàn thành rà soát quỹ đất, cập nhật hiện trạng sử dụng, đề xuất bổ sung quy hoạch. Đến nay, trên địa bàn xã có 35 dự án đang ở các giai đoạn nghiên cứu hoàn thiện thủ tục hoặc triển khai đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 26.000 tỷ đồng. Trong đó có 18 dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Ông Lưu Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Lai, thông tin.
3: Khu vực nào có thể phát triển được điện gió thì qua khoanh tọa độ khu vực đó là luôn cho lãnh đạo tỉnh, trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh. Người ta giới thiệu nhà đầu tư lớn ấy, thì phải nhờ các anh tỉnh, các sở ngành giới thiệu xuống. Vừa rồi sau khi đoàn đồng chí chủ tịch tỉnh xuống đây thăm xong là giới thiệu hai nhà đầu tư giúp quan tâm, xã sẽ báo cáo quỹ đất quanh vùng đất đưa vào quy hoạch, đưa thông tin lại cho sở và trung tâm xúc tiến của lãnh đạo tỉnh.
1: Trong 5 tháng đầu năm nay, tỉnh Gia Lai thu hút 145 dự án với tổng vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng, đạt khoảng 85% kế hoạch năm và tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả này đã phần nào phản ánh hiệu quả việc đổi mới trong công tác điều hành và giải quyết thủ tục đầu tư. Hiện tỉnh cũng duy trì 5 nhóm hỗ trợ đầu tư trực tuyến do 5 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách để theo dõi tiến độ, đôn đốc giải quyết công việc đúng thời hạn. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Căn cứ tình hình khả năng thu hút đầu tư là chúng tôi đã xây dựng cái bản kế hoạch giao chỉ tiêu thu hút đầu tư cho đến từng xã. Trong quá trình xúc tiến đầu tư thì lãnh đạo xã phải cùng đồng hành để tìm cho được nhà đầu tư để mới đạt chỉ tiêu. Và ngược lại, những cái dự án đã cấp trước đó mà đã đến hạn khởi công, lãnh đạo xã đó phải có trách nhiệm hỗ trợ thủ tục cho đầy đủ, đúng hạn, đúng ngày đó, đúng tháng đó phải khởi công, không khởi công là kể cả bí thư xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Cùng với thu hút được nhiều dự án mới, Gia Lai còn vận hành hiệu quả hệ thống quản lý đầu tư ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm theo dõi tiến độ thực hiện các dự án. Nếu trước đây nhiều vướng mắc của doanh nghiệp phải chờ các cuộc họp hoặc văn bản qua nhiều cấp, thì nay lãnh đạo tỉnh, các sở ngành và địa phương thường xuyên xuống tận hiện trường để kiểm tra, tháo gỡ, kể cả vào ngày nghỉ cuối tuần. Nói về vấn đề này, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
5: Về chính quyền hai cấp, tập trung đầu tiên là phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trung tâm hành chính công phải đảm bảo thông suốt, chất lượng và thái độ phục vụ tốt. Luôn gần dân, sát dân, nắm bắt và giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đối với phát triển kinh tế, trên các trụ cột và lợi thế của tỉnh, phải thay đổi căn bản cách vận hành từ quản lý hành chính, kiểm soát, sang nền hành chính là kiến tạo, phục vụ, đổi mới sáng tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
1: Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh, sở ngành và chính quyền cơ sở đã không chỉ giúp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư tại tỉnh, mà còn đang từng bước xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp khi đến với Gia Lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Lai đang vận hành thông suốt, hiệu quả, ngày càng thu hút nhiều dự án đầu tư lớn. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, đêm 11 ngày 12 tháng 6 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mà thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình Thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
6: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
7: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
8: Mời quý thính giả nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, du lịch văn hóa đang là loại hình được nhiều du khách lựa chọn, nhất là du khách nước ngoài, vì hàm chứa trong đó là các hiện tượng, sự vật lung linh đầy màu sắc độc đáo của cộng đồng các dân tộc bản địa. Phóng sự Bảo tồn văn hóa truyền thống tạo nền tảng phát triển du lịch của phóng viên Song Nguyễn cho chúng ta thêm một góc nhìn ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Được thành lập năm 1927, làng Úp thuộc phường Hoa Lư, thành phố Pleiku trước đây, nay là phường Pleiku, có diện tích hơn 100 hectare với hơn 200 hộ sinh sống, chủ yếu là đồng bào Dơ Rai. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và một số dịch vụ gắn với phát triển du lịch. Đến với làng Ốp, du khách được chiêm ngưỡng những nét văn hóa cổ xưa của làng đồng bào Sơ-rai trên miền đất Tây Nguyên đậm chất Sử Thi. Hiện làng có hai bộ cồng chiêng, hai đội cồng chiêng người lớn và thanh thiếu niên. Cồng chiêng được người dân làng Ốp sử dụng tại một số nghi lễ vòng đời người và các hoạt động văn hóa của địa phương. Làng có đội múa xoang với hơn 20 thiếu nữ biết múa các điệu truyền thống, có khả năng biểu diễn trước công chúng. Về kiến trúc, nhà rông văn hóa được lợp mái tranh, giữ được dáng dấp truyền thống, rất thích hợp cho tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch. Đến với làng Ốp, đặc biệt là vào mỗi dịp lễ hội hay những ngày cuối tuần, du khách sẽ được cảm nhận, thưởng thức và trải nghiệm không khí rộn ràng, tươi vui, nơi kết hợp những giá trị truyền thống với hiện đại, nơi có không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nơi tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt, sản xuất, tâm linh, tín ngưỡng phong phú của cộng đồng dân tộc Sơ-rai bản địa. Đến với làng Ốp, du khách còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực, đó là các món ăn truyền thống của đồng bào Sơ-rai như cơm lam, gà nướng, cá đắng lá mì, muối kiến, thịt heo nướng, rượu cần. Trong ánh lửa bập bùng dưới mái nhà rông truyền thống, bên bến nước, cây đa cổ thụ, trong điệu xoang uyển chuyển của các cô gái Sơ-rai cùng với âm thanh rộn ràng của tiếng cồng chiêng trầm hùng bay bổng. Bà Nguyễn Thị Nhung, du khách Hà Nội, chia sẻ.
10: Tôi đến Pleiku thực hiện một chuyến du lịch đi đến thăm tất cả các bản làng và các cái khu du lịch của Pleiku và được xem cái chương trình múa cồng chiêng của các em. Và tôi thấy rằng là tất cả những cái nhạc cụ ở đây rất là đặc biệt và tôi sẽ quay lại.
9: Gia Lai bây giờ mang hơi thở của đời sống đương đại nhưng vẫn giữ cho mình bản sắc vốn có. Chính điều này đã góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam mang tính thống nhất trong đa dạng, tạo tính lan tỏa, cộng hưởng, cộng sinh trong bức tranh đa văn hóa tỏa sắc. Tỉnh có kho tàng văn hóa, lễ hội tín ngưỡng phong phú, hệ thống văn hóa vật thể, phi vật thể được đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai sáng tạo và mang nhiều giá trị như sử thi, cồng chiêng, hát dân ca, hát bài chòi, hát bội, cùng với nhiều phong tục, nghi lễ, tín ngưỡng đa thần. Hiện diện trong đời sống của đồng bào Sơ-rai, Ba Na từ bao đời nay, cồng chiêng theo suốt vòng đời người, đón con người vào đời, đồng thời cũng là người bạn đồng hành khắp mọi nẻo của cuộc sống. Cồng chiêng có trong phần lớn các nghi lễ sự kiện quan trọng của người Sơ-rai, Ba Na như lễ cúng cầu mưa, cúng nước giọt, mừng lúa mới, cúng nhà rông, cúng sức khỏe. Để bảo tồn và phát huy nét đẹp của văn hóa tín ngưỡng, lễ hội, những năm qua, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động phục dựng, tái hiện các nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Để các nghi lễ được tái hiện với vẻ nguyên sơ vốn có từ bao đời nay, các già làng, người có uy tín đã huy động sự tham gia của các thành viên trong làng, hướng dẫn dân làng chuẩn bị đầy đủ các lễ vật và trực tiếp thực hiện các nghi lễ. Vì vậy, khi được tham gia tái hiện nghi lễ, các thành viên đều cảm thấy tự hào với nguồn cội văn hóa của dân tộc mình. Em Hờ Sang, làng Dung Rơ, xã Con Gang, tỉnh Gia Lai cho biết.
11: Hôm nay con được đi mừng lễ hội chiến thắng, con rất là vui và lần đầu tiên con thấy lễ hội và con mong muốn là sau này tổ chức được nhiều hơn ạ.
9: Dựa vào thế mạnh, nguồn tài nguyên văn hóa sẵn có, những năm gần đây, các địa phương ở tỉnh Gia Lai đã đang chú trọng đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa. Loại hình du lịch này cũng đang dần trở thành một trào lưu và được đặt nhiều kỳ vọng. Trên thực tế, các nguồn tài nguyên văn hóa hầu hết nằm ở khu vực quần cư, gắn liền với cuộc sống hàng ngày bà con ở các buôn làng, nên khi được quy hoạch khai thác thành khu điểm du lịch, thì người dân sống quanh đó sẽ được hưởng lợi. Khi các tài nguyên được khai thác, sẽ có kinh phí bảo tồn, tái tạo và phát huy các giá trị đích thực. Làng Mơ Hờ Ra Đáp, xã Công Lơ Khơ, huyện Cửa Bang trước đây, nay là xã Tư Tung, có cảnh sắc hữu tình, bốn bề là một vùng cây trái trải dài tít tắp. Phần lớn các gia đình còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống như cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, làm rượu cần. Làng có hơn 200 hộ, chủ yếu là người Ba Na. Bao đời nay, người dân vẫn gắn liền với kinh tế nông nghiệp làm lúa, mía và chăn nuôi. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm dưới những nếp nhà sàn bình dị. Hôm nay, những người nông dân chất phác, bình dị, quanh năm chân lấm tay bùn đã biết gắn kết giữa làm nông nghiệp với phát triển du lịch. Bắt tay vào một công việc hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng ngay trong những ngày đầu tiên, bà con ai cũng quyết tâm phải xây dựng buôn làng mình sạch đẹp hơn để tạo ấn tượng cho du khách. Anh Đinh Văn Brech, làng Mơ Hờ Ra Đáp, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai, nói.
12: Để làm được cái du lịch cộng đồng thì một người một hộ thì không thể làm được, mà cần phải sự ủng hộ đồng tình của bà con trong làng nữa. Có hộ dân trong làng cũng đã mạnh dạn là đăng ký homestay để làm cái nơi lưu trú cho khách đi tham quan với làng.
9: Làng bắt đầu đón khách từ tháng 1 năm 2019. Đến nay, cơ bản hình thành tạo nên tour du lịch cộng đồng, thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Điểm đến này có những nét nổi bật như ẩm thực truyền thống, cồng chiêng, không gian văn hóa phong phú, đa dạng. Anh Lê Đặng Ngọc Huy, du khách thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
13: Hiện tại họ đang hướng tới nghĩa là người Việt mình đi để họ cảm nhận về cảnh quan, cảm nhận về cái đẹp. Nhưng mà họ cảm nhận về văn hóa, cảm nhận đến một cái nơi mà họ thể ăn thử và sống cùng, như uống rượu, gặp gỡ những người dân ở đây. Thì bản thân họ nhất là người Việt và hai là người nước ngoài. Khi mà họ đến đây, họ cần cái gì? Họ cần cái sự local, họ cần cái sự địa phương.
9: Du lịch cộng đồng là mô hình đã được nhiều tỉnh triển khai thành công. Nhưng đây lại là cách làm đầy mới mẻ, được ví như cuộc cách mạng trong thay đổi tư duy làm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Anh Đinh A Ngươi, xã Tư Tung, tỉnh Gia Lai, bộc bạch.
14: Mong muốn của anh ơi ở đây cũng như là xác định ngay từ ban đầu là mình muốn là lấy di sản nuôi di sản. Và khi bà con người ta khoác lên mình những cái áo truyền thống, cầm chiếc chiêng hay là ngồi trên khung cửi thì họ thu nhập từ những cái việc đó. Đó là cái mà anh ơi mong muốn và đã làm được trong thời gian qua.
9: Đến với Gia Lai, du khách sẽ được hòa mình vào không gian buôn làng Tây Nguyên thu nhỏ, tràn ngập âm thanh và sắc bầu văn hóa riêng biệt. Anh Brook Jun, du khách Scotland chia sẻ cảm nhận khi được hòa mình trong không gian lễ hội cổng chiêng. Tôi rất vui khi tới Pleiku, Gia Lai, được chứng kiến những lễ hội rất độc đáo của các bạn. Trong một không gian như thế này, mọi người rất

0: văn hóa độc đáo. Từ những làn điệu bài tròi, hát bội, võ cổ truyền đến các làng nghề truyền thống và hệ thống tháp chăm cổ kính, di sản văn hóa đã góp phần tạo nên bản sắc riêng cho Gia Lai. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để tỉnh phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh trong mắt du khách. Tiếp nối chủ đề hành trình khám phá điểm đến Gia Lai hôm nay sẽ là câu chuyện về những di sản đang được khơi nguồn, phát triển và tạo sức hút cho du lịch của tỉnh.
1: Làng nghề nón ngựa Phú Gia tại thôn Phú Gia, xã Xuân An là nơi lưu giữ nghề thủ công truyền thống với lịch sử gần 300 năm tuổi. Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón ngựa Phú Gia vẫn được lưu truyền cùng văn hóa đặc sắc của vùng đất Võ Tây Sơn. Theo các nghệ nhân cao tuổi ở làng, thời trước, loại nón này chủ yếu phục vụ tầng lớp quan lại võ tướng và những người cưỡi ngựa. Nón được làm rất cầu kỳ, mỗi chiếc nón không chỉ là vật dụng che nắng che mưa, mà còn giống như một tác phẩm thủ công mang dấu ấn của người thợ. Làng Phú Gia hiện có khoảng 100 hộ còn duy trì nghề chăm nón, dù trải qua nhiều biến động của thời gian và sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, những người thợ nơi đây vẫn kiên trì giữ gìn từng công đoạn làm nghề truyền thống. Dẫu nhiều nghề truyền thống đang dần mai một, nhưng ở Phú Gia, những đôi tay người thợ vẫn cần mẫn, miệt mài chăm từng đường kim mũi chỉ để gìn giữ hồn cốt văn hóa của một làng nghề lâu đời. Ông Đỗ Văn Lan, nghệ nhân làng nón ngựa Phú Gia, chia sẻ.
2: Ông cha truyền lại cho đến ngày hôm nay là 61 năm nghề rồi. Cho nên nguyện vọng của tôi lựa chọn 10 con em có tay nghề tương đối khá để nâng cao tay nghề trên thời gian 1 năm. Để một ngày mai mà cái làng nghề chúng ta để kế thế nghệ nhân và cái làng nghề chúng ta nó có nhiều tay nghề phong phú mà đẹp đẽ hơn.
1: Tháng 4 năm 2024, nghề chăm nón ngựa Phú Gia chính thức được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử và văn hóa của nghề chăm nón Phú Gia, đồng thời mở ra cơ hội mới cho việc bảo tồn và phát triển làng nghề. Cuối năm 2025, xã Xuân An đã tổ chức lễ công bố sản phẩm du lịch làng nghề nón ngựa Phú Gia là sản phẩm du lịch mới năm 2025. Từ đó, giúp nón ngựa Phú Gia từng bước trở thành một điểm nhấn trong hành trình khám phá văn hóa địa phương. Ông Hồ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân An cho biết.
3: 2026 thì triển khai thực hiện cái đề án bảo tồn và phát triển làng nghề nón ngựa Phú Gia. Trong đó thì từng bước là đầu tư hạ tầng cho làng nghề, phục vụ cho làng nghề cũng như là phục vụ cho du lịch. Thứ hai là sẽ mở lớp để cho nghệ nhân truyền nghề, để tạo đội ngũ kế thừa. Thì bây giờ các nghệ nhân chúng ta đã lớn tuổi rồi, phải có một đội ngũ kế thừa để giữ cái giữ lửa, giữ hồn cho làng nghề.
1: Cùng với những làng nghề lâu năm được gìn giữ, di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Gia Lai còn thể hiện đậm nét trong những lễ hội có tuổi đời hàng trăm năm. Tại xã Tuy Phước Bắc, lễ hội Chùa Bà Cảng Thị Nước Mặn là một trong những hoạt động văn hóa tín ngưỡng quy mô lớn gắn liền với lịch sử thương cảng nước mặn hơn 400 năm trước. Mỗi năm, vào dịp cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 âm lịch, lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Lễ hội có những nghi thức như lễ nghinh thần rước sắc và rước biểu trưng ngư tiều canh mục, tái hiện không gian sinh hoạt truyền thống gắn với đời sống cư dân vùng biển và thương cảng nước mặn xưa. Tiếp đó là các nghi lễ tế Thiên Hậu Thánh Mẫu, tế Bà, Thai Sanh Thánh Mẫu, Thành Hoàng Bản Cảnh, khai kinh cầu quốc thái dân an, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ của vùng đất này. Phần hội với các hoạt động sôi nổi như thi đấu bóng chuyền, hội đánh bài trò dân gian, trò chơi dân gian, biểu diễn hát bội, phục vụ người dân và khách thập phương về trễ hội. Chị Trần Thị Thu Hòa, khách tham quan đến từ phường Quy Nhân, hào hứng chia sẻ.
4: Năm nay làm vẻ khang trang hơn, ấm cúng hơn, rồi du khách là tập trung về rất là nhiều. Và năm nào tôi cũng về cầu bình an cho tất cả mọi người.
1: Lễ hội Chùa Bà không chỉ lưu giữ nét văn hóa tín ngưỡng, mà còn nhắc nhớ về lịch sử vùng đất từng là trung tâm giao thương nhộn nhịp của miền Trung. Lễ hội đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản phi vật thể quốc gia vào năm 2022. Có phần định vị giá trị của lễ hội trong kho tàng di sản văn hóa dân gian. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia năm 2026, lễ hội Chùa Bà Cảng Thị Nước Mặn

0: là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa du lịch của tỉnh, giới thiệu giá trị đặc sắc của vùng đất Gia Lai đến du khách trong và ngoài nước. Ông Quỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết.
1: Lễ hội Chùa Bà Cán Thị Nước Mặn được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cái việc mà Ủy ban dân Trà Tuy Phước Bắc tổ chức cái lễ hội năm nay đã góp phần giáo dục cái truyền thống yêu nước, giúp cho nhân dân cũng như là du khách gần xa hiểu về cái truyền thống lịch sử văn hóa, nhất là cái vùng cảng thị xưa rất là sầm uất.
0: Bên cạnh những làng nghề truyền thống, lễ hội lâu đời, Gia Lai còn sở hữu nhiều di sản văn hóa cấp quốc gia như võ cổ truyền, hát bội, nghệ thuật bài chòi, hệ thống tháp Chăm và bảo tàng Quang Trung. Đây không chỉ là nguồn mạch văn hóa cần bảo tồn mà còn là tiềm năng khai thác, tạo động lực phát triển du lịch bền vững. Từ những di sản vật thể đến di sản phi vật thể, tất cả đang dần hình thành nên những điểm nhấn đặc sắc trong hành trình trải nghiệm của du khách. Trong không khí sôi động của năm du lịch quốc gia 2026, khi nhiều giá trị văn hóa bản địa được đánh thức để phục vụ du lịch, những di sản văn hóa truyền thống tiếp tục được thắp sáng như một biểu tượng đặc trưng của vùng đất Võ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng. Từ đó, góp phần giới thiệu hình ảnh Gia Lai giàu truyền thống lịch sử văn hóa và là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con nông dân, tại Gia Lai, vụ sầu riêng năm nay đang đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường khi xuất hiện mưa trái mùa ở thời điểm cây ra hoa, khiến tỷ lệ đậu trái giảm mạnh ở nhiều vườn. Trong khi đó, nắng nóng kéo dài lại tạo thêm áp lực cho người trồng trong giai đoạn nuôi trái. Giữ được trái trên cây đồng nghĩa với việc giữ được năng suất và nguồn thu nhập cho cả vụ sản xuất. Chính vì vậy, nông dân tại nhiều địa phương trong tỉnh đang tập trung các biện pháp chăm sóc nhằm hạn chế thấp nhất những tác động bất lợi từ thời tiết. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Vụ sầu riêng năm nay, gia đình bà Lê Thị Hương ở thôn 1 xã Chư Bà Rông có 150 cây, trong tổng số 200 cây bước vào thời kỳ kinh doanh cho thu hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ đậu trái giảm đáng kể so với các năm trước do thời điểm cây ra hoa gặp mưa kéo dài. Để bảo đảm năng suất, gia đình bà đang tập trung chăm sóc vườn cây bằng nhiều biện pháp như bón phân cân đối, duy trì độ ẩm thích hợp, theo dõi sinh trưởng của trái và gia cố cành, mang trái nhằm hạn chế thiệt hại. Theo bà Hương, trong giai đoạn nuôi trái, nhu cầu dinh dưỡng và nước tưới của cây sầu riêng tăng cao. Nếu thiếu nước kéo dài, trái có thể phát triển kém, cơm mỏng, chất lượng thấp, thậm chí xảy ra hiện tượng rụng trái sinh lý. Bên cạnh đó, việc bón phân cần được thực hiện hợp lý, ưu tiên bổ sung các nguyên tố trung lượng và vi lượng cần thiết để hỗ trợ quá trình phát triển cơm trái, tăng chất lượng và trọng lượng khi thu hoạch. Bà Lê Thị Hương, thôn 1, xã Chư Bà Rông, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Làm như thế này, nhiều yếu tố kết hợp lại lắm nha. Thứ nhất là thời tiết. Hay là kỹ thuật chăm sóc, chứ cũng không mà đổ cho thời tiết nhiều đâu. Nhưng mà cũng phải là cả hai yếu tố vừa cộng lại. Nhưng mà vẫn là cái thời tiết là cái quan trọng. Giai đoạn này mới là giai đoạn để mà vào cơm là quan trọng. Nếu như mà không đủ nước, không đủ phân, thì trái nó sẽ óp, tức là sản lượng kiểu như mà chất lượng nó sẽ rất kém đấy. Vì nếu như mà không đủ nước ấy, là nó có vỏ này nhưng mà nó không có cái nhân bên trong này. Nhân nó rất mỏng này. Mà đủ nước, cái lượng nước là phải là chiếm phần quan trọng đấy.
1: Theo thống kê, xã Chư Bà Rông hiện có gần 500 hecta sầu riêng, trong đó diện tích đang cho thu hoạch chiếm khoảng một nửa tổng diện tích. Tuy nhiên, cũng giống như bà Hương, nhiều vườn sầu riêng tại địa phương này cũng ghi nhận tỷ lệ đậu trái thấp hơn các năm trước. Vườn của ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Grand 2 cũng không ngoại lệ. Trong số 190 cây sầu riêng hiện có, khoảng hơn 110 cây cho thu hoạch trong năm nay. Mặc dù năng suất dự kiến vẫn đạt, nhưng so với kỳ vọng ban đầu, sản lượng đã giảm đáng kể do những tác động bất lợi của thời tiết trong giai đoạn ra hoa và đậu trái. Ông Nguyễn Văn Quang, thôn Gờ Rang 2, xã Chư Bà Rông, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Nói chung nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái sản lượng trái, thực sự là như thế. Có nhiều vườn là hầu như là không có trái, chỉ khoảng cỡ 30% có, 20% có. Nó mất khoảng 80%, còn cũng có nhiều vườn thì nói chung là nó cũng đạt khoảng tầm 60-70% thôi, như của tôi được khoảng 70%, nói chung như thế. Còn một cây thường thường, nếu như bình thường như mọi năm thì những cây lớn thì nó sẽ trái nhiều hơn, nhưng mà năm nay thì tầm khoảng 30-40 trái thôi.
1: Không chỉ tại Chư Bà Rông, người trồng sầu riêng ở nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đang bước vào giai đoạn chăm sóc hết sức quan trọng. Tại xã Gia Tô, ông Lê Văn Bùi đang dành phần lớn thời gian cho khu vườn hơn 2 hectare sầu riêng của gia đình. Từ việc theo dõi độ ẩm đất, bón phân, chăm sóc bộ lá đến phòng trừ sâu bệnh đều được thực hiện thường xuyên. Theo kinh nghiệm của ông Bùi và nhiều nhà vườn, bộ lá khỏe đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn nuôi trái. Khi lá bị sâu bệnh hoặc suy yếu, khả năng quang hợp giảm, dẫn đến việc cung cấp dinh dưỡng cho trái không đầy đủ. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều vườn xảy ra hiện tượng trái nhỏ, phát triển không đồng đều hoặc rụng non. Ông Lê Văn Bùi, xã Gia Tô, tỉnh Gia Lai nói.
4: Trong cây sầu riêng thì nó khó có cái là mình phải giữ cái bộ lá nó cho vững chắc thì nó mới sau ngày nó làm trái nó mới đạt được. Chủ yếu là nó như vậy. Còn nó rụng hay là nó không rụng thì cũng do thời tiết. Thời tiết thì nó chiếm đi 60-70%, còn mình chỉ hỗ trợ thôi. Chứ còn mình không có dám nói chắc được. Nó đúng là năm nay nó nắng nóng nhiều quá. Nên làm nó cũng hơi khó khăn hơn bởi vì nó không như ý mình. Còn nếu mà thời tiết mà nếu nó ổn định, nó ấm áp thì nó mình làm nó dễ hơn. Nhiều khi nó lạnh, rồi nhiều khi nó lạnh quá, rồi nó nóng, nó lại nóng quá. Thời tiết năm nay nó vẫn khó làm hơn.
1: Theo quan sát tại nhiều vùng trồng, năm nay sầu riêng ra hoa không đồng đều. nhiều đợt hoa bị hư hại do thời tiết bất lợi. Điều này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch trong thời gian tới. Riêng tại xã Gia Tô, thời điểm ra hoa của sầu riêng chậm hơn từ nửa tháng đến một tháng so với nhiều vụ khác. Điều này khiến cây phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện trái. Ông Vũ Cao Luyện, chi hội trưởng chi hội nông dân, thôn Phú Vinh, xã Gia Tu, tỉnh Gia Lai nhận định.
5: Đầu năm giai đoạn làm bông nó lại ảnh hưởng do thời tiết nó lạnh rất là nhiều. Thời tiết giữa ngày đêm chênh lệch rất là lớn. Một cây sầu riêng thì để thích ứng cho cái khí hậu là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên về đánh giá thì tôi cho rằng năm nay về sản lượng khai thác năm nay sẽ không thể đạt so với năm 2025.
1: Có thể thấy, thời tiết đang là một trong những yếu tố tác động mạnh đến sản xuất sầu riêng hiện nay. Tuy nhiên, trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, việc chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp chính là giải pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro. Đối với giai đoạn nuôi trái, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để điều chỉnh chế độ tưới nước phù hợp, bón phân cân đối theo từng giai đoạn phát triển của trái, thường xuyên kiểm tra sâu bệnh, đồng thời bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả khi xuất hiện mưa lớn. Bên cạnh đó, việc ghi chép nhật ký sản xuất, tuân thủ quy trình kỹ thuật và áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Sầu riêng đang là một trong những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân Gia Lai. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những thách thức ngày càng lớn từ thời tiết cực đoan và yêu cầu sản xuất theo hướng bền vững. Tin tưởng rằng, với kinh nghiệm thực tiễn, sự chủ động trong chăm sóc cùng việc tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới, người trồng sầu riêng sẽ từng bước vượt qua khó khăn, bảo vệ tốt vườn cây trong giai đoạn nuôi trái, hướng tới một vụ mùa đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Bà con và các bạn vừa nghe bài chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây đậu phộng đang dần khẳng định vị thế là cây xóa đói giảm nghèo, mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều địa phương. Tại các xã như Bình Hiệp hay Ngô Mây, cây đậu phộng không chỉ thay thế những diện tích lúa mì kém hiệu quả, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nông dân. Tuy nhiên, để đạt được năng suất cao, việc chăm sóc cây đậu phộng giai đoạn đầu vụ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập đến kỹ thuật này qua kinh nghiệm thực tế của những nông dân và hướng dẫn từ các chuyên gia. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Chúng tôi về thăm cánh đồng đậu phộng tại xã Bình Hiệp vào một buổi sớm mai. Trên những vạt đất vừa xuống giống, bà con đang tất bật kiểm tra từng hàng đậu. Theo chia sẻ của nhiều hộ dân, cây đậu phộng có hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần cây lúa và thậm chí gấp 5 đến 6 lần so với cây mì. Với mức giá ổn định, mỗi sào đậu phộng có thể mang lại lợi nhuận từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi vụ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Bình Hiệp cho biết.
6: Cây đậu phộng là một cái cây xóa đói giảm nghèo của xã Bình Hiệp. Bởi vì cái năng suất của cây đậu phộng và cái hiệu quả kinh tế là nó sắp 3 lần cây lúa. Cho nên là đây là một cái cây, phải nói trong khoảng 15 năm trở lại đây là bà con dần nhờ cái cây này để phát triển kinh tế. Phải nói có nền cũng khoảng 20 năm, nhưng mà bà con mà sản xuất mạnh, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để mà bà con sản xuất đem lại hiệu quả nhất là trong con bắt đầu từ 2010 đến nay.
0: Tại thôn Mỹ Thuận, xã Ngô Mây, chúng tôi gặp ông Văn Hân, trưởng thôn Mỹ Thuận. Ông Hân cho biết thôn hiện có khoảng 215 hộ dân tham gia trồng đậu phộng với diện tích khoảng 40 hectare. Trong vụ này, gia đình ông xuống giống 7 sao đậu phộng. Theo ông Hân, khâu chuẩn bị đất là khâu rất quan trọng. Trước khi bước vào vụ mới, bà con cần chú ý vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Việc tiêu hủy tàn dư cây bệnh bằng cách đốt hoặc dọn sạch cỏ dại không chỉ giúp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát mà còn giảm thiểu nguồn lây nhiễm vốn ẩn sâu trong lòng đất. Để đất đạt độ tơi xốp lý tưởng, người trồng phải cày đất sâu từ 20 đến 25 cm, kết hợp với bừa nhỏ và nhặt sạch cỏ dại trước khi lên luống. Ngay từ khâu làm đất, người trồng cần rải vôi bột để giúp khử chua và làm giảm sự xâm nhiễm của các loại nấm bệnh gây chết cây con, một vấn đề thường gặp ở giai đoạn này.
7: Đất là coi như cái vụ đông xuân mình kết rau, nghe ý là kết rồi coi như là bắt đầu là mình dải rau trước, để rồi bắt đầu cày xuống, kiểu đất cho nó tan gốc rạ, dải dâu rồi ú gốc rạ, bắt đầu là coi như sau đó là coi trước khi tỉa là dải với lại bốn lót là lân, Làm đất đó, bốn lót lần trước rồi khi chía là giảm 10 ca.
8: Dạ.
7: Rồi cái là coi như cây chía là giảm 10 ca với lại coi như xong rồi cái là mình mới chía. Rồi chủ yếu bây giờ là coi như để muốn đạt năng suất cao là coi như thứ nhất là chọn cái giống nha. Khâu làm đất trước rồi cái giống tức là mới chía, đồng phòng là mà mới chía xuống là bơm thuốc cỏ tiền nảy mầm. Rồi là coi như sau đó là cái nó mọc lên là bơm coi như bò thỉ với bơm kích thích để nó phát triển. Rồi coi như cái bắt đầu là coi như ni là coi cái đám mà nưa mười mấy ngày là bơm thuốc cỏ hậu nảy mầm bơm lần hai ấy, bơm để diệt ba cái cỏ chết như cỏ trí đâu hả.
0: Ngoài những kỹ thuật làm đất thì việc chọn giống cũng không kém phần quan trọng. Hiện nay loại đậu giống L29 hay còn gọi là đậu dù, đây là loại giống đậu to bột, thường cho năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và thích nghi với nhiều vùng khí hậu. Hiện giống đậu này đang được bà con nông dân ở thôn Mỹ Thuận ưa chuộng vì đặc tính chịu nước tốt và hạt to, dễ bán cho thương lái thu mua đậu tươi. Còn tại thôn Thuận Hạnh, xã Bình Hiệp, ông Bùi Bá Tạo đang canh tác 12 sào đậu phộng. Với gần 20 năm kinh nghiệm trồng đậu, ông Tạo chia sẻ, sau khâu làm đất và chọn giống là kỹ thuật lên luống và gieo hạt. Tùy vào điều kiện địa hình mà người trồng có cách bố trí hàng lúa khác nhau. Với những vùng đất ruộng dễ ngập úng nên chia luống rộng từ 75 đến 80 cm, cao 20 đến 25 cm sẽ giúp thoát nước tốt hơn. Ngược lại, ở những nơi thoát nước tốt, luống có thể rộng tới 1,3 m để trồng được 4 hàng dọc. Khoảng cách lý tưởng giữa các hàng thường là 25 cm để đảm bảo cây có đủ không gian phát triển và đón ánh sáng. Ông Bùi Bá Tạo cho biết thêm.
9: Nói chung từ khi mà làm đậu tới giờ ấy, thì nói chung gia đình ở đây cũng làm được 17-18 năm. Nói chung là cứ bình quân thì cũng xào 200-250, thì hàng năm thì cũng tùy theo cái giá thị trường đó. Khoảng gần đây thì giá nó cũng được từ 25-27, thì một mùa như vậy thì gia đình thu cũng được 50-60 triệu, từ chi phí thì còn khoảng 30-32 triệu.
0: Thưa bà con, một trong những kỹ thuật chăm sóc đậu phộng mà các chuyên gia khuyến cáo chính là việc bón phân đúng cách. Bà con nên bón lót toàn bộ phân chuồng hoặc phân hữu cơ vi sinh kết hợp với phân lân và một nửa lượng vôi bột trước khi bừa đất lần cuối. Trong trường hợp không sử dụng màng phủ ni lông, một nửa lượng đạm và kali sẽ được bón lót, phần còn lại dành cho được bón thúc vào thời điểm xới sáo trước khi cây ra hoa. Đặc biệt người trồng không nên bón đạm và kali trực tiếp vào sát gốc cây để tránh gây cháy rễ. Khi cây đậu phộng bắt đầu nhú mầm, đó cũng là lúc bà con bước vào giai đoạn chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng để bảo vệ cây con. Ngoài ra, ngay khi đậu vừa mọc lên, người trồng cần kiểm tra và bơm thuốc phòng trừ bọ trĩ kịp thời để bảo vệ bộ lá, đồng thời có thể kết hợp bơm thuốc kích thích để bộ rễ phát triển mạnh ngay từ đầu. Vấn đề quản lý cỏ dại cũng cần được thực hiện kịp thời. Người trồng cần sử dụng thuốc diệt cỏ tiền nảy mầm sau khi tỉa hạt và sau đó khoảng hơn 10 ngày khi đậu đã mọc. Nếu thấy còn cỏ lúa hay cỏ dại phát sinh, bà con tiếp tục sử dụng thuốc diệt cỏ hậu nảy mầm để đảm bảo ruộng đậu luôn sạch cỏ. Bên cạnh đó, việc điều tiết nước tưới cũng rất quan trọng trong giai đoạn đầu vụ. Trong 20 ngày đầu sau khi mọc, cây đậu không cần quá nhiều nước, độ ẩm chỉ cần duy trì ở mức 60-65% để kích thích rễ đâm sâu. Tuy nhiên, sau khoảng từ 20-30 ngày, bà con cần tăng độ ẩm lên 70-75% để đậu phộng phát triển tốt. Thưa bà con, chăm sóc đậu phộng đầu vụ không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật, mà còn là sự tỉ mỉ sát sao với đồng ruộng. Với sự hỗ trợ từ các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và sự cần cù của bà con nông dân, cây đậu phộng đang thực sự trở thành cây làm giàu. Việc nắm vững kỹ thuật chăm sóc từ khi làm đất, chọn giống cho đến quản lý sâu bệnh, nước tưới giai đoạn đầu vụ chính là chìa khóa cho một vụ mùa màng bội thu, giúp ổn định đời sống kinh tế cho người dân địa phương.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chương mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, bên cạnh những giờ học trên lớp, các hoạt động trải nghiệm thực tế luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục học sinh. Những chuyến tham quan học tập ngoại khóa không chỉ giúp các em mở rộng hiểu biết mà còn tạo cơ hội để kiến thức trong sách vở trở nên gần gũi sinh động hơn. Vừa qua, sau khi kết thúc năm học, trường tiểu học Hoài Phú đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Bảo tàng Quang Trung cho 211 học sinh cùng 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh tham gia. Chuyến đi không đơn thuần là hoạt động vui chơi sau một năm học, mà còn là hành trình về nguồn đầy ý nghĩa, giúp các em hiểu hơn về lịch sử dân tộc, bồi đắp lòng tự hào quê hương đất nước và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.
1: Nằm ở xã Tây Sơn, Bảo tàng Quang Trung từ lâu đã trở thành một trong những địa chỉ đỏ tiêu biểu của tỉnh Gia Lai và khu vực Nam Trung Bộ. Đây là nơi lưu giữ nhiều hiện vật tư liệu quý giá về phong trào Tây Sơn cũng như cuộc đời và sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, vua Quang Trung được biết đến là một vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo kiệt xuất với nhiều chiến công hiển hách như chiến thắng 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm Xoài Mút năm 1785, đánh đổ các tập đoàn phong kiến, chùa Nguyễn ở Đàng Trong, chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, chấm dứt cảnh đất nước bị chia cắt trên 200 năm. Đặc biệt, chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 đã trở thành một trong những trang sử vẻ vang nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ huy của ông, nghĩa quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh, bảo vệ nền độc lập của đất nước. Không chỉ nổi tiếng bởi tài thao lược quân sự, vua Quang Trung còn được hậu thế ghi nhớ bởi những tư tưởng tiến bộ về giáo dục, văn hóa và xây dựng đất nước. Đến với Bảo tàng Quang Trung, các em học sinh không chỉ được nghe giới thiệu về thân thế sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc mà còn được tận mắt quan sát những hiện vật lịch sử. Những câu chuyện lịch sử vốn chỉ xuất hiện trên trang sách giờ đây hiện ra sinh động hơn qua từng hiện vật, từng không gian trưng bày và những lời thuyết minh đầy hấp dẫn. Thầy Nguyễn Đình Trinh, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Hoài Phú, chia sẻ.
2: Nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn rất tận tình và chuyên nghiệp của các anh chị hướng nhân viên tại bảo tàng, thầy và trò chúng tôi đã có một ngày trải nghiệm vô cùng trọn vẹn. Tại đây, các em không chỉ được dâng hương tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, ngắm cây me cổ thụ hay uống ngụm nước giếng cổ, mà còn được trực tiếp xem các bài võ thuật, nghe những hồi trống trận Tây Sơn oai hùng. Lúc đứng giữa không gian linh thiêng đó, các em mới thực sự thấu hiểu thế nào là tinh thần hành quân thần tốc, và càng thêm ngưỡng mộ người anh hùng áo vải cờ đào, vị vua bách chiến bách thánh. Đặc biệt khi nhìn ánh mắt rạng rỡ của các học trò nhỏ, khi biết rằng vùng Tây Sơn Thượng Đạo là cái nôi nuôi dưỡng nghĩa quân năm xưa, tôi thấy lòng tự hào dân tộc trong các em đã thực sự được đánh thức.
1: Lịch sử vốn là môn học chứa đựng rất nhiều câu chuyện hấp dẫn về hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông. Tuy nhiên, đối với nhiều học sinh nhỏ tuổi, những sự kiện lịch sử đôi khi vẫn còn khá trừu tượng nếu chỉ được tiếp cận qua sách giáo khoa. Chính vì vậy, những chuyến thực tế không chỉ giúp các em bổ sung kiến thức về lịch sử, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa của quê hương. Khi được tận mắt nhìn thấy hiện vật, tận tai nghe những câu chuyện lịch sử và trực tiếp bước chân trên vùng đất gắn với các sự kiện quan trọng, các em sẽ dễ dàng hình dung và nhớ kiến thức hơn. Những bài học về vua Quang Trung, về phong trào Tây Sơn hay truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc không còn là những con chữ khô khan mà trở thành những hình ảnh sống động gần gũi. Với mỗi bạn nhỏ, đây không chỉ là dịp để khám phá một địa danh lịch sử nổi tiếng mà còn là cơ hội để hiểu hơn về quê hương đất nước và những giá trị mà cha ông đã để lại.
3: Em tên là Nguyễn Phạm Bảo Trúc, học sinh lớp 4A1, trường tiểu học Hoài Phú. Sau chuyến hành trình về địa chỉ đỏ tại Bảo tàng Quang Trung, em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Điều khiến em ấn tượng nhất chính là khi được đứng trước điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, được ngắm nhìn cây me cổ thụ và uống ngụm nước mát lành từ chiếc giếng cổ của gia đình vua Quang Trung ngày xưa. Lúc đó, trong lòng em trào ra một niềm tự hào khó tả.
4: Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo, học sinh lớp 3A3, trường tiểu học Hoài Phú. Hoạt động mà em cảm thấy thích thú và ấn tượng nhất chính là lúc cả đoàn được xem biểu diễn võ thuật và nghe tiếng trống trận Tây Sơn. Tiếng trống vang lên nghe rất dồn dập, uy nghiêm, làm em cảm thấy vô cùng phấn khích và tự hào về tinh thần thượng võ của cha ông ta. Chuyến đi này đã khơi dậy trong em một niềm khao khát lớn là muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về lịch sử.
1: Giáo dục lịch sử thông qua các hoạt động trải nghiệm ngày càng được nhiều trường học quan tâm. Đây được xem là một trong những cách tiếp cận hiệu quả giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, hứng thú và sâu sắc hơn. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi trẻ em có thể tiếp cận khối lượng thông tin khổng lồ chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính, những trải nghiệm thực tế càng trở nên cần thiết. Chia sẻ về vấn đề này, thầy Nguyễn Đình Trinh cho biết thêm.
2: Nhiều người cũng trăn trở, trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi chỉ cần một cú chạm màn hình là các em có thể tìm thấy mọi tư liệu, hình ảnh lịch sử, thì liệu những chuyến đi thực tế có còn cần thiết? Nhưng đối với tôi, những chuyến đi như thế này lại càng vô cùng quan trọng. Bởi lẽ màn hình điện thoại hay máy tính không thể nào mang lại cho các em cái cảm giác nổi da gà khi tiếng trống trận dội vang bên tai hay sự bồi hồi khi tận mắt nhìn thấy những binh khí hoen rỉ qua hàng thế kỷ. Những chuyến học tập trải nghiệm thực tế chính là nhịp cầu nối vững chắc nhất, biến những trang sử khô khan thành dòng máu nóng tự hào chảy trong tim. Chỉ khi các em biết yêu, biết trân trọng những giá trị quá khứ của quê hương Gia Lai và của cả dân tộc, thì các em mới có một điểm tựa vững chắc để vươn lên, nỗ lực học tập và cống hiến cho tương lai.
1: Chuyến đi trải nghiệm tại Bảo tàng Quang Trung không chỉ giúp các em học sinh hiểu thêm về lịch sử dân tộc, mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống quê hương. Thông qua việc được trực tiếp quan sát, tìm hiểu và cảm nhận, lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn với các em. Đây cũng là một trong những cách giáo dục hiệu quả, giúp những bài học lịch sử không chỉ dừng lại trên trang sách mà tiếp tục được nuôi dưỡng trong suy nghĩ và lòng yêu quê hương đất nước của các em. Các bạn và các em thân mến, hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày môi trường thế giới năm 2026, vừa qua Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tuy Phước đã tổ chức chương trình Ly nhựa nhỏ hành động xanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Lộc Tín, thôn Phong Cấn. Từ những chiếc ly nhựa đã qua sử dụng, chương trình không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường, mà còn mang đến cho các em thiếu nhi những trải nghiệm ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên và xây dựng lối sống xanh.
0: Ngay tại lễ phát động, có sự tham gia của 60 em đội viên nhi đồng tiêu biểu, đại diện cho 10.248 thanh thiếu nhi của toàn xã. Các em đã tích cực thu gom và trao tặng 525 ly nhựa đã qua sử dụng từ các liên đội cho Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Lộc Tín để tái chế thành các vật dụng ươm mầm cây trồng, phục vụ hoạt động trồng cây trong dịp hè năm 2026. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu nhi về ý nghĩa của việc phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng các vật liệu có thể tận dụng và giảm thiểu lượng rác thải phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày. Thông qua những trải nghiệm thực tế, các em hiểu rằng nhiều vật dụng tưởng chừng bỏ đi vẫn có thể được trao cho một giá trị mới nếu được sử dụng đúng cách. Từ đó, ý thức bảo vệ môi trường được hình thành một cách tự nhiên, góp phần lan tỏa lối sống xanh, lối sống có trách nhiệm với môi trường đến gia đình và cộng đồng dân cư. Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, anh Nguyễn Gia Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Tuy Phước cho biết.
5: Ý nghĩa lớn nhất của chương trình này là biến những vật dụng tưởng dần như là rác thải, những vật dụng bỏ đi, thành những vườn ươm xanh có ích. Thay vì bị vứt ra bãi rác và mất hàng trăm năm để phân hủy, thì chúng lại được tái chế để ươm mầm cây giống. Nó chỉ ra một bài học thực tế rằng bảo vệ môi trường không phải cái gì đó quá vĩ đại hay cao siêu, mà nó bắt đầu từ chính những chiếc ly nhựa nhỏ bé hàng ngày. Thông qua chương trình này, thì đoàn xã Tuy Phước mong muốn giáo dục cho các em thiếu nhi và các bạn đoàn viên ý thức phân loại và tái chế rác thải, về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thiên nhiên.
0: Không chỉ tham gia thu gom ly nhựa đã qua sử dụng, các em còn được trực tiếp trải nghiệm quá trình tái chế những vật dụng quen thuộc này thành các chậu ươm cây nhỏ. Dưới sự hướng dẫn của các anh chị đoàn viên và đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Lộc Tín, các em được tìm hiểu từng công đoạn thực hiện, từ việc vệ sinh ly nhựa sau sử dụng, đục lỗ thoát nước ở đáy ly, cho đất vào ly, gieo hạt giống, đến cách tưới nước và chăm sóc cây trong những ngày đầu phát triển. Những thao tác tuy đơn giản nhưng đã giúp các em hiểu hơn về giá trị của việc tái sử dụng các vật liệu đã qua sử dụng, cũng như vai trò của cây xanh đối với môi trường sống. Từ những chiếc ly nhựa tưởng chừng bỏ đi, hàng trăm chậu ươm nhỏ đã được tạo nên ngay tại chương trình. Kết quả, các em đã trực tiếp gieo ươm hơn 400 hạt giống, chuẩn bị nguồn cây phục vụ các hoạt động trồng cây trên địa bàn trong thời gian tới. Không ít em tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được tự tay làm một chậu ươm cây từ chính những chiếc ly nhựa quen thuộc. Em Võ Trần Khánh An, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Phước Lộc chia sẻ.
6: Em thấy hoạt động rất vui và rất bổ ích. Những chiếc ly nhựa mà khi mà chúng ta biết dùng lại thì có thể dùng để ươm cây mà không bị vứt bừa bãi, làm cho ít rác thải hơn, mà còn trồng được nhiều cây xanh giúp bảo vệ môi trường, góp phần làm cho môi trường ngày càng trong lành hơn.
0: Trong những năm gần đây, bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc giảm thiểu rác thải, trồng cây xanh hay xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, việc hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ cũng ngày càng được chú trọng. Bởi những thói quen được hình thành từ sớm sẽ góp phần tạo nên lối sống có trách nhiệm trong tương lai. Chia sẻ về những hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu nhi sẽ được triển khai trong thời gian tới, anh Nguyễn Gia Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Tuy Phước cho biết thêm.
7: Trong thời gian tới, đoàn xã sẽ tập trung triển khai các chuỗi các hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ví dụ như là chiến dịch mùa hè xanh, phủ xanh đất trồng, thì tụi mình sẽ tận dụng hơn 400 cây giống được các em thiếu nhi ươm trong chương trình vừa rồi để tổ chức các ngày Chủ nhật xanh, trồng cây xanh tại những khuôn viên trường tiểu học và trung học cơ sở ở trên địa bàn. Cái thứ hai là tụi mình sẽ định hướng và nhân rộng mô hình ngôi nhà kế hoạch nhỏ hoặc là các mô hình đổ rác lấy cây xanh. Tiếp theo là tụi mình sẽ lồng ghép giáo dục xanh vào các buổi sinh hoạt hè, ví dụ như là các...
0: Từ những chiếc ly nhựa đã qua sử dụng, các em thiếu nhi không chỉ tạo nên những chậu ươm cây đơn giản mà còn được tiếp cận một bài học trực quan về bảo vệ môi trường. Những vật dụng tưởng chừng bỏ đi này nay trở thành nơi nuôi dưỡng những mầm xanh mới, qua đó giúp các em hiểu hơn về giá trị của việc tái chế, tái sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi hạt giống được gieo xuống không chỉ là sự khởi đầu của một cây xanh mà còn góp phần gieo vào nhận thức của các em ý thức tiết kiệm tài nguyên, yêu thiên nhiên và có trách nhiệm hơn với môi trường mà mình đang sống.
1: Tới đây chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
8: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự phát hiện nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy qua công tác rà soát người nghiện. Phần cuối chương trình là bài Nữ phó công an xã gần dân. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Mới đây, Công an xã Gia Ren, Gia Lai cho biết đã bàn giao người phụ nữ đi lạc vào địa bàn xã cho người thân ở xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai. Khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2026, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác của Công an xã Gia Ren phát hiện một phụ nữ người dân tộc thiểu số đi lang thang, có biểu hiện không bình thường, không xác định được phương hướng và không biết đường về nhà. Qua tiếp xúc, cán bộ công an xã thấy người phụ nữ có dấu hiệu tâm lý không ổn định, không đem theo giấy tờ tùy thân và gặp khó khăn trong giao tiếp, nên việc xác minh nhân thân gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ công an xã đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xác minh. Người phụ nữ đi lạc được công an xã bố trí nơi tạm nghỉ, hỗ trợ thức ăn, nước uống và thường xuyên thăm hỏi để ổn định tinh thần. Sau thời gian kiên trì tìm kiếm thông tin, lực lượng công an xác định đây là chị Đinh Thị Brinh, sinh năm 1975, dân tộc Bana, trú ở làng Brun, xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai. Ngay sau đó, công an xã Gia Ren đã phối hợp với công an xã Chơ Long liên hệ gia đình đến đón chị Brinh trở về nhà. Người nhà chị Brinh cho biết, chị Brinh bị mất trí nhớ, bỏ nhà đi từ ngày 26 tháng 5 năm 2026. Gia đình đã lo lắng tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Được đoàn tụ với người thân, gia đình chị Brinh vô cùng xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ chiến sĩ công an xã Gia Ren đã tận tình giúp đỡ, bảo vệ an toàn cho chị Brinh.
0: Mới đây, chị Quỳnh Thị Kim Yến, trú phường A Xuân Ba, đã làm một video đăng lên trang cá nhân để cảm ơn công an xã Chư Sê, công an phường A Xuân Ba và một người dân đã giúp chị nhận lại tài sản bị mất. Video này sau đó được lan tỏa mạnh trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt người tương tác, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, trách nhiệm tận tụy vì nhân dân. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 6, chị Yến vận chuyển 3 thùng xốp chứa 34 kg yến thô, trị giá khoảng 300 triệu đồng bằng xe khách 16 chỗ theo hướng từ xã Chư Sê về phường A Xuân Ba. Trong quá trình di chuyển, số hàng trên không may bị rơi dọc đường. Phát hiện tài sản có giá trị lớn bị thất lạc, chị Yến đã trình báo công an xã Chư Sê để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Chư Sê đã khẩn trương triển khai lực lượng rà soát, xác minh các tuyến đường và khu vực liên quan. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm trên quốc lộ 25, đoạn qua thôn Phú Cường, lực lượng công an xác định ông Phan Đình Hanh, trú thôn Phú Cường, xã Chư Sê, là người đã nhặt được 3 thùng xốp màu vàng nói trên và chủ động bàn giao cho cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận tài sản, công an xã Chư Sê nhanh chóng xác minh, liên hệ với chị Quỳnh Thị Kim Yến để hoàn tất thủ tục trao trả.
1: Ngày 8 tháng 6, công an xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhị, sinh năm 1993, trú thôn An Hòa, xã Chư Prong, tạm trú tại phường Pleiku để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 6, công an xã Chư Prong tiếp nhận tin báo của anh N, sinh năm 1991, trú thôn Hợp Thắng, xã Chư Prong, về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản, gồm một máy tính xách tay hiệu Dell, 2 điện thoại di động, 1 đồng hồ thông minh dành cho trẻ em và khoảng 4 triệu đồng tiền mặt. Chỉ 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Chư Prong đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và xác định Nguyễn Văn Nhị là đối tượng liên quan. Và lúc 10 giờ cùng ngày, công an xã Chư Prong và công an phường Pleiku phối hợp bắt giữ Nhị tại một phòng trọ ở tổ 1 hội thương phường Pleiku, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, Nhị khai vào rạng sáng ngày 6 tháng 6 đã trèo vào cửa bên hông nhà anh N, thấy cửa không khóa, đối tượng này đột nhập vào 3 phòng và trộm cắp toàn bộ số tài sản trên. Được biết, Nguyễn Văn Nhị từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị và các đồng chí, từ những trường hợp dương tính với ma túy được phát hiện trong quá trình rà soát, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại cơ sở, lực lượng công an Gia Lai đã xác minh các mối quan hệ, truy nguồn ma túy, làm rõ các đối tượng bán lẻ và từng bước bóc gỡ các mắt xích cung cấp ma túy phía sau.
1: Thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và các đối tượng liên quan đến ma túy, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở các xã biên giới, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Một trong những địa bàn ghi nhận nhiều kết quả nổi bật là xã biên giới Gia Nan. Ngày 11 tháng 5 năm 2026, trong quá trình gọi hỏi đối tượng theo kế hoạch, công an xã Gia Nan tiến hành test nhanh ma túy đối với Lê Công Quý, sinh năm 1998, trú làng Nú, và phát hiện đối tượng này dương tính với methamphetamine, tức ma túy đá. Tại cơ quan công an, Quý khai nhận trước đó đã cùng Lưu Công Ty, sinh năm 1992, tạm trú tại xã Gia Đờ Sai, tỉnh Gia Lai, và Rơ Lan Điệp, sinh năm 2001, trú tại làng Tung, xã Gia Nan, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Từ lời khai của nhóm đối tượng sử dụng ma túy này, lực lượng công an tiếp tục xác định được nguồn ma túy cung cấp cho nhóm là do Rơ Lan Điệp mua từ một đối tượng trên địa bàn xã Gia Pnôn. Chiều cùng ngày, công an xã Gia Nan phối hợp với công an xã biên giới Gia Pnôn và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắt đối tượng bán ma túy cho nhóm của Quý là Siêu Rát, sinh năm 2003 tại nơi ở của Rát, làng Bua, xã Gia Pnôn, thu tăng vật là 2 gói ni lông chứa ma túy đá. Tương tự, vào ngày 18 tháng 5 năm 2026, thông qua công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa công an xã Gia Nan và công an xã Gia Tom, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Vũ Xuân An, sinh năm 2002, trú thôn Gia Chía, xã Gia Nan, dương tính với ma túy đá. Quá trình đấu tranh, An khai nhận đã bàn bạc với Nguyễn Bảo Khánh, sinh năm 2002, trú tại thôn Gia Mút, xã Gia Tom, để góp tiền cùng mua ma túy về sử dụng. Sau đó, An đã gặp Khánh tại nhà của Hoàng Minh Huệ, sinh năm 2003, trú tại thôn Gia Mút, xã Gia Tom, sử dụng ma túy và sau đó mua lại một phần ma túy đá từ Khánh với giá 450.000 đồng đem về nhà sử dụng. Từ lời khai của An, công an xã Gia Tom tiến hành làm việc với Nguyễn Bảo Khánh và Hoàng Minh Huệ. Các đối tượng khai nhận đã cùng góp tiền mua ma túy từ một đối tượng có biệt danh Thắng Cá Chép tại khu vực xã Đức Cơ. Ma túy được giao nhận theo hình thức cất giấu tại điểm hẹn rồi thông báo vị trí cho người mua đến lấy. Sau khi mua được ma túy, các đối tượng đã nhiều lần tụ tập sử dụng tại nhà riêng. Có thể thấy hai vụ việc trên đều được phát hiện từ việc test ma túy tại cơ quan công an theo kế hoạch tổng rà soát. Trung tá Nguyễn Văn Thuyên, trưởng công an xã Gia Nan cho biết.
9: Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện thường xuyên liên tục thông qua việc lập danh sách, rà soát địa bàn, nắm di biến động đối tượng, răn đe và kiểm tra khi có dấu hiệu nghi vấn. Từ lúc thực hiện cao điểm cho đến nay, các đối tượng cơ bản được lập hồ sơ quản lý theo quy định. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, giáp biên giới Campuchia, một số đối tượng có biểu hiện tái sử dụng gây khó khăn cho công tác quản lý. Trong thời gian tới, công an xã Gia Nan tiếp tục tăng cường công tác rà soát quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tố giác tội phạm tệ nạn ma túy.
1: Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2026, tại tổ dân phố 2 xã Đức Cơ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Đức Cơ phát hiện bắt quả tang NNV sinh năm 2011 đang cất giấu trong lòng bàn tay phải 6 đoạn ống nhựa chứa ma túy đá. V đã tự nguyện giao nộp 5 đoạn ống nhựa và số tiền mặt 8,5 triệu đồng. V khai nhận đây là số tiền bán ma túy từ trước đó có được. Tại cơ quan điều tra, V khai nhận trong thời gian sống cùng Võ Hữu Thắng, còn gọi là Thắng Cá Chép, sinh năm 1999, trú tại tổ 2 xã Đức Cơ, tại một căn nhà thuê ở xã Đức Cơ. V nhiều lần được Thắng giao ma túy để bán cho người sử dụng trên địa bàn. Chỉ trong 2 ngày từ 21 đến 23 tháng 5, V đã bán được 41 gói ma túy cho nhiều người, thu về 8,5 triệu đồng. Khi chưa kịp tiêu thụ hết số còn lại thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Ngày 26 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với NNV về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi biết tin V bị bắt khởi tố, biết bản thân không thể trốn tránh được nên ngày 27 tháng 5 năm 2026, Thắng Cá Chép đã đến cơ quan công an đầu thú. Thắng khai nhận đã đưa ma túy cho V bán, đồng thời vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, Thắng đã bán ma túy cho Nguyễn Bảo Khánh ở xã Gia Tom một gói ma túy với giá 1 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục xác định nhiều người đã mua ma túy của V để sử dụng, qua đó làm rõ thêm các mắt xích trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng cho thấy một thực trạng đáng lo ngại khi các đối tượng mua bán ma túy đang tìm cách lôi kéo, lợi dụng thiếu niên tham gia vào hoạt động phạm tội. Trong vụ việc tại xã Đức Cơ, đối tượng có biệt danh Thắng Cá Chép đã giao ma túy cho V khi V còn là một thiếu niên để bán lại cho các đối tượng sử dụng nhằm hưởng lợi bất chính. Điều này cho thấy ma túy không chỉ len lỏi vào đời sống của một bộ phận thiếu niên mà còn từng bước đầu độc biến các em thành mắt xích trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Thượng tá Phạm Đức Trọng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh cho biết, qua thực tiễn đấu tranh cho thấy, phần lớn các đối tượng mua bán ma túy hiện nay đều tìm cách xây dựng mạng lưới tiêu thụ từ chính những người nghiện hoặc người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây vừa là người mua, vừa có thể trở thành người trung gian giới thiệu, tiêu thụ hoặc cất giấu ma túy cho các đối tượng tuyến trên. Thượng tá Phạm Đức Trọng nói.
10: Lực lượng công an tỉnh Gia Lai cũng đang thực hiện các cái đợt cao điểm tháng hành động về ma túy, rồi là cao điểm về tháng hành động phòng chống ma túy tại các tuyến biên giới để đảm bảo công tác sàng lọc, đấu tranh và phân loại đối tượng đạt hiệu quả, tiến tới xây dựng xã, phường không ma túy cũng như tỉnh không ma túy cho đến năm 2030. Thì bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ triệt phá các đường dây tụ điểm, thì chúng tôi đã lên kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật phòng chống ma túy tại các trường học, gia đình, rồi là quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan, sàng lọc và tuyên truyền nhấn mạnh người chưa thành niên dù bị lôi kéo vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy.
1: Qua các vụ việc nêu trên cho thấy một thực trạng đáng lo ngại là đối tượng lợi dụng người trẻ tuổi, thậm chí thiếu niên tham gia vào quá trình cất giấu, vận chuyển và bán lẻ ma túy. Đây là vấn đề nhức nhối bởi ma túy chính là tác nhân hủy hoại sức khỏe, tương lai của giới trẻ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Do đó bên cạnh công tác rà soát, phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này của cơ quan chức năng, các bậc cha mẹ cần quan tâm quản lý con em mình, nhất là trong dịp hè để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo vào con đường nghiện ngập, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại chuyên mục hôm nay là bài phản ánh nữ phó công an xã gần dân. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Ở những buôn làng của xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai, Trung tá Siêu Hơ Thanh được bà con người Sarai biết đến như một người chị, người bạn, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Chính sự tin yêu của bà con đã trở thành cầu nối giúp nữ cán bộ công an kịp thời nắm bắt tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Có mặt trong buổi phát động ở thôn 7, xã Bầu Cạn vào tối 16 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chú ý một nữ cán bộ có tác phong nhanh nhẹn, tháo phát và tuyên truyền cho bà con trong buổi phát động bằng tiếng Sarai, thu hút sự chú ý và quan tâm của hầu hết bà con trong làng. Cuối buổi tuyên truyền, bà con trong làng, nhất là chị em phụ nữ, đều vây quanh chuyện trò với sự trìu mến và tin cậy. Chị là Trung tá Siêu Hơ Thanh, Phó trưởng Công an xã Bầu Cạn. Qua công tác bám địa bàn, Trung tá Siêu Hơ Thanh, một trong những cán bộ đầu tiên nắm tình hình và phát hiện nhóm đối tượng lén lút hoạt động theo cái gọi là Plung Hello, một biến tướng của Tin lành Dega từ đầu năm 2026 đến nay. Ngày 29 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố tạm giam hai đối tượng Siêu Suối, sinh năm 1958, và Siêu Dốc, sinh năm 1986, cùng trú thôn 6 xã Bầu Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Bùi Diếp ở thôn 7 xã Bầu Cạn là một trong những trường hợp nghe theo Siêu Suối nhóm họp theo Lung Hello. Xét thấy hành vi của Bùi Diếp chưa đến mức phải xử lý hình sự, Trung tá Siêu Khơ Thanh đã hướng dẫn gia đình Diếp viết đơn xin nhà nước khoan hồng để Diếp được về với chồng và ba con nhỏ. Cảm kích trước tấm lòng của cán bộ Khơ Thanh, tại buổi phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, Bùi Diếp đã tự nguyện nhận lỗi và khuyên bà con những ai còn cầu nguyện theo Plung Hello thì từ bỏ. Ngày tối hôm đó, một số bà con còn mơ hồ theo cái gọi là Plung Hello đã nhận thức được lẽ phải và quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy tại nhà thờ Tin lành Việt Nam miền Nam. Bùi Diếp nói:
11: chị Thanh là có tình yêu và rất quan tâm người dân trong làng bên em này.

0: tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở như hoạt động phục hồi phun rô, Tin Lành đề ga, khiếu kiện đất đai, mâu thuẫn giữa các hộ gia đình người dân tộc thiểu số. Đồng thời với khả năng nói viết tốt, chị đã tham mưu kiện toàn các ban chỉ đạo, kiện toàn các mô hình về công tác an ninh của xã. Trung tá Siêu Hờ Thanh chia sẻ.
1: Tôi cũng thấy mình rất là may mắn là tôi cũng là người Gia Rai. Đó là cái thuận lợi rất lớn, mình biết được tiếng Gia Rai, nói được tiếng Gia Rai và biết được phong tục tập quán của chính đồng bào mình. Khi mà xuống thôn làng là bà con rất là tin tưởng, khi mà tiếp xúc với mình là họ sẽ có những cái vấn đề họ ta cởi mở hơn trong cái vấn đề mà trao đổi các cái khó khăn vướng mắc của người ta trong cái đời sống cũng như là trong cái hoạt động của chính quyền địa phương, có những cái vấn đề gì bất cập thì người ta vẫn trao đổi với mình. Rồi chị em phụ nữ ở các thôn làng cũng rất là mến, khi mà xuống tiếp xúc gặp gỡ các chị em đều quan tâm tạo điều kiện hết mức để cho tôi trong các cái vấn đề liên quan đến tiếp xúc với dân làng là thứ nhất, thứ hai là đánh giá tình hình tại địa phương, đánh giá được cái tâm tư nguyện vọng của bà con như thế nào để mà đánh giá hệ thống chính trị sau khi sáp nhập có những cái vấn đề nào còn khó khăn vướng mắc từ góc độ chính trị thôn làng cho tới đời sống của bà con, chúng ta có cái đường hướng để tác động để bà con không nghe không tin theo các cái đối tượng phản động bên ngoài.
0: Đêm ở thôn 7 xã Bầu Cạn, sau buổi tuyên truyền, nhiều người dân vẫn nán lại chuyện trò cùng Trung tá Siêu Hơ Thanh. Những câu chuyện bằng tiếng Gia Rai vang lên dưới ánh đèn sân nhà văn hóa thôn. Có lẽ từ những cuộc gặp gỡ bình dị ấy chính là chiếc cầu nối để lực lượng an ninh đến gần hơn với nhân dân và cũng từ nhân dân thêm sức mạnh để giữ bình yên buôn làng.
2: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Thanh niên Việt Nam Lào và chương trình tình nguyện dành cho sinh viên Lào năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú ý nghĩa. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên Việt Nam, Lào đến từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh cùng thanh thiếu nhi và người dân địa phương. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe thông tin về ngày hội qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
1: Không chỉ là sân chơi giao lưu văn hóa, chương trình còn là dịp để tuổi trẻ hai nước cùng chung tay thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tìm hiểu lịch sử văn hóa, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam Lào. Anh Lý Anh Việt, Phó Bí thư tỉnh đoàn chia sẻ ý nghĩa của ngày hội.
2: Ngày hội giúp các bạn sinh viên Lào có thêm kiến thức, biết thêm về văn hóa tại mảnh đất Gia Lai anh hùng và cũng là cơ hội để các bạn giới thiệu về trang phục, ẩm thực, văn hóa độc đáo của đất nước mình. Đây là sân chơi bổ ích, là môi trường lành mạnh để sinh viên Việt Nam, Lào giao lưu văn hóa truyền thống, phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong gìn giữ và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ban thường vụ tỉnh đoàn mong muốn thông qua ngày hội, tình đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên hai nước ngày càng gắn kết bền chặt, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc, khẳng định mối quan hệ mẫu mực trong sáng, rất mật thị chung của hai nước.
1: Mở đầu chuỗi hoạt động vào sáng ngày 5 tháng 6, đoàn đại biểu đoàn viên thanh niên và sinh viên Việt Nam Lào đã tổ chức dâng hoa tri ân tại khu di tích khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. Trong không khí trang nghiêm, tuổi trẻ hai nước thành kính tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước. Ngày sau đó, đoàn tham gia trải nghiệm công trình thanh niên số hóa, khu di tích khởi nghĩa Vĩnh Thạnh thông qua hệ thống mã QR. Đây là hoạt động thiết thực nhằm ứng dụng công nghệ số và công tác bảo tồn, quảng bá giá trị lịch sử, giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận thông tin nhanh chóng và sinh động hơn. Cũng trong buổi sáng, đoàn viên thanh niên và sinh viên hai nước cũng đã cùng nhau trồng cây xanh, cây sứ trong khuôn viên tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. Những hàng cây được vun trồng không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp mà

0: còn trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa tuổi trẻ Việt Nam và Lào. Đoàn cũng tổ chức chỉnh trang khuôn viên, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại nơi lưu trú ở nhà văn hóa thôn Klot Pok, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh. Chiều cùng ngày, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục được triển khai sôi nổi. Đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ dọn dẹp chỉnh trang nhà ở cho hai hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Việt Nam Lào còn cùng nhau phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, vệ sinh khu vực bờ kè sông Côn, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Điểm nhấn của buổi chiều là chương trình giao lưu bóng chuyền giữa đoàn viên thanh niên hai nước và thanh niên địa phương. Dịp này, đoàn tình nguyện đã trao tặng bóng lưới bóng chuyền cho thanh niên thôn, trồng hai cây phượng tại nhà văn hóa thôn Klot Pok và trao tặng 100 lá cờ tổ quốc cho người dân địa phương. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và tinh thần gắn kết của tuổi trẻ. Sáng ngày 6 tháng 6, các hoạt động tình nguyện tiếp tục được đẩy mạnh với lễ ra quân đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Các tình nguyện viên đã hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, tiếp cận các tiện ích công nghệ trong đời sống hàng ngày, góp phần nâng cao kỹ năng số và đồng hành cùng địa phương trong quá trình chuyển đổi số. Cùng với đó, chương trình sinh hoạt hè dành cho thiếu nhi xã Vĩnh Thạnh được tổ chức với nhiều trò chơi, vận động, hoạt động kỹ năng và giao lưu tập thể bổ ích. Dịp này, ban tổ chức phối hợp cùng đơn vị đồng hành trao tặng 100 suất quà cho 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mang đến niềm vui và động lực cho các em trong dịp hè. Buổi chiều cùng ngày diễn ra sôi nổi với hoạt động giao lưu ẩm thực Việt Nam Lào. Các đội thi đã giới thiệu những món ăn đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa của hai quốc gia, tạo cơ hội để thanh niên hai nước tìm hiểu, chia sẻ những nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa dân tộc. Tiếp nối chương trình là các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố cùng trận giao lưu bóng đá giữa sinh viên Việt Nam Lào và đoàn viên thanh niên địa phương. Không khí vui tươi sôi nổi đã góp phần gắn kết các thành viên tham gia, tạo nên những kỷ niệm đẹp về tình bạn và sự sẻ chia. Đặc biệt, tối ngày 6 tháng 6, chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và lửa trại với chủ đề Thanh niên Việt Nam Lào tự hào tiếp bước đã thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên sinh viên, thiếu nhi và người dân tham dự. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những điệu múa truyền thống của hai dân tộc cùng các hoạt động sinh hoạt tập thể bên ánh lửa trại đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước. Sáng ngày 7 tháng 6, trước khi kết thúc chương trình, các đoàn viên, thanh niên và sinh viên Việt Nam Lào đã cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp nơi ăn nghỉ và bàn giao địa điểm tổ chức cho địa phương. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức giữ gìn môi trường và nét đẹp của thanh niên tình nguyện. Đoàn cũng tham quan trải nghiệm mô hình nuôi cá lồng trên hồ Bình Định, tìm hiểu về phương thức phát triển kinh tế địa phương, mô hình sinh kế bền vững và tiềm năng phát triển kinh tế vùng hồ. Chia sẻ về cảm nhận khi tham gia vào ngày hội, bạn Đặng Ngô Cẩm Tú, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
1: Ngày hội văn hóa thanh niên Việt Lào năm 2026 là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ. Được góp mặt trong danh sách tham gia chương trình lần này là một điều rất may mắn với em, bởi số lượng sinh viên Việt Nam của trường Đại học Quy Nhơn được tham gia chỉ có 10 người mà thôi. Và cái điều đặc biệt nhất chính là 10 suất tham gia ấy được thuộc về các thành viên của câu lạc bộ tiếng Việt QNU, nơi em đang sinh hoạt và gắn bó. Trước chuyến đi, em cũng đã quen một vài bạn sinh viên Lào rồi, nhưng chúng em chỉ dừng lại ở những lời chào hỏi xã giao. Chỉ đến khi cùng ăn, cùng ở, cùng tham gia các hoạt động trong suốt 3 ngày thì em mới có cơ hội được hiểu hơn về các bạn. Em nhận ra rằng dù khác quốc gia, khác ngôn ngữ nhưng chúng em lại có rất nhiều điểm chung, đều là những người trẻ nhiệt huyết, cởi mở và chân thành. Điều quý giá nhất mà chuyến đi mang lại là những con người mà em đã gặp, những buổi tối ngồi thành vòng tròn cùng nhau trò chuyện, những lần cùng nhau nấu ăn, chơi trò chơi, đốt lửa trại, ca hát và nhảy múa để giúp khoảng cách giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào dần biến mất. Chúng em không còn là những người bạn mới quen mà thật sự đã trở thành những người anh em, những người đồng hành của nhau. 3 ngày không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để tạo ra những kỷ niệm đẹp mà em chắc chắn sẽ nhớ rất lâu. Dù có chút mệt vì lịch trình dày đặc, nhưng mà em chưa từng hối hận vì đã tham gia chương trình. Ngược lại, em biết ơn vì đã có cơ hội được trải nghiệm, được cống hiến và được gặp gỡ những người bạn tuyệt vời. Đây thật sự là một hành trình đáng giá đối với tuổi trẻ của em. Ngày hội văn hóa thanh niên Việt Lào 2026 không chỉ là một động giao lưu, mà còn là hành trình của tình bạn, của sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết. Nếu có cơ hội trong tương lai, em vẫn sẽ sẵn sàng tham gia một lần nữa để được sống lại những cảm xúc đẹp đẽ ấy.
0: Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và giàu tính nhân văn, Ngày hội Văn hóa Thanh niên Việt Nam Lào và chương trình tình nguyện dành cho sinh viên Lào năm 2026 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người tham gia. Chương trình không chỉ tạo môi trường để thanh niên hai nước giao lưu, học hỏi, hiểu biết lẫn nhau, mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, tiếp tục lan tỏa tinh thần xung kích tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong thời kỳ mới. Những cây xanh được vun trồng, những công trình được thực hiện, những phần việc về cộng đồng, cùng những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, góp phần viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Các bạn thân mến, biển đảo không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là không gian sinh tồn, phát triển và khẳng định chủ quyền quốc gia. Trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước, biển đảo luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, việc bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển đảo Tổ quốc luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa sâu sắc. Vừa qua tại xã đảo Nhân Châu, tỉnh Gia Lai, Ngày hội Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 đã diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Hân, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Hướng về biển đảo quê hương từ những hành động thiết thực của tuổi trẻ của biên tập viên Mai Anh.
2: Nhân Châu, hòn đảo nằm giữa biển khơi, cách đất liền hàng chục cây số, không chỉ là nơi sinh sống của người dân mà còn là cột mốc sống, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi hoạt động hướng về Nhân Châu đều mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của đất liền đối với vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Chương trình không chỉ mang đến sự sẻ chia đối với người dân nơi đảo xa, mà còn góp phần khơi dậy trong đoàn viên thanh niên sinh viên tình yêu biển đảo, ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Điều đáng quý ở chương trình lần này là các hoạt động không dừng lại ở những lời động viên mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Từ việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách, trao tặng 61 xuất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, đến việc trao 26 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, tất cả đều thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Đặc biệt, việc trao tặng thư viện với 500 đầu sách cho trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu mang ý nghĩa lâu dài. Những cuốn sách không chỉ bổ sung nguồn học liệu cho nhà trường mà còn mở ra những chân trời tri thức mới cho học sinh trên đảo. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện tiếp cận thông tin, mỗi trang sách được trao đi chính là một cơ hội để các em nuôi dưỡng ước mơ, mở rộng hiểu biết và vững tin hơn vào tương lai. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chia sẻ ý nghĩa của ngày hội đối với công tác giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước và trách nhiệm của sinh viên với biển đảo quê hương.
3: Ngày hội Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, sinh viên về vị trí, vai trò đặc biệt của biển đảo đối với sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế tại xã đảo Nhân Châu, các bạn sinh viên không chỉ được tìm hiểu sâu hơn về đời sống của người dân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo, mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tri ân các gia đình chính sách và lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ đó, giúp các bạn hiểu rằng tình yêu biển đảo không chỉ thể hiện bằng nhận thức mà còn phải được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức công dân và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thế hệ sinh viên Việt Nam trong thời kỳ mới.
2: Bên cạnh đó, hoạt động tập huấn phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em và tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi đã thể hiện sự quan tâm toàn diện đến công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em. Không chỉ mang đến niềm vui trong dịp hè, chương trình còn trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trong cuộc sống. Một trong những hình ảnh đẹp và giàu ý nghĩa nhất của ngày hội là hoạt động sao quân chiến dịch Hãy làm sạch biển. những bước chân tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương trên bãi biển Nhân Châu đã góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang đặt ra nhiều thách thức, những hành động cụ thể như vậy càng cho thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển bền vững của quê hương. Không chỉ hướng đến cộng đồng dân cư, chương trình còn dành sự tri ân sâu sắc đối với những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những phần quà được trao tận tay cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Châu và đại đội hỗn hợp Cù Lao Xanh tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự động viên và niềm tin của tuổi trẻ đất liền đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Cùng với đó, hoạt động dân hương, dân hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhân Châu là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Những nén hương tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp bước gìn giữ những thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương để giành được. Ngày hội sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2026 đã khép lại, nhưng những giá trị mà chương trình mang lại sẽ còn lan tỏa lâu dài. Đó là tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, là ý thức bảo vệ môi trường, là tình yêu biển đảo quê hương và hơn hết là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Mỗi cuốn sách được trao đi, mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng, mỗi chiếc xe đạp đến với học sinh nghèo hay mỗi mét bờ biển được làm sạch đều là những hành động cụ thể góp phần xây dựng một xã đảo ngày càng phát triển. Và từ những việc làm ý nghĩa ấy, tình yêu biển đảo không còn là những khái niệm trừu tượng mà trở thành những hành động thiết thực, những trách nhiệm cụ thể đối với mỗi người trẻ hôm nay. Biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc, hướng về biển đảo bằng trái tim, bằng trách nhiệm và bằng những việc làm thiết thực chính là cách để tuổi trẻ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về lòng yêu nước trong thời đại mới.

0: Thưa các bạn, tai nạn thương tích vẫn đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trong bối cảnh trẻ em ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận các hoạt động học tập, vui chơi và trải nghiệm, việc xây dựng môi trường sống an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích đang trở thành nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe bài Chung tay phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vì một môi trường sống an toàn.
1: Nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tỉnh Gia Lai đang triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2026-2030 với nhiều mục tiêu, giải pháp đồng bộ. Chương trình hướng đến việc kiểm soát, giảm thiểu các loại tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em như đuối nước, tai nạn giao thông, ngã, bỏng, điện giật, động vật cắn và các tai nạn xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có 933.838 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trẻ dưới 5 tuổi là 345.743 em và trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi là 588.095 em. Công tác bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ tai nạn thương tích vì thế luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Theo thống kê, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 5.861 trẻ em bị tai nạn thương tích, tương ứng tỷ suất 627 trẻ trên 100.000 trẻ em. Có 114 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó riêng đuối nước cướp đi sinh mạng của 67 em, chiếm tới 58,7% số trường hợp tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Những con số này cho thấy đuối nước vẫn là nguy cơ lớn nhất đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong điều kiện Gia Lai có nhiều sông, suối, ao hồ, đập nước và vùng ven biển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông, thương tích trong gia đình và trường học cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiếu sự quan tâm, giám sát từ người lớn. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tỉnh Gia Lai xác định đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, cha mẹ, giáo viên và cộng đồng là giải pháp trọng tâm. Các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai thường xuyên thông qua trường học, tổ chức đoàn, đội, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng số nhằm giúp các em nhận biết nguy cơ, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong các tình huống nguy hiểm. Song song với công tác tuyên truyền, các địa phương sẽ tăng cường rà soát, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn tại gia đình, trường học và cộng đồng, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước, đồng thời quan tâm đầu tư các điểm vui chơi, sinh hoạt phù hợp để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện trong môi trường an toàn. Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là tổ chức dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Đây được xem là giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước, giúp các em chủ động bảo vệ bản thân trước những tình huống bất ngờ. Chia sẻ về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em, chị Phan Thị Tường Vi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi luôn là một trong những nhiệm vụ được Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, nhất là trong dịp hè. Trung tâm đã phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức 15 diễn đàn truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục và bạo lực học đường cho gần 3.000 thanh thiếu nhi. Đặc biệt, trong dịp hè 2026 này, Trung tâm tổ chức 7 lớp dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi, trang bị cho các em kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống và tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm trong môi trường nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước, giúp các em có một mùa hè an toàn, vui tươi và bổ ích.
1: Thời gian qua, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có 16 xã phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Khoảng 61.000 ngôi nhà được đánh giá đạt tiêu chuẩn ngôi nhà an toàn, 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn. Đặc biệt, công tác phòng chống đuối nước được chú trọng triển khai. Hiện nay, 100% học sinh từ 6 đến dưới 16 tuổi được trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 100% học sinh được tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Toàn tỉnh có 137 trường tiểu học và trung học cơ sở được trang bị bể bơi và tổ chức dạy bơi cho học sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em biết bơi an toàn mới đạt khoảng 40%. Bên cạnh đó, Gia Lai hiện có 38 bể bơi đang hoạt động, gồm 8 bể bơi công lập, 24 bể bơi ngoài công lập và 6 bể bơi lắp ghép di động. Từ năm 2021 đến nay, các ngành địa phương đã tổ chức 155 lớp dạy bơi miễn phí cho 6.540 trẻ em. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, vai trò của gia đình được xác định là yếu tố then chốt trong công tác phòng ngừa tai nạn thương tích. Sự quan tâm, giám sát của cha mẹ, người chăm sóc trẻ, việc hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm ngay từ sớm sẽ giúp trẻ hình thành ý thức tự bảo vệ mình. Bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn thương tích không chỉ là trách nhiệm của riêng một ngành hay một tổ chức mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ như che chắn các khu vực nguy hiểm, nhắc nhở trẻ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không để trẻ vui chơi gần sông, suối, ao hồ khi không có người lớn giám sát, hay dạy trẻ các kỹ năng an toàn cơ bản đều góp phần giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích ở trẻ em. Theo đó, phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 500 trên 100.000 trẻ em, giảm tỷ suất tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 12 trên 100.000 trẻ em, giảm từ 5 đến 10% số trẻ em tử vong và bị thương do tai nạn giao thông mỗi năm, giảm 20% số trẻ em tử vong do đuối nước. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100.000 ngôi nhà đạt tiêu chuẩn ngôi nhà an toàn, duy trì 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn và có ít nhất 30 xã phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Về công tác truyền thông và giáo dục kỹ năng, Gia Lai phấn đấu 95% trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. 95% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi hiểu các quy định về an toàn giao thông đường bộ. 70% trẻ em biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 60% trẻ em biết bơi an toàn và 95% trẻ em sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy. Để đạt được các mục tiêu này, các cấp các ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích, nhân rộng các mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn, tăng cường dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em. Với sự quan tâm của các cấp các ngành cùng sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục được nâng cao hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh để mọi trẻ em được phát triển toàn diện, hạnh phúc và an toàn. Các bạn vừa nghe bài Chung tay phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vì một môi trường sống an toàn. Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
0: Vừa qua, tại Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ bế mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026. Hội thi năm nay thu hút 370 thí sinh đến từ các xã phường trên địa bàn tỉnh tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Sau gần 2 ngày tranh tài, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba và khuyến khích cho các cá nhân đội thi xuất sắc ở các bảng A, B, C1, C2, M1, M2, D1, D2 và D3. Ở khối tiểu học, em Lương Văn Quyến, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chư Prong, đạt giải nhất bảng A. Em Cao Phong, trường tiểu học Cô Mây, phường Quy Nhơn Nam, đạt giải nhất bảng M1. Ở khối trung học cơ sở, em Đỗ An Dương, trường trung học cơ sở Hoài Hương, phường Hoài Nhân Đông, đạt giải nhất bảng B. Em Nguyễn Đăng Khôi, trường trung học cơ sở Phước Thành, xã Tuy Phước Tây, đạt giải nhất bảng M2. Đội thi trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, đạt giải nhất bảng D2. Ở khối trung học phổ thông, đội thi trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương đạt giải nhất bảng C1. Em Vũ Thành Luân, trường trung học phổ thông số 1 Quang Trung, xã Tây Sơn, đạt giải nhất bảng C2. Dịp này, Viettel Gia Lai, trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn và FPT Polyschool Quy Nhơn đã trao nhiều phần quà học bổng cho các thí sinh đạt thành tích cao. Hội thi tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức giải bóng đá thanh niên khối trung học phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, với sự tham gia của 14 đội bóng đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 200 em học sinh. Trải qua 26 trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính, với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết, các đội bóng đã cống hiến cho ban tổ chức, khán giả nhiều trận đấu hay với nhiều pha ghi bàn đẹp mắt. Kết quả, trường trung học phổ thông số 2 An Nhân đoạt chức vô địch, trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Học hạng nhì, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên An Nhân hạng 3 và trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân đạt giải phong cách. Ban tổ chức đã trao các giải cá nhân như giải vua phá lưới, giải thủ môn xuất sắc và giải cầu thủ xuất sắc nhất. Giải bóng đá thanh niên khối trung học phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết học hỏi giữa học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong dịp hè. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành công văn số 7383 UBND KGVX về việc tăng cường các giải pháp phòng chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công văn được ban hành trên cơ sở công văn số 2757 BGDT QLCL ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp phòng chống việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh cùng các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay tiềm ẩn nguy cơ thí sinh lợi dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo AI để gian lận, làm lộ lọt thông tin đề thi, ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của kỳ thi. Vì vậy, Bộ yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống gian lận theo quy chế thi và quy định của pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến để 100% cán bộ giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi và thí sinh nhận thức rõ đề thi là tài liệu bí mật nhà nước, độ tối mật. Việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao hoặc công cụ AI để gian lận, làm lộ lọt phát tán đề thi có thể bị đình chỉ thi và xử lý theo quy định của pháp luật. Các điểm thi thực hiện ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi và niêm yết đầy đủ các quy định liên quan. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Diện và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong môi trường quân đội. Có mặt động viên cán bộ, học viên tham gia chương trình, Thiếu tướng Vũ Đức Long, Phó Chính ủy Học viện Chính trị đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến máu tình nguyện và coi đây là việc làm thiết thực, góp phần giáo dục trách nhiệm xã hội, tinh thần vì cộng đồng cho cán bộ học viên trong toàn học viện.
4: Sự phối hợp giữa Học viện Chính trị và Bệnh viện Quân y 103 là một điển hình cho sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ giữa một đơn vị đào tạo lý luận chính trị và một đơn vị thực hành y khoa đầu ngành của quân đội. Trong nhiều năm qua, kết quả lấy máu luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, cung cấp hàng ngàn đơn vị máu an toàn cho kho dự trữ máu quốc gia và phục vụ điều trị cho thương bệnh binh. Thành công này trước hết bắt nguồn sự thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ huy giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị và Ban Giám đốc của Viện Quân y 103. Tiếp đó là cái quy trình tổ chức khoa học rất chuyên nghiệp, từ khâu tuyên truyền vận động, khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ của toàn học viện, khám lâm sàng, chọn lọc, khâu lấy máu và chăm sóc sau hiến máu. Bệnh viện Quân y 103 đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều về mặt chuyên môn, y tế chuyên sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người hiến máu của học viện.
3: Khi những túi máu mang theo nghĩa tình và hy vọng lần lượt được chuyển đến khu vực bảo quản, ngày hội hiến máu của Học viện Chính trị khép lại trong niềm hân hoan của những người tham gia hiến tặng. Những giọt máu hôm nay sẽ góp phần cứu sống những người bệnh ngày mai. Đó còn là nơi những trái tim gặp nhau bằng sự đồng cảm, là cách những người lính, những cán bộ quản lý giáo dục, những nhà giáo quân đội và các học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Chính trị gửi gắm tình yêu thương tới cộng đồng bằng hành động cụ thể nhất. Khi những giọt máu được trao đi và sẽ được tái tạo, cũng là khi giá trị của lòng nhân ái, của tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với xã hội sẽ còn ở lại, tiếp tục được nhân lên từ những việc làm bình dị như thế.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
6: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, năm 1965, chàng thanh niên Phạm Văn Hưng tạm biệt mái nhà thân thuộc để lên đường tham gia lực lượng thanh niên xung phong, bắt đầu hành trình cống hiến những năm tháng đẹp nhất của đời mình cho Tổ quốc. 9 năm sau, vào ngày 1 tháng 4 năm 1974, đồng chí Phạm Văn Hưng đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại mặt trận phía Nam. Đó là niềm tiếc thương không gì có thể bù đắp được khi gia đình đã mất một người thân yêu, đơn vị mất một người bạn chiến đấu. Hơn 50 năm kể từ ngày anh hy sinh, gia đình đã luôn mong mỏi tìm được phần mộ để đưa hài cốt của liệt sĩ Phạm Văn Hưng về với quê nhà. Thế nhưng thời gian đằng đẵng trôi qua mà tin tức về phần mộ của liệt sĩ vẫn bặt vô âm tín.
7: Ngày người thanh niên Phạm Văn Hưng khoác bao lô lên đường nhập ngũ cũng là ngày mẹ tiễn con ra ngõ, người thân theo dõi dáng anh khuất dần trên con đường làng. Giống như bao chàng trai của những năm tháng đất nước còn chia cắt, anh mang theo tuổi 18-30 đi vào cuộc chiến, mang theo những ước mơ chưa kịp gọi thành tên. Đổi lại nơi quê nhà là những lá thư viết vội dọc đường hành quân.
3: Bà thầy kính mến, hôm nay trên đất miền Nam, nơi tuyến đầu đánh Mỹ, và cũng là lúc miền Nam đang mở những cuộc tiến công, giáng cho bè lũ cướp nước và bán nước những đòn trời giáng. Cũng chính lúc này đây, đứa con của bố xa quê hương hàng vạn cây số, hàng ngày hàng giờ đang được sống và chiến đấu mặt giáp mặt với quân thù. Còn đã xa miền Bắc xã hội chủ nghĩa, xa những gì đượm đà nhất của tình cảm quê hương ruột thịt, để tham gia đợt hành quân vạn lý trường chinh mà chỉ có quân đội ta mới làm được.
7: Những dòng chữ năn nót của một trí thức trẻ đã gói gọn biết bao thương nhớ. Giữa những ngày hành quân, chiến sĩ Phạm Văn Hưng nhận tin dữ mẹ qua đời vì bạo bệnh. Không một chuyến xe nào có thể đưa anh trở về, không có vành khăn trắng, không có nén nhang tiễn biệt. Chiến tranh đã đứt đi điều bình dị và thiêng liêng nhất của mỗi gia đình, đó là sự đoàn tụ, nhưng cũng tôi luyện nên một thế hệ sẵn sàng đặt Tổ quốc lên trên mất mát của chính mình. Mang theo mất mát của một người con, người lính trẻ Phạm Văn Hưng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những tấm huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 3 và hạng 2 được trao tặng là minh chứng cho lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm ấy. Ông Phạm Đức Cường, cháu ruột của liệt sĩ Phạm Văn Hưng, chưa một lần được gặp chú của mình. Những ký ức về chú được chắt chiu từ lời kể của mẹ, từ những lá thư đã ngả màu thời gian được gửi về từ Cao Bằng, Hà Bắc, Hà Tĩnh, và từ niềm thương nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai trong gia đình.
8: Chú chỉ ngắn ngắn khoảng 1m65. Thế còn tính cách thì của chú là rất là hiền hòa. Là năm 1965, chú đi thanh niên xung phong. Đấy, xong đến năm 1968 thì luôn là chú nhập ngũ. Thì từ năm 68 là chú có về phép một lần. Thế xong sau đó là chú đi vào nhập chiến trường phía Nam miền Nam đánh Mỹ ở trong đấy, là hy sinh năm 74. Thì là từ đó là gia đình không nhận được thêm một cái thông tin gì của những người đi bộ đội cùng hoặc là những người đơn vị, là cũng không có tin tức gì.
7: Theo giấy báo tử, liệt sĩ Phạm Văn Hưng sinh năm 1947, cấp bậc thượng sĩ, giữ chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đơn vị E3S304P. Quê quán của liệt sĩ tại thôn Thượng, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Hưng, nay thuộc Hải Phòng. Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh ngày 1 tháng 4 năm 1974 tại mặt trận phía Nam. Giấy báo tử ghi nhận, đơn vị đã tổ chức mai táng tại nghĩa trang gần mặt trận. Tuy nhiên, những thông tin về nơi hy sinh và nơi an táng đều rất sơ lược, khiến hành trình tìm kiếm phần mộ liệt sĩ của gia đình gặp nhiều khó khăn. Từ những dữ liệu ít ỏi ấy, người thân đã nhiều lần lần theo các manh mối, tìm đến nhiều địa phương, với hy vọng đưa anh trở về quê hương. Nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định được nơi liệt sĩ ngã xuống và yên nghỉ. Ông Phạm Đức Cường cho biết, năm 2019, gia đình tiếp nhận được một nguồn thông tin được xem là manh mối quan trọng. Mang theo hy vọng sau nhiều năm chờ đợi, người thân đã tìm đến Đồng Lộc, Hà Tĩnh để xác minh. Thế nhưng, sau tất cả những nỗ lực ấy, hành trình tìm kiếm vẫn rơi vào bế tắc.
8: nơi mất là mặt trận phía Nam mà được an táng tại gần nghĩa trang mặt trận thì biết nó ở chỗ nào đâu. Có năm 2019 là có một cái anh ở trong quê, ở trong làng ấy, là anh ấy vào chỗ Đồng Lộc thì anh ấy thấy có tên tuổi của chú anh ở trên cái bia ở trong đó. Cứ nghĩ là có mộ mới là có tên thì để có mộ, nhưng mà không phải, đấy là cái bia người ta dựng nên là bia tưởng niệm. Bây giờ đi vào hỏi thì người ta bảo đây là cái bia để tưởng niệm những cái người đã đi qua cái đất này đấy. Như kiểu đơn vị đấy của những người mà ở tỉnh này tỉnh kia rồi các thứ là đã đóng quân chiến đấu ở trên cái mảnh đất đấy.
7: Vậy qua đây chúng tôi rất mong các cựu chiến binh hoặc ai có thông tin về nơi chôn cất phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hưng, sinh năm 1947, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng thuộc đơn vị E3 S304P, nguyên quán thôn Thượng, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Hưng, nay thuộc Hải Phòng, hy sinh ngày 1 tháng 4 năm 1974 tại mặt trận phía Nam ở đâu. Xin báo cho cháu trai của liệt sĩ là ông Phạm Đức Cường theo số điện thoại 098 937 2266, hoặc báo cho chương trình theo địa chỉ phòng thời sự phát thanh Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, số 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại 069 929 567. Quý thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ email phát thanh quân đội a@gmail.com.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Chính phủ cho phép các đơn vị khai thác than vượt tối đa 15% công suất được phép mà không phải điều chỉnh giấy phép nhằm bảo đảm nguồn cung than cho sản xuất điện và an ninh năng lượng quốc gia. Một xã miền núi ở Hà Tĩnh đạt số thu ngân sách kỷ lục vượt 221% dự toán cả năm được giao. Binh đoàn 15 trao tặng 50 tấn phân bón để phục vụ chương trình xanh hóa Trường Sa. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đệ đơn từ chức sau những bất đồng với Thủ tướng Keir Starmer về ngân sách quốc phòng. Liên minh châu Âu tổ chức cuộc diễn tập an ninh mạng lớn nhất lịch sử nhằm kiểm tra khả năng ứng phó trước các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông trọng yếu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là điện thăm hỏi. Được tin trận động đất gần đây gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại khu vực phía nam của Philippines, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Maria Teresa Lazaro. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác khoáng sản than đang còn hiệu lực nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Nghị quyết số 28 nêu rõ, tổ chức cá nhân được phép khai thác vượt không quá 15% công suất quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản than mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định. Tổng sản lượng than khai thác bao gồm cả phần vượt công suất, không vượt trữ lượng than được phép khai thác và phải được theo dõi, giám sát, báo cáo định kỳ theo quy định. Tổ chức cá nhân chỉ được áp dụng cơ chế khai thác vượt công suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, có giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, có đủ năng lực kỹ thuật, bảo đảm thiết bị công nghệ đáp ứng công suất khai thác tăng thêm, bảo đảm an toàn lao động, an toàn mỏ và bảo vệ môi trường. Phần sản lượng khai thác tăng thêm phải nằm trong phạm vi trữ lượng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp phép. Sản lượng khoáng sản khai thác vượt chỉ được cung cấp phục vụ cho sản xuất điện. Nghị quyết áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
0: Chiều nay, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình hiện đại hóa quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quân kỳ quyết thắng cho Cục Phương tiện Không Người Lái và phát biểu chỉ đạo.
1: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, sự ra đời của Cục Phương tiện Không Người Lái phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, năng lực ứng phó nhanh và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu đơn vị nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ chế hoạt động đồng bộ, làm tốt công tác tham mưu chiến lược cả về lĩnh vực phương tiện không người lái, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ quốc phòng trong giai đoạn mới.
0: Đất đai tiếp tục là lĩnh vực phát sinh nhiều kiến nghị nhất của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi. Tại hội nghị đối thoại chuyên đề do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chiều nay, nhiều nhà đầu tư đã nêu các khó khăn vướng mắc kéo dài, mong muốn chính quyền sớm tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
1: 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 87 kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó gần một nửa liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng chậm giao đất, cho thuê đất và hoàn thiện thủ tục pháp lý khiến dự án kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động tháo gỡ ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời khẩn trương xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền, không để tình trạng ách tắc kéo dài. Tỉnh khẳng định tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp, xem thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và thuận lợi hơn. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng:
2: Tôi mong là các đồng chí ở các sở ban ngành thuế, các đồng chí phải đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để tìm hướng xử lý và cần cái sự phối hợp của các sở ban ngành để xử lý một vụ việc. Dù như những dự án đã cấp chủ trương hết rồi, đến thời điểm giao đất cho thuê đất không được thì phải tìm ra, các sở ngành phải ngồi lại tìm ra cách giải quyết. Mỗi sở ngành mà giữ thế cho mình thì không bao giờ chúng ta giải quyết được.
0: Tỉnh Khánh Hòa đang xem xét tạm dừng tuyển dụng công chức năm 2026 sau khi chỉ tiêu biên chế được Trung ương giao giảm gần 400 người so với năm trước. Trước đó, địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng 407 công chức, trong đó hơn 80% dự kiến bố trí về các xã, phường. Tuy nhiên, theo quy luật số 40 của Bộ Chính trị và quy định mới về biên chế năm 2026, Khánh Hòa phải thực hiện lộ trình đưa số lượng cán bộ công chức về đúng chỉ tiêu được giao. Nếu như nhiều địa phương vẫn đang loay hoay tìm động lực tăng trưởng thì xã miền núi Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh lại ghi dấu ấn bằng những con số thu ngân sách đầy ấn tượng. Năm 2026, xã Sơn Tây được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 54,7 tỷ đồng, nhưng chưa đi hết 6 tháng đầu năm, xã đã thu hơn 121 tỷ đồng bằng 221% kế hoạch. Trong đó, riêng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp gần 107 tỷ đồng, chiếm hơn 88% tổng doanh thu. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
3: Theo lãnh đạo xã Sơn Tây thì kết quả này đến từ nhiều yếu tố, nhưng nổi bật là hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Các thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp được chính quyền chủ động tháo gỡ. Cùng với đó, việc quan tâm quy hoạch quỹ đất, kho bãi, hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, gia tăng đầu tư. Hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển dịch vụ công nghiệp được xác định là một trong những khâu đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ xã. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi. Ông Hoàng Cẩm Thạch, bí thư đảng ủy xã Sơn Tây cho biết.
4: Địa phương cũng đưa vào cái nghị quyết là tập trung phát triển doanh nghiệp, phát triển các cái doanh nghiệp tư nhân, các cái hợp tác xã, các cái hộ kinh doanh gắn với thực hiện cái nghị quyết 68 của Trung ương. Từ đó thì các cái kết quả sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ đến địa bàn thì trong 62 cấp đến nay thì cũng đã có nhiều cái chuyển biến tích cực, đặc biệt trong đó thể hiện rõ nhất đó là cái nguồn thu và đóng góp từ cái nguồn ngoài quốc doanh này đóng góp 88,2% tổng nguồn thu của địa phương trong 6 tháng vừa qua.
3: Những kết quả đạt được ở Sơn Tây cũng là minh chứng sinh động cho vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế địa phương. Đây cũng là sự cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Những con số thu ngân sách kỷ lục không chỉ là thành quả của riêng một địa phương miền núi mà còn là tín hiệu cho thấy khi môi trường đầu tư được cải thiện, doanh nghiệp được đồng hành, nguồn lực trong dân sẽ được khơi thông và chuyển hóa thành động lực phát triển bền vững.
0: Doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục tin tưởng vào triển vọng phát triển tại Việt Nam. Đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo khảo sát môi trường kinh doanh năm 2026 vừa được Hội đồng Thương mại Đầu tư Thụy Điển và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam công bố. Tin của phóng viên Thúy Ngọc.
1: Báo cáo cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển vẫn lạc quan và gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu. Theo Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan NDG, Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á và là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Thụy Điển. Khảo sát cho thấy 50% doanh nghiệp của Thụy Điển có kế hoạch tăng đầu tư trong năm 2026, trong khi 61% kỳ vọng doanh thu tiếp tục tăng trưởng. Đại diện Hội đồng Thương mại Đầu tư Thụy Điển đánh giá các doanh nghiệp đang tiếp cận Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, chú trọng phát triển bền vững và mở rộng hợp tác với các địa phương. Kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam cũng như cải thiện về môi trường đầu tư được xem là những yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển.
0: Tiếp tục với các tin văn hóa giáo dục đáng chú ý. Từ năm học 2026-2027, cả nước sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trong giáo dục phổ thông. Hiện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đang tổ chức tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên toàn quốc bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo tất cả giáo viên đều sử dụng bộ sách trong dạy học tốt nhất. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
5: Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7, bao phủ toàn bộ 152 tên sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, được tổ chức thành 8 đợt, triển khai theo 2 vòng, nhằm tạo điều kiện để giáo viên các địa phương chủ động lựa chọn thời gian tham gia phù hợp. Các buổi tập huấn được triển khai theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, trong mỗi đợt, đơn vị sẽ vận hành đồng thời khoảng 8 đến 9 phòng tập huấn trực tuyến tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi phòng dành riêng cho một tên sách giáo khoa với lực lượng báo cáo viên, giảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng.
6: Lực lượng báo cáo viên, giảng viên đó chính là những chủ biên, tác giả của bộ sách giáo khoa, cũng như là các nhà khoa học đang công tác tại các trường đại học, các viện nghiên cứu được nhà xuất bản mời và đào tạo tập huấn cho đội ngũ đó để cùng với các tác giả tập huấn cho giáo viên. Thì cái đội ngũ này của chúng tôi đã vận hành những năm trước rồi với hai cái hình thức là tập huấn trực tuyến và tập huấn trực tiếp. Chúng tôi cam kết là sẽ tập huấn cho 100% giáo viên trong toàn quốc sử dụng cái sách kết nối vào việc dạy học một cách tốt nhất.
5: Về hình thức tập huấn trực tiếp, căn cứ nhu cầu và đề xuất từ các địa phương, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ có kế hoạch hình thức tổ chức tập huấn riêng nhằm đáp ứng yêu cầu từ địa phương một cách có hiệu quả, thiết thực, tối ưu hóa nguồn lực và tránh lãng phí.
0: Về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chiều nay hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn toán, khép lại ngày thi đầu tiên. Theo đánh giá, đề toán có cơ cấu hợp lý, các câu hỏi đầu ở mức cơ bản giúp học sinh dễ đạt điểm khá, trong khi những câu cuối có độ phân hóa cao, đòi hỏi tư duy và khả năng vận dụng kiến thức. Trước đó, ở môn ngữ văn, môn tự luận duy nhất của kỳ thi sáng nay, đề thi được đánh giá có tính thời sự nhưng không dễ đạt điểm cao. Cùng với thí sinh cả nước, hơn 10.100 thí sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hôm nay bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tại các điểm thi trong toàn tỉnh, công tác đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh được triển khai đồng bộ hiệu quả. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Kỳ thi trung học phổ thông năm nay được tổ chức tại 21 điểm thi với 442 phòng thi đặt tại 17 xã phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn là 9.961 thí sinh, số thí sinh có mặt dự thi là 9.923 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,62%, số thí sinh vắng mặt là 38 thí sinh, chiếm 0,38%. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn toán là 9.831 thí sinh, trong đó số thí sinh có mặt dự thi là 9.789 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,57%. Số thí sinh vắng mặt là 42 thí sinh, chiếm 0,43%. Qua tổng hợp, tại 21 điểm thi ngày 11 tháng 6 đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có sự việc bất thường, không phát sinh tình huống phức tạp ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi. Em Trần Kim Yến, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An Lạng Sơn, đánh giá đề thi năm nay có tính phân loại cao.
8: Em thấy toán thì xét theo phương diện có vẻ là so với trung bình là dễ, có hai câu cuối trả lời ngắn là khó thôi. Có hai câu trả lời ngắn ở cuối kia là một câu thuộc khó, một câu thì nếu như mà nghĩ kỹ thì chắc là cũng ra được. Mà em thấy khá là phân loại và em không kiểu là không là hai câu đấy khó hơn ra ngoài một chút. Em dự kiến là tầm 9 điểm, nếu như mà không bị sai thêm gì nữa.
0: Môn toán chiều nay tại thành phố Đà Nẵng có 359 thí sinh vắng mặt. Trước đó buổi sáng địa phương này có 174 thí sinh vắng mặt. Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sự cố về đề thi. Tuy nhiên đã có một thí sinh vi phạm quy chế thi vào buổi sáng thi môn ngữ văn, buộc trưởng điểm thi phải có quyết định đình chỉ thi. Chiều nay tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế của chính phủ Cộng hòa Belarus hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung đưa tin.
1: Đợt viện trợ dành cho người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025 đã được Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Belarus thông qua vào tháng 3 năm 2026. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus là cơ quan chủ trì tổ chức vận chuyển hàng hóa tới Việt Nam bằng đường biển. Lô hàng viện trợ gồm số lượng lớn thực phẩm thiết yếu như sữa, đường cùng các bộ chăn, ga, gối với tổng khối lượng hơn 27 tấn. Ngay sau khi tiếp nhận, toàn bộ hàng hóa được vận chuyển về tỉnh Quảng Trị để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian qua. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng vận chuyển, phân bổ hàng viện trợ đến đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ người dân.
9: Mặc dù chúng ta đã có những bước phát triển về kinh tế xã hội, đời sống của người dân Quảng Trị cũng đã tốt lên hơn rất nhiều. Tuy nhiên với những cái biến đổi khí hậu như thế này, cực đoan như thế này thì một bộ phận của người dân sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng và bộ phận người dân yếu thế vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn mà cần phải có sự giúp đỡ chung tay của bạn bè thế giới và chung tay của cả cộng đồng.
0: Sáng nay tại Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp nhận 50 tấn phân bón hữu cơ vi sinh do Binh đoàn 15 trao tặng để phục vụ chương trình xanh hóa Trường Sa. Số phân bón sẽ được chuyển ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm cải tạo đất, chăm sóc cây xanh và vườn rau của quân dân trên đảo. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực trong điều kiện thổ nhưỡng san hô nghèo dinh dưỡng, độ mặn cao và thời tiết khắc nghiệt. Từ năm 2024 đến nay, Binh đoàn 15 đã trao tặng 150 tấn phân bón phục vụ chương trình xanh hóa Trường Sa. Hàng triệu hộ nông dân tiếp cận được nguồn vốn phát triển kinh tế. Agribank cho biết trong thời gian qua ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam triển khai hiệu quả mô hình tổ vay vốn, qua đó giúp hàng triệu lượt hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi, kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng

0: km tỉnh Vĩnh Long xác định điện gió là một trong những động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay và giai đoạn 2026-2030. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
1: Theo quy hoạch điện 8, Vĩnh Long được phân bổ phát triển gần 4.179 MW điện gió đến năm 2030. Đến nay, toàn tỉnh đã có 15 dự án điện gió đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 650 MW. Hiện địa phương đang triển khai 18 dự án khác với tổng công suất 1.244 MW, trong đó 2 dự án đã vận hành một phần 115,7 MW, còn lại 16 dự án với hơn 1.128 MW đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý và thi công theo quy hoạch. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tháo gỡ khó khăn để mà thúc đẩy các cái dự án năng lượng tái tạo để mà vận hành thương mại từ đây tới cuối năm. Và dự kiến thì đến cuối năm thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận hành thương mại thêm 4 nhà máy nữa với công suất là 272 MW. Như vậy thì đến cuối năm 2026 cả tỉnh Vĩnh Long sẽ có 19 nhà máy điện gió với tổng công suất là 922 MW.
1: Theo định hướng phát triển năng lượng, Vĩnh Long tiếp tục mời gọi đầu tư 22 dự án điện gió gần bờ với tổng công suất 2.283 MW đến năm 2030, cùng 5 dự án khác với công suất 788 MW trong giai đoạn 2030 đến 2035. Riêng năm 2025, sản lượng điện phát lên lưới của tỉnh đạt hơn 1.521 triệu kW, đóng góp khoảng 300 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng cho ngân sách.
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực năng lượng, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang hướng tới phong cách tiêu dùng dịch vụ hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm công cụ và lấy sự thuận tiện minh bạch làm thước đo chất lượng phục vụ. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
3: Một trong những điểm nổi bật của ứng dụng EVN HCMC chính là khả năng tích hợp nhiều tiện ích thiết yếu trên một nền tảng di động duy nhất. Thay vì phải đến trực tiếp các điểm giao dịch, khách hàng có thể chủ động tiếp cận mọi dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi. Điều này không chỉ giúp giảm thời gian giao dịch, tăng tính minh bạch trong thanh toán, mà còn nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị thông minh và xã hội số. Bên cạnh đó, tính năng theo dõi điện năng tiêu thụ từng ngày được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh. Đây được xem là công cụ hỗ trợ người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn và có trách nhiệm hơn trong bối cảnh tài chính số gắn liền với quản trị chi tiêu cá nhân. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đang phục vụ gần 4 triệu khách hàng và gần 64% khách hàng đã cài đặt ứng dụng EVN HCMC. Đồng thời, tổng công ty đã cung cấp 100% các loại hình dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 thông qua ứng dụng và cổng dịch vụ công. Tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt đã đạt 100% cả về số lượng khách hàng lẫn giá trị thanh toán.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sau các đòn tập kích ăn miếng trả miếng dữ dội liên tiếp với Mỹ, Bộ Ngoại giao Iran trưa nay cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn đạt được giữa hai bên hiện không còn ý nghĩa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ việc Mỹ liên tiếp phát động các cuộc tấn công phi pháp và tội ác nhằm vào Iran. Theo Tehran, hành động vi phạm trắng trợn của Washington khiến cho lệnh ngừng bắn giữa hai bên trên thực tế không còn ý nghĩa. Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả của sự leo thang nguy hiểm này. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ và Iran vừa có thêm màn đối đầu hỏa lực ác liệt kéo dài trong nhiều giờ. Trong số các mục tiêu Iran bị tập kích có hệ thống liên lạc, trận địa phòng không và khí tài giám sát. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Mỹ tấn công Iran với lý do tự vệ. So với chiến dịch tập kích sáng ngày 10 tháng 6, quy mô tấn công trong sáng nay của lực lượng Mỹ được cho là mở rộng và dữ dội hơn. Đáp lại, Iran tuyên bố tập kích 21 mục tiêu quân sự của Mỹ đặt tại ba nước Bahrain, Kuwait và Jordani, tương tự như chiến dịch trả đũa một ngày trước đó. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định các cuộc tấn công sử dụng tên lửa và máy bay không người lái. Trong diễn biến mới đáng chú ý liên quan, các nguồn tin khu vực cho biết phái đoàn đàm phán Qatar sáng nay đã rời Tehran về Doha. Đại diện Qatar đến Iran chiều qua, ngay sau khi Mỹ và Iran vừa tạm dừng giao tranh.
0: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm nay cảnh báo việc gia tăng nợ chung của Liên minh châu Âu có thể làm suy giảm khả năng bảo vệ chủ quyền của các quốc gia thành viên. Phát biểu trước Quốc hội Đức, ông tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, đồng thời kêu gọi EU đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Đức tiếp tục phản đối đề xuất vay nợ chung của EU nhằm tăng năng lực cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc.
7: Nợ mới của châu Âu không phải là giải pháp. Nợ

0: quá mức, đe dọa chủ quyền và hạn chế khả năng hành động. Một số quốc gia hiện đang chi cho lãi suất nhiều hơn so với quốc phòng do khoản nợ khổng lồ. Chúng ta không được phép để ngân sách châu Âu rơi vào tình trạng như vậy.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey hôm nay đã đệ đơn từ chức sau những bất đồng sâu sắc với Thủ tướng Keir Starmer về ngân sách quốc phòng. Động thái bất ngờ này làm gia tăng áp lực chính trị đối với Thủ tướng Starmer, đồng thời phản ánh những khó khăn mà chính phủ Anh trong việc tăng chi tiêu quốc phòng khi ngân sách công đang chịu nhiều sức ép. Trong nhiều tháng qua, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Anh liên tục tranh cãi về nguồn kinh phí cho kế hoạch đầu tư quốc phòng, khiến việc công bố kế hoạch bị chậm trễ. Ông John Healey cho rằng mức ngân sách được đề xuất thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế có thể làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và làm gia tăng rủi ro cho binh sĩ. Thưa quý vị, chỉ còn ít giờ nữa trái bóng World Cup sẽ chính thức lăn trên sân vận động ATK huyền thoại tại thủ đô Mexico City, nơi được chọn làm điểm khởi đầu cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với Mexico, đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là khoảnh khắc lịch sử khi đất nước này trở thành quốc gia đầu tiên 3 lần đăng cai World Cup. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Shakira. We are ready.
3: Tâm điểm của mọi sự chú ý là sân vận động ATK, biểu tượng không chỉ của bóng đá Mexico mà còn là của bóng đá thế giới. Đây là nơi từng chứng kiến hai kỳ World Cup năm 1970 và 1986, nơi những huyền thoại như Pelé hay Maradona từng tạo nên những khoảnh khắc đi vào lịch sử. Giờ đây, sân ATK tiếp tục ghi dấu khi trở thành sân vận động đầu tiên 3 lần xuất hiện trong vai trò chủ nhà của lễ khai mạc World Cup. Để chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt này, cố vấn pháp lý của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde cho biết.
4: Tất cả công việc văn phòng khu vực công phải được thực hiện từ xa, điều tương tự cũng áp dụng cho khu vực tư nhân. Các hoạt động hành chính không thiết yếu được khuyến khích thực hiện trực tuyến. Đồng thời, sắc lệnh cũng đề xuất tạm dừng các lớp học ở tất cả các cấp, tại các trường công lập và tư thục ở thành phố Mexico.
3: Tuy nhiên, bên cạnh không khí bóng đá đang lan tỏa khắp thành phố, chính quyền Mexico cũng đang phải đối mặt với sức ép từ các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trước thời điểm trái bóng lăn, nhằm yêu cầu cải thiện chế độ lương hưu và các quyền lợi liên quan. Một số nhóm tài xế xe tải, nông dân và thân nhân những người mất tích cũng dự kiến tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự chú ý tới các vấn đề xã hội. Dù còn nhiều sức ép, chính quyền và người dân Mexico vẫn kỳ vọng lễ khai mạc tại sân ATK sẽ diễn ra trong không khí an toàn và trở thành màn mở đầu đáng nhớ cho World Cup 2026. Sau khoảnh khắc mở màn tại Mexico, hai nước đồng chủ nhà còn lại là Canada và Mỹ sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình khai mạc riêng trước khi các trận đấu diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp Bắc Mỹ.
1: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, gần 5.000 chuyên gia an ninh mạng từ khắp châu Âu đã tham gia Cyber Europe 2026, cuộc diễn tập lớn nhất lịch sử của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực an ninh mạng, nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của khối trước các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông trọng yếu. Kịch bản mô phỏng một cuộc tấn công mạng phối hợp gây tê liệt đồng thời mạng lưới đường sắt và các cảng biển châu Âu, dẫn đến gián đoạn hoạt động nghiêm trọng và leo thang thành cuộc khủng hoảng an ninh mạng toàn EU. Tham gia diễn tập gồm các chuyên gia an ninh mạng từ khu vực công và tư, các nhà hoạch định chính sách, thể chế EU cùng 4 quốc gia đối tác ngoài khối là Anh, Na Uy, Thụy Sĩ và Ukraine.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ mai chuyển dần gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù cho phép các đơn vị khai thác than vượt tối đa 15% công suất được phép cấp phép mà không phải điều chỉnh giấy phép nhằm đảm bảo nguồn cung than cho sản xuất điện và an ninh năng lượng quốc gia. Phần sản lượng tăng thêm phải nằm trong trữ lượng được phê duyệt đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và môi trường. Cơ chế này đã áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Trong khi nhiều địa phương miền núi vẫn gặp khó khăn trong tạo động lực tăng trưởng thì chưa hết 6 tháng đầu năm, xã miền núi Sơn Tây tỉnh Hà Tĩnh đang nổi lên với kết quả thu ngân sách ấn tượng với hơn 121 tỷ đồng, đạt 221% dự toán cả năm. Kết quả này có được nhờ hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh. Liên minh châu Âu đang thực hiện diễn tập an ninh mạng lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của gần 5.000 chuyên gia an ninh mạng từ khắp châu Âu nhằm kiểm tra khả năng ứng phó của khối trước các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông trọng yếu như là đường sắt và cảng biển. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hoàng Ân, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ơi giời, chiếu tướng.
8: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
7: Ừ hay, sao mà chán?
8: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
7: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
8: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
9: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy. Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
12: Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
15: Xin kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng Thức cùng VOV. Trong 60 phút sắp tới, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những câu chuyện, thông tin đáng chú ý. Khi lực lượng công an trở thành những nhà sáng tạo nội dung triệu view trên mạng xã hội, góc nhìn thú vị sẽ có trong dòng chảy sự kiện. chuyên mục Nếp Nhà với câu chuyện về gia đình, nơi tình yêu thương được nuôi dưỡng và hạnh phúc được vun đắp từ những điều giản dị mỗi ngày. Và cuối chương trình, mời quý vị gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, người đã dành trọn cuộc đời mình để gìn giữ và lan tỏa những giá trị của âm nhạc cố đô. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu với những nội dung chi tiết của Thức Cùng VOV hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây, một clip tuyên truyền phòng chống cờ bạc của Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội bất ngờ trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

0: Điều thú vị là những thông điệp pháp luật vốn được cho là khô khan nay lại được truyền tải bằng ngôn ngữ của mạng xã hội, bằng âm nhạc, hình ảnh và cách kể chuyện rất gần với người trẻ. Không chỉ riêng công an phường Dương Nội, nhiều sản phẩm truyền thông của lực lượng công an thời gian qua cũng liên tục tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. Vậy điều gì làm nên sức hút của những nhà sáng tạo nội dung số đặc biệt này và truyền thông số đang góp phần đưa pháp luật đến gần người dân ra sao? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Bích Ngọc, Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, giải đáp những câu hỏi này.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian với VOV ngày hôm nay ạ. Vâng, có thể thấy rằng thời gian qua thì cái tên Công an Dương Nội ạ, thực sự là hot dần dần trên mạng luôn ạ. Và khi mà lướt web trên Facebook hay là TikTok cũng như là nghe các câu chuyện mà chúng tôi bắt gặp ngoài cuộc sống thì nghe mọi người nhắc đến rất là nhiều. Và để xem là người dân thực tế là đã phản ứng như thế nào với các clip mà các bạn đã sản xuất thì xin mời hai vị khách mời và quý vị cùng nghe một đoạn khảo sát ngắn ngay sau đây.
2: Tôi nghe thấy cái chương trình của các đồng chí công an, nói chung là tôi rất phấn khởi. Từ cái câu hát, từ cái lời điệu chào văn, những người dân người ta nghe được cái tiếng này là người ta rất hưởng ứng và người ta rất hoan nghênh. Thì nói chung là nó đổi mới, thứ nhất là các cái bóng đá này, hay là cờ bạc này, lô đề này. Nói chung tất cả cái gì nó làm tệ nạn xã hội là các đồng chí công an đã đưa ra những cái vấn đề như này thì tôi rất hoan nghênh.
3: Tôi thấy thời gian vừa rồi có rất nhiều các clip tuyên truyền của về giao thông và các luật lệ của các chú công an. Tôi thấy cái ý rất là hợp gu với thế hệ trẻ để cho chúng tôi nắm bắt được nhanh hơn và thông tin cũng cập nhật hơn.
4: Chào đấy, các clip của các công an rất là vui nhộn, hài hước và thông tin rất dễ hiểu và giúp cháu nhiều hiểu biết.
5: Vâng, con cảm thấy clip này rất là thú vị và truyền cảm hứng rất nhiều ạ. Sau khi xem xong thì con cảm thấy bản thân rất là muốn học hát theo.
1: Vâng ạ, thưa Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, tôi thấy anh cười rất tươi ạ khi mà nghe những cái lời khen ruột gan từ người dân trong cái khảo sát vừa rồi của chúng tôi. Thực sự thì khi bắt tay vào làm thì anh và các đồng đội có từng nghĩ là cái sản phẩm của mình lại được đón nhận nồng nhiệt đến như thế hay không ạ?
6: Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị khán giả thì ngay từ khi chúng tôi bắt đầu quay các clip để tuyên truyền về pháp luật thì chúng tôi mong muốn được truyền đạt đến người dân quy định của pháp luật mà gần gũi nhất để cho người dân dễ hiểu. Và chúng tôi cũng rất là bất ngờ khi tất cả các clip của chúng tôi đăng tải lên trang mạng xã hội thì được nhân dân đón nhận một cách rất là tích cực và phản hồi lại chúng tôi, và chúng tôi cũng thấy rất là bất ngờ, và đây cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng để xây dựng các video tiếp theo để gửi đến người dân ạ.
1: Vâng ạ, có một điều mà Bích Ngọc cũng như là rất nhiều người xem thấy rất là tò mò ạ. Đó là vì sao mà công an của phường Dương Nội, thành phố Hà Nội lại lựa chọn chất liệu âm nhạc truyền thống? Không biết là anh Hùng và các đồng chí học hát có khó hay không, và quá trình mà lên ý tưởng, dàn dựng cũng như là phòng thu ghi hình thì các anh có gặp áp lực hay không ạ? Và anh có thể chia sẻ một số kỷ niệm đáng nhớ ạ.
6: Dạ vâng. Chúng tôi thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố Hà Nội về là chuyển đổi số và đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật, và cũng là hưởng ứng cái cuộc thi sáng tạo video của Bộ Công an với chủ đề Tổ quốc bình yên, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu và tìm tòi một cái cách, một phương án tuyên truyền là cho đặc biệt mà mang đậm bản sắc dân tộc để tạo điểm nhấn của cho đơn vị, và mong muốn đơn vị của mình sẽ là đơn vị tiên phong sử dụng nghệ thuật truyền thống trong công tác tuyên truyền pháp luật để đến với người dân một cách tự nhiên và để người dân dễ hiểu và dễ tiếp cận. Và khi người dân hiểu được các quy định của pháp luật thì sẽ chấp hành rất tốt. Còn về khó khăn thì thực ra thì đối với lực lượng công an chúng tôi thì ở địa phương ấy, thì cũng không phải là người được đào tạo qua các trường lớp chuyên môn, nên cái việc là để hát được làn điệu xá sẩm thì cũng rất là khó. Thì cũng rất may mắn cho chúng tôi thì được đơn vị đồng hành là các bạn trẻ đang sinh sống ở trên địa bàn phường Dương Nội, đó là các bạn trẻ đến từ kênh Xin Chào Việt Nam, và cùng với cả sự đồng hành của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Các anh chị khi mà nhận thấy sự năng lượng tích cực của công an phường Dương Nội chúng tôi truyền đạt thì cũng là đồng hành với chúng tôi để hướng dẫn cho chúng tôi cách hát từng câu chữ ra làm sao cho đúng. Còn về phía mỗi cán bộ chiến sĩ trong cái tờ liệu xuất hiện ấy, thì nói thật có một chia sẻ rất là vui, đó là vừa được tập hát, vừa được học hỏi thêm kinh nghiệm, và cũng cảm thấy rằng là mình cũng có một chút gì đó của nghệ sĩ đấy ạ.
1: Vâng ạ, và khi mà chúng tôi giới thiệu là sẽ được trao đổi trực tiếp với anh Thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, thì rất nhiều người dân và các bạn ở trên mạng xã hội đã đề xuất là rất muốn được nghe thiếu tá Đặng Quốc Hùng hát trực tiếp cho các bạn nghe ạ. Tức là không chỉ ở trên clip nữa đâu. Vậy thì thiếu tá Đặng Quốc Hùng có thể là dành một món quà nho nhỏ cho các khán thính giả của VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng ạ. Kính thưa quý vị, thì sau đây thì cũng sẽ gửi tới các quý vị một đoạn ngắn trong cái video clip tuyên truyền về phòng chống cái tội phạm cờ bạc ạ. 3, 2, 1. Hôm nay thấy mệt ra rời, khi nghe con số đổi đời được không? Từ chim chim tên không không, số nào cũng được, cứ trời là lên phường. Phương.
1: Dạ vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Mặc dù đã nghe rất nhiều lần cái clip mà các anh đã sản xuất và đăng tải trên công an dân nội của thành phố Hà Nội rồi, nhưng mà nghe trực tiếp thì tôi thấy nó hút hồn hơn rất là nhiều ạ. Vâng, còn thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, chị có bất ngờ không khi mà nghe những cái chiến sĩ của mình biểu diễn một cách vô cùng chuyên nghiệp và có thể nói là có những cái clip triệu view đến như thế ạ?
7: Có thể nói rằng là tôi vô cùng bất ngờ, cũng như là khán thính giả cũng là một cái niềm vui rất là lớn đối với người xem. Cái cách tiếp cận nó đã tạo nên một cái sự rất là khác biệt so với những thời gian trước đây. Đấy cũng là một bài toán đối với chúng tôi, làm sao để biến tất cả những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là phải phủ xanh không gian mạng bằng những thông tin chính thống và tích cực. Thứ hai nữa, làm thế nào để công tác tuyên truyền nghị quyết, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến gần với dân hơn, thì đó là bài toán đặt ra đối với những người làm công tác tuyên truyền như chúng tôi. Và với cái sự chăn trở đó thì cuộc thi sáng tạo video clip Vì Tổ quốc bình yên được ra đời. Và tất cả các bạn đều thấy sự sáng tạo của con người là không biên giới.
1: Vâng, và cụ thể hơn thì trong cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo phát động thì rất nhiều đơn vị đã có cách làm rất là sáng tạo. Và chúng tôi xin được điểm tin ngắn ngay sau đây.
8: Chào bạn nhé. Cháu là nghe Phó trưởng Công an xã Tân Án, chiều đi của bạc bên tay. Mà bà cái đầu xé ngược kêu ở giữa Long Lê Đường đó đó.
9: Từ tháng 8 năm 2025, Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền phổ biến pháp luật trên không gian mạng. Các cán bộ chiến sĩ đã ghi hình lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lồng ghép phổ biến pháp luật với từng trường hợp cụ thể.
10: Còn đây là cách Công an xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau sáng tạo nội dung tuyên truyền về nói không với đánh bạc bằng hình thức video ngắn gần gũi, sinh động, dễ tiếp cận trên mạng xã hội.
9: Fanpage của Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trở thành một trong những kênh tuyên truyền thu hút mạnh trên mạng xã hội. Những cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, những clip kể lại chuyên án truy bắt hay những dòng tương tác rất đời thường của cán bộ công an đã biến một lĩnh vực vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
1: Vâng ạ, thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, thực tế là rất nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ với chúng tôi là họ rất ngại đọc các cái văn bản pháp luật vì nhiều từ ngữ chuyên ngành phức tạp. Thế nhưng mà khi mà nghe các clip mà các chiến sĩ làm sáng tạo trên không gian số thì họ lại thuộc lầu lầu luôn ạ. Có thể nói rằng cái việc mềm hóa hay là nói dân dã là bình dân hóa pháp luật bằng âm nhạc, bằng mini game hay là những cái clip trực quan như vậy thì đã mang lại những cái giá trị cốt lõi gì trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân ạ? Trước hết thì chúng tôi xin được nghe ý kiến của đại tá Từ Thị Thu Hòa.
7: Xuất phát từ chủ trương, quan điểm của Đảng cũng nêu rằng là làm sao mà để giảm bớt hàn lâm trong vấn đề nghị quyết, để làm sao mà nghị quyết có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Vì vậy mà chúng tôi cũng đề ra 6 cái chủ đề, 6 cái nội dung trong cái cuộc thi video này. Thì cái nội dung chủ đề đầu tiên ý, đó là vấn đề phổ biến tuyên truyền pháp luật. Và cái nội dung thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là quảng bá những hình ảnh cuộc sống bình yên trên tất cả các mọi miền Tổ quốc của đất nước. Qua đó thì lực lượng tiên phong cũng như là gần dân nhất đó là lực lượng công an các xã, phường. Thì đó là cái chủ đề thứ hai. Và chủ đề thứ ba nữa, đó là các đồng chí thấy rất là nhiều những hình ảnh đẹp, những hành động của những người dân. Như vừa rồi có anh Hùng đúng không ạ? Có liên tiếp những hành động rất là đẹp vì bình yên cuộc sống, những cái hành động cũng như là hình ảnh rất là đẹp của người dân. Thì chúng tôi có những cái thực hiện những cái mệnh lệnh từ trái tim của lực lượng công an nhân dân với rất là nhiều những hành động đẹp đấy, vì bình yên cuộc sống. Và chùm nội dung thứ năm nữa, đó là chúng tôi đang phát động một cái phong trào ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Vì vậy mà qua đó thì cũng truyền tải đến nhân dân những cái công việc thường ngày, chúng tôi gọi là nhật ký ba nhất của lực lượng công an dân chúng tôi, đến gần với người dân hơn. Và chủ đề cuối cùng nữa rất là quan trọng, đó là cũng tìm kiếm những cái sáng kiến, những mong đợi của người dân để bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Thì đó là 6 cái nội dung rất là cơ bản.
6: Vâng, kính thưa quý vị, đối với tôi là một cán bộ công an cơ sở ấy, thì cái hiệu quả cho công tác tuyên truyền pháp luật thì cũng thể hiện rõ ràng ở trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi các cái clip tuyên truyền pháp luật của chúng tôi được tuyên truyền lên trên mạng, thì chính những người dân trên địa bàn phường khi nhìn thấy lực lượng công an chúng tôi đi tuần tra kiểm soát nhắc nhở thì cũng đã nhận ra và bảo nói rằng là đây là đồng chí thiếu tá đang tuyên truyền pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, nên chúng ta cần phải chấp hành nghiêm, đừng để đồng chí phải báo giá các mức vi phạm. Ngoài cái vấn đề mà tuyên truyền pháp luật về trật tự giao thông thì chúng tôi cũng tuyên truyền pháp luật về các mảng khác nữa, ví dụ như về phòng chống tội phạm, thì người dân cũng đã biết rằng là đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hay là đánh blackjack tài xỉu là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất là nghiêm minh. Trong các clip tuyên truyền thì cũng đã nêu rõ cái mức xử phạt của cái hành vi đánh bạc như vậy. Và cũng để trước cái thềm bóng đá World Cup thì chúng tôi cũng lồng ghép vào cái việc cá độ bóng đá nữa, để cho người dân hiểu rằng là hãy đón một cái mùa World Cup văn minh vui vẻ và đừng lấy World Cup để lợi dụng để đánh bạc dưới mọi hình thức, vì đó là vi phạm pháp luật. Còn chúng tôi ngoài ra cũng hướng dẫn người dân các thủ tục nếu không may bị các đối tượng là trộm cắp hay là cố ý gây thương tích thì cần phải đến đâu để trình báo cơ quan công an, và khi đến thì cần phải làm những thủ tục gì để được nhanh gọn và hiệu quả nhất, thì cũng đã lan tỏa đến người dân. Và được sự phản hồi của chính nhân dân trên địa bàn thì là người dân đã hiểu và đã nắm bắt và cũng đã giúp vợ chúng tôi giải quyết các cái điểm nghẽn trên địa bàn chúng tôi trong thời gian vừa qua nữa.
1: Vâng, có thể thấy là hiệu quả từ những cái clip sáng tạo số này mang lại đã rất là cụ thể rồi, khi người dân hiểu rõ hơn về luật. Thế còn cảm xúc của anh khi mà vẫn làm công việc mình gắn bó mười mấy năm nay rồi ạ, nhưng mà bỗng nhiên lại trở thành người nổi tiếng ạ?
6: Đối với tôi thì việc được người dân biết đến và có yêu quý thì cũng là một niềm vinh hạnh cho tôi. Nhưng đây cũng chính là trách nhiệm của tôi phải tiếp tục là rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức và phải cố gắng cống hiến nhiều hơn để đưa đến người dân những cái năng lượng tích cực, những cái truyền đến người dân những cái quy định của pháp luật làm sao cho người dân gần gũi nhất và dễ hiểu, làm để cho người dân là chấp hành nghiêm và cũng không vô tình mà lại do không hiểu biết về pháp luật mà lại vướng vào lao lý thì cũng rất là không mong muốn. Và đấy là cái mục đích của tôi trong thời gian vừa qua.
1: Vâng ạ, thưa đại tá Từ Thị Thu Hòa, theo bà thì đâu là vũ khí bí mật để giúp cho các chiến sĩ, những người chưa hề được đào tạo như các nghệ sĩ nhưng mà có thể làm ra một cái sức hút lớn với rất nhiều những cái sản phẩm số có thể nói là vô cùng hot và có thể nói hàng triệu view, một con số mơ ước của bất cứ nhà truyền thông số nào ạ, để có một cái video tới được với công chúng thì có lẽ là có ba chạm: thứ nhất là phải chạm vào sự thật, thứ hai là chạm vào lòng dân, và thứ ba là có một chút công nghệ, đó là chạm vào công nghệ. Và đặc biệt ở video clip của bạn Hùng, tôi nghĩ rằng có một thứ, có một giá trị rất là lớn, đó là đưa văn hóa dân tộc vào hơi thở của video của mình thì sẽ luôn luôn là trường tồn và luôn luôn chạm tới người dân Việt Nam. Vâng, đó là giá trị rất là quan trọng trong video của bạn Hùng.
7: Vâng ạ, cái sự sáng tạo cũng như là làm mềm hóa những cái yếu tố, những cái từ quy định về pháp luật tưởng chừng rất là khô khan lại dễ đi vào lòng người và dường như lại rất là dễ thuộc nữa. Và chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến người dân bày tỏ cái mong đợi và ủng hộ là chờ những siêu phẩm tiếp theo ạ.
2: Những cái hình thức đa dạng như thế này thì lên phát huy. Đất nước chuyển mình trên tiền như thế này thì thực sự là công an người ta rất trách nhiệm với nhân dân, chống cái tệ nạn xã hội mà ai là người ta cũng hưởng ứng rất nhiều, đồng tình.
3: Rất mong bên công an sẽ làm nhiều clip hơn và với những nội dung phong phú và đa dạng hơn để cho người dân chúng tôi được tiếp cận thông tin.
4: Cháu hy vọng rằng là sắp tới các chú công an sẽ sản xuất và cho ra nhiều clip vui nhộn hơn, để thêm những hình ảnh sinh động và ca khúc vui tươi để tuyên truyền pháp luật.
5: Con có thể xem thêm nhiều clip hay như thế này nữa ạ. Chú Hùng ơi, chú hát sẩm tiếp đi ạ.
1: Vâng ạ, khán giả thì đã đang kỳ vọng rất là lớn rồi ạ. Vậy thì thưa thiếu tá Đặng Quốc Hùng ạ, liệu cái kỳ vọng lớn này thì có để lại nhiều áp lực cho những cái siêu phẩm tiếp theo ạ?
6: Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì Khi được sự quan tâm của nhân dân đối với chúng tôi thì đây cũng chính là một áp lực rất là to lớn đối với chúng tôi, bởi vì phải đổi mới cách tuyên truyền làm sao để thu hút người dân tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Và đó cũng là động lực để chúng tôi phải mày mò thêm, tìm hiểu thêm các cái giá trị văn hóa truyền thống để tiếp tục lồng ghép vào công tác tuyên truyền pháp luật ạ.
1: Đó là áp lực với các chiến sĩ trực tiếp sáng tạo làm các video clip ạ. Còn về phía Cục Công tác Chính trị Bộ Công an thì xin hỏi Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Cục đã có những cái định hướng hay là quy chuẩn như thế nào để các chiến sĩ có thể thỏa sức sáng tạo mà vẫn giữ đúng cái định hướng cũng như là sự nghiêm túc của ngành ạ?
7: Mong đợi của ban tổ chức nó không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà chính là tạo ra một cái phong trào của sự lan tỏa. Lan tỏa ở đây là nhân lên những hành động đẹp, những giá trị nhân văn để tất cả vì bình yên cuộc sống. Và ở đây thì nếu như các bạn có thể lội ngược lại dòng thời gian thì có rất nhiều video phải nói là rất là hot, cũng đến hàng triệu view. Vì sao nó lại giá trị như vậy? Bởi lẽ đã kể câu chuyện chân thực về cuộc sống. Ở đây không chỉ những video được dàn dựng lên mà còn rất nhiều các video mà thể hiện cái hành động có tính tức thì. Một anh tài xế cứu cháu bé 2 tuổi khi mà đi lạc qua làn đường ở bên kia. Và rất nhiều các hình ảnh mà các anh hùng là những người dân cứu nạn, cứu hộ ở những vụ cháy. Hoặc là chúng ta thấy rất là nhiều các cái hình ảnh của người dân cũng như là lực lượng công an dân tham gia bảo vệ vì bình yên cuộc sống ở những cái khoảnh khắc khi mà người dân gặp nạn. Những video đó đã được lan tỏa rất là mạnh. Còn những video mà của bạn Hùng, có biệt danh là Hùng Hữu Duyên ở đây, mang một hơi thở mới hơn một chút, đó là được kể bằng một cái câu chuyện sẽ tuyên truyền pháp luật bằng một cái ngôn ngữ gần dân hơn, thậm chí là đưa cả văn hóa nghệ thuật truyền thống để đi vào các cái video đấy để chạm với người dân hơn, thì đấy là một cách tiếp cận mới. Còn ở đây tôi vẫn luôn muốn nhấn mạnh và muốn kêu gọi và muốn lan tỏa tất cả những người dân cũng như là lực lượng công an tiếp tục đồng hành và thực hiện những video ngắn. Những video đấy là gì? Là những hình ảnh chuyển động và nói ý nghĩa về những hành động đẹp, những giá trị nhân văn, những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam bằng một cách chân thực nhất để trở thành một tác phẩm để có thể tham gia dự thi, chứ không nhất thiết là những video được dàn dựng một cách công phu hay là gì đó.
11: Vâng ạ, như bà cũng vừa chia sẻ thì mục đích của Cục Công tác Chính trị thì đây không chỉ dừng lại là một cuộc thi ạ, mà sắp tới thì cũng sẽ có một kế hoạch, đó là biến phương thức truyền thông số sáng tạo thành một chiến lược xuyên suốt trong toàn ngành trên cả nước, đúng không ạ?
7: Vâng, có lẽ là để trước khi có những cái đạt được kết quả như thế này thì chúng tôi đã có nhiều buổi tập huấn chia sẻ để làm thế nào cái công việc của lực lượng, nhất là lực lượng công an cấp cơ sở, lực lượng công an xã, phường đến với người dân được gần gũi hơn với cái phương châm tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tuyên truyền đến đâu là đạt đến đó. Người dân ghi nhớ được những cái điều khoản hoặc là những quy định của pháp luật cũng như là chủ trương đường lối của nhà nước một cách dễ thuộc nhất, gần gũi nhất. Ở đây thì cũng phải nói rộng thêm là cuộc thi này còn lan tỏa trong đối tượng là học sinh từ lớp 8 trở lên và các em sinh viên, thì có rất nhiều các video sẽ đón đợi, mong được đón nhận của tất cả các khán thính giả trên VOV. Là chúng tôi còn rất nhiều các video của các em học sinh và sinh viên để kể về câu chuyện chúng ta đã gìn giữ bình yên như thế nào.
11: Vâng ạ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, và Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, đại diện Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, với một câu chuyện rất là cởi mở và thú vị ngày hôm nay. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục có thêm nhiều những cái sản phẩm triệu view trong tương lai ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề Khi Công an là những nhà sáng tạo nội dung triệu view. Tiếp theo chương trình như thường lệ là thời gian của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Các nhà sáng tạo bên Anh hồi sinh di sản trong thế giới trò chơi điện tử. Câu chuyện về ngôi trường nhỏ dưới gầm cầu vượt dành cho trẻ em nghèo ở Ấn Độ. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tâm điểm báo chí quốc tế những giờ qua dồn sự chú ý vào các diễn biến mới liên quan đến chiến sự Mỹ-Iran. Theo NBC News và CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ vừa thông báo hoàn tất đợt tấn công tự vệ mới nhất nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên khắp lãnh thổ Iran. Chiến dịch này được phối hợp giữa lực lượng thủy quân lục chiến, không quân và hải quân Mỹ, sử dụng các loại đạn dược chính xác để phá hủy khả năng giám sát, hệ thống liên lạc và các trận địa phòng không của Iran. Về quy mô, Al Jazeera dẫn lời Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ đã phóng 49 tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu, trong đó có những địa điểm chỉ cách thủ đô Tehran khoảng 60 km. Các máy bay chiến đấu của Mỹ cũng đã làm chủ không phận phía tây nam Iran, vô hiệu hóa hệ thống radar của nước này. Theo CNN, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV vào các căn cứ Mỹ trong khu vực. Các mục tiêu bị đánh trúng gồm căn cứ không quân Ali Al-Salem, Ahmad Al-Jaber ở Kuwait, căn cứ Sheikh Isa và trụ sở hạm đội 5 ở Bahrain. Iran cũng khẳng định đã bắn hạ một UAV Reaper của Mỹ. Cùng đó, Iran đã ra lệnh đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và tấn công hai tàu chở dầu không tuân thủ. Tuy nhiên, Al Jazeera dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ khẳng định các tàu thương mại vẫn đang di chuyển qua Hormuz dưới sự bảo vệ của Mỹ. Trước các diễn biến hiện nay, NBC News dẫn lời Tổng thống Donald Trump cảnh báo việc ném bom sẽ tạm dừng trong ngắn hạn, nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục ném bom dữ dội nếu Iran tiếp tục kéo dài thời gian và không chịu ký kết thỏa thuận hạt nhân mới. Trong khi đó, giá dầu thô Brent đã vọt lên trên 94 đô la Mỹ mỗi thùng, phản ánh sự bất an của thị trường toàn cầu. Thưa quý vị, thưa các bạn, xung đột Afghanistan-Pakistan tái bùng phát cũng được báo chí quốc tế quan tâm. Theo CBS News và AP, tình hình biên giới giữa hai nước đã leo thang thành một cuộc xung đột mở sau khi Islamabad nối lại các cuộc không kích xuyên biên giới vào ngày hôm qua. Đây được đánh giá là đợt leo thang nghiêm trọng nhất sau hơn một tháng tạm lắng, đánh dấu sự sụp đổ của các nỗ lực trung gian hòa giải. Pakistan khẳng định đây là các đợt tấn công chính xác nhằm vào xào huyệt của nhóm Tehrik-i-Taliban Pakistan, tiêu diệt hàng chục tay súng để đáp trả vụ sát hại 6 binh sĩ Pakistan trước đó. Tuy nhiên, chính quyền Taliban tại Afghanistan cáo buộc các cuộc không kích đã đánh trúng khu dân cư, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó đa phần là trẻ em và phụ nữ. Với việc hai bên đưa ra số liệu thương vong trái ngược và các cuộc đàm phán do trung gian Qatar sụp đổ, khu vực Nam Á đang đứng trước nguy cơ bất ổn kéo dài. CBS News dẫn báo cáo từ Liên Hợp Quốc cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, giao tranh biên giới đã khiến ít nhất 370 dân thường thiệt mạng và khoảng 400 người khác bị thương. Không chỉ vậy, việc đóng cửa biên giới kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay không chỉ làm đình trệ thương mại mà còn đẩy khu vực Nam Á vào cuộc khủng hoảng an ninh trầm trọng, đe dọa trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân vùng biên giới.
0: Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trên các báo quốc tế 24 giờ qua. Tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho những câu chuyện thú vị trên thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc 26 báu vật hoàng gia được Pháp hoàn trả cho bên Anh vào năm 2021 sau nhiều thập niên lưu lạc ở nước ngoài đã khơi dậy niềm tự hào mạnh mẽ về lịch sử và bản sắc dân tộc tại quốc gia Tây Phi này. Từ nguồn cảm hứng đó, nhiều nhà sáng tạo đang tìm cách đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua những công cụ quen thuộc của thời đại số, từ trò chơi thẻ bài, ứng dụng di động cho tới công nghệ thực tế tăng cường. Lịch sử bên Anh đang được kể lại theo một cách hoàn toàn mới, sinh động và gần gũi hơn với giới trẻ.
3: Thay vì những trang sách lịch sử khô khan, nhiều câu chuyện về quá khứ của bên Anh giờ đây đang được kể lại thông qua các trò chơi tương tác. Một trong số đó là trò chơi thẻ bài Twin Em do Dokun Mitten Studio phát triển. Trò chơi đưa người chơi vào hành trình tái thiết các di sản văn hóa của bên Anh, qua đó giúp lịch sử trở nên gần gũi và sinh động hơn đối với thế hệ trẻ. Theo nhóm phát triển, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang ngày càng mạnh mẽ, nhiều bạn trẻ lại dần xa rời với các giá trị truyền thống. Vì vậy, trò chơi được kỳ vọng sẽ trở thành một cách tiếp cận mới để nhắc nhở người trẻ về cội nguồn và bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Không dừng lại ở những bộ thẻ bài vật lý, Dokumiten Studio còn phát triển một ứng dụng đi kèm cho phép người chơi tìm hiểu sâu hơn về từng hiện vật, nhân vật và câu chuyện lịch sử xuất hiện trong trò chơi. Khi kiến thức được lồng ghép vào trải nghiệm giải trí, người trẻ sẽ tiếp nhận lịch sử một cách tự nhiên và hứng thú hơn. Trong tương lai, Documentum Studio dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng trải nghiệm cho người chơi bằng cách ứng dụng thêm công nghệ thực tế tăng cường. Anh Yokuba Kuno, nhà thiết kế 3D tại Documentum Studio, giải thích.
4: Với công nghệ này thì người chơi có thể sử dụng điện thoại để quét một mặt phẳng và theo dõi các màn tái hiện của những sự kiện lịch sử mà họ muốn tìm hiểu thêm.
3: Để những câu chuyện lịch sử được tái hiện một cách chân thực, nhóm phát triển đặc biệt chú trọng đến yếu tố bản sắc địa phương trong quá trình thiết kế sản phẩm. Từ nội dung, hình ảnh cho tới trải nghiệm người dùng đều được xây dựng với sự tham vấn của các chuyên gia văn hóa và lịch sử bên Anh. Anh Fabrice Eteka, nhà thiết kế tại Documentum Studio cho biết, sự chú trọng tới các chi tiết đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế ứng dụng. Mục tiêu là để tạo ra một trải nghiệm mang lại cảm giác thân thuộc cho tất cả mọi người.
4: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các học viện địa phương chịu trách nhiệm bảo tồn văn hóa bên Anh. Chúng tôi cũng sử dụng cả giọng nói, tiếng lóng địa phương cho đến phong cách kể chuyện đều được tinh chỉnh để tạo ra cảm giác quen thuộc và đắm chìm cho người dùng bên Anh.
3: Bên cạnh Documentum Studio, nhiều doanh nghiệp công nghệ khác tại bên Anh cũng đang khai thác trò chơi điện tử như một công cụ quảng bá di sản văn hóa. Tiêu biểu là The Griot Gaming với các trò chơi đối vui, thử thách kiến thức lịch sử và những cuộc thi trực tuyến kết nối người chơi từ nhiều quốc gia khác nhau. Anh Prince Lu Bodobe, người sáng lập công ty trò chơi The Griot Gaming cho biết.
4: Người chơi có thể tham gia các thử thách hoặc là thi đấu trực tuyến với những người chơi ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi còn đưa vào trò chơi một loại tiền tệ lấy cảm hứng từ vỏ sò Cowry truyền thống. Khi mà tích lũy và sử dụng loại tiền này, thì người chơi có cảm giác như đang thực sự bước vào dòng chảy của lịch sử.
3: Xu hướng sử dụng trò chơi điện tử để kể lại câu chuyện lịch sử hiện không chỉ dừng lại ở bên Anh, tại nhiều quốc gia châu Phi khác, trong đó có Nam Phi, các nhà phát triển cũng đang xây dựng những trò chơi lấy cảm hứng từ lịch sử và di sản văn hóa bản địa. Điều này cho thấy công nghệ số đang mở ra một cách tiếp cận mới trong công tác bảo tồn văn hóa, giúp những câu chuyện vốn nằm trong sách vở hay bảo tàng trở nên gần gũi, hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ ngày nay.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dưới gầm một cây cầu vượt ở Ấn Độ, nơi tiếng còi xe vang lên không ngớt suốt ngày đêm, những chiếc container cũ đã được cải tạo thành các lớp học khang trang dành cho trẻ em nghèo. Từ một khoảng không gian tưởng chừng bị lãng quên giữa đô thị đông đúc, ngôi trường đặc biệt này đang mở ra cơ hội học tập cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ lang thang và những trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất thành phố, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
1: Những ngã tư đông đúc ở các thành phố lớn của Ấn Độ, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ bán hàng rong, đánh giày hay lang thang kiếm sống trên đường phố. Dù pháp luật Ấn Độ quy định mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đều được hưởng nền giáo dục miễn phí, nhưng nghèo đói và cuộc sống di cư bấp bênh vẫn khiến nhiều em chưa từng có cơ hội đến trường. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Mumbai, dưới chân một cây cầu vượt đông đúc xe cộ, một ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ em nghèo vẫn âm thầm hoạt động. Ngôi trường mang tên Signal Saha được cải tạo từ những thùng container thành các lớp học với đầy đủ điều hòa, bảng viết và bàn ghế. Ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập ngôi trường Signal Saha, cho biết:
2: Chúng tôi đã đặt ra một câu hỏi trong hệ thống giáo dục, ai là người bị bỏ lại phía sau? Mỗi ngày tại các nút giao thông đông đúc, không khó để bắt gặp những đứa trẻ lang thang, ăn xin, bỏ học hoặc là không có nơi ở ổn định. Điều đó khiến cho chúng tôi chăn trở liệu có thể mang đến cho các em một cơ hội khác, một tương lai khác hay không. Chính từ suy nghĩ ấy, ý tưởng về trường Signal đã ra đời.
1: Hiện nay, trường Signal Saha đang là nơi học tập của hàng chục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi buổi sáng, xe buýt của nhà trường len lỏi qua những con hẻm chật chội trong các khu ổ chuột ở Mumbai để đón các em đến lớp. Đến trường, việc đầu tiên các em làm là tắm rửa, thay đồng phục sạch sẽ và ăn sáng. Tại đây, học sinh được học viết, học đọc bằng tiếng Marathi và tiếng Anh, học tin học, làm thí nghiệm khoa học và tham gia các hoạt động thể thao. Không chỉ được học miễn phí, các em còn được cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn mỗi ngày. Nhà trường phân lớp theo năng lực thay vì độ tuổi, để mỗi học sinh đều có thể học theo khả năng của mình. Với những em chưa từng cầm bút, giáo viên kiên nhẫn hướng dẫn từ những bài học vỡ lòng đầu tiên. Còn với các học sinh lớn tuổi hơn, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng tập trung và hình thành nền nếp học tập. Cô Brade, giáo viên tại trường Signal Saha, cho biết:
2: Chúng tôi không chỉ mang đến cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn chú trọng trang bị những kỹ năng thiết thực để các em có thể tự lập trong cuộc sống. Ở bên cạnh kiến thức trong sách vở thì các em được hướng dẫn nhiều kỹ năng sinh hoạt hàng ngày như là nấu ăn, làm bánh, mua sắm thực phẩm, lựa chọn rau củ và quản lý chi tiêu. Các em cũng được học cách giao tiếp, mặc cả khi đi chợ và thực hiện những công việc gia đình cơ bản. Thông qua đó thì nhà trường mong muốn giúp các em không chỉ tiếp thu kiến thức học thuật mà còn tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
1: Với nhiều học sinh, trường Signal Saha không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi mang tới niềm vui và cảm giác an toàn. Tại đây, các em được sống trong một môi trường ổn định, được chăm sóc và lắng nghe. Em Poja, một học sinh của trường, chia sẻ:
2: Mỗi sáng em đều háo hức chờ chiếc xe buýt đến đón. Khi nhìn thấy xe xuất hiện, em cảm thấy rất vui. Đến trường em được mặc bộ đồng phục sạch sẽ, thoải mái và thưởng thức bữa sáng ngon miệng. Sau đó em cùng với các bạn vào lớp học, nơi các thầy cô tận tình dạy cho chúng em những kiến thức mới mỗi ngày.
1: Theo ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập trường Signal Saha, mục tiêu của ngôi trường không chỉ là giúp trẻ em nghèo có cơ hội học tập, mà còn trang bị cho các em kỹ năng để thích nghi với một thế giới đang thay đổi từng ngày. Hiện nay, mô hình trường Signal Saha đã được mở rộng với 2 cơ sở khác ở vùng ngoại ô Mumbai. Từ những chiếc container dưới chân cầu vượt, trường Signal Saha đang chứng minh rằng giáo dục có thể bắt đầu ở bất cứ đâu. Và với những đứa trẻ đang phải mưu sinh, đây không chỉ là một ngôi trường mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội thay đổi cả cuộc đời.

0: Quý vị và các bạn thân mến, gia đình, hai tiếng tưởng chừng bình dị nhưng lại thiêng liêng và sâu sắc với mỗi người. Đó là nơi để yêu thương, để trở về và là chiếc nôi, nuôi dưỡng những giá trị đẹp nhất của mỗi con người. Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện đời thường mộc mạc nhưng tràn chứa yêu thương, nơi hạnh phúc gia đình được vun đắp bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và những điều giản dị trong cuộc sống.
1: Bồi hồi nhớ lại quãng thời gian những năm đầu lập gia đình, những ngày tháng đầy áp lực và thử thách. Chị Nguyễn Thị Hà Nam, một cán bộ đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giữa bộn bề công việc, hai vợ chồng chị đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc xen lẫn lo lắng. Sự khác biệt trong quan điểm nuôi dạy con khiến cả hai nhiều lần không tìm được tiếng nói chung. Không còn những cuộc tranh luận gay gắt, mà thay vào đó là những khoảng lặng kéo dài. Sự im lặng như một bức tường âm thầm dựng lên giữa hai người, khiến khoảng cách ngày một xa hơn. Chị Hà Nam chia sẻ.
2: Hai vợ chồng cũng rất là áp lực về tình hình kinh tế, vì lúc đó cũng mới đi làm, cũng vừa đủ ăn đủ sống thôi. Sau khi có được bé thứ nhất, xảy ra những cái bất đồng quan điểm về cách nuôi dạy con. Những bất đồng quan điểm đó thì nó sẽ kéo theo những cái mâu thuẫn khác. Dần dần thì nhờ những cuộc trò chuyện, những cuộc chia sẻ nó mất dần đi. Thời gian đỉnh điểm đó là không nói chuyện với nhau nữa. Và cũng may là ông xã cũng chủ động nói chuyện và cũng xin hứa sẽ thay đổi. Sau đó thì hai vợ chồng quyết định là sẽ nói ra hết tất cả những khúc mắc trong khoảng thời gian vừa qua. Cả hai cùng quyết định thay đổi, cùng nỗ lực phấn đấu để có thể xây dựng gia đình.
1: Sau quãng thời gian dài sống trong im lặng và xa cách, đứa con ngày một lớn nhưng gia đình lại ngày càng thiếu vắng tiếng cười. Anh Trần Hoài Phương, chồng chị Hà Nam tự nhủ, không thể để mái ấm gia đình cứ thế dần đổ vỡ. Anh chủ động tìm cách mở lòng, ngồi lại với chị để cùng trò chuyện, chia sẻ những nỗi niềm, những mong muốn và cả những tổn thương chưa từng nói ra. Anh Trần Hoài Phương cho biết, cả hai học cách lắng nghe nhau, hiểu nhiều hơn, cùng nhau thống nhất cách nuôi dạy con, dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu. Anh cũng dặn lòng, cố gắng không mang những căng thẳng, áp lực công việc từ cơ quan về nhà, để tấm luôn là nơi nhẹ nhàng, an yên. Đôi khi phải hy sinh một chút cái tôi cá nhân của bản thân để giải quyết mâu thuẫn, tìm được tiếng nói chung, sự cân bằng hòa hợp giữa vợ chồng. Dù biết chặng đường phía trước có nhiều thử thách, nhưng chính sự chủ động thay đổi, đối thoại và cùng nhau vun đắp từng ngày đã giúp gia đình anh chị trở nên gắn kết và ấm áp hơn.
3: Thì dựa trên tinh thần là vợ chồng cùng nhau để giải quyết mâu thuẫn. Thứ nhất là về cách nuôi dạy con, thứ hai là về giải quyết những công việc. Và cố gắng nhất là sẽ không đem những áp lực của công việc từ bên ngoài về để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
1: Không chỉ đối mặt với những mâu thuẫn trong quan điểm sống hay cách nuôi dạy con, nhiều gia đình trẻ ngày nay còn gặp khó khăn trong việc duy trì thời gian dành cho nhau. Cuộc sống hiện đại với nhịp sống hối hả, công việc bận rộn khiến vợ chồng chị Lê Thị Diễm Thúy, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhiều khi chỉ gặp nhau vào cuối ngày mệt mỏi. Giữa tất cả những vất vả ấy, chị Diễm Thúy chỉ mong muốn thật đơn giản. Bữa cơm tối có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình, vợ chồng, con cái quây quần bên mâm cơm đơn sơ, chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ trong ngày, từ công việc, trường lớp đến những niềm vui giản dị. Vậy là đủ để thấy ấm lòng, hạnh phúc.
4: Hai vợ chồng thì chỉ có gặp nhau được vào mỗi buổi chiều khi mà hết giờ làm việc để ngồi lại nói chuyện với nhau, chia sẻ công việc với nhau. Khi mà về nhà thì mỗi người tự giác để mà chủ động dọn dẹp nhà cửa thôi, chứ không cần phải nhắc nhau.
1: Với anh Trần Minh Phú, chồng chị Diễm Thúy thì hạnh phúc cũng không đòi hỏi những điều gì quá lớn lao. Nó chỉ đơn giản là một cái ôm của vợ con khi đi làm về. Điều đơn giản đó nhưng lại có thể tiếp thêm cho mỗi thành viên trong gia đình nguồn sức mạnh lớn lao. Và bữa cơm tối không chỉ là bữa ăn. Đối với anh Phú là khoảnh khắc gắn kết, là nơi hạnh phúc được nuôi dưỡng từng ngày bằng sự quan tâm chân thành và sự hiện diện trọn vẹn của mỗi thành viên trong gia đình. Anh Trần Minh Phú tâm sự, để gia đình hạnh phúc trọn vẹn thì hai vợ chồng anh phải luôn hiểu, thông cảm cho nhau, san sẻ công việc với nhau.
5: Tôi thì cũng vẫn cố gắng giúp cho vợ những cái việc nhà như là nấu cơm hay là dọn nhà, thì mình cũng san sẻ với công việc để cùng nhau gắn kết gia đình, yêu thương nhau. Cái chuyện như khó hiểu với nhau thì cũng thường xuyên ngồi lại, nhất là những cái chuyện khó gì qua quan điểm, tìm ra những cái hướng san sẻ, lại chia sẻ nhỏ nhẹ với nhau để tình cảm nó tràn hòa hơn trong nhà.
1: Hạnh phúc không phải là đích đến mà là một quá trình. Trên hành trình ấy sẽ có nhiều gian nan thử thách, nhưng sự trân trọng, yêu thương, đồng hành và chia sẻ sẽ là hành trang vững vàng để các thành viên trong mỗi gia đình vượt qua chặng đường gian nan mà hạnh phúc ấy.

Quý vị thân mến, dẫu mỗi gia đình có những hoàn cảnh, câu chuyện riêng, nhưng điểm chung làm nên một mái ấm bền vững, tôi tin rằng vẫn luôn là sự yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia. Hạnh phúc gia đình không được tạo nên từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị. Một bữa cơm đủ đầy, một lời hỏi han sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, một cái ôm khi trở về nhà hay sự sẵn sàng lắng nghe nhau. Và bất cứ thời đại nào, gia đình vẫn luôn là nơi để trở về, là điểm tựa bình yên nhất trên hành trình cuộc sống của mỗi người. Chúng ta hãy trân trọng và vun đắp cho sợi dây tình cảm giữa các thành viên trong gia đình ngày càng

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống văn hóa nghệ thuật, có những nghệ sĩ dành cả cuộc đời để theo đuổi ánh đèn sân khấu, nhưng cũng có những người lặng lẽ đứng sau ánh hào quang ấy, bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa tưởng chừng đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ. Nghệ nhân ưu tú Trần Thảo ở phường Phú Xuân, thành phố Huế là một điển hình như thế. Sinh ra trong một gia đình nhiều thế hệ gắn bó với âm nhạc cổ truyền, ở tuổi 70, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo vẫn kiên trì trên hành trình giữ gìn và trao truyền những thanh âm của cố đô. Từ những chuyến lưu diễn giới thiệu nhã nhạc cung đình ở trời Tây đến những lớp học truyền nghề cho thế hệ trẻ, cuộc đời ông gần như dành trọn cho tiếng đàn, tiếng trống và những chữ nhạc cổ, hò, sự, sang, xê, cống. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện đời, chuyện nghề của ông với những trăn trở. Làm sao để những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống không chỉ được bảo tồn trong bảo tàng hay trên sân khấu mà sống mãi trong lòng công chúng và thế hệ trẻ. Trước hết xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân Trần Thảo đã tham gia trò chuyện cùng chúng tôi. Thưa nghệ nhân, gắn bó với nhã nhạc cung đình cũng như là âm nhạc cổ truyền của cố đô Huế đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Không biết là điều gì đã thu hút ông gắn bó với loại hình âm nhạc cổ truyền này?
1: Thật ra từ nhỏ thì tôi được học với thân sinh ở gia đình, và sau một thời gian học ở gia đình thì tôi vào học trường Quốc gia âm nhạc Huế, tức là từ năm 1970 đến sau 75 thì giải phóng. Đến khi tôi tiếp xúc thì tôi là đời thứ ba, vì trước bố tôi là có ông nội nữa, nhưng mà ông nội của tôi là không sinh hoạt ở trong cung đình, sinh hoạt ngoài dân gian. Sau đến đời bố tôi khi 75 ở trong cung đình, tức là cuối thời cổ của Bảo Đại, một dịp bất kỳ lớn bộ tú tư đạo trong bài đệm của ông là chậm hết.
0: Ông từng có cơ hội học hỏi từ những nghệ nhân thuộc thế hệ cuối cùng của cung đình. Ở những năm tháng ấy thì đã để lại cho ông những cái bài học đặc biệt nào?
1: Tôi tiếp xúc âm nhạc cung đình khoảng, một thật tôi khi đó là khoảng 4 năm 5 thôi, mà khi này khoảng 10 tuổi, 11 tuổi đã đạt tiếp xúc. Vì thật ra ở nhà hồi đó là có một số là cả em rất tài học. Rồi trong cái đó là thường ở Huế hồi trước 75, thứ bảy chủ nhật hàng tuần là các nghệ nhân thường hay tụ họp tập trung lại đang nghe thưởng thức, gọi là tri âm. Cho nên từ đó nó nhiễm nhân. Rồi sau thời gian khi lần lên được vào học ở trường thì mình biết được năm bị dân kẻ rồi thì mình gọi là âm nhạc phương Tây. Đối với cái chữ nhạc của nhạc cổ truyền của chúng ta là cái chữ nhạc đó, tức là hò sư sang sư cộng, tức là hò sang sư sang, tức là tây bây giờ là đồ rê đồ pha rê pha. Cho nên cũng may mắn là tôi nắm được cả hai cái, học được hai cái từ chữ nhạc của thân sinh, và vào trường thì mình học được thêm năm cái dòng kệ của phương Tây, và từ đó cái phương pháp đối chiếu so sánh lại thì hai cái nào có cái lợi thế hết. Ví dụ phương Tây là tốc độ rất là nhanh, bây giờ đã học một song phe nhạc lý rồi thì nhìn vô là gọi là thì tấu rất là nhanh, đàn rất là nhanh, hát rất là nhanh, nhưng mà cũng chưa thắt. Nếu chữ nhạc không có chữ nhạc thì những cái bài năm dòng kệ nó tốc độ rất nhanh nhưng mà mới ngang cái phần mỏng thôi, chứ chưa có cái phần tráng trí là thôi. Vậy chính tráng trí đó chính là cái chữ nhạc, cái rúng, cái vỗ, cái nhẫn, cái nhạc, cái này ra cái hồn cục, cái bát nhạc đó.
0: Nghệ nhân thì cũng đã chứng kiến cái giai đoạn nhã nhạc cung đình tồn tại âm thầm trong dân gian, rồi từng bước được phục hồi và được UNESCO vinh danh. Vậy cá nhân ông là một nghệ nhân đã có cái sự đóng góp như thế nào và trong nỗ lực chung để có thể bảo tồn và gìn giữ loại hình âm nhạc cổ truyền đặc sắc này?
1: Thật ra mà cái làm cái hồ sơ đó thì rõ ràng những cái các nhà nghiên cứu và những cái bậc lý luận người ta làm hồ sơ, và trong đó thông qua những nghệ nhân thì rõ ràng là chúng tôi cũng tham gia rất là nhiều. Cho nên 2003 mới được công nhận, nhưng mà nên nhớ nghe trước đó chúng tôi đã đi giới thiệu âm nhạc cung đình, nói thật là hơi quá đáng, chứ cũng hơi nhiều đấy, trên toàn thế giới, nói thật. Và đầu tiên là tại Nhà Văn hóa Thế giới là 1995. Bởi vì như thế này, bên Pháp thì có 3 vị, mà hình như 3 vị đó là 3 miền. Thứ nhất là giáo sư Trần Minh Khê ở miền Nam. Thứ hai là ở Huế đây thì có nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết là người Hoàng tộc. Và thứ ba miền Bắc là Nguyễn Thiền Đạo, nhà soạn nhạc không được đào tới Ai Việt, thì bộ ba này là nằm ở Paris. Thì ông Tốn Thất Tiệp người Huế thì ông ngoại, thì bây giờ là nghe báo chí người ta phản ánh rất nhiều, bây giờ Huế không còn ca Huế mà nhạc nhạc cung đình mất gốc quá rồi, cho ông mới về đây tập hợp lại và chúng tôi tập hợp để làm một chương trình qua thu tại nhà văn hóa thế giới ở Paris. Và từ đó sau đó 596 thì cái CD đó được phát hành rộng rãi qua thế giới và được xếp một trong 10 CD hay âm nhạc truyền thống thế giới hay nhất của năm 96 của nhà văn hóa thế giới, là khi nào nó bắt đầu đã là tiếng vang từ đó.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, xin được bật mí là trong hành trình nghệ thuật của mình thì nghệ nhân Trần Thảo đã mang nhã nhạc cung đình Huế đi qua nhiều quốc gia như là Pháp, Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, vân vân. Và cũng xin được hỏi nghệ nhân là khi lần đầu tiên mang nhã nhạc cung đình ra thế giới trước những khán giả chưa từng biết đến, thì ông có bất ngờ trước những cái sự đón nhận của họ hay không? Và điều gì khiến ông nhớ nhất trong những chuyến lưu diễn đấy?
1: Đối với khán giả người Tây, người Tức thích cái mới là, cho nên khi mà âm nhạc

0: Vì là đất nước chúng tôi chưa được nghe, cho nên quý vị mời quý vị qua giới thiệu âm nhạc cũng đừng của Việt Nam để cho nhân dân chúng tôi thưởng thức. Vì vậy cho nên chúng tôi quá thốn qua giới thiệu về âm nhạc tại Hà Lan cũng giống như qua gần đó là bị ở Luxembourg thì đủ hết gần cùng châu Âu, gần trung tâm của châu Âu đấy.
1: Quý vị thân mến, không chỉ miệt mài biểu diễn và nghiên cứu đâu. Nhiều năm qua, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo còn dành nhiều tâm huyết cho công tác truyền dạy nhã nhạc và âm nhạc truyền thống cho thế hệ trẻ. Và ở mỗi lớp học, bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật diễn tấu hay là những bài bản truyền thống thì ông luôn cố gắng khơi dậy trong học trò niềm tự hào về văn hóa dân tộc và sự trân trọng đối với những giá trị mà ông cha đã để lại.
2: Lúc em bắt đầu học bài hát thì hầu như em chưa biết gì về thái nhi, nhưng mà em chỉ biết hay là một nghề những kỳ cụ của làng nhạc. Thì sau một thời gian em học tập thì thầy Thảo có rất nhiều thứ để em học hỏi, từ cả việc nhạc cụ trọng nhất học về nhị vi nguyệt, những cái bộ môn nhạc cụ cả em học được rất nhiều từ thầy. Và cũng từ thầy mà em được biết được ra những xuất xứ, những cái làng điệu của nhạc này học từ đâu ra, và những kinh nghiệm thầy để lại cho em bên cạnh những thầy làm việc.
3: Nhạc mới thì cũng biết, mà nhạc cụ thì thầy là trung rồi, là sư phụ rồi, thấy rất là nhỏ, tự tin thầy cũng rất là cởi mở, nên là thì đẹp cái gì là cần gọi thầy là cởi mở thầy.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay thì nghệ nhân ưu tú Trần Thảo vẫn miệt mài đứng lớp tại Học viện Âm nhạc Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, và mang những cái bài bản xưa trao truyền cho thế hệ sau. Và ngay trong căn nhà của mình, lớp học nhã nhạc và nhạc cụ dân tộc thì đã được ông duy trì hơn 40 năm qua, trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những người còn nặng lòng với âm nhạc truyền thống. Và thưa nghệ nhân Trần Thảo, sau nhiều năm làm nghề, điều gì khiến nghệ nhân còn trăn trở về tương lai của nhã nhạc?
0: Thực ra cái thách thức bây giờ là chỉ có lớn nhất là chữ nhạc, bởi vì các em bây giờ là đa số là học các học viện nhạc viện mà đã học nhạc viện rồi, cho nên bây giờ là các thầy các cô người ta ít dạy chữ nhạc lắm, cho nên chính chữ nhạc nói lên cái hồn cốt của âm nhạc cung đình và ca Huế. Còn cái âm nhạc phương Tây nó dùng kẻ thì chẳng qua ứng dụng tốc độ thời gian để nhanh hơn chữ mà đơn lột tả hết cái bản nhạc của cung đình thì các anh phải cần có chữ nhạc đây. Mà chữ nhạc là cái gì? Là gọi là truyền khẩu truyền ngõ, khi mà mình ra cái hồn cốt của bản nhạc đó. Còn người học ở trường thì cũng vẫn đánh tốt, nhưng mà cái hồn cốt không thể thấm nhuần giống như là cái chữ nhạc được. Mà tôi thấy ngay bây giờ hiện trung tâm bảo tồn cũng nhà hát là đang tập huấn đấy cái chữ nhạc, mà chữ nhạc là những cái bài trong thập thủ liên hoan cực là của âm nhạc cung đình, và tôi thấy cái đó là đáng mừng. Và không phải như vậy đâu, thì dù Huế có cái nhà hát cung đình đó, đó là nơi bảo tồn và gìn giữ thì vốn cổ, và trong khi đó là ở dân gian ở Huế là người ta còn học cái nhạc cụ này rất là nhiều. Bởi vì như thế nào, tại sao? Thật ra vì kinh tế, cho nên họ học tư nhân với các thầy nào đó để sau này họ hành nghề bằng cái nhà nhạc để mưu sinh cho cuộc sống thường ngày của họ. Thì dù với các em ở đây này học ở trường có cái bằng chưa chắc mai một ra trường chưa chắc đã vào được nhà hát, thế bây giờ quay phải đi đánh nhạc ở ngoài thế thôi. Anh không vào được nhà hát là chết, anh phải đi chạy ra ngoài. Cho nên nói thật bây giờ ở trường tuyển sinh vào trường tuyển vào rất khó.
1: Năm nay đã ở tuổi 70 nhưng mà lịch trình của nghệ nhân vẫn rất bận rộn. Thậm chí trong 16 năm liên tiếp vừa qua thì ông còn vào tận An Giang để truyền nghề cho những cái người quan tâm và yêu thích. Động lực nào đã thôi thúc nghệ nhân vẫn miệt mài như vậy? Và ông mong muốn nhìn thấy điều gì ở những cái thế hệ học trò của mình?
0: Trong anh em là tôi vào dạy về âm nhạc cũng đến năm nay năm thứ 16 đấy, từ 2010. Thì bây giờ là 26, bởi vì như thế này có cái nhóm học trò này là lắm, hơn nhà trường đấy. Tôi nói hơn là như thế nào? Bởi vì nó tập trung được từ 25 đến 30 năm, cả trai cả gái, cả lớn cả nhỏ, mà ăn ở một chỗ. Có cái ai vậy không vừa.

0: thậm chí Tết nguyên đáng là âm lịch không với nhau. Vậy sao em mình thì ở lại vui hơn? Cho nên tôi vừa dài từ đó đến bây giờ là lý do tại sao dài vậy? Rất ngắn, tôi vào một tuần ra, thậm chí một năm vào hai lần thì không có thời gian. Mà vào một tuần là chết mình rồi, thì mình đi về là đứa lớn vẽ cho đứa nhỏ, ai thế rồi? Anh dạy cho em trong vùng mà bây giờ là gần 40 em, mà em cao như là 34-35 tuổi, mà em nhỏ nhất là mấy mà là 18 thôi, mà ở tập thể chứ không về nhà mới năm thứ 16.
1: Có lẽ ban đầu tôi cũng rõ lắm, cũng như quý vị thôi, có những cái đốc lực mà thật ra là vì môi trường. Từ đầu tiên cũng chưa cái ý thức được cái rõ cái âm nhạc cổ truyền này như thế nào, nhưng bởi vì là cái môi trường tiếp xúc hàng ngày hàng tuần ở gia đình, cho nên từ đó lần lần mới đầu thì như vậy, nhưng mà từ vài năm sau tự nhiên cảm thấy thích, nhưng mình lần lần từ đó mình đam mê.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc truyền thống, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo đã đi qua nhiều vai trò là người biểu diễn, người nghiên cứu, người thầy, và cũng là một trong những người lặng lẽ góp phần gìn giữ những thanh âm quý giá của dân tộc. Và có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với một người nghệ nhân không chỉ là những danh hiệu hay sự ghi nhận, mà chính là khoảnh khắc những cái âm thanh của âm nhạc truyền thống tiếp tục được cất lên trong đời sống hôm nay bởi những thế hệ trẻ mai sau. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ nhân ưu tú Trần Thảo và chúc ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều thế hệ học trò của mình. Và thưa quý vị, trước khi nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả của Thức Cùng VOV hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn một món quà.
3: Quà tặng VOV1.
2: Quý vị thân mến, có những ca khúc chỉ cần giai điệu cất lên đã đánh thức cả một miền ký ức. Với những người yêu Hà Nội, Hà Nội và tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh là một bản tình ca như thế. Không chỉ là nỗi nhớ về những con phố, góc hồ hay mùa hoa quen thuộc, bài hát còn là tâm sự của những người con mang trong tim tình yêu tha thiết với mảnh đất nghìn năm văn hiến. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hà Nội và tôi.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Thức Cùng VOV hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết. Chiều nay, chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách đối với các cơ quan tư pháp mà là nâng cao năng lực vận hành nhà nước pháp quyền, không chỉ là xử lý vụ việc mà là bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin, không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ mà là phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển, bảo vệ tương lai của đất nước bằng pháp luật và công lý.
4: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp và đẩy mạnh tư pháp số, quản trị cải cách tư pháp bằng dữ liệu. Phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia.
3: Tại buổi làm việc chiều nay với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hà Nội tập trung triển khai hiệu quả luật thủ đô, đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là về hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm nay, cùng với đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tháo gỡ các dự án tồn đọng.
5: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
3: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phát động chương trình tri ân liệt sĩ 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Chương trình tiếp tục vận động ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 nhằm hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026 chính thức khai mạc toàn quốc do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cùng các đơn vị phối hợp tổ chức. Chương trình năm nay được triển khai tại 32 tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Đến nay, chương trình đã được tổ chức tại 3 địa phương tiếp nhận gần 3.000 đơn vị máu. Cùng ngày, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Sau một tháng triển khai cao điểm, toàn hệ thống hội đã huy động gần 762 tỷ đồng, trợ giúp gần 579.000 người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Nhấn mạnh về định hướng tương lai, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam khẳng định.
6: Phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhu cầu trợ giúp của người dân vẫn còn rất lớn. Những thách thức thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo. Điều đó đòi hỏi toàn hệ thống hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng cống hiến để xây dựng một nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và nhân văn hơn.
3: Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn toán, khép lại ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhiều giáo viên nhận định đề toán có cấu trúc hợp lý, các câu hỏi đầu ở mức cơ bản giúp học sinh dễ đạt điểm khá, trong khi những câu cuối có độ phân hóa cao, đòi hỏi tư duy và khả năng vận dụng kiến thức. Trước đó, ở môn ngữ văn, môn tự luận duy nhất của kỳ thi, đề thi được đánh giá có tính thời sự nhưng không dễ đạt điểm cao, đặc biệt là với câu hỏi về việc làm thế nào để có Steve Jobs Việt Nam. Thầy Võ Minh Nghĩa, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
7: Thì tôi nhìn chung tổng thể đề thi năm nay là một sự thử thách lớn cho toàn bộ thí sinh. Cái đề có yêu cầu cao và cái tính ứng dụng rất là cao trong cuộc sống. Thì với cái việc mà Bộ Giáo dục không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao yêu cầu cần đạt để đáp ứng cái nhu cầu xã hội ngày một cao hiện nay về nguồn nhân lực, thì tôi thấy đề thi ngữ văn ở tầm quốc gia như vậy là đúng định hướng.
3: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh cho rằng đề toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dễ, nhưng để đạt được điểm tối đa rất khó vì phần câu hỏi liên quan đến xác suất. Tin của phóng viên Vũ Hường.
8: Phần học đó, khó hơn năm ngoái một xíu, nhưng mà những cái phần khác đó, em thấy nó dễ. Những cái phần khác từ trắc nghiệm tới đúng sai đó, là em làm chưa tới 30 phút là em làm xong hết rồi, là em qua trả lời ngắn rồi.
9: Chắc là có một câu xác suất chặn điểm thì nó khó. Em không làm câu đó thôi, còn lại em làm hết. Phần đúng sai nó dễ hơn năm ngoái. Phần trả lời ngắn cũng xem năm ngoái thôi, nhưng mà cái phần hình học thì nó dễ hơn năm ngoái, tại vì nó gắn tọa độ được.
10: Nhận xét về đề thi, thầy Ngô Phạm Hưng Thịnh, tổ trưởng tổ toán, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du cho biết, cấu trúc đề năm nay cơ bản giữ ổn định và không tạo bất ngờ lớn cho thí sinh như năm ngoái. Đề thi này ở mức khó chứ không dễ và tiếp tục tập trung vào phần xác suất và tổ hợp để phân loại thí sinh.
11: Cho nên là những em nào mà 10 điểm thực sự năm nay á, thì phải nói là những em học sinh mà trường chuyên lớp chọn là chủ yếu. Em mà học trường mà thường thường là tôi nghĩ là 9 điểm là hay là tốt lắm rồi. Cái đề này nó có sự độ phân hóa rất là tốt.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Đêm nay theo giờ Việt Nam, vòng chung kết FIFA World Cup 2026 chính thức khai mạc. Bên cạnh không khí bóng đá sôi động, dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm đến những khó khăn về thị thực và thủ tục nhập cảnh vào Mỹ. Một số các quốc gia, trong đó có Iran và Somalia, phải đối mặt với các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn. Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền đang phối hợp với FIFA để bảo đảm những người đủ điều kiện có thể tới Mỹ dự giải, song khẳng định các yêu cầu về an ninh biên giới sẽ không được nới lỏng. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phá hủy 18 mục tiêu quân sự quan trọng của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh, trong đó có các căn cứ không quân ở Qatar, Kuwait và Bahrain, nhằm đáp trả chiến dịch không kích mới của Mỹ. Truyền thông Iran cũng cho biết đã xảy ra giao tranh giữa Hải quân Iran và Mỹ tại eo biển Hormuz, song chưa có thông tin chi tiết. Trên mặt trận ngoại giao, Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các quan chức Iran liên hệ xin ngừng bắn, khẳng định thông tin này là không đúng sự thật. Giới chức Pakistan xác nhận toàn bộ 20 người trên chiếc trực thăng quân sự Mi-17 gặp nạn ngày hôm qua đã thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do lỗi kỹ thuật trong quá trình cất cánh. Trên máy bay có 14 binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng và 6 thành viên phi hành đoàn. Quân đội Pakistan đã thành lập Ủy ban điều tra nguyên nhân vụ việc. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn hàng không quân sự nghiêm trọng nhất tại Pakistan trong những năm gần đây. Theo thông báo của Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao hôm 8 tháng 6 đã tăng lên 47 người và 31 người còn mất tích. Ngoài ra, còn có 688 người khác bị thương, hơn 75.000 gia đình với khoảng 350.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Trong đó, hơn 16.000 người vẫn đang trú ẩn ở các trung tâm sơ tán, gần 30.000 người khác đang cần hỗ trợ, giúp đỡ. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang được tiếp diễn. Đã tròn 6 tháng kể từ khi lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi có hiệu lực tại Australia. Tuy vậy, theo ghi nhận của truyền thông và người dân nước này, hiện vẫn có nhiều em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Nhiều em đã dễ dàng vượt qua các bước xác định độ tuổi bằng cách quét khuôn mặt, trong khi nhiều em khác thì mở luôn tài khoản mới để tiếp tục giữ kết nối và liên lạc với bạn bè. Thực tế này cho thấy các nền tảng vẫn đang có rất nhiều lỗ hổng khiến cho các em nhỏ có thể dễ dàng vượt qua sự kiểm soát để sử dụng nền tảng xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, biến đổi khí hậu và lời giải từ những mô hình sản xuất thích ứng, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự có nội dung, chỉ số giá tiêu dùng CPI 5 tháng đầu năm tăng mạnh liệu có đáng lo, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Từ cuộc đấu về thuật toán đến cuộc đua tài chính nghìn tỷ đô la, AI đang tái định hình thị trường toàn cầu. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, phát huy vai trò cầu nối chính sách của Hiệp hội Doanh nghiệp trong bối cảnh mới. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, mở rộng diện được trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền tiếp cận công lý. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, tên thôn bản không đơn thuần là địa danh hành chính. 10:30 vì an ninh tổ quốc, dữ liệu cá nhân trong thời đại số, làm gì để bảo vệ chính mình. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng hành để thí sinh có tâm thế tự tin, không chịu áp lực. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, quản lý chặt để hóa chất không bị tội phạm ma túy lợi dụng. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, tái chế rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon với ước mơ vượt qua đỉnh núi. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN định hướng tầm nhìn dài hạn. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, nghỉ hè cơ hội để tăng tốc học ngoại ngữ. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và làn danh pháp luật. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyển đêm, trò chuyện với anh Trần Đức Hải, bí thư đoàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội về những hoạt động của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Đại sứ Philippines nhấn mạnh diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động, ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm. Điện ảnh, nhịp cầu bền chặt trong quan hệ văn hóa Việt Nam-Thụy Điển. Thưa quý vị, đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN AFF. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez khẳng định đây là sáng kiến chiến lược thể hiện tầm nhìn ngoại giao sâu sắc giúp ASEAN dự báo kịch bản 10 đến 20 năm tới song hành với giải quyết các vấn đề hiện tại. Qua diễn đàn tương lai ASEAN, Việt Nam góp phần quan trọng giúp khối chủ động ứng phó thách thức, củng cố sự gắn kết giữa 11 thành viên, định hình một tương lai chung bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
3: Thưa đại sứ, năm nay Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại sứ đánh giá thế nào về sáng kiến cũng như là vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai diễn đàn?
4: Việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối. Chúng ta cần xem xét cụ thể ASEAN có thể đi xa đến đâu, đặc biệt là quy mô đã thay đổi với sự gia nhập của thành viên thứ 11 là Timor-Leste. Với sự thay đổi này, đòi hỏi một tầm nhìn mới trong 10 đến 20 năm tới, nơi các quốc gia thành viên dù có nền tảng kinh tế, chính trị khác nhau nhưng đều phải nhận diện rõ những cơ hội và triển vọng mới mà Timor-Leste mang lại. ASEAN từ lâu đã vận hành dựa trên ba trụ cột cốt lõi: cộng đồng chính trị, an ninh, cộng đồng văn hóa, xã hội và cộng đồng kinh tế. Diễn đàn tương lai ASEAN đóng vai trò thúc đẩy các cuộc thảo luận không chỉ dừng lại ở hiện tại mà phải cùng nhau nhận diện rõ tương lai sắp tới trên nền tảng ba trụ cột này. Nhờ đó, các nhà lãnh đạo sẽ có khả năng dự báo tốt hơn, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế trước mọi kịch bản và thách thức, bất kể đó là trung hạn hay dài hạn.
3: Vậy thưa đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN với các chủ đề đa dạng như năm nay là cùng nhau kiến tạo tương lai chung thì sẽ đóng góp như thế nào vào việc định hình tầm nhìn dài hạn của ASEAN ạ?
4: Để thấy rõ giá trị của diễn đàn tương lai ASEAN, hãy nhìn vào những thách thức thực tế như nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Dù khó có thể lường trước các biến cố như việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng các nhà lãnh đạo ASEAN đã có tầm nhìn xa khi dự liệu nhu cầu chia sẻ tài nguyên năng lượng từ trước. Nhờ đó, chúng ta đã thiết lập được các khung pháp lý để chia sẻ nguồn dự trữ năng lượng thiết yếu và thúc đẩy kết nối lưới điện khu vực. Điều này cho thấy khả năng dự báo chiến lược của ASEAN là rất mạnh mẽ. Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Sức mạnh và sự hấp dẫn của ASEAN nằm ở niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau. Tại đây, không quốc gia nào phải đơn độc đối mặt với khó khăn. Khi một thành viên cần hỗ trợ, cả khối sẽ cùng tham gia. Chúng ta đã thấy cơ chế này vận hành hiệu quả trong việc hỗ trợ công dân ở các khu vực xung đột. Nếu một quốc gia không có cơ chế đại diện tại chỗ, họ có thể nhờ cậy các quốc gia ASEAN khác trong khu vực hỗ trợ bảo hộ công dân của mình. Ngay như tại châu Phi, nơi hiện diện ngoại giao của một số nước ASEAN còn hạn chế, cơ chế mở rộng dịch vụ lãnh sự cho công dân của nhau đã được thực hiện rất tốt, thể hiện tầm nhìn nhân văn và đoàn kết của các nhà lãnh đạo. Sự tham gia của các học giả tại diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm nay rất đáng được kỳ vọng. Với năng lực dự báo và những đề xuất khoa học thiết thực về triển vọng 10 đến 15 năm tới, họ sẽ giúp ASEAN có được vị thế tốt hơn, vừa chủ động trong dự báo, vừa sẵn sàng về nguồn lực để nắm bắt mọi cơ hội và vượt qua thách thức.
3: Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2026, theo đại sứ, sự phối hợp giữa Philippines và Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN quan trọng như thế nào trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều thách thức như hiện nay ạ?
5: The Philippines and Vietnam are both very active middle powers.
4: Philippines và Việt Nam là hai quốc gia tầm trung đầy năng động. đang đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ASEAN. Điểm đặc biệt nhất trong quan hệ song phương chính là lợi ích và thế mạnh của hai nước mang tính bổ trợ cho nhau, không hề có sự cạnh tranh hay mâu thuẫn. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tại các diễn đàn quan trọng như hội nghị cấp cao ASEAN ở Cebu, Philippines, những chia sẻ của Việt Nam về kinh nghiệm phát triển và tăng trưởng đã mang lại giá trị rất lớn cho các cuộc thảo luận chung giữa các nhà lãnh đạo. Kinh nghiệm của Việt Nam là bài học quý báu cho cả khu vực. Ngược lại, Philippines có thế mạnh truyền thống về lĩnh vực hàng hải. Sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN mà chúng tôi đề xuất đã nhận được sự đồng thuận cao từ các nhà lãnh đạo. Việc tập trung vào các vùng biển kết nối sẽ giúp chúng ta khai thác hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên chung. Cả Philippines và Việt Nam đều đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển kinh tế biển xanh. Tôi rất ấn tượng với mô hình Vịnh Hạ Long của Việt Nam, một ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch bền vững dựa trên tài nguyên biển. Sự tương đồng giữa định hướng phát triển quốc gia biển của Philippines và kinh tế biển của Việt Nam đã mở ra một dư địa hợp tác khổng lồ. Trong tương lai, hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực hàng hải và phát triển bền vững. Sự gắn kết chặt chẽ này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước, mà còn là động lực quan trọng củng cố sự thịnh vượng và ổn định chung của cả khu vực ASEAN.
3: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez về vai trò của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren đến những thước phim được lưu giữ qua chiến tranh rồi trở về Việt Nam sau nhiều thập kỷ, điện ảnh đang trở thành một trong những biểu tượng sinh động nhất của quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Từ những năm 1970, Thụy Điển đã đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ trong công tác lưu trữ, bảo tồn phim. Mối quan hệ giữa Viện phim Việt Nam và Viện phim Thụy Điển được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ không chỉ những thước phim quý giá mà còn cả ký ức lịch sử của mỗi dân tộc. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johannesi nhận định về ý nghĩa của những hoạt động hợp tác này.
2: Với tư cách là nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, quan hệ ngoại giao. Nhưng cốt lõi của mọi mối quan hệ vẫn là sự kết nối giữa người dân với người dân, và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện phim Thụy Điển và Viện phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ.
1: Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác chính là việc nhiều tư liệu điện ảnh quý của Việt Nam đã được lưu giữ tại Thụy Điển trong giai đoạn chiến tranh. Nhiều năm sau, những tư liệu quý giá đó từng bước được trao trả cho phía Việt Nam, góp phần bổ sung và hoàn thiện kho tàng di sản điện ảnh quốc gia. Không chỉ cùng nhau gìn giữ ký ức của quá khứ, hai nước còn đang tiếp tục mở ra những chương hợp tác mới trong lĩnh vực điện ảnh. Bà Lê Thị Hà, Giám đốc Viện phim Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi cùng với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước, với sự ủy quyền của đạo diễn người Thụy Điển, ông Bo Olen, đã tặng cho Viện phim Việt Nam cuốn phim tài liệu Victory Việt Nam, Việt Nam chiến thắng. Bộ phim đã được công chiếu vào đúng dịp 30 tháng 4 và đã được gây được tiếng vang rất là lớn.
1: Mới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Viện phim Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Tuần lễ phim Thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển. Tuần lễ phim tuyển chọn các tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam đã được phục chế, góp phần giới thiệu nghệ thuật kể chuyện và thúc đẩy giao lưu văn hóa dành cho khán giả nhỏ tuổi. Từ những hoạt động như vậy, hợp tác điện ảnh đang ngày càng thể hiện vai trò là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thông qua những bộ phim, công chúng hai nước có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, con người và những giá trị văn hóa của nhau. Không dừng lại ở việc trình chiếu và giới thiệu tác phẩm, hợp tác giữa các cơ quan điện ảnh hai nước còn hướng tới mục tiêu lâu dài hơn là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Theo kế hoạch của hai bên, trong thời gian tới, một số bộ phim Việt Nam đang được lưu giữ tại Thụy Điển sẽ tiếp tục được trao tặng và đưa trở về quê hương. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là hành trình đưa những mảnh ghép ký ức lịch sử trở lại với công chúng Việt Nam.
0: Những thông tin về hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực điện ảnh cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết 36 của Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần thống nhất cao để xây dựng một nghị quyết mới của Trung ương với tinh thần là không chỉ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được mà còn phải tạo ra được bước chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, thể chế và quy mô phát triển biển với tầm nhìn mới của những quyết sách mạnh mẽ hơn cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.
6: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu để tạo ra bước phát triển mới về tư duy. Trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Đây có thể xem là bước phát triển mới về tư duy so với nghị quyết 36. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.
5: Đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm trưởng đoàn vừa thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên và nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền hai cấp, tháo gỡ các điểm nghẽn để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm nay.
7: Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là lĩnh vực hỗ trợ mà đã trở thành động lực phát triển trực tiếp, chỉ có thể tăng trưởng cao là nhờ vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi đề nghị hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp, thương mại điện tử, du lịch thông minh và quản trị đô thị hiện đại.
5: Ủy ban nhân dân phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi. Đây là nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một trong những giải pháp chăm lo sức khỏe đời sống tinh thần của người cao tuổi, thích ứng với xu thế già hóa dân số của thành phố. Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Phú, việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi trên địa bàn phường là một trong những hoạt động hiện thực hóa chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số và nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm nhằm gìn giữ bản sắc dân tộc và tạo động lực cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi sở hữu hàng trăm di tích lịch sử văn hóa có giá trị, nhiều công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí đối mặt với nguy cơ hỏng nặng trước mùa mưa bão. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú tại Tây Nguyên đề cập.
8: Nằm trên địa bàn xã Vân Hòa, khu căn cứ cách mạng tỉnh Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia gắn với nhiều sự kiện quan trọng. Trung tâm của di tích là hội trường Mùa Xuân, nơi từng diễn ra nhiều quyết sách lịch sử. Thế nhưng hiện nay, nhiều hạng mục đã xuất hiện tình trạng ẩm mốc, thấm dột. Theo ông Võ Hoài Văn, Phó Ban Quản lý Di tích tỉnh, việc sửa chữa lớn vượt quá thẩm quyền.
9: Nguồn lực cũng đang về cái sửa chữa nhỏ, rồi điện nước hay liên quan đến cái trong quá trình hoạt động á, còn lại đầu tư lớn á, tầm quy mô thuộc về ban tỉnh là sở.
8: Cùng chung thực trạng là di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thị Thùng, xã Tuy An Tây. Sau nhiều năm chưa được đầu tư chỉnh trang, khuôn viên bên ngoài cỏ cây tùm. Đáng lo ngại hơn, bên trong địa đạo xuất hiện nhiều vết nứt tại các điểm tiếp giáp và hầm thông gió. Đất đá có nguy cơ sạt lở. Cùng với các di tích cấp quốc gia, nhiều di tích do chính quyền cơ sở quản lý cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng này, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các di tích để tham mưu cơ chế đầu tư phù hợp. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa nội dung này vào chương trình hành động của tỉnh trong thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
10: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CFKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu Apex Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư Apex Holding mã số 01058241-56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH2123001 và AEC CH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH2124 24001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục E-Garten, mã số 01076454 73, phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH 2124001 do Công ty Cổ phần Ocean Health and Beauty, mã số 01073610 94, phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH 2227001 và EIGCH 2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục, mã số 01025424 90, phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
11: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình Hộp Thơm Nhạc trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này sẽ mang tới một tinh thần vui tươi, tràn đầy hứng khởi thông qua ca khúc Đi Tới Những Chân Trời. Đó cũng chính là bài hát mà cô Thu Trang ở Bắc Ninh gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Bên cạnh món quà âm nhạc, cô Thu Trang cũng rất mong muốn được biết tác giả của bài hát này là ai. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần âm nhạc Đi Tới Những Chân Trời.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Đi Tới Những Chân Trời qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tô Lan Phương và tốp ca nữ Trường Âm Nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam, được nhạc sĩ Xuân Giao chép bút trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ban đầu, ông say mê làm thơ, nhưng rồi lại bén duyên với sáng tác các ca khúc. Ông bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò là giọng nam trầm của đoàn ca múa Tổng cục Chính trị. Đến năm 1960, ông công tác tại nhà xuất bản âm nhạc và bắt đầu sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Cô Gái Mở Đường, Em Mơ Gặp Bắc Hồ hay Chảo Sông Mã. Với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Xuân Giao đã được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Nối tiếp chương trình là lá thư của chú Trung Đức, một thính giả tới từ tỉnh Nghệ An. Trong thư, chú muốn nghe lại bài hát Trăng Sáng Đôi Miền và tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc này. Thưa chú Trung Đức và quý thính giả, thực chất Trăng Sáng Đôi Miền là tác phẩm tốt nghiệp khóa bổ túc sáng tác của nhạc sĩ An Trung, cũng có thể xem là sáng tác đầu tay của ông. Dù được nhạc sĩ hoàn thiện khi chỉ vừa mới kết thúc khóa học, ca khúc vẫn nhanh chóng gây tiếng vang và được đông đảo công chúng đón nhận nồng nhiệt lúc bấy giờ.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Trăng sáng đô miền qua sự trình bày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và nghệ sĩ Hoàng Lan Anh. Lá thư tiếp theo được gửi từ tỉnh Tuyên Quang của thính giả tên là Văn Trọng. Chú Trọng yêu cầu được nghe ca khúc Đường Chúng Ta Đi. Chia sẻ về lựa chọn này, chú tâm sự: tôi vừa hoàn thành việc đọc cuốn sách cùng tên, có nội dung là 20 câu chuyện về các nhân vật, sự kiện đặc biệt trong các thời điểm lịch sử quan trọng của dân tộc. Lời giới thiệu ở đầu sách có ghi tựa đề của sách Đường Chúng Ta Đi, được lấy cảm hứng từ ca khúc của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ của nhà thơ Xuân Sách, nhằm tái hiện lịch sử hào hùng trên con đường chúng ta tiếp bước. Chính vì vậy, tôi rất mong được chương trình giới thiệu cho ca khúc này.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Đường Chúng Ta Đi qua phần trình bày của Tam Ca, nghệ sĩ Tú Đan Dương, nghệ sĩ Tú Việt Hoàn và ca sĩ Trọng Tấn. Đây là bài hát đã lay động nhiều con tim cả trong những năm tháng kháng chiến và cả những giai đoạn xây dựng đất nước sau năm 1975. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của bác Thành Công, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội. Bác Thành Công rất yêu thích ca khúc Bài Ca Bên Cánh Võng, nhưng không biết hoàn cảnh ra đời của bài hát này, và bác xin nhờ chương trình giải đáp. Bác Công và quý thính giả thân mến, lúc sinh thời, nhạc sĩ Nguyên Nhung từng kể về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm như sau: tôi viết trong chuyến đi vào Trường Sơn, một tuyến đường khốc liệt nhưng bao trùm lên tất cả là tinh thần phấn khởi và rất hào hùng. Tôi nảy ra ý định viết một bản hợp xướng lớn về Trường Sơn, trong đó phải có một chương về đời sống nội tâm của người chiến sĩ. Và đó chính là bài hát Bài Ca Bên Cánh Võng. Trong một lần liên hoan tiếp xúc với bộ đội Trường Sơn, tôi đã hát ca khúc này giữa hang của Bộ Tư lệnh. Toàn thể cán bộ chiến sĩ nghe xong đều vỗ tay và yêu cầu hát lại. Từ đó bài hát được truyền đi khắp nơi, từ đoàn văn công quân khu 4 đến đoàn ca múa tổng cục chính trị, rồi lan tỏa rộng rãi khắp muôn nơi.

bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với lá thư của bạn Hà Thu, thính giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua lá thư âm nhạc của chương trình, bạn Thu muốn gửi tới các thính giả ca khúc Giữa Hòa Bình của ca sĩ Lily và anh Tú. Trong thư, Thu cũng bày tỏ sự yêu thích và xúc động khi nghe bài hát này. Bài hát đã khéo léo tái hiện bối cảnh chia ly giữa người lính nơi tiền tuyến và người vợ ở hậu phương, lồng ghép trong đó là hình ảnh quê hương, lòng kiên trung và nỗi nhớ thương da diết. Tuy mang âm hưởng hiện đại, nhưng lời ca lại đậm chất dân gian với điệu du câu hò, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại.

quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Giữa Hòa Bình do ca sĩ Anh Tú và Lily sáng tác trình bày. Tiếp nối chương trình là một bài hát về đề tài tình yêu quê hương đất nước đến từ những nghệ sĩ trẻ. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc của bạn Phương Linh, một thính giả trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một fan hâm mộ của ca sĩ Vũ Cát Tường, bạn muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài một ca khúc ý nghĩa do ca sĩ này thể hiện mang tên Ngàn Ước Mơ Việt Nam. Và cung cấp thêm một thông tin thú vị cho các bạn thính giả, ca khúc này đã được đưa vào sách âm nhạc 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, được sử dụng để giảng dạy cho các em học sinh của nhiều trường trung học. Chính tác giả là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã không giấu nổi niềm vui và sự tự hào trước thông tin này. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngàn Ước Mơ Việt Nam do ca sĩ Vũ Cát Tường trình bày.

0: hy vọng rằng những giai điệu tươi sáng tràn đầy ước mơ vừa rồi đã tiếp thêm năng lượng tích cực cho quý thính giả. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình tuần này cũng hết rồi. Thanh Nga và đội ngũ thực hiện chương trình Hộp Thư Nhạc xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và gửi về cho chương trình những lá thư, những câu chuyện và thắc mắc liên quan đến âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng tiếp theo.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà Phê Cổ Điển.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 7 thôi. Động tác 3 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 2 3 4 5 6 7 8

động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân, 1, 2.

động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, tức ngày 27 tháng 4 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, biến đổi khí hậu và lời giải từ những mô hình sản xuất thích ứng, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự có nội dung, chỉ số giá tiêu dùng CPI 5 tháng đầu năm tăng mạnh liệu có đáng lo, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Từ cuộc đấu về thuật toán đến cuộc đua tài chính nghìn tỷ đô la, AI đang tái định hình thị trường toàn cầu. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, phát huy vai trò cầu nối chính sách của Hiệp hội Doanh nghiệp trong bối cảnh mới. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, mở rộng diện được trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền tiếp cận công lý. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, tên thôn bản không đơn thuần là địa danh hành chính. 10:30 vì an ninh tổ quốc, dữ liệu cá nhân trong thời đại số, làm gì để bảo vệ chính mình. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng hành để thí sinh có tâm thế tự tin, không chịu áp lực. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, quản lý chặt để hóa chất không bị tội phạm ma túy lợi dụng. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, tái chế rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon với ước mơ vượt qua đỉnh núi. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN định hướng tầm nhìn dài hạn. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, nghỉ hè cơ hội để tăng tốc học ngoại ngữ. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và làn danh pháp luật. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyển đêm, trò chuyện với anh Trần Đức Hải, bí thư đoàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội về những hoạt động của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương từ khi thành lập đến nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, không vì thay đổi mô hình tổ chức ban chỉ đạo mà làm chậm lại, làm nhẹ đi hoặc làm đứt đoạn nhiệm vụ cải cách tư pháp. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp.
3: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp và đẩy mạnh tư pháp số, quản trị cải cách tư pháp bằng dữ liệu. Phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia.
2: Thành phố cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm nay. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ra tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hôm qua.
4: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
2: Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 để giao chỉ tiêu nhiệm vụ rất cụ thể cho các sở ngành xã phường, từng ngành lĩnh vực. Phân công lãnh đạo thành phố theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực, từng xã phường, sở ngành, tập trung huy động nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên dương và đối thoại với người nộp thuế là chủ doanh nghiệp khối tư nhân năm 2026. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
5: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 19.575 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, kê khai và nộp thuế tại địa phương. Tại hội nghị, đại diện thuế tỉnh Đắk Lắk đã phổ biến các nội dung mới về luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp, quy định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên trên 1 tỷ đồng, chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt và một số nội dung liên quan khác. Nhiều doanh nghiệp nêu ý kiến thắc mắc về chính sách miễn giảm tiền thuê đất khi gặp rủi ro thiên tai, việc kê khai trước kinh phí sửa chữa tài sản để khấu trừ trước khi hoàn thành sửa chữa tài sản, thủ tục xử lý hóa đơn khi bên mua không có nhu cầu sử dụng bị lợi dụng mã số thuế để xuất cho đơn vị khác nhằm trục lợi, và mức ưu đãi thuế khi chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan thuế sẽ rà soát từng trường hợp miễn giảm tiền thuê đất cụ thể, đối chiếu quy định hiện hành để giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục Thuế hoặc Bộ Tài chính xem xét. Các vướng mắc phát sinh liên quan đến việc chậm phản hồi sẽ được cơ quan thuế làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ.
6: Buổi đối thoại hôm nay là nhằm giúp cho doanh nghiệp nắm được về cái nghĩa vụ của mình cũng như là cái quyền lợi của mình. Đối với những cái trường hợp mà mới thành lập thì hướng dẫn người ta tự xác định về cái số tiền thuế ưu đãi để miễn giảm. Ngành thuế là đang tập trung ứng dụng các cái công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế để giảm các cái thủ tục về hành chính và tăng cường tính minh bạch. Trong đó áp dụng các cái giải pháp như là hóa đơn điện tử, rồi là kê khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử để hỗ trợ cho người dân.
5: Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho 7 chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk cũng biểu dương 43 trường hợp hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai cấp mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản sau khi hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được hoàn thiện trong tháng 7 này. Thông tin này được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố mới diễn ra. Việc cấp mã sẽ thực hiện theo từng giai đoạn, trong đó các dự án mới đủ điều kiện huy động vốn, dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đang nộp hồ sơ sẽ được ưu tiên trước. Sau đó, việc cấp mã sẽ tiếp tục được triển khai đối với các dự án đủ điều kiện ở các giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sáng nay, các thí sinh trên cả nước làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn 50 phút. Những thí sinh đăng ký thi một môn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi. Theo dự báo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, gây khó khăn cho việc đi lại của thí sinh. Trước thực tế đó, tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm an toàn cho các thí sinh, góp phần để kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, đúng quy chế. Tin của phóng viên Trấn Long, thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Tại điểm thi trường trung học phổ thông Sốp Cộp, một trong những khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất đá và giao thông đi lại khó khăn, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ sớm. Năm nay, điểm thi có 563 thí sinh đăng ký dự thi, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống xa điểm thi. Bà Phạm Thị Trung, Phó Hiệu trưởng, Phó trưởng điểm thi trường trung học phổ thông Sốp Cộp cho biết, nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên và chính quyền địa phương xây dựng các phương án hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống thời tiết.
7: Để đảm bảo công tác an toàn cho học sinh, thì nhà trường cũng đã huy động toàn bộ học sinh vào ở khu nhà bán trú của các trường nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên Sốp Cộp. Ngoài ra thì nhà trường cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an và đoàn thanh niên của các xã đã chuẩn bị các cái phương tiện để đưa đón học sinh, đảm bảo là các em đến điểm thi được kịp thời và an toàn.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh Sơn La có 33 điểm thi với gần 700 phòng thi và hơn 14.300 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, nhiều điểm thi nằm ở các khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xây dựng các phương án đảm bảo an toàn trước, trong và sau kỳ thi. Với sự chủ động từ sớm cùng các phương án cụ thể sát thực tế, tỉnh Sơn La đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hơn 14.300 thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong điều kiện an toàn, hạn chế thấp nhất những tác động bất lợi do thiên tai, thời tiết gây ra.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, những cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì bất chấp những đợt tấn công quân sự qua lại giữa hai bên. Trong đó, Tehran đang thúc đẩy Washington chấp thuận giải ngân từ 6 cho đến 12 tỷ đô la Mỹ bị phong tỏa nước ngoài như một phần của thỏa thuận tạm thời. Trên thực địa, cơ quan hàng hải Iran hôm qua ra tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới vì lý do bất ổn bởi các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực. Cơ quan này yêu cầu các đối tác được cấp phép quá cảnh trừ hướng dẫn từ giới chức Iran. Ông Lưu Hải Tinh, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đạt được một loạt đồng thuận quan trọng mới sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
8: Tuyên bố của ông Lưu Hải Tinh được đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Quốc đăng trên Nhân dân Nhật báo ngày 11 tháng 6 về kết quả chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên sau 7 năm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo ông, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với những kết quả chính thể hiện trên 3 phương diện. Thứ nhất, các nhà lãnh đạo tối cao hai đảng hai nước đã định hướng và chỉ đạo để quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên tiến cùng thời đại. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ thông qua các hình thức nhằm không ngừng làm phong phú thêm nội hàm thời đại cho quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên. Thứ hai, chuyến thăm đã làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất và giao lưu hữu nghị trên các lĩnh vực nhằm tạo động lực mới cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước. Thứ ba, chuyến thăm đã tạo động lực tích cực cho hòa bình và phát triển khu vực và thế giới. Trong chuyến thăm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Triều Tiên cần tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược, kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, cũng như duy trì hòa bình và phát triển khu vực, tạo môi trường bên ngoài tốt hơn cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước.
2: Liên minh châu EU vừa đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc đơn giản hóa các quy định trong lĩnh vực quốc phòng. Động thái này nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển năng lực phòng thủ trong bối cảnh môi trường an ninh của khu vực ngày càng phức tạp và nhu cầu tự chủ chiến lược của châu Âu trở nên cấp thiết. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
9: Trong phiên họp liên quan, các nhà đàm phán của Nghị viện châu và Hội đồng châu đã nhất trí thông qua gói cải cách toàn diện về tăng cường năng lực quốc phòng. Sáng kiến này nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất, mua sắm và lưu thông sản phẩm quốc phòng trong khối. Theo các nội dung được thống nhất, thời gian xử lý thủ tục cấp phép đối với các dự án quốc phòng sẽ được giới hạn tối đa là 42 ngày làm việc. Các quốc gia thành viên cũng sẽ thiết lập cơ chế một cửa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quốc phòng tiếp cận các thủ tục hành chính nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đáng chú ý, thỏa thuận cũng hướng tới việc giảm bớt các rào cản trong quá trình vận chuyển trang thiết bị quân sự giữa các nước thành viên, qua đó tăng cường khả năng phối hợp và đáp ứng nhanh các nhu cầu an ninh chung của EU. Được biết, sáng kiến này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của khối E7 nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, giảm sự phân mảnh của thị trường vũ khí nhằm xây dựng một nền tảng quốc phòng có khả năng phản ứng nhanh hơn trước các cuộc khủng hoảng an ninh trong tương lai. Hiện thỏa thuận vẫn cần được Nghị viện châu và các quốc gia thành viên chính thức phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng những cải cách mới sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tái vũ trang và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của châu Âu trong những năm tới.
2: Sáng nay, ngày hội bóng đá lớn hành tinh trở lại khi World Cup 2026 khai màn tại Mexico, mở ra hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Cùng với lễ khai mạc này, Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ tổ chức lễ khai mạc tại Canada và Mỹ trước trận đấu đầu tiên của các nước đồng chủ nhà. Lễ khai mạc World Cup 2026 đã để lại ấn tượng cho người xem, mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao, giúp người hâm mộ hào hứng hướng về trận khai mạc giữa hai đội tuyển chủ nhà Mexico và Nam Phi tại bảng A. Trong trận đấu mở màn, chủ nhà Mexico đã đánh bại đội khách Nam Phi với tỷ số 2-0 trên sân ATK huyền thoại. Ngoài hai bàn thắng cùng thế trận lấn lướt, Mexico càng thêm thoải mái khi đối thủ nhận tới 3 thẻ đỏ trong hiệp 2. Đáng chú ý, ở tuổi 40, thủ thành Guillermo Ochoa của đội tuyển Mexico được điền tên vào danh sách thi đấu ở trận ra quân thắng Nam Phi tại bảng A, qua đó thiết lập một kỷ lục chưa từng có trong hơn 90 năm lịch sử giải đấu lớn nhất của hành tinh. Anh chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên có mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Tuy nhiên, Ochoa cũng không phải là người duy nhất đạt cột mốc này trong mùa hè năm nay. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng đã được triệu tập tham dự World Cup 2026, qua đó chuẩn bị săn bằng thành tích về số lần xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Biến đổi khí hậu và lời giải từ những mô hình sản xuất thích ứng là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Tăng sức cạnh tranh từ chuỗi liên kết nông nghiệp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện về đánh thức bản sắc, phát triển du lịch nông thôn tại một số địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long. Trước thực tế đó, tinh thần thuận thiên theo nghị quyết 120 của chính phủ đã trở thành định hướng quan trọng giúp người dân chủ động thích ứng với điều kiện tự nhiên thay vì tìm cách chống lại tự nhiên. Từ những cánh đồng lúa kết hợp nuôi cá, trồng sen mùa nước nổi đến các mô hình cây ăn trái phù hợp với thổ nhưỡng, nhiều nông dân đã tìm được hướng đi hiệu quả, nâng cao thu nhập và giảm thiểu rủi ro sản xuất, ghi nhận tại thành phố Cần Thơ của phóng viên Tấn Phong.
3: Ông Trần Trung Hậu ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ cho biết, 5 năm trước, ông đã mạnh dạn chuyển 20 công đất trồng lúa sang trồng sen, kết hợp nuôi cá vào mùa nước nổi. Cứ 3 ngày, ông Hậu thu hoạch từ 100 đến 150 kg gương sen, bán với giá từ 7.000 đến 16.000 đồng một ký. Nhờ sản xuất thuận thiên, ông không còn nỗi lo mất mùa, đồng thời giúp cắt nguồn sâu bệnh cho vụ lúa sau. Khi nước rút, ông còn có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ thu hoạch cá.
4: Tôi cũng coi mà phía Nam đồ trên đài với mà cán bộ phía Nam địa phương đồ người ta hướng dẫn cho mình làm. Rồi thấy đất của mình thì nó lung, nó làm lúa nó không có thu nhập. Rồi tôi mới chuyển qua tôi trồng sen thì làm thì tôi thấy nó đạt. Trồng sen là tôi nhả chi phí hơn, tôi nhả công hơn. Tại vì tôi trồng sen là tôi không có chăm sóc, tôi trồng tôi chỉ có cái nặng là nặng công hái à. Tại vì mình phải đi dớt cái nguồn hết mình hái.
3: Từ khi nghị quyết 120 được triển khai, tư duy canh tác của nông dân tại nhiều địa phương ở thành phố Cần Thơ đã có chuyển biến tích cực. Tại các xã phường vùng trũng, nhiều diện tích đất ruộng đã được bà con tận dụng để nuôi cá đồng hoặc trồng các loại cây chịu nước như trồng súng, trồng sen, trồng ấu. Các mô hình chuyển đổi này không chỉ phù hợp với điều kiện tự nhiên mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt với lợi nhuận tăng thêm từ 10 đến 30 triệu đồng một hecta mỗi vụ. Anh Nguyễn Việt Hùng ở xã Hiệp Hưng cho biết, với việc nuôi cá đồng trên ruộng vào mùa nước nổi, nông dân nơi đây chỉ tốn chi phí mua lưới bao quanh ruộng lúa của mình để cá không thoát qua ruộng khác và chi phí mua cá giống, nhưng không cần tốn chi phí thức ăn, bởi cá tận dụng nguồn rơm rạ, lúa chét, vi sinh vật trên đồng để tăng trưởng. Sau hơn 3 tháng thả nuôi cá trên ruộng, thì bà con bắt đầu thu hoạch cá, thương phẩm.
5: Lúa vô ba đây đó, tôi dùng hơi đất, tôi dùng đất chủng á, làm năng suất lúa không có, rồi thả cá thì có lợi hơn. Cá chỉ mình bông lưới rồi mình coi rồi gì đó, dần lưới rồi thả vụ cá cũng kiếm mười mấy chục triệu, khỏe hơn mình ruộng.
3: Sản xuất thuận thiên không chỉ giúp cây trồng thích nghi, phát triển tốt, nông dân đỡ vất vả trong việc ứng phó với thời tiết, mà còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp an toàn. Tại nhiều xã phường ở thành phố Cần Thơ, đã xuất hiện các mô hình trồng cây mới như khóm MD2, mãng cầu sim, bưởi da xanh, không chỉ cho năng suất cao mà còn được chứng nhận Việt Gáp, bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Anh Võ Thanh Tùng ở xã Long Hưng cho biết, thời gian trước anh trồng mía, chuối nhưng không mang lại hiệu quả cao do vùng đất này bị nhiễm phèn nặng, trũng thấp. Cách nay 3 năm, anh chuyển sang trồng cây khóm MD2.
6: Thì lúc đầu thì trồng khoảng 5.000 mét vuông, thì qua cái khoảng 3 năm thực hiện thì thấy cái lợi nhuận khá là cao, thì cái năng suất khoảng từ 55 đến 60 tấn trên hecta, thì cái giá bán thì từ 5.500 đồng đến 6.000 đồng, thì lợi nhuận trừ qua cái chi phí thì khoảng 80 đến 100 triệu đồng trên hecta năm. Thì từ đó đến nay thì tôi chuyển cái diện tích còn lại tới điểm này là khoảng 1,1 hecta.
3: Hiện nay phong trào sản xuất thuận thiên đang lan tỏa mạnh mẽ khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Bà con nông dân đã biết tận dụng đặc điểm tự nhiên của vùng đất để phát triển các mô hình sản xuất linh hoạt, thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa tăng thu nhập, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. Những thành công này không chỉ khẳng định tính đúng đắn của nghị quyết 120 mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, nơi con người biết sống hài hòa, thích ứng cùng thiên nhiên để phát triển lâu dài và thịnh vượng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn mở ra cơ hội hình thành những mô hình sản xuất hiệu quả hơn. Trong đó, mô hình tôm lúa được đánh giá là một trong những giải pháp tiêu biểu tận dụng sự thay đổi của điều kiện tự nhiên để phát triển sinh kế bền vững cho người dân. Để hiểu rõ hơn về hiệu quả, tiềm năng cũng như các giải pháp nhằm nhân rộng những mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của mô hình tôm lúa đang phát triển tại nhiều địa phương hiện nay?
7: Thì tôi cho rằng là riêng nuôi vụ tôm, vụ lúa là hoàn toàn mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì khi mùa khô, nước biển xâm nhập mặn vào, độ mặn tăng cao thì chúng ta nuôi tôm. Khi mùa mưa xuống thì thu tôm rồi chúng ta cấy lúa. Mà nếu chỉ cấy lúa thông thường thì chúng ta chỉ thu lợi nhuận được 20 triệu đồng trên hecta. Nhưng nếu làm vụ tôm vụ lúa thì lợi nhuận bà con tăng lên gấp 4, gấp 5 lần, từ 80 đến 100 triệu một hecta. Nhưng cái quan trọng ở chỗ này, khi nuôi vụ lúa vụ tôm chính là mô hình thông minh, mô hình sinh thái. Nó ở chỗ là khi nuôi tôm thì phân rồi thức ăn nó còn đã ở bùn, cấy lúa là giảm rất nhiều phân bón mà lúa vẫn rất tốt, rồi giảm sâu bệnh cho lúa. Nhưng khi chúng ta nuôi tôm xong, chúng ta thau chua rửa mặn, chúng ta cấy lúa thì cái rễ lúa nó lại cải tạo cái chất đáy bùn ở cái ruộng nuôi tôm, thế làm cho nuôi tôm khí độc giảm đi, mầm bệnh bị cắt đi thì tôm lại ít dịch bệnh. Mà con tôm nuôi như này là không chỉ người tiêu dùng Việt Nam đang rất thích ăn mà thế giới cũng muốn ăn con tôm này. Cho nên là mô hình này hoàn toàn là mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Vâng, hiện tại thì có những mô hình tôm lúa nào và theo ông cách thức ra sao sẽ giúp các mô hình này đến được với nhiều nông dân hơn ạ, thưa ông?
7: Vì cái mô hình này là mô hình rất hiệu quả mà thích ứng biến đổi khí hậu. Thì tôm ở đây là bây giờ lại có nhiều tôm, tôm sú, tôm càng xanh, rồi tôm thẻ chân trắng, tiến tới thậm chí cả tôm bản địa nữa cũng sẽ kết hợp để nuôi. Và hình thức là xây dựng mô hình, làm thực tế mô hình có hiệu quả rồi thì mời nông dân không chỉ vùng đó, thậm chí cả các tỉnh khác tham quan chéo, học tập và lấy phương pháp nông dân nói cho nông dân nghe để tuyên truyền cái mô hình đó. Kết hợp nữa là tổ chức diễn đàn, tổ chức hội thảo, rồi phát tờ rơi cho bà con để tuyên truyền bà con học tập và làm theo.
0: Vâng, vậy để mô hình tôm lúa có bước phát triển mới, tương xứng với tiềm năng, theo ông thì cần sự chung sức ra sao từ chính quyền, cơ quan chức năng và các địa phương?
7: Để nó phát triển mạnh, hiệu quả, bền vững thì phải có cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tức là không chỉ cán bộ khuyến nông, không chỉ các cơ quan thủy sản địa phương mà cần phải hệ thống chính trị, tức là xây dựng mô hình ở đó thì phải được các tổ chức đoàn thể, tổ chức quần chúng, rồi chính quyền địa phương đó biết để cổ vũ động viên, rồi khuyến cáo để nhân rộng nó ra thì nó mới phát triển mạnh được.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
1: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu vẫn đang đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, từ thực tiễn các mô hình sen cá, cá đồng mùa nước nổi, chuyển đổi cây trồng trên đất phèn hay mô hình tôm lúa cho thấy, khi người dân biết thích ứng với điều kiện tự nhiên, những khó khăn hoàn toàn có thể được chuyển hóa thành cơ hội phát triển. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, mà còn là hướng đi lâu dài để xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững và có khả năng chống chịu cao trước những biến động của thiên nhiên.
8: Nông nghiệp chuyển động.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều nay 11 tháng 6, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki. Ngày 11 tháng 6, hơn 37.500 thí sinh của tỉnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề thực hiện theo lời Bác dạy về thi đua yêu nước tại Gia Lai, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều nay 11 tháng 6, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki. Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Ito Naoki, đến thăm và làm việc tại Gia Lai. Đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như những tiềm năng cơ hội hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương và doanh nghiệp của Nhật Bản trong thời gian tới. Theo đó, sau sáp nhập, Gia Lai là địa phương có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước, với nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, nhiều thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đầu tư, đã được cắt giảm, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, trong quá trình thu hút đầu tư, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng mà Gia Lai mong muốn thúc đẩy hợp tác lâu dài, thực chất và hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Gia Lai, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng xanh, logistics và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh cũng mong muốn Nhật Bản hỗ trợ trong việc chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên giữa các trường đại học. Ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đánh giá cao những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là những nỗ lực của tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của Nhật Bản trong thời gian tới. Trên cơ sở những kết quả hợp tác tích cực đã đạt được, Ngài Đại sứ mong muốn tỉnh Gia Lai tiếp tục có những chính sách cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư hoạt động hiệu quả tại địa phương, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Qua thực tế khảo sát tại một số doanh nghiệp, Ngài Đại sứ đề nghị tỉnh cần có phương án nâng cấp mở rộng cảng Quy Nhơn nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu cụm công nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
0: Trong khuôn khổ chương trình quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026 từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, sáng ngày 11 tháng 6 tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Cùng đi có trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ và lãnh đạo một số sở ngành doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Gia Lai có đồng chí Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, chuyến công tác của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc lần này nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới trên các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và công nghiệp giải trí, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch biển. Tỉnh Gia Lai hiện nay hội tụ đầy đủ lợi thế của cả khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với hạ tầng giao thông cơ bản thông suốt, với hệ thống sân bay, cảng biển, cao tốc mang tính kết nối cao. Cùng với đó, với diện tích đứng thứ hai cả nước còn rất nhiều dư địa để phát triển. Trong những năm qua, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, công nghiệp, dịch vụ và giao lưu nhân dân. Thông tin về nội dung chuyến công tác của tỉnh Gia Lai khi sẽ gặp gỡ nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn ở Hàn Quốc như Canbit, Hanatour, Blooming Sky và nhất là diễn đàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng mời đồng chí đại sứ và các thành viên tham gia và mong muốn đại sứ quán quan tâm hỗ trợ quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư và hỗ trợ tỉnh kết nối với các hiệp hội, tổ chức xúc tiến đầu tư thương mại để quảng bá tiềm năng lợi thế của Gia Lai một cách hiệu quả hơn tại thị trường Hàn Quốc. Trước mắt là nghiên cứu khai thác chuyến bay charter Seoul Quy Nhơn trong quý 3 để thu hút du khách Hàn Quốc đến Gia Lai. Về phía tỉnh Gia Lai cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi khi các doanh nghiệp Hàn Quốc đến nghiên cứu, tìm hiểu và hợp tác đầu tư. Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Gia Lai trong việc quảng bá, xúc tiến, tìm kiếm và mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, đến tìm hiểu hợp tác đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh ở địa phương. Với chức năng nhiệm vụ của mình và các bộ phận chuyên trách ở từng ngành lĩnh vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, quảng bá giới thiệu và là cầu nối để có thêm các doanh nghiệp của Hàn Quốc đến Gia Lai tìm hiểu thị trường, tiềm năng và nghiên cứu đầu tư. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng chuyến công tác của tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc lần này sẽ thành công tốt đẹp, quảng bá được hình ảnh địa phương, giới thiệu môi trường đầu tư, xúc tiến du lịch và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc.
1: Tiếp tục chuyến công tác tại Hàn Quốc, chiều nay 11 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã làm việc với một số tổ chức doanh nghiệp của Hàn Quốc để quảng bá giới thiệu tiềm năng và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp của Hàn Quốc trên các lĩnh vực thế mạnh tiềm năng của tỉnh Gia Lai. Tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc KBIS, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá KBIS là tổ chức giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với đất nước Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chiếm phần lớn và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng thông tin về những tiềm năng thế mạnh của Gia Lai hiện nay và bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số và sản xuất vật liệu mới. Tỉnh cũng khuyến khích phát triển chế biến sâu nông sản, logistics và chuỗi cung ứng xuất khẩu gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và thủy sản. Cùng với đó là các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf. Về phía tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành trong suốt quá trình nghiên cứu đầu tư và vận hành dự án để thu hút nguồn vốn FDI từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp của KBIS bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sang thăm làm việc. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ ấn tượng rất tốt đẹp khi tháng 3 vừa qua đã được đến Quy Nhơn. Đối với các lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai nêu ra, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc cũng rất quan tâm và đây là thị trường mà KBIS đang ưu tiên đầu tư tại thị trường Việt Nam. Dịp này, hai bên cùng nhau trao đổi sâu về bữa ăn cho học sinh và trong khu công nghiệp nhằm nâng cao thể chất, thể lực cho trẻ em và công nhân. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc với đại diện của công ty Glaston là nhà cung cấp giải pháp quản lý dữ liệu phát thải carbon và giám sát sản xuất hàng đầu của Hàn Quốc. Qua trao đổi thảo luận giữa tỉnh Gia Lai với Glaston đã đạt được những thỏa thuận ban đầu trong quản lý, mua bán tín chỉ carbon và đầu tư phát triển công nghiệp xanh. Trong tháng 6 này, Glaston sẽ đến Gia Lai để thảo luận trao đổi làm rõ hơn những nội dung dự kiến trong hợp tác đầu tư. Tỉnh Gia Lai hiện có gần 693.000 hecta rừng tự nhiên và hơn 295.000 hecta rừng trồng. Những năm gần đây, tỉnh đẩy mạnh việc trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ FSC. Đây là dư địa lớn trong cung ứng tín chỉ carbon. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến làm việc với công ty Blooming Sky, là nhà đầu tư đang quan tâm nghiên cứu và triển khai dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, kết hợp thương mại dịch vụ du lịch tại xã Cát Tiến.
0: Chiều ngày 11 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ số 4 đã tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ Nam trước kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thời gian qua. Tiếp đó, cử tri xã Phù Mỹ Nam kiến nghị sớm chi trả hỗ trợ thiệt hại do bão số 13, khắc phục sạt lở trên sông La Tinh, đồng thời có giải pháp hỗ trợ trước tình trạng giá vật tư nông nghiệp tăng cao gây khó khăn cho sản xuất. Cử tri cũng đề nghị tỉnh quy hoạch mỏ cát phục vụ nhu cầu xây dựng công trình dân sinh, đầu tư hệ thống nước sạch cho các thôn Vạn Phước Đông, Bình Long, An Trinh, quan tâm nạo vét công trình thủy lợi tại thôn Phú Mỹ Hội 1 nhằm bảo đảm nguồn nước tưới trong mùa khô, đồng thời xử lý tình trạng lấn chiếm dòng chảy, hành lang giao thông tại một số khu dân cư trên địa bàn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính và đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, bước đầu đã bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò phục vụ nhân dân theo hướng gần dân, sát dân hơn. Công tác chỉ đạo điều hành cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như cử tri đã phản ánh. Vì vậy, chính quyền cấp xã cần nghiêm túc rà soát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương và các sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị khẩn trương kiểm tra, xem xét và giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước, hơn 37.500 thí sinh của tỉnh Gia Lai cũng đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự trong ngày thi đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc môn ngữ văn buổi sáng ngày 11 tháng 6, phần lớn thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn phía Tây Gia Lai rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Đề thi được đánh giá vừa sức, tạo điều kiện cho thí sinh phát huy kiến thức đã được trang bị. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm kỷ luật phòng thi được các điểm thi đặc biệt chú trọng. Theo thông tin từ Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, trong buổi sáng có một thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện vi phạm quy định do mang điện thoại vào phòng thi. Vì vậy, trước giờ làm bài môn toán buổi chiều, các điểm thi đã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở thí sinh. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, từ khu vực cổng trường đến nơi tập trung thí sinh, lực lượng tình nguyện, giáo viên và cán bộ làm nhiệm vụ liên tục hỗ trợ kiểm tra giấy tờ dự thi, rà soát vật dụng cá nhân, đồng thời lưu ý những quy định quan trọng nhằm tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra. Anh Trần Văn Hùng, Phó Bí thư Đoàn xã Phú Thiện cho biết.
1: Đoàn xã và các em học sinh của đoàn trường đã phối hợp với nhau và hướng dẫn các em học sinh khi vào phòng thi đã không mang theo bất cứ những cái dụng cụ mà nhà trường không cho phép, như điện thoại, máy tính và một số tài liệu khác mà các bạn ấy cầm theo.
0: Việc nhắc nhở kỹ lưỡng trước giờ thi không chỉ giúp thí sinh tránh vi phạm quy chế mà còn góp phần ổn định tâm lý để bước vào môn thi thứ hai. Toán là môn thi theo hình thức trắc nghiệm, đồng thời cũng là môn thi được nhiều thí sinh quan tâm bởi có ý nghĩa quan trọng trong xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Với tâm lý ổn định, kết thúc 90 phút làm bài thi môn toán chiều nay, nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng phấn khởi. Theo đánh giá của các em, tuy đề thi vẫn có những câu hỏi vận dụng phân hóa năng lực, song phần lớn câu hỏi nằm trong chương trình học, giúp thí sinh thuận lợi trong quá trình làm bài. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hà Quy Tập, xã Công Chơ Ro, em Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
2: Em nghĩ là cảm xúc mà chủ đạo nhất trong em thì em nghĩ là chắc là vỡ òa. Em đã hai lần với bài thi của mình rồi, bởi vì dù sao thì mình cũng đã làm cố gắng hết sức rồi. Tại vì em có nói chuyện với một số bạn thì các bạn đánh giá là dễ, em làm được khoảng 80% được.
0: Nhiều thí sinh cho biết đã hoàn thành phần lớn số câu hỏi và tự tin đạt kết quả cao. Em Lê Trọng Hoàng Phúc tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện bày tỏ, đề thi môn toán không quá khó và phù hợp với khả năng của các thí sinh. Theo em Lê Trọng Hoàng Phúc, đề thi toán năm nay thang điểm khá sẽ nhiều. Hiện tại bản thân cảm thấy rất vui và bớt đi phần nào lo lắng khi hoàn thành tốt cả hai môn toán văn trong ngày thi đầu tiên. Em Lê Trọng Hoàng Phúc nói.
1: Đề thi năm nay thì em thấy là cái câu xác suất là nó sẽ dễ hơn năm ngoái. Và em ôn hai cái đề và nó trúng nguyên cái hai cái dạng đấy. Còn cái phần trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 12 toàn là những câu cơ bản. Theo nhận định của em thì cái đề thi này phổ điểm từ 6 cho đến 8 là sẽ rất là nhiều. Nhưng mà từ 8 thì đến 9 là bắt đầu hiếm dần.
0: Còn khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, sau khi hoàn thành bài thi ngữ văn vào buổi sáng với đề thi được cho là không quá khó, chiều 11 tháng 6, các thí sinh tiếp tục thi môn thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là toán theo hình thức trắc nghiệm. Sau 90 phút, các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái và tự tin sẽ đạt kết quả khá ở môn toán. Theo đánh giá của giáo viên và học sinh, đề thi toán đảm bảo yêu cầu xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học bởi có cấu trúc mức độ hợp lý và đặc biệt, không quá khác với đề minh họa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Với tổng cộng 22 câu, đề thi đã bám sát định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng phát triển năng lực vận dụng kiến thức và tư duy giải quyết vấn đề. Đáng chú ý, đề có tính phân hóa cao, dự báo học sinh học lực trung bình khá sẽ đạt điểm 7 ở môn thi này. Và khả năng điểm 10 chỉ dành cho những bạn học sinh có khả năng xử lý tốt bài toán xác suất tô màu đồ thị. Tại điểm thi số 1, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, hai thí sinh Phan Trung Kiên và Nguyễn Anh Phương sau khi hoàn thành bài thi môn toán đánh giá.
3: Đề năm nay gọi khó đánh đố thì không có câu nào gọi là quá đánh đố. Sự phân hóa thì rất là cao luôn, rất là khó. Nhưng mà đề không có quá dài so với những năm trước, đề vừa phải. Em thấy nó khá là vừa phải so với học lực của em.
4: Đề năm nay là có 6 câu trả lời ngắn, em thấy có cũng khá là dễ. Nó có độ phân hóa cũng chia ra nhiều, thì có một câu em làm không được, còn lại thì em thấy là em làm tốt. Em thấy đề ai dễ hơn nhiều so với đề 2025, thì em nghĩ em được 9 điểm.
0: Trong buổi thi môn toán chiều nay, Toàn tỉnh có 36.831 thí sinh dự thi, vắng 120 em so với tổng số đăng ký ban đầu. Như vậy, ngày thi tốt nghiệp đầu tiên tại 91 điểm thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong phòng thi, các giám thị tuân thủ quy chế coi thi nhưng cũng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh một số việc theo phạm vi được quy định, tạo tâm lý thoải mái nhất cho sĩ tử làm bài. Thí sinh Huỳnh Thanh Thúy dự thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn bày tỏ.
5: Em thấy là thầy cô thì làm công tác thi rất là tốt và luôn hỗ trợ học sinh hết mình. Và về cái việc mà xin giấy hay là gì thì cũng rất là ổn.
0: Bên ngoài các khu vực thi, nhiều hoạt động tiếp sức cho thí sinh và phụ huynh được tổ chức chú đáo. Việc ứng trực xuyên suốt của lực lượng chức năng đã mang lại sự an tâm lớn cho các bậc phụ huynh trong ngày thi đầu tiên. Cái nóng gay gắt của mùa hè không ngăn được bước chân những người cha, người mẹ bồn chồn dõi theo bóng con khuất sau cánh cổng trường, cũng không che giấu được những ánh mắt lo âu mong con được bình tĩnh, vững vàng và làm tốt nhất có thể. Ông Võ Thanh Tòng ở phường Quy Nhơn Nam đưa con đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông chia sẻ.
6: Kỳ vọng của tôi là cháu nó thi, cũng mong thế nào là cháu nó thi đạt được kết quả tốt, rất là mừng. Nếu thời tiết thế này không biết trong đó thế nào mình sẽ hiểu, nhưng mà thấy rất là khi mà cháu đi thi thì thấy nó phấn khởi.
0: Như vậy, khép lại ngày thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn Gia Lai diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Từ công tác tổ chức đến tâm lý thí sinh đều cơ bản ổn định. Nhiều em đánh giá đề thi phù hợp và hoàn thành bài làm với kết quả tốt. Những tín hiệu tích cực trong ngày thi đầu tiên đang tạo thêm sự tự tin cho các sĩ tử trước chặng cuối của kỳ thi. Sáng ngày 12 tháng 6, thí sinh sẽ bước vào buổi thi cuối cùng với hai môn tự chọn gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục, kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

0: Thưa quý vị và các bạn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 78 năm vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Nhiều tập thể và cá nhân đã ra sức làm theo lời Bác Hồ dạy về thi đua yêu nước, ghi nhận của phóng viên Bá Trí.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp. Trên vùng đất ấy, những nông dân đã học Bác bằng tinh thần lao động cần cù sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết vượt khó để làm giàu chính đáng và giúp người khác cùng vươn lên. Ông Nguyễn Xuân Ánh, nông dân ở thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn, là một điển hình như thế. Ghi nhớ lời Bác dạy, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.

0: Chính phủ và vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Ông Nguyễn Xuân Ánh chia sẻ.
1: Tôi đã thấm nhuần lời dạy của bác là thi đua yêu nước là phải thi đua, cùng nhau phát triển. Tâm đắc nhất là lời bác dạy là đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau. Từ cái khó vượt lên, khi mình đã có điều kiện rồi thì mình giúp đỡ một số bà con. Chưa nắm bắt được tiến bộ khoa học kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, giúp cho một số bà con trong địa phương. Một mình thì không có thể mà dân giàu mà nước mạnh được. Toàn dân phát triển thì dân mới giàu, nước mới mạnh được.
0: Làm theo lời bác dạy về thi đua yêu nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thi đua xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Một trong những điểm sáng của phong trào là mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển. Tại thôn An Nhuệ, xã Đệ Di, bà Lê Thị Mười sống độc thân, là người khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà cũ xuống cấp nặng, mùa mưa bão luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Trước hoàn cảnh ấy, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cát Khánh đã đóng góp tiền lương ngày công lao động, đồng thời vận động các hội đoàn thể và người dân cùng chung tay giúp đỡ. Từ sự sẻ chia ấy, bà Mười đã có căn nhà mới vững chãi, ấm áp. Cán bộ chiến sĩ cũng thấy mình hạnh phúc hơn khi được giúp dân. Trung úy Nguyễn Trung Tín, cán bộ đồn biên phòng Cát Khánh thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trong quá trình đi công tác ở địa bàn, tôi lại thấy được nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Tôi cũng mạnh dạn đề xuất sáng kiến là mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển để tham mưu chỉ huy triển khai thực hiện trên tuyến biên giới biển mà đơn vị phụ trách.
0: Chỉ tính trong 2 năm thực hiện, mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã giúp đỡ 360 hộ nghèo, hỗ trợ xây 35 căn nhà, trao 80 phương tiện sinh kế, đóng góp gần 1.800 ngày công lao động, vận động 2,8 tấn gạo, 450 suất quà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh còn nhận đỡ đầu hơn 70 lượt học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường. Trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14 và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực theo lời bác dạy sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước.
3: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề thực hiện theo lời bác dạy về thi đua yêu nước tại Gia Lai đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 11 ngày 12 tháng 6 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
4: Thông tin quảng cáo.

Ảnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo-Vet-G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo-Vet-G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam. Chúng em là

0: Perfect G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh uy lực vượt trội diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: dàn hết khói trong bộ bếp S2. Hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp dàn hết khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mơn. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mơn. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng Hán.
1: Dạ,

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 6, tức ngày 27 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng thống nhất nhận thức, công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Luật định danh và xác thực điện tử sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm nay. Các thí sinh trên cả nước hôm nay làm bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của 2/3 số quốc gia trên toàn thế giới. El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và hiện tượng này sẽ làm thay đổi mô hình thời tiết khắp hành tinh. Lễ khai mạc World Cup 2026 đậm màu sắc văn hóa. Trong trận đấu mở màn, đội chủ nhà Mexico giành thắng lợi 2-0 trước đối thủ Nam Phi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý một số yêu cầu đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng cụ thể như sau.
1: Một là thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị. Không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch vững mạnh mà còn phải nhấn mạnh tới yếu tố bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh bền vững. Hai là đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng. Chủ động việc chủ động tham mưu, nghiên cứu, dự báo, xử lý sớm từ xa các vấn đề lớn, mới, đột xuất bất ngờ. Chuyển phương thức lãnh đạo từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển, từ kiểm soát quy trình sang đánh giá thực chất kết quả hiệu quả công việc. Kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều hiệu quả thấp, nhiều văn bản nhưng chưa rõ nhiệm vụ giải pháp. Ba là tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới. Tiếp tục rà soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hợp, mối quan hệ công tác, số hóa hoạt động của các cơ quan đơn vị sau sắp xếp. Khắc phục tình trạng chồng chéo trùng lặp, bỏ sót nhiệm vụ hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Một cơ quan có thể chủ trì nhiều việc. Bốn là đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Năm là củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Sáu là kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ cương kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Bảy là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất đồng bộ, liên thông chính xác, an toàn về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa vi phạm, gắn chuyển đổi số trong đảng với xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết về điều chỉnh chương trình lập pháp năm nay, cụ thể như sau.
1: Tại nghị quyết số 3 năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 đối với hai dự án luật, luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật định danh và xác thực điện tử. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua đối với một dự án pháp lệnh, hai dự án nghị quyết, trong đó có pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tại nghị quyết số 05/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026 đối với dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tại phiên họp thứ 6 tháng 9 năm 2026 đối với dự án nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán.
0: Nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện luật hải quan năm 2014 và đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật trong tình hình mới, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa phối hợp với Cục Hải quan Bộ Tài chính tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Đây không đơn thuần là một hoạt động tham vấn chính sách mà còn là diễn đàn để cơ quan quản lý lắng nghe những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, từ đó hoàn thiện các quy định theo hướng khả thi và hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế VCCI cho biết, để có được một hệ thống hải quan hiện đại, minh bạch, dễ thực hiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, dự thảo luật tập trung sửa đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng, kiểm tra sau thông quan và quản lý tuân thủ.
3: Mục tiêu của Đảng và Nhà nước như là nghị quyết 68 hay chương trình gần đây của chính phủ mới, đấy là phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh. Đây là thước đo rất là cụ thể. Tôi mong là dự thảo luật này chúng ta hiện thực hóa được mục tiêu đấy để mỗi quy định khi đi vào cuộc sống thì đều giảm phiền hà, giảm chi phí và tăng niềm tin.
2: Ông Kim Long Biên, trưởng ban pháp chế Cục Hải quan Bộ Tài chính cho biết, việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Những đóng góp từ thực tiễn tại hội thảo cho thấy kỳ vọng về một hành lang pháp lý hiện đại, minh bạch, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
4: Sửa luật lần này là để đồng bộ pháp luật. Bên cạnh đó thì dự thảo cũng sửa đổi các quy định để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Và hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục thí điểm thông quan tập trung, chỉ có một địa điểm thông quan và phi địa giới hành chính. Thì trong thời gian tới hy vọng là sẽ thông thoáng hơn nữa để tạo tiền đề là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là tăng trưởng kinh tế hai con số như Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã chỉ đạo.
0: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cấp ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chỉ thị đặt ra đó là xây dựng các giải pháp đồng bộ, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đảm bảo điều kiện học tập cho con em các hộ thuộc diện thu hồi đất, đảm bảo nơi ở mới có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, điều kiện sống và các dịch vụ thiết yếu bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Thưa quý vị, tái thiết đô thị thường đi kèm với sự xáo trộn và những hộ dân thuộc diện phải di rời thì việc di chuyển đến nơi ở mới luôn là một quyết định đầy âu lo. Thế nhưng câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu tại khu Thượng Thanh ở phường Việt Hưng của Hà Nội lại là minh chứng cho thấy khi mà khu tái định cư có hạ tầng tốt hơn nơi ở cũ sẽ nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này qua phóng sự sau đây.
5: Tòa nhà NO16B thuộc khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng nằm trên một khu đất rộng sát quốc lộ 5 kéo dài, đi lại thuận lợi và không quá xa trung tâm thành phố. Đó là nơi ở hiện nay của gia đình bà Hoàng Lệ Châu từ khi rời căn hộ chỉ vỏn vẹn 10m² ở khu nhà gỗ cũ kỹ tại khu vực Trương Dương Độ vào tháng 6 năm 2025.
6: Được tin giải tỏa 17 cái nhà gỗ đấy, cũng đứng ngồi không yên, cũng lo phấp phỏng. Có những nhà ở là 42 năm cơ mà.
5: Dành hết số tiền đền bù giải phóng mặt bằng gần 2 tỷ đồng, gia đình bà Châu phải vay người quen và thế chấp lương hưu vay ngân hàng thêm tổng cộng hơn 300 triệu đồng mới đủ tiền để chuyển sang nhà tái định cư rộng rãi hơn. Một năm sau cuộc chuyển đổi đó, bà Hoàng Lệ Châu và chồng là ông Đỗ Mạnh Hà đều cảm nhận rõ sự thoải mái và sức khỏe tốt lên trong ngôi nhà tái định cư diện tích gần 50m².
6: Trước nhà gỗ thì tất nhiên là nó là cái nhà cấp 4 xuống cấp nóng rồi, mà có hơn chục mét thôi. Thì bây giờ tự nhiên lại được về đây 40-50m thì có phải là gấp 4-5 lần không? Thì chúng tôi rất là hài lòng.
7: Tôi sang bên mới này thì tôi cũng thấy nó cũng được cái nó cũng thoải mái hơn là ngày xưa tôi ở bên Trương Dương. Ở đây thì được cái nó thoải mái về cái nơi ăn chỗ ở.
5: Một mái nhà vững chãi hơn, môi trường sống thuận lợi hơn, đó chính là ý nghĩa thiết thực của một hành trình xây dựng những nơi an cư mới tốt hơn nơi ở cũ. Cảm nhận được chất lượng cuộc sống của ông Hà bà Châu tốt hơn rất nhiều. Hiếu, con gái út của ông bà, cũng xin dọn từ phố cũ về ở cùng cha mẹ và đang làm thủ tục chuyển hai con về học ở ngôi trường gần khu chung cư Thượng Thanh để chuẩn bị đón năm học mới.
8: Hiếu ơi, Hiếu ra đây để chuẩn bị cơm nước.
5: Tròn một năm chuyển về khu tái định cư cũng là khoảng thời gian ông Đỗ Mạnh Hà có thêm nguồn thu nhập từ công việc trông xe tại tầng hầm của tòa nhà, góp phần cùng vợ trả được một nửa số tiền vay nợ. Hàng ngày chứng kiến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình ông Hà, bà Châu, hàng xóm và những người làm công việc bảo vệ, dọn vệ sinh tại tòa nhà NO16B cũng thấy vui lây. Dường như ở không gian thoáng đãng, rộng rãi, tình cảm của những người cùng cảnh ngộ, bán anh em xa, mua láng giềng gần cũng trở nên thân thiện hơn.
9: Tôi làm bảo vệ tòa 16A và 16B. Nói chung vợ chồng bác Hà ở đây thì mọi cái là cũng thấy là phấn khởi, thoải mái lắm. Thì được cái nó rộng rãi và nó thoáng mát. Điện nước thì thoải mái. Đường xá ở đây thì quá thuận lợi. đi tứ hướng đều cháo giờ tắc, gần trung tâm bệnh viện đa khoa rồi khu thương mại rồi khu Bixi rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, phạm vi là không quá 2 cây số.
5: Từ những băn khoăn ban đầu đến niềm vui trong cuộc sống hôm nay, câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu cho thấy nếu được quan tâm đúng mức và thực hiện tái thiết đô thị một cách đồng bộ thì việc di rời tái định cư không phải là sự kết thúc mà là điểm bắt đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên và chương trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng an ninh nhân dân nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm ngày Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
10: Mặc dù trước giờ khai mạc xuất hiện mưa lớn, nhưng đông đảo cán bộ chiến sĩ công an và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đội mưa đến tham dự hưởng ứng trải nghiệm các hoạt động ý nghĩa của chương trình. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 với nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm tương tác. Điểm nhấn là triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn bình yên, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ trình chiếu hiện đại. Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm như bức tường an ninh mạng, hành trình phá án, nhận diện tin giả, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ, giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò đóng góp của lực lượng an ninh nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chị Hồ Thị Thùy Dương, người dân thành phố Hồ Chí Minh đang tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại đây chia sẻ.
11: Qua những cái trưng bày triển lãm ở đây thì giúp cho em có cái nhìn sâu xa hơn, có những cái đề phòng cao hơn, cảnh giác hơn đối với tội phạm hiện nay. Tụi em là người trẻ tiếp xúc với không gian mạng rất là nhiều nên là còn cẩn thận với những cái đó nhiều hơn. Được nhiều cảnh báo đó, tụi em có nhiều cái để đề phòng cho tương lai hơn.
0: Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với các môn thi lựa chọn. Tin của phóng viên Lê Thu.
12: Sau khi hoàn thành 2 môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán, nhiều thí sinh cho biết tâm lý đã ổn định hơn và sẵn sàng bước vào buổi thi cuối cùng. Tuy nhiên, cô Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Việt Đức lưu ý, đây cũng là phần thi có phạm vi kiến thức rộng, đòi hỏi thí sinh phải giữ được sự tập trung và cẩn trọng trong từng câu hỏi.
13: Kiến thức thì nó cũng là rộng, cho nên vì vậy là các con phải rất là bình tĩnh, đọc bài thật là tốt, đặc biệt là đối với những các cái môn thi trắc nghiệm thì nó có những cái phần dạng mới như của bắt đầu từ năm 2025, những lượng câu trả lời đúng sai, những câu trả lời điền khuyết thì đòi hỏi là chúng ta phải có sự tính toán cẩn trọng để có những cái đáp án đúng khi vào.
12: Trong ngày thi đầu tiên có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi, môn ngữ văn 16 thí sinh, môn toán 11 thí sinh, trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Trước tình thế này, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế thi, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 lưu ý.
14: Có thể nói là cái việc mà sử dụng công nghệ cao để gian lận trong cái kỳ thi nó vẫn diễn biến phức tạp. Nhận diện được điều đó thì ngay từ đầu Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo rồi tổ chức tập huấn phối hợp với các cục vụ của Bộ Công an rất tốt trong cái khâu này. Chúng tôi cũng đã có văn bản và đặc biệt là lưu ý cho phép gợi ý những nơi mà có nguy cơ cao có thể dùng những cái thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay để chủ động trước, phổ biến kỹ lưỡng cho học sinh và giáo viên với một cái mọi nội dung rất rõ là đề thi thuộc nội dung là bí mật quốc gia. Nếu chưa được công bố mà phát tán lộ lọt thì có thể bị xử lý hình sự.
12: Trước giờ làm bài thi môn cuối cùng, điều các thầy cô và phụ huynh mong muốn nhất vẫn là các thí sinh giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin, tuân thủ nghiêm quy chế và phát huy tốt nhất những kiến thức đã tích lũy để khép lại kỳ thi quan trọng này một cách trọn vẹn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa hai bên. Trên thực địa, tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục trên toàn vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
15: Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, tuyên bố bác bỏ việc đạt được thỏa thuận với Mỹ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố đêm qua. Ông Bakai xác nhận nhiều nội dung đàm phán đã được thống nhất, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được nhất trí. Trước đó, hãng thông tấn Fars cũng khẳng định chưa có bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào về ngừng bắn với Mỹ được phê duyệt. Thông tin được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được giải pháp vĩ đại với Iran về kết thúc cuộc chiến Trung Đông và thỏa thuận có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Ông Trump thậm chí cho biết đại giáo chủ Iran Mostafa Khamenei đã phê duyệt thỏa thuận. Thông tin trái chiều giữa Mỹ và Iran về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa có loạt cuộc đối đầu quân sự ác liệt. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 6, lực lượng Mỹ tấn công dữ dội nhiều mục tiêu ven biển và nằm sâu trong đất liền Iran với lý do tự vệ. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái dồn dập nhằm vào các căn cứ Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordan. Tehran đồng thời tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, lần đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Trước đó, một số nguồn tin khu vực khẳng định khoảng 3.200 tàu hàng các loại đang bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman do biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz của Iran gây ra.
0: Ngân hàng Thế giới vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo nền kinh tế thế giới có thể suy giảm mạnh hơn nếu mà cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
16: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố định kỳ 6 tháng một lần, Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 đạt 2,9%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Tuy nhiên, triển vọng năm 2026 đã bị điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thế giới cho biết đã hạ báo cáo tăng trưởng đối với khoảng 2/3 số nền kinh tế thế giới. Các quốc gia chịu tác động mạnh nhất là những nước khu vực Trung Đông phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iraq và một số nền kinh tế khác trong khu vực. World Bank cảnh báo nếu gián đoạn về nguồn cung năng lượng kéo dài và giá dầu tăng lên khoảng $115 một thùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống còn 2,1% trong khi lạm phát tăng lên 4,4%. Đáng chú ý, định chế tài chính này còn đưa ra một kịch bản bi quan hơn. Nếu cú sốc năng lượng lan sang thị trường tài chính làm gia tăng biến động, suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chỉ còn 1,3%.
0: Trong khi đó, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo cú sốc giá năng lượng do cuộc chiến tại Trung Đông hiện đã bước sang tháng thứ tư sẽ kéo giảm tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền Trung châu Eurozone mạnh hơn dự kiến trước đó, đồng thời làm gia tăng lạm phát. Và theo dự báo mới, thì tăng trưởng kinh tế của Eurozone trong năm nay chỉ đạt là 0,9%, thấp hơn mức 1,1% được Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra hồi tháng 4 năm nay. Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm qua đã thông qua phiên bản của đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2027, trong đó đề xuất gia hạn chương trình hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nâng mức tài trợ lên $750 triệu. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
16: Theo dự luật được Ủy ban Quân vụ Thượng viện thông qua, khoản hỗ trợ trị giá $750 triệu sẽ được phân bổ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Chương trình cho phép chính phủ Mỹ ký hợp đồng với các doanh nghiệp quốc phòng trong nước để mua sắm và cung cấp vũ khí trang thiết bị cho quân đội Ukraine. Động thái được xem là tín hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Kiev, bất chấp chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm đáng kể viện trợ trong thời gian qua. Đây là mức hỗ trợ cao hơn so với những năm gần đây và được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình chưa đạt được tiến triển đáng kể. Dự luật quốc phòng của Thượng viện Mỹ có tổng giá trị $1,150 tỷ, bao gồm các nội dung từ mua sắm tàu chiến, máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa, tăng lương cho quân nhân, cho đến các chính sách đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu. Ngoài vấn đề Ukraine, dự luật còn quy định cấm sử dụng các nguồn ngân sách được phân bổ theo đạo luật ủy quyền quốc phòng cho bất kỳ hoạt động nào công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ của Ukraine được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Dự luật cũng yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tình báo cho Ukraine nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ hoặc giành lại lãnh thổ.
0: Chỉ vài ngày trước phiên xét xử giám đốc thẩm vụ kiện chất độc da cam dioxin tại tòa phá án Pháp, phía nguyên đơn cho biết đã nhận được một tín hiệu tích cực khi mà đại diện công tố tham gia vụ án đề nghị hủy phán quyết trước đó của tòa phúc thẩm Paris về việc bác bỏ vụ kiện.
1: Thông tin này được luật sư Patrick Ripper, thành viên nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Tố Nga, nguyên đơn cho vụ kiện chống lại các công ty hóa chất Mỹ, công bố tại buổi họp hôm qua tại Thượng viện Pháp. Viện luật sư nhận định phán quyết sắp tới không chỉ có ý nghĩa đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga, mà còn có thể tác động đến nhiều vụ việc khác liên quan tới các câu hỏi liệu các doanh nghiệp tư nhân có phải chịu trách nhiệm đối với những sản phẩm của họ đã cung cấp cho quân đội hay không. Phát biểu tại buổi họp báo, bà Trần Tố Nga khẳng định cuộc đấu tranh pháp lý của bà không chỉ nhằm đòi công lý cho bản thân mà còn cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Theo bà, nếu vụ kiện thành công, điều quan trọng không chỉ là kết quả của riêng vụ việc mà còn là khả năng tạo ra án lệ cho những cuộc đấu tranh tương tự trong tương lai.
0: Bây giờ là một thông tin môi trường rất đáng chú ý. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ vừa thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương. Theo các nhà khí tượng của cơ quan này dự báo rằng là xác suất là 63% nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino cực mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 11 của năm nay cho đến tháng 1 của năm sau và là đợt El Nino có cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950. Cường độ El Nino thường đạt đỉnh vào cuối năm do nhiệt lượng trong đại dương được giải phóng vào khí quyển chậm hơn để nhiệt độ toàn cầu tăng lên vào năm sau. Đây là kiểu khí hậu tự nhiên liên quan đến sự ấm lên của bề mặt đại dương ở vùng trung tâm và phía đông của Thái Bình Dương hoặc là các vùng biển nhiệt đới. Hiện tượng này gây ảnh hưởng và làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, gây ra các biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió. El Nino thường xảy ra với chu kỳ từ 2 đến 7 năm một lần và kéo dài khoảng từ 9 cho đến 12 tháng. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.

sáng nay thì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại khi mùa World Cup 2026 khai màn tại Mexico, mở ra hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Cùng với lễ khai mạc này thì Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ tổ chức lễ khai mạc tại Canada và Mỹ trước trận đấu đầu tiên của các nước đồng chủ nhà. Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup có nhiều hơn một lễ khai mạc chính thức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của ba quốc gia đồng chủ nhà bao gồm Mexico, Canada và Mỹ. Lễ khai mạc World Cup 2026 đã để lại ấn tượng cho người xem, mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao, giúp người hâm mộ hào hứng hướng về trận khai mạc giữa đội tuyển chủ nhà Mexico và Nam Phi tại bảng A. Và trong trận đấu mở màn thì chủ nhà Mexico đã đánh bại đội khách Nam Phi với tỷ số 2-0 trên sân Azteca huyền thoại. Ngoài hai bàn thắng cùng với thế trận lấn lướt thì Mexico càng thêm thoải mái khi mà đối thủ nhận tới 3 thẻ đỏ trong hiệp 2. Đáng chú ý ở tuổi 40 thì thủ thành Guillermo Ochoa của đội tuyển Mexico được điền tên vào danh sách thi đấu ở trận ra quân thắng Nam Phi tại bảng A. Và qua đó thì thiết lập một kỷ lục chưa từng có trong hơn 90 năm lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh. Anh chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

0: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong thông báo kết luận tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định với sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị, không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch vững mạnh mà phải nhấn mạnh tới yếu tố đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững. Các thí sinh trên cả nước hôm nay làm bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Bên cạnh việc công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả của kỳ thi này còn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển. Không phát biểu, không giới thiệu quan khách, lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động huyền thoại Estadio Azteca tại thủ đô Mexico City của Mexico đã mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao. Với riêng Azteca, nơi đây đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên đăng cai 3 kỳ World Cup, nơi từng chứng kiến Pele lên đỉnh thế giới hay là Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc huyền thoại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
7: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

Thưa các đồng chí, thưa các bạn, nhờ công nghệ, thế giới của chúng ta đang kết nối sâu rộng, xóa nhòa mọi ranh giới, khoảng cách, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro.

0: do và thách thức. Những điểm nóng xung đột, những cuộc chạy đua vũ trang và cả những hiểu lầm chiến lược đang đặt hòa bình khu vực và toàn cầu trước những thử thách mới. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã mang đến một thông điệp, đó là vai trò của lòng tin chiến lược trong thế giới cạnh tranh biến động, bất ổn, phức tạp, khó lường và khó đoán định. Để cùng quý thính giả phân tích sâu hơn về thông điệp này cũng như cách thức xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi đã mời đến phòng thu hôm nay Đại tá Vũ Văn Khanh, nguyên trưởng ban quốc tế Viện Chiến lược Quốc phòng. Trước khi bàn luận về chủ đề này, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chiều ngày 11 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Thực tiễn hiện nay đã minh chứng sự thay đổi sâu sắc về phương thức tác chiến, trong đó việc sử dụng vũ khí công nghệ cao, tự động hóa, đặc biệt là các phương tiện không người lái đã trở thành một xu thế tất yếu, trực tiếp quyết định đến cục diện trên chiến trường. Sự ra đời của Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội ta, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt, giảm thiểu nguy cơ bị động bất ngờ. Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang trao quân kỳ quyết thắng, lá cờ vẻ vang, biểu tượng cho truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng tặng Cục Phương tiện Không Người Lái và các đơn vị trực thuộc. Cục Phương tiện Không Người Lái được công bố quyết định thành lập gồm có 3 lữ đoàn trực thuộc. Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm mới, tổ chức mới, cán bộ nhân viên chiến sĩ Cục Phương tiện Không Người Lái sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân.
1: Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Vương quốc Campuchia, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, tới dâng hương, dâng hoa tại Đài hữu nghị Việt Nam Campuchia tại thủ đô Phnom Penh.
2: Đài hữu nghị Việt Nam Campuchia là công trình kiến trúc nổi tiếng, thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam Campuchia, được xây dựng nhằm tri ân sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia chiến đấu chống lại kẻ thù chung vì hòa bình, độc lập và tự do của mỗi nước. Cũng giống như các đài hữu nghị Việt Nam Campuchia được đặt tại nhiều tỉnh thành phố trên đất nước Chùa Tháp, điểm nổi bật của công trình này là khối tượng thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam và Campuchia cùng chắc tay súng bảo vệ người mẹ bồng con. Nơi đây đã trở thành địa điểm tham quan, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, giáo dục lịch sử đối với người dân, đặc biệt là các thế hệ thanh thiếu niên Campuchia. Vượt qua nhiều giai đoạn lịch sử, mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam Campuchia ngày càng trở nên khăng khít bền chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giải công vun đắp, được tôi luyện trong thực tiễn bằng công sức xương máu cũng như sự phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Campuchia, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.
1: Chiều ngày 11 tháng 6 tại Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị tổ chức bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Dự và phát biểu bế mạc có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Sau những ngày tranh tài sôi nổi, các thí sinh đã hoàn thành các phần thi kiến thức, soạn đề cương và thuyết trình. Nhiều báo cáo viên thể hiện kiến thức vững vàng, kỹ năng tuyên truyền tốt, nội dung thuyết trình bám sát thực tiễn, có tính định hướng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và trình chiếu đa phương tiện đã góp phần nâng cao chất lượng hội thi, phản ánh sự đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong thời đại số. Phát biểu bế mạc hội thi, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan đơn vị và các báo cáo viên, đánh giá cao công tác tổ chức hội thi chặt chẽ, khoa học, an toàn. Khẳng định, hội thi đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, lan tỏa tinh thần đổi mới trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm hay, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, kỹ năng tuyên truyền tốt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời chuẩn bị tốt tham gia vòng chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Kết thúc hội thi, 100% các báo cáo viên đạt thành tích khá giỏi, trong đó có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 19 giải ba, 32 đồng chí đoạt giải khuyến khích và trao chứng nhận báo cáo viên giỏi cấp toàn quân đối với 81 đồng chí.
1: Tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai vừa tổ chức trọng thể lễ đón hài cốt của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia về nước.
2: Trước đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban chuyên trách 3 tỉnh Ratanakiri, Sung Trang và Pretvihir, Campuchia tổ chức lễ cầu siêu và lễ tiễn 18 hài cốt liệt sĩ do đội K52 tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Với cái sự hỗ trợ của ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, các lực lượng quân đội và đặc biệt là người dân cũng như là các tôn giáo thì đã hỗ trợ cho đội ca được tiếp cận các cái địa bàn địa hình khó để mà có thể tìm được liệt sĩ, để sớm đưa các liệt sĩ về với đất mẹ là một trong những cái nhiệm vụ mà thiêng liêng.
2: Sau lễ đón, hài cốt liệt sĩ được đưa vào đền tưởng niệm các liệt sĩ Đức Cơ để tổ chức lễ cầu siêu, lễ viếng và an táng vào ngày 12 và 13 tháng 6.
1: Từ năm 2015 đến nay, Học viện Quân y có 258 luận văn, luận án được viết và bảo vệ bằng tiếng Anh, hơn 900 bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế, gần 95% giảng viên độ tuổi dưới 45 có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên, hoàn thiện một số giáo trình dạy học song ngữ đã được nghiệm thu và đưa vào giảng dạy, xây dựng được chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, đạt nhiều kết quả cao tại các hội thi Olympic tiếng Anh toàn quân, toàn quốc. Đó là một số kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 51 của Đảng ủy Học viện Quân y về lãnh đạo công tác đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ học viên sinh viên giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.
2: Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ nhân viên học viên sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra và tiêu chuẩn chức danh quy định. Đến năm 2030, xây dựng hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo ngoại ngữ cho các bậc học, ngành học. Đến năm 2035, trên 50% giảng viên các bộ môn khoa có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh. 100% học phần ngoại ngữ được giảng dạy có tích hợp công nghệ số. Đồng chí Chính ủy Học viện đề nghị thời gian tới, Học viện tăng cường các giải pháp, tạo môi trường cho việc học và sử dụng ngoại ngữ trở thành hoạt động thường xuyên, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, tăng cường hướng dẫn, viết và bảo vệ luận văn, luận án và đề tài nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh, mở rộng công tác đào tạo bồi dưỡng các ngoại ngữ khác để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
0: Vâng, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình. Bây giờ chúng ta cùng đến với cuộc tọa đàm. Xin cảm ơn Đại tá Vũ Văn Khanh đã nhận lời tham gia chương trình.
5: Vâng, xin chào đồng chí và xin chào thính giả của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, tối ngày 29 tháng 5 năm 2026 tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu để dẫn tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định phát triển trong một thế giới nhiều biến động.
6: Trong bài phát biểu đề dẫn này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro, bất định. Kết nối rộng hơn nhưng dễ tổn thương hơn. Công nghệ tiến bộ hơn nhưng rủi ro lạm dụng lớn hơn. Phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn nhưng cũng dễ bị biến thành công cụ gây sức ép hơn. Trong khi các quốc gia đều nói về hòa bình, ổn định và hợp tác, môi trường chiến lược lại gia tăng nghi kỵ, phân mảnh và cạnh tranh thiếu kiểm soát. Biến động là trạng thái thường trực của thế giới. Nhưng để biến động dẫn tới xung đột hay trở thành động lực tiến tới hòa bình lại là lựa chọn chiến lược của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Những bất ổn hiện nay phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Nói về cuộc khủng hoảng lòng tin chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
7: Đây là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm vì nó khiến các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an. Khi lòng tin suy giảm, một động thái phòng vệ có thể bị diễn giải thành khiêu khích. Một khác biệt lợi ích có thể bị đẩy thành đối đầu. Một sự cố nhỏ có thể kích hoạt vòng xoáy phản ứng nếu thiếu đối thoại, liên lạc và tự kiềm chế. Lòng tin chiến lược không phải là xóa bỏ khác biệt hay phủ nhận cạnh tranh. Điều cốt lõi là quản trị khác biệt trong khuôn khổ luật lệ, làm cho cạnh tranh có giới hạn, có trách nhiệm và có thể dự báo. Một trật tự khu vực bền vững không thể được xây dựng trên nỗi sợ thường trực và sự thiếu tin cậy lẫn nhau.
0: Vâng, thưa Đại tá Vũ Văn Khanh. Lòng tin là một khái niệm quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhưng khi mà gắn thêm hai chữ chiến lược và đặt vào lăng kính trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là thông điệp mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bật tại đối thoại Shangri-La, thì chúng ta nên hiểu nội hàm của khái niệm này như thế nào cho đầy đủ ạ?
5: Khi chúng ta nói về lòng tin ấy, thì lòng tin thì chúng ta biết là có cái ý nghĩa quyết định đối với quan hệ hợp tác giữa các quốc gia, và quan hệ của các nước ấy chỉ có thể đi vào chiều sâu và phát triển bền vững khi có lòng tin đối với nhau, và nếu không có lòng tin thì sẽ không có hợp tác thực chất. Và xây dựng lòng tin thì là điều kiện, tôi cho rằng đây là điều kiện rất cần thiết để hình thành và thúc đẩy hợp tác. Và chúng ta thấy trong cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, thì có thể hiểu rằng lòng tin chiến lược là mức độ tin cậy giữa các quốc gia về ý định, về hành động và cam kết của nhau trong các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển. Nói một cách khác, tức là đó là trạng thái mà các quốc gia có thể dự đoán được hành vi của nhau, tin rằng bên kia sẽ hành động phù hợp với các cam kết đã tuyên bố, cũng như là không gây ra những cái đe dọa bất ngờ.
0: Vâng, như Đại tá Vũ Văn Khanh vừa chia sẻ thì lòng tin chiến lược giúp các quốc gia có thể dự đoán được hành vi của nhau. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì xin mời đồng chí và quý thính giả cùng nghe một đoạn phóng sự ngắn để thấy rằng là việc mà dự đoán ấy trong thế giới hiện đại đang gặp phải rất là nhiều những thách thức lớn như thế nào.
8: Đến nay, chiến sự tại Đông Âu lún sâu qua năm thứ tư. Những cánh đồng lúa mì từng nuôi sống hàng triệu người giờ bị tàn phá bởi đạn pháo. Những cơ sở sản xuất điện, khí đốt cung cấp năng lượng cho hàng chục triệu dân bị đánh bom, khiến cho giá lương thực toàn cầu tăng cao, giá nhiên liệu chạm đỉnh. Trong khi đó, tại giải Gaza, Trung Đông, những lán trại tị nạn chen chúc trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sạch đã khiến cho cuộc sống người dân thêm chồng chất khó khăn. Không một cuộc xung đột nào đứng độc lập. Một tiếng súng nổ ra ở châu Âu hay Trung Đông cũng làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và làm gia tăng lạm phát tại nhiều quốc gia khu vực trên thế giới. Nhận diện rõ bức tranh an ninh đang xen những màu xám này, Thiếu tướng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng phân tích.
9: Chúng ta thấy là thế này, trên phạm vi toàn cầu ấy, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song xung đột vẫn bao trùm. Tại châu Âu thì chiến sự giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn đang lan rộng ra đấy. Sự can dự của các bên thứ ba làm cho con đường đi đến hòa bình tại khu vực này thì thêm chông gai. Còn tại Trung Đông thì chiến sự kèm theo khủng hoảng nhân đạo đã làm xói mòn lòng tin vào các cam kết nhân quyền toàn cầu. Ngay cả Nam Á gần chúng ta đây thôi, căng thẳng bùng phát đã trở thành cuộc đụng độ quân sự, dẫn đến nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn bùng phát thành một cuộc chiến tranh khác tại châu Á.
8: Một sự cố đụng độ biên giới tại Nam Á, Đông Âu hay Trung Đông giờ đây không còn là chuyện riêng của hai quốc gia, mà mang theo mầm mống của một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Làm thế nào để dập tắt những mồi lửa ấy từ sớm từ xa, khi mà sự hoài nghi vẫn đang che khuất mọi nỗ lực đối thoại?
0: Vâng, thưa Đại tá Vũ Văn Khanh, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy các quốc gia xích lại gần nhau hơn nhờ công nghệ, nhờ kinh tế, nhờ khoa học kỹ thuật, nhưng lại dễ bị tổn thương hơn, dễ nghi kỵ và dễ hiểu lầm nhau hơn. Và khi mà nghi kỵ hiểu lầm chạm đến mức giới hạn thì chiến tranh xung đột là điều khó mà tránh khỏi. Đây có được coi là một nghịch lý của thế giới hiện đại không ạ?
5: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La thì đã chỉ ra một cái nghịch lý rất là đáng chú ý của thế giới hiện nay. Đó là các quốc gia ngày càng kết nối chặt chẽ hơn, nhưng cũng đồng thời trở nên dễ bị tổn thương hơn. Chính sự kết nối đó cũng làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng lan rộng với cái tốc độ nhanh hơn, phạm vi lớn hơn.
0: Trong bối cảnh như thế thì chúng ta càng phải có lòng tin chiến lược, đúng không ạ?
5: Trong bối cảnh đó thì lòng tin chiến lược trở thành một cái yếu tố không thể thiếu để ngăn ngừa khủng hoảng từ sớm từ xa. Và lòng tin chiến lược thì giúp làm giảm cái nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm giữa các cái quốc gia. Trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp như hiện nay, nhiều hoạt động quân sự, công nghệ rồi kinh tế của một quốc gia có thể bị quốc gia khác nhìn nhận như một mối đe dọa. Khi thiếu lòng tin thì các bên thường có xu hướng diễn giải hành động theo cái hướng tiêu cực. Đấy, từ đó dẫn đến cái phản ứng đối phó, làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột. Ngược lại, khi tồn tại lòng tin chiến lược thì các quốc gia có khả năng trao đổi thông tin, tham vấn, giải thích các cái động thái của mình, qua đó hạn chế những cái hiểu lầm không đáng có. Tức là khi đã có cái tin tưởng nhau
10: thì người ta sẽ trao đổi một cách bình thường,
11: đối thoại nhau.
10: Và thậm chí là góp ý cho anh và góp ý cho người khác hoặc quốc gia khác là cần phải làm cái này làm cái kia. Và lòng tin chiến lược tạo điều kiện để các quốc gia chia sẻ thông tin, phối hợp hành động và cùng nhau tìm kiếm cái giải pháp vì lợi ích chung. Quan trọng hơn đó là gì? Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay thì một sự cố mạng chẳng hạn, hay là một sự cái thông tin sai lệch chẳng hạn, thì hay một quyết định quân sự thiếu cái kiểm soát có thể nhanh chóng leo thang thành khủng hoảng.
0: Vâng, thực tế trong quan hệ quốc tế lợi ích của các quốc gia khó mà có thể trùng khớp với nhau một cách hoàn toàn. Vậy sự khác biệt về lợi ích hay là sự đổ vỡ của lòng tin thì đâu mới là mầm mống thực sự của các cuộc xung đột? Có ý kiến cho rằng là khủng hoảng lòng tin chiến lược đang là một cuộc khủng hoảng nó âm thầm và vô cùng nguy hiểm. Đồng chí nghĩ sao về nhận định này?
10: Khủng hoảng lòng tin chiến lược là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm, rất đúng. Bởi vì chúng ta biết là trong quan hệ quốc tế là cái sự khác biệt về lợi ích là điều gần như không thể tránh khỏi. Không thể nói là quốc gia này lại hoàn toàn trùng hợp với quốc gia kia 100% được, đúng không ạ? Và mỗi quốc gia thì đều có những ưu tiên riêng về an ninh và phát triển kinh tế, vị thế quốc gia hay là bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, sự khác biệt lợi ích không nhất thiết dẫn đến xung đột. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy. Và điều khiến các cái khác biệt đó trở nên nguy hiểm chính là sự suy giảm hoặc đổ vỡ của lòng tin. Chính vì vậy là có thể nói rằng khủng hoảng lòng tin chiến lược là một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng có khả năng tạo ra những hệ lụy sâu rộng đối với hòa bình và ổn định quốc tế.
12: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Lòng tin chiến lược trong vòng xoáy an ninh toàn cầu. Khách mời tham gia chương trình là Đại tá Vũ Văn Khanh, nguyên trưởng ban quốc tế, Viện Chiến lược Quốc phòng. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa Đại tá Vũ Văn Khanh, khi các quốc gia nghi kỵ lẫn nhau thì hành động phòng vệ chính đáng cũng có thể bị xem là hành động khiêu khích. Thuật ngữ quân sự thường nhắc tới khái niệm mà chúng ta hay nghe đó là vòng xoáy an ninh. Đồng chí có thể phác họa rõ hơn về vòng xoáy này và nó sẽ cuốn các quốc gia vào trạng thái đối đầu vô hình như thế nào khi mà thiếu đi lòng tin chiến lược?
10: Khi lòng tin chiến lược bị xói mòn ấy, thì hậu quả đầu tiên là các quốc gia bắt đầu nhìn nhận hành động của nhau qua cái lăng kính là nghi ngờ. Một hoạt động tăng cường năng lực quốc phòng mang tính phòng vệ có thể bị diễn giải là bước chuẩn bị cho hành động gây hấn. Rồi một cuộc tập trận quân sự hoặc một chính sách công nghệ mới hay thậm chí một động thái ngoại giao cũng có thể bị xem là tín hiệu của ý đồ cạnh tranh hoặc là kiềm chế đối phương. Cái đó là cái rất là nguy hiểm đấy trong cái khi mà bị mất lòng tin. Khi đó thì thay vì tìm cách giải thích và đối thoại thì các bên thường có xu hướng là chuẩn bị các biện pháp đối phó. Và chính điều này thì làm cái gia tăng cái tâm lý cảnh giác đấy, và bất an chiến lược. Hệ quả tiếp theo là gì? Đó là sự suy giảm hiệu quả của các cơ chế đối thoại và hợp tác. Khi không có lòng tin thì các cam kết của đối phương dễ bị nghi ngờ, rồi các sáng kiến hợp tác khó nhận được sự ủng hộ và các kênh trao đổi trở nên kém hiệu quả. Một sự cố trên biển, trên không hay trong không gian mạng chẳng hạn, vốn có thể được giải quyết thông qua trao đổi thì lại có thể bị đẩy thành căng thẳng kéo dài do thiếu lòng tin. Và nguy hiểm hơn, cái sự mất lòng tin có thể tạo ra cái gọi là vòng xoáy an ninh. Tức là gì? Tức là một cái quốc gia tăng cường năng lực phòng thủ để bảo đảm an ninh cho mình, nhưng động thái đó lại bị quốc gia khác cảm thấy là đang bị đe dọa và đáp trả bằng những biện pháp tương tự và tạo ra cái vòng xoáy an ninh. Tức là cứ anh này làm cái gì thì anh kia lại đáp trả cái đó, đúng không ạ? Thì cái đó hết sức nguy hiểm. Hệ quả tất yếu là gì? Các bên đều cảm thấy mất an toàn, mặc dù là không bên nào thực sự mong muốn xung đột.
0: Điều mà đồng chí vừa nói không phải là dự báo trong tương lai mà trong thực tế đã xảy ra rồi, đúng không ạ?
10: Lịch sử quan hệ quốc tế thì cho thấy nhiều cuộc khủng hoảng không bắt nguồn từ ý định gây chiến tranh mà từ những cái tính toán sai lầm, rồi là những cái hiểu lầm, sự thiếu tin cậy lẫn nhau. Chính vì vậy mất lòng tin đôi khi còn nguy hiểm hơn cả cái sự khác biệt về lợi ích. Lợi ích khác biệt thì vẫn có thể được thương lượng, đúng không ạ? Rồi điều chỉnh hoặc là dung hòa. Nhưng khi lòng tin bị mất ý, thì ngay cả những giải pháp hợp lý cũng khó được chấp nhận. Vì các bên không còn tin vào ý định với nhau nữa, đúng không ạ? Và cam kết của nhau nữa.
0: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời Đại tá Vũ Văn Khanh và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
6: Ngày 14 tháng 3 năm 2023, trên vùng không phận quốc tế ở Biển Đen, một tiêm kích Su-27 của Nga đã va chạm với máy bay không người lái của Mỹ. Cánh quạt chiếc UAV bị hư hỏng nặng và lao xuống biển. Giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang ở mức đỉnh điểm, một vụ va chạm vật lý trực tiếp như vậy hoàn toàn có thể bị xem là hành động khiêu khích, châm ngòi trong một cuộc đụng độ quân sự trực diện giữa hai cường quốc. Điều gì đã ngăn cản kịch bản đó xảy ra? Ngay trong những lúc căng thẳng nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga

0: lạc đối thoại trực tiếp, kênh liên lạc đối thoại được thiết lập kịp thời, và quan trọng nhất là các bên cần hiểu rõ được ý định của nhau. Từ sự kiện va chạm trong phóng sự vừa rồi thì theo đồng chí, làm thế nào để lòng tin chiến lược được thực thi thực chất bằng hành động trong thực tế?
1: Thực tế cho thấy tức là phần lớn các quốc gia đều tuyên bố tôn trọng luật pháp quốc tế này, thế rồi mong muốn hòa bình này và ổn định này, xong nếu các nguyên tắc ấy chỉ dừng lại ở các tuyên bố chính trị, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Thì chưa đủ để tạo dựng lòng tin chiến lược. Trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp như hiện nay, các quốc gia không chỉ cần biết đối phương nói gì mà cần có cơ sở để đánh giá đối phương sẽ hành động như thế nào. Nói một cách khác, tức là lòng tin chiến lược không thể chỉ dựa vào hoàn toàn vào thiện chí hay là những tuyên bố, mà cần được củng cố bằng những cơ chế minh bạch có thể kiểm chứng được và khả năng xử lý các tình huống phát sinh. Chính vì vậy, việc nhấn mạnh các cơ chế như cảnh báo sớm, rồi đường dây liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố hay là tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng mang ý nghĩa rất quan trọng. Đây là những cái công cụ giảm thiểu nguy cơ hiểu lầm, tính toán sai lầm và leo thang căng thẳng khi các cái tình huống bất ngờ xảy ra. Chẳng hạn khi có một cái vụ va chạm chẳng hạn, thì sự tồn tại của các cái kênh liên lạc trực tiếp có thể giúp các bên trao đổi thông tin rồi nhanh chóng làm rõ bản chất của nó là gì này. Và tương tự như vậy, các cái cơ chế minh bạch và kiểm chứng lẫn nhau có thể giúp giảm bớt cái tâm lý nghi ngờ nhau. Thay vì chúng ta chờ đến khi khủng hoảng xảy ra mới tìm cách xử lý, thì các quốc gia cần phải thiết lập từ trước những lá chắn an toàn để quản lý rủi ro. Và đây cũng là cái cách tiếp cận để được áp dụng trong nhiều cơ chế an ninh khu vực và quốc tế hiện nay.
0: Vâng, trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhấn mạnh là hòa bình, ổn định và phát triển là mẫu số chung của mọi quốc gia dân tộc, nhưng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kiềm chế trước bất đồng, đối thoại trước khi khác biệt gia tăng, hợp tác khi thách thức vượt qua biên giới và xây dựng những cơ chế giảm thiểu rủi ro để có thể vận hành trong thực tế. Đại tá Vũ Văn Khanh có thể phân tích rõ hơn cách mà Việt Nam chúng ta đang hiện thực hóa triết lý này bằng những cái hành động cụ thể minh bạch trong thực tiễn.
1: Vâng, từ cái thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại đối thoại Shangri-La thì có thể thấy là Việt Nam chúng ta không chỉ nói về lòng tin chiến lược như một khái niệm bằng tính lý luận, mà có coi đó là một cái nguyên tắc xuyên suốt trong thực tiễn đối ngoại của mình. Có thể thấy rằng Việt Nam đã xây dựng cái lòng tin chiến lược với khu vực và cộng đồng quốc tế như thế nào. Ở đây là bằng những hành động cụ thể và bằng những cái quan điểm nhất quán và có thể được kiểm chứng trong thực tế. Đó là gì? Chúng ta đã xây dựng lòng tin thông qua cái sự nhất quán trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Và đặc biệt là chúng ta luôn kiên định cái chính sách quốc phòng 4.0. Và cái sự nhất quán đó thì đã giúp cho các đối tác có thể dự đoán được chính sách và hành động của Việt Nam.
2: Đúng rồi.
1: Từ đó tạo niềm tin lâu dài. Chúng ta cũng đã xây dựng được lòng tin bằng cái việc tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy cái giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Đặc biệt là chúng ta thấy thực tiễn trên những cái vấn đề hết sức phức tạp như là tranh chấp trên Biển Đông, thì chúng ta kiên trì lập trường giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Và chúng ta cũng đã tạo dựng cái lòng tin bằng việc là tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, rồi là Liên Hợp Quốc, rồi là các cái diễn đàn kinh tế khu vực. Và chúng ta đã chủ động đóng góp vào các cái nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, như là chúng ta cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình, đúng không ạ, hay là đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách quốc tế, cho thấy chúng ta không chỉ thụ hưởng đâu cái môi trường hòa bình đâu, mà chúng ta còn đóng góp vào cái kiến tạo cái môi trường hòa bình đó.
0: Vâng, củng cố tiềm lực quốc phòng là quyền tự vệ chính đáng và tất yếu của mọi quốc gia. Vậy làm thế nào để quá trình hiện đại hóa quân đội của chúng ta vừa bảo đảm được năng lực bảo vệ tổ quốc lại vừa không gây ra bất cứ sự hoài nghi hay là đe dọa nào đối với an ninh khu vực?
1: Củng cố năng lực quốc phòng là yêu cầu khách quan của mọi quốc gia có chủ quyền. Nhưng an ninh bền vững không thể được bảo đảm chỉ bằng việc gia tăng sức mạnh quân sự. Trong một thế giới mà cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, nếu các quốc gia chỉ theo đuổi cái việc mà tăng cường sức mạnh quân sự mà thiếu cái lòng tin lẫn nhau, thì nguy cơ hình thành cái vòng xoáy nghi kỵ, chạy đua vũ trang của đối đầu sẽ gia tăng. Chính vì vậy, Việt Nam lựa chọn xây dựng cái lòng tin chiến lược thông qua cái nền quốc phòng mang tính hòa bình và tự vệ, minh bạch, có trách nhiệm. Ở đây nó được thể hiện từ cái bản chất của nền quốc phòng Việt Nam, đó là gì? Chúng ta nhiều lần khẳng định chủ trương xây dựng nền quốc phòng vì mục đích tự bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Việc xác định rõ cái mục tiêu phòng vệ như vậy thì giúp các cái quốc gia khác hiểu rằng là cái quá trình hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam thì không nhằm tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các nước. Và chúng ta chỉ nhằm mục tiêu của chúng ta cao nhất, đó là bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Và trong quan hệ quốc tế, tôi cho rằng cái minh bạch thì luôn là một trong những cái biện pháp hiệu quả để giảm thiểu

0: nghi ngờ và ngăn ngừa những cái tính toán sai lầm về ý đồ chiến lược của các bên.
1: Vậy chúng ta đã chủ động minh bạch trong đường lối chính sách quốc phòng như thế nào ạ?
0: Việt Nam gắn phát triển quốc phòng với trách nhiệm quốc tế, chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng khu vực và quốc tế. Chúng ta thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, rồi phòng ngừa xung đột. Đặc biệt là cái lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì được có thể coi là cái minh chứng rõ nét nhất cho cái tinh thần trách nhiệm đó. Chúng ta biết là từ một quốc gia từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh thì chúng ta đã trở thành một cái lực lượng đóng góp cho hòa bình và ổn định quốc tế, qua đó củng cố uy tín và niềm tin của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt là cái cách tiếp cận quốc phòng của Việt Nam còn thể hiện ở việc là không tìm kiếm an ninh cho mình bằng cách làm gia tăng bất an cho nước khác. Đấy, đây là cái tư duy phù hợp với xu thế an ninh hiện nay. An ninh của mỗi quốc gia thì ngày càng gắn bó chặt chẽ với cái quốc gia khác, đúng không ạ? Một quốc gia có thể tăng cường sức mạnh quân sự, nhưng nếu điều đó khiến các cái quốc gia khác cảm thấy bị đe dọa thì kết quả cuối cùng có thể là sự gia tăng căng thẳng và bất ổn, thậm chí là cái tiềm ẩn cái nguy cơ dẫn đến cái chạy đua vũ trang. Ngược lại, khi quốc phòng được xây dựng trên cơ sở hòa bình tự vệ, minh bạch và có trách nhiệm thì nó không chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn góp phần tạo dựng môi trường an ninh ổn định cho khu vực. Từ góc độ quốc phòng thì có thể khẳng định rằng là chúng ta đã xây dựng lòng tin chiến lược không phải bằng những tuyên bố đơn thuần mà bằng chính cái cách thức tổ chức và triển khai chính sách quốc phòng của mình. Sự nhất quán giữa cái lời nói và hành động, giữa nhu cầu tự vệ chính đáng với trách nhiệm đối với hòa bình đã tạo nên một hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, lòng tin chiến lược là một hành trình dài đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm của mọi quốc gia. Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La năm 2026 đã nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn. Chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn Đại tá Vũ Văn Khanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.

0: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
1: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay thì hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước thi môn cuối trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và thay mặt những người làm chương trình thì chúng tôi chúc các thí sinh sẽ hoàn thành tốt phần thi của mình. Và thông tin về kỳ thi này cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin. Và cùng với đó là những nội dung chính của chương trình sáng nay.
1: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,29%, đưa mức tăng 5 tháng của năm nay lên mức là 4,31%, tiệm cận các kịch bản điều hành lạm phát mà chính phủ đặt ra cho cả năm. CPI tăng như hiện nay có thực sự đáng lo ngại hay không? Và cần những giải pháp nào để giữ ổn định kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm theo đúng thêm chỉ đạo của chính phủ? Và nội dung này sẽ có trong câu chuyện thời sự.
0: Tuần hàng Việt Nam 2026 tại Nhật Bản và nhiều thị trường châu Á đang thu hút đông đảo doanh nghiệp và người dân các nước sở tại là nội dung sẽ được phản ánh trong Sức sống hàng Việt.
1: Đến với thời sự toàn cảnh có phóng sự Quảng Ninh, chính quyền số nhìn từ những thay đổi ở cơ sở, phản ánh những nỗ lực chuyển đổi số ở địa phương này.
0: Và trong vấn đề